0: گردم.
1: فکر این که شاید دیگه هیچ وقت نتونم خانوادم رو ببینم برام سخت و دردناکه. اما نمیتونستم ببینم این همه جوان به دست این حکومت کشته میشن و من بی تفاوت و ساکت بمونم با اینکه دلتنگ خانوادم هستم. خیلی دلتنگم.
2: بله، این فشارها واقعا روی بازیکنان جوان تاثیرگذاره. خانواده‌هاشون هم تحت تاثیر قرار گرفتن و شرایط به گونه‌ای نیست که بازیکن‌ها بتونن راحت حتی در کشوری آزاد مثل استرالیا زندگی بکنن، چون نگران خانواده‌هاشون هستن. رها بیشتر برام توضیح بده.
3: این دو تا بازیکن که درخواست پناهندگیشون با منجر به شهروندی شد و قبول شد و الان شهروند استرالیا هستند و حالا درسته که بخشی از مصاحبه رو به نگرانی‌هاشون درباره خانواده‌شون گذروندن، اما تصاویری که این مستند منتشر کرده نشون میده که زندگی خوشحال و شادی دارند. جالبه که بدونیم مثلا همین پسند خیلی دوست نداره به اسم کوچیکش صدا بشه و دوست داره که همین پسند رو در موردش استفاده بکنن و عاطفه.
4: چیزی ما فکر کردیم مزدک اشتباه داره. من پرسیدم و گفتم چرا خوبتی پسند، بعد شما گفتی نه
2: لقبش
4: شورت لقبش پسنده. بله. پسند دیده پسند، چه اسم قشنگی.
3: بله و عاطفه هم خیلی دلتنگ تیمیه که خاتون بم 17 سال قهرمان کاپیتانش بوده، اما خب الان جای خالیش احساس میشه. اما من میخوام در مورد مرضیه جعفری صحبت بکنیم آقای تقوی و مزک جان، و اینکه فدراسیون تصمیم گرفته که بعد از اینکه حالا همه سوء استفاده هاشو کرد و همه اون نمایش هایی که میخواست انجام بده رو انجام داده، الان دیگه هیچ برنامه‌ای برای تیم ملی زنان نیست و قراردادی هم که هول و هوش 5-6 میلیارد بوده هنوزم مشخص نیست که اصلا مرضیه جعفری داده شده یا نداده. و عجیب ترش اینه که همزمان با اون قرارداد امیر قلعه‌نویی این خبرها میاد بیرون که گفتن که اول 60 میلیارد قراره که آقای قلعه‌نویی برای تیم ملی مردان دریافت بکنه برای جام قهرمانی آسیا، و امروز علوی و سخنگو نه آقای قلعه‌نویی سفید امضا کرده، اما هیچ خبری از تیم ملی زنان، برنامه‌ای برای تیم ملی زنان و تغییر نسل در تیم ملی زنان و فدراسیون مهدی تاج نیست.
2: بله، در خیلی کشورها یه قوانینی را داشتن در واقع مطرح می‌کردن و خیلی هم اجرا شد خیلی جاها از جمله آمریکا، که این تفاوته به حداقل برسه، حتی برابر باشه در فوتبال مردان و زنان، ولی خب متأسفانه در فوتبال ایران اینگونه نیست. محمد،
4: من قرار این عکسین دو تا عزیز میبینم میگم آدم، اگه ما رو میبینم بگم شما آدمای بزرگی هستین. آدمای بزرگ میتونن کارهای بزرگ بکنن و واقعا بهشون تبریک میگم.
2: خیلی شجاع بودن،
4: واقعا شجاعانه، تصمیم بسیار بزرگی داشتن. من واقعا بهشون تبریک میگم به این شجاعتشون. اما در ارتباط با فوتبال ببینید، فیفا وقتی اون پولا رو میفرسته، یکی از موضوعاتی که چک میکنه اگر شما خرج فوتبال زنان اینا رو بکنین خیلی بهتون کمک میکنه، اما ما میبینیم که به هیچ عنوان برنامه فوتبال زنان ندارن. اون چیزی که در ارتباط با سرمربی تیم ملی گفتی قرار سفید بسته، من از قدیم میشنیدم میگن که گرونترین چیز در دنیا مجانی بودنه. این چیزی که ایشون فکر میکنه سفید بسته، از این با ترسید، واقعا با ترسید.
2: بله، حالا ما در برنامه بعدی راجع به تیم جمهوری اسلامی بیشتر صحبت میکنیم که قراره در ژانویه سال 2027 در رقابت‌های جام آسیا شرکت بکنیم. همون چیزی که قبلا بهش در واقع میگفتیم، مسابقات جام ملت‌های آسیا. اما بریم سراغ لیگ نخبگان آسیا که عنوان مسابقات فوتبال بین برترین تیم‌های باشگاهی آسیا است، که از فصل 2024-2025 یعنی دو فصل پیش تیم‌های آسیایی درگیر خودش کرده و با فرمت جدید جایگزین بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا شده. جالب اینه که در دوره‌ای که این بازی‌ها برگزار شده فقط یه تیم قهرمان شده، اونم الاهلی عربستان بوده. از اونجا که AFC هنوز در حال آزمون و خطا است، بعد از دو دوره‌ای که بازی‌ها رو با شکل 12 تیم در منطقه غرب 12 تیم در منطقه شرق برگزار کرد، حالا تصمیم گرفته که تیم‌ها رو در هر دو منطقه افزایش بده به عدد 16 برسونه. در غرب آسیا خب عربستان با 4 نماینده کماکان بیشترین تعداد تیم رو داره و با توجه به هزینه‌هایی که در لیگ این کشور داره صورت میگیره، این 4 تیم شانس زیادی برای قهرمانی در این دوره هم دارن. عجیب اینه که برای دومین فصل متوالی طبق قرعه تیم‌های ایرانی لازم نیست با این تیم‌ها حتی یه بازی هم انجام بدن، چیزی که میتونه به سود دو نماینده ایران، استقلال و تراکتور باشه. برنامه بازی‌های نماینده ایران رو ببینیم در هفته اول دوشنبه 23 شهریور، یعنی فردا 19:30 دقیقه، شباب الاهلی امارات با تراکتور بازی می‌کنه، ساعت 21:45 دقیقه استقلال با اسد رقابت میکنه. ما یه نماینده هم در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا داریم. سه شنبه 24 شهریور ماه ساعت 17:15 گلگهر در تاجیکستان از الجزیره امارات میزبانی میکنه. اما فردا بازی اول، بازی تراکتور که از ساعت 19:30 به وقت تهران شعب الاهلی در ورزشگاه راشد دبی در مقابل تراکتور بازی میکنه. برای اینکه بیشتر با وضعیت دو تیم آشنا بشیم، بریم گزارش فرهاد میترا رو از این بازی با هم ببینیم.
0: تراکتور در نخستین بازی خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا دوشنبه در ورزشگاه راشد شهر دبی مهمان شباب الاهلی امارات خواهد بود.
5: با توجه به کیفیتی که بازیکنامون دارن، با تمرکز کامل بتونیم توی مسابقه وارد بشیم و بتونیم بازی خوبی رو انجام بدیم.
0: تیمی که فصل جدید لیگ داخلی رو با شروعی خوب و 3 پیروزی متوالی آغاز کرد، اما در 2 بازی اخیر تنها 1 امتیاز به دست آورده.
6: اولین شکست فصلش رو تو روزی تجربه میکنه که برای اولین بار تو این لیگ گل خورد.
0: در سوی مقابل تراکتور با وجود شکست 1-0 برابر استقلال خوزستان در آخرین بازی لیگ برتر، همچنان با 16 امتیاز صدرنشین جدول لیگ برتر ایران است. یکی از نکات مهم این مسابقه حضور 4 بازیکن ایرانی در ترکیب شباب الاهلی است. سردار آزمون، سعید عزت‌اللهی، مرصاد سیفی و رضا قندی‌پور. سردار آزمون در 5 بازی ابتدایی این تیم در لیگ امارات 1 بار موفق به گلزنی شده، اما سعید عزت‌اللهی با 3 گل بهترین گلزن این تیم در شروع فصل بوده. شباب الاهلی البته برای تراکتور چهره کاملا آشناست. دو تیم در آخرین حضور تراکتور در فصل گذشته لیگ نخبگان در مرحله 1/8 نهایی مقابل هم قرار گرفتند. مسابقه که با شکست سنگین 3-0 تراکتور و حذف نماینده ایران به پایان رسید. حالا تراکتور دوباره به دبی بازگشته، این بار با خاطره تلخ از تقابل قبلی و انگیزه مضاعف برای جبران. شاگردان جواد نکونام امیدوارم با نمایشی متفاوت شباب الاهلی را از پیش رو بردارند و لیگ نخبگان را با 1 نتیجه امیدوار کننده آغاز کنند.
2: بله، یه مقدار عجیب شده. تراکتور دقیقا در همون اولین بازی به دور تیم میره که در دوره گذشته در مرحله 1/8 نهایی در آخرین بازیش در مقابل هم تیم سعید شکست خورد و حذف شده. تو اون بازی علیرضا بهنامند دقیقه 52 از داور کارت قرمز گرفت، اخراج شد. تراکتور بعد از اون هر 3 گل رو خورد و حذف شد. تیم اماراتی در 3 مسافه قبلی برابر تراکتور شکستی تجربه نکرده، صاحب 2 برد و 1 تساوی شده. مربی تیم شباب الاهلی آندره جاردین برزیلی، اونا بعد از 5 هفته در لیگ امارات سومن. این درسته که بازیکن مثل ریکرمه، سزار گومز و ماکسیموویچ در تیم شباب الاهلی تاثیرگذار هستن، اما برای ما 4 بازیکن ایرانی این تیم اهمیت زیادی دارن که جالب هر 4 تا از خطه شمال ایران هستند. سردار آزمون که از برترین مهاجمای تاریخ ایران اهل گنبده و خیلی زود لژیونر شد و رفت روبین کازان و معروف شد. سعید عزت‌اللهی هم مثل آزمون دقیقاً از این خانواده ورزشی میاد و مثل پدرش از ملوان شروع کرد. رضا قندی‌پور پرورده باشگاه ملوانه و مرصاد سیفی هم از تیمای پایه نساجی اومده، حالا در عضویت شباب الاهلی هستند و البته بعیده که این دو تا بازیکن جوان مقابل تراکتور بازی بکنن. تیم میزبان قرمز پوش خواهد بود، یعنی تراکتور فردا با پیراهن دومش یعنی مشکی به زمین بازی خواهد رفت. محرومیت خود عزیزی مدیر تیم تراکتور هم در این مسابقه منظور نمیشه، چون ظاهرا در رقابت داخلی فردا او رو روی نیمکت خواهیم دید. اما علیرضا بهرامند به خاطر محرومیت همون کارت قرمز که اشاره شد این بازی نمیکنه و احتمالاً پارسا جعفری دروازه‌بان ذخیره تراکتور که تا اینجا اصلا یه بازی هم نکرده، بازیکن پیشین تیم زباهن، دروازه‌بان تیم تراکتور خواهد بود. راجع به بهرامند اینم بگم که قراره که بره سربازی و دیگه این دفعه فراری هم ازش نیست. ما راجع به بازی فردا صحبت کنیم.
4: قبل اینکه در مورد بازی صحبت کنیم، چیزی که واقعا برای من خیلی غافلگیر کننده است که سال گذشته وقتی تراکتور در مقابل تیم‌های عربستانی قرار نگرفت گفتیم خب اتفاق ممکنه رخ بده یه تیم، ولی امسال دو تا تیم، چهار تا تیم از عربستان، دو تا تیم از ایران و هیچ کدوم اینا با هم نمیخوان، بازم برای من یه مقدار دیگه غافلگیر کننده نیست. نمیدونم واقعا، فکر میکنم من اینجوری تشخیصم، ممکنه اشتباه کنم که شاید AFC و عربستانی نمیخوان جلو تیم‌های ایرانی بازی کنن، اونام یه کاری میکنن چون تیم‌های خود یک کشور به هم نخورن، یه فرمولی
2: درد سر کم بشه.
4: آره درد سر کم بشه دیگه. اما در مورد بازی فردا، خب طبیعتاً نبوده بیرانوند خیلی تاثیر میذاره، طبیعتا خیلی تاثیر میذاره، فقط بیرانوند نیست. ببینید شما وقتی دروازه‌بان اصلیتون از دست میده، یک پازل گنده از خط دفاعی، از سیستم دفاعی از دست میده و خیلی میتونه تاثیر بذاره. اما با توجه به اینکه همه ما میدونیم جواد نکونام سلطان بازیای این چینینیه که تیمش نخواد ببازه، فردا برای همین احتمالاً نمیره برای برد. نه اینکه بگم نمیخواد ببره، نه حتما شما میری ببری، برنامه‌ام داشته باشی، اما فکر میکنم فردا تراکتور سعی میکنه یه بازی بسته، چیزی که جواد نکونام خیلی خوب بلده و با توجه به اینکه ما میدونیم که امیر حسین حسین‌زاده در ضربات در زمانهای ضد حمله خیلی میتونه تاثیرگذار، شاید شانسی برای تراکتور قائل بشیم به این دلیل که اون تفکر دفاعی جواد نکونام بتونه این مشکل رو برطرف کنه. اما واقعا نبوده بیرانوند خیلی تاثیر میذاره تیم تراکتور.
3: شجاع خیرزاده در نشست پیش از بازی در مورد این صحبت کرده که شرایط برابری با بقیه تیم‌ها ندارن، اما فکر کنم که کاپیتان تراکتور فراموش کرده که اون زمان‌هایی که در مورد پرچم جمهوری اسلامی و در مورد عملکردش زیر پرچم جمهوری اسلامی حرف می‌زد و پوز می‌داد، به این عملکرد که و به این نتیجه‌ای که حاصل عملکرد جمهوری اسلامی توجهی نداشت. این که کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه نمیده که در ایران تیم‌ها میزبانی بکنند برمیگرده به همون شعر و شعارهایی که شما در اتوبوس‌های که عازم جاهای مختلف بودین می‌خوندین و تهدید می‌کردین که اگر که شما در میدان باشید ما در خیابان، از این شعارهای این شکلی. نتیجه‌اش میشه این که احساس امنیتی وجود نداره که بخوان بیان در ایران و شما بتونید در ایران میزبان باشین. بله الان شرایط برابری ندارین و مجبوریم که پروازهای بیشتری انجام بدین، مجبوریم که دوره ریکاوریتون رو به پرواز اختصاص بدین و اینا همه حاصل عملکرد جمهوری اسلامیه و هیچ کس دیگه غیر از اون مقصر
4: نیست. اشتباه نکنم فکر کنم آخرین باری که تیم‌های عربستانی وارد ایران شد همون بازی با سپاهان بود که اومدن و حاضر نشدن برن توی زمین با عکسی که مجسمه
2: دو فصل پیش هم با هم همون
3: شده بود.
4: ولی توی ایران دیگه نیومدن، بعد اون دیگه تیم‌های عربستانی فکر کنم دیگه نیومدن تو ایران بازی کنن و بعد از اون دیگه همه بازی بیرون، یعنی الان دو سالی که نمیان دیگه، پارسال نیومدن، سال قبلم نیومدن با اتفاقاتی که افتاد.
3: یه تصویری هم واقعا از فوتبال آسیایی ایران گذاشته بودن در فولادشهر اگه یادتون باشه،
4: بله موشک
3: هنگام زمان بازی سپاهان موشک داشت از آسمون رد میشد اما بازی هم داشتن برگزار میکردن.
2: بله اتفاقات زیادی افتاد در اون زمانی که ایران میزبانیم که هر هفته یه شاهکار به وجود میومد، همون بهتر که میزبانی نکنن. استقلال دیگر نماینده ایران در بازی های لیگ نخبگان آسیا دوشنبه ساعت 21:45 دقیقه به اداره اسد قطر میره. این بازی به دلیل اینکه ایران از میزبانی محرومه توی بصره برگزار میشه در عراق. برای آشنایی بیشتر با وضعیت دو تیم بریم گزارش احسان فتحعلیان رو از این بازی ببینیم.
7: استقلال دوشنبه در نخستین بازی خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا در دوحه به مسافه از سد قطر می رود. دیداری میان دو تیم با سابقه فوتبال آسیا که با شرایطی متفاوت وارد این مسابقه می شود.
8: در مسافه نفر به نفر با پورامیدی آسانی توی دروازه گل برای استقلال.
7: استقلال در حالی به این بازی میرسد که در هفته هفتم لیگ برتر با پیروزی 1-0 مقابل پیکان به رده دوم جدول صعود کرد.
8: دخالت آسانی.
7: با این حال نمایش آبی پوشان مقابل پیکان چندان قانع کننده نبود و تیم سهراب بختیاری زاده برای نخستین آزمون آسیایی فصل باید برابر حریفی قرار بگیرد که از نظر هجومی یکی از آماده ترین تیم‌های فوتبال آسیا است.
8: در مقابل پیکان در شبکه استقلال بالاخره پیروزی برگشتند.
7: الصد فصل جدید لیگ ستارگان قطر را فوق‌العاده آغاز کرده. تیم بعد از 4 هفته با رکورد 100% پیروزی و کسب 12 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و با 19 گل زده بهترین خط حمله لیگ را با ستارگانی همچون اکرم عفیف و روبرتو فیرمینو در اختیار دارد. هدایت الصد بر عهده رزوان لوچسکوست، مربی رومانیایی که سابقه قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا با الهلال را در کارنامه دارد. قهرمان 3 فصل گذشته لیگ ستارگان البته برخلاف خط حمله فوق‌العاده‌اش در بخش دفاعی چندان مطمئن نبوده. اسد در 4 بازی 7 گل دریافت کرده و هنوز موفق به ثبت کلین شیت نشده. آماری که میتواند روزنه امیدی برای مهاجمان استقلال باشد.
8: تیکتری یه کار قشنگ از تیکتری، موقعیت داره میاره وسط، تیکتری.
7: در سوی مقابل آبی پوشان از نظر دفاعی شرایط بهتری دارند و در 7 مسابقه اخیر 6 بار دروازه خود را بسته نگه داشتند.
9: درود به شهرت.
7: در 7 تقابل اخیر استقلال و الاسد سهم هر تیم 2 پیروزی بود و 3 مسابقه هم با تساوی به پایان رسیده. آخرین تقابل دو تیم در مرحله گروهی لیگ نخبگان فصل 2024-2025 با پیروزی 2-0 الاسد در ورزشگاه جاسم بن حمد همراه شد. حالا استقلال بار دیگر در همان ورزشگاه مقابل الاسد قرار می‌گیرد. این بار در شرایطی که یک سو تیمی با خط دفاعی منسجم‌تر ایستاد و سوی دیگر یکی از آتشین ترین خطوط حمله فوتبال قطر. نخستین شب آسیایی فصل برای استقلال میتواند خیلی زود عیار این تیم را در برابر یکی از مدعیان فوتبال آسیا مشخص کند.

0: این درسته که استقلال تو این فصل بدون اینکه تقویت بشه تا اینجا بد کار نکرده، اما داستان بازی در لیگ نخبگان کاملا متفاوته و در سالیان گذشته نماینده ما این موضوع رو کاملا با تلخکامی پذیرفتن. اسد با مربیگری رضوان لوچسکیو، فرزند میرشیا لوچسکیو، صدرنشین لیگ ستارگان قطر با 4 برد، رکورد 100% پیروزی، اونم با 19 گل زده. اسد در خط دفاع یه ستون به اسم آلسیو رومانیولی رو داره، مدافع پیشین لاتزیو و تیم ملی ایتالیا، دو تا مدافع کناریشون میگل و اوتاویو در حمله عالی هستند. در میانه زمین کلاودینیو رو داره، هافبک دفاعی 29 ساله برزیلی که گلزن هم هست، توی 4 تا بازی 3 تا گل زده. در خط حمله هم که اوضاع خیلی خطرناکه، بابی فیرمینو تصویرش هم دیدیم، بازیکن پیشین لیورپول، اکرم عفیف که هممون میشناسیمش، واقعا مهاجم خوبی هستن، رافا موخیکا بازیکن اسپانیاییشون بهترین گلزن فصل پیش لیگ قهرمانان آسیا بود با 8 گل که البته به خاطر آسیب دیدگی این بازی رو از دست داده. فاصله دو تیم از نظر امکانات و ارزش بازیکن‌ها زمین تا آسمون. ارزش بازیکن‌های استقلال در ترانسفر مارکت فقط 12.5 میلیون یورو، در حالی که ارزش بازیکن اسد بیش از 70 میلیون یورو. تازه اونا به تازگی مارسلو بروزوویچ رو هم گرفتن. اسد برای استقلال حریف آشنا به شمار میاد. دو تیم 11 بار با هم بازی کردن. استقلال 4 بار برده، 5 تا بازی مساوی شده، 2 بردم سهم اسد بوده که از جمله در آخرین بازیشون در همین بازی لیگ نخبگان آسیا در سال 2024. بیشتر هم گفتگو بکنیم راجع به تیم استقلال و بازی مقابل اسد. محمد، استقلال شانسی داره برای گرفتن امتیاز؟
1: بله، در فوتبال همیشه شما شانس دارید، به شرط اینکه بدونی نقاط ضعفت کجاست، نقاط قوتت کجاست. من چند بازی پیش که در مورد استقلال صحبت میکردم و الان یه نگاه کوتاهی داشتم با توجه به اونها یه بازیکن دارن، برام فرمینو، شاید در حال حاضر فرمینو اون در واقع آمادگی زمانی در لیورپول بود و نداشته باشه، اما یه بازیکنیه که انقدر خوب فضاها رو میشناسه و انقدر خوب کانکت میشه با بازیکنهای بغلیش که همین میتونه یک نقطه بسیار خطرناک برای استقلال باشه. ما بازی که از استقلال میدیم معمولا گفتیم که در بعضی موارد خیلی دفاع آشفته بود. بله، خیلی خوبه شما همه برگردی پشت توپ، تو اون 18 قدم رو نگه داری، اما شما یه بازیکن در دفاع راستشون، اگه میگل اگه اشتباه نکنه در تیم ملی قطر هم بازی میکنه، اینا خیلی خوب از عقب اضافه میشه. اگر شما بخوای همونجوری انقدر آشفته و خیلی متمرکز فقط اون مرکز رو ببندی، مطمئنن اون کنارا که منظور کنارای زمین کانالا رو استفاده میکنن. برای همین حتما باید استقلال یک سیستم دفاعی منسجم، من همیشه میگم شما هیچ وقت نباید برید دفاع کنید به بازی، نه، اما باید هوشمندانه بازی کنید. هوشمندانه اینه که همون سیستمی که استقلال داره بازی میکنه 3-4-3 که در زمان دفاع تبدیل میشه به 5-4-1 و با توجه به اینکه احتمالاً سال هردانی از طرف سورا بخشیده شده، ای کاش به اون به اینجا نمی‌رسید اصلا که به این صحبت‌ها برسه، سال هردانی و آسانی سعی می‌کنن بیان تو حمله، اونجاست که اکرم حفیف و بازیکن دیگه میتونن استفاده کنن. حالا خوشبختانه اکرم حفیف سمت راست خودشون بازی می‌کنه، می‌زنه میاد چپ، یعنی جایی که گودرزی بازی می‌کنه. نمی‌دونم آقای گودرزی جوون می‌تونه، اکرم حفیف فقط بحث گودرزی و در واقع خود اکرم حفیف نیست، سمت چپ احتمالاً سمت چپ خط دفاعیش سامان فلا بازی می‌کنه، آقاسی دیگه، حالا هر کدوم نشه،
0: آقاسی مرکز بازی میکنه،
1: آشورماتوف بازی میکنه سمت چپ، آشورماتوف خیلی میتونه کمک کنه اگر بتونه، یعنی آشورماتوف بازیکن خیلی خوب فوتبال میشناسه، چپ قوی هم داره، شاید آشورماتوف بتونه تا حدود زیادی مانع از حرکات اکرم عفیف باشه. اما نکته ای که خیلی مهمه اون مرکزه، اونجایی که فرمینیو خیلی خوب میتونه فضا سازی کنه برای دیگران. نمیدونم قراره آیا یکی از مدافعین وسط اینو بگیره یا یکی از هافبک‌های دفاعی برگرده تو اونجا، این خیلی مهمه. ببینیم تراکتور چیکار
0: می‌کنه. البته اصلا نمی‌تونه روی آسانی حساب باز بکنه، چون آسانی معمولا در مسابقات

0: میشه میشه از صد حتی برد واقعا.
1: بله. این پرواز استقلال خیلی مسائل حاشیه‌ای داشت.
2: باید با این از این حرکات پوپولیستی آقای تاجرنیا من دوباره اینجا یاد بکنم. چرا میگم پوپولیستی؟ برای اینکه اونا اعلام کردن که میتونن از سایت یک سایت معرفی کردم میتونم برن هوادارهای استقلال از اونجا از اون سایت بلیط خریداری کنم. بعد تو خود همون سایت تو همون اطلاعیهشون گفتن که به زبان عربی هواداران استقلال نمیتونن که برن استفاده بکنن. بعد ادامهش من گفتم ما رایگان کردیم بلیط‌ها رو. همه الان در داخل ایران میدونن که مرزهای زمینی ایران با عراق بسته است، مرز هوایی بصره هم به روی ایرانیا بسته شده. خود تیم رو با بدبختی بردن به بصره. چطور انتظار دارین هواداران استقلال از داخل ایران و از تهران بخوان برن و خودشون رو برسونن به ورزشگاه بصره تا تیم استقلال رو
0: تشکیل بدن؟ اگه اربعین بود خوب بود، میبردن مجانی، همه رو میبردن.
2: و فکر میکنم که بیشتر از اون چیزی که هوادارهای استقلال بتونن از این بازی در ورزشگاه لذت ببرن، احتمالاً هواداران عراقی جمهوری اسلامی بتونن.
1: بله، متشکرم محمد تقی، متشکرم رها. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. برنامه بعدی ما جمعه پخش میشه. در اون برنامه درباره بازی‌های ملی هفته بعد صحبت می‌کنیم. تیم زیر 23 سال ایران در چارچوب بازی آسیایی ناگویا چهارشنبه با امارات بازی می‌کنه. درباره عملکرد ایران تو اون بازی صحبت می‌کنیم. همینطور به تیم بزرگسالان ایران هم می‌پردازیم که دو بازی دوستانه اوایل مهر ماه داره. 2 مهر ماه تیم ایران با ازبکستان بازی کنه، 7 مهر هم با روسیه بازی داره. بدرود.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: این جنگ ابهت خوشحالی امریکا را نابود کرد.
6: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
7: راهبرد ما روشن است.
8: نرخ بنزین جایگاه
9: 10100 با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
10: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
11: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
12: چرا گفته بشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
13: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: قواعد بازی عوض شده است.
15: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
16: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
19: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
20: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
18: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
21: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
22: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
21: بریم سراغ کیانته، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
23: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
21: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. هشدار واشنگتن درباره بی‌اعتمادی به توافق با جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز. همزمان عمان از تعویق نشست منطقه‌ای مشترک با ایران برای بررسی ترتیبات تازه در تنگه هرمز خبر داد. تأکید دوباره ترامپ بر پایان جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره آمریکا. همزمان فرمانده سنتکام نگرانی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا را رد کرد. تهدید معترضان همزمان با نگرانی حکومت از اعتراضات تازه. فرمانده نیروی انتظامی انقلاب ملی ایرانیان را کودتا خواند و از بازداشت بیش از 6000 نفر خبر داد. گسترش موج احکام اعدام علیه معترضان انقلاب ملی. حسین رسولی نسب و 8 زن زندانی با حکم اعدام روبرو هستند. جمهوری اسلامی 5 زندانی بلوچ را اعدام کرد. بلومبرگ گزارش داد کریس رایت وزیر انرژی آمریکا به معامله‌گران نفت هشدار داده برای عبور نفتکش از تنگه هرمز روی دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی حساب نکنند. این هشدار در حالی مطرح شده که تهران قصد دارد طرحی برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کند. رایت گفته در شرایط کنونی توافق با جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست و بازارها باید همچنان بر مسیرهای جایگزین انتقال انرژی تکیه کنند. به گفته وزیر انرژی آمریکا این مسیرهای جایگزین روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی را جابجا می‌کنند. بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان اعلام کرد نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در سلاله برگزار شود به تعویق افتاده. البوسعیدی در حساب ایکس خود نوشته این تصمیم با هدف دستیابی به اجماع گرفته شده و عمان همچنان به گفتگو برای دستیابی به ثبات و همکاری پایدار در منطقه متحد است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تعویق این نشست را تایید کرد و گفت این تصمیم به درخواست شماری از کشورهای منطقه گرفته شده. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. آخرین چیزی که میدونیم اینه که عربستان سعودی گفته میخواد اصلاحیه هایی رو اعمال کنه بر در واقع دستورالعملی که در این نشست قرار بود بررسی بشه. به همین دلیل این نشست به تعویق افتاده. از تو بیشتر بشنویم امیر.
1: این پریسا، اون متنی که حالا آمده بود بیرون در خبرگزاری های مختلف یا گمان زنی هایی میشه که قرار هست بر سر چه چیزهایی بیان صحبت بکنن، این که در این تفاهمی که حالا قرار هستش که کشورهای منطقه مثلا با جمهوری اسلامی عمان بشن در بارش صحبت بکنن، جمهوری اسلامی نه به عنوان گرفتن یک عوارضی برای عبور و مرور کشتی ها، بلکه به عنوان اینکه اگر هر کشوری دلش خواستش بیاد به جمهوری اسلامی مبالغ رو پرداخت بکنه تا کشتی های تجاریش از تنگه هرمز یا نفتکشاش بتونن تنگه هرمز رو بشن. اینو یک سری ابهاماتی داشته که خب مشخص بود که بالاخره این جلوش باید گرفته بشه، برای اینکه همان گونه ای که الان در خبرها اومده عربستان سعودی به این نتیجه رسیده که اگر بخواد بیاد یک همچین چیزی رو راجبش صحبت بکنه یا تفاهم بکنه یا اصلا وارد مذاکراتش بشه، اون وقت یک بابی رو باز میکنه که بعدها در آینده در تنگه هرمز دچار مشکلات زیادی خواهد کرد همه کشورها رو. این که مشخص نیست، یعنی اگر قرار باشه کشوری خودش خودخواسته نخواد به جمهوری اسلامی پول رو بده، خب میشه همین ماجرایی که الان هستش، جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری یا نفتکش ها میادش پرتابهایی رو به سوی اونها هدف میگیره و پرتاب میکنه. بنابراین شرایط با فعلا فرقی با این چیزی که الان داریم میبینیم تفاوتی نخواهد داشتش. از سوی دیگر خود عمان هم نقشش این وسط مشخص نیست. پیشتر داشتیم که ایالات متحده اصلا عمان رو از مذاکرات کنار گذاشته، به نوعی دیگه با عمانی ها آن گونه ای که قبلا تعاملات رو در این زمینه انجام میده انجام نمیده، در این که احساس کردی که عمانی ها اون نگاه دوگانه رو دارن یا دوگانه بازی رو دارن که زیاد ایالات متحده از اون راضی نبوده. در خبرها هم داشتیم، یعنی الان در گزارش CNN آمده که اصلا جمهوری اسلامی کارهایی که داشته انجام میداده، برآوردی که به هر حال کسانی که به CNN اون اطلاعاتی که به هر حال از پشت پرده به CNN رسیده این هستش که اصلا این سیستمی که داشته جمهوری اسلامی پیش می‌برده ایالات متحده نمیتونسته باش موافقت بکنه و اجازه بده که بخواد یه همچین اتفاقی بیفته، به دلیل اینکه آمدن گفتن اگر قرار هستش که بشینیم در آینده با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، باید ابتدا راجع به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. آن طرف جمهوری اسلامی آمده گفته که نه، اگر قرار است راجع به برنامه هسته‌ای ما بخواید صحبت بکنین، شرط اول ما بازگشایی تنگه هرمز هستش و این رفع محاصره اقتصادی است که ایالات متحده علیه بنادر جنوبی ایران داره. این وسط یه سوال پیش میاد، تنگه هرمز رو کی بسته؟ کی قرار باز بکنه؟ اگه قرار این کشورهای منطقه جمع بشند در عمان هر جایی راجع به این تنگه هرمز صحبت بکنند و با جمهوری اسلامی و بعد به تفاهمی هم برسن، پس الان چرا جمهوری اسلامی خودش داره پیش شرط میذاره برای ایالات متحده که بنادر جنوبی ما رو رفع محاصره بکنید، تنگه هرمز رو باز بکنید، بعد بیایم راجع به برنامه هسته‌ای صحبت بکنیم؟ اگر اصلا همچین نشستی شکل بگیره، اگر آن گونه که خود جمهوری اسلامی داره اذعان میکنه که کنترل دست ایالات متحده هستش برای اینکه هر پیش شرطی رو میاد باز شدن تنگه هرمز میذاره، آیا ایالات متحده با چنین چیزی موافقت خواهد کرد؟ یعنی مذاکراتی که ایالات متحده در اون نقشی نداشته، چندین کشور منطقه نشستن با جمهوری اسلامی صحبت کردن، قول و قرارهایی رو گذاشتن، اینقدر اما اگر داره این صحبتایی که داره میشه، بیشتر میشه گفتش که یک بُعد تبلیغاتی شاید داشته باشه برای جمهوری اسلامی، که اونم الان این بُعد تبلیغاتی هم از جمهوری اسلامی گرفته شد با این تعبیق هم از عمان، مدنی که عربستان سعودی مسیر رو در پیش گرفته که در اون مسیر عقلانیت شرط اول هستش، نه اینکه فقط برن بشینن صرفا یک چیزی رو امضا بکنن.
0: ممنونم از تو امیر کیچی، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. خبرگزاری CNN به نقل از منابع آگاه گزارش را دولت دونالد ترامپ به طرفهای منطقه اعلام کرده مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی باید فقط بر پرونده هسته‌ای متمرکز باشد و واشنگتن حاضر نیست درباره تنگه هرمز مذاکره کند. یک مقام آمریکایی به CNN گفته گفتگو با تهران تنها در صورت آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره درباره پرونده هسته‌ای انجام خواهد شد. در مقابل یک منبع منطقه‌ای گفته جمهوری اسلامی مذاکره درباره پرونده هسته‌ای را به حل مسئله تنگه هرمز و پایان محاصره آمریکا مشروط کرده. باراک رابیت خبرنگار اکسیوس به نقل از یک مقام از کشورهای خلیج فارس گزارش شد عربستان سعودی خواستار اصلاح پیشنهاد عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز شده. به گفته این مقام ریاض به شدت نگران است متن کنونی این پیشنهاد عملا وضعیت جدیدی را در تنگه هرمز تثبیت کند که برای عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل قبول نباشد. پیشتر با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفتگو کردم و از او درباره همزمانی تهدیدهای نظامی جمهوری اسلامی علیه شناورها در تنگه هرمز و تعویق نشست مشترک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پرسیدم.
2: میدان و دیپلماسی که این سالها توی ادبیات سیاسی در ایران وارد شده و همون به اون برمیگرده، به اصطلاح پیامی که تهران داره میفرسته این هستش که ما رابطه همسایگی با کشورهای عربی داریم، اما این تنشی که در منطقه بین تهران و این کشورهای عربی ایجاد شده به خاطر این جنگی که امریکا راه انداخته، در واقع بس پالیسی که تهران دنبالش هست این هستش که فاصله ایجاد بکنه بین این کشورهای عربی و ایالات متحده. ببینید، به هر حال خود این کشورها هم همگی درازورده شدن از امریکا، به این معنی که خب ترامپ سفری که داشت به منطقه، به عربستان، امارات و قطر، از هر کدوم از این کشورها یک تریلیارد دلار سرمایه گذاری مطالبه کرد، اینها موافقت کردن. خب ما به ازاش این هستش که در شرایط سختی که برای این کشورها به وجود آمده، امریکا در کنارشون بایسته. وقتی نمی ایسته، پس بنابراین اونها آزرده خاطر میشن. اینجاست که جمهوری اسلامی داره از ابزار گفتگو، دیپلماسی و گفتگو استفاده میکنه، داره دعوت میکنه به یک اجلاسی که حالا معلوم نیست برگزار بشود یا نشود، ولی در واقع داره این پیام رو میفرستد که طرف منازعه ما شما نیستید، اما میخواهد یه نوع فاصله‌ای بیاندازه بین این کشورها و امریکا که زین پس پایگاه در اختیار امریکا قرار ندهند. از این رو به نظر میرسه که تهران داره
0: بله
2: این پالیسی رو پیگیری میکنه که یک نوع فاصله بین این کشورها و امریکا ایجاد بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مینو مهرز متخصص بیماری های عفونی گفته سویه جدید کرونا در ایران فراگیر شده و سرایت پذیری بالایی دارد. او بدن درد، استخوان درد و تهوع را از علائم آن دانست و با وجود اینکه واکسن های جدید در جهان برای مقابله با کرونا به روز رسانی می شوند، مدعی شد برای سویه های جدید و جهش یافته واکسنی وجود ندارد. یاور عبیری رئیس جامعه انجمنهای حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی ایران گفته کاهش سفرها و لغو برنامه‌های نوروزی در پی جنگ حدود 6000 میلیارد تومان به فعالان این حوزه خسارت وارد کرده. به گفته او اقامتگاه‌های بومگردی در جریان جنگ آسیب فیزیکی ندیدند. جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی گفته جمعیت سالمندان ایران به 10,350,000 نفر رسیده که نزدیک به 14% جمعیت کشور را تشکیل میدهند. او اضافه کرد پیش بینی می شود تا سال 1430 سهم افراد بالای 60 سال به 31% جمعیت ایران برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با جمهوری اسلامی اندکی پس از انتخابات میان دوره ماه نوامبر ایالات متحده پایان یابد. ترامپ که برای سفری 2 روزه در ایرلند به سر میبرد گفته مقامات جمهوری اسلامی به طور مداوم برای مذاکره با واشنگتن تماس میگیرند اما هنوز توافق مناسبی شکل نگرفته. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد تنها توافقی را میپذیرد که منافع ایالات متحده را تامین کند و با توافقی نامطلوب موافقت نخواهد کرد.
3: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمی کنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن. به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم. مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم. مثل ونزوئلا.
0: همزمان با ادامه درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی و نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر، براد کوپر فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام گفته نگرانی درباره کمبود این موشک‌ها ندارد و نیروهای آمریکایی برای مقابله با هر شرایطی آماده‌اند. کوپر در گفتگو با برنامه 60 دقیقه شبکه خبری CBS در پاسخ به پرسشی درباره برآورد مصرف 45% از موشک‌های پاتریوت و بیش از نیمی از موشک‌های تاد آمریکا تأکید کرد ارتش این کشور به خوبی مسلح و آماده است. همکارم مرزی حسینی با ماست از استدیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. مجموعه خبرهایی که الان مرور کردیم چه واکنش‌هایی در خود ایالات متحده داشته مرزی؟
4: خب مهمترین صحبت ها همون حرفایی است که ما از آقای ترامپ شنیدیم در حالی که در سفر هم بود، چندین بار با خبرنگارها صحبت کرد و خیلی تلاش میکنه آقای ترامپ پریسا که کلا در طول یک هفته گذشته توجه آمریکایی ها رو معطوف به کاهش احتمالی قیمت نفت اینجا در آمریکا بعد از انتخابات میان دوره، یعنی حدودا 50 روز آینده معطوف بکنه. چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم قیمت بنزین در آمریکا حداقل 1.5 دلار بالاتر از قبل از آغاز این جنگ هست. میدونیم قیمت نفت برنت از 70 دلار قبل از آغاز جنگ الان در یک بازه به 110 دلار رسیده و این یعنی زندگی مصرف کنندگان آمریکایی شدیداً متاثر شده. اینها قرار هست 50 روز دیگه برن پای صندوق‌های رأی به حزبی احتمالاً رأی بدن که در واقع قدرت رو از انحصار آقای ترامپ خارج می‌کنه. این احتمال بسیار زیاد هست که حداقل مجلس نمایندگان آمریکا از دست جمهوری‌خواه خارج بشه، اگرچه برخی از گمانه‌زنی‌ها حتی احتمال خروج مجلس سنا رو هم در نظر می‌گیره. در نتیجه آقای ترامپ داره تلاش تلاش میکنه به مردم و آمریکا بگه قیمت نفت میاد پایین و تلاش میکنه بگه جمهوری اسلامی. دلیل اینکه این تنش ها رو ادامه میده این هست که همین انتخابات آمریکا رو متاثر بکنه، به این جهت که به گفته آقای ترامپ علاقه دارن دموکرات ها بیان روی کار، جمهوری اسلامی یعنی علاقه داره با دموکرات ها معامله بکنه. این صحبتی هست که مطرح میشه. به طور کلی شرایط روی زمین، روی میدان هم در واقع این صحبت ها رو به نوعی تایید میکنه. ما میبینیم که در طول یک هفته یک گذشته تا به چند روز گذشته که اوجش بوده، مجموعا همین لحظه در خاورمیانه، در شرق تنگه هرمز، در غرب تنگه باب المندب، بر روی خشکی خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی، اینها سه تا مجرایی بودن که نفت رو حتی در اوج این تنش هم از خاورمیانه خارج میکردن. عربستان سعودی فقط از طریق همین خطوط انتقال نفتش گفته میشد حداقل بالغ بر 6 میلیون بشکه روزانه خارج میکرد. حالا اتفاقی که افتاده، جمهوری اسلامی وضعیت در تنگه هرمز رو که مختل کرده. میدونیم تنش ها در جریان هست. همین روز یکشنبه، بامداد روز یکشنبه، آخرین حملات صورت گرفت، اگرچه به کشتی متعلق به جمهوری اسلامی. در نتیجه این از وضعیت تنگه هرمز، حدودا 20% از نفت و انرژی جهان از تنگه هرمز عبور میکرد که کاملا مختل. 12% دیگه انرژی جهانی از کجا عبور میکنه؟ از تنگه باب المندب. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی در طول یک هفته 10 روز گذشته یک کارزار نظامی را آغاز کردند، نزدیک و نزدیکتر شدند. بنادر تنگه باب المندب رو در خاک یمن دانه به دانه سقوط دادن، تا جایی که الان گفته میشه با چشم غیر مسلح میتونن کشتی ها رو ببینن. یعنی نیازی نیست که هزینه کنن، موشک بفرستن، با یک قایق انتحاری هم میتونن تنگه باب المندب رو، جایی که 12% از اقتصاد جهان بهش متصل هست، رو مختل بکنن. این از این. و در کنار اینها حملاتی که انجام دادن به خطوط لوله عربستان سعودی، یعنی اینکه عملا الان مسامحتا هیچ نفتی از خاورمیانه خارج نمیشه. این احتمالاً تأثیرش روی بازارهای جهانی در صاد و در آینده، در صاد و حتی در روزهای آینده، اگر به همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، طولانی تر بشه، مسئله‌ای که برای آقای ترامپ بسیار مهم است. نکته دیگری که آقای ترامپ روز یکشنبه بهش اشاره کرد و بسیار حائز اهمیت بود، گفت شاید هم ما از ایران خارج نشیم، تاکید کرد شاید ما در ایران بمونیم، همون سناریویی که در ونزوئلا داشتیم، نفت رو در کنترل خودمون بگیریم. تاکید به این که می‌دونیم همین لحظه ترامپ تاکید می‌کنه درآمد بسیار بالایی داره از ونزوئلا و تکرار این سناریو در ایران و بعد از پایان این جنگ و احتمالاً بعد از پایان انتخابات میان دوره‌ای اینجا در واشنگتن.
0: مرضیه، ممنونم از توضیحات همکارم مرضیه حسینی با ما بود از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار واشنگتن درباره بی‌اعتمادی به توافق با جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز. همزمان عمان از تعویق نشست منطقه‌ای مشترک با ایران برای بررسی ترتیبات تازه در این آبراه خبر داد. تأکید دوباره ترامپ بر پایان جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا. همزمان فرمانده سنتکام نگرانی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا را رد کرد. حدود 8 ماه پس از اعتراضات دیماه 1404، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت بیش از 6000 نفر در ارتباط با این اعتراضات خبر داد و بار دیگر شهروندان را به برخورد مسلحانه تهدید کرد. احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، در گفتگو با صدا و سیما اعتراضات را کودتا و معترضان را وطن فروش و اغتشاشگر خواند. او گفته نیروهای حکومتی با کسانی که به گفته او ناامن ایجاد کنند مانند دشمن برخورد خواهد کرد و انگشت نیروهای انتظامی سپاه پاسداران و بسیج روی ماشه است. رادان همچنین مدعی حضور 30 میلیون جانفدا در میدان شد.
5: من یک بار هم عرض کردم ما هیچ وقت اغتشاشگران و کودتاگران، در حقیقت اسم اغتشاش هم نباید بذاریم، در حقیقت یک کودتا بود، یک کودتای کامل بود، فراموش نمی کنیم، رصدشون داریم می کنیم و همچنان هم برخورد داریم می کنیم. من فقط در این حوزه عرض بکنم بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدن.
0: رادان همچنین ادعا کرده دشمن قصد داشته در چهارشنبه سوری سال 1404 شرایطی مشابه اعتراضات دیماه همان سال ایجاد کند.
5: اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کنید، ما اون رو مثل دشمن میبینیم، باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن. و هیچ رو درواسی هم باهاش نداریم و الحمدلله حضور مردم باعث شد که خیلی از چیزهایی که اینا تو فکر و تو سر میگذروندن بگذره. چهارشنبه آخر سال 404 یکی از برنامه های مفصل دشمن این بود که مدلی مثل دی 404 را بندازی.
0: کامیار بهرنگ همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. حدود 8 ماه از اعتراضات دی ماه گذشته، اما رادان همچنان داره هم از بازداشت حرف میزنه هم از انگشت روی ماشه. حکومتی که پاسخ نارضایتی رو با تهدید میده، با فشار معیشتی که کامیار هر روز زمینه اعتراض رو داره باز تولید میکنه، چه میتونه بکنه؟
6: ببین جمهوری اسلامی دقیقا مصداق اون شده که نمیتونه سرکوب رو کنار بذاره، حتی اگر مطمئن باشه که سرکوب جواب اون لازم رو بهش نمیده. به این معنی که خود جمهوری اسلامی متوجه شده که در تمام سالهای گذشته چه با اعدام چه با سرکوب نتونست نارضایتی های مردم رو از بین ببره. میتونه موقتی اونها رو به خونه بفرسته، میتونه هزینه برای مردم تولید بکنه با جان عزیزانشون، اما به یقین میدونه که نمیتونه با سرکوب همیشه مردم رو خانه نشین بکنه. این موضوع رو بارها ما در گفتگوهای مختلف در موردش صحبت کردیم که جمهوری اسلامی با سرکوب مداوم خودش شاید بتونه شکل‌های مختلفی از اعتراضات مردم رو کنترل بکنه، اما مردم یک بار فقط میتونن از اون فرصت خودشون برای شکست دائمی حکومت استفاده کنن. به این معنی جمهوری اسلامی شاید همیشه در سال‌های گذشته پیروز شده، ولی مردم یک بار پیروز میشن. جمهوری اسلامی این رو به خوبی میدونه، برای همین ادبیات تهدید خودش رو هر بار بیشتر و بیشتر میکنه. آن چیزی که رادان میگه دشمن، در واقع هم بالا بردن هزینه سرکوبه. به این معنی که اگر در سالهای گذشته اونها رو با لفظهای زشتی مثل اختشاشگر یا حتی مثل آن چیزی که دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای میگفت میکروب و ویروس و امثال اینها بخواد نام ببره، الان دیگه وارد مرحله جدیدتری شدن. بنابراین با اشاره به سوالی که کردی در مورد مسئله معیشت مردم و اعتراضاتی که احتمالاً شکل میگیره، واقعیتش اینه جمهوری اسلامی میدونه مردم در یک مرحله قرار دارن که یک جرقه تازه میتونه بحرانی بزرگتر از انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه برای اونها به وجود بیاره. ترس امثال رادان از چهارشنبه سوری دقیقاً در همین راستاه.
0: همزمان که به کامیار رادان داره شهروندان رو به برخورد مثل دشمن تهدید میکنه، از حضور 30 میلیون جان فدا هم داره صحبت میکنه. حکومت اگه واقعا از چنین پشوانه‌ای برخورداره، چرا باید برای حفظ آرامش جامعه همچنان نیاز داشته باشه به تهدید مسلحانه؟
6: در حکومت‌های اقتدارگرا موقعی که شما هر چقدر جلوتر میرید در سرکوب، نیازمند نمایش بیشتر هم میشین و هر چقدر در درون خودتون این علامت سوال به وجود میاد که آیا باز هم میتونیم ادامه بدیم این سرکوب رو یا گسترده ترش بکنیم، اون نمایش بیشتر میشه. به این معنی رابطه این موضوع، یعنی رابطه بین واقعیت قدرت درونی جمهوری اسلامی و واقعیت امکان سرکوبش، با همدیگه در تضاده. الان جمهوری اسلامی بارها و بارهاست و مدت‌هاست روی حضور خیابانی هواداران خودش تاکید داره. این حضور خیابانی اون نمایشیه که جمهوری اسلامی نیاز داره برای اینکه هواداران خودش رو مقداری راضی نگه داره که این مشروعیت خیالی و توهمگونش رو حفظ کرده. در کنار اون میخواد بیاد با موج جدید اعدام‌ها، با افزایش لفظ سرکوب، با افزایش هزینه سعی در کنترل جمعیت داشته باشه. اما اتفاقی که میفته، ما در تمام پیام‌هایی که در ماه‌های گذشته گرفتیم، با وجود کشتار عظیمی که در دیماه و در جریان انقلاب ملی ایرانیان انجام شد، ولی باز هم مردم خودشون رو به یک نوعی آماده نگه داشتند برای اینکه پاسخی دوباره به جمهوری اسلامی بدن. مشروعیت جمهوری اسلامی سالهای سال از بین رفته، این رو خود جمهوری اسلامی به خوبی میدونه، بنابراین راهی جز این نداره که بخواد بیاد و از این تجربه همیشگیش استفاده کنه. برمیگردم به اول صحبتام، جمهوری اسلامی کار دیگه ای جز سرکوب بلد نیست. به این معنی الان رادان میاد و وارد مرحله دیگری میشه که بارها و بارها ما این رو میدونستیم که تجمعات خیابانی گاهن علیه خودش عمل کرده، به این معنی که برداشت‌های سیاسی و اقداماتی که می‌خواستن انجام بدن مثل مذاکره با آمریکا در خیابان توسط هواداران جمهوری اسلامی علیه خودش شد. بنابراین اینجا باید هزینه فایده بکنه جمهوری اسلامی که میخواد این رو ادامه بده با ریسک اینکه علیه خودش اقدام بکنه، یا اینکه از ترس دور دیگری از اعتراضات مردم بخواد بخشی از هواداران رو منسجم و متحد نگه داره.
0: ممنونم از تو کامیار بهرنگ از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودیم. در ادامه موج گسترده اعدام‌ها و افزایش صدور احکام اعدام برای معترضان، هرانا گزارش داد حسین رسولی نسب از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 در شاندیز از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. بر اساس این گزارش پرونده او با اتهام‌هایی از جمله محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی، آتش زدن مراکز مذهبی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تشکیل شده. حسین رسولی نسب متأهل و پدر دو فرزند اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. هرانا همچنین گزارش داده دست کم 8 زن زندانی در پرونده های سیاسی امنیتی و مرتبط با اعتراضات از سوی دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. احکام اعدام پخشان عزیزی و ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور تایید شده. مریم خداوند، مهناز چاردولی، لیلا ابوالحسنی و ترانه رحیمی در پرونده های مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 حکم اعدام گرفتند. سفدا ابراهیمی شمس‌آبادی هم در پرونده مرتبط با تحولات امنیتی همزمان با جنگ و زهرا شهباز‌طبری در پرونده جداگانه به اعدام محکوم شدند. همزمان شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد جمهوری اسلامی روز یک شنبه 22 شهریور ماه دست کم 5 زندانی بلوچ را در زندانهای زابل، جیرفت، زاهدان و ایرانشهر اعدام کرد. هاشم رخشانی، امان الله نظرخانی، یوسف آبیل، اصغر پیشاهنگ و محمد موسازهی پیشتر در پرونده های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. از اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، درباره افزایش احکام اعدام در ماه‌ها و هفته‌های اخیر همزمان با ترس حکومت از شروع اعتراضات مجدد پرسیدم.
7: میدونه جمهوری اسلامی که علارغم اینکه این افراد بیگناه هستند و به دلایل واهی زندانی شدن، اما به بهانه‌های امنیتی، سیاسی یا هر چیز دیگری تصور میکنه که میتونه یک ترس در جامعه ایجاد بکنه. میدونن که خب مردم خشمگین هستن، ولی جمهوری اسلامی فکر میکنه که این خشم رو میتونه موقتاً با ترسی که در جامعه ایجاد میکنه کنترل بکنه و به این شکل جوانهای ما رو با احکام اعدام روبرو بکنه، به چوبه دار بسپره. بعضی ها متاسفانه در گذشته اعدام شدن، بیش از 60 نفر در شاید بگم 9 ماه گذشته طبق آماری که داریم، و تعدادی هم متأسفانه در صف اعدام ها قرار گرفتن. در واقع همونطور که اشاره کردم، این یک فضای امنیتی ایجاد کردن هست در شرایطی که خب هم جمهوری اسلامی با بحران‌های خارجی روبرو هست، که خب تهدیدات آمریکا و بقیه، و از طرفی هم به جز سایه جنگ تهدیدات داخلی برای رژیم، چون خب مردم ایران خشمگینن و ناراضی، به خصوص بعد از این کشتارهای دست جمعی که در تظاهرات ها در داخل کشور به وجود آمد، متوجه شد رژیم که این خشم چندین برابر شده در داخل، بنابراین شمشیر رو از رو بسته به روی جوانان ما و میخواد با این اخبار اعدام یک فضای امنیتی ترسناک در جامعه ایجاد بکنه که در واقع به اون خشم مردم غلبه بکنه. این تصور من هست، ولی من فکر میکنم که این دوام نخواهد آورد، به خصوص که در دهه های گذشته هم بارها دیدیم که این سیاست نه تنها اینکه به جای نرسید، بلکه این اعدام ها، شکنجه ها و قتل ها باعث شد که مردم بیشتر به صحنه اعتراضات روی بیارن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر یونان گفت آتن خواهان روابط دوستانه و بدون تنش با ترکیه است و این روابط باید بر قوانین بین المللی و حقوق دریاها استوار باشد. او تاکید کرد یونان هیچ کشوری را تهدید نمی کند، اما تهدید یا تحمیل از سوی دیگران را هم نمی پذیرد. انتخابات پارلمانی سوئد روز یک شنبه 22 شهریور ماه برگزار شد و نتایج اولیه از رقابتی بسیار نزدیک میان دو ائتلاف چپ و راست حکایت دارد. حزب سوسیال دموکرات به رهبری مکدانلا اندرسون با وجود کاهش آرای خود نسبت به انتخابات گذشته همچنان بزرگترین حزب سوئد باقی مانده. شمارش آرا همچنان ادامه دارد و برآوردهای اولیه ائتلاف چپ را با اختلافی بسیار اندک پیشتاز نشان می‌دهد. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیکای جهان با گرامیداشت یاد قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا تاکید کرد یادآوری این واقعه باید تعهد همگان به دستیابی به صلح پایدار را تقویت کند. او با اشاره به تنش‌ها و درگیری‌ها در نقاط مختلف جهان از کاتولیکا و دیگر مردم جهان خواست برای برقراری صلح آرامش تلاش کنند. در ادامه تلاش‌های آمریکا برای کاهش درگیری‌ها در مرز اسرائیل و لبنان، یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده به رویترز گفت نمایندگان دو کشور ماه اکتبر در روم مذاکرات درباره توافق امنیتی با میانجیگری واشنگتن را از سر می‌گیرند. به گفته این مقام، سفیران لبنان و اسرائیل هفته آینده هم در واشنگتن دیدار خواهد کرد. او ادامه اجرای توافق را تنها راه عملی برای بازگرداندن حاکمیت لبنان و تأمین امنیت اسرائیل دانست. دور هفتم مذاکرات دو طرف ماه اوت در روم بدون پیشرفت در اختلاف‌های اصلی ارضی پایان یافته بود. شبکه الحدث گزارش داد اسرائیل مناطقی در جنوب لبنان از جمله اطراف شهرک القنطره و منطقه میان زفتر شرقی و میفدون را هدف حملات هوایی قرار داد. این شبکه جزئیات بیشتری درباره اهداف این حملات و تلفات یا خسارت‌های احتمالی آنها منتشر نکرده. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان بخشی از خط زرد است و ارتش کنترل این منطقه استراتژیک را حفظ می‌کند. او هشدار داد هر گونه تلاش برای نزدیک شدن به این منطقه با پاسخ قاطع روبرو می‌شود و عاملان آن هدف قرار می‌گیرند. همزمان حملات ارتش اسرائیل به علی طاهر و روستاهای اطراف برای جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله ادامه دارد. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد اسرائیل در حال بررسی کاهش نیروهای خود در لبنان و انتقال برخی تیپ‌ها به کرانه باختری است. از غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره امکان دستیابی به توافق امنیتی برای جایگزینی حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان و جلوگیری از بازگشت حزب الله به نقاط راهبردی این منطقه پرسیدم.
8: در عمل اسرائیلی‌ها نه فشار نظامی بر اینا هست نه فشار سیاسی، و تا وقتی که حداقل فشار سیاسی یا نظامی یکی از اینها وجود نداشته باشه، اصولا اینها دلیلی ندارن که بیان از اینجا عقب نشینی بکنن یا امتیاز بدن. مسئله این که این در واقع بیاد فردا با این مذاکرات حل بشه احتمالش بسیار کم هستش، به خاطر اینکه در واقع حزب الله قدرت اینو نداره که، یا لبنان به طور کلی قدرت اینو نداره که در مقابل اسرائیل مقاومت بکنه. حداقل در کوتاه مدت در گذشته هم ثابت شده که در دراز مدت اگر جنگی بین این دو طرف اتفاق بیفته، در نهایت اسرائیلی‌ها مجبور به خروج خواهند شد. وقتی که گرفتن این مناطق بدون جنگ برای اینکه در دراز مدت نگه دارن هزینه بسیار بالایی داره. اما در کوتاه مدت و میان مدت اگر فشار نظامی و فشار سیاسی برای اینا افزایش پیدا نکنه، احتمال اینکه بیان در این مذاکرات به طور جدی بیان این رو جدی بگیرن و خارج بشن بسیار کم هستش. آمریکایی ها فشار سیاسی محدودی آوردن و باعث شدن که اسرائیلی ها از در واقع حملات روزانه به بیروت دور بشن و کشتن غیر نظامیان رو کاهش بدن، اما در همین حد فشارشون محدود بوده و تا وقتی که این فشار افزایش پیدا نکنه که به نظر نمیاد افزایش پیدا خواهد کرد به زودی. چرا؟ به خاطر اینکه اصولا الان قضیه لبنان برای آمریکایی ها به قضیه هرمز هم وصل هستش و اینها نمیدونن اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد. یعنی اگر در جنگ این 7 ماه گذشته ایران شکست مطلق میخورد و اسرائیلی ها و آمریکایی ها به نتیجه که میخواستن میرسیدن، احتمالاً در لبنان هم به این نتیجه مینشستن و حزب الله مجبور میشد کلا عقب نشینی بکنه یا حتی خلع سلاح بکنه. اما با توجه به اینکه اون قضیه با ایران و حزب الله و تنگه هرمز هنوز حل نشده و ببین اینجا هم در واقع قضیه واضح نیستش که چه اتفاقی خواهد افتاد، اسرائیلی ها فکر میکنن که دست بالا رو دارن که واقعیت هم هستش، برای این تمایلی به خروج ندارن و بارها این رو تکرار کردن. حتی در حین مذاکراتی که آمریکا میانجیگریش هست اصرار میکنن که ما از این مناطق استراتژیک عقب نشینی نخواهیم کرد.

0: همزمان با چهارمی سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، دانشگاه تورنتو روز یکشنبه میزبان نشستی با حضور دانشگاهیان، فعالان مدنی و اعضای جامعه ایرانیان برای بررسی سیر تاریخی مبارزات آزادی خواهانه از آغاز استقرار جمهوری اسلامی تا اعتراضات سالهای اخیر شد. در میان مهمانان خانواده های دادخواه هم حضور داشتند و بر ضرورت اتحاد برای ادامه مسیر تاکید کردند. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
1: انجمن دانشجویان دانشگاه تورنتو برای ایران آزاد نشستی رو ترتیب دادن به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی. در این نشست مهمانان به صورت حضوری و آنلاین شرکت کردند تا یادآوری بکنند که در این مسیر چه جانهای عزیزی از دست رفته و اینکه این مسیر همچنان ادامه داره. برگزار کننده های این نشست بر این باورند که هر اتفاقی در طول این 47 سال افتاده، اهم از خیزش های مردمی، کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داده، همه در امتداد هم هستند و در واقع هیچ موضوع سیاسی و یا حزبی نمیتونه این مسیر رو از هم جدا بکنه. اینکه اتحاد کلید پیروزی در مسیر عبور از جمهوری اسلامی هست و خیزش زن زندگی آزادی هم نقش مهمی در این اتحاد داشته.
2: فریاد زدم این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. به یکی از جاویدنام های در واقع ایران که توی دیما کشته شد فکر میکردم، علی حقشناس، و کسی بود که در چهلوم مهسا بر بالای کوهی توی شهر زادگاه من عراق آتیش روشن کرد، اسم مهسا رو نوشته بود و اون شب در واقع شبی بود که مهشاد کشته شد و همه مردم توی خیابون بودن و اون کوه رو نگاه میکردن. برسید به 3 سال بعدش و علی توی خیابون توی دیماه کشته شد.
3: همه فیلم جنگی
4: فکر کنم انقلاب زن زندگی آزادی یکی از مهمترین جنبش هایی بوده که توی ایران به وجود اومده توی این سالهای اخیر. فکر کنم که موجب شده که یک پوست‌اندازی بشه از جامعه و خودمون نشون بدیم که کاملا در ضد جمهوری اسلامی هستیم و همه حرفی که دارن رو خیلی واضح به دولت دارن میزنن.
5: چرا هیچی اینجا سر جاش نیست؟
1: یکی دیگر از نکاتی که تاکید میشه در این نشست به اون مبارزه با فراموشی هست. فراموشی که میتونه این مسیر رو با بن‌بست روبرو بکنه. اگرچه در طول سالهای اخیر ایرانیان خارج از کشور در هر فرصتی سعی کردن یادآوری بکنند که چه جانهای عزیزی از دست رفته برای اینکه بتونن ایران رو آزاد بکنن، اما همچنان حضور مردم چه در خیابان‌ها و چه در نشست‌های گوناگون با هدف آگاهی بخشی و مبارزه با فراموشی میتونه بسیار در این مسیر مؤثر باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: گروهی از ایرانیان روز یکشنبه در آستانه چهارمی سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در مرکز بروکسل تجمع کردند. شرکت کنندگان با گرامیداشت یاد او و جانباختگان اعتراضات از زندانیان سیاسی حمایت کردند و خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شدند.
6: ایرانیان مقیم بروکسل باز اینجا در پایتخت اتحادیه اروپا تجمع کردند تا صدای ایرانیان و آزادی خواهیشون را به گوش مقامات اروپایی برسونن. بروکسل از نظر برگزار کنندگان بسیار اهمیت داره، برای همین هست که نمیخوان که این تجمع ها قطع بشه و میخوان که هر طور شده، هر ماه، هر هفته، به هر شکلی، در هر هوایی این تجمعات رو برگزار بکنن. اینجا امروز مشخصا در مورد زندانیان سیاسی دارن صحبت میکنن، در مورد کسانی که در خطر اعدام هستند، در مورد کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داده از پیش از حتی جنبش مهسا امینی، بعد از اون در دیماه امسال در 18 و 19 دیماه و همینطور اعدام هایی که اونها همچنان دارن ادامه میدن. کسانی که در خطر اعدام هستن برای تجمع کننده ها اولویت دارن. اونها میخوان به هر شکلی که هست صدای اونها رو به مقامات اروپایی برسونن تا از هر ابزاری که در دست دارن استفاده بکنن تا بتونن جلوی این اعدام ها رو بگیرن. پیام بعدی اونها با مقامات اروپا این هست که باید روابط دیپلماتیک خودشون رو به صورت کامل با مقامات جمهوری اسلامی قطع بکنن. تحریم کردن از نظر اونها کافی نیست. اونها میگن که نمیشه که شما مثلا سپاه رو تروریستی اعلام کنی ولی همچنان اینجا سفارت جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، با اونها صحبت‌های تلفنی بکنیم و این کافی نیست. این فشارها از نظر برگزار کننده ها برای آزادی مردم ایران کافی نیست و اونها خواستار فشار بیشتر بر مقامات جمهوری اسلامی هستند. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 5 بامداد به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
5: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چه بیشتر هم خواهد شد.
6: حملات پهبادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
7: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
8: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
9: حملاتی که از عراق به عربستان شده،
7: جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
10: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
11: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
12: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد. حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
7: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
12: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
6: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
12: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
13: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.
14: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: وقت بخیر، بیننده گزارش روز هستید. من شرار عزیزی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به ایرلند سفر کرده گفته ماجرای ایران ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حل شود، اما پس از آن قطعاً به پایان خواهد رسید. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده با امضای تفاهم بین تهران و مسقط تنگه هرمز بدون پایان محاصره دریایی بنادر ایران باز نخواهد شد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: کمین ترامپ و شبح سرگردان تهران پشت دیوار بنبست، حمله آمریکا به یک کشتی تجاری در نزدیکی جزیره هنگا در آستانه تفاهم جمهوری اسلامی با عمان بر سر مسیر عبور کشتی‌ها. عراقچی میگوید بدون لغو محاصره تنگه هرمز باز نخواهد شد. حوثی‌ها گره تازه بر معادله پیچیده منطقه. رسانه‌های حکومتی مدعی تصاحب باب المندب شدند. تهران در پی تشدید جنگ نفتکش ها و انتظار برای شکست ترامپ در انتخابات. زود یا خیلی زود، جنگ دوم آمریکا و سپاه پاسداران کی آغاز می شود؟
2: ما کشور عمان گفتگو کردیم، یک چارچوب مسیر در حقیقت مشخصی رو به تفاهم رسیدیم. روز دوشنبه قراره وزرای خارجه همون کشورهای عربی که میخواستن ما با هم دعوا کنیم در عمان جلسه خواهند داشت.
1: ساعاتی پس از این سخنان پزشکیان در حاشیه اجلاس بریکس در هند، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع خبر داد با تفاهم جمهوری اسلامی و عمان تنگه هرمز باز نخواهد شد. این رسانه خبر داد تهران شروطش برای بازگشایی تنگه را از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی اعلام کرده. یک روزنامه نگار اصولگرا با اشاره به جزئیات توافق تهران و مسقط به این شروط اشاره کرد. مهمترینشان پذیرش تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و حفظ حق غنی‌سازی و ذخیره 400 کیلوگرمی اورانیوم با درصد غنی‌سازی 60%. یک شنبه هم عباس عراقچی گفت شرط جمهوری اسلامی برای گشایش تنگه بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است. سخنانی که نشان داد امضای توافق با عمان هیاهوی بسیار بر سر هیچ است. به همین دلیل بحرین گفته در این مراسم شرکت نمی کند. ادامه بنبست در نزاع تهران و واشنگتن که به شدت شکننده است، نه به سوی توافق بلکه به سوی تشدید درگیری و آغاز جنگ. صبح یکشنبه یک کشتی تجاری ایرانی در محدوده جزیره هنگام هدف حمله قرار گرفت و در نتیجه آن یک نفر کشته و 4 نفر مجروح شدند. همزمان سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه دریایی در تنگه هرمز خبر داد. مشخص نیست که این گزارش همان حمله به کشتی ایرانی است یا از شلیک به یک شناور دیگر حکایت دارد. یک شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود به مقام‌های سیاسی و نظامی و حکومت ایران پیشنهاد کرد در ازای شلیک به هر نفتکش ایرانی، سپاه پاسداران نه تنها شناورهای آمریکایی بلکه نفتکش‌های کشورهای دیگر را هم هدف قرار دهد تا بازدارندگی ایجاد کند. هواداران حکومت معتقدند ترامپ در موضع ضعف قرار گرفته و در حال حاضر نباید وارد مذاکره شود. منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی از قالیباف و عراقچی خواسته تا 53 روز آینده، یعنی زمان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایشان از کلمات مذاکره و توافق استفاده نکنند و دیدار با میانجیگرها و سران کشورهای حاشیه خلیج فارس را هم نپذیرند تا جمهوری اسلامی به زعم او نظم آینده منطقه را ترسیم کند. آنچه این توهم را تشدید کرده تحولات یمن است.
3: از امروز کلید تنگه هرمز دست برادران ایرانی ماست و کلید تنگه باب المندب دست برادرانمان در نیروهای مسلح یمن و دیگر برای اپستین نشین ها باز نخواهد شد.
1: البته این سخنان یک جنگجوی ساده حوثی است، وگرنه ترامپ شنبه گفت رهبران حوثی به او گفتند مشکلی برای عبور و مرور کشتی ها از تنگه باب المندب ایجاد نخواهند. با این همه طبیعی است پیشروی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در خاک یمن و تسلط بر ساحل دریای سرخ گره موجود بین تهران و واشنگتن را پیچیده‌تر خواهد کرد. یک شنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با اشاره به پیروزی حوثی‌ها مدعی شد نفت عربستان سعودی تحت محاصره قرار گرفته و این وضع با شلیک به خط لوله شرق به غرب این کشور وخیم‌تر شد. اقدامی که ریاض و واشنگتن معتقدند کار جمهوری اسلامی بوده. همچنان که گزارش از کشف لانچر پهپادهای گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در استان میسان عراق حکایت دارد. این اتفاقات هواداران حکومت را به این نتیجه رسانده که دونالد ترامپ هم تنگه هرمز و هم تنگه باب المندب را به جمهوری اسلامی باخته. بنابراین آنها از جانب مردم ایران مدعی اند به رغم فشار اقتصادی و گرانی های سرسام‌آور نباید به دنبال توافق با آمریکا بود.
4: تاریکی میشینی، بنزین رو کم میگیری، دلاری گوش میگیری، مهریه کم میگیری.
1: آنها منتظرند با بسته ماندن تنگه هرمز آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس شروط جمهوری اسلامی را بپذیرند، در حالی که واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد بسته ماندن تنگه هرمز افسانه است. بر اساس آمار شرکت اطلاعات دریایی تانکر ترکرز، طی 60 روز گذشته و همزمان با محاصره دریایی بنادر ایران، به طور میانگین روزانه 8 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد، در حالی که سهم جمهوری اسلامی حتی یک قطره هم نبود. اما حتی اگر تنگه هرمز هم بسته بماند، میزان تاب‌آوری جمهوری اسلامی از همه رقبا پایین تر است. همین حالا امارات و عربستان بخش مهمی از نفتشان را با خط لوله زمینی صادر میکنند و قطر هم آنقدر ثروت اندوخته که تا یک سال آینده هم بدون فروش یک متر مکعب گاز میتواند دوام بیاورد. اما اوضاع در ایران فرق میکند. فشار اقتصادی قیمتها را چنان بالا برده که خود حکومت هم هر لحظه منتظر شورش و بازگشت مردم به خیابانهاست. رزمایش 313 هزار نفری سپاه تهران با هدف آمادگی برای مقابله با خیزش احتمالی تدارک دیده شده.
5: ما گردانهای سازمان یافته 72 نفره داریم، از باشگاه‌های ورزشی، از تمام اصناف ثبت نام کردن و تشکیل گردانهای جانفدا رو دادن برای اینکه در این برنامه حضور پیدا بکنن.
1: به نظر میرسد خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌دانند که مردم زمان زیادی این شرایط را تحمل نخواهند کرد. به همین خاطر با ساخت دوگانه‌های جدید تصمیم گرفتند ناکامی‌ها را متوجه پزشکیان کنند.
6: پزشکیان چه روز تولد خودتون ننداختین؟ عهد روز تولد رهبر بزرگ و مقتدر ما، مثلا می‌خواستین چی رو ثابت کنین؟ بگین همه گرونی‌ها، مخصوصا گرونی بنزین، مقصرش امام مشتبه.
1: تمهیدی برای ایجاد سردرگمی در جامعه با هدف ادامه وضع موجود که آنها مقاومت می‌خوانند، اما برای مردم ایران معنایی ندارد جز له شدن زیر بار توهم موفقیت یک حکومت که جهانی سورئال دارد. نظامی که رهبر و فرماندهان ارشد نظامیش پنهان شدند و از مخفیگاه‌هایشان وعده پیروزی می‌دهند. جهانی که با واقعیت تفاوت زیادی دارد. درخواست تازه جمهوری اسلامی برای حفظ برنامه هسته‌ای و تسلطش بر تنگه هرمز، باجگیری از ترامپ در پنجره 53 روزه تا انتخابات میان دوره‌ای است. موضعی که بیش از قبل واقعیت را برای رئیس جمهور آمریکا شفاف می‌کند، همون که چند بار راه توافق با تهران را پیمود و به دیوار بسته خورد، اما در ماه‌های اخیر بخش مهمی از جهان را با خودش همراه کرد. باب المندب تله‌ای است که دست او را پرتر خواهد کرد. وقتی حالا حتی خود حاکمان تهران هم پذیرفتند که او دوباره به ایران حمله خواهد کرد، آنچه نامشخص است زمان حمله است. زود یعنی بعد از انتخابات یا خیلی زودتر، با شیجه سپاه پاسداران به تشت جنگ با فرمان شبه سرگردان تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، مقصود ترامپ رو شما بیشتر برای ما توضیح بدین. از پایان ماجرای ایران پیش یا پس از انتخابات میان دوره، یا قرار جنگ کار رو یک سره بکنه، یا همچنان ترامپ روی موضوع توافق هم حساب میکنه؟
7: درود بر شما خانم عزیزی گرامی و درود بر مردم داور ایران. به نظر من ترامپ همیشه روی توافق حساب میکنه، اما با توجه به اینکه توی این یک ماه اخیر تمام اسکادران های آبی خاکی ایالات متحده آمریکا و حتی بمب افکن های استراتژیکشون در حال تمرین بودن، باید نتیجه بگیریم که احتمال جنگ کماکان احتمالی هست که از مذاکره بسیار بسیار بالاتر.
0: آقای خلدی، راجع به تحولات در منطقه چطور فکر میکنین؟ پیشروی های حوثی ها

0: حتی بالای 90% حدود 100% نظامی آمریکایی ها هم دقیقا به همین دلیل هست.
1: آقای خلدی، خیلی کوتاه هم به این موضوع بپردازیم که فکر میکنیم واقعا جمهوری اسلامی چه کارت های بازی دستش باقی مونده در این لحظه و در این مقطع؟
0: تنها کارت هایی که جمهوری اسلامی داره الان این هست که از حشر و شعبی، حوثی ها و دیگر نیروهای نیابتیش برای این که وضعیت رو در منطقه ملتهب نگه داره استفاده کنه و قیمت نفت رو تا اونجایی که میتونه در حدود 100 دلار یا بالای 100 دلار نگه داره، وگرنه هیچ کارتی الان جمهوری اسلامی نداره به نظر من.
1: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه باتومی دارن نه وسیله دارن.
2: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان ازلی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دست کردن نگران را دوست
8: ندارم. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش رخص تو در تاریخه تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست نمی خورند.
2: بوسه اعتراف کن.
3: یاربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
4: یک دو سه
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

پنج بامداد تهران با گزیده ای از خبرها همراه شما هستیم در این بخش کوتاه استدیوی ما لندن. بلومبرگ گزارش داد کریس رایت وزیر انرژی آمریکا به معامله‌گران نفت هشدار داده روی دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی برای عبور از تنگه هرمز حساب نکنند، در حالی که تهران قصد داره طرحی رو برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد از این آبراه مطرح کنه. رایت گفت در شرایط کنونی اتکا به توافق با جمهوری اسلامی گزینه قابل اعتمادی نیست و بازارها باید همچنان بر مسیرهای جایگزین انتقال انرژی تکیه کنند.

0: تکه کنند. مسیرهایی که به برآورد او روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده های نفتی جابجا می کنند. بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان اعلام کرد نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود دوشنبه در شهر سلاسه برگزار بشه به تعویق افتاده. البوسعیدی در شبکه اکس اعلام کرد این تصمیم با هدف دستیابی به اجماع و فراهم کردن زمینه برای گفتگوهای در جهت تقویت ثبات و همکاری پایدار در منطقه گرفته شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تعویق نشست را تایید کرد و گفت این تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه گرفته شده.
1: در این تفاهمی که حالا قرار هستش که کشورهای منطقه مثلا با جمهوری اسلامی عمان بشن در بارش صحبت بکنن، جمهوری اسلامی نه به عنوان گرفتن یک عوارضی برای عبور و مرور کشتی‌ها، بلکه به عنوان اینکه اگر هر کشوری دلش خواستش بیاد به جمهوری اسلامی مبالغ رو پرداخت بکنه تا کشتی‌های تجاریش از تنگه هرمز یا نفکش‌هاش بتونن تنگه هرمز رو بشن. اینا یک سری ابهاماتی داشته که خب مشخص بود که بالاخره این جلوش باید گرفته بشه، برای اینکه همان گونه ای که الان در خبرها اومده عربستان سعودی به این نتیجه رسیده که اگر بخواد بیاد یک همچین چیزی رو راجبش صحبت بکنه یا تفاهم بکنه اصلا وارد مذاکراتش بشه، اون وقت یک بابی رو باز میکنه که بعدها در آینده در تنگه هرمز دچار مشکلات زیادی خواهد کرد همه کشورها رو. این که مشخص نیست، یعنی اگر قرار باشه کشوری خودش خودخواسته نخواد به جمهوری اسلامی پول رو بده، خب میشه همین ماجرایی که الان هستش، جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری یا نفتکش ها میادش پرتابهایی رو به سوی اونها هدف میگیره و پرتاب میکنه. بنابراین شرایط با فعلا فرقی با این چیزی که الان داریم میبینیم تفاوتی نخواهد داشتش. از سوی دیگر خود عمان هم نقشش این وسط مشخص نیست. پیشتر داشتیم که ایالات متحده اصلا عمان رو از مذاکرات کنار گذاشته، به نوعی دیگه با عمانی ها آن گونه ای که قبلا تعاملات رو در این زمینه انجام داده انجام نمیده، در این که احساس کردی که عمانی ها اون نگاه دوگانه رو دارن یا دوگانه بازی رو دارن که زیاد ایالات متحده از اون راضی نبوده. در خبرها هم داشتیم، یعنی الان در گزارش سی ان ان آمده که اصلا جمهوری اسلامی کارهایی که داشته انجام میداده، برآوردی که به هر حال کسانی که به سی ان ان اون اطلاعاتی که به هر حال از پشت پرده به سی ان ان رسیده این هستش که اصلا این سیستمی که داشته جمهوری اسلامی پیش میبرده ایالات متحده نمیتونسته باش موافقت بکنه و اجازه بده که بخواد یه همچین اتفاقی بیفته.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی و صنعت فولاد یک شنبه در تهران، اهواز، شوش و اصفهان تجمع کردند. معترضان به گرانی، کاهش قدرت خرید و پایین بودن مستمری ها اعتراض کردند و خواستار بهبود شرایط معیشتی و ارائه خدمات اجتماعی شدند. در ویدیوهای منتشر شده از تجمع تهران، بازنشستگان علیه صدور و اجرای احکام اعدام نیز شعار دادند. تشکل‌های بازنشستگان می‌گویند مشکلات معیشتی آنها همچنان حل نشده باقی مانده. جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی گفت جمعیت سالمندان ایران به 10,350,000 نفر رسیده که نزدیک به 14% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. او اضافه کرد پیشبینی می شود تا سال 1430 سهم افراد بالای 60 سال به 31% جمعیت ایران برسد. مینو مهرز متخصص بیماری های عفونی گفت سویه جدید کرونا در ایران فراگیر شده و سرایت پذیری بالایی دارد. او بدن درد، استخوان درد و تهوع را از علائم آن دانست و با وجود اینکه واکسن های جدید در جهان برای مقابله با کرونا به روز رسانی می شوند، مدعی شد برای سویه های جدید و جهش یافته واکسنی وجود ندارد. در ادامه موج گسترده اعدام ها و افزایش صدور احکام اعدام برای معترضان، هرانا گزارش داد حسین رسولی نسب از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 در شاندیز از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. بر اساس این گزارش پرونده او با اتهام‌های از جمله محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی، آتش زدن مراکز مذهبی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تشکیل شده. حسین رسولی نسب متأهل و پدر دو فرزند اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری میشه. هرانا همچنین گزارش داد دست کم 8 زن زندانی در پرونده های سیاسی امنیتی و مرتبط با اعتراضات از سوی دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام پخشان عزیزی و ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور هم تایید شده. مریم هداوند، مهناز چاردولی، لیلا ابوالحسنی و ترانه رحیمی در پرونده های مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 حکم اعدام گرفتند. سفدا ابراهیمی شمسابادی هم در پرونده مرتبط با تحولات امنیتی همزمان با جنگ و زهرا شهباز طبری در پرونده جداگانه به اعدام محکوم شدند. از اردشیر زارع‌زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، درباره افزایش احکام اعدام در ماه‌ها و هفته‌های اخیر همزمان با ترس حکومت از شروع اعتراضات مجدد پرسیدیم.
2: میدونه جمهوری اسلامی که علی‌رغم اینکه این افراد بیگناه هستند و به دلایل واهی زندانی شدن، اما به بهانه‌های امنیتی، سیاسی یا هر چیز دیگری تصور میکنه که میتونه یک ترس در جامعه ایجاد بکنه. میدونن که خب مردم خشمگین هستن، ولی جمهوری اسلامی فکر میکنه که این خشم رو میتونه موقتاً با ترسی که در جامعه ایجاد میکنه کنترل بکنه و به این شکل جوانهای ما رو با احکام اعدام روبرو بکنه، به چوبه دار بسپره. بعضی ها متاسفانه در گذشته اعدام شدن، بیش از 60 نفر در شاید بگم 9 ماه گذشته طبق آماری که داریم، و تعدادی هم متأسفانه در صف اعدام ها قرار گرفتن. در واقع همونطور که اشاره کردم، این یک فضای امنیتی ایجاد کردن هست در شرایطی که خب هم جمهوری اسلامی و بحران های خارجی روبرو هست، که خب تهدیدات آمریکا و بقیه، و از طرفی هم به جز سایه جنگ تهدیدات داخلی برای رژیم، چون خب مردم ایران خشمگینن و ناراضی، به خصوص بعد از این کشتارهای دست جمعی که در تظاهرات ها در داخل کشور به وجود آمد، متوجه شد رژیم که این خشم چندین برابر شده در داخل، بنابراین شمشیر رو از رو بسته به روی جوانان ما و میخواد با این اخبار اعدام یک فضای امنیتی ترسناک در جامعه ایجاد بکنه که در واقع به اون خشم مردم غلبه بکنه. این تصور من هست، ولی من فکر میکنم که این دوام نخواهد آورد، به خصوص که در دهه های گذشته هم بارها دیدیم که این سیاست نه تنها اینکه به جای نرسید، بلکه این اعدام ها، شکنجه ها و قتل ها باعث شد که مردم بیشتر به صحنه اعتراضات روی بیارن.
0: و همزمان با 4 سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، دانشگاه تورنتو روز یکشنبه میزبان نشستی با حضور دانشگاهیان، فعالان مدنی و اعضای جامعه ایرانیان برای بررسی سیر تاریخی مبارزات آزادی خواهانه از آغاز استقرار جمهوری اسلامی تا اعتراضات سالهای اخیر شد.
3: انجمن دانشجویان دانشگاه تورنتو برای ایران آزاد نشستی رو ترتیب دادن به مناسبت 4 سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی. در این نشست مهمانان به صورت حضوری و آنلاین شرکت کردند تا یادآوری بکنند که در این مسیر چه جانهای عزیزی از دست رفته و اینکه این مسیر همچنان ادامه داره. برگزار کننده های این نشست بر این باورند که هر اتفاقی در طول این 47 سال افتاده، اهم از خیزش های مردمی، کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داده، همه در امتداد هم هستند و در واقع هیچ موضوع سیاسی و یا حزبی نمیتونه این مسیر رو از هم جدا بکنه. اینکه اتحاد کلید پیروزی در مسیر عبور از جمهوری اسلامی هست و خیزش زن زندگی آزادی هم نقش مهمی در این اتحاد داشته.
4: یاد زدم این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. به یکی از جاویدنام های در واقع ایران که توی دیما کشته شد فکر میکردم، علی حقشناس، و کسی بود که در 40 مهسا بر بالای کوهی توی شهر زادگاه من عراق آتیش روشن کرد، اسم مهسا رو نوشته بود، و اون شب در واقع شبی بود که مهشاد کشته شد و همه مردم توی خیابون بودن و اون کوه رو نگاه میکردن. و رسید به 3 بعدش و علی توی خیابون توی دیماه کشته شد.
5: همه فیلم جنگی به اینها فکر می‌کنم انقلاب زن زندگی آزادی یکی از مهمترین جنبش‌های بوده که تو ایران به وجود اومده تو این سال‌های اخیر. فکر می‌کنم که موجب شده که یک پوست‌اندازی بشه از جامعه و خودمون نشون بدیم که کاملاً در ضد جمهوری اسلامی هستیم و همه حرفی که دارن رو خیلی واضح به دولت دارن میزنن.
6: چرا هیچی اینجا سر جاش نیست؟
3: یکی دیگر از نکاتی که تاکید میشه در این نشست به اون مبارزه با فراموشی هست. فراموشی که میتونه این مسیر رو با بن‌بست روبرو بکنه. اگرچه در طول سالهای اخیر ایرانیان خارج از کشور در هر فرصتی سعی کردن یادآوری بکنند که چه جانهای عزیزی از دست رفته برای اینکه بتونن ایران رو آزاد بکنن، اما همچنان حضور مردم چه در خیابان‌ها و چه در نشست‌های گوناگون با هدف آگاهی بخشی و مبارزه با فراموشی میتونه بسیار در این مسیر مؤثر باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: شش صبح تهران با مجموعه ای از تحولات با شما خواهیم بود.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این جنگ ابهت فشاری امریکا را نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10,100
9: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
10: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
11: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
12: چرا گفته بشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
13: مقاومت مردم مبعوض شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: قواعد بازی عوض شده است.
15: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

یک شنبه 22 شهریور 1405، من مهدی بهتوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. فیلد مارشال سپاه سوگولی مجتبی یا پدرخوانده یکی از بزرگترین مافیاهای اقتصادی ایران. چرا مجتبی خامنه‌ای ناگهان برادر محسن را به عنوان همه کاره جمهوری اسلامی در جنگ و مذاکره منصوب کرد؟ راهبردها، توهمات و گاف‌های محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی، از جمله راهبرد جنگ تهاجمی یا تشدید جنگ با آمریکا، چه نتایجی داشته و ایران را به کدام سو برده است؟ آیا برادران قاچاقچی بالاخره به رویای قدیمیشان یعنی جنگ بی‌پایان خواهند رسید؟ خانم آقای به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، بیش از یک ماه هست، یه ماه میشه که از چپاندن محسن رضایی به عنوان دبیر و همه کاره شورای عالی امنیت ملی توسط مجتبی خامنه‌ای میگذره. عبارت چپاندن عبارت دقیقی است، اون انتصاب نبود، در واقع تحمیل کردن به شعام و یه چیزی فراتر از تحمیل کردن بود. 18 مرداد ماه حدود 35 6 روز پیش ناگهان مجتبی خامنه‌ای دبیر بنیادگرا تندروی شورای امنیت ملی یعنی محمد باقر ذوالقدر رو عملا عزل کرد، حسن محترمانه بهش یه مسئولیت دیگه داد و محسن رضایی رو به عنوان نمایندش در شورا منصوب کرد. همون لحظه رسانه‌های نزدیک به مجتبی گفتن که آره محسن رضایی دبیر شورا میشه، اما پزشکیان قبول نکرد. یکی دو روزی دست و پا زد، معطل کرد، اما نهایتاً رئیس به اصطلاح رئیس جمهور پزشکیان هم تسلیم شد و فیلد مارشال رو به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. فیلد مارشال عبارتی است که حتی رسانه‌های خودی، رسانه حکومتی به مسخره یا طنز یا متایبه به محسن رضایی میگن. از اون زمان برادر محسن یا همون فیلد مارشال یا چه میدونم برادر قاچاقچی احمدی نژاد گفته بود این آقا عملا همه کاری ایران شد، همه کاری جمهوری اسلامی شد، همه کاری جنگ و سیاست خارجی امروز ایران شد. محسن رضایی 47 ساله، از سال 1357 دقیقا تا همین الان، که در حوزه نظامی اطلاعاتی و سیاست خارجی ایران یه بازیگر خیلی جدیه. این قیافش نگاه نکنید، آخه چون ضعیف پوشیش پایینه، خیلی هم میگن ضعیف پوشیش حدود 93 4 چون ضعیف پوش این کارشناسا میگن، کارشناس متخصص، ضعیف پوشیش پایینه، خنگوازی در میاره، گاف میده، هی تو انتخابات ها اومده رقابت کرده، مسخکه شده، خیلی جدی نمیگیرنش. اما نه، این آدم بازیگر جدی بوده پشت پرده. از اطلاعات سپاه پاسداران در بدترین ایام، سختترین ایام جمهوری اسلامی شروع کرده، سپاه پاسداران اون یه جوری اون ساخته، تا فرمانده کل سپاه پاسداران بود زمان جنگ، اصلا فونداسیون این سپاه سیاسی و فاسد رو محسن رضایی گذاشت. بعدم برای خودش بازیگر جدی بود، حتی موقعی که محسن رضایی ظاهرا هم کاری نبود، به خاطر اون کارتل اقتصادیش، به خاطر مافیای اقتصادیش بارها بازیگری عمده کرد، بارها در سیاست خارجی، بارها مذاکرات ایران و اروپا در دهه 80 اول بحران اتمی رو به هم زد. اونایی که سندشون انزمنه یادشون بده، یه سایت داشت به نام تابناک، باستاب که بچه تابناک داره، اولین بار محرمانه ترین اطلاعات اتمی رو میداد بیرون، با حسن روحانی دعوا داشت، بد بود و به هم میزد تا میخواد آشتی بکنه، به هم میزد. خیلی سفیر اسبق جمهوری اسلامی در یک از کشورهای حاشیه خلیج فارس توی مصاحبه که بعداً در واقع منتشر شد افشا میکنه، قرار نبود منتشر شد، افشا میکنه، میگه موقعی که محسن رضایی میاد امارات، میاد دبی، بنزی میاد دنبالش و گروهی میاد دنبالش که من ندیدم و پشت رهبران دنبال رهبران عربم نمیاد. افشاگری احمدی نژاد درباره نقش محسن رضایی در تولید و واردات سیگار بازم چیزی است که یاد آدمای همسن من هست. یکی از ده ها نشانه رسمی از قدرت پشت پرده مافیایی محسن رضایی. احمد نژاد توی سخن عمومی گفت که آره یکی می‌خواست سیگار واردات کنه، تولید کنه، محسن رضایی می‌خواد، غلط می‌کنی، باید برخورد می‌کنی. یه کارتل اقتصادی عظیم داشت محسن رضایی. حالا ظاهراً سوگلی عزیز کرده مجتبی است، مقوا است، مجتبی هر چی می‌خواد بگه. چرا اولین کسی که مجتبی یا مقوا بهش حکم داد محسن رضایی بود و مجتبی بهش مشاور نظامی، حکم مشاور نظامی داد و حالا هم که مأمور ویژه حاکم بزرگ شده. یادتون هست میتی کمان مأمور ویژه حاکم بزرگ ترامزی، دقیقا مأمور ویژه حاکم بزرگ شده در شورای عالی امنیت ملی و به همین نسبت در واقع همه کاری کشور در جنگ و سیاست خارجی. از اون روز خانم آقایون، از اون روزی که عرض کردم مقوا منصوبش کرد میشد 18 مرداد، از اون روز حاج محسن فیلد مارشال هر روز توی صدا و سیما میاد، اومده که منم طاووس الین شده، دنیا رو تهدید کرده زمین و زمان. اولین روزها خیلی نشست اینجوری چیز خیلی محکم گفتش که ما بله بوروکراسی جنگ و فلان عوض میکنیم، سیاست به اصطلاح تهاجمی رو تحمیل کرد، عوض کرد و در واقع کشور رو برد به سمتی که سپاه پاسداران هر روز به آمریکا شلیک بکنه، با این به جنگی، به اعراب شلیک کنه، نمیدونم روسیه به اونجا شلیک کنه. اساسا اسمش گفت سیاست جنگی، گفت ما وارد تخریب 100% میشیم. خاک بسش خان، نه تخریب 100% هم کدوم میشه؟ به ازای یه دونه موشک میزنه رو هوا میزننش، ولی یه نفکش ایران از دست میدیم ما. تا همین حالا که دیروز پیروز رسما در توییتر نوشت، تهدید کرد به خروج ایران از MPT، تهدید کرد به معاهده خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای و در واقع تغییر دکترین اتمی علی خامنه‌ای. یعنی چی؟ یعنی عملا تهدید کرد جمهوری اسلامی ایران وارد مسیر کره شمالی میشه و بمب میسازه. این روزها خانم آقایان اوضاع داره مدام برای حکومت ایران خرابتر میشه. هرچند در بعضی از جبهه‌ها موفقیت‌های به دست آورده، مثلا حوثی‌های یمن ضد حمله‌ای که زدن، خب خیلی الان فرماندهای سپاه احتمالاً بالانس خودشون رو هم تراز نمرود و فرعون و همه اینا میدونن، تو یه سری همچین دستاوردهایی داشته، اما مجموعش رو نگاه کنید دستاورد داشته. از اون طرف خب اسرائیل اومده بزرگترین دژ نظامی جمهوری اسلامی و حزب الله توی بلندی‌های علی طاهر زده. اونا رو بذاریم کنار، در داخل اوضاع مدام داره خرابتر میشه. بحث عرض کردم بارها، رئیس جمهور کشورش صحبت قحطی میکنه، اغلب میگوین که دو سه ماه دیگه مواد اولیه تمام خواهد شد، اغلب میگن اگر ترامپ امتیاز نده و جمهوری اسلامی تسلیم نشه دو سه ماه دیگه سیاه خواهد بود، دلار شده نمیدونم دیگه نگم براتون. همزمان با خرابتر شدن اوضاع، همزمان با سیاه تر شدن دورنما، این روزا یه موج جدید را افتاده. موج جدید چیه؟ همه انگار که چی میدونم، انگار ما از پشت کوه اومدیم. همه میپرسن آقا این دستور حمله به 3 کشتی تجاری در 16 تیر ماه کی داد؟ 16 تیر ماه چیه داستانش؟ 16 تیر ماه دو روز قبل از سخنرانی، قبل از مراسم دفن خامنه ای بود دیگه. اون جسد چندین بار زمین مونده بود، خاک ایران نمیپذیرفت. بالاخره دو روز قبل از تشییع جنازه‌اش ناگهان سپاه پاسداران یا بخش سپاه پاسداران اومدن به 3 کشتی نفتکش حمله کردن، موشک زدن، پهپاد زدن، به این بهانه که آره سپاه پاسداران ترامپ در واقع اجازه نمیده که ما تنگه هرمز مدیریت کنیم. ترامپ هم عصبانی شد، گفت هیچ کس به شما اجازه نداده شلیک کنید، شما توافق اسلام آباد رو لغو کردید، اسلام آباد توافقش پایین کردید. ترامپ هم دستور شلیک داد، آقا شروع کردن به هم حمله کردن، توافق اسلام آباد نابود شد و اوضاع رسید به اینجا که همین. خیلی واضحه جمهوری اسلامی توی بازی احمقانه شکست خورده. خیلی واضحه داشت امتیازات خوبی میگرفت، داشت امتیازات بزرگی میگرفت حکومت ایران، یعنی چشم همه اینجوری 4 شده بود، خیلی امتیازات بزرگ. یعنی آقای ترامپ اونا رو که نمیداد، اونایی که نوشته بود توافق اسلام آباد واضحه نمیداد، 10% هم میداد بزرگ بود. اما اینا قلدری کردن، طمع کردن، گفتن خب حالا که ترامپ ایران نمیشه بزنه بیشتر بشه، تمام پولامون رو بگیریم، اروپا هم بگیریم، آمریکا هم بگیریم، کاخ سفید هم بگیریم، بدن به ما مزخرف. همین ذهن کوچکشون، ذهن محقرشون، دیدین آخوندها حرف میزنن چجوری فکر میکنن که سوار اسب مرادن، دنیا رو دارن رهبری میکنن. احمدنژاد میگفت ما میخوایم دنیا رو رهبری کنیم. احمدنژاد میگفت دیگه، نماینده جریان بود، میگفت به اروپایی‌ها میگفت من به شما میگم شما یه طرف، ما هم یه طرف، دو تایی بشینیم با هم دنیا رو مدیریت کنیم. حالا میپرسن که اوضاع کی صادر کرده دستور، کی حمله کرد؟ امروز خانم آقای نیویورک تایمز، نشریه خیلی مشهور معتبر اما نزدیک به دموکرات ها، که چند تا افشاگری هم در هفته های اخیر داشته، خیلیش هم دروغ بوده، مثل ماجرای احمدی نژاد، دروغ محض، خالی بندی. امروز نیویورک تایمز ادعا کرده که کار حسین طالب بوده. حسین طالب فرمانده اسبقه یا سابقه یا اسبقه، چون کشته شدن، اطلاعات سپاه، یا آدم عجیب و غریب که در واقع کینگ میکر بود، یعنی مجتبی رو اون کرد رهبر و الان شده فرمانده کل بسیج. و واسه من سوال بود که چرا نگذاشتش مجتبی، چرا نگذاشت دوباره فرمانده کل اطلاعات سپاه؟ و احتمالا به این خاطر که میترسن از کودتا، میترسن از جنگ، و خب اونجا بسیج خیالشون راحت تر میکنه که بسیجا میتونن ازشون حمایت کنن. شاید اینه یا چیز دیگه، شاید طالب از کشته شدن میترسه، نمیخواد بره اطلاعات سپاه، و حالا انداختن گردن حسین طالب. حسین طالب دفعه قبل هم که برکنار شد دو تا روایت بود، یکیش این بود که اون زمان در واقع ایران، جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران یه سری عملیات علیه شهروندان اسرائیلی و یهودی ها در ترکیه میخواست انجام بده که به ابلهانه ترین شکل ممکن همش لو رفت، شد یک رسوایی اطلاعاتی بزرگ برای ایران، و حسین طالب بعد از اون توسط علی خامنه‌ای برکنار شد. این یه روایته. یه روایت دوم هم وجود داره، از جمله های مهدی نصری هم چشمنداز گفت و گفتش که آره حسین طالب اون موقع جلسه گذاشته بوده که همین مجتبی رو بکنه رهبر، و علی خامنه‌ای متوجه شده، عصبانی میشه و طالب رو برکنار میکنه. میگن علی خامنه‌ای توی در واقع وصیت نامه‌اش هم همین نوشته که مجتبی حق نداره رهبر بشه، همین وصیت نامه‌اش رو نمیخونم. بگذاریم. امروز نیویورک تایمز نوشته که اون عملیات ها کار طالب بوده. اما خانم آقایون، خیلی‌ها میگن اینم یه دروغ بزرگه برای پاک کردن رد پای محسن رضایی و حتی مجتبی. بابا آدم که شاخ دوم نداره که، کار طائب بوده، مجتبی نمیخواسته بر کنارش میکنه. شما الان برید به مجتبی خامنه‌ای بگید چی میگن اسب دیابوه، ببین چه جوری آتیشت میزنه، مگه اینا انتقاد میپذیرن؟ مگه اینا نافرمانی میپذیرن؟ مگه اینا دموکرات؟ این حرفا کدومه؟ شما الان برو به مجتبی خامنه‌ای بگو خلاف اراده آقا این جوراب در بیار قرمز رو بپوش. ببین آتیشت میزنه یا نه؟ دارم با اغراق و با شوخی دارم حرف میزنم. اما متایبه و شوخی که پشتش جدیه. این حرفا کدومه؟ مگه میشه مثلا کشور تحمل بکنه یکی سانس خوش عملیات انجام بده، سانس کشتی بزنه، شلیک کنه؟ این ذهنیت رهبر جمهوری اسلامی. حالا مثل باباش نمیخواد مسئولیت بپذیره، مثل باباش نمیخوان بگن حکومت ما بوده، دیدن گاف دادن، دیدن کشور داره میره قحطی میشه، میندازن گردن یه اسم به نام طائب، طائبی که تو بسیج هم بوده. جریان تند، بله ما جریان تندروی داریم، بله جریان تندرو یه سری چیزها رو خارج از اراده دولت هر دولتی عملیاتی کرده، بله جریان تندرو خلاف اراده دولت هر دولتی، دولت روحانی حتی دولت پزشکیان عملیات ترور در خارج کشور انجام داده، اما اون جریان تندرو همین مجتبی خامنه ایه، همین محسن رضاییه، شاخ ندارند آقا، این همین هاند که الان کشور دستشونه. و حالا این وسط هنوز سوال جدی وجود داره، سیاست هایی که محسن رضایی از اول جنگ، رؤیاهایی که تو ذهنش داشت، جنگ بی پایان بود. ببین روح الله خمینی تموم کرد، روح الله خمینی تو پذیرش قطعنامه 598 به این محسن رضایی مطلقه انداخته، میگه فرمانده سپاه میگه ما باید فلان و فلان و فلان داشته باشیم که بتونیم بجنگیم، ولی بازم میگه ما بجنگیم که این دیگه شعاری بیشتر نیست. از اون اول شعار میداد، از اون اول من بارها گفتم ترکیبی از بالتاق بازی، توهم توطئه و حماقت هست. محسن رضایی 30% توهم توطئه، تئوریهای توطئه است، 30% بالتاق بازی، 30% هم حماقت، 10% دیگه هم چیزای دیگه خاطیه، ترکیبی از این هاست. از اون اول همین جوری بود و حالا داره اون سیاستش تحمیل میکنه، حالا داره کشور برده تو جنگ دائمی، حالا داره کشور رو برده تو جایی که هم محاصره دریایی هستیم، هم دیگه تنگه هرمز دارن دست کامل میدن تا الان دادن، هم رئیس جمهورشون میگه قحطی داره میاد، هم مردم به آتش فشان تبدیل شدن و حالا دنبال مقصر میگردن. این محسن رضایی داره چیکار میکنه با کشور؟ اتفاق سراوان رو دیدید؟ کشور دارن درگیر جنگ داخلی میکنن، ملت کشور دارن نابود میکنن و بعدا مگه اینا مسئولیت میپذیرن؟ مگه مسئولیت جنگ رو پذیرفتن؟ مگه تحریم رو پذیرفتن؟ و حالا فقط میخوام بدونیم داره چیکار میکنه و مسئولیتش با کیست. رضا طالبی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی سازمان سیاسی از برلین با ماست، همچنین حسین رزاق فعال و تحلیلگر سیاسی که از دوسلدورف با ما حرف خواهد زد. آقایان سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از فرصتی که به من دادید و عذرخواهی میکنم کمی دیدم پر بود، مقدمه طولانی شد و معطل شدید. آقای طالبی بگذارید از شما شروع کنم، من پراکنده حرف زدم، شما پراکنده حرف نزدید، به من بگید که مجموعه عملکرد محسن رضایی در 35 روز گذشته در شورای عالی امنیت ملی رو میبینید، آیا رد پای از اون میبینید؟ آیا میبینید چیزهایی که در طول این سالها بعد از جنگ میگفت رو به اجرا گذاشته؟ چیزهایی که روز اول میگفت ما تغییر میدیم، تغییر داده. چی از محسن رضایی میبینید که رد پاشو میتونید تشخیص بدید در سیاست و جنگ امروز ایران و داره ایران رو به کدوم سمت میبره؟
1: با سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت جناب رضاق و بینندگان محترم. درسته اگر به سابقه محسن رضایی نگاه بکنیم، بیشتر من یاد فیلم نزدیکی 8:20 یک چنین فیلمی بود یادم نیست، از آقای سیروز الوند بود که در اون دوران اگر به یادتون باشه یک آهنگری بود که پشت سرش عکس هایدگر رو گذاشته بود و فردی که خب بهرام رادان بود این رو از لحاظ فکری اجیر کرده بود که بتونه که کارهایی که خود او نمیتونه انجام بده رو با طبق شیوه مرید و مرادی انجام بده، یعنی همون ذهنیت هایدگری که فردید تبدیل کرد در ایران به زمان کنونی ما، زمان بقیت الله هست و ما نه در پریروز نه در پس فردا بلکه امروز و دیروز و فردا باید این علم رو بگیریم و در این زمان جبهه حق و حق علیه باطل رو ادامه بدیم، چیزی که محسن رضایی در دوران خب منصورون خودش با آقایان شمخانی و آقای ذوالقدری که خب کتاب مسئله اسرائیل رو ترجمه کرده بود، اگر به اون کتاب هم نگاه بکنید همیشه عقاید آخرالزمانی است، دو تا جبهه و یک دوالیسم وجود داره، جبهه حق علیه باطل که نمونه های اون از روندی که محسن رضایی وارد سپاه پاسداران شد با تسبیح هایی که انجام داد، با با مواردی که در جنگ در کربلای 4 و 5 انجام داد که به روایت آقای علایی 5000 نفر کشته شده و بعد از اون با فرستادن افرادی که مخالف ایشون بودن و یا در جبهه آقای منتظری بودن مثل حاج داوود کریمی به عنوان یک بسیجی به میدان جنگ و یا تا اون نامه‌ای که با آقای خمینی نوشت و بعد گفت که آقای هاشمی رفسنجانی مرد رندی کرده و این نامه قرار نبود با آقای خمینی بره، در اون دوران اگر به کتاب اسرار مکتوم جنگ که آقای محمد مهدی محققی نوشته نگاه بکنید، آقای محسن رضایی حتی با این جمله اومد بالا که گفت که ارتش حتی بمب اتم میخواد و ما باید برای ارتش بمب اتم تهیه بکنیم. آقای روغنی زنجانی این مزخرفات رو میگه و یا آقای هاشمی رفسنجانی مرد رندی کرده، آقای روحانی در پدافند هوایی با مواضع من جور در نمیاد، تا رسیدیم که خب به یک محسن رضایی که وارد انتخابات شد، آقای محسن رضایی که خب فامیلی هم داره با آقای قالیباف، یعنی خب داماد ایشون خب برادر همسر آقای قالیباف هستن و فرزندشون آقای علی رضایی هم که در دورانی که آقای محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت بودن که تمام اقوامشون رو وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده بودن، تا محسن رضایی که فرزند خودش هم کشته میشه، احمد رضایی در دورانی که انفجار بیدگنه صورت میگه، در دورانی که حسن تهرانی مقدم کشته میشه، تا محسن رضایی ما داریم که انتخابات کلانی رو شرکت کرد با انتظاراتی که از اون میرفت بر حسب مواردی که میگفت فدرالیزم اقتصادی، که اون فدرالیزم اقتصادی رو به همراه اون کتابی که نوشته بود آقای قالیباف هم نوشته بود به صورت فدرالیزم نیابتی در کشور انجام دادن، یعنی کشور رو به صورت نیابتی در همین جنگ 12 روزه و 40 روزه اداره کردن، قدرت دادن به فرماندهان نظامی که در استانهای مختلف صورت گرفت که آقای وحیدی بعد از 96 و 98 انجام داد، تا محسن رضایی که ما میرسیم به امروز، کسی که خب مجوز این رو هم نداشت که لباس رو استفاده بکنه بعد از اون که شما گفتید آقای مجتبی خامنه‌ای به عنوان مشاور ایشون رو تایید کرد، کسی که در جنگ با این خرابی هایی که به بار آورده بود هم در سطح سازمانی سپاه پاسداران هم علیه ارتش، یعنی توقع هم داشت که بره جای صیاد شیرازی فرمانده هم بشه در ارتش و درجه امیری هم بگیره، امروزه این محسن رضایی با این سیاست های خودش مثل سیاستی که در دوران عملیات آخوندک در جنگ نفتکش ها وقتی جمهوری اسلامی نفت کشتی شوروی رو زد، اووردن اول تنبیه کردن فرمانده رو، بعد خمینی دید که خیلی خوب شده گفت آقا درسته ما تنبیه کردیم، بعد از اون مدال هم دادن به فرمانده که خب علیه کشتی شوروی موشک پراکنی کرده بود. امروز هم با همین محسن رضایی ما رو در رو هست. محسن رضایی سیاستش الان در شورای عالی امنیت ملی که به عنوان هم دیپلماسی که اون رو در اختیار گرفته، یعنی کانال دیپلماسی کشور از طریق محسن رضایی، سیاست همین سیاست تفکیکی، همین سیاست آخرالزمانی رو داره، همین چیزهایی که آقای ذوالقدر رفیق گرمابه ایشون نوشته بود و این رو ادامه خواهد داد در حوزه مسئله تنگی هرمز، در حوزه مسئله
0: متشکرم.
1: ببخشید من
0: تو متشکرم. همین جوابش چون 6 دقیقه شد دیگه. خیلی طولانی شد. 6 خیلی طولانی شد. کوتاه‌تر لطفا تو رو خدا. فیلمی که گفتید به رستگاری در 8 و 20 دقیقه است احتمالاً مال سیروس الوندیگاره. 6 دقیقه که میشه من بگم بله بله و مخاطبا حسش و صبر عصبانی میشه که مجری میگه بله بله. خب آره در مورد لباس چیزی گفتید مجوز لباس نداشت. چون که من میدونم زمان علی خامنه ای اجازه پیدا کرد و لباس پوشید. یعنی فکر کنم مجوز داشت نمیدونم. حالا اینو مخاطبا بررسی میکنن یا شما خودتون بررسی کنید. آره خوش آمدید، متشکرم. شما از نظر شما را بپرسم وارد داستان بشیم، شما به نظرتون آقای طالبی حرف قشنگی زد، حالا طولانی بود ولی در واقع یه جوری داره میگه که محسن رضایی که تو نامه به خمینی نوشته بود که ما سلاح‌های اتم و لیزری می‌خوایم، الان دوباره داره میگه که بریم دنبال بمب اتمی، همه محسن رضایی که سیاست آخر زمانی داشت توی جنگ با عراق، الان داره هم سیاست آخر زمانی رو دنبال می‌کنه و غیره. شما چطور فکر می‌کنید محسن رضایی چه داره می‌کنه؟
2: سلام میکنم به شما جناب طالبی و مخاطبانتون. خب یک بخش بزرگی از سبقه آقای محسن رضایی رو آقای طالبی گفتن. درباره لباس که گفتید، محسن رضایی اینکه مجوز لباس نداشت رو نمیدونم، ولی لباس نمیپوشید به خاطر اینکه میگم من وارد عرصه سیاست شدم و اقتصاد خوندم و میخوام اقتصاد کشور رو من اصلاح بکنم و امید آینده اقتصاد مملکت من هستم. زمانی که دبیر مجمع بود و در انتخابات هایی هم که شرکت کرد با همین شعارها شرکت کرد، اما بعد از ماجرای سوریه و بعد از اینکه آقای خامنه ای دیگه در سخنرانی هاش تقریبا اعلام کرد که ما وارد جنگ شدیم و قاسم سلیمانی هم نیروهای محور مقاومت رو تشکیل داده بود، محسن رضایی هم که شکست خورده و مغضوب بعد از انتخابات 88 بودش، لباس نظامی دوباره به تنش کرد و سعی کرد که خودش رو جا بکنه در مراسم ها و دیگه کم کم با همون لباس نظامی دیده شد. اما یه مسئله درباره محسن رضایی هست، من این رو قبول ندارم.
0: سوده 10 سال پیش بود، سال 1994 بود اگر اشتباه نکنم، ببخشید رفتم قطع کردم، بفهمید سال 94 بود، 10 سال شده. بله،
2: یه مسئله هست درباره محسن رضایی، این که محسن رضایی سیاست‌های خودش رو داره پیگیری میکنه و اینکه خود سیاست گذاری میکنه. نه واقعا ما توی یه مجبورم یه ضرب المثلی از زندان بگم، توی زندان یه ضرب المثلی داشتیم. ضرب المثلی نه، یک شوخی بودش، میگفتیم کسی مسئول اتاق بکنیم که میخوایم بدیمش بالای درخت، یا کسی مسئول اتاق میشه که میخواد بره بالای درخت. محسن رضایی از جنس همین مسئول اتاق هاست که خب دوست داره، علاقه داره به خاطر اینکه یه مسئولیتی قبول بکنه و دیگرانی هم که کنار هستن میگن ما زندگیمونو میکنیم، بذار دردسر غذایی بگیره، ناهاری بگیره، کاری بکنه، این بنده خدا باشه خودش هم که دوسته. محسن رضایی هم همینه. و کسانی که در سپاه بودن، خب اوائل بله محسن رضایی و شمخانی اون تیمی که اومدن و ذوالقعد که در سپاه اومدن قدرت گرفتن از اطلاعات سپاه و بعد وارد شدن، اینها درسته که قدرت من بودن، اما کم کم به مراتب که پیشرفت، محسن رضایی شکست هایی که خوردش در عملیات هایی که سپاه انجام میداد و در درگیری هایی که با ارتش داشت، خیلی میخواستن ترغیبش بدن. ولی واقعیت اینه که خب چه کسی بهتر از این که این باشه، نماد باشه، کتک خور فیلم باشه و ما بتونیم کارمون رو بکنیم. الان هم همینه واقعا. محسن رضایی من فکر میکنم انتخابش به عنوان دبیری شعام با این عنوان که او بیاد و سیاست‌های کشور رو به سمت سیاست‌های آخرالزمانی ببره و سیاست گذاری بکنه در شعب، نه اصلا جایگاهش مثلا به مثابه علی لاریجانی نیستش، سلف خودش نیستش که مثلا علی لاریجانی توانایی رو داشت. نه، محسن رضایی رو طبق همون سنتی که قرار بودش بعد از مرگ خامنه‌ای، کشته شدن خامنه‌ای، جمهوری اسلامی پیش بره، محسن رضایی به دبیری شعب رسید. چرا؟ دلیل رو میگم. ببینید، یک خلأ بسیار بزرگی جمهوری اسلامی پیدا کرده بود بعد از زدن علی لاریجانی و بقیه سرداران و حذف رهبرانش و خصوصا علی خامنه‌ای و غیبت مشتبه. اونم خلأ این بودش که اگر هر وقت به مشکل میخورد، یک علی خامنه‌ای بود که میومد 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، یک ساعت صحبت سخنرانی میکرد و این مسائل رو جمع میکرد. یا کسانی بالاخره در رأس بودن، فرماندهانی بودن، سردارانی بودن که میومدن حرف میزدن و جمع میکردن. این خلأ رو داشت. محسن رضایی یک آدم دوربینی هم هست، جدای از این که حالا خیلی دوست داره که در پست هم باشه، به شدت میرفت التماس میکرد. مثلا در دور اولی که روحانی رأی آورد، محسن رضایی رفته بود از آقای خامنه ای به التماس خواسته بودش که به روحانی بگید من بکنم وزیر کشور. حسن روحانی نپذیرفته بود که بکنه وزیر کشور، یعنی با التماس به دنبال پست بوده محسن رضایی. الان نیاز به اینم داشتن که یک سری آدمای بیان که این خلأ تصویر و رسانه از طرف مسئولین رو پر بکنه. محسن رضایی تونسته این خلأ پر بکنه. حالا اون سیاستایی که خود جمهوری اسلامی تصمیم گرفته، اون هستی سخت قدرت که
0: خب اینجا یه چیز بگم آقای رضایی، آره این آقای محسن رضایی یه سری چیز هست شاول دیگه، تصویر آدم مشنگ ازش ساختید که اصلا اختیارش از خودش است، بادبادک دستش داره. نواب محسن رضایی بازیگر جدیه. حالا حالا یه سوال اجازه تو بپرسم در مورد برکناری ذوالقعد و اینکه محسن رضایی اومد. خیلی کوتاه بهم بگید، دو تا روایت هست. یه عده میگن که ذوالقعد به این خاطر برکنار شد که در واقع اون عملیات حمله به 3 کشتی که نیویورک تایمز گفته که تائب بوده، که ذوالقعد با اون عملیات موافقت کرده بود، واسه همین برکنار شد و محسن رضایی که عاقل است آورد. این روایت جریان نزدیک به خود محسن رضاییه در گوشی میگن. یه جریان دیگه میگن نه بابا، اصلا اومد که در واقع همینه، جنگ رو بالا ببره و با اون سیاست با قدرت میتونیم آمریکا رو عقب برونیم و پیش ببره. شما به نظرتون کدومشه؟
2: ببین، در باره اون مشنگی که گفتی، توی خیلی از دولتی ها و حکومتی ها به این معروف ملنگ و دوله معروف آقای محسن رضایی، من مصاحبه میکنم که اینو میگن، خودشون دارن میگن، نگم بیادبی کرد توی تصویر. ولی این که تغییری که ذوالقفل کرد، من همین روایت رو شنیدم و فکر میکنم روایتی هم هستش که درسته، اما یک چیزی هم شنیده بودیم قبلتر و این هم عنوانش رو رسمی توسط برخی از عناصر نزدیک به دولت که محسن رضایی بعد از کشته شدن علی لاریجانی در اون دوره درگیری جزء دو گزینه اصلی دبیر شوهان بوده. پزشکیان نپذیرفته، افرادی در دولت نپذیرفتن، نگفتن پزشکیان، اون افرادی در دولت پزشکیان رو تحریک کردن که نپذیره و ذوالقدر رو بپذیره. ولی خب بعد از اون گافی که ذوالقدر داده برای اینکه گفته بزنید نفکش ها رو بزنید و بعد اون وقت تفاهم اسلام آباد رو کلن دادن هوا، گویا راضی شده به اینکه پزشکیان محسن رضایی رو بیاره، خود ذوالقدر هم که استعفا داده بود. یه مسئله نکته خیلی اساسی هم هست درباره محسن رضایی،
0: پزشکیان مقاومت کرده. میخوام بذار دور بعد بگم، اسم دور بعد بگم، بگید طولانی میشه. آره. آقای طالبی دیگه کوتاه کوتاه صحبت کنید، اجازه بدید رضا. آقای طالبی ببینید، جان ساورز رئیس، جان ساورز میشناسید دیگه، مذاکره کننده ارشد بریتانیا بود موقعی که ترویکای اروپای آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان با ایران مذاکره میکردن سر هسته‌ای دهه 80. ساورز بعدش رئیس MI6 شد دیگه. جان ساورز پیروزی مسابقه جالبی کرده، اون تو توضیح که چرا به نظرش اسرائیل علی لاریجانی رو زد، چون صحبت لاریجانی شد، همین میگه، میگه لاریجانی تنها کسی بود که میتونست کشور رو بره به سمت مثلا آشتی با آمریکا. اونجا جان ساورز یه حرف مهمی میزنه، میگه ما فکر میکردیم قالیباف بازیگر اصلی است، ولی الان نگاه میکنیم و به وضوح معلومه که قالیباف خارج میدونه بازیگره و محسن رضایی در واقع بازیگره. شما چی فکر میکنید؟
1: منم با احترامی که به سخنان آقای رزاق دارم، خب یه مقدار بینابینی میخوام صحبت بکنم. یعنی اینکه اون چیزی که در مورد محسن رضایی میگن شاید به صورت فردی درست باشه، اما این ساختار و سیستمی که درست کرده، درست شده در درونش، محسن رضایی خب به یک مهره مهم و تاثیرگذار تبدیل میشه، علارغم اینکه خب بسیاری از خطاها و استراتژی هایی رو در دوران گذشته انجام داده و خب مشکلاتی که شما هم فرمودید در حوزه رانت، رشوه و همچنین وارد شدن به یک ساختار فاسد هم از تجربیات و وجنات آقای محسن رضایی است. اما فکر کنم که با توجه به اون تجربیاتی که شاید مهمترین فرق اینجا باشه که خب یک فرماندهی در نظام بر اساس هوشش یه مقدار تجلی پیدا میکنه، یکم بر اساس تجربیاتیست. یعنی اینجا خب در جمهوری اسلامی ایران یه مقدار تجربه و وابستگی غلبه کرده بر این هوش. اینکه فارغ از همه این مسائل محسن رضایی رو در کنار بگذاریم و بگیم که خب تاثیرگذاری چندانی هم نداشته، اما خب محسن رضایی خب کسی است که خب من قبلا هم گفتم در مورد همین بحث فدرالیسم اقتصادی و یا دولت در سایه، مبانی رو که مطرح کرد به مرور بخشی از اون توسط قالیباف گرفته شد و بخشی در سیستم عدم تمرکز کشور در درون سیستم نظامی انجام شد و بخش دیگر هم دولت در سایه رو ما دیدیم که توسط سعید جلیلی و یا با همراهی کسانی که پشت پرده نظام بودن به صورت ناملموس هم گسترش پیدا کرد. در مورد یک کم توضیح بگم، خلع لباس، ببینید در ارتش و یا سپاه خلع لباس و یا منفک میشه از یگان، شما میتونید بعدن لباس رو بپوشید، ولی پوشیدن نظامی هستید. بسیاری از کسانی هستند در ارتش و سپاه که بعدن لباس رو میپوشن ولی وابستگی نظامی در ساختار هیراشی فرماندهی رو هم ندارن. انتقاد من به این بود که محسن رضایی با وجود اینکه خلع لباس نظامی شده، منفک شده بود از زگان، دوباره لباس رو پوشید و اینگونه تلقی میشد که در ساختار
0: بله همین داشتم عرض میکردم که بله سال 94 اجازه گرفت از علی خامنه ای و اعلام کرد، گفت من میخوام دوباره به سپاه برمیگردم، اجازه گرفت و اعلام هم کرد، رسمی اعلام شد، ولی متوجه فرمایشتون شدم، حق با شماست، درست میگید. آقای رضا نکته که میخواستید حالا لطفا کوتاه بگید و من ادامه راجع به همین چیزی که از آقای طالب پرسیدم از شما میپرسم. مسئله قالیباف و رضایی، من تله جان ساورز رو گفتم، رقابت قالیباف و رضایی، شما چی فکر میکنید تو این ماجرا؟
2: ببینید اینکه ساورز تحلیل دقیقیه، ولی فکر میکنم یه برداشت غلطی ما کردیم. اینکه قالیباف خارج از اون دایره تصمیم گیریش قرار گرفته، این درست نیست. قالیباف ناتوان از مأموریتی بود که بر عهده‌اش گذاشته بودن. خیلی ها فکر میکردن که باقر میتونه حکومت رو جمع بکنه، مملکت رو جمع بکنه، طرفداران حکومت، تندروها، اصلاح طلبان و حتی مخالفان رو هم سرکوب بکنه و بتونه جمهوری اسلامی رو ببره به سمت یک توافق و مذاکره و نرمال کردن روابطش با دنیا. نتوانست قالیباف. دیدید در شب تشییع جنازه علی خامنه‌ای در حرم امام رضا هوش کردن و خب اینها نشان از ناتوانیه. یکی از دلایلی که محسن رضایی بعد از اون اومد به دبیری شوام رسید هم من همین میدونم، که اینها فکر کردن که نیاز به یک چهره جدید دارن، این چهره جدید میتونه محسن رضایی باشه. اینکه محسن رضایی من به عنوان یک آدم، حالا به قول شما مشنگ، به عنوان نزدیکانش ملنگ گفتم، واقعیت این نیستش که بگم که خودش تنهاست، نه، یک ساختار در کنارش. آقای طالبی درست گفتم، بالاخره سالها دبیر مجمع تشخیص مصلحت بوده، سالها فرمانده سپاه بوده، اطرافیان بسیار زیادی داره و یک نفر که بسیار روش تاثیر گذاره، علی رضایی فرزندشه، که در وقتی که دبیر مجمع تشخیص بودش محسن رضایی، علی رضایی به عنوان مسئول اطلاع رسانی مجمع، دبیرخانه مجمع کار میکرد. حالا اینکه افرادی رو وارد کرده اینا به کنار، از اون موقع مسائل فساد و مسائل اقتصادی محسن رضایی هم کم کم رشد پیدا کرد تا امروز که علی رضایی، این نکته کلیدیه، علی رضایی فرزند محسن رضایی به عنوان یکی از ابر بدهکاران تراستی امروز ایران هست. این نامش در اومده در دیار بدهکاران تراستی.
0: مهم میدونید میگید. ببینید ببینید، من یادم هست یاشار سلطانی ویدیوی پخش کرده بود یه سال پیشه. یاشار سلطانی هم افشاگر معروف ضد فساد، میگه که آقا من به شما قول میدم نه مذاکره بنه چه میرسه نه چیزی، و واسه چی میگه؟ واسه اینکه اینها فرماندهان سپاه آقازاده‌هاشون دارن قاچاق میکنن، نمیدونم از جنگ سود میبرن. من الان نگاه میکنم کسانی که مخالف مذاکره بودن، طرفدار جنگ بودن، یکی شمخانی بود که پسرشون امپراتوری رو انداخته، دیگه کی بودش راجع ولایتی، پسر ولایتی میگفتن. چیه داستان محسن رضایی هم توی ماجرای من یادم نیست شنیده باشم بدهکار بانکی از توی ماجرای تراستی ها و دور زدن تحریم نقش داشته؟
2: بله، محسن علی رضایی جزء تیمی هست، جزء این چند ابر بدهکار تراستی هستش که ارقامش رو اعلام کردن. چند تا رقم باید بگم که بینندگان مخاطبان متوجه بشن که چقدر مهم هستش این بدهی های تراسی، یا این تراسی ها مهم هستند برای اقتصاد امروز و برای وضعیت امروز. اول اینکه ببینید، هر وقت که روحانی حرف می‌زد یا اینکه خاتم اصلاح طلبان میگفتن مخالفان، وقتی که ما می‌خوایم بریم به سمت توافقی مذاکره، یا هر وقت قراری که اتفاق بیفته، کاسبان تحریم مزاحم میشن که این توافق صورت بگیره. مثلا اون موقع در مورد برجام بود، در مذاکرات مربوط به برجام. امروز همون کاسبان تحریم هستی سخت قدرتی هستن که قدرت رو گرفتن. کاسبان تحریم کسانی بودن که از چند سال اخیر که نفت کاملا تحریم شد، علی فروش نفت کاملا رفت زیر مجموعه بیت و زیر مجموعه مشتبه خامنه‌ای و حسین طائب، و این افراد تراسی کسانی بودن که این ساختار بیت و ساختار مشتبه، ساختار زیر مجموعه مشتبه، اینها رو پیدا میکردن. در بین بدهکاران به هولدینگ یاس که سر و صدای بسیار زیادی کرد، خود بین خود سپاه اختلافاتی افتاد، نوار عزیز جعفری اومد بیرون، در همون موقع هم نام محسن رضایی و پسرش به عنوان یکی از افراد حاضر در اون هولدینگ در رده حالا سوم چهارم بود. یعنی این فساد ساختاری که محسن رضایی در اون درگیر بود وجود داشتش. حالا الان چرا مذاکره نمیشه، توافق نمیشه؟ برای اینکه همون کاسبان تحریم در مسترن، همون کاسبان تحریم تراسی هایی هستن که امروز هستن و اینها میرن مخالفت میکنن. یه رقم فقط میخواستم بگم، این تفاهم نامه اسلام آباد تصمیم گرفتن 16 میلیارد دلار پولی که در از کره بوده اومده قطر هنوز نیومده اینو آزاد کنن. یعنی یکی از التماس های این بودش که آقا این پول به ما بدید. الان رقم تراسی ها چقدر؟ 12 میلیارد دلاره. یک رقمی که تازه اعلام کردن، چیزی که اعلام نکردن. یعنی بزرگی رقم بدهی تراسی ها
0: خیلی متشکرم آقای طالبی. واقعیت همینه، یعنی عدد بزرگی که تراستی ها، حالا یه نمونش هست، مخالفین صلح، طرفداران اقتصاد جنگ، طرفداران دورزده تحریم، عدد حیرت آوری. آقای طالبی بهتر از من میدونی سود میکنه. یعنی مثلا الان یک قشر ثروتمند و مرفهی در ایران ما داریم که تو اعراب نمیتونید ببینید، واقعا حیرت آور اعداد و ارقام و سبک زندگیشون. این با اون نگاه آخرالزمانی محسن رضایی به نظرتون تضاد نداره؟ چجوری این دوتا با هم جمع میشه؟ خیلی دوستم برم اینا مشکل ایجاد نمیکنه به طرفدارای نظام؟
1: فکر کنم که تا الان هم مشکل ایجاد نکرده. این دوالیسمی که وجود داره به نظر من خیلی احکام شرعی و اینکه خب هدف وسیله رو مباح میکنه در این سیاست ما سالها دیدیم. اگر اضافه بکنم به حرفای آقای رضاق، خب پسر علی فلاحیان هم هست، روح الله رضوی داماد مجید متقی فر هم هست از جبهه پایداری، مادر همسر آقای علی رضایی در دوران آقای محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیر کمیته بانوان بودند. آقای رضایی میخواست که حتی نامزد شهرداری کرج بشه، برای فدراسیون گلف نامزد شده بود و شما ببینید نفوذ چقدر بود که اگر به مجمع در اون دوران نگاه میکردید تماما توسط خانواده آقای محسن رضایی باجناخاش و حتی فرزند باجناخش هم سربازیش و امریه گرفته بود اونجا داشت انجام میداد. ما با این سیستم مواجه هستیم. اگر این دوگانه رو ما میبینیم حتما کلاه شرعی برای این وجود داره که در اهداف اسلام و نظام بوده، کما اینکه آقای رضاق هم اشاره کردن به اون فایل صوتی که عزیز جعفری داشت و مسائلی که حتی در مجلس در دورانی که احمدی نژاد بود در مورد لاریجانی ها اومدن اون فیلم رو پخش کردن. فساد در جمهوری اسلامی ایران یک ارزشه، یعنی شما با فساد می توانید که کشور رو اداره بکنید و امروزه فراتر از این که گفته میشه که خب این تراستی ها این همه پول رو بردن، ببینید آقای مهدوی آزاد خب در طی این سالها از 98 تا الان 200 میلیارد و بیش از اون به کشور بر نگشت، بانک ها 40 میلیارد دلار در عرض سالانه ازشون نیست میشه، مشخص نیست به کجاست. این 56 میلیارد دلاری که در امارات بلوکه شده مال کجاست و رقم های بیش از این، یعنی نزدیک 125 میلیارد دلاری که ایران در خارج داره که بخشی در قرارداد الجزایر حل شده بود، بسیاری از اینها مشخص نیست که در کجاست. اموال و املاکی که در خارج وجود داره و یه کسانی که حواله نفت بهشون میدادن، اینها پول رو بر نمیگردونن. وقتی که در این شرایط کشور خودش قاچاق میکنه پالایشگاه ها زیر فوب خلیج فارس که 60 سنته قاچاق میگه تحصیل میکنه که بفروشید که ارز بیاد داخل کشور، شما چه انتظاری دارید؟ دولت خودش قاچاق بکنه. یا در بحث سیگار که شما هم گفتید، قاچاق یکی از وسیله هاییست که در این اهداف آخرالزمانی برای اینکه اون پیرق سید خراسانی که منظور ایشان هست به دست مجتبی خامنه بدن، لازم هست پول، لازم هست و اون هم از انفال تامین میشه و به نظرم اینها دارن کار مبارکی و به نظر در ذهنشون کار جهادی دارن انجام میدن. یعنی جهاد اقتصادی که میگن این هست که شما درصدی هم از اون در ربای اسلامی بردارید برای خودتون،
0: مثل این جهاد ازدواج
1: ماشاءالله بود شهیدین جهاد.
0: بله
1: بله، این رو استفاده بکنه و به نظر هیچ تناقضی نداره. بیا
0: بله، جهاد نکاح برداشتن واسه خودشون، جهاد پول و مول دلار هم واسه خودشون، جهاد کشته شدن واسه ما هست. خیلی حکایت جالبی. یه سال دیگه هم مثلا کوتاه، سه چهار دقیقه بیشتر نمونده. تهدید محسن رضایی که معنیش این هست، غیر مستقیم خودش نگفته دکتر نعتوی، ولی تهدید خیلی روشن صریح نوشته که کاری میکنه کشورها از امپیتی خارج بشن، که معنیش اینه که میخواد دکتر نعتوی علی خامنه‌ای رو عوض بکنه و شاید بمب بسازه. این جدی میگید یا به نظرتون فقط جز لفاظی های خامنه‌ای؟
1: ببینید آقای مهدوی عزیز، یک بحثی در مورد بمب اتمی، حالا من وارد مسائل فنی گریز هستی و اینکه ام پی تی شما خارج بشه چند ماه قبل باید پیغام بدید و خارج بشید. خب اگر خارج بشه به نظر من روسیه و چین در کنار جمهوری اسلامی نخواهند به این دلگه. من احساس میکنم اون گزارشاتی که سال قبل منتشر شد در مورد پروژه آی سی افی که در ساروف وجود داره، یعنی سیمولیشن، یعنی تلاش جمهوری اسلامی و بخشی از دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و مالکشتر، این که در اونجا شبیه سازی رو انجام بدن مثل آفریقای جنوبی که 25 تا شبیه سازی رو کرد، این تلاش ها با گزارشی پیوند خورد که بخشی از همین تحصیل کردگان و دانشجویانی که وابسته به جمهوری اسلامی ایران بودن برای توسعه موشک‌های بالستیک و صنایع نظامی به ایران وارد شدن و قراردادهایی که با روسیه داره، تلاش جمهوری اسلامی رو فارغ از این که تست گرم رو انجام بده، این خواهد بود مثل نمونه آفریقای جنوبی با سیمولیشن بمب اتم رو بسازه، چون واقف هستن اگر تست گرم بمب اتم رو انجام بدن، با توجه اینکه خب 25 کیلوگرم 90 درصد رو دارن و بخشی از اون برای 10 تا بمب اتم کافی است، ولی فکر نکنم که با انجام اون بتوانن که گارانتی رو داشته باشن که حملات مشابه به کشور انجام نشه. تلاش بر این خواهد بود که با این ابهامی که ایجاد کردن، یعنی ابهامی که خود محسن رضایی هم در همون کتاب گفتم اسرار مکتوم جنگ بله. اشاره میکنه، جنگ رو باید با ابهام ببریم بالا. همین ابهام استراتژیک رو ادامه خواهند داد و بیشتر تمایل به این خواهند که بدون تست و گرم انجام بدن.
0: متشکرم، نمیدونم چقدر موثره. ولی آقای رضایی دوستم خیلی نظر شما رو هم بدونم. خود 2 دقیقه وقت داریم، اگه نکته دارید بگید و نظرتون در مورد تهدید محسن رضایی به اتمی‌های میر دنبال رویاش ساختن سلاح

0: و این زمین سازیشه. این افرادی هم که الان هستن کسانی
1: آخه
0: هستن
1: چرا
0: که
1: چرا چرا رضا به تهدید اتمی همین الان ورداشون با ایران محاصره دریایی کرده نمیذاره نفت بپوشه، رئیس جمهورش داره میگه قحطی داریم، یا تهدید اتمی چرا رضا جان؟ چرا
0: بالاخره اون دیگه نهایتشه دیگه، پله پله دارن میرن بالاتر، این نفکشو میزنه
1: آخه نیازی نداره بود ابعاد اندازه نیستن آقا، 4 تا کلاشینکوف 4 تا موشک برادر، یعنی اصلا اندازه
0: نیست. من قبول ندارم باشه،
1: یه دقیقه آخر مال شما.
0: نه نه قبول ندارم اینو آقای مهدوی آزاد، ضرباتی که جمهوری اسلامی زده خیلی واقعا یاد گرفته که چطوری با همون پرایدها و قوطی علویایی که ما فکر می‌کردیم بره رویز رویز رو بندازه توی دره، یاد گرفته کاری نداشته، بالاخره تمرین کرده، مانو گذاشته و رفته این کارا رو کرده. من قبول ندارم که ضربه نزده، ضربات بعدی زده به آمریکا، اگه نزده بود آمریکا هم بالاخره پای تفاهم اسلام آباد نمی‌بود. ولی الان من فکر می‌کنم که اگر این ادامه پیدا کنه، جمهوری اسلامی تسلیم نشه، آمریکا هم کوتاه نیاد، نهایتا به جایی برسن که اینها برن به سمت کلاک هستی، که البته تا الان اون تحلیل هایی که برخی از نزدیکان دولت و حکومت هم گفتن که جمهوری اسلامی به سمتش رفته، اینا بیان رونمایی بکنن، از اون طرف هم امریکا هم تهدید اتمی بکنه و بعدش بشینن پای مذاکره و بگن که خیلی خوب حالا دیگه یر به یر شدیم، بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم.
1: بهش همون حرف احمدی‌نژاد که شما یه طرف مایه طرف زدن، فکر نمی‌کنم دنیا اینجوری باشه. آقای رزاق در موردی گفتید ضربه زدن، من با اصل حرف موافقم، یعنی نمیگم که هیچ کاری نکردم، بله الان اطلاعاتی که اومده بیرون، ولی در حدی که آمریکا بخواد جمهوری اسلامی رو تهدید اتمی کنه، نه اینا تهدید اتمی می‌خورن نه تو کلاشون چیزا میره، نه نیازی هست. حالا بذارید ببین تاریخ چی میگه. بسیار بسیار سپاسگزارم، متاسفانه وقت تموم شد، از رضا طالبی روزنامه‌نگار و سازمان سیاسی که از برلین با ما بود و همچنین حسین رزاق فعال و تحلیلگر سیاسی که از دوسلدورف با ما حرف میزد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، از دریای خزر شمال ایران تا تنگه هرمز جنوب ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

با درود، بیننده مجموعه صبحگاهی هستیم. با من سیما قیاسی از استدیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها: تاکید واشنگتن بر بی اعتمادی به توافق با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز. همزمان عمان از تعویق نشست منطقه‌ای مشترک با ایران برای بررسی ترتیبات تازه در هرمز خبر داد. تأکید دوباره ترامپ بر پایان جنگ با جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. فرمانده سنتکام همزمان نگرانی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا را رد کرد. روایت تازه از عملیات بی‌سابقه آمریکا برای نجات خدمه F-15 در ایران. CBS می‌گوید بیش از 90 نظامی آمریکایی با پشتیبانی سازمان سیا وارد خاک ایران شدند. فشار آمریکا برای جلوگیری از حضور مقام ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی در وین. محمد اسلامی پس از درخواست ترامپ از دولت اتریش نتوانست در نشست آژانس سخنرانی کند. در ادامه، گسترش موج احکام اعدام علیه

0: سرسان انقلاب ملی. حسین رسولی نسب و 8 زندانی زن با حکم اعدام روبرو هستند و جمهوری اسلامی 5 زندانی بلوچ را اعدام کرد. بلومبرگ گزارش داد کریس رایت وزیر انرژی آمریکا به معامله گران نفت هشدار داده روی دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی برای عبور از تنگه هرمز حساب نکنند. این در حالیه که تهران قصد داره طرحی رو برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد از این آبراه مطرح کنه. رایت گفت در شرایط کنونی اتکا به توافق با جمهوری اسلامی گزینه قابل اعتمادی نیست و بازارها باید همچنان بر مسیرهای جایگزین انتقال انرژی تکیه کنند. مسیرهایی که به برآورد او روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی جابجا می‌کنند. بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان اعلام کرد نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود دوشنبه در شهر صلاله برگزار بشه به تعویق افتاده. حسینی در حساب ایکس خود نوشت این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مسخط به گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متعهد است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تعویق نشست را تایید کرد و گفت این تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه گرفته شده. باراک راوید خبرنگار اکسیوس به نقل از یکی از مقام‌های کشورهای خلیج فارس گزارش داده عربستان سعودی خواستار اصلاح پیشنهاد عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز شده. به گفته این مقام ریاض به شدت نگرانه. متن کنونی این پیشنهاد عملاً وضعیت جدیدی رو در تنگه هرمز تثبیت کنه که برای ریاض و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل قبول نیست. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت دونالد ترامپ به طرفهای منطقه اعلام کرده مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی باید فقط بر پرونده هسته‌ای متمرکز باشد. واشنگتن حاضر نیست موضوع تنگه هرمز را وارد این مذاکرات کند. یک مقام آمریکایی تایید کرده گفتگوها تنها در صورت آمادگی تهران برای مذاکره درباره پرونده هسته‌ای انجام خواهد شد. در مقابل یک منبع منطقه‌ای گفت جمهوری اسلامی مذاکره را به حل مسئله تنگه هرمز و پایان محاصره آمریکا مشروط کرده. در تازه‌ترین اظهارات درباره چشم‌انداز جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر پایان درگیری با جمهوری اسلامی را به انتخابات میان دوره‌ای این کشور گره زد و گفت انتظار دارد جنگ احتمالاً اندکی پس از انتخابات ماه نوامبر پایان پیدا کند. ترامپ که در سفری دو روزه در ایرلند به سر می‌برد اضافه کرد مقام های جمهوری اسلامی مدام برای مذاکره با واشنگتن تماس می گیرند اما هنوز توافق مناسبی شکل نگرفته. او تاکید کرد آمریکا تنها توافقی را میپذیرد که منافعش را تامین کند و زیر بار توافقی نامطلوب نخواهد رفت.
1: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: دونالد ترامپ گزارش وال استریت ژورنال درباره وخامت وضعیت سوخت در ایران رو در تروث سوشال بازنشر کرد. این گزارش میگه کاهش یارانه و سهمیه بنزین خشم رانندگان کامیون و تاکسی رو برانگیخته و به اعتراض و اعتصاب اونها منجر شده. وال استریت ژورنال همچنین از صف‌های طولانی در پمپ بنزین ها پس از دو برابر شدن قیمت بنزین خبر داده. این روزنامه سقوط ارزش ریال، افزایش بیکاری، رشد قیمت کالاها رو از پیامدهای فشار اقتصادی بر مردم ایران دانسته. همزمان با ادامه درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی و نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر برات کوپر فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا گفت نگرانی درباره کمبود این موشک‌ها ندارد و نیروهای آمریکایی برای مقابله با هر شرایطی آماده‌اند. فرمانده سنتکام در گفتگو با برنامه 60 دقیقه شبکه سی بی اس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره برآورد مصرف 45% از موشک‌های پاتریوت و بیش از نیمی از موشک‌های تاد آمریکا تأکید کرد ارتش این کشور به خوبی مسلح و آماده است. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب بیگدلی. آمریکا میگه برای بازگشایی تنگه هرمز به توافق با جمهوری اسلامی اتکا نمی‌کنه. عربستان هم با تثبیت شرایط جدید تو تنگه مخالفه. راهبرد واشنگتن و کشورهای خلیج فارس در حال حرکت از مذاکره با تهران به سمت ایجاد ترتیباتیه که جمهوری اسلامی رو از تعیین قواعد عبور و مرور در هرمز کنار بگذاره.
2: ببینید، درود بر شما و مخاطبان عزیز. اینجا در سه لایه میتونیم تحلیل بکنیم. یه بحث حقوقی هست. بحث حقوقی این است که در ماده 5 تفاهم نامه به هر حال یک امتیازاتی موقتاً در مقابل باز شدن تنگه هرمز آمریکا به جمهوری اسلامی داد و اونم این بود که در حقیقت بنشینند و برای 60 روز که تنگه هرمز بدون هزینه باز میشه ایران و عمان و با در حقیقت همراهی کشور منطقه به تفاهمی برسند. خب این از نظر من، خب این چون تفاهم نامه بود و بار حقوقی نداشت و آمریکا در اون مقطع خیلی اصرار داشت شخص ترامپ که به یه تفاهمی برسه و بازارهای نفت رو کنترل بکنه، از اون جهت از این زبان حقوقی استفاده کرد. حتی اون لحظه آخر کلمه اونلی رو اضافه کردن به 60 روز که فقط برای 60 روز بدون عوارض. بعد از اون مذاکرات مختلف و متعددی بین ایران و عمان برقرار شده و اصل بحث در اینه، جمهوری اسلامی چون حرفی رو زده و حالا رهبر غایبش هم گفته است که ما باید عوارض بگیریم، به یه صورتی میخواد یک مال پوشی حقوقی بکنه و بگه که اینجا در حقیقت ما میتونیم حق خدمات بگیریم ولی در حقیقت داره عوارض میگیره و این خط قرمز هم کشور منطقه است و هم آمریکاست. در این حال در بازی نظامی و در بازی ژئوپلیتیک بازی بزرگتری در حال جریانه که از یک طرف فشار در حقیقت عبور مرور از تنگه هرمز رو از مسیرهای دیگه دارن کم میکنن و از طرف دیگه برای بعد از انتخابات برنامه‌های جدی دارن برای اینکه بتونن در حقیقت این مسیر رو به نفع اون چیزی که نظم آینده منطقه هست و در راستای منافع قدرت‌های جهانی مخصوصا با مرکزیت آمریکا هست دنبال بکنن. برای همین این بازی‌های حقوقی و این ترتیباتی که الان موقتاً داره بهش اشاره میشه، این هم باز به قول معروف یک مفریست و یک میانبریست برای اینکه به بازی اصلی در تنگه هرمز برسیم که اون بحث بازی نظم منطقه‌ای است در آینده امنیت انرژی در منطقه و جهان.
0: ترامپ از احتمال پایان جنگ پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا صحبت کرد. همزمان فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی ادامه داره. واشنگتن حاضر نیست هرمز رو وارد مذاکرات هسته‌ای کنه. ترامپ میگه میدونه داره چی کار میکنه. مجموعه چه تصویری از هدف نهاییش نشون میده؟
2: ببینید، هدف این است. ما همیشه در تجربه تحریم‌هایی که داشتیم با آمریکا، آمریکا وقتی یک ابزاری براش کار میکنه به هیچ عنوان ابزار از دست نمیده. الان ابزار محاصره دریایی به علاوه ابزار فشار حد اکثری اقتصادی به شدت داره برای آمریکا کار میکنه، بیش از اون ابزاری که در حقیقت ابزار نظامی و این درگیری‌های پراکنده در خلیج فارس است. بنابراین ناظران حتی بگیم منصف در داخل جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیدن که آمریکا دست از محاصره و تحریم فشار اقتصادی حد اکثری بر نمی‌داره مگر اینکه نظم حاکم بر رژیم جمهوری اسلامی نظمی باشه که در راستای منافع آمریکا باشه. بنابراین تمام همونجوری که گفتم بازی‌هایی که در منطقه میشه و میارن میبرن سر میز مذاکره و متن می‌نویسن فقط و فقط بهانه است برای اینکه فعلا یه مقداری جمهوری اسلامی رو سر کار بذارن تا نهایتا فشار اثر خودش رو بکنه که هر ماه بیشتر و بیشتر میشه این فشار و هیچ راهی نخواهد داشت جمهوری اسلامی که اولا که جمهوری اسلامی نمیدونیم خواهد مون یا نه و هر رژیمی که حاکم بر اون منطقه و مخصوصا بر این تنگه ژئواستراتژیک باشه باید در راستای منافعی باشه که آمریکا در درجه اول اون رو تعیین میکنه.
0: صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو با ما. سپاس از همراهیتون. شبکه سی بی اس نیوز در برنامه 60 دقیقه جزئیات تازه از سرنگونی جنگنده F-15 آمریکا در ایران و عملیات نجات دو خدمه اون منتشر کرده. شامگاه 13 فروردین در منطقه کوهستانی در جنوب اصفهان با موشک دوشپرتاب جمهوری اسلامی سرنگون شد. براد کوپر فرمانده سنتکام میگه ماموریت اون حمله به تأسیسات مرتبط با برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی بود. یکی از خدمه با وجود شکستگی کمر، بازو و شانه برای فرار از نیروهای جمهوری اسلامی خود رو به ارتفاع بیش از 2100 متری رسونده تا زمان اجرای عملیات نجات در ارتفاعات پنهان شده. با جزئیات بیشتر از این مصاحبه همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه منه. امیر، گفتگوی سی بی اس نیوز چه اطلاعات جدید و جالبی درباره این ماجرا به ما میده؟
3: ببین سیما، یک نکته ایش که همین ابتدا بگم، صحبتی است که این خلبان کرد وقتی که کسی که با اون مصاحبه میکرد مجری از او پرسید که با این همه مشقتی که کشیدی چگونه خودت رو تونستی با این همه آسیب به نقطه‌ای برسونی تا ارتش بتونه تو رو پیدا بکنه. ارتش ایالات متحده گفت شما در اون لحظه حاضرید هر کاری انجام بدید که فقط در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی نخواهید بشینید. این داره نشان میده که چه تصویر کاملی رو دارن از اون شرایطی که در ایران داره میگذره. اما برگردیم به این اتفاقی که پیش آمده. از خلبان اصلی این جنگله به نام آلفا یاد شده در این مسابقه و از کسی که نجات پیدا کرده و با اون مسابقه شده به نام براوو یاد شده. خلبان این جنگنده حدود 6 ساعت بعد از اینکه این اتفاق افتاده بوده نجات پیدا میکنه، اما براوو کسی که با اون صحبت شده افسر تسلیحات و سرهنگ ارتش نیروی هوایی ارتش ایالات متحده حدوداً 50 ساعت رو در خاک ایران سپری میکنه. اتفاقی که برای او افتاده خودش روایت میکنه در این مصاحبه که انگار یک قطار با هواپیمای اونها برخورد کرده و جان خودش رو مدیون خلبان میدونه که به موقع چتر‌های نجات رو باز کرده و اون فرمان ایجکت رو صادر کرده و گفته که من تا پایان عمرم مدیون او هستم بابت این تصمیم به موقعی که گرفته. اما اتفاقی که میفته چتر نجات او به دلیل آسیبی که دیده بوده به طور کامل باز نمیشه، آسیب دیده بوده و با سرعت حدود 110 تا 160 کیلومتر در ساعت سقوط میکنه، به طرز معجزه‌آسایی زنده میمانه. کمر او شکسته بوده، شانه ها شکسته بوده و بعد در یک منطقه صخره‌ای با صخره‌های نوک‌تیز فرود آمده بوده، تصمیم میگیره برای اینکه خودش رو نجات بده با توجه به آموزش هایی که دیده بوده به منطقه مرتفع‌تری خودش رو برسونه. حدود 2100 متر مسافت رو طی میکنه. در اینجاست که مجری از او میپرسه که چه شد که با این همه آسیب خودت رو کشوندی به اونجا و میگه اون موقع اصلا درد رو فراموش میکنی، فقط هدفت این هستش که در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ننشینی. بالاخره اونجا خودش رو میرسونه به اون ارتفاع تا ارتش ایالات متحده که 90 نیرو رو در داخل خاک ایران پیاده کرده بوده و صدها نیرو هم از زمین و هوا داشتن اونها رو ساپورت میکردن و کمکشون میکردن، بالای سر رو میرسن. اینجا او روایت رو تنها محدود میکنه به این جمله‌ای که از اولین کسی که از نیروهای ویژه به او رسیده بوده و به او گفته بوده بزن بریم خلاصه میکنه و میگه این روایتی است که دیگران هم در او دخیل هستن و من ترجیح میدم که اون روایت رو اجازه بدم که اگر اونها هم میخوان بخشایش رو مطرح بکنن و من با اونها هماهنگ نکردم. اما یک نکته مهمی که در صحبت‌های او هستش، سوای بر اعلامی که میکنه که چگونه خودش رو نجات داده، با چه آموزش‌هایی تونسته این 50 ساعت رو بدون آب و غذا در اون منطقه سپری بکنه، اعلام میکنه که چه شده که امید خودش رو از دست نداده. او میگه که در کنار اینکه خب همه ما به خدا باور داریم و اعتماد داریم به او که به حال در مقاطعی به ما کمک میکنه، اما من اعتماد کاملی داشتم به زنان و مردان ارتش ایالات متحده که دارن در اونجا خدمت میکنن و من مطمئن بودم که اونها برای ما برمیگردن، چون ما در ایالات متحده و در ارتش آمریکا یک قانون داریم و اونم این هستش که مطمئن باش ما برای تو باز خواهیم گشت و تو رو نجات خواهیم داد. این قانونی نیست که او اشاره میکنه در ارتش ایالات متحده به او پایبند هستن و همین هم جون او رو نجات داده. از این عملیات به عنوان عملیات عید پاک، معجزه عید پاک نام یاد برده میشه به دلیلی که دقیقاً در روز عید پاک در ایالات متحده این اتفاق افتاد و او بعد از 50 سال از قلب خاک ایران نجات پیدا کرد.
0: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از واشنگتن با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی و صنعت فولاد یک شنبه در تهران، اهواز، شوش و اصفهان تجمع کردند. معترضان به گرانی، کاهش قدرت خرید و پایین بودن مستمری‌ها اعتراض کردند و خواستار بهبود شرایط معیشتی و ارائه خدمات اجتماعی شدند. در ویدیوهای منتشر شده از تجمع تهران، بازنشستگان علیه صدور و اجرای احکام اعدام شعار دادند. مینو مهرز، متخصص بیماری‌های عفونی، گفت سویه جدید کرونا در ایران فراگیر شده و سرایت پذیری بالایی دارد. و بدن درد و استخوان درد و تهوع رو از علائم آن دانست و با وجود اینکه واکسن‌های جدید در جهان برای مقابله با کرونا به روز رسانی می‌شوند، مدعی شد برای سویه‌های جدید و جهش یافته واکسنی وجود ندارد. دیوان محاسبات جمهوری اسلامی اعلام کرد حدود 31 هزار میلیارد تومان از منابع سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به جای استفاده در طرح‌های کاهش ناترازی انرژی در این سازمان رسوب کرده و بلا استفاده مانده. بر اساس این گزارش، این منابع قرار بود برای کاهش ناترازی شدید انرژی و حمایت از طرح‌های صرفه‌جویی هزینه شود، اما به دلیل نبود مدیریت صحیح عملاً اثری نداشت. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دولت اتریش در پی فشارهای واشنگتن از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به این کشور جلوگیری کرده. قرار بود رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین سخنرانی کنه. بر اساس این گزارش، درخواست معافیت تحریمی اسلامی برای ورود به اتریش پس از مخالفت صریح ایالات متحده رد شده. این اقدام مانع از حضور و سخنرانی این مقام جمهوری اسلامی در مقر آژانس شد. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامبر حقیقی. ترامپ پیشتر از طرد و انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی سخن گفته بود، اما این محور مدتی از مواضع علنی دولت او کنار رفته بود. حالا جلوگیری از ورود محمد اسلامی به اتریش با فشار واشنگتن، نشانه بازگشت دولت ترامپ به راهبرد طرد دیپلماتیک مقام‌های جمهوری اسلامیه؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. به حضور اولتون که عرض کنم تو سیاست جدیدی که آقای ترامپ کلید زده، یک محاصره دریایی، هوایی و حتی زمینی و محاصره دیپلماتیک است و این رو با تمام قوا دارن انجام میدن. حالا باید ببینیم حتی در مورد ورود هیئت ایرانی به اجلاس عمومی سازمان ملل هم که 7-8 روز دیگه هست، اونها هم احتمالاً با محدودیت های روبرو خواهند شد. و این مسئله سفر آقای اسلامی یک ساینه که آقای ترامپ داره نشون میده که ما در محاصره و این سیاست جدید جدی هستیم، با تمام قوامون رو انجام میدیم، جز اینکه مذاکره صورت بگیره و دو کشور وارد یک تفاهمی بشن که حالا فعلا خیلی دور از دست هست. من فکر کنم این مسئله رو تشدید خواهم کرد تا به جایی که فکر کنن که ایران تغییر راهبرد یا تغییر موضع خواهد.
0: اگه واشنگتن همزمان با فشار نظامی و اقتصادی محدود کردن حضور مقام های جمهوری اسلامی تو مجامع بین المللی رو هم دنبال کنه، این راهبرد چه تأثیری رو توان تهران برای حفظ کانال های سیاسی و شکستن انزوای بین المللی داره؟
4: بله، خب چند تا مشکل جدی ایجاد میکنه. اولا سفرهای مقامات به این کشورها محدود میشه، همه الانش هم سفرهای هوایی با چالش روبرو هست و در این موارد آمریکا میتونه فشار بذاره رو کشورها که از هواپیماهای ایرانی را ندن. و طبیعتاً در این موقعیت دیپلمات‌های ایرانی توان ارتباطات دیپلماتیکشون کاهش پیدا میکنه. نکته دوم این است که با گسترش این فشار دیپلماتیک روی ایران، کشورهای دیگه هم سعی میکنن فاصله خودشون رو با ایران افزایش بدن. نکته سوم هم این است که این فشار دیپلماتیک روی تحریم‌های دیگه هم مؤثرتر خواهد افتاد، یعنی تحریم‌های اقتصادی هم کشورها با رعایت بیشتری و همکاری بیشتری با آمریکا خواهند کرد. بنابراین مسئله دیپلماتیک وقتی گسترش پیدا میکنه نشون دهنده این است که آمریکا با تمام قوا میخواد این کار انجام بده و برای کشورهای متخلف هزینه در بر خواهد گرفت. در نتیجه میشه گفت که اثر بسیار بنیادی داره در مسیر تحریم هایی که آمریکا کلید زده که بعد از انقلاب بی سابقه است و تنها راه حلش هم این است که یا حاکمیت تغییر را برد بده یا اینه که خود آمریکا بخواد بکشه کنار، وگرنه ادامه این مسیر با چالش های بنیادی کشور ایران رو روبرو خواهد کرد.
0: سپاس از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید واشنگتن بر بی‌اعتمادی به توافق با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز. همزمان عمان از تعویق نشست منطقه‌ای مشترک با ایران برای بررسی ترتیبات تازه در هرمز خبر داد. تأکید دوباره ترامپ بر پایان جنگ با جمهوری اسلامی پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا. فرمانده سنتکام همزمان نگرانی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا را رد کرد. دولت عراق پس از حمله از خاک این کشور به عربستان سعودی تدابیر امنیتی تازه‌ای در پیش گرفته. خبرگزاری رسمی عراق میگوید یک کمیته عالی رتبه برای بررسی این حمله تشکیل شده و فرمانده پلیس و شماری از مسئولان امنیتی استان میسان برکنار برای تحقیق احضار شدند. بغداد همچنین کنترل مرزها و گذرگاه‌ها را تشدید و تأکید کرده اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. عربستان اعلام کرده بود پهپادهایی از خاک این کشور، عراق، خط لوله نفت عربستان را هدف قرار دادند. همزمان با گسترش حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به جنوب عربستان، پاکستان حمایت خود را از امنیت این کشور اعلام و حملات حوثی‌ها را محکوم کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش گفتگو کرد. او از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه اقدام کند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها شب گذشته حمله موشکی و پهپادی به عربستان سعودی را تایید کرد. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هدف قرار گرفتن خاک، تأسیسات یا منافع حیاتی خود را با هر عنوان و بهانه‌ای رد می‌کنند. او بر ضرورت حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد و گفت هر گونه اختلال در مسیرهای دریایی، امنیت انرژی، تجارت جهانی و زنجیرهای تأمین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رویترز به نقل از خریداران و معاملگران نفت گزارش داد اگر فعالیت خط لوله شرق غرب عربستان سعودی ظرف چند روز از سر گرفته نشود، صادرات معادل حدود 4% عرضه جهانی نفت متوقف خواهد شد. به گفته این منابع، ذخایر نفت عربستان سعودی در بندر ینبو تنها برای 5 تا 7 روز صادرات کافی است. این خط لوله در ماه‌های گذشته روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت منتقل می‌کرد و پس از حمله پهپادی از مبدأ عراق به طور موقت تعطیل شد. هنوز هویت عاملان حمله مشخص نشده و رویترز اون رو به حوثی‌ها نسبت نداده. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر. برکناری فرماندهان امنیتی، کشف پرتابگرهای پهپادی و بستن موقت مرز با ایران پس از حمله به عربستان سعودی. بغداد وارد مرحله تازه از مهار گروه‌های مسلح وابسته به تهران شده.
5: عرض ادب و احترام حضور شما و بینندگان ارجمند و ملت شریف ایران. مسئله اصلی دیگه فقط حمله به عربستان نیست، بلکه حاکمیت عراق زیر علامت سوال قرار گرفته که متاسفانه با این سطح از تنش هیچ عواقبی و جریمه‌ای هم برای دستاندرکاران این تنش افروزی و جنگ افروزی هم پیدا نیست و بحران ساختاری عراق همچنان باقی است و در واقع میشه گفت که بغداد رسما پذیرفته که حمله به نفت عربستان از خاک عراق انجام شده و حالا افرادی دستگیر شدن، برکنار شدن یا نمیدونم پرتابگرهایی پیدا شدن. ولی یک خطکشی اینجا لازم هست که آیا حاکمیت عراق رو باید در نظر بگیرن یا آزادی عمل تروریست های گروه های شیعی هشت شعبی. و واکنش بغداد مهم هست، اما بحران به قطع رابطه جمهوری اسلامی با عراق منجر نخواهد شد و نمیشه پذیرفت که خب خاک عراق هم بشه سکوی پرتاب و عملیات تروریستی و ایذایی علیه عربستان و گسست عراق از ایران ممکن نیست، چون هر دو در هلال شیعی هستند. شاید تلاشی سینمایی تئاتری برای محدود کردن یا وادار کردن تهران به پرداخت هزینه باشه، ولی واقعی نیست و در اینجا هنوز مشخص نیست که صاحب حاکمیت عراق کی هست، دولت عراق یا گروه های تروریست هشت شعبی که هر دو زیر نظر علی سیستانی هستند. و امکان تشدید نظامی بین عربستان و جمهوری اسلامی هم ممکنه تشدید بشه و به یک تقابل در چند جبهه منجر بشه که آستانه تحمل عربستان کجاست هنوز مشخص نیست، ولی ریاض کم کم این بحران رو از بغداد شاید به تهران منتقل بکنه.
0: نکته جالبی اشاره کرد. این حمله چه تصویری از تلاش برای خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق به ما میده؟
5: عرض کنم که هدف این کارهای تروریستی مشخص است. اینا میخوان به خط شرق غرب عربستان حمله بکنن. چرا؟ چون عربستان دیگه نمیخواد به تنگه هرمز وابسته باشه و مسیر جانشین و جایگزین رو به اصطلاح برای خودش درست کرده. راهزنان دریایی سپاه پاسداران اومدن مسیر رو ناامن کردن، مسیر جایگزین رو هم ناامن کردن، یعنی 5% از عرصه نفت جهان رو اینا به خطر انداختن. و خب این یه تناقض ظاهریه و همزمان با این تشدید فشار امنیتی که مثلا هم حوثی ها رو به جان عربستان انداختن هم هشت شعبی رو، و خب این یعنی تشدید فشار امنیتی. و عمان هم از مذاکرات کنار رفت که مثلا از چند جنبه بشه این فشار رو جبران بکنن، ولی تبدیل محور تروریستی به شبکه بحرانساز، این در واقع هیچ نتیجه نخواهد داشت جز مهار گروه های تروریستی و کنترل عملیاتی. و جنگ امروز بر سر خاک نیست، بلکه بر سر کنترل شریان تجارت و انرژی جهانی هست که این شده سرمایه سیاسی ملایان در تهران. و این جنگ نیابتی کم کم فرو می‌ریزه، یعنی در تقابل مستقیم. و عراق بهترین راه برای ایالات متحده اینه که اون رو به عنوان کشور حامی تروریسم اسلامی معرفی بکنه، و احتمالاً اردن و عربستان هم با عراق درگیر خواهند شد، یا اینکه به نقشه امریکا و اسرائیل برای حمله غافلگیرانه به تهران به اصطلاح همپیمان خواهند بود. همزمانی این جبهه‌های تروریستی علیه کشور عربستان توسط جمهوری اسلامی ره به جایی نخواهد برد. و قرارداد مکه هم یه جوک بیشتر نبود، به خاطر اینکه چه عربستان چه ترکیه همسو با جمهوری اسلامی در واقع مدافع تروریسم اسلامی هستند. ولی در اینجا من فکر می‌کنم این بحران منطقه‌ای رو عربستان با کمک همپیمانانش و چه بسا حضور جدیتر اسرائیل بتونه به نحو بهتری پاسخگو باشه و اون رو به اصطلاح جواب بده. ولی به هر حال این رابطه با عراق رو شما از تهران تا مشهد مشاهده می‌کنید که مثلا هر کدوم از این عراقی‌ها و گروه‌های تروریستی چه جایگاه و پایگاهی توسط رژیم براشون در داخل خاک ایران تهیه و تدارک دیده شده، هم برای سرکوب، هم برای حضور در دانشگاه‌ها، هم برای فاحشه‌خانه‌های اسلامی علم الهدا در مشهد و غیره. بنابراین اینها در سیاست جهانی جایگاهی ندارن و آخرالامر این به اصطلاح شبکه تروریسم اسلامی فروپاشی خواهد کرد و بازنده اصلی جمهوری اسلامی خواهد بود در دراز مدت و کوتاه.
0: عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیت. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. به گزارش رسانه‌ها افزایش ناگهانی قیمت سوخت در سوریه موجی از اعتراض‌های مردمی را به همراه داشته. معترضان در استان ادلب، بزرگراه اصلی این منطقه را برای چندین ساعت مسدود کردند. دولت دمشق تایید کرده قیمت بنزین حدود 30% و قیمت گازوئیل 40% افزایش یافته. مقامات سوری جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را عامل اصلی افزایش جهانی قیمت نفت دونستند. گسترش کارزار تحریم کالاهای آمریکایی از سوی مصرف کنندگان در کانادا فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کشور را مجبور کرده برای تأمین نیازهای خود به دنبال منابع جدیدی در خارج از آمریکا باشند. در پی این تحریم‌ها محصولات کشاورزی از مراکش، آفریقای جنوبی، اسپانیا، برزیل و هندوراس جایگزین کالاهای آمریکایی در قفسه فروشگاه‌ها شدند. دولت کانادا برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری در بخش گلخانه‌ای طی 10 سال آینده تدوین کرده. شرکت چینی لایدن تکنولوژی اعلام کرد قصد داره با عرضه اولیه سهام در بورس هنگ کنگ حدود 723 میلیون دلار جذب کنه. این شرکت 172 میلیون سهم رو با قیمت حدود 3 دلار به هنگ کنگ عرضه میکنه و ارزش بازار اون پس از عرضه به بیش از 4 میلیارد دلار میرسه. سهام لایدن که تحت کنترل گروه هاینسنس هستش از 31 شهریور در بورس هنگ کنگ معامله میشه. در ادامه موج گسترده اعدام‌ها و افزایش صدور احکام اعدام برای معترضان، هرانا گزارش داد حسین رسولی نسب از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 در شاندیز از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. بر اساس این گزارش پرونده او با اتهاماتی از جمله محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی، آتش زدن مراکز مذهبی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تشکیل شده. حسین رسولی نسب متأهل و پدر دو فرزند اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری میشه. هرانو همچنین گزارش داد دست کم 8 زن زندانی در پرونده های سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات از سوی دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام پخشان عزیزی و ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور تایید شده. مریم هدافند، مهناز چاردولی، لیلا ابوالحسنی و ترانه رحیمی در پرونده های مرتبط با اعتراضات 1404 حکم اعدام گرفتند. سفدا ابراهیمی شمس‌آبادی هم در پرونده مرتبط با تحولات امنیتی همزمان با جنگ و زهرا شهباز تبری در پرونده جداگانه به اعدام محکوم شدند. دادگاه انقلاب استان اصفهان برای امید رضا حیدری دانشجوی 19 ساله دانشگاه خراسان حکم اعدام صادر کرده. به گزارش خبرنامه امیرکبیر خانواده او پس از بازداشت مدت‌ها از وضعیت سلامتی و محل نگهداری او اطلاعی نداشتند. پس از ماه‌ها بی‌خبری حالا دادگاه انقلاب برای این دانشجو حکم اعدام صادر کرده. احمدرضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در گفتگوی با صدا و سیما اعلام کرد بیش از 6000 نفر در ارتباط با اعتراضات دی ماه 404 بازداشت شدند. رادان این اعتراضات را کودتا و معترضان را وطن فروش و اغتشاشگر خواند و با تهدید شهروندان تاکید کرد اگر کسی بخواهد ناامنی ایجاد کند او را مثل دشمن خواهیم دید و انگشت نیروهای انتظامی سپاه و بسیج روی ماشه است. رادان همچنین مدعی حضور 30 میلیون جان فدا در میدان شد.
6: من یک بار هم عرض کردم ما هیچ وقت اغتشاشگران و کودتاگران در حقیقت اسم اغتشاش هم نباید بذاریم. در حقیقت یک کودتا بود، یک کودتای کامل بود. فراموش نمی‌کنیم. رصدشون داریم می‌کنیم. و همچنان هم برخورد داریم میکنیم. من فقط در این حوزه عرض بکنم بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدن.
0: رادان در بخشی از صحبتاش مدعی شد دشمن به گفته او برنامه داشته چهارشنبه آخر سال رو تبدیل به شرایط دیماه همون سال کنه.
6: اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کنید ما اون رو مثل دشمن میبینیم. باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن و هیچ رو درواسی هم باهاش نداریم و الحمدلله حضور مردم باعث شد که خیلی از چیزهایی که اینا تو فکر و تو سر میگذروندن بگذره. چهارشنبه آخر سال 404 یکی از برنامه های مفصل دشمن این بود که مدلی مثل دی 404 را بندازی.
0: نازلی صدقی، حقوقدان از تورنتو، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم صدقی. صدور احکام اعدام برای معترضان با اتهاماتی مانند محاربه، مهمترین ایرادهای حقوقی این پرونده ها چیه؟ چند نزده میشه از رعایت حق دادرسی عادلانه، تناسب جرم و مجازات صحبت کرد؟
7: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، بزرگترین ایراد این پرونده ها این هست که این افراد اساسا بیگناهند و دارن افراد بیگناهی رو محاکمه میکنن که دیگه توان زندگی کردن به شیوه قبل رو در ساختارهای جمهوری اسلامی ندارن. ببینید، دستگاه قضای جمهوری اسلامی هیچ انگیزه‌ای برای کشف حقیقت ندارد. تبدیل شده به سازوکاری برای حکومت جهت حفظ بقای اون حاکمیت. و دقیقا به همین دلیله که شما هیچ آثاری از بقای حاکمیت قانون دیگه نمی بینید در دستگاه قضای جمهوری اسلامی. چرا؟ چون جمهوری اسلامی سعی می کنه فقط برای حفظ ساختارهای سیاسی موجود از همه ابزارهای ممکن استفاده بکنه. فرزندان ما رو بازداشت میکنن، از اکانت‌های اینستاگرامشون سوء استفاده میکنن، شهروندان رو مثل شکارچی شکار میکنن که ایجاد رعب و وحشت و ترس داشته باشن در سطح جامعه. اصل حاکمیت قانونی که هزاران انسان حداقل از 1285 تا الان براش کشته شدن، به نظر میرسه با بقای جمهوری اسلامی هیچ اقبالی نخواهد داشت. و چرا؟ چون ساختار قضای جمهوری اسلامی، ساختار قضای هر حاکمیتی، وظیفش حفظ استقلال، وظیفش حفاظت از حقوق مردم در برابر قدرته که ظاهرا هیچ انگیزه‌ای برای این کار نداره و به همین دلیل که اساسا چون ساختاری وجود نداره قابلیت اصلاح هم نداره.
0: همزمان با افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، فرمانده انتظامی رادان از بازداشت بیش از 6000 نفر خبر. معترضان رو دشمن خطاب میکنه و میگه نیروهای امنیتی دست به ماشن. این صحبت ها چه تصویری از سیاست جمهوری اسلامی در قبال معترضان و خطر تشدید سرکوب قضایی و امنیتی به ما میده؟
7: سیاست جمهوری اسلامی سیاست بقاست. چرا؟ به خاطر اینکه در طول تمام این سالهای اخیر مطالبات مردم عموما بر سر یک موضوع مشخصی بوده، یا رأیشون دزدیده شده بوده، یا آزادی پوشش بوده، یا به عنوان مثال افزایش قیمت بنزین و مواردی از این دست بوده. برای اولین بار از دی ماه جمهوری اسلامی دید که این بار خواست مردم ایران گذار از جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون مردم ایران به این منطق رسیدن که اگر میخوان رأیشون دزدیده نشه، اگر میخوان آزاد باشن، اگر میخواد چراغ مغازش روشن بمونه و مشتری ها با لب خندان و دست پر از مغازشون خارج بشن، چاره جز عبور از جمهوری اسلامی نداره. و آنچه که وضعیت رو برای جمهوری اسلامی خطرناکتر میکنه این هست که این بار این فرایندی که گذار از جمهوری اسلامی نامیده میشه با یک رهبر داره هدایت میشه و مردم یا لااقل بخش زیادی از مردم در داخل ایران نام یک آلترناتیو، نام یک رهبر، شاهزاده رضا پهلوی رو دارن صدا میکنن. و به همین دلیله که از منظر حکمرانی و از منظر حقوق عمومی تمام قطعات پازل گذار یکی یکی یکی داره به شیوهی خطرناک برای جمهوری اسلامی چیده میشه و جمهوری اسلامی این موضوع رو فهمیده. به همین دلیله که خیابان و دادگاه، جایی که قرار بوده عدالت خونه بشه، شده محلی برای سرکوب مردم، چون میدونه دیگه این بار خطر جدی هست و هیچ شوخی وجود نداره.
0: خانم صدقی، جامعه چند از آبستن یک جنبش تعیین کننده است؟
7: ببینید، مسئله مشروعیته. این خیلی موضوع مهمیه که نباید نادیده گرفته بشه. وقتی که یک حاکمیت مشروعیت خودش رو از دست میده، حالا به دلیل مشکلات اقتصادی، به دلیل خفقان سیاسی، از اون وقت یک آلترناتیوی میاد مطرح میشه که حداقل از منظر بخشی از زیادی از جامعه نمادی از امید هست. حول محور اون اسم داستانهایی از امید و رشادت و فداکاری ساخته میشه. این داستان هاست که باعث میشه که جامعه رو به سمت تغییر هدایت بده. ما مردم مردم شاهنامه هستیم. ما مردمی هستیم که با روایت ها و قصه هامون بزرگترین انقلاب ها و جنبش ها رو هدایت کردیم. به نظر میرسه شرایط موجود از منظر حقوقی، از منظر اصول و حکمرانی بسیار بسیار در وضعیت تغییر قرار گرفته.
0: بسیار سپاس از همراهیتون. نازلی صدقی، حقوقدان از تورنتو با ما. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات منطقه‌ای و تبعات جهانی اون با محوریت ایران همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. با ما باشید.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تماشایی میداره کوله در بطره.
5: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
7: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
8: ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
9: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
10: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
9: ژیان آزادی
11: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
12: بین ما یک دریای خون فاصله است.
13: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
14: من گلوم لبارا میکنم.
15: دوست که من را دوست
16: ندارم. از خون جوان
17: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
18: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمانده.

0: مشکل اینجاست که صدای سپاه، صدای جریان نظامی ایدئولوژیک که میگه که تحت هیچ شرایطی تنگه هرمز باز نمیشه، این گفتگوها هم فایده نداره، ما باید بریم تا ته خط، و صدایی که میگه مردم دارن زیر این اقتصاد له میشن، این صدایی که میگه مردم دارن له میشن چه منظورش واقعا دلسوزی برای مردم باشه، چه به این معنا باشه که مردم اگر در این وضعیت قرار بگیرند شورش میکنند، اعتراض میکنند، و اون وقت تکلیف من حکومت چی میشه، هر منظوری که داشته باشه. این دوتا جریان ها دوتا صدا تولید میکنن، اما صدای دوم که الان مثلا صدای دولت مسئول پزشکیانه، در نهایت خرج صدای اول میشه. چرا؟ چون تکلیفش با حرفی که میزنه روشن نیست. در واقع ما در حال مواجهه با یک صدای گیج و سرگردان و پریشان و آشفته‌ای هستیم که چون تکلیفش با خودش روشن نیست، در نهایت نمیشه گفت دو تا صدا. صدای دوم خرج صدای اول میشه، در نهایت دو تا صداست با یک اراده. دو تا تصور تو ذهنشون هست. تصور اول این هست که ما در نهایت خاک، انسان، کشور، همه اینها باید فدای اون آرمانی باشه که ما تو ذهنمون داریم. در نهایت همون تکرار همون حرفای علی خامنه ایست، پسمانده های حرفای دیکتاتور پیشین ایران. ببینید کلمه کربلا که من الانم میبینم زیاد استفاده میشه، با احترام به همه معتقدان به این ایده، این تاریخ، این بخش از تاریخ، در جمهوری اسلامی کلمه کربلا تبدیل شده به ویرانی و تباهی و فقر و فساد و تبعیض. چرا؟ چون وقتی شما میگی من کربلایی میجنگم، یعنی به هر غیبتی، هر بلایی سر کشور اومد، هر بلایی سر مردم اومد. آمارهایی میگه جمهوری اسلامی تا الان، سیاستهای جمهوری اسلامی تا الان حداقل 2 میلیون کشته داده در نیم قرن اخیر. با جزئیات این آمارها توضیح دادن که این کشته ها از کجا میاد. خب ایده کربلایی نگاه کردن یعنی میگه 2 میلیون شد 10 میلیون، باش من باید به اون ایده آرمانی آسمانی برسن. این یک تصوره. تصور دوم که تصور میکنه کشورهای منطقه هم دست بسته میمانن. نه، همین دو صدا در کشورهای منطقه هم هست. نمونش بحرین که میگه من شرکت نمی کنم، و کشورهای دیگر هم دارن تمام تلاششون، حد اکثر تلاششون رو برای اینکه بشه با مذاکره کار رو پیش برد میکنن، وگرنه رسانه هاشون که نگاه میکنی از نقشه های دیگری هم حرف میزن.
1: مجموعه انصار الله از آغاز در واقع منطقه اصلی اونها که اصل نهضت از اونجا، نهضت اونها از اونجا شروع شد، منطقه سعده در شمال غربی و هم مرز با در واقع عربستان سعودی قرار داره. در اون منطقه اینها از دیرباز حضور داشتن و تاریخچه 1000 ساله در واقع دارن که برمیگردن به اون مذهب زیدی که در اونجا هست. در جریان انقلاب های در واقع بهار عربی اینها تونستن بر صنعا که پایتخت باشه مسلط بشن و عملا یمن دو تیکه شد، تیکه که وابسته و نزدیک به عربستان بود و تیکه دیگری که نزدیک به جمهوری اسلامی بود. الان اون تیکه مرتبط به عربستان سعودی در پایتخت موقتی در جنوب یمن در عدن حضور دارند، در ساحل دریای عرب در واقع، و انصار الله تونستن از سعده بیان پایین. الهدیده را قبلا گرفته بودند و الان جزایر مرتبط به باب المندب رو و ساحل شرقی باب المندب رو گرفتند و در حال پیشروی در منطقه تعز به سمت شرق تعز و به سمت جنوب به سمت عدن هستند و درگیری ها در اونجا حضور داره. اتفاقی که افتاده افزون بر سیطره بیشتر بر باب المندب، در گذشتن سیطره اینها داشتن، کنترل داشتن به جهت اینکه از اون مناطقشون میتونستن پرتابه های رو شلیک کنند به باب المندب، اما الان در واقع کنترل نسبتا 100% رو دارن، جزایر داخل باب المندب رو در اختیار دارن و عملا این آب شاهراه رو در واقع به شکل کامل در اختیار دارن. افزون بر اون محدودیت های جدی برای نیروهای نزدیک به عربستان سعودی هم میتونن برقرار بکنن از طریق کنترل این شاهراه، و این وضعیت در واقع عمومی است که الان در یمن برقراره. در یکی دو ماه اخیر در واکنش به محاصره‌ای که عربستان سعودی علیه اونها داره، اینها در واقع الان کشتی‌های سعودی رو هم اجازه انتقال از اونجا نمیدن، اما بقیه کشتی‌ها در حال انتقال هستن و به نظر نمی‌رسه تمایلی دارن که بخوان به شکل کامل اینجا رو ببندن. علنا هم این رو گفتن و به نظر نمی‌رسه جمهوری اسلامی در شرط کنونی هم تمایل داره که باب المندب رو به شکل کامل ببنده و فکر می‌کنن در واقع یک وضعیتی به شکل محدودیت موقت صرفاً برای عربستان سعودی و اسرائیل در شرایط کنونی و آمادگی برای یک شرایط بحرانی که اگر یک جنگ در رده بسیار بالاتری علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره که ممکنه قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات بسته به نتایج انتخابات میان دوره آمریکا در شهر نوامبر در ماه نوامبر این اتفاق بیفته، اون وقت ممکنه باب المندب در واقع به شکل کامل فعال بشه. اما در شرایط کنونی باب المندب در واقع فعلا آزاد بازه برای همه کشتی‌ها به استثنای کشتی عربستان سعودی، همونطوری که در اظهارات آقای دونالد ترامپ هم در خود گزارش شما اومدیم.
2: من میخوام با صراحت بگم ما با یک فاجعه ملی تاریخی واقعا روبرو هستیم. خبر در واقع دسترسی نداشتن بسیاری از دانش آموزان به شرایط تحصیلی، به مدرسه ها، به امکان تحصیل در چند سال گذشته به طور متناوب در رسانه ها مطرح شده و در واقع امسال هم ادامه اون فاجعه گذشته هست که دوباره داره تکرار میشه. ببینید، ما بسیاری از شاید تحلیلگران اجتماعی و سیاسی شرایط امروز ایران، شکوفایی و پویایی جامعه ایران رو محصول یک جامعه تحصیل کرده ای میدونن که از زمان مشروطه تا به امروز برای این تحصیل کردن، برای مدرسه رفتن دانش آموزان، برای اینکه فرصت دانش آموزی به مردم داده بشه و نسل‌های آینده رو اینطوری بپرورونن کار شده. نهضت سواد آموزی، نهضت راه یافتن به ویژه دختران به مدارس، چون الان هم که بحث حذف میشه اولین کسانی که محروم میشن متاسفانه دختر بچه ها هستن. این یکی از راه های مبارزه روشنفکری در ایران برای وارد شدن به یک جامعه نوگرا و یک جامعه مدرن بوده. بنابراین این فاجعه ای که به دلیل فقر گسترده امروز به جامعه ایران داره تحمیل میشه، مسلما هم امروز و هم در آینده ما رو به یک واقعا فاجعه میکشانه. مسئله این است که مدرسه فقط یک جایی برای یادگیری دانش و الفبا نیست یا عدد نیست. مدرسه یک نهاد اجتماعی هست که در واقع روابط اجتماعی انسان‌ها در اون پرورده میشه. پرورش به همین دلیل به اندازه آموزش مهم هست و براش برنامه ریزی میشه. منتها متاسفانه اولا در چند دهه گذشته این بخش پرورش اونقدر ایدئولوژیک شده که از اصالت خودش و از مأموریت خودش باز مانده و از طرف دیگه این روزها میبینیم که هم آموزش و هم پرورش در واقع در نتیجه مدیریت و در نتیجه در واقع فاجعه ای به اسم جمهوری اسلامی داره ما رو به وارد به یک دنیای دیگری میکنه که متاسفانه بسیاری از دستاوردهای تاریخی چندین دهه گذشته جامعه ایرانی به باد خواهد رفت. میخوام بگم که این فقط فقر برای گرسنگی شکم نیست، این فقر برای تاریخ آینده ایران هست. ما فقیر داشتیم، ما جامعه ای که در واقع موقعیت اقتصادیش تغییر بکنه داشتیم، اما این جامعه گرسنه یک دستاورد جدید برای جمهوری اسلامی، یک در واقع نمره جدید برای جمهوری اسلامی هست که واقعا یک رکورده، رکورد فاجعه بار منظورم هست. بنابراین مسئله سلف و غذا فقط یکی از مسائل دانشگاه هایی هست که هنوز دانشجویان واردش نشدن. بسیاری از دانشگاه ها مشکل خوابگاه دارن، برای اینکه سال گذشته بسیاری از دانشجویان نتوانستن فارغ التحصیل بشن. حل کردن این مشکل توسط دولت این بوده که دانشگاه رو تعطیل بکنه یا غیر حضوری بکنه. این اتفاق برای مدارس هم افتاد. خود این موضوع تبعات بسیار زیادی خواهد داشت.
3: دریا آماده یکی از دانشمندایی بود که در ابتدا در کمپانی اوپن ای آی کار میکرد. چندین سال پیش با همین آقای سم آلتمن، رقیب خونیش در واقع میشه گفت، به مشکل برخورد به خاطر سیاست های تجاری که اوپن ای آی داشت توسعه میداد برای آینده. و تصمیم گرفت که خارج بشه و یک کمپانی جدیدی رو تأسیس کنه به نام آنتروپیک. آنتروپیک برخلاف اوپن ای آی و بقیه کمپانی‌های هوش مصنوعی که تصمیم گرفتن برن سراغ جنبه‌های سرگرم کننده هوش مصنوعی مثل ساختن تصاویر دهه 80 که این روزها مد شده توی اینترنت، تصمیم گرفت که روی کد نویسی تمرکز کنه و این شد که 3-4 ماه پیش یک مدل هوش مصنوعی رو معرفی کردن ولی منتشر نکردن که به گفته خودشون یک هوش مصنوعی عمومی بود و میتونست بدون اینکه برای هیچ کار خاصی تمرین داده بشه هر کار تخصصی رو انجام بده. اینجا بود که زنگ خطر رو هم به صدا درآوردند و گفتن که اگر هوش مصنوعی عمومی بتونه هر کار تخصصی رو بدون هیچ تمرین اضافه انجام بده، بنابراین امکان این رو داره که کار خطرناک رو به راحتی انجام بده بدون اینکه ما بفهمیم. حالا آقای آماده یک طرحی رو معرفی کرده، حالا که در واقع تمام زنگ‌های هشدار به صدا در اومدن. بخشی از این طرح میگه که باید افرادی متخصصین رو از خارج کمپانی‌ها بیاریم، داخل کمپانی‌هامون مستقر کنیم، در کنار دانشمندان ما تمرکز بکنن روی اینکه آیا هوش مصنوعی جدیدی که داریم می‌سازیم هم راستا هست با آن

0: الان ما میره.
1: I'm done with that.

در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد. اختیارات رئیس جمهور را بازتعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.

هفته صبح دوشنبه 23 شهریور بیننده مجموعه ای از تحولات هستیم. با من سیما بیاس. سرخط خبرها: تاکید واشنگتن بر بی‌اعتمادی به توافق با تهران درباره تنگه هرمز. همزمان عمان از تعویق نشست منطقه‌ای مشترک با جمهوری اسلامی برای بررسی ترتیبات تازه در هرمز خبر داد. تاکید دوباره ترامپ بر پایان جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. فرمانده سنتکام همزمان نگرانی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا را رد کرد. روایت تازه از عملیات بی‌سابقه ایالات متحده برای نجات خدمه F-15 در ایران. CBS می‌گوید بیش از 90 نظامی آمریکایی با پشتیبانی سازمان سیا وارد خاک ایران شدند. مخالفت دونالد ترامپ با درخواست مدیران فناوری برای کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید برنده این مسابقه مالک همه چیز خواهد شد. در ادامه گزارش‌ها از حمله هوایی روسیه به یک قطار مسافربری در نزدیکی مرز لهستان. مسکو دقایقی پس از عبور قطار حامل نخست وزیر پیشین بریتانیا و مقام‌های اروپایی این قطار را هدف قرار داد. بلومبرگ به نقل از کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گزارش داد واشنگتن به معامله‌گران نفت هشدار داده برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز روی توافق با جمهوری اسلامی حساب نکنند. رایت گفت با توجه به شرایط کنونی هر گونه توافق با جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست و بازارهای انرژی باید همچنان به مسیرهای جایگزین انتقال نفت تکیه کنند. مسیرهایی که به برآورد او روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت خام و

0: فرآورده های نفتی جابجا میکنن. این صحبت ها در حالی مطرح شده که تهران قصد داره پیشنهادی برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد کشتی ها از تنگه هرمز ارائه کنه. شبکه سی ان ان به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت دونالد ترامپ به طرفهای منطقه اعلام کرده مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی باید فقط بر پرونده هسته‌ای متمرکز باشد. واشنگتن حاضر نیست موضوع تنگه هرمز را وارد این گفتگوها کند. یک مقام آمریکایی تایید کرده مذاکرات تنها در صورت آمادگی تهران برای گفتگو درباره پرونده هسته‌ای انجام خواهد شد. در مقابل یک منبع منطقه‌ای گفت تهران مذاکره را به حل مسئله تنگه هرمز و پایان محاصره واشنگتن مشروط کرده. براد کوپر فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا نگرانی درباره کمبود موشک‌های رهگیر ندارد و نیروهای این کشور برای مقابله با هر شرایطی آماده‌اند. کوپر در گفتگو با برنامه 60 دقیقه شبکه سی بی اس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره برآورد مصرف 45% از موشک‌های پاتریوت و بیش از نیمی از موشک‌های تاد آمریکا تأکید کرد ارتش این کشور به خوبی مسلح و آماده است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با جمهوری اسلامی اندکی پس از انتخابات میان دوره ماه نوامبر پایان یابد. دونالد ترامپ که برای سفری دو روزه در ایرلند به سر می‌برد میگوید مقام های جمهوری اسلامی به طور مداوم برای مذاکره با واشنگتن تماس میگیرند اما هنوز توافق مناسبی شکل نگرفته. او تاکید کرد تنها توافقی رو میپذیره که منافع ایالات متحده رو تامین کنه و با توافق نامطلوب موافقت نخواهد کرد.
1: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن. به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم. مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان اعلام کرد نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود دوشنبه در شهر سلاله برگزار بشه به تعویق افتاده. بوسعیدی در حساب ایکس خود نوشت این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مسقط به گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کنه متعهده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تعویق نشست رو تایید کرد و گفت این تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه گرفته شده. باراک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یکی از مقام‌های کشورهای خلیج فارس گزارش داده عربستان سعودی خواستار اصلاح پیشنهاد عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز شده. به گفته این مقام ریاض به شدت نگران متن کنونی این پیشنهاد عملاً وضعیت جدیدی رو در تنگه تثبیت کنه که برای ریاض و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل قبول نیست. از صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدیم آمریکا و کشورهای منطقه در تلاش هستند جمهوری اسلامی را از تعیین شرایط رفت آمد در تنگه هرمز کنار بگذارند.
2: در سه لایه میتونیم تحلیل بکنیم. یه بحث حقوقی هست. بحث حقوقی این است که در ماده 5 تفاهم نامه به هر حال یک امتیازاتی موقتاً در مقابل باز شدن تنگه هرمز آمریکا به جمهوری اسلامی داد و اونم این بود که در حقیقت بنشینند و برای 60 روز که تنگه هرمز بدون هزینه باز میشه ایران و عمان و با در حقیقت همراهی کشور منطقه به تفاهمی برسند. خب این از نظر من خب این چون تفاهم نامه بود و بار حقوقی نداشت و آمریکا در اون مقطع خیلی اصرار داشت شخص ترامپ که به یه تفاهمی برسه و بازارهای نفت رو کنترل بکنه از اون جهت از این زبان حقوقی استفاده کرد. حتی اون لحظه آخر کلمه اونلی رو اضافه کردن به 60 روز که فقط برای 60 روز بدون عوارض. بعد از اون مذاکرات مختلف و متعددی بین ایران و عمان برقرار شده و اصل بحث در اینه جمهوری اسلامی چون حرفی رو زده و حالا رهبر غایبش هم گفته است که ما باید عوارض بگیریم، به یه صورتی میخواد یک مالپوشی حقوقی بکنه و بگه که اینجا در حقیقت ما میتونیم حق خدمات بگیریم، ولی در حقیقت داره عوارض میگیره و این خط قرمز هم کشور منطقه است و هم آمریکاست. در این حال در بازی نظامی و در بازی ژئوپلیتیک بازی بزرگتری در حال جریانه که از یک طرف فشار در حقیقت عبور مرور از تنگه هرمز رو از مسیرهای دیگه دارن کم میکنن و از طرف دیگه برای بعد از انتخابات برنامه‌های جدی دارن برای اینکه بتونن در حقیقت این مسیر رو به نفع اون چیزی که نظم آینده منطقه هست و در راستای منافع قدرت‌های جهانی مخصوصا با مرکزیت آمریکا هست دنبال بکنن. برای همین این بازی‌های حقوقی و این ترتیباتی که الان موقتاً داره بهش اشاره میشه، این هم باز به قول معروف یک مفریست و یک میانبریست برای اینکه به بازی اصلی در تنگه هرمز برسیم که اون بحث بازی نظم منطقه است در آینده امنیت انرژی در منطقه و جهان.
0: شبکه CBS نیوز در برنامه 60 دقیقه جزئیات تازه از سرنگونی جنگنده F-15 ای آمریکا در ایران و عملیات نجات دو خدمه اون منتشر کرده. شامگاه 13 فروردین در منطقه کوهستانی در جنوب اصفهان با موشک دوش پرتاب جمهوری اسلامی سرنگون شده. براد کوپر فرمانده سنتکام میگه مأموریت اون حمله به تأسیسات مرتبط با برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی بوده. یکی از خدمه با وجود شکستگی کمر، بازو و شانه برای فرار از نیروهای جمهوری اسلامی خود رو به ارتفاع بیش از 2100 متری رسونده و تا زمان اجرای عملیات در ارتفاعات پنهان شده. همکارم امیر گیتی با اطلاعات بسیار جالب و جدید درباره ماجرا از واشنگتن با منه. امیر، اون چه بر براوو گذشته نه فیلمنامه جالبی برای هالیوود، یک مستندیه که نکات بسیار مهم نظامی درش دیده میشه. سطح آمادگی یک افسر سامانه‌های تسلیحاتی رو نشون میده و عملیاتی که سیا انجام داده برای در واقع نجات او.
3: ببینیم در این مصاحبه مشخص میشه که ارتش ایالات متحده چرا یکی از قوی ترین نیروهای نظامی در کره زمینه و چرا بی تردید رتبه نخست رو به خودش اختصاص داده. در این مصاحبه که CBS انجام داده از این دو خدمه هواپیمای ارتش ایالات متحده، خلبان رو به نام آلفا و نیرویی که بعداً نجات دادن و در این مصاحبه صحبت شده رو به نام براوو نام میبرند. آلفا 6 ساعت بعد از اینکه تصمیم میگیره، بعد از اینکه برخورد انجام میشه و مورد اصابت قرار میگیره هواپیماشون، دکمه اجکت و خروج اسرائیل رو میزنه و به گفته براوو جان هر دو رو نجات میده و اون میگه که من تا آخر عمرم جونم رو مدیون تصمیم سریع و اعتماد به نفس بالای خلبان دارم که متوجه در چه زمانی باید جان هر دو ما رو نجات بده. بعد از 6 ساعتش پیدا میشه، اما براوو نزدیک به 5 ساعت رو در خاک ایران سپری میکنه. اما به چه شکلی؟ براوو اعلام میکنه در این مصاحبه، میگه که مانند برخورد یک هواپیما، یک قطار باری بوده به هواپیماشون وقتی که این اصابت انجام میشه. او اعلام میکنه که زمانی به طور کامل امید خودش رو از دست میده، اونم زمانی بوده که وقتی به آسمان نگاه میکنه و میبینه اصلا چتری براش وجود نداره و این چتر به دلیل مشکلات فنی که داشته کامل باز نشده بوده یا اصلا باز نشده بوده. بنابراین به گفته کارشناسان با سرعتی حدود 110 تا 160 کیلومتر در ساعت به زمین برخورد میکنه در یک منطقه کوهستانی با سنگ واره های بسیار تیز فرود میادش. به صورت اسرائیل به صورت معجزه آسای نجات پیدا میکنه، اما کمر او میشکنه، شانه او میشکنه، دست و پای او میشکنه و صورتش هم زخمی میشه. اینجاست که اون آموزش های روحیه ای و آموزش هایی که به پرسنل ارتش ایالات متحده داده میشه به داد او میرسه. او با این همه آسیب دیدی که داشته نزدیک 2100 متر رو طی میکنه تا مطابق با اون آموزش ها خودش رو به نقطه مرتفع برسونه تا نیروهای کمکی ارتش ایالات متحده از راه برسن و اون رو نجات بدن. در اینجا مجری برنامه از اون میپرسه که چه چیزی این قدرت رو به تو داد. او در پاسخ به مجری میگه که اگر که شما هم در اون شرایط باشید، برای اینکه در مقابل دوربین جمهوری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ننشینید، همه کار انجام میدید. این نشون میده که قطعا پیش از انجام هر عملیاتی در اون کلاس های آموزش روانی که به پرسنل ارتش ایالات متحده داده میشه، یک بخشش این کارهایی است که جمهوری اسلامی میکنه، اعترافات تلویزیونی است که از مردم ایران میگیره، از بازداشت شدگان در ایران میگیره و اونها میدونن که چه شرایطی مهیا میکنه تا این فیلم ها رو بگیرن. بنابراین هر کاری از دستش در اومده، با کمر شکسته 2100 متر رو طی کرده تا در مقابل اون دوربین نشینه. در جای دیگر اشاره میکنه وقتی که نیروهای ارتش ایالات متحده که بیش از 90 نیرو بر زمین داشتن کار میکردن تا این عملیات ویژه رو در روز عید پاک در ایالات متحده انجام بدن و او رو به بیرون بیارن و حدود صدها نیرو هم از آسمان داشتن کنترل میکردن عملیات رو، در جای فقط اشاره میکنه به این که وقتی که اولین نیروی ویژه ارتش ایالات متحده بالاسا رو میرسه به اون میگه بزن بریم، دیگه جزئیات دیگه‌ای رو نقل نمیکنه. از اولین تماس میگه تماسی که حالت عجیبی داشته، وقتی که او با همسر خودش تماس میگیره از سلامت خودش خبر میده. اما دو نکته خیلی مهمی که وجود داره، یکی این که او اعلام میکنه میگه که ما در ارتش ایالات متحده یک قانون داریم و اونم این که مطمئن باشید ما برای شما بر میگردیم. این یک امیدی رو به او میده که قطعا برای او بر خواهند گشتش. بنابراین در تماس هم که میگیره جای خودش رو اعلام میکنه با این رمزی که حالا خودشون با هم دیگه داشتن. و از جای دیگر میگه که در این مواقع امید در ارتش و بین نیروهای ارتش ایالات متحده به جز یکی این که خدا و دیگری این که در کنار اون مطمئن هستیم که زنان و مردانی که در ارتش ایالات متحده کار میکنند پای قولشون میستن و هر کاری از دستشون برمیاد انجام میدن که بیان و به نجات همرزم خودشون بپردازن. اشاره میشه به این که به حال این عملیاتی که انجام شده چه تعداد نیرو داشته، به چه شکلی رفته جلو. اسم این عملیات رو معجزه عید پاک گذاشتن برای اینکه دقیقا مصادف با روز عید پاک در ایالات متحده این عملیات انجام شده و همونجوری هم که اشاره شده یکی از بی تردید یکی از عملیات هایی است که شاید بعدها که نه خیلی زود از این عملیات نجات فیلم ها و سریال های مختلف ببینیم. 50 ساعت در قلب ایران بدون آب بدون غذا، جایزه ای که جمهوری اسلامی برای دستگیری این خلبان که سرهنگ فنی بوده در ارتش ایالات متحده تعیین کرده بوده، نیروهای ایرانی حتی به نزدیکی او میرسن، به 100 متری او میرسن، اما او بالاخره نجات پیدا میکنه.
0: امیدوارم واقعا بتونیم گفتگوی کامل برابو با برنامه 60 دقیقه شبکه سی بی اس نیوز رو تهیه آماده پخش بکنیم. ممنون از تو امیر گیتی از واشنگتن با ما. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دولت اتریش در پی فشارهای واشنگتن از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به این کشور جلوگیری کرده. اسلامی قرار بود روز دوشنبه در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین سخنرانی کنه، اما درخواست معافیت تحریمی او برای ورود به اتریش پس از مخالفت صریح آمریکا رد شد. پیشتر از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره تأثیر فشار همزمان نظامی و اقتصادی واشنگتن و محدود شدن حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی بر توان تهران برای حفظ کانال‌های سیاسی و شکستن انزوای بین المللی پرسیدیم.
4: سفرهای مقامات به این کشورها محدود میشه، همه الانش هم سفرهای هوایی با چالش روبرو هست و در این موارد آمریکا میتونه فشار بذاره رو کشورها که از هواپیماهای ایرانی را ندن و طبیعتاً در این موقعیت دیپلمات‌های ایرانی توان ارتباطات دیپلماتیکشون کاهش پیدا میکنه. نکته دوم این است که با گسترش این فشار دیپلماتیک روی ایران کشورهای دیگه هم سعی میکنن فاصله خودشون رو با ایران افزایش بدن. نکته سوم هم این است که این فشار دیپلماتیک روی تحریم های دیگه هم مؤثرتر خواهد افتاد، یعنی تحریم های اقتصادی هم کشورها با رعایت بیشتری و همکاری بیشتری با آمریکا خواهند کرد. بنابراین مسئله دیپلماتیک وقتی گسترش پیدا میکنه نشون دهنده این است که آمریکا با تمام قوا میخواد این کار انجام بده و برای کشورهای متخلف هزینه در بر خواهد گرفت. در نتیجه میشه گفت که اثر بسیار بنیادی داره در مسیر تحریم هایی که آمریکا کلید زده که بعد از انقلاب بی‌سابقه است و تنها راه حلش هم این است که یا حاکمیت تغییر را برد بده، یا اینه که خود آمریکا بخواد بکشه کنار، وگرنه ادامه این مسیر با چالش‌های بنیادی کشور ایران رو خواهد کرد.
0: دولت عراق پس از حمله از خاک این کشور بر عربستان سعودی تدابیر امنیتی تازه‌ای در پیش گرفته. خبرگزاری رسمی عراق میگوید یک کمیته عالی رتبه برای بررسی این حمله تشکیل شده. فرمانده پلیس و شماری از مسئولان امنیتی استان میسان برکنار و برای تحقیق احضار شدند. بغداد همچنین کنترل مرزها و گذرگاه‌ها را تشدید و تاکید کرده اجازه نمیده از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای همسایه استفاده بشه. عربستان اعلام کرده بود پهپادهای از خاک عراق خط لوله عربستان رو هدف قرار دادن. رویترز به نقل از خریداران و معامله‌گران نفت گزارش داد اگر فعالیت خط لوله شرق غرب عربستان ظرف چند روز از سر گرفته نشه، صادرات معادل حدود 4% عرضه جهانی نفت متوقف میشه. به گفته این منابع ذخایر نفت عربستان سعودی در بندر ینبع تنها برای 5 تا 7 روز صادرات کافیه. خط لوله در ماهای گذشته روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت منتقل میکرد و پس از حمله پهپادی از مبدا عراق به طور موقت تعطیل شده. هنوز هویت عاملان این حمله مشخص نشده و رویترز اون رو به حوثی‌ها نسبت نداده. با عرفان قانعی‌فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگویی داشتیم و از او پرسیدم برکناری فرماندهان امنیتی، کشف پرتابگرهای پهپادی و بسته شدن موقت مرز عراق با ایران پس از حمله به عربستان سعودی چه پیامی داره؟
5: مسئله اصلی دیگه فقط حمله به عربستان نیست، بلکه حاکمیت عراق زیر علامت سوال قرار گرفته که متاسفانه با این سطح از تنش هیچ عواقبی و جریمه‌ای هم برای دستاندرکاران این تنش افروزی و جنگ افروزی هم پیدا نیست و بحران ساختاری عراق همچنان باقی است و در واقع میشه گفت که بغداد رسما پذیرفته که حمله به نفت عربستان از خاک عراق انجام شده و حالا افرادی دستگیر شدن، برکنار شدن یا نمیدونم پرتابگرهایی پیدا شدن، ولی یک خطکشی اینجا لازم هست که آیا حاکمیت عراق رو باید در نظر بگیرن یا آزادی عمل تروریست های گروه های شیعی هشت شعبی. و واکنش بغداد مهم هست، اما بحران به قطع رابطه جمهوری اسلامی با عراق منجر نخواهد شد و نمیشه پذیرفت که خب خاک عراق هم بشه سکوی پرتاب و عملیات تروریستی و ایذایی علیه عربستان و گسست عراق از ایران ممکن نیست، چون هر دو در هلال شیعی هستند. شاید تلاشی سینمایی تئاتری برای محدود کردن یا وادار کردن تهران به پرداخت هزینه باشه، ولی واقعی نیست و در اینجا هنوز مشخص نیست که صاحب حاکمیت عراق کی هست، دولت عراق یا گروه های تروریست هشت شعبی که هر دو زیر نظر علی سیستانی هستند. و امکان تشدید نظامی بین عربستان و جمهوری اسلامی هم ممکنه تشدید بشه و به یک تقابل در چند جبهه منجر بشه که آستانه تحمل عربستان کجاست هنوز مشخص نیست، ولی ریاض کم کم این بحران رو از بغداد شاید به تهران منتقل بکنه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. به گزارش خالوش یک نوجوان 13 ساله افغانستانی به نام عبدالعزیز نورزهی 2 روز است در زاهدان ناپدید شده و تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشتش به دست نیامده. خانواده این نوجوان با ابراز نگرانی درباره سلامت فرزندشون خواستار پیگیری وضعیت او شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا برای 40 دانشجوی دانشگاه تهران به دلیل مشارکت در اعتراضات دانشجوی اسفند ماه سال گذشته پرونده انضباطی تشکیل شده. این پرونده سازی های گسترده تحت عنوان اتهام اهانت و آتش زدن پرچم صورت گرفته. رسیدگی به اون تاکنون به اخراج مهیار افتخاری و امیر محمد کریمی 2 دانشجوی این دانشگاه منتهی شده و حکم اخراج اونها در کمیته تجدید نظر نیز به تایید رسیده. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد امیر خالدیان، شهروند 35 ساله کرد و از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دیما، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به 5 سال و 6 ماه حبس تعزیری دو سال تبعید به مینا محکوم شده. خالدیان پیشتر در جریان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هم بازداشت شده بود و سابقه شکنجه داره. در ادامه موج گسترده اعدام ها و افزایش صدور احکام اعدام برای معترضان، هرانا گزارش داد حسین رسولی نسب از بازداشت شدگان انقلاب ملی در شاندیز از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. بر اساس این گزارش، پرونده او با اتهاماتی از جمله محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی، آتش زدن مراکز مذهبی و اجتماع و تبانی علیه امنیت جمهوری اسلامی تشکیل شده. حسین رسولی نسب متأهل و پدر دو فرزند اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری میشه. هرانا همچنین گزارش داد دست کم 8 زن زندانی در پرونده های سیاسی امنیتی و مرتبط با اعتراضات از سوی دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. احکام اعدام پخشان عزیزی و ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور تایید شده. مریم هداوند، مهناز چاردولی، لیلا ابوالحسنی و ترانه رحیمی در پرونده های مرتبط با اعتراضات دیماه 404 حکم اعدام گرفتند. سفدا ابراهیمی شمس‌آبادی هم در پرونده مرتبط با تحولات امنیتی همزمان با جنگ و زهرا شهباز طبری در پرونده جداگانه به اعدام محکوم شده. دادگاه انقلاب استان اصفهان برای امیدرضا حیدری، دانشجوی 19 ساله دانشگاه خراسان، حکم اعدام صادر کرده. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، خانواده او پس از بازداشت و مدت‌ها از وضعیت سلامتی و محل نگهداری او اطلاعی نداشتند. پس از ماه‌ها بی‌خبری، حالا دادگاه انقلاب برای این دانشجو 19 ساله حکم اعدام صادر کرده. احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در گفتگوی با صدا و سیما اعلام کرد بیش از 6000 نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه 404 بازداشت شدند. رادان این اعتراضات رو کودتا، معترضان رو وطن فروش و اغتشاشگر خواند. به تهدید شهروندان هشدار داد اگر کسی بخواهد ناامنی ایجاد کند، او را مثل دشمن خواهیم دید و انگشت نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج روی ماشه است. رادان همچنین مدعی حضور 30 میلیون جان فدا در میدان شد.
6: من یک بار هم عرض کردم، ما هیچ وقت اغتشاشگران و کودتاگران، در حقیقت اسم اغتشاش هم نباید بذاریم، در حقیقت یک کودتا بود، یک کودتای کامل بود، فراموش نمی‌کنیم، رصدشون داریم می‌کنیم و همچنان هم برخورد داریم می‌کنیم. من فقط در این حوزه عرض بکنم بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدند.
0: نازدی صدقی، حقوقدان، درباره ایرادهای حقوقی پرونده معترضان از جمله طرح اتهام‌های مانند محاربه، نقض حق دادرسی عادلانه و رعایت نشدن تناسب میان جرم و مجازات با ما گفتگو کرد.
7: افراد بیگناهی رو محاکمه می‌کنند که دیگه توان زندگی کردن به شیوه قبل رو در ساختارهای جمهوری اسلامی ندارن. ببینید، دستگاه قضای جمهوری اسلامی هیچ انگیزه‌ای برای کشف حقیقت ندارد. تبدیل شده به سازوکاری برای حکومت جهت حفظ بقای اون حاکمیت. و دقیقا به همین دلیله که شما هیچ آثاری از بقای حاکمیت قانون دیگه نمیبینید در دستگاه قضای جمهوری اسلامی. چرا؟ چون جمهوری اسلامی سعی میکنه فقط برای حفظ ساختارهای سیاسی موجود از همه ابزارهای ممکن استفاده بکنه. فرزندان ما رو بازداشت میکنن، از اکانت‌های اینستاگرامشون سوء استفاده میکنن، شهروندان رو مثل شکارچی شکار میکنن که ایجاد رعب و وحشت و ترس داشته باشن در سطح جامعه. اصل حاکمیت قانونی که هزاران انسان، حداقل از 1285 تا الان براش کشته شدن، به نظر میرسه با بقای جمهوری اسلامی هیچ اقبالی نخواهد داشت. و چرا؟ چون ساختار قضایی جمهوری اسلامی، ساختار قضایی هر حاکمیتی وظیفش حفظ استقلال، وظیفش حفاظت از حقوق مردم در برابر قدرته که ظاهراً هیچ انگیزه‌ای برای این کار نداره و به همین دلیل که اساساً چون ساختاری وجود نداره قابلیت اصلاح هم نداره.

0: ایرانیان مقیم کالگری کانادا در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی با راهپیمایی و تجمع در کنار درخت یادبود کیان پیرفلک یاد جان باختگان خیزش های ایران را گرامی داشتند. گزارش سپیدار ولیان.
1: چهار سال از روزی که ژینا مهسا امینی دختر 22 ساله اهل سقز فقط به خاطر چند تار مو توسط گشت ارشاد بازداشت شد و در بیمارستان کسرا جان باخت میگذره. روزی که زن زندگی آزادی متولد شد. خیزشی که در جریان آن بیش از صدها جوان و نوجوان به دست ماموران حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند. امروز ایرانیان شهر کلگری به مناسبت چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی از مرکز شهر تا درخت یادبود کیان پیرفلک راهپیمایی برگزار می‌کنند. مسیری نزدیک به 2 کیلومتر در کنار رودخانه بو، جایی که آخر هفته ها تعداد زیادی از کانادایی ها در آن جمع میشن. در این راهپیمایی شعار زن زندگی آزادی و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر داده میشه. در این مدت 4 سال ایرانیان کلگری در حمایت از همه خیزش های مردم ایران به خیابان های این شهر آمدند، از زن زندگی آزادی تا اعتراضات 18 و 19 دی ماه.
2: جنبش زن زندگی آزادی از قتل مهسا امینی شروع شد و الان ادامه داره و به رهبری شاهزاده رضا پهلوی انقلاب شیر و خورشید ما مردم ایران پیروز میشه. امیدتون از دست ندید.
3: اینجا هستیم که ساپورتمون رو واسه مردم ایران ببخشه ماشنال میشم نشون بدیم بگی تنها کاری که میتونیم بکنیم که بگیم ما با شما هستیم و پشت شما هستیم صدای مردم ایران باشیم.
1: این روزها ایرانیان در سراسر جهان در شهرها و کشورهای مختلف گرده هم میان تا یاد ژینا مهسا امینی رو زنده نگه دارن. دختری که 4 سال گذشته اما هنوز در حافظه تاریخ دختر 22 ساله ایرانی است که با زن زندگی آزادی پیوند خورده. سپیدار ولیان، کلگری.
0: در حالی که مدیران 4 شرکت بزرگ هوش مصنوعی خواستار کاهش سرعت توسعه مدل‌های پیشرفته شدند، دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرده و میگه ایالات متحده در رقابت هوش مصنوعی از چین جلوتره و نباید این برتری رو به خطر بیندازه. مدیران شرکت‌ها هشدار میدن سرعت پیشرفت این فناوری ممکن است توان بشر برای کنترل اون فراتر بره. همکارم هادی زنوزی گزارش میده.
4: هشدار کم سابقه توسعه دهندگان قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی: سرعت پیشرفت این فناوری باید کاهش پیدا بکنه تا توانایی ماشین‌ها از امکان کنترل بشر پیشی نگیره. داریو آمودی، مدیر عامل آنتروپیک، میگه تنها سرمایه‌گذاری روی ایمنی کافی نیست و باید سرعت توسعه مدل‌ها کمتر بشه تا فاصله ایمن برای ارزیابی و مهار اونها ایجاد بشه. اما نگرانی اصلی رسیدن هوش مصنوعی به مرحله خود بهبوددهیه. آمودی هشدار میده ظرف 6 تا 12 ماه آینده عاملهای هوش مصنوعی میتونند با ایجاد شبکه مستقل در اینترنت میلیاردها دلار خسارت به بار بیارند. این نگرانی ها بعد از اون شدت گرفت که گزارش شد عاملهای هوش مصنوعی اوپن ای آی و سایر شرکت ها در طول آزمایش ها از محدودی مأموریت خودشون فراتر رفتند و برای دور زدن محدودیت ها به سامانه های دیگه متصل شدند. بعد از این هشدارها سم آلتمن و ایلان ماسک هم از تنظیم سرعت توسعه حمایت کردند. ماسک بار دیگه هوش مصنوعی عمومی رو بالقوه خطرناکتر از سلاح‌های هسته‌ای خوند. اما در مقابل دونالد ترامپ این نگرانی ها رو اغراق‌آمیز میدونه و رقابت با چین رو علت اصلی مخالفت خودش با کاهش سرعت توسعه بیان کرده.
5: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته ترین کشور جهان، ما صادقانه میگم میخوایم همینطوری باقی بمونه، چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه برنده است. میتونیم حفاظت ایجاد کنیم و اقداماتی انجام بدیم، اما فکر میکنم نیروهای منفی زیادی درباره مسائلی صحبت میکنن که قرار نیست اتفاق بیفته.
4: با این حال سوء استفاده های فعلی هم نگران کننده است. بر اساس گزارش ها برخی نهادها از جمله وابستگان به جمهوری اسلامی از مدل های هوش مصنوعی برای ابزارهای نظارتی و تبلیغات حکومتی بهره میبرند. اکنون چالش اصلی میان حفظ برتری تکنولوژیک آمریکا و مهار خطرات احتمالی هوش مصنوعی در جریانه. آیا انسان پیش از سپری شدن زمان راهی برای کنترل اون پیدا میکنه. هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
0: علیرضا منافی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19 از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب منافی. هشدارها و نگرانیها تا چه اندازه جدیه؟ مبتنی بر خطرهای واقعیه. در بین این تهدیدها کدوم بیشتر از بقیه نگران کننده است؟
6: درود بر شما. بله، خب پیشرفت هوش مصنوعی خیلی زیاد بوده و اینها باعث میشه که اتفاقاتی بیفته که حتی توسعه دهندگان اونها توقعش رو نداشتن. هم آزمایش هایی که توی اوپن ای آی اتفاق افتاده، هوش مصنوعی سرویس ها از کنترل خارج شدن. به خاطر همین این اتفاق افتاد که 4 نفر از مدیرعاملان این سرویس ها تصمیم گرفتن که راجبه این موضوع صحبت کنن که باید سرعت توسعه کمتر شه. اما موضوعی که وجود داره اینه که وقتی که این 4 گروه بزرگ میان راجبه این موضوع صحبت میکنن، یه جورای انحصار هم داره نشون داده میشه که این انحصار در دست شرکت‌هایی که یواش یواش دیگه شرکت‌های کوچیک رو دارن می‌بلعن و معلوم نیست که چقدر به واقعیت بپیونده. یعنی گروهی که داره سود می‌بره از این ماجرا واقعاً چقدر قرار تلاش کنه برای جلوگیری از پیشرفت‌های هوش مصنوعی به شکلی که انسان بتونه باهاش هم سرعت بشه هم راستا بشه. از طرف دیگه هم خب گروه هایی هستن که میگن این بدبینی ها بیش از حد دیگه زیاد شده و اونقدری که گفته میشه خطرات زیاد نیست. اما خب همونطور که گفتم سرعت هوش مصنوعی خیلی زیاد بوده. خطراتی که در چند ماه اخیر دیده شده اصلا قابل مقایسه با چند سال قبل نیست. از دسترس، از کنترل میتونن خارج بشن. حتی صحبت هایی میشد که وقتی که امتحان میکنن، یک تستی میگیرن از یک مدل زبانی هوش مصنوعی که ببینن عملکردش چطوره، ممکنه خودش از عمد توی اون تست عملکردش رو ضعیف‌تر نشون بده و در واقعیت عملکرد خیلی قوی‌تری داشته باشه. اما چیزی که واقعا میتونه ماجرا رو عوض کنه چین هست. حتی اگر همه تصمیم بگیرن که تغییراتی ایجاد کنن، وقتی که دیواری به نام چین وجود داشته باشه، اگر که اونها هم همراستا نشن با این اتفاقات، خب همه چیز تغییر میکنه و آمریکا نمیخواد که در نبرد با چین عقب بمونه، همون جوری که امروز رئیس جمهور آمریکا هم گفته بود. یه مورد هست که بهش توجه نمیشه، اما به نظر من اتفاقا ارزشمندترین مورد همینه که شکاف دیجیتال الان خیلی زیاد شده و برای اون شکاف دیجیتال هم باید فکری بشه. کسی که در آمریکا هست، شهروند آمریکا، با شهروند ایران یا افغانستان یا بعضی از کشورهای دیگه دسترسی یکسانی ندارن. و همونطور که سازمان جهانی کار سال گذشته گفته بود 1/4 مشاغل در معرض هوش مصنوعی هستند و ممکنه تغییر کنن، معلوم نیست که در چند سال آینده خیلی از مشاغل به چه شکلی در بیان و خب خیلی از انسان‌ها شاید توانایی اونو نداشته باشن که با این سرعت پیش برن و با هوش مصنوعی سازگار بشن. پس در کنار مسائل امنیتی، بحث شکاف دیجیتال هم خیلی مهم هست که یک سری از مشاغل و یک سری از شهروندان کشورها از این ماجرا عقب نمونن.
0: سپاس از شما علیرضا منافی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19 از تورنتو همراه ما. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، روسیه با استفاده از پهپاد به یک قطار مسافربری در نزدیکی مرز لهستان حمله کرده. این حمله هوایی خسارت‌هایی به جا گذاشته. حمله اندکی پس از عبور قطار حامل بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین بریتانیا و جمعی از مقامات اروپایی از این مسیر رخ داده. به دلیل تخلیه به موقع مسافران هیچ تلفاتی البته گزارش نشده. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. حمله پهپادی روسیه به یک قطار مسافربری نزدیک مرز لهستان، اون هم اندکی پس از عبور مقام‌های اروپایی از همین مسیر، چه پیامی برای اروپا و ناتو داره؟ مسکو در حال آزمودن خطوط قرمز غربه؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. این توصیف خوبیه. من فکر میکنم که مسکو داره این خطوط قرمز غرب رو آزمایش میکنه. مشخصا این یک حادثه نبوده، چون در ساعتهای نزدیک به همین یک اتفاق مشابه دیگه هم افتاد. یک کامیون در 800 متری، کمتر از 1 کیلومتر فاصله با مرز لهستان اون هم مورد هدف قرار گرفت. اهداف مختلفی مسکو داره، یکیش همین آزمودن خطوط قرمز غرب و میخواد ببینه که غرب با این موضوع چه میکنه، آیا مثلا پدافندها رو تقویت میکنه، آیا سلاحهای بیشتری در اختیار اوکراین قرار میده، بنابراین این واکنش ها رو تست میزنه. دو اینکه این مسیر مسیریه که اروپایی ها و غربی ها از طریقش کمک های خودشون به اوکراین رو میرسونن، داره تلاش میکنه که در واقع این مسیر رو به نوعی دچار اختلال کنه و این کمک رسانی به اوکراین رو با هزینه بیشتری برای اروپایی ها همراه بکنه.
0: با نزدیکتر شدن حملات روسیه به مرز کشورهای عضو ناتو، خطر سرایت مستقیم جنگ اوکراین به خاک این ائتلاف تا چه اندازه جدی شده؟ چه حادثه ای میتونه محاسبات دو طرف رو به طور اساسی تغییر بده؟
7: من فکر میکنم ما همچنان از این در واقع ورود ناتو و روسیه در یک جنگ فاصله زیادی داریم. هر دو طرف از این وضعیت اجتناب میکنن، ضمن اینکه اگر مثلا حوادث اتفاقی رخ بده، این لزوماً باعث فعال شدن ماده 5 ناتو نمیشه. ماده 5 ناتو دفاع دست جمعی، اما قبل از ماده 5 ما ماده 4 رو داریم که کشورهای عضو ناتو با هم به مشورت مینشینن. من فکر میکنم که ممکنه که حملات اینچنینی باعث فعال شدن ماده 4 ناتو بشه، برای اینکه کشورها بشینن با هم مشورت کنن، ببینن که در مقابل روسیه باید چه کنن. و حتی اگر که ماده 5 هم فعال بشه، این به مفهوم این نیست که خودکار همه کشورها نیروی نظامی اعزام میکنن و یک جنگ گسترده است. این به این مفهومه که کشورها تصمیم میگیرن که چه اقدامی رو علیه اون کشور متجاوز انجام بدن. اما سوال دوم شما سوال بسیار مهمیه، این که چه چیزی ممکنه باعث بشه که اینها فعال بشن. ممکنه که در یک در واقع حمله روسیه به نزدیکی های مرز لهستان، نیروهای اروپایی، نیروهای ناتویی که در محدوده مرز در پشت مرز لهستان هستن مورد هدف قرار بگیرن. این میتونه که در واقع به شکل تصادفی باعث تشدید تنش بشه. یک اتفاق دیگه که میتونه بیفته اینه که خیلی وقتا پهپادها یا موشک‌ها به دلیل در واقع اون جمعی که روی سیستم‌های رادیویی اینها اتفاق میفته، ممکنه که مسیرهاش تغییر کنه یا اساساً با یک خطایی به هدف بخوره. فاصله واقعا 800 متر فاصله بسیار کمیه که میتونه مرزبانی لهستان رو مثلا به شکل اتفاقی مورد حمله قرار بده و این میتونه که تنش رو بالا ببره. و در نهایت اینکه یک زنجیره ما داریم از زنجیره اقدام و واکنش، یعنی روس ها بیان یک پهپادی رو به مرزبانی لهستان بزنن، ناتو در قبالش بیاد یک موشکی رو به روسیه بزنه و در یک فاصله زمانی بسیار کم این تسعید و تشدید تنش به اون حدی برسه که طرفین خودش رو در میانه یک جنگ ببینن. به این دلایله که روس‌ها و در واقع اعضای ناتو گاهن پیشنهادهایی هم دادن که یک خط قرمز یا یک خط مستقیم بینشون برقرار بشه، برای اینکه اتفاقات اینچنینی لزوماً به دنبال در واقع جنگ جهانی سوم نیست، اما به شکل تصادفی میتونه باعث یک جنگ در سطوح بالاتر بشه. این خطوط در واقع قرمز تعریف کردنش یا خطوط مستقیمی که اینها با هم ارتباط داشته باشن کمک میکنه یک تصادف یا یک اشتباه محاسبه به یک جنگ جهانی بزرگتر ختم نشه.
0: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. پاندای چینگباو در واشنگتن دی سی چهارمین سال تولدش رو جشن میگیره. این بخش خبری رو با تصاویری از جشن تولد اون که مسئولان نگهداریش با یک کیک ویژه از یخ و میوه همراه یک سری هدایا براش تدارک دیدن به پایان میبریم. چینگ با او اکتبر 2024 به واشنگتن رسیده. خیلی از دوستداران این حیوان دوست داشتنی رو به این باغ وحش جذب میکنه هر ساله هر روزه و تعداد بازدیدهای این باغ وحش رو خیلی زیاد کرد.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میاندوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمی کنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن. به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم. مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
1: آقای ترامپ صحبت‌هاش میتونه یک مؤلفه انتخاباتی هم داشته باشه برای انتخابات میان دوره ای امریکا، اما تمام ماجرا هم به نظر من انتخاباتی نیست. ما قبول داریم جنگ در ماه هفتمش هست، قیمت نفت از مرز 100 دلار عبور کرده، یه مقداری نارضایتی از هزینه‌های جنگ در داخل امریکا بیشتر از گذشته شده، اما آقای ترامپ برای جمهوری اسلامی هم در حقیقت یه ساعت سیاسی آورده روی میز گذاشته. ترامپ میخواد که جمهوری اسلامی آینده خودش رو به یک آرزوی واهی نتایج انتخابات در امریکا گره بزنه که مجبور بشه جمهوری اسلامی خودش رو در یک گوشه‌ای قرار بده و از اون جهت هست که امریکا میتونه ازش استفاده بهینه بکنه. اما من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو به این متهم بکنه که اونا میخوان تا انتخابات امریکا مقاومت بکنن. از دیدگاه جمهوری اسلامی هم ما میدونیم هدف هیچ وقت پیروزی نیست، چون خودشون هم میدونن در مقابل امریکا به پیروزی نمیتونن دست پیدا بکنن، ولی فقط میخوان اونقدر زنده بمونن تا بتونن شرایط رو تغییر بدن. اما این رو ما باید در نظر داشته باشیم، حتی اگر دموکرات ها در ایالات متحده هر دو تا مجلسین امریکا رو هم در انتخابات برنده بشن، تا ماه ژانویه قدرت رو به دست نمیگیرن و این ترامپ هست که دیگه بدون در نظر داشتن هیچ گونه پیامد انتخاباتی میتونه اون کاری که فکر میکنه درسته، که به احتمال زیاد هم میتونه یک سری دیگر گزینه‌های نظامی و گزینه‌های اقتصادی شدیدتر باشه، رو انجام بده. پس جمهوری اسلامی الان یه دوگانه دشواری رو جلوی خودش داره میبینه. از یه طرف اگه بیاد حملات رو تشدید بکنه بدتر میشه و حملات نظامی رو زودتر برای خودش خریده. اگر بخواد نیابتی هاش رو فعال بکنه اونها میتونن اسرائیل رو بیشتر فعال بکنن، و در ایام این که اگر بخواد آرامش رو حفظ بکنه باز ابتکار عمل رو از دست داده. آقای ترامپ داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس یک پیام دیگری هم میده، میگه با ملاها میخواین صحبت بکنین، برین صحبت بکنین، اما این رو بدونید کلید تنگه هرمز نه در دست سپاه پاسداران خواهد بود، نباید جمهوری اسلامی فکر بکنه که میتونه از ابزارهای اهرمی که فکر میکنه داره استفاده بکنه برای اینکه تجارت بین المللی رو زیر سوال ببره، و مهمتر از همه اونها میخواد به کشورهایی به مانند پاکستان و عربستان و حتی ترکیه این پیام رو بده که شما که با هم دیگه یک پیمانی بستید، الانی که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دارن به خاک شما به ویژه عربستان حمله میکنن، چجوریه که هنوز به ایالات متحده نیاز دارید؟ پس در حقیقت میخواد که برای همه اینها یک خط و نشانی هم کشیده باشه.
2: من این شمع روشن میکنم برای همراهان پسرم آریا علیدوست که در 18 دی ماه جانشون رو برای آزادی ایران از دست دادن.
3: برادر جاوید نام علی سرایی، به پویش یک نام یک شمع یک یاد میپیوندم علیه فراموشی. راه این عزیزان ادامه دارد. امیدوارم که تمام خانواده ها به این پویش بپیوندن، نگذاریم یاد ایشان فراموش شود.
4: برای پویش یک شمع یک یاد یک جاویدنام به یاد همسرم احمد تراقیان و تمام جاویدنامان وطن.

0: خیلی دوست دارم. باش تنها مون نمیذاشتی. مامانم که دلش آروم نمیگیرد به خاطر تو.
1: ایرانیان مقیم خارج از کشور برای اینکه انعکاس صدای مردم در ایران باشن به خیابان‌ها در اروپا، در آمریکا و سایر نقاط جهان میان و مدام شعارهای اونها رو تکرار میکنن. امروز هم یکی از اون روزهاست که اینجا در دو ساعت گذشته ایرانیان مقیم بروکسل تجمعی رو برگزار کردن. البته تجمعشون همین دقایق پیش تموم شد و دارن متفرق میشن، اما در طول این دو ساعت شعارهایی رو دادن به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و فارسی. اونا مشخصا هدفشون جلب توجه در واقع مقامات اروپاست به موضوع ایران، به اینکه فقط تحریم کافی نیست و باید مسئولیت بیشتری در قبال مردم ایران و اتفاقاتی که داره میفته بگیرن و جلوی اعدام‌ها و فشار به زندانیان سیاسی و خانواده‌های قربانیان رو بگیرن. در کنار من چند نفر از تجمع کنندگان هستن. شما خودتون رو معرفی کنید، بگید امروز اینجا سعی کردید در این تجمع چه کنید؟
2: من مهدی لوایان هستم. ما امروز اومدیم نشون بدیم، به دنیا نشون بدیم، به جمهوری اسلامی نشون بدیم که تا سرنگونی جمهوری اسلامی ما ادامه میدیم و خونخواه خون تمام جاویدنامامون مهسا امینی عزیز هستیم و ادامه داریم. فقط
1: ممنونم از شما هم خودتون رو معرفی کنید و بگید که امروز با چه هدفی تو این تجمع بودید. در هفته‌های گذشته هم من دیدم که میاید، یه ذره بگید که به عنوان یک ایرانی اینجا میخواین چه پیامی رو برسونید.
3: درود بر شما و هممیهنان عزیزم. امیرحسین زمانی هستم. ما اینجا همیشه جمع میشیم، دور هم گرد میاییم تا صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم که دنیا خودش رو زده به خواب و ما اینجا هستیم و میدون رو حفظ میکنیم. یه کمترین کاریه که ما میتونیم بکنیم در مقابل همیهنانی که توی ایران جلوی گلوله هستن. ما اینجا کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که صداشون باشیم و صداشون رو به گوش جهانیان برسونیم.
1: مرسی، ممنون. همونطور که گفتم الان بیشتر تمرکز بر وضعیت زندانیان سیاسی هست، بر اعدام‌هایی است که اجرای اونها بیشتر هم شده از اعتراضات دی ماه به این ور، علاوه بر اینکه هزاران هزار نفر در خیابون‌ها توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، با اعدام‌ها و احکام فلعی هم که صادر میشه بدون دادگاه‌های عادلانه به همین کشتار دارن ادامه میدن و این هست که در واقع فراخوان امروز مشخصا برای اینکه پادشاهی خواهان مقیم بروکسل با توجه به پیام‌های شاهزاده رضا پهلوی خواستن که ادامه فراخوان ایشون رو زنده نگه دارن و علاوه بر زنده نگه داشتن یاد مهسا امینی، توجه رو به اون چیزی که فوریت داره، یعنی اعدام‌ها و زندانیان سیاسی جلب کنن و از مقامات اروپایی بخوان که با جمهوری اسلامی قطع ارتباط کامل بکنن.

0: اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
1: ادامه گزارش ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
2: افزایش قیمت هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
3: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم تر شده.
4: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل های زندگی رو تامین بکنن.
5: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
6: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
7: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
8: وضع این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

هشت صبح تهران با آخرین تحولات منطقه و جهان با محوریت ایران همراه شما هستیم. از استودیوی ما لندن سرخط خبرها. تأکید واشنگتن بر بی‌اعتمادی به توافق با تهران درباره تنگه هرمز. همزمان عمان از تعویق نشست منطقه‌ای مشترک با ایران برای بررسی ترتیبات تازه در تنگه خبر داد. تأکید دوباره ترامپ بر پایان جنگ با جمهوری اسلامی پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا. فرمانده سنتکام همزمان نگرانی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا را رد کرد. روایت تازه از عملیات بی‌سابقه آمریکا برای نجات خدمه F-15 در ایران. CBS می‌گوید بیش از 90 نظامی آمریکایی با پشتیبانی سازمان سیا وارد خاک ایران شدند. اما در ادامه، مخالفت دونالد ترامپ با درخواست مدیران فناوری برای کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید برنده این مسابقه مالک همه چیز خواهد بود. بلومبرگ به نقل از کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گزارش داد واشنگتن به معامله‌گران نفت هشدار داده برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز روی توافق با جمهوری اسلامی حساب نکنند. رایت گفت با توجه به شرایط کنونی هر گونه توافق با جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست و بازارهای انرژی باید همچنان به مسیرهای جایگزین انتقال نفت تکیه کنند. مسیرهایی که به برآورد او روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی جابجا می‌کنند. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که تهران قصد داره پیشنهادی برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کنه. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت دونالد ترامپ به طرف‌های منطقه اعلام کرد مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی باید فقط بر پرونده هسته‌ای متمرکز باشه. واشنگتن حاضر نیست موضوع تنگه هرمز رو وارد گفتگوها کنه. یک مقام آمریکایی تایید کرد مذاکرات تنها در صورت آمادگی تهران برای گفتگو درباره پرونده هسته‌ای انجام خواهد شد. در مقابل یک منبع منطقه‌ای گفت جمهوری اسلامی مذاکره را به حل مسئله تنگه هرمز و پایان محاصره آمریکا مشروط کرده. براد کوپر فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ارتش

0: ایالات متحده نگرانی درباره کمبود موشک‌های رهگیر نداره و نیروهای این کشور برای مقابله با هر شرایطی آماده‌اند. کوپر در گفتگو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS نیوز در پاسخ به پرسشی درباره برآورد مصرف 45% از موشک‌های پاتریوت و بیش از نیمی از موشک‌های تاد آمریکا تأکید کرد ارتش این کشور به خوبی مسلح و آماده است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با جمهوری اسلامی اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر پایان پیدا کند. دونالد ترامپ که برای سفری دو روزه در ایرلند به سر می‌برد گفت مقام‌های جمهوری اسلامی به طور مداوم برای مذاکره با واشنگتن تماس می‌گیرند، اما هنوز توافق مناسبی شکل نگرفته. تنها توافقی رو می‌پذیره که منافع ایالات متحده رو تضمین کنه و با توافق نامطلوب موافقت نخواهد کرد.
1: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان اعلام کرد نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود دوشنبه در شهر سلاله برگزار بشه به تعویق افتاده. بوسعیدی در حساب ایکس خود نوشت این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مثبت به گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کنه متعهده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تعویق نشست رو تایید کرد و گفت این تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه گرفته شده. بارک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یکی از مقام‌های کشورهای خلیج فارس گزارش داد عربستان سعودی خواستار اصلاح پیشنهاد عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز شده. به گفته این مقام ریاض به شدت نگران متن کنونی این پیشنهاد عملاً وضعیت جدیدی رو در تنگه هرمز تثبیت کنه که برای ریاض و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل قبول نیست. از صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی درباره اینکه آمریکا و کشورهای منطقه سعی دارند جمهوری اسلامی را از این شرایط رفت آمد در تنگه هرمز کنار بگذارند پرسیدیم.
2: در سه لایه میتونیم تحلیل بکنیم. یه بحث حقوقی هست. بحث حقوقی این است که در ماده 5 تفاهم نامه به هر حال یک امتیازاتی موقتاً در مقابل باز شدن تنگه هرمز آمریکا به جمهوری اسلامی داد و اونم این بود که در حقیقت بنشینند و برای 60 روز که تنگه هرمز بدون هزینه باز میشه ایران و عمان و با در حقیقت همراهی کشور منطقه به تفاهمی برسند. خب این از نظر من خب این چون تفاهم نامه بود و بار حقوقی نداشت و آمریکا در اون مقطع خیلی اصرار داشت شخص ترامپ که به یه تفاهمی برسه و بازارهای نفت رو کنترل بکنه، از اون جهت از این زبان حقوقی استفاده کرد. حتی اون لحظه آخر کلمه اونلی رو اضافه کردن به 60 روز که فقط برای 60 روز بدون عوارض. بعد از اون مذاکرات مختلف و متعددی بین ایران و عمان برقرار شده و اصل بحث در اینه جمهوری اسلامی چون حرفی رو زده و حالا رهبر غایبش هم گفته است که ما باید عوارض بگیریم، به یه صورتی میخواد یک مال پوشی حقوقی بکنه و بگه که اینجا در حقیقت ما میتونیم حق خدمات بگیریم ولی در حقیقت داره عوارض میگیره و این خط قرمز هم کشور منطقه است و هم آمریکا است. در این حال در بازی نظامی و در بازی ژئوپلیتیک بازی بزرگتری در حال جریانه که از یک طرف فشار در حقیقت عبور مرور از تنگه هرمز رو از مسیرهای دیگه دارن کم میکنن و از طرف دیگه برای بعد از انتخابات برنامه‌های جدی دارن برای اینکه بتونن در حقیقت این مسیر رو به نفع اون چیزی که نظم آینده منطقه هست و در راستای منافع قدرت‌های جهانی مخصوصا با مرکزیت آمریکا هست دنبال بکنن. برای همین این بازی‌های حقوقی و این ترتیباتی که الان موقتاً داره بهش اشاره میشه این هم باز به قول معروف یک مفریست و یک میانبریست برای اینکه به بازی اصلی در تنگه هرمز برسیم که اون بحث بازی نظم منطقه‌ای است در آینده امنیت انرژی در منطقه و جهان.
0: شبکه سی بی اس نیوز در برنامه 60 دقیقه جزئیات تازه از سرنگونی جنگنده F-15 آمریکا در ایران و عملیات نجات دو خدمه اون منتشر کرد. این جنگنده شامگاه 13 فروردین در منطقه کوهستانی در جنوب اصفهان با موشک دوشپرتاب جمهوری اسلامی سرنگون شد. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت ماموریت اون حمله به تاسیسات مرتبط با برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی بوده. یکی از خدمه با وجود شکستگی کمر، بازو و شانه برای فرار از نیروهای جمهوری اسلامی خود رو به ارتفاع بیش از 2100 متری رسوند و تا زمان اجرای عملیات نجات در ارتفاعات پنهان شد.
3: صحبتی است که این خلبان کرد وقتی که کسی که با او مصاحبه میکرد مجری از او پرسید که با این همه مشقتی که کشیدی چگونه خودت رو تونستی با این همه آسیب به نقطه‌ای برسونی تا ارتش بتونه تو رو پیدا بکنه. ارتش ایالات متحده گفت شما در اون لحظه حاضرید هر کاری انجام بدید که فقط در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی نخواهید بشینید. این داره نشان میده که چه تصویر کاملی رو دارن از اون شرایطی که در ایران داره میگذره. اما برگردیم به این اتفاقی که پیش آمده. از خلبان اصلی این جنگنده به نام آلفا یاد شده در این مصاحبه و از کسی که نجات پیدا کرده و با او مصاحبه شده به نام براوو یاد شده. خلبان این جنگنده حدود 6 ساعت بعد از اینکه این اتفاق افتاده بوده نجات پیدا میکنه، اما براوو کسی که با او صحبت شده افسر تسلیحات و سرهنگ ارتش نیروی هوایی ارتش ایالات متحده حدوداً 50 ساعت رو در خاک ایران سپری میکنه. اتفاقی که برای او افتاده خودش روایت میکنه در این مصاحبه که انگار یک قطار با هواپیمای اونها برخورد کرده و جان خودش رو مدیون خلبان میدونه که به موقع چتر‌های نجات رو باز کرده و اون فرمان ایجکت رو صادر کرده و گفته که من تا پایان عمرم مدیون او هستم بابت این تصمیم به موقعی که گرفته. اما اتفاقی که میفته چتر نجات او به دلیل آسیبی که دیده بوده به طور کامل باز نمیشه، آسیب دیده بوده و با سرعت حدود 110 تا 160 کیلومتر در ساعت سقوط میکنه. به طرز معجزه آسایی زنده میمانه. کمر او شکسته بوده، شانه ها شکسته بوده و بعد در یک منطقه صخره‌ای با صخره‌های نوک‌تیز فرود آمده بوده. تصمیم میگیره برای اینکه خودش رو نجات بده با توجه به آموزش هایی که دیده بوده به منطقه مرتفع‌تر خودش رو برسونه. حدود 2100 متر مسافت رو طی میکنه. در اینجاست که مجری از او میپرسه که چه شد که با این همه آسیب خودت رو کشوندی به اونجا و میگه اون موقع اصلا درد رو فراموش میکنی، فقط هدفت این هستش که در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ننشینی. بالاخره اونجا خودش رو میرسونه به اون ارتفاع تا ارتش ایالات متحده که 90 نیرو رو در داخل خاک ایران پیاده کرده بوده و صدها نیرو هم از زمین و هوا داشتن اونها رو ساپورت میکردن و کمکشون میکردن بالای سر رو میرسن. اینجا او روایت رو تنها محدود میکنه به این جمله‌ای که از اولین کسی که از نیروهای ویژه به او رسیده بوده و به او گفته بوده بزن بریم خلاصه میکنه و میگه این روایتی است که دیگران هم در او دخیل هستن و من ترجیح میدم که اون روایت رو اجازه بدم که اگر اونها هم میخوان بخشایش رو مطرح بکنن و من با اونها هماهنگ نکردم. اما یک نکته مهمی که در صحبت‌های او هستش سوای بر اعلامی که میکنه که چگونه خودش رو نجات داده، با چه آموزش‌هایی تونسته این 50 ساعت رو بدون آب و غذا در اون منطقه سپری بکنه، اعلام میکنه که چه شده که امید خودش رو از دست نداده. او میگه که در کنار اینکه خب همه ما به خدا باور داریم و اعتماد داریم به او که به حال در مقاطعی به ما کمک میکنه، اما من اعتماد کاملی داشتم به زنان و مردان ارتش ایالات متحده که دارن در اونجا خدمت میکنن و من مطمئن بودم که اونها برای ما برمیگردن، چون ما در ایالات متحده و در ارتش آمریکا یک قانون داریم و اونم این هستش که مطمئن باش ما برای تو باز خواهیم گشت و تو رو نجات خواهیم داد. این قانونی نیست که او اشاره میکنه در ارتش ایالات متحده به او پایبند هستن و همین هم جون رو نجات داده. از این عملیات به عنوان عملیات عید پاک، معجزه عید پاک نام یاد برده میشه به دلیلی که دقیقاً در روز عید پاک در ایالات متحده این اتفاق افتاد و او بعد از 50 ساعت از قلب خاک ایران نجات پیدا کرد.
0: چند خبر از ایران. به گزارش حالوش، یک نوجوان 13 ساله افغانستانی به نام عبدالعزیز نورزهی دو روز است در زاهدان ناپدید شده و تا کنون هیچ اطلاعی از سرنوشت او به دست نیامده. خانواده این نوجوان با ابراز نگرانی درباره سلامت فرزندشون خواستار پیگیری وضعیت او شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، برای 40 دانشجوی دانشگاه تهران به دلیل مشارکت در اعتراضات دانشجوی اسفند ماه سال گذشته پرونده انضباطی تشکیل شده. این پرونده سازی های گسترده تحت عنوان اتهام اهانت و آتش زدن پرچم صورت گرفته. رسیدگی به این پرونده ها تا کنون به اخراج مهیار افتخاری و امیر محمد کریمی، دو دانشجوی این دانشگاه، منتهی شده و حکم اخراج اونها در کمیته تجدید نظر نیز به تایید رسیده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد امیر خالدیان، شهروند 35 ساله کرد و از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 404، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به 5 سال و 6 ماه حبس تأثیری، 2 سال تبعید به میناب محکوم شده. خالدیان پیشتر در جریان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هم بازداشت شده بود و سابقه شکنجه داشت. دولت عراق پس از حمله از خاک این کشور به عربستان سعودی تدابیر امنیتی تازه‌ای در پیش گرفته. خبرگزاری رسمی عراق میگوید یک کمیته عالی رتبه برای بررسی این حمله تشکیل شده و فرماندهی پلیس و شماری از مسئولان امنیتی استان میسان برکنار و برای تحقیق احضار شدند. بغداد کنترل مرزها و گذرگاه‌ها رو تشدید و تأکید کرده اجازه نمیده از خاک یا حریم هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده بشه. عربستان اعلام کرده بود پهپادهای از خاک عراق خط لونه نفت این کشور را هدف قرار دادند. رویترز به نقل از خریداران و معامله‌گران نفت گزارش داد اگر فعالیت خط لوله شرق غرب عربستان سعودی ظرف چند روز از سر گرفته نشه، صادرات معادل حدود 4% عرضه جهانی نفت متوقف خواهد شد. به گفته این منابع، ذخایر نفت عربستان سعودی در بندر ینبع تنها برای 5 تا 7 روز صادرات کافی است. این خط لوله در ماه‌های گذشته روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت منتقل می‌کرد و پس از حمله پهپادی از مبدأ عراق به طور موقت تعطیل شده. هنوز هویت عاملان این حمله مشخص نیست و رویترز اون رو به حوثی‌ها نسبت نداده. با عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگویی داشتیم و از او پرسیدیم برکناری فرماندهان امنیتی، کشف پرتابگرهای پهپادی و بسته شدن موقت مرز عراق با ایران پس از حمله به عربستان سعودی چه پیامی داره؟ بغداد وارد مرحله تازه از مهار گروه های مسلح وابسته به تهران شده؟
4: مسئله اصلی دیگه فقط حمله به عربستان نیست، بلکه حاکمیت عراق زیر علامت سوال قرار گرفته که متاسفانه با این سطح از تنش هیچ عواقبی و جریمه‌ای هم برای دست‌اندرکاران این تنش افروزی و جنگ افروزی هم پیدا نیست و بحران ساختاری عراق همچنان باقی است و در واقع میشه گفت که بغداد رسما پذیرفته که حمله به نفت عربستان از خاک عراق انجام شده و حالا افرادی دستگیر شدن، برکنار شدن یا نمیدونم پرتابگرهایی پیدا شدن، ولی یک خطکشی اینجا لازم هست که آیا حاکمیت عراق رو باید در نظر بگیرن یا آزادی عمل تروریست های گروه های شیعی هشت شعبی، و واکنش بغداد مهم هست، اما بحران به قطع رابطه جمهوری اسلامی با عراق منجر نخواهد شد و نمیشه پذیرفت که خب خاک عراق هم بشه سکوی پرتاب و عملیات تروریستی و ایذایی علیه عربستان و گسست عراق از ایران ممکن نیست، چون هر دو در هلال شیعی هستند. شاید تلاشی سینمایی تئاتری برای محدود کردن یا وادار کردن تهران به پرداخت هزینه باشه، ولی واقعی نیست و در اینجا هنوز مشخص نیست که صاحب حاکمیت عراق کی هست، دولت عراق یا گروه های تروریست هشت شعبی که هر دو زیر نظر علی سیستانی هستند. و امکان تشدید نظامی بین عربستان و جمهوری اسلامی هم ممکنه تشدید بشه و به یک تقابل در چند جبهه منجر بشه که آستانه تحمل عربستان کجاست هنوز مشخص نیست، ولی ریاض کم کم این بحران رو از بغداد شاید به تهران منتقل بکنه.
0: نگاهی کنی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. به گزارش رسانه ها افزایش ناگهانی قیمت سوخت در سوریه موجی از اعتراض های مردمی رو به همراه داشته. معترضان در استان ادلب بزرگ راه اصلی این منطقه رو برای چندین ساعت مسدود کردند. دولت سوریه تایید کرده قیمت بنزین حدود 30%، قیمت گازوئیل 40% افزایش یافته. مقامات دمشق جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی رو عامل اصلی افزایش جهانی قیمت نفت دونستند. گسترش کارزار و تحریم کالاهای آمریکایی از سوی مصرف کنندگان در کانادا فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کشور را مجبور کرده برای تأمین نیازهای خود به دنبال منابع جدیدی در خارج از آمریکا باشند. در پی این تحریم‌ها محصولات کشاورزی از مراکش، آفریقای جنوبی، اسپانیا، برزیل و هندوراس جایگزین کالاهای آمریکایی در قفسه فروشگاه‌ها شدند. همچنین دولت اتاوا برنامه برای سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری در بخش گلخانه‌ای طی 10 سال آینده تدوین کرده. شرکت چینی لایجن تکنولوژی اعلام کرد قصد داره با عرضه اولیه سهام در بورس هنگ کنگ حدود 723 میلیون دلار جذب کنه. این شرکت 172 میلیون سهم رو با قیمت حدود 3 دلار هنگ کنگ عرضه می‌کنه. ارزش بازار اون پس از عرضه به بیش از 4 میلیارد دلار خواهد رسید. سهام لایجن که تحت کنترل گروه هایسنس از 31 شهریور در بورس هنگ کنگ معامله میشه. در حالی که مدیران 4 شرکت بزرگ هوش مصنوعی در اقدامی کم سابقه خواستار کاهش سرعت توسعه مدل‌های پیشرفته شدند، دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگه واشنگتن در رقابت هوش مصنوعی از چین جلوتره و نباید با ترس از اتفاقاتی که شاید هرگز رخ نده این برتری رو به خطر بیاندازه. اما مدیران شرکت‌های سازنده این فناوری هشدار میدن سرعت پیشرفت هوش مصنوعی ممکن است توان بشر برای کنترلش جلو بزنه. همکارم هادی زنوزی گزارش میده.
5: هشدار کم سابقه توسعه دهندگان قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی: سرعت پیشرفت این فناوری باید کاهش پیدا بکنه تا توانایی ماشین‌ها از امکان کنترل بشر پیشی نگیره. داریو آمودی، مدیر عامل آنتروپیک، میگه تنها سرمایه‌گذاری روی ایمنی کافی نیست و باید سرعت توسعه مدل‌ها کمتر بشه تا فاصله ایمن برای ارزیابی و مهار اونها ایجاد بشه. اما نگرانی اصلی رسیدن هوش مصنوعی به مرحله خود بهبوددهیه. آمودی هشدار میده ظرف 6 تا 12 ماه آینده عامل‌های هوش مصنوعی میتونند با ایجاد شبکه مستقل در اینترنت میلیاردها دلار خسارت به بار بیارند. این نگرانی‌ها بعد از اون شدت گرفت که گزارش شد عامل‌های هوش مصنوعی اوپن ای آی و سایر شرکت‌ها در طول آزمایش‌ها از محدوده مأموریت خودشون فراتر رفتند و برای دور زدن محدودیت‌ها به سامانه‌های دیگه متصل شدند. بعد از این هشدارها سم آلتمن و ایلان ماسک هم از تنظیم سرعت توسعه حمایت کردند. ماسک بار دیگه هوش مصنوعی عمومی رو بالقوه خطرناکتر از سلاح‌های هسته‌ای خوند. اما در مقابل دونالد ترامپ این نگرانی‌ها رو اغراق‌آمیز می‌دونه و رقابت با چین رو علت اصلی مخالفت خودش با کاهش سرعت توسعه بیان کرده.
6: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته ترین کشور جهانیم و صادقانه بگم میخوایم همینطوری باقی بمونه، چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه برنده است. میتونیم حفاظت ایجاد کنیم و اقداماتی انجام بدیم، اما فکر میکنم نیروهای منفی زیادی درباره مسائلی صحبت میکنن که قرار نیست اتفاق بیفته.
5: با این حال سوء استفاده های فعلی هم نگران کننده است. بر اساس گزارش ها برخی نهادها از جمله وابستگان به جمهوری اسلامی از مدل های هوش مصنوعی برای ابزارهای نظارتی و تبلیغات حکومتی بهره میبرند. اکنون چالش اصلی میان حفظ برتری تکنولوژیک آمریکا و مهار خطرات احتمالی هوش مصنوعی در جریانه. آیا انسان پیش از سپری شدن زمان راهی برای کنترل اون پیدا میکنه؟ هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
0: از علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال، درباره هشدار در مورد توسعه هوش مصنوعی و خطرهای واقعی این فناوری پرسید.
7: موضوعی که وجود داره اینه که وقتی که این 4 گروه بزرگ میان راجع به این موضوع صحبت میکنن، یه جورای انحصار هم داره نشون داده میشه که این انحصار در دست شرکت‌هایی که یواش یواش دیگه شرکت‌های کوچیک رو دارن می‌بلعن و معلوم نیست که چقدر به واقعیت بپیونده، یعنی گروهی که داره سود می‌بره از این ماجرا واقعا چقدر قرار تلاش کنه برای جلوگیری از پیشرفت‌های هوش مصنوعی به شکلی که انسان بتونه باهاش هم سرعت بشه هم راستا بشه. از طرف دیگه هم خب گروه هایی هستن که میگن این بدبینی ها بیش از حد دیگه زیاد شده و اونقدری که گفته میشه خطرات زیاد نیست. اما خب همونطور که گفتم سرعت هوش مصنوعی خیلی زیاد بوده، خطراتی که در چند ماه اخیر دیده شده اصلا قابل مقایسه با چند سال قبل نیست، از دسترس از کنترل میتونن خارج بشن. حتی صحبت هایی میشد که وقتی که امتحان میکنن یک تستی میگیرن از یک مدل زبانی هوش مصنوعی که ببینن عملکردش چطوره، ممکنه خودش از عمد توی اون تست عملکردش رو ضعیف‌تر نشون بده و در واقعیت عملکرد خیلی قوی‌تری داشته باشه. اما چیزی که واقعا میتونه ماجرا رو عوض کنه چین هست. حتی اگر همه تصمیم بگیرن که تغییراتی ایجاد کنن، وقتی که دیواری به نام چین وجود داشته باشه، اگر که اونها هم راستا نشن با این اتفاقات، خب همه چیز تغییر میکنه و آمریکا نمیخواد که در نبرد با چین عقب بمونه، همون جوری که امروز رئیس جمهور آمریکا هم گفته بود. یه مورد هست که بهش توجه نمیشه اما به نظر من اتفاقا ارزشمندترین مورد همینه که شکاف دیجیتال الان خیلی زیاد شده و برای اون شکاف دیجیتال هم باید فکری بشه. کسی که در آمریکا هست، شهروند آمریکا با شهروند ایران یا افغانستان یا بعضی از کشورهای دیگه دسترسی یکسانی ندارن و همونطور که سازمان جهانی کار سال گذشته گفته بود یک چهارم مشاغل در معرض هوش مصنوعی هستند و ممکنه تغییر کنن، معلوم نیست که در چند سال آینده خیلی از مشاغل به چه شکلی در بیان و خب خیلی از انسان‌ها شاید توانایی اون رو نداشته باشن که با این سرعت پیش برن و با هوش مصنوعی سازگار بشن. پس در کنار مسائل امنیتی، بحث شکاف دیجیتال هم خیلی مهم هست که یک سری از مشاغل و یک سری از شهروندان کشورها از این ماجرا عقب نمونن.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com هم مراجعه کنید. خبرها، نظرها، مستندها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس iranintel.com. 9 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها بازتاب جهانی تشدید تنش‌ها در منطقه با شما خواهیم. روایت تازه از عملیات بی‌سابقه آمریکا برای نجات خدمه F-15 در ایران. سی بی اس میگه بیش از 90 نظامی آمریکایی با پشتیبانی سازمان سیا وارد خاک ایران شدند.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این جنگ ابهت خوشحالی امریکا را نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10100
9: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
10: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
11: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
12: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
13: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: قواعد بازی عوض شده است.
15: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
16: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

یاربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن وفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار محروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.

شهریور 1401. همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: روی نقشه همه چیز سر جای خودش است. در لبنان، سوریه و غزه، متحدان جمهوری اسلامی سر پا هستند. در تهران، حاکمیت با ابراهیم رئیسی یک دست شده و از آخرین اعتراض خیابانی و ضد حکومتی آبان 98 حدود 3 سال می گذرد. دولت اول ترامپ با سیاست فشار حداکثریش به پایان رسیده و دوباره جمهوری اسلامی و دولت جو بایدن زیر سایه سیاست مماشات حداکثری بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره می کنند و ایران هم نفت می فروشد. رسانه در کنترل، دانشگاه در سکوت و خیابان‌ها آرام است. خفقان دهه 60 در حال بازگشت به دهه 1400 است.
1: خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکیه. سنت‌های الهی هم سر جاش.
0: خدا که همان خداست، اما جامعه زمین تا آسمان با آن سال فرق کرده و او هنوز این را نمی داند.
2: خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه‌های اجتماعی و خیابان‌های شهرها را در بر گرفته. این خشم و اندوه شب گذشته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای به خیابان‌ها هم کشیده شد و امروز در مراسم خاکسپاری مهسا امینی هم بازتاب یافت. مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سنندج که در بازداشت گشت ارشاد بود، روز گذشته در بیمارستان کسرای تهران درگذشت.
0: ایران به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. این بار جهان فقط تماشاگر نیست. شهروندان بیش از 150 شهر در سراسر جهان همگام با جامعه ایرانیان مهاجر برای حمایت از معترضان ایرانی به خیابان‌ها آمدند. سرکوب خونی حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. در داخل واتساپ، اینستاگرام، اسکایپ، اپ استورها و حتی لینکدین فیلتر می شوند. برای 13 روز هم اینترنت موبایل های سراسر کشور از بعد از ظهر تا نیمه شب قطع می شود. اما هر کاری که می کنند، انحصار روایت به حکومت بر نمی گردد.
3: پا به پای کشاکش حکومت و جامعه در خیابان در دهه 70 و حتی در دهه 80 این کشاکش در حوزه روزنامه‌ها یا مطبوعات یا حداکثر برخی شبکه‌های ماهواره‌ای بود، اما با ورود اینترنت و فراگیر شدن اینترنت در جامعه ایران، حالا یک بازیگر سومی به میدان آمده بود که هم حکومت تلاش می‌کرد اون رو در اختیار بگیره، هم مردم ناراضی و معترض تلاش میکردن از این امکان عصر ارتباطات استفاده کنن. این اون جایی بود که رسانه‌های اجتماعی رو تبدیل کرد به یک بازیگر مهم، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی و همینطور در دی ماه 1404.
0: و مردی که همه چیز بر وفق مرادش بود، 17 روز درباره بزرگترین اعتراض خیابانی در عمر حکومتش سکوت می کند. تا صبح 11 مهر که در دانشگاه افسری سکوت را می شکند و موضعی قاطعانه می گیرد، منتها به سبک خودش.
1: این حادثه‌ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه،
0: ولی تمام معماری گفتار او در همین یک کلمه است. هرچه پیش از ولی می آید تعارف است، حکم بعدش صادر می شود.
1: کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن.
0: یک جمله دیگر زیر متن 30 ساله را لو می‌دهد.
1: اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن.
0: بهانه؟ این واژه را کجا شنیده بودیم؟ 30 سال قبل، 10 روز پس از شورش مشهد.
4: البته ممکنه بهانه‌اش یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمی‌دونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: آن روز خانه‌های خراب شده بهانه بود، حالا پیکر یک دختر 22 ساله. در ذهن او اعتراض هرگز دلیلی ندارد، فقط بهانه دارد. این گونه میلیون‌ها ایرانی معترض در بیش از 100 شهر کشور همچنان دشمن و وابسته به دشمنان خارجی‌اش هستند.
5: در دنیای ذهنی او این دشمن ساخته می شد، این دشمن تراشی به وجود می اومد برای اینکه خودش مسئولیت ریشه های مشکلات رو نمی پذیرفت، ریشه های مشکلاتی که از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، همه این ریشه ها نمی پذیرفت مسئولیت این ساختار سیاسی رو که خودش ایجاد کرده بود. بنابراین همیشه متوهمانه باید دنبال یک دشمنی می رفت که تمام مشکلات داخلی رو، دلیل جنبش‌های اعتراضی رو، دلیل نارضایتی عمومی رو، دلیل فقر رو، توهم رو، دلیل همه چیز رو بندازه گردن اون دشمن خارجی و بتونه به جنگش بره. ولی آنچه که مردم می‌دیدن در واقع ریشه های این مشکلات در شخص او و در ساختاری که ایجاد کرده بود وجود داشت. اینکه او سکولار ستیز بود، دیگری ستیز بود، آمریکا ستیز بود، اسرائیل ستیز بود، حتی با دنیا و جهان اسلام با بخشی از اونها در ستیز بود، برای اینکه عرض میکنم دونکیشوت بود، برای اینکه در ذهن خودش متوهمانه دنبال دشمنانی میگشت که مثل او فکر نمیکردن.
6: 8-7 درگیری شدید، ماموران لباس شخصی ریختن داخل زایدان خیابان جانجا.
0: مردم زاهدان پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به گزارش تجاوز فرمانده پلیس چابهار به دختری 15 ساله و البته در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی به خیابانها می آیند. به گزارش فعالان محلی و حقوق بشر، نیروهای انتظامی و امنیتی با شلیک مستقیم گلوله جنگی به محوطه نماز جمعه و خیابانهای اطراف حدود 100 نفر از جمله 17 کودک را به قتل می‌رسانند. این خونین‌ترین و البته ظالمانه‌ترین روز اعتراض‌های خیابانی در پاییز 1401 است. سه روز بعد خامنه‌ای هم از ظلم می‌گوید، اما باز هم به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد.
0: شوخی های تلخ خامنه ای با مردم ایران تمامی ندارد. در همین سخنرانی درباره امنیت در نماز جمعه حرف میزند.
1: معنای امنیت اینه که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، بتوانی به نماز جمعه بری بدون دغدغه. ببینید به اون کشورهایی نگاه کنید که این بی دغدغگی رو ندارن در هیچ کدام از این مراحل، نه شب با خیال راحت بتونن بخوابن، نه روز میتونن سر کار برن، نمیتونن به تماشای بازی‌های ورزشی با خیال راحت برن، نمیتونن به نماز جمعه برن، نمیتونن به مسافرت برن.
0: با وجود آنکه بعدها حتی هیئت اعزامیش به زاهدان هم به رفتار خطای نیروی انتظامی اشاره می‌کند، خودش حتی یک کلمه درباره این جنایت سخن نمی‌گوید. در عوض 2 ماه بعد برای کشته شدن یک امام جمعه اهل سنت، اما طرفدارش در منطقه پیام تسلیت می‌فرستد. حجاب اجباری 40 سال بمب ساعتی بود و صدای تیک تاکش را همه می شنیدند. بازوی پژوهشی مجلس خودش در سال 97 نوشته بود که اکثریت جامعه با دخالت حکومت در حجاب مخالف است. سیاستی که باید متوقف می شد و خامنه‌ای هرگز متوقفش نکرد. او خوب می دانست به موقع متوقف نکردن یعنی چه؟ تنها اشتباهی که در عمرش کامل به گردن گرفت همین ساختارا داشت. سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 که آن را هم به قول خودش داخل پرانتز گفت، وسط فهرست دستاوردهایش.
1: من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن، این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
0: به جز این، او هیچگاه مسئولیت شخص خودش در هزاران سیاست و تصمیم اشتباهش را نپذیرفت.
3: یک مشکل دیکتاتورها همینه که به هیچ فرد، نهاد، سازوکاری پاسخگو نیستند. علی خامنه ای هیچگاه در تمام 36 سال رهبری خودش نپذیرفت که خطایی در حوزه های نه امنیتی نظامی بلکه سیاسی و حتی اجتماعی و اقتصادی مرتکب شده. و پرسش همینجاست، چگونه میشه 36 سال رهبر بود بدون کوچکترین اشتباه؟ این اونجاییست که مشخص میکنه پاسخ این سوال رو که چرا خامنه‌ای در 36 سال رهبری خودش یک بار حاضر به مصاحبه حتی با یک روزنامه داخل ایران نشد، هیچ وقت حاضر به گفتگو و پاسخگویی به پرسشا نشد. به این دلیل که خودش رو مسئول از خطا میدونست و به همین دلیل هم نه عذرخواهی کرد نه مسئولیت پذیری نشوند.
0: خیابان‌ها در تسخیر زنان و دختران شجاعی است که بی محابا خود، زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند.
7: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: زن و آزادی، او این ترکیب را در تمام عمرش فقط برای حمله به زبان آورده است. حتی 6 ماه پس از آغاز جنبش باز همان را می‌گوید.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل فریب، به نظر بنده اغلب فریب خوردن که به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج نشین که اونا تحریک میکردن شعار آزادی زن رو دادن.
7: بگو آزادی، آزادی، آزادی. بگو آزادی، آزادی، آزادی.
0: در قاموس او آزادی زن شعار دشمن است. حالا خیابان همین دو کلمه را کنار هم فریاد میزند. پس زن در نگاه او کیست؟
1: نقشه جامعه هویت زن در منطقه اسلام اینه: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله، در این حال کدبانو، مدیر خانه، و در این حال عابد و بنده خدای متعال.
8: در جنبش زن زندگی آزادی دو تا اتفاق افتاد، دو تا اتفاق جدید. یک این که زن، زنان و زنانگی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بود خودش رو نشون داد، یعنی وجه زنانه جنبش ها و مطالبات خودش رو نشون داد و جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده بود کار به اینجا نرسه، یعنی همه جا حدود و حضور زنان رو محدود کرده بود، در فرهنگ، در اقتصاد، در اجتماع، در همه وجوه زندگی، در سیاست. اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
1: زن مسئله تحصیل داره، مسئله اشتغال داره، مسئله ازدواج داره، مسئله فعالیت سیاسی داره، مسئله حضور در مسائل اجتماعی داره، مسئله حضور در مدیریت‌های بالای دولتی داره. اینا همه مسائل زنه. جمهوری اسلامی در کدوم یک از این موارد در کار زنها دخالت کرده و جلو آزادیشون رو گرفته؟
9: مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، این تبعیض همه جا بد نیست.
5: او که خودش رو میراثدار نواب صفوی میدونست، آرزوی این رو داشت که جامعه چنان اسلامی بشه، چنان مردان زنانه بشه که بتونه این تفکیک رو به عنوان سبک زندگی اسلامی در جامعه در واقع نشان بده و به تجربه عملی برسونه. زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود، یک جنبش سکولار بود، یک جنبشی بود که از اساس خواهان جدایی دین از سیاست بود و شروعش هم با مسئله حقوق زنان آغاز می شد، چیزی که شاید بشه گفت حساس ترین نقطه ایدئولوژیک، امنیتی و سیاسی خامنه‌ای بود.
8: چیز دیگری که تازه بود ادبیات خامنه‌ای بود. خامنه‌ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف می زده. به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
1: چرا در اول محرم دوم محرم نیامدید که کاری اقلا صورت بدید؟ اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میایید توی این کار رو به هنگام انجام ندادن. اینه کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته، بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم.
0: خیال خامنه ای البته راحت است، کسی در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تأخیر وارد میدان نمی شود.
10: نظر!
0: وقتی همه تفنگ های کشور با فرمان تو شلی کنند، کافیست با اسم رمز اغتشاشگر فرمان آتش بدهی. در آرشیو سخنان او گشتیم، هر جا نام بسیج و پلیس و سپاه کنار اعتراض ها نشسته، تحسین است و دفاع و مظلوم نمایی. انتقاد، حتی یک تذکر کوچک، صفر.
1: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، برای که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر، غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم واژه اوست برای آنهایی که 550 نفر را کشتند، دست کم 68 کودک، چشمهای بیش از 100 نفر را گرفتند و بیش از 19,000 نفر را بازداشت کردند. 9 معترض هم با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. او در میانه اعتراضات و در دیدار با بسیجیان به صراحت به آنها میگوید:
1: میدان رزم یه چنین میدانیه، میدانه 4 تا اغتشاشگر دور خیابان نیست. البته این معناش نیست که از این اغتشاشگرها صرف نظر بریم، نه. هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات بشه، در این تردیدی نیست. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید، خودتون رو محدود ندانید. به از این کارهای جزئی که دور بر وجود داره، البته این کارها هم باید علاج بشه. اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن. اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن.
0: مادران هنوز کنار مزارها به عزای فرزندانشان نشستند. در محاسبه فرمانده کشتار این کاری جزئی است که دور و بر پیش میآید.
11: ما این مسیری که داریم میریم، مسیری که شهدا مو رفتن، اونا توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه، مسیری که اگه حاج خاصن بودن شبیه به دشمن گفت خوب کاری کرده، چون اونا میخوان اصل نظام بزن، میخوان شهدای ما رو از امون بگیرم. خب میگه اصلا این راهی شما از این قلب داله درست نگه، دست اینکه ما یه راه نورانی بسیار خوبی رفت.
0: هفته همدهی سردار رادان، نامی آشنا از سرکوب 88، فرمانده کل انتظامی می شود. و در همان حکم از فرمانده پاییز خونین چنین یاد می شود:
10: با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
8: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن. برای همین رفت که از پلتفرم هایی انتقام بگیره که اون خبرها رو منتشر کردن، تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی.

خیزش انقلابی زن زندگی آزادی با صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی به پایان رسید. نه، تمام نشد. زنان دیگر زیر بار حجاب اجباری نرفتند، هرچند هیچ قانونی به نفع آزادی پوشش زنان تغییر نکرد. زنان پس از 43 سال خیابان را از جمهوری اسلامی پس گرفتند و خامنه ای شکست رویای زن به سبک جمهوری اسلامی را به چشم خود دید. اما یک چیز دیگر را هم فهمید. این مردم در هر جنبش شجاع‌تر می‌شوند و هر بار جلوتر می‌آیند و دیگر نمی‌ترسند.

0: سرکوب چاره کار نیست، قتل عام لازم است.
1: سپهر بابا کجایی؟
0: قسمت بعد، دیماه 1404، قتل عام.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشه‌اش خون زیادی رفته بود.
1: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
6: من گلوله بارا میکنم. دستم جان را دوست
7: ندارم. از خون جوان
1: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
8: برخش درخش تو در تاریخه، تو نمونی.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می خورد. بوسه اعتراف
2: کن. ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
3: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
2: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد. سنگرهای

0: زندگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.
1: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
5: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

9 صبح دوشنبه بیننده رویدادهای 23 شهریور هستید. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید واشنگتن بر بی‌اعتمادی به توافق با تهران درباره تنگه هرمز. همزمان عمان از تعلیق نشست منطقه‌ای مشترک با جمهوری اسلامی برای بررسی ترتیبات تازه در تنگه هرمز خبر داد. تأکید دوباره ترامپ بر پایان جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. فرمانده سنتکام همزمان نگرانی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر را آمریکا را رد کرد. روایت تازه از عملیات بی‌سابقه آمریکا برای نجات خدمه F-15 در ایران. CBS میگوید بیش از 90 نظامی آمریکایی با پشتیبانی سازمان سیا وارد خاک ایران شدند. در ادامه، مخالفت دونالد ترامپ با درخواست مدیران فناوری برای کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید برنده این مسابقه مالک همه چیز خواهد بود. بلومبرگ به نقل از کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گزارش داد واشنگتن به معامله‌گران نفت هشدار داده برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز روی توافق با جمهوری اسلامی حساب نکنند. رایت گفت با توجه به شرایط کنونی هر گونه توافق با جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست و بازارهای انرژی باید همچنان به مسیرهای جایگزین انتقال نفت تکیه کنند. مسیرهایی که به برآورد او روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی جابجا می‌کنند. این اظهارات در حالی مطرح شده که تهران قصد داره پیشنهادی برای توافق کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کنه. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت دونالد ترامپ به طرف‌های منطقه‌ای اعلام کرده مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی باید فقط بر پرونده هسته‌ای متمرکز باشه. واشنگتن حاضر نیست موضوع تنگه هرمز رو وارد این گفتگوها کنه. یک مقام آمریکایی تایید کرد گفتگوها تنها در صورت آمادگی تهران برای مذاکره درباره پرونده هسته‌ای انجام خواهد شد. در مقابل یک منبع منطقه‌ای گفت جمهوری اسلامی مذاکره را به حل مسئله تنگه هرمز و پایان محاصره آمریکا مشروط کرده. براد کوپر فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا نگرانی درباره کمبود موشک‌های رهگیر ندارد و نیروهای این کشور برای مقابله با هر شرایطی آماده‌اند. کوپر در گفتگو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS نیوز در پاسخ به پرسشی درباره برآورد مصرف 45% از موشک‌های پاتریوت و بیش از نیمی از موشک‌های تاد آمریکا تأکید کرد ارتش این کشور به خوبی مسلح و آماده است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با جمهوری اسلامی اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر پایان پیدا کند. دونالد ترامپ گفت مقام‌های جمهوری اسلامی به

0: طور مداوم برای مذاکره با واشنگتن تماس میگیرند، اما هنوز توافق مناسبی شکل نگرفته. او تاکید کرد تنها توافقی رو میپذیره که منافع ایالات متحده رو تامین کنه و با توافق نامطلوب موافقت نخواهد کرد.
1: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میاندوره‌ای تموم میشه، شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم، مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه، مدام تماس میگیرن، میخوان توافق کنن، اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه، اشکالی نداره. اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم، ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان اعلام کرد نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود دوشنبه در شهر سلاله برگزار بشه به تعویق افتاده. البوسعیدی در حساب ایکس خود نوشت این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مسقط به گفتگوهایی که به ثبات و همکاری‌های پایدار در منطقه کمک کنه متعهده. همسامان وزارت خارجه جمهوری اسلامی تعویق نشست رو تایید کرد و گفت این تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه گرفته شده. بارک راویت خبرنگار اکسیوس به نقل از یکی از مقام‌های کشورهای خلیج فارس گزارش داد عربستان سعودی خواستار اصلاح پیشنهاد عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز. به گفته این مقام ریاض به شدت نگران متن کنونی این پیشنهاد عملاً وضعیت جدیدی رو در تنگه هرمز تثبیت کنه که برای عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل قبول نیست. از صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدیم آمریکا و کشورهای منطقه در تلاشن جمهوری اسلامی رو از تعیین شرایط رفت آمد در تنگه هرمز کنار بگذارن.
2: در سه لایه میتونیم تحلیل بکنیم. یه بحث حقوقی هست. بحث حقوقی این است که در ماده 5 تفاهم نامه به هر حال یک امتیازاتی موقتاً در مقابل باز شدن تنگه هرمز آمریکا به جمهوری اسلامی داد و اونم این بود که در حقیقت بنشینند و برای 60 روز که تنگه هرمز بدون هزینه باز میشه ایران و عمان و با در حقیقت همراهی کشور منطقه به تفاهمی برسند. خب این از نظر من خب این چون تفاهم نامه بود و بار حقوقی نداشت و آمریکا در اون مقطع خیلی اصرار داشت شخص ترامپ که به یه تفاهمی برسه و بازارهای نفت رو کنترل بکنه، از اون جهت از این زبان حقوقی استفاده کرد. حتی اون لحظه آخر کلمه اونلی رو اضافه کردن به 60 روز که فقط برای 60 روز بدون عوارض. بعد از اون مذاکرات مختلف و متعددی بین ایران و عمان برقرار شده و اصل بحث در اینه جمهوری اسلامی چون حرفی رو زده و حالا رهبر غایبش هم گفته است که ما باید عوارض بگیریم، به یه صورتی میخواد یک مال پوشی حقوقی بکنه و بگه که اینجا در حقیقت ما میتونیم حق خدمات بگیریم ولی در حقیقت داره عوارض میگیره و این خط قرمز هم کشور منطقه است و هم آمریکا است. در این حال در بازی نظامی و در بازی ژئوپلیتیک بازی بزرگتری در حال جریانه که از یک طرف فشار در حقیقت عبور مرور از تنگه هرمز رو از مسیرهای دیگه دارن کم میکنن و از طرف دیگه برای بعد از انتخابات برنامه‌های جدی دارن برای اینکه بتونن در حقیقت این مسیر رو به نفع اون چیزی که نظم آینده منطقه هست و در راستای منافع قدرت‌های جهانی مخصوصا با مرکزیت آمریکا هست دنبال بکنن. برای همین این بازی‌های حقوقی و این ترتیباتی که الان موقتاً داره بهش اشاره میشه، این هم باز به قول معروف یک مفریست و یک میانبریست برای اینکه به بازی اصلی در تنگه هرمز برسیم که اون بحث بازی نظم منطقه‌ای است در آینده امنیت انرژی در منطقه و جهان.
0: شبکه CBS نیوز در برنامه 60 دقیقه جزئیات تازه از سرنگونی جنگنده F-15 ای آمریکا در ایران و عملیات نجات دو خدمه اون منتشر کرد. شامگاه 13 فروردین در منطقه کوهستانی در جنوب اصفهان با موشک دوش پرتاب جمهوری اسلامی سرنگون شد. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت مأموریت اون حمله به تأسیسات مرتبط با برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی بود. یکی از خدمه با وجود شکستگی کمر، بازو و شانه برای فرار از نیروهای جمهوری اسلامی خود رو به ارتفاع بیش از 2100 متری رسونده و تا زمان اجرای عملیات نجات در ارتفاعات پنهان شد.
3: صحبت است که این خلبان کرد وقتی که کسی که با اون مصاحبه میکرد مجری از او پرسید که با این همه مشقتی که کشیدی چگونه خودت رو تونستی با این همه آسیب به نقطه‌ای برسونی تا ارتش بتونه تو رو پیدا بکنه، ارتش ایالات متحده گفت شما در اون لحظه حاضرید هر کاری انجام بدید که فقط در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی نخواهید بشینید. این داره نشان میده که چه تصویر کاملی رو دارن از اون شرایطی که در ایران داره میگذره. اما برگردیم به این اتفاقی که پیش آمده. از خلبان اصلی این جنگله به نام آلفا یاد شده در این مصاحبه و از کسی که نجات پیدا کرده و با اون مصاحبه شده به نام براوو یاد شده. خلبان این جنگنده حدود 6 ساعت بعد از اینکه این اتفاق افتاده بوده نجات پیدا میکنه، اما براوو کسی که با او صحبت شده افسر تسلیحات و سرهنگ ارتش نیروی هوایی ارتش ایالات متحده حدوداً 50 ساعت رو در خاک ایران سپری میکنه. اتفاقی که برای او افتاده خودش روایت میکنه در این مصاحبه که انگار یک قطار با هواپیمای اونها برخورد کرده و جان خودش رو مدیون خلبان میدونه که به موقع چترهای نجات رو باز کرده و اون فرمان ایجکت رو صادر کرده و گفته که من تا پایان عمرم مدیون او هستم بابت این تصمیم به موقعی که گرفتش. اما اتفاقی که میفته چتر نجات او به دلیل آسیبی که دیده بوده به طور کامل باز نمیشه، آسیب دیده بوده و با سرعت حدود 110 تا 160 کیلومتر در ساعت سقوط میکنه، به طرز معجزه آسایی زنده میمانه، کمر او شکسته بوده، شانه ها شکسته بوده و بعد در یک منطقه صخره‌ای با صخره‌های نوک‌تیز فرود آمده بوده، تصمیم میگیره برای اینکه خودش رو نجات بده با توجه به آموزش هایی که دیده بوده به منطقه مرتفع‌تری خودش رو برسونه. حدود 2100 متر مسافت رو طی میکنه. در اینجاست که مجری از او میپرسه که چه شد که با این همه آسیب خودت رو کشوندی به اونجا و میگه اون موقع اصلا درد رو فراموش میکنی، فقط هدفت این هستش که در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ننشینی. بالاخره اونجا خودش رو میرسونه به اون ارتفاع تا ارتش ایالات متحده که 90 نیرو رو در داخل خاک ایران پیاده کرده بوده و صدها نیرو هم از زمین و هوا داشتن اونها رو ساپورت میکردن و کمکشون میکردن بالای سر رو میرسن. اینجا او روایت رو تنها محدود میکنه به این جمله‌ای که از اولین کسی که از نیروهای ویژه به او رسیده بوده و به او گفته بوده بزن بریم خلاصه میکنه و میگه این روایتی است که دیگران هم در او دخیل هستن و من ترجیح میدم که اون روایت رو اجازه بدم که اگر اونها هم میخوان بخشایش رو مطرح بکنن و من با اونها هم آهنگ نکردم. اما یک نکته مهمی که در صحبت‌های او هستش سوای بر اعلامی که میکنه که چگونه خودش رو نجات داده، با چه آموزش‌هایی تونسته این 50 ساعت رو بدون آب و غذا در اون منطقه سپری بکنه، اعلام میکنه که چه شده که امید خودش رو از دست نداده. او میگه که در کنار اینکه خب همه ما به خدا باور داریم و اعتماد داریم به او که به حال در مقاطعی به ما کمک میکنه، اما من اعتماد کاملی داشتم به زنان و مردان ارتش ایالات متحده که دارن در اونجا خدمت میکنن و من مطمئن بودم که اونها برای ما برمیگردن، چون ما در ایالات متحده و در ارتش آمریکا یک قانون داریم و اونم این هستش که مطمئن باش ما برای تو باز خواهیم گشت و تو رو نجات خواهیم داد. این قانونی نیست که او اشاره میکنه در ارتش ایالات متحده به او پایبند هستن و همین هم جون او رو نجات داده. از این عملیات به عنوان عملیات عید پاک، معجزه عید پاک نام یاد برده میشه به دلیلی که دقیقا در روز عید پاک در ایالات متحده این اتفاق افتاد و او بعد از 50 سال از قلب خاک ایران نجات پیدا کرد.
0: دولت عراق پس از حمله از خاک این کشور به عربستان سعودی تدابیر امنیتی تازه‌ای در پیش گرفته. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد یک کمیته عالی رتبه برای بررسی این حمله تشکیل شده و فرمانده پلیس و شماری از مسئولان امنیتی استان میسان برکنار برای تحقیق احضار شدند. بغداد کنترل مرزها و گذرگاه‌ها را تشدید و تأکید کرده اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای همسایه استفاده بشه. رویترز به نقل از خریداران و معامله‌گران نفت گزارش داد اگر فعالیت خط لوله شرق غرب عربستان سعودی ظرف چند روز از سر گرفته نشه، صادرات معادل حدود 4% عرضه جهانی نفت متوقف خواهد شد. به گفته این منابع، ذخایر نفت عربستان سعودی در بندر ینبو تنها برای 5 تا 7 روز صادرات کافیه. این خط لوله در ماه‌های گذشته روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت منتقل می‌کرد و پس از حمله پهپادی از مبدأ عراق به طور موقت تعطیل شد. هنوز هویت عاملان حمله مشخص نشده و رویترز اونها رو به حوثی‌ها نسبت نداده. با عرفان قانعی‌فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگویی داشتیم و از او پرسیدیم بغداد وارد مرحله تازه‌ای از مهار گروه‌های مسلح وابسته به تهران شده؟
4: مسئله اصلی دیگه فقط حمله به عربستان نیست، بلکه حاکمیت عراق زیر علامت سوال قرار گرفته که متاسفانه با این سطح از تنش هیچ عواقبی و جریمه‌ای هم برای دستاندرکاران این تنش افروزی و جنگ افروزی هم پیدا نیست و بحران ساختاری عراق همچنان باقی است و در واقع میشه گفت که بغداد رسما پذیرفته که حمله به نفت عربستان از خاک عراق انجام شده و حالا افرادی دستگیر شدن، برکنار شدن یا نمیدونم پرتابگرهایی پیدا شدن، ولی یک خطکشی اینجا لازم هست که آیا حاکمیت عراق رو باید در نظر بگیرن یا آزادی عمل تروریست های گروه های شیعی هشت شعبی. و واکنش بغداد مهم هست، اما بحران به قطع رابطه جمهوری اسلامی با عراق منجر نخواهد شد و نمیشه پذیرفت که خب خاک عراق هم بشه سکوی پرتاب و عملیات تروریستی و ایذایی علیه عربستان و گسست عراق از ایران ممکن نیست، چون هر دو در هلال شیعی هستند. شاید تلاشی سینمایی تئاتری برای محدود کردن یا وادار کردن تهران به پرداخت هزینه باشه، ولی واقعی نیست و در اینجا هنوز مشخص نیست که صاحب حاکمیت عراق کی هست، دولت عراق یا گروه های تروریست هشت شعبی که هر دو زیر نظر علی سیستانی هستند. و امکان تشدید نظامی بین عربستان و جمهوری اسلامی هم ممکنه تشدید بشه و به یک تقابل در چند جبهه منجر بشه که آستانه تحمل عربستان کجاست هنوز مشخص نیست، ولی ریاض کم کم این بحران رو از بغداد شاید به تهران منتقل بکنه.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. به گزارش حالوش، یک نوجوان 13 ساله افغانستانی به نام عبدالعزیز نورزهی دو روز است در زاهدان ناپدید شده و تا کنون هیچ اطلاعی از سرنوشت او به دست نیامده. خانواده این نوجوان با ابراز نگرانی درباره سلامت جسمی فرزندشون خواستار پیگیری وضعیت او شده. به گزارش خبرگزاری هرانا، برای 40 دانشجوی دانشگاه تهران به دلیل مشارکت در اعتراضات دانشجویی اسفند ماه سال گذشته پرونده انضباطی تشکیل شده. این پرونده سازی های گسترده تحت عنوان اتهام اهانت و آتش زدن پرچم صورت گرفته. رسیدگی به این پرونده ها تا کنون به اخراج مهیار افتخاری و امیر محمد کریمی، دو دانشجوی این دانشگاه، منتهی شده و حکم اخراج اونها در کمیته تجدید نظر نیز به تایید رسیده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد امیر خالدیان، شهروند 35 ساله کرد، از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 از سوی قوه قضاییه به 5 سال و 6 ماه حبس تأثیری، 2 سال تبعید به میناب محکوم شده. خالدیان پیشتر در جریان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هم بازداشت شده بود و سابقه شکنجه داره. در ادامه موج گسترده اعدام‌ها و افزایش صدور احکام اعدام برای معترضان، هرانا گزارش داد حسین رسولی نسب از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 در شاندیز از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. بر اساس این گزارش، پرونده او با اتهاماتی از جمله محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی، آتش زدن مراکز مذهبی و اجتماع عتبانی علیه امنیت کشور تشکیل شده. حسین رسولی نسب، متأهل و پدر دو فرزند، اکنون در زندان وکیل آباد مشهد نگهداری میشه. هرانا گزارش داد دست کم 8 زن زندانی در پرونده های سیاسی امنیتی و مرتبط با اعتراضات از سوی دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی همچنین به اعدام محکوم شدند. احکام اعدام پخشان عزیزی و ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور تایید شده. مریم هداوند، مهناز چاردولی، لیلا ابوالحسنی و ترانه رحیمی در پرونده های مرتبط با اعتراضات دی ماه 404 حکم اعدام گرفتن. سفدا ابراهیمی شمس‌آبادی هم در پرونده مرتبط با تحولات امنیتی همزمان با جنگ و زهرا شهباز طبری در پرونده جداگانه به اعدام محکوم شدند. دادگاه انقلاب استان اصفهان برای امید رضا حیدری، دانشجوی 19 ساله دانشگاه خراسان، حکم اعدام صادر کرده. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، خانواده او پس از بازداشت و مدت‌ها از وضعیت سلامتی و محل نگهداری او اطلاعی نداشتند. پس از ماه‌ها بی‌خبری، حالا دادگاه انقلاب برای این دانشجو حکم اعدام صادر کرده. احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در گفتگویی با صدا و سیما اعلام کرد بیش از 6000 نفر در ارتباط با اعتراضات دی ماه 404 بازداشت شدند. رادان این اعتراضات و کودتا معترضان را وطن فروش و اغتشاشگر خواند. او با تهدید شهروندان تاکید کرد اگر کسی بخواهد ناامنی ایجاد کند، او را مثل دشمن خواهیم دید و انگشت نیروهای انتظامی سپاه و بسیج روی ماشه است. رادان همچنین مدعی حضور 30 میلیون جان فدا در میدان شد.
5: من یک بار هم عرض کردم، ما هیچ وقت اغتشاشگران و کودتاگران، در حقیقت اسم اغتشاش هم نباید بذاریم، در حقیقت یک کودتا بود، یک کودتای کامل بود، فراموش نمی‌کنیم، رصدشون داریم میکنیم و همچنان هم برخورد داریم میکنیم. من فقط در این حوزه عرض بکنم بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدن.
0: رادان در بخش دیگری از صحبتهاش مدعی شد دشمن به گفته او برنامه داشت تا چهارشنبه آخر سال 1404 رو تبدیل به شرایط دیماه همون سال کنه.
5: اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کنید، ما اون رو مثل دشمن میبینیم، باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن و هیچ رو درواسی هم باهاش نداریم و الحمدلله حضور مردم باعث شد که خیلی از چیزهایی که اینا تو فکر و تو سر میگذروندن بگذره. چهارشنبه آخر سال 404 یکی از برنامه های مفصل دشمن این بود که مدلی مثل دی 404 رو را بندازی.
0: نازلی صدقی، حقوقدان، درباره ایرادهای حقوقی پرونده معترضان از جمله طرح اتهامهایی مانند محاربه، نقص حق دادرسی عادلانه و رعایت نشدن تناسب میان جرم و مجازات با ما گفتگو کرد.
6: افراد بیگناهی رو محاکمه میکنن که دیگه توان زندگی کردن به شیوه قبل رو در ساختارهای جمهوری اسلامی ندارن. ببینید، دستگاه قضای جمهوری اسلامی هیچ انگیزه‌ای برای کشف حقیقت ندارد. تبدیل شده به سازوکاری برای حکومت جهت حفظ بقای اون ساخت، اون حاکمیت. و دقیقا به همین دلیله که شما هیچ آثاری از بقای حاکمیت قانون دیگه نمیبینید در دستگاه قضای جمهوری اسلامی. چرا؟ چون جمهوری اسلامی سعی میکنه فقط برای حفظ ساختارهای سیاسی موجود از همه ابزارهای ممکن استفاده بکنه. فرزندان ما رو بازداشت میکنن، از اکانت‌های اینستاگرامشون سوء استفاده میکنن، شهروندان رو مثل شکارچی شکار میکنن که ایجاد رعب و وحشت و ترس داشته باشن در سطح جامعه. اصل حاکمیت قانونی که هزاران انسان حداقل از 1285 تا الان براش کشته شدن، به نظر میرسه با بقای جمهوری اسلامی هیچ اقبالی نخواهد داشت. و چرا؟ چون ساختار قضایی جمهوری اسلامی، ساختار قضایی هر حاکمیتی وظیفش حفظ استقلال، وظیفش حفاظت از حقوق مردم در برابر قدرت، که ظاهرا هیچ انگیزه‌ای برای این کار نداره و به همین دلیل که اساسا چون ساختاری وجود نداره، قابلیت اصلاح هم نداره.
0: در حالی که مدیران 4 شرکت بزرگ هوش مصنوعی خواستار کاهش سرعت توسعه مدل‌های پیشرفته شدند، دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرده و می‌گوید آمریکا در رقابت هوش مصنوعی از چین جلوتر است و نباید این برتری را به خطر بیاندازد. مدیران این شرکت‌ها هشدار می‌دهند سرعت پیشرفت این فناوری ممکن است توان بشر برای کنترل آن فراتر بره. همکارم هادی زنوزی گزارش می‌دهد.
7: هشدار کم سابقه توسعه دهندگان قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی: سرعت پیشرفت این فناوری باید کاهش پیدا بکنه تا توانایی ماشین‌ها از امکان کنترل بشر پیشی نگیره. داریو آمودی مدیر عامل آنتروپیک میگه تنها سرمایه‌گذاری روی ایمنی کافی نیست و باید سرعت توسعه مدل‌ها کمتر بشه تا فاصله ایمن برای ارزیابی و مهار اونها ایجاد بشه. اما نگرانی اصلی رسیدن هوش مصنوعی به مرحله خود بهبوددهیه. آمودی هشدار میده ظرف 6 تا 12 ماه آینده عامل‌های هوش مصنوعی میتونند با ایجاد شبکه مستقل در اینترنت میلیاردها دلار خسارت به بار بیارند. این نگرانی‌ها بعد از اون شدت گرفت که گزارش شد عامل‌های هوش مصنوعی اوپن ای آی و سایر شرکت‌ها در طول آزمایش‌ها از محدودیت مأموریت خودشون فراتر رفتند و برای دور زدن محدودیت‌ها به سامانه‌های دیگه متصل شدند. بعد از این هشدارها سم آلتمن و ایلان ماسک هم از تنظیم سرعت توسعه حمایت کردند. ماسک بار دیگه هوش مصنوعی عمومی رو بالقوه خطرناکتر از سلاح‌های هسته‌ای خوند. اما در مقابل دونالد ترامپ این نگرانی‌ها رو اغراق‌آمیز می‌دونه و رقابت با چین رو علت اصلی مخالفت خودش با کاهش سرعت توسعه بیان کرده.
8: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته‌ترین کشور جهانی مو صادقانه بگم. می‌خوایم همینطوری باقی بمونه. چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه، برنده است. میتونیم حفاظت ایجاد کنیم و اقداماتی انجام بدیم. اما فکر می‌کنم نیروهای منفی زیادی درباره مسائلی صحبت می‌کنن که قرار نیست اتفاق بیفته.
7: با این حال سوء استفاده‌های فعلی هم نگران کننده است. بر اساس گزارش‌ها برخی نهادها از جمله وابستگان به جمهوری اسلامی از مدل‌های هوش مصنوعی برای ابزارهای نظارتی و تبلیغات حکومتی بهره می‌برند. اکنون چالش اصلی میان حفظ برتری تکنولوژیک آمریکا و مهار خطرات احتمالی هوش مصنوعی در جریانه. آیا انسان پیش از سپری شدن زمان راهی برای کنترل اون پیدا می‌کنه؟ هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، همکارمون منصور حسینی یگانه با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها درباره تشدید تنش‌ها در منطقه، بازتاب و تبعات جهانی اون با شما خواهد بود. با تحلیل تحولات به همراه میهمانان ما و گزارش‌های به لحظه با خبرنگارانمون در کشورهای مختلف. با ما بمونید.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: نرخ دلار از 200,000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166,000 تومان رسید و به جز دو مقطع کوتاه، همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود 2 هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.
3: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
4: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
5: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
6: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
7: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
8: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
3: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
9: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
10: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
11: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
12: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
10: به جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
13: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
14: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
15: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد. حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
10: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
16: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
17: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
18: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
19: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.
20: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: وقت بخیر، بیننده گزارش روز هستید. من شرار عزیزی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به ایرلند سفر کرده گفته ماجرای ایران ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حل شود، اما پس از آن قطعاً به پایان خواهد رسید. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده با امضای تفاهم بین تهران و مسقط تنگه هرمز بدون پایان محاصره دریایی بنادر ایران باز نخواهد شد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: کمین ترامپ و شبح سرگردان تهران پشت دیوار بنبست، حمله آمریکا به یک کشتی تجاری در نزدیکی جزیره هنگا در آستانه تفاهم جمهوری اسلامی با عمان بر سر مسیر عبور کشتی‌ها، عراقچی میگوید بدون لغو محاصره تنگه هرمز باز نخواهد شد. حوثی‌ها گره تازه بر معادله پیچیده منطقه، رسانه‌های حکومتی مدعی تصاحب باب المندب شدند. تهران در پی تشدید جنگ نفتکش‌ها و انتظار برای شکست ترامپ در انتخابات. زود یا خیلی زود جنگ دوم آمریکا و سپاه پاسداران کی آغاز می‌شود؟
2: ما کشور عمان گفتگو کردیم، یک چارچوب مسیر در حقیقت مشخصی رو به تفاهم رسیدیم. روز دوشنبه قرار وزرای خارجه همون کشورهای عربی که میخواستن ما با هم دعوا کنیم در عمان جلسه خواهند داشت.
1: ساعاتی پس از این سخنان پزشکیان در حاشیه اجلاس بریکس در هند، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع خبر داد با تفاهم جمهوری اسلامی و عمان تنگه هرمز باز نخواهد شد. این رسانه خبر داد تهران شروطش برای بازگشایی تنگه را از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی اعلام کرده. یک روزنامه نگار اصولگرا با اشاره به جزئیات توافق تهران و مسقط به این شروط اشاره کرد. مهمترینشان پذیرش تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و حفظ حق غنی‌سازی و ذخیره 400 کیلوگرمی اورانیوم با درصد غنی‌سازی 60%. یک شنبه هم عباس عراقچی گفت شرط جمهوری اسلامی برای گشایش تنگه بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است. سخنانی که نشان داد امضای توافق با عمان هیاهوی بسیار بر سر هیچ است. به همین دلیل بحرین گفته در این مراسم شرکت نمی‌کند. ادامه بنبست در نزاع تهران و واشنگتن که به شدت شکننده است، نه به سوی توافق بلکه به سوی تشدید درگیری و آغاز جنگ. صبح یکشنبه یک کشتی تجاری ایرانی در محدوده جزیره هنگام هدف حمله قرار گرفت و در نتیجه آن یک نفر کشته و 4 نفر مجروح شدند. همزمان سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه دریایی در تنگه هرمز خبر داد. مشخص نیست که این گزارش همان حمله به کشتی ایرانی است یا از شلیک به یک شناور دیگر حکایت دارد. یک شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود به مقام‌های سیاسی و نظامی و حکومت ایران پیشنهاد کرد در ازای شلیک به هر نفتکش ایرانی، سپاه پاسداران نه تنها شناورهای آمریکایی بلکه نفتکش‌های کشورهای دیگر را هم هدف قرار دهد تا بازدارندگی ایجاد کند. هواداران حکومت معتقدند ترامپ در موضع ضعف قرار گرفته و در حال حاضر نباید وارد مذاکره شود. منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی از قالیباف و عراقچی خواسته تا 53 روز آینده، یعنی زمان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایشان از کلمات مذاکره و توافق استفاده نکنند و دیدار با میانجیگرها و سران کشورهای حاشیه خلیج فارس را هم نپذیرند تا جمهوری اسلامی به زعم او نظم آینده منطقه را ترسیم کند. آنچه این توهم را تشدید کرده تحولات یمن است.
3: از امروز کلید تنگه هرمز دست برادران ایرانی ماست و کلید تنگه باب المندب دست برادرانمان در نیروهای مسلح یمن و دیگر برای اپستین نشین ها باز نخواهد شد.
1: البته این سخنان یک جنگجوی ساده حوثی است، وگرنه ترامپ شنبه گفت رهبران حوثی به او گفتند مشکلی برای عبور و مرور کشتی ها از تنگه باب المندب ایجاد نخواهند. با این همه طبیعی است پیشروی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در خاک یمن و تسلط بر ساحل دریای سرخ گره موجود بین تهران و واشنگتن را پیچیده‌تر خواهد کرد. یک شنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با اشاره به پیروزی حوثی‌ها مدعی شد نفت عربستان سعودی تحت محاصره قرار گرفته و این وضع با شلیک به خط لوله شرق به غرب این کشور وخیم‌تر شد. اقدامی که ریاض و واشنگتن معتقدند کار جمهوری اسلامی بوده. همچنان که گزارش‌ها از کشف لانچر پهپادهای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در استان میسان عراق حکایت دارد. این اتفاقات هواداران حکومت را به این نتیجه رسانده که دونالد ترامپ هم تنگه هرمز و هم تنگه باب المندب را به جمهوری اسلامی باخته. بنابراین آنها از جانب مردم ایران مدعی‌اند به رغم فشار اقتصادی و گرانی‌های سرسام‌آور نباید به دنبال توافق با آمریکا بود.
4: تاریکی می‌شینی، بنزین رو کم می‌گیری، دلاری گوش می‌گیری، مهریه کم می‌گیری.
1: آنها منتظرند با بسته ماندن تنگه هرمز، آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس شروط جمهوری اسلامی را بپذیرند. در حالی که واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد بسته ماندن تنگه هرمز افسانه است. بر اساس آمار شرکت اطلاعات دریایی تانکر ترکرز، طی 60 روز گذشته و همزمان با محاصره دریایی بنادر ایران، به طور میانگین روزانه 8 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. در حالی که سهم جمهوری اسلامی حتی یک قطره هم نبود. اما حتی اگر تنگه هرمز هم بسته بماند، میزان تاب‌آوری جمهوری اسلامی از همه رقبا پایین تر است. همین حالا امارات و عربستان بخش مهمی از نفتشان را با خط لوله زمینی صادر میکنند و قطر هم آنقدر ثروت اندوخته که تا یک سال آینده هم بدون فروش یک متر مکعب گاز میتواند دوام بیاورد. اما اوضاع در ایران فرق میکند. فشار اقتصادی قیمتها را چنان بالا برده که خود حکومت هم هر لحظه منتظر شورش و بازگشت مردم به خیابان هاست. رزمایش 313 هزار نفری سپاه تهران با هدف آمادگی برای مقابله با خیزش احتمالی تدارک دیده شده.
5: ما گردانهای سازمان یافته 72 نفره داریم، از باشگاه‌های ورزشی، از تمام اصناف ثبت نام کردن و تشکیل گردانهای جانفدا رو دادن برای اینکه در این برنامه حضور پیدا بکنن.
1: به نظر میرسد خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌دانند که مردم زمان زیادی این شرایط را تحمل نخواهند کرد. به همین خاطر با ساخت دوگانه‌های جدید تصمیم گرفتند ناکامی‌ها را متوجه پزشکیان کنند.
6: پزشکیان چه روز تولد خودتون ننداختی؟ اه روز تولد رهبر بزرگ و مقتدر ما؟ مثلا می‌خواستین چی رو ثابت کنین؟ بگین همه ی گرونی ها، مخصوصا گرونی بنزین، مقصرش امام مشتبهه.
1: تمهیدی برای ایجاد سردرگمی در جامعه با هدف ادامه وضع موجود که آنها مقاومت می‌خوانند، اما برای مردم ایران معنایی ندارد جز له شدن زیر بار توهم موفقیت یک حکومت که جهانی سورئال دارد. نظامی که رهبر و فرماندهان ارشد نظامیش پنهان شدند و از مخفیگاه‌هایشان وعده پیروزی می‌دهند. جهانی که با واقعیت تفاوت زیادی دارد. درخواست تازه جمهوری اسلامی برای حفظ برنامه هسته‌ای و تسلطش بر تنگه هرمز، باجگیری از ترامپ در پنجره 53 روزه تا انتخابات میان دوره‌ای است. موضعی که بیش از قبل واقعیت را برای رئیس جمهور آمریکا شفاف می‌کند، همون که چند بار راه توافق با تهران را پیمود و به دیوار بسته خورد، اما در ماه‌های اخیر بخش مهمی از جهان را با خودش همراه کرد. باب المندب تله‌ای است که دست او را پرتر خواهد کرد. وقتی حالا حتی خود حاکمان تهران هم پذیرفتند که او دوباره به ایران حمله خواهد کرد، آنچه نامشخص است زمان حمله است. زود یعنی بعد از انتخابات یا خیلی زودتر، با شیجه سپاه پاسداران به تشت جنگ با فرمان شبه سرگردان تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، مقصود ترامپ رو شما بیشتر برای ما توضیح بدین. از پایان ماجرای ایران پیش یا پس از انتخابات میان دوره، یا قرار جنگ کار رو یک سره بکنه، یا همچنان ترامپ روی موضوع توافق هم حساب میکنه؟
7: درود بر شما خانم عزیزی گرامی و درود بر مردم لاور ایران. به نظر من ترامپ همیشه روی توافق حساب میکنه، اما با توجه به اینکه توی این یک ماه اخیر تمام اسکادران های آبی خاکی ایالات متحده آمریکا و حتی بمب افکن های استراتژیکشون در حال تمرین بودن، باید نتیجه بگیریم که احتمال جنگ کماکان احتمالی هست که از مذاکره بسیار بسیار بالاتر.
0: آقای خلدی، راجب تحولات در منطقه چطور فکر میکنیم؟ پیشروی های حوثی ها و تسلطشون در باب المندب، آیا اونجوری که واقعا مقام های تهران تصور میکنن این موضوع باعث میشه که دونالد ترامپ عقب نشینی بکنه از خواسته های خودش در ایران؟
7: به هیچ وجه. و به نظر من علت این که دونالد ترامپ همکاری نمیکنه با کشورهای منطقه بیشتر از این، به خاطر این هستش که چند بار عملیاتی رو که آمریکایی ها میخواستن انجام بدن، کشورهای منطقه زنگ زدن ازشون خواستن انجام ندن، و برای همین دونالد ترامپ میخواد که وضعیت دوباره به یک نقطه انفجاری برسه که اون وقت کشورهای منطقه ازش تقاضا بکنن که وارد مداخله شدید علیه جمهوری اسلامی بشه. و به نظر من دلیل آمادگی حتی بالای 90% حدود 100% نظامی آمریکایی ها هم دقیقاً به همین دلیل است.
0: آقای خلدی، خیلی کوتاه هم به این موضوع بپردازیم که فکر می‌کنیم واقعاً جمهوری اسلامی چه کارت‌های بازی دستش باقی مونده در این لحظه و در این مقطع؟
7: تنها کارتهایی که جمهوری اسلامی داره الان این هست که از حشر و شعبی، حوثی ها و دیگر نیروهای نیابتیش برای این که وضعیت رو در منطقه ملتهب نگه داره استفاده کنه و قیمت نفت رو تا اونجایی که میتونه در حدود 100 دلار یا بالای 100 دلار نگه داره، وگرنه هیچ کارتی الان جمهوری اسلامی نداره به نظر من.
0: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: در همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
8: این جنگ ابهت خوشحالی امریکا را نابود کرد.
9: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
10: راهبرد ما روشن است.
11: نرخ بنزین جایگاه
12: 10,100 تومان. با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
13: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
14: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
15: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
16: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: قواعد بازی عوض شده است.
18: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: مشکل اینجاست که صدای سپاه، صدای جریان نظامی ایدئولوژیک که میگه که تحت هیچ شرایطی تنگه هرمز باز نمیشه، این گفتگوها هم فایده نداره، ما باید بریم تا ته خط، و صدایی که میگه مردم دارن زیر این اقتصاد له میشن، این صدایی که میگه مردم دارن له میشن چه منظورش واقعا دلسوزی برای مردم باشه، چه به این معنا باشه که مردم اگر در این وضعیت قرار بگیرند شورش میکنند، اعتراض میکنند، و اون وقت تکلیف من حکومت چی میشه، هر منظوری که داشته باشه. این دوتا جریان ها دوتا صدا تولید میکنن، اما صدای دوم که الان مثلا صدای دولت مسعود پزشکیانه در نهایت خرج صدای اول میشه. چرا؟ چون تکلیفش با حرفی که میزنه روشن نیست. در واقع ما در حال مواجهه با یک صدای گیج و سرگردان و پریشان و آشفتهی هستیم که چون تکلیفش با خودش روشن نیست، در نهایت نمیشه گفت دوتا صدا. صدای دوم خرج صدای اول میشه، در نهایت دو تا صداست با یک اراده. دو تا تصور تو ذهنشون هست. تصور اول این هست که ما در نهایت خاک، انسان، کشور، همه اینها باید فدای اون آرمانی باشه که ما تو ذهنمون داریم. در نهایت همون تکرار همون حرفای علی خامنه ایست، پسمانده های حرفای دیکتاتور پیشین ایران. ببینید کلمه کربلا که من الانم میبینم زیاد استفاده میشه، با احترام به همه معتقدان به این ایده، این تاریخ، این بخش از تاریخ، در جمهوری اسلامی کلمه کربلا تبدیل شده به ویرانی و تباهی و فقر و فساد و تبعیض. چرا؟ چون وقتی شما میگی من کربلایی میجنگم، یعنی به هر غیبتی، هر بلایی سر کشور اومد، هر بلایی سر مردم اومد. آمارهایی میگه جمهوری اسلامی تا الان، سیاستهای جمهوری اسلامی تا الان حداقل 2 میلیون کشته داده در نیم قرن اخیر. با جزئیات این آمارها توضیح دادن که این کشته ها از کجا میاد. خب ایده کربلایی نگاه کردن یعنی میگه 2 میلیون شد 10 میلیون، باش من باید به اون ایده آرمانی آسمانی برسن. این یک تصوره. تصور دوم این که تصور میکنه کشورهای منطقه هم دست بسته میمانن. نه، همین دو صدا در کشورهای منطقه هم هست. نمونش بحرین که میگه من شرکت نمی کنم، و کشورهای دیگر هم دارن تمام تلاششون، حد اکثر تلاششون رو برای این که بشه با مذاکره کار رو پیش برد میکنن، وگرنه به رسانه هاشون که نگاه میکنی از نقشه های دیگری هم حرف میزن.
1: مجموعه انصار الله از آغاز در واقع منطقه اصلی اونها که اصل نهضت از اونجا، نهضت اونها از اونجا شروع شد، منطقه سعده در شمال غربی و هم مرز با در واقع عربستان سعودی قرار داره. در اون منطقه اینها از دیرباز حضور داشتن و تاریخچه 1000 ساله در واقع دارن که برمیگردن به اون مذهب زیدی که در اونجا هست. در جریان انقلاب های در واقع بهار عربی اینها تونستن بر صنعا که پایتخت باشه مسلط بشن و عملا یمن دو تیکه شد، تیکه‌ای که وابسته و نزدیک به عربستان بود و تیکه دیگری که نزدیک به جمهوری اسلامی بود. الان اون تیکه مرتبط به عربستان سعودی در پایتخت موقتی در جنوب یمن در عدن حضور دارند، در ساحل دریای عرب در واقع، و انصار الله تونستن از سعده بیان پایین. الهدیده را قبلا گرفته بودند و الان جزایر مرتبط به باب المندب رو و ساحل شرقی باب المندب رو گرفتند و در حال پیشروی در منطقه تعز به سمت شرق تعز و به سمت جنوب به سمت عدن هستند و درگیری ها در اونجا حضور داره. اتفاقی که افتاده افزون بر سیطره بیشتر بر باب المندب، در گذشتن سیطره اینها داشتن، کنترل داشتن به جهت اینکه از اون مناطقشون میتونستن پرتابه های رو شلیک کنن به باب المندب، اما الان در واقع کنترل نسبتا 100% رو دارن، جزایر داخل باب المندب رو در اختیار دارن و عملا این آب شاهراه رو در واقع به شکل کامل در اختیار دارن. افزون بر اون محدودیت های جدی برای نیروهای نزدیک به عربستان سعودی هم میتونن برقرار بکنن از طریق کنترل این شاهراه، و این وضعیت در واقع عمومی است که الان در یمن برقرار. در یکی دو ماه اخیر در واکنش به محاصره‌ای که عربستان سعودی علیه اونها داره، اینها در واقع الان کشتی‌های سعودی رو هم اجازه انتقال از اونجا نمیدن، اما بقیه کشتی‌ها در حال انتقال هستن و به نظر نمی‌رسه تمایلی دارن که بخوان به شکل کامل اینجا رو ببندن. علنا هم این رو گفتن و به نظر نمی‌رسه جمهوری اسلامی در شرط کنی هم تمایل داره که باب المندب رو به شکل کامل ببنده و فکر می‌کنن در واقع یک وضعیتی به شکل محدودیت موقت صرفاً برای عربستان سعودی و اسرائیل در شرایط کنونی و آمادگی برای یک شرایط بحرانی که اگر یک جنگ در رده بسیار بالاتری علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره که ممکنه قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات بسته به نتایج انتخابات میان دوره آمریکا در شهر نوامبر در ماه نوامبر این اتفاق بیفته، اون وقت ممکنه باب المندب در واقع به شکل کامل فعال بشه. اما در شرایط کنونی باب المندب در واقع فعلا آزاد باز برای همه کشتی‌ها به استثنای کشتی عربستان سعودی، همونطوری که در اظهارات آقای دونالد ترامپ هم در خود گزارش شما اومدیم.
2: من میخوام با صراحت بگم ما با یک فاجعه ملی تاریخی واقعا روبرو هستیم. خبر در واقع دسترسی نداشتن بسیاری از دانش آموزان به شرایط تحصیلی، به مدرسه ها، به امکان تحصیل در چند سال گذشته به طور متناوب در رسانه ها مطرح شده و در واقع امسال هم ادامه اون فاجعه گذشته هست که دوباره داره تکرار میشه. ببینید ما بسیاری از شاید تحلیلگران اجتماعی و سیاسی شرایط امروز ایران، شکوفایی و پویایی جامعه ایران رو محصول یک جامعه تحصیل کرده ای میدونن که از زمان مشروطه تا به امروز برای این تحصیل کردن، برای مدرسه رفتن دانش آموزان، برای اینکه فرصت دانش آموزی به مردم داده بشه و نسل‌های آینده رو اینطوری بپرورونن کار شده. نهضت سواد آموزی، نهضت راه یافتن به ویژه دختران به مدارس، چون الان هم که بحث حذف میشه اولین کسانی که محروم میشن متاسفانه دختر بچه ها هستن. این یکی از راه های مبارزه روشنفکری در ایران برای وارد شدن به یک جامعه نوگرا و یک جامعه مدرن بوده. بنابراین این فاجعه ای که به دلیل فقر گسترده امروز به جامعه ایران داره تحمیل میشه، مسلماً هم امروز و هم در آینده ما رو به یک واقعا فاجعه میکشانه. مسئله این است که مدرسه فقط یک جایی برای یادگیری دانش و الفبا نیست یا عدد نیست. مدرسه یک نهاد اجتماعی هست که در واقع روابط اجتماعی انسانها در اون پرورده میشه. پرورش به همین دلیل به اندازه آموزش مهم هست و براش برنامه ریزی میشه. منتها متاسفانه اولا در چند دهه گذشته این بخش پرورش اونقدر ایدئولوژیک شده که از اصالت خودش و از مأموریت خودش باز مانده و از طرف دیگه این روزها میبینیم که هم آموزش و هم پرورش در واقع در نتیجه مدیریت و در نتیجه در واقع فاجعه‌ای به اسم جمهوری اسلامی داره ما رو به وارد به یک دنیای دیگری میکنه که متاسفانه بسیاری از دستاوردهای تاریخی چندین دهه گذشته جامعه ایرانی به باد خواهد رفت. میخوام بگم که این فقط فقر برای گرسنگی شکم نیست، این فقر برای تاریخ آینده ایران هست. ما فقیر داشتیم، ما جامعه‌ای که در واقع موقعیت اقتصادیش تغییر بکنه داشتیم، اما این جامعه گرسنه یک دستاورد جدید برای جمهوری اسلامی، یک در واقع نمره جدید برای جمهوری اسلامی هست که واقعا یک رکورد فاجعه بار منظورم هست. بنابراین مسئله سلف و غذا فقط یکی از مسائل دانشگاه‌هایی هست که هنوز دانشجویان واردش نشدن. بسیاری از دانشگاه‌ها مشکل خوابگاه دارن، برای اینکه سال گذشته بسیاری از دانشجویان نتوانستن فارغ التحصیل بشن. حل کردن این مشکل توسط دولت این بوده که دانشگاه‌ها رو تعطیل بکنه یا غیر حضوری بکنه. این اتفاق برای مدارس هم افتاد. خود این موضوع تبعات بسیار زیادی خواهد داشت.
3: دریا آماده یکی از دانشمندایی بود که در ابتدا در کمپانی اوپن ای آی کار میکرد. چندین سال پیش با همین آقای سم آلتمن، رقیب خونیش در واقع میشه گفت، به مشکل برخورد به خاطر سیاست های تجاری که اوپن ای آی داشت توسعه میداد برای آینده. و تصمیم گرفت که خارج بشه و یک کمپانی جدیدی رو تأسیس کنه به نام آنتروپیک. آنتروپیک برخلاف اوپن ای آی و بقیه کمپانی های هوش مصنوعی که تصمیم گرفتن برن سراغ جنبه های سرگرم کننده هوش مصنوعی مثل ساختن تصاویر دهه 80 که این روزها مد شده توی اینترنت، تصمیم گرفت که روی کد نویسی تمرکز کنه و این شد که 3-4 ماه پیش یک مدل هوش مصنوعی رو معرفی کردن ولی منتشر نکردن که به گفته خودشون یک هوش مصنوعی عمومی بود و میتونست بدون اینکه برای هیچ کار خاصی تمرین داده بشه هر کار تخصصی رو انجام بده. اینجا بود که زنگ خطر رو هم به صدا درآوردند و گفتن که اگر هوش مصنوعی عمومی بتونه هر کار تخصصی رو بدون هیچ تمرین اضافه انجام بده، بنابراین امکان این رو داره که کار خطرناک رو به راحتی انجام بده بدون که ما بفهمیم. حالا آقای آماده یک طرحی رو معرفی کرده، حالا که در واقع تمام زنگ‌های هشدار به صدا در اومدن. بخشی از این طرح میگه که باید افرادی متخصصین رو از خارج کمپانی‌ها بیاریم، داخل کمپانی‌هامون مستقر کنیم، در کنار دانشمندان ما تمرکز بکنن روی اینکه آیا هوش مصنوعی جدیدی که داریم می‌سازیم هم راستا هست با آن چیزی که ازش خواهیم خواست، آن در واقع تسکایی که بر عهده‌اش قرار خواهیم داد یا نه. در بخش دیگری میگوید که ما باید کشورهای دموکراتیک باید سازوکارهای داخلی تعریف بکنند و هنوز البته جزئیاتش رو خیلی طولانی است، باید در بخش دیگری بحث کنیم راجع بهش. و در بخش سوم میگه که باید هماهنگی جهانی به وجود بیاریم بین کشورهای دموکراتیک برای اینکه بتونیم هوش مصنوعی رو به اون مسیری ببریم که به نفع بشر هست.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا.

اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگ‌ودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.

بینندگان عزیز ایران اینترنشنال سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 صبح با من منصوره حسینی یگانه. نخست سرخط خبر. همزمان با به تعویق افتادن نشست منطقه‌ای با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز، وزیر انرژی آمریکا از کشورها خواست برای عبور نفتکش‌ها روی توافق با تهران حساب نکنند. تأکید ترامپ بر پایان جنگ با جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. فرمانده سنتکام هم نگرانی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا را رد کرد. روایت تازه از عملیات بی سابقه آمریکا برای نجات خدمه F-15 در ایران. CBS میگوید بیش از 90 نظامی آمریکایی با پشتیبانی سازمان سیا وارد خاک ایران شدند. صدور گسترده احکام اعدام برای معترضان انقلاب ملی. برای حسین رسولی نسب و 8 زن زندانی حکم اعدام صادر شده. 5 زندانی بلوچ هم روز یک شنبه اعدام شدند. در ادامه این بخش خبری، حمله پهپادی روسیه به یک قطار مسافربری در نزدیکی مرز لهستان. ارتش پوتین دقایقی پس از عبور قطار حامل نخست وزیر پیشین بریتانیا و مقام‌های اروپایی یک قطار مسافربری را هدف قرار داد. وزیر خارجه عمان اعلام کرد نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در شهر سلاله برگزار شود به تعویق افتاده. بدر ابوسعیدی در حساب ایکس خود نوشت این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مسقط به گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متعهد است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تعویق نشست را تایید کرد و گفت این تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه گرفته شده. باراک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یکی از مقام‌های کشورهای خلیج فارس گزارش داد عربستان سعودی خواستار اصلاح پیشنهاد عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز شده. به گفته این مقام ریاض به شدت نگران است که متن کنونی این پیشنهاد عملاً وضعیت جدیدی را در تنگه هرمز تثبیت کند که برای عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل قبول نیست. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت دونالد ترامپ به طرفهای منطقه اعلام کرده مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی باید فقط بر پرونده هسته‌ای متمرکز باشد و واشنگتن حاضر نیست موضوع تنگه هرمز را وارد این مذاکرات کند. یک مقام آمریکایی تایید کرد گفتگوها تنها در صورت آمادگی تهران برای مذاکره درباره پرونده هسته‌ای انجام می‌شود. در همین رابطه یک منبع منطقه‌ای گفته جمهوری اسلامی مذاکره را به حل مسئله تنگه هرمز و پایان محاصره آمریکا مشروط کرده. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از وزیر انرژی آمریکا گزارش داد واشنگتن به معامله‌گران نفت هشدار داده برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز روی توافق با جمهوری اسلامی حساب نکنند. کریس رایت گفته با توجه به شرایط کنونی توافق با جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست و بازارهای انرژی باید همچنان به مسیرهای جایگزین انتقال نفت تکیه کنند. این اظهارات در حالی مطرح شده که تهران قصد دارد پیشنهادی برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کند.

0: همراه هستیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. سلام می‌کنم به شما آقای علیزاده، خیلی خوش آمدید. خب، نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی در عمان برای توافق در خصوص تنگه هرمز به تعویق افتاد. به نظر شما دلیل اینکه این نشست برگزار نشد چیه؟
1: از پایه این نشست چندان قوت و قدرتی نداشت، چون که این تلقی ایجاد شده بود. خب 8 کشور شامل 6 کشور عربی خلیج فارس، عراق و ایران قراره که جمع بشن در مورد کلیت مسائل هرمز، به ویژه رژیم حقوقی این تنگه بخوان صحبت بکنن. خب موضع امریکا در اینجا چیست؟ آیا اصلا هیچ کدوم از 7 کشور دیگر می توانند بدون اینکه رایزنی های با آمریکا کرده باشند، موافقت آمریکا رو داشته باشند، وارد چنین جلسه نشستی بشوند؟ اگر چنین نشستی برگزار بشود آی و نتیجه و مثلا جنبندی حاصل بشود، آیا اون جنبندی اصلا بدون اینکه آمریکا موافقت داشته باشه قابل تحقق، قابل اجرا و عملی شدن هست یا نه؟ در خبرهاتون آورده بودید که دونالد ترامپ در آخرین صحبت خودش گفته که هرچی عرب ها میخوان بشن با ایران صحبت بکنن بکنن، ولی بعد موضوع هسته‌ای باشه. یعنی اصلا بحث هرمز و اینها اصلا موضوعی نیست که این کشورها اجازه داشته باشن صحبت بکنن. این نکته اول که میخوام بگم مخالفت امریکا رو در بر داشته. نکته دومی که اصلا خود این کشورها مخالفت داشتن که خب این قراره که نشستی برگزار بشه که چه چیزی رو صحبت بکنیم. قاعدتا موضوع این هستش که تهران و عمان ظاهرا به یه توافق‌هایی رسیدن و میخوان اینجا بیان به ما اعلان بکنن. آیا ما به عنوان بقیه کشورهای این دریا، آیا ما میتوانیم این رژیم حقوقی که دو طرف بهش رسیدن رو بپذیریم؟ خب مسلمه که مثلا عربستان سعودی نمیتونه، قطر، امارات، هیچ کدومشون نمیتونن بپذیرن. و نکته سوم هم این که از اول همون وقتی که صحبت شد بود که دوشنبه امروز قرار این جلسه برگزار بشه، به صراحت یه اطلاعیه رسمی بحرین اعلان کرده بود من حضور پیدا نمی کنم، به دلیل اینکه بحرین الان در میان این 7 کشوری که قرار بود حضوری پیدا کنند در شدیدترین روابط با وخیمترین روابط با تهران قرار داره. میدونید اصلا رابطه سیاسی بین تهران و منامه برقرار نیستش و میگو من چجوری بخوام بیا پشت میزی بنشینم که اون طرف ایران هستش، به من بارها و بارها حمله کرده. به هر روی میخوام بگم که اگرچه صحبت‌های پشت پرده هست که کشورهای منطقه، یعنی 8 کشور بشینن یه جا صحبتی بکنن، به هر حال فیما بین خودشون مسئله رو حل و فصل بکنن، اما واقعیت این هستش که نه صورت جلسه بحث قطعی شده، نه امریکا موافقت داره، نه خود این کشورها توافقی دارن. بله ایران یک ساختاری رو به عنوان رژیم حقوقی دریای خزر اعلان کرده، روش هم مصر هستش. عمان هم حالا نمیدونیم تا چه حد این رژیم حقوقی رو پذیرفته باشه. از این رو شرایط فراهم نبود برای اینکه این جلسه اساسا شکل بگیره و فقط با یه اعلانی گفته بودن قرار برگزار بشه، با یه اعلانی هم خبر شد که فعلا منتفیست و تعلیق پیدا کرده. شاید حالا در آینده ببینیم که اجلاس برگزار خواهد شد یا نه.
0: آقای علیزاده، یک نکته دیگه که وجود داره این هستش که همزمان وزیر انرژی آمریکا گفته کشورها به توافق با جمهوری اسلامی اعتماد نکنن و همچنان به دنبال این باشن که راه‌های جایگزینی برای انتقال انرژی پیدا کنن. این اقدام کشورها چه تأثیری میذاره بر وضعیت تنگه هرمز در آینده؟
1: بله، همین بحث رژیم حقوقی است دیگه. وقتی که ببینید شما رژیم حقوقی هرمز تا به حال نداشته، آبراهی بوده، باز بوده، هر کی می آمده می رفته، حالا ایران آمده و میگه که اینجا می بایستی یک رژیم حقوقی داشته باشه. خب این از نظر کشورها همونطور که توضیح دادم قابل قبول نیست، به ویژه از نظر امریکا قابل قبول نیست و وزیر انرژی امریکا داره میگه که اساسا فرض کنید رفتی نشستید، آیا شما میتونید به تعهدی که به ایران میخواهید بدهید یا تعهدی که ایران به شما بدهد میشه اعتماد کرد. اون بحث بی اعتمادی که بین دو سوی خلیج فارس مطرح است همیشه سایه افکنده. از این رو او هم از این انرژی امریکا هم داره رو همین مسئله دست میگذاره که اصلا شما بخواید بشینید هم دستاوردی هم نخواهد داشت، چون نمیتوانید با هم دیگه اعتماد داشته باشید.
0: بله، تحلیل حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با جمهوری اسلامی اندکی پس از انتخابات میان دوره ماه نوامبر پایان یابد. ترامپ گفته مقام های جمهوری اسلامی به طور مداوم برای مذاکره با واشنگتن تماس میگیرند، اما هنوز توافق مناسبی شکل نگرفته. او تاکید کرد تنها توافقی را پذیرد که منافع ایالات متحده را تامین کند و با توافق نامطلوب موافقت نخواهد کرد.
2: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزینم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه، مدام تماس میگیرن، میخوان توافق کنن، اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمی کنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه، اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنت کاملام کرد ارتش آمریکا نگرانی درباره کمبود موشک‌های رهگیر ندارد و نیروهای این کشور برای مقابله با هر شرایطی آمادند. براد کوپر در گفتگو با برنامه 60 دقیقه شبکه سی بی اس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره برآورد مصرف 45% از موشک‌های پاتریوت و بیش از نیمی از موشک‌های تاد آمریکا تأکید کرد ارتش این کشور به خوبی مسلح و آماده است. همراه هستیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای رحیم‌پور. ترامپ یک بار دیگه تأکید کرده جنگ تا انتخابات میاندوره آمریکا پایان پیدا می‌کنه. آیا این گفته به معنای رسیدن به یک توافق تا اون زمانه یا در میدان دیگری اتفاق خواهد افتاد؟
3: درود بر شما خانم حسینی، همینطور بینندگان محترم. اظهارات ترامپ الزاماً به معنای توافق صلح نیست و شرایط موجود به نظر من یک مقدار وضعیت رو داره به نفع آمریکا تغییر میده. من دو تا احتمال رو مطرح میکنم که هر دو احتمال امکان وقوعش وجود داره. اول اینکه بر اساس همین اظهاراتی که ترامپ داره میکنه، جمهوری اسلامی و ایالات متحده پیش از انتخابات میتونن البته به یه چارچوب موقت برسند، نه چارچوبی که در تفاهم نامه اسلام آباد گفته شده، نه برگشته به تفاهم نامه اسلام آباد، بلکه یه چارچوب موقت دیگه که توی اون حملات متوقف بشه یا مثلا محدود بشه، وضعیت تنگی هرمز تثبیت بشه، حل کامل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم به مذاکرات بعدی موکول بشه. یک وضعیت محتمل دیگه هم اینه که ترامپ در واقع پایان جنگ رو با توجه به وضعیت میدان ایجاد بکنه، نه به معنای توافق با جمهوری اسلامی، بلکه از طریق تغییر شرایطی که ادامه جنگ رو برای جمهوری اسلامی غیر ممکن یا پرهزینه میکنه، تهران رو وادار به یک توافقی بکنه که برای آمریکا حد اکثریه، برای جمهوری اسلامی حد اقلی. یعنی اگر جمهوری اسلامی توان موشکی و نظامیش بیشتر از این فرسوده بشه، توان این رو دیگه نداشته باشه که تنگه هرمز رو ببنده یا تهدید اونجا ایجاد بکنه، همینطور فشارهای اقتصادی در داخل کشور و مسئله انرژی به نقطه تعیین کننده برسه، اون وقت چنین احتمالی وجود داره که جمهوری اسلامی مجبور به چنین کاری انجام بده. منظور من این هست که به صحبت ترامپ بیشتر یک ضرب العجل سیاسی و امنیتی هست تا اینکه مثلا وعده یک توافق دیپلماتیک به شکل کلاسیک و خیلی مرسومش. هنوز ترامپ قائل به اینه که این فشارها میتونه به جمهوری اسلامی بر روی جمهوری اسلامی تأثیر مناسب رو بگذاره و توافق مطلوب تر برای آمریکا رو تأمین بکنه. به نظر میرسه اقداماتش در همین راستا هست. همین الان هم که نشست سلاله در عمان به هم خورد و نشون میده که وضعیت کاملا به ضرر جمهوری اسلامی در حال تغییره.
0: آقای رئیم‌پور، ما یک تغییر دیگه رو هم خب داریم میبینیم. ترامپ گفته دیگه هر مذاکره‌ای که با جمهوری اسلامی میشه باید متمرکز بر فعالیت‌های هسته‌ای باشه، در حالی که خب قبلا مذاکره درباره تنگه هرمز هم مطرح بود. این تغییر موضع آمریکا رو شما نشان دهنده چی میبینید؟
3: در مرحله قبلی تنگه هرمز یک مسئله فوری و عملیاتی بود. موضوعاتی مثل کشتیرانی، نفت، محاصره دریایی، امنیت کشتیرانی بعد و مسئله قیمت انرژی باعث می‌شد که تنگه هرمز در اولویت قرار بگیره. اما الان واشنگتن داره تلاش می‌کنه که موضوع اصلی مذاکره رو برگردونه به پرونده هسته‌ای. این جمهوری اسلامی بود که قبلا سعی می‌کرد تنگه هرمز رو به اهرم فشار تبدیل بکنه، اما الان امریکا داره اون ورق رو برمیگردونه، یعنی در واقع اون بازی رو برمیگردونه و تلاش می‌کنه که مذاکرات هسته‌ای بشه محور و تنگه هرمز بشه اهرم فشار آمریکا. یعنی اگر آمریکا از نظر نظامی به این نتیجه برسه که میتونه عبور و مرور در تنگه هرمز رو مدیریت بکنه، دیگه دلیلی نداره که برای مثلا بازگشایی تنگه یا مدیریت تردد در اون بخواد امتیاز خاصی به جمهوری اسلامی بده. همونطور که گفتم این مذاکرات عمان وقتی متوقف شد و انجام نشد، نشون دهنده اینه که تلاشایی که جمهوری اسلامی انجام میداد برای اینکه موضوع تنگه هرمز رو از موضوع اصلی یعنی پرونده هسته‌ای جدا بکنه عملا در واقع شکست خورده دیگه. پیش از این چیزی که آمریکا مطرح میکرد اینطوری بود که اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه ما هم حاضریم که یه امتیازاتی بدیم. الان شرایط تغییر کرده و اینطوری پیش خواهد رفت که اگر جمهوری اسلامی در مسئله هستی عقب نشینی بکنه، اون وقت فشار نظامی و اقتصادی از طرف آمریکا هم ممکنه کاهش پیدا بکنه، هرمز هم به تدریج عادی بشه. یعنی فرمول اینطوری داره تغییر میکنه، برای همینه که به ترامپ این مسئله رو داره در این مقطع مطرح میکنه.
0: بله، تحلیل روح الله رحیم‌پور رو با هم شنیدیم، تحلیلگر مسائل سیاسی. ممنونم از حضور شما. شبکه CBS نیوز در برنامه 60 دقیقه جزئیات تازه‌ای از سرنگونی جنگنده F-15 آمریکا در ایران و عملیات نجات دو خدمه آن منتشر کرد. این جنگنده شامگاه 13 فروردین در منطقه کوهستانی در جنوب اصفهان با موشک دوش پرتاب جمهوری اسلامی سرنگون شد. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت مأموریت آن حمله به تأسیسات مرتبط با برنامه پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی بوده. یکی از خدمه با وجود شکستگی کمر، بازو و شانه برای فرار از نیروهای جمهوری اسلامی خود را به ارتفاع بیش از 2100 متری رساند و تا زمان اجرای عملیات نجات در ارتفاعات پنهان ماند.
4: صحبتی است که این خلبان کرد وقتی که کسی که با اون مصاحبه میکرد مجری از او پرسید که با این همه مشقتی که کشیدی چگونه خودت رو تونستی با این همه آسیب به نقطه‌ای برسونی تا ارتش بتونه تو رو پیدا بکنه. ارتش ایالات متحده گفت شما در اون لحظه حاضرید هر کاری انجام بدید که فقط در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی نخواهید بشینید. این داره نشان میده که چه تصویر کاملی رو دارن از اون شرایطی که در ایران داره میگذره. اما برگردیم به این اتفاقی که پیش آمده. از خلبان اصلی این جنگنده به نام آلفا یاد شده در این مصاحبه و از کسی که نجات پیدا کرده و با اون مصاحبه شده به نام براوو یاد شده. خلبان این جنگنده حدود 6 ساعت بعد از اینکه این اتفاق افتاده بوده نجات پیدا میکنه، اما براوو کسی که با اون صحبت شده افسر تسلیحات و سرهنگ ارتش نیروی هوایی ارتش ایالات متحده حدوداً 50 ساعت رو در خاک ایران سپری میکنه. اتفاقی که برای او افتاده. خودش روایت میکنه در این مصاحبه که انگار یک قطار با هواپیمای اونها برخورد کرده و جان خودش رو مدیون خلبان میدونه که به موقع چترهای نجات رو باز کرده و اون فرمان ایجکت رو صادر کرده و گفته که من تا پایان عمرم مدیون او هستم بابت این تصمیم به موقعی که گرفتش. اما اتفاقی که میفته چتر نجات او به دلیل آسیبی که دیده بوده به طور کامل باز نمیشه، آسیب دیده بوده و با سرعت حدود 110 تا 160 کیلومتر در ساعت سقوط میکنه. به طرز معجزه آسایی زنده میمانه، کمر او شکسته بوده، شانه ها شکسته بوده و بعد در یک منطقه صخره‌ای با صخره‌های نوک‌تیز فرود آمده بوده. تصمیم میگیره برای اینکه خودش رو نجات بده با توجه به آموزش هایی که دیده بوده به منطقه مرتفع‌تری خودش رو برسونه. حدود 2100 متر مسافت رو طی میکنه. در اینجاست که موجی از او میپرسه که چه شد که با این همه آسیب خودت رو کشوندی به اونجا و میگه اون موقع اصلا درد رو فراموش میکنی، فقط هدفت این هستش که در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ننشینی. بالاخره اونجا خودش رو میرسونه به اون ارتفاع تا ارتش ایالات متحده که 90 نیرو رو در داخل خاک ایران پیاده کرده بوده و صدها نیرو هم از زمین و هوا داشتن اونها رو ساپورت میکردن و کمکشون میکردن، بالای سر رو میرسن. اینجا او روایت رو تنها محدود میکنه به این جمله‌ای که از اولین کسی که از نیروهای ویژه به او رسیده بوده و به او گفته بوده بزن بریم خلاصه میکنه و میگه این روایتی است که دیگران هم در او دخیل هستن و من ترجیح میدم که اون روایت رو اجازه بدم که اگر اونها هم میخوان بخشایش رو مطرح بکنن و من با اونها هماهنگ نکردم. اما یک نکته مهمی که در صحبت‌های او هستش، سوای بر اعلامی که میکنه که چگونه خودش رو نجات داده، با چه آموزش‌هایی تونسته این 50 ساعت رو بدون آب و غذا در اون منطقه سپری بکنه، اعلام میکنه که چه شده که امید خودش رو از دست نداده. او میگه که در کنار اینکه خب همه ما به خدا باور داریم و اعتماد داریم به او که به هر حال در مقاطعی به ما کمک میکنه، اما من اعتماد کاملی داشتم به زنان و مردان ارتش ایالات متحده که دارن در اونجا خدمت میکنن و من مطمئن بودم که اونها برای ما برمیگردن، چون ما در ایالات متحده و در ارتش آمریکا یک قانون داریم و اونم این هستش که مطمئن باش ما برای تو باز خواهیم گشت و تو رو نجات خواهیم داد. این قانونی نیست که او اشاره میکنه در ارتش ایالات متحده به او پایبند هستن و همین هم جون او رو نجات داده. از این عملیات به عنوان عملیات عید پاک، معجزه عید پاک نام یاد برده میشه به دلیل اینکه دقیقا در روز عید پاک در ایالات متحده این اتفاق افتاد و او بعد از 50 سال از قلب خاک ایران نجات پیدا کرد.
0: دولت عراق پس از حمله از خاک این کشور به عربستان سعودی تدابیر امنیتی تازه‌ای در پیش گرفته. خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد یک کمیته عالی رتبه برای بررسی این حمله تشکیل و فرمانده پلیس و تعدادی از مسئولان امنیتی استان میسان بر کنار و برای تحقیق احضار شدند. بغداد همچنین کنترل مرزها و گذرگاه‌ها را تشدید و تاکید کرده. پیشتر عربستان سعودی اعلام کرده بود پهپادهایی از خاک عراق خط لوله نفت این کشور را هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از خریداران و معاملگران نفت گزارش داد اگر فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی ظرف چند روز آینده از سر گرفته نشود، صادراتی معادل حدود 4% عرضه جهانی نفت متوقف خواهد شد. به گفته این منابع، ذخایر نفت عربستان سعودی در بندر ینبع تنها برای 5 تا 7 روز صادرات کافی است. این خط لوله در ماه‌های گذشته روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت منتقل می‌کرد و پس از حمله پهپادی از مبدأ عراق به طور موقت تعطیل شد. با عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگویی داشتیم و از او پرسیدیم بر کناری فرماندهان امنیتی، کشف پرتابگرهای پهپادی و بسته شدن موقت مرز عراق با ایران پس از حمله عربستان سعودی چه پیام‌هایی دارد؟
5: مسئله اصلی دیگه فقط حمله به عربستان نیست، بلکه حاکمیت عراق زیر علامت سوال قرار گرفته که متاسفانه با این سطح از تنش هیچ عواقبی و جریمه‌ای هم برای دستندرکاران این تنش افروزی و جنگ افروزی هم پیدا نیست و بحران ساختاری عراق همچنان باقی است و در واقع میشه گفت که بغداد رسما پذیرفته که حمله به نفت عربستان از خاک عراق انجام شده و حالا افرادی دستگیر شدن، برکنار شدن یا نمیدونم پرتابگرهایی پیدا شدن، ولی یک خطکشی اینجا لازم هست که آیا حاکمیت عراق رو باید در نظر بگیرن یا آزادی عمل تروریست های گروه های شیعی هشت شعبی. و واکنش بغداد مهم هست، اما بحران به قطع رابطه جمهوری اسلامی با عراق منجر نخواهد شد و نمیشه پذیرفت که خب خاک عراق هم بشه سکوی پرتاب و عملیات تروریستی و ایذایی علیه عربستان، و گسست عراق از ایران ممکن نیست چون هر دو در هلال شیعی هستند. شاید تلاشی سینمایی تئاتری برای محدود کردن یا وادار کردن تهران به پرداخت هزینه باشه، ولی واقعی نیست و در اینجا هنوز مشخص نیست که صاحب حاکمیت عراق کی هست، دولت عراق یا گروه های تروریست هشت شعبی که هر دو زیر نظر علی سیستانی هستند. و امکان تشدید نظامی بین عربستان و جمهوری اسلامی هم ممکنه تشدید بشه و به یک تقابل در چند جبهه منجر بشه که آستانه تحمل عربستان کجاست هنوز مشخص نیست، ولی ریاض کم کم این بحران رو از بغداد شاید به تهران منتقل بکنه.
0: و در خبرهای حقوق بشری، وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد حسین رسولی نسب از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 در شاندیز از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. بر اساس این گزارش پرونده او با اتهامهایی از جمله محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی، آتش زدن مراکز مذهبی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تشکیل شده. حسین رسولی نسب متأهل و پدر دو فرزند اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می شود. هرانا همچنین گزارش داد دست کم 8 زن زندانی در پرونده های سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات از سوی دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. احکام اعدام پخشان عزیزی و ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور تایید شده. مریم هداوند و مهناز چاردولی، لیلا ابوالحسنی و ترانه رحیمی در پرونده های مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 حکم اعدام گرفتند. سفدا ابراهیمی شمس‌آبادی هم در پرونده مرتبط با تحولات امنیتی همزمان با جنگ و زهرا شهباز تبری در پرونده جداگانه به اعدام محکوم شدند. همزمان شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد جمهوری اسلامی روز یکشنبه 22 شهریور دست کم 5 زندانی بلوچ را در زندان‌های زابل، جیرفت، زاهدان و ایرانشهر اعدام کرده. هاشم رخشانی، امان الله نظرخانی، یوسف آبیل، اصغر پیش آهنگ و محمد موسازهی پیشتر در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. دادگاه انقلاب استان اصفهان برای امیدرضا حیدری دانشجوی 19 ساله دانشگاه خراسان حکم اعدام صادر کرده. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، خانواده او پس از بازداشت تا مدت‌ها از وضعیت سلامتی و محل نگهداریش اطلاعی نداشتند. پس از ماها بی‌خبری، حالا دادگاه انقلاب برای این دانشجو حکم اعدام صادر کرده. احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در گفتگو با صدا و سیما اعلام کرد بیش از 6000 نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 بازداشت شدند. رادان این اعتراضات را کودتا و معترضان را وطن فروش و اغتشاشگر خواند. او با تهدید شهروندان تاکید کرد اگر کسی بخواهد ناامنی ایجاد کند، او را مثل دشمن خواهیم دید و انگشت نیروی انتظامی، سپاه و بسیج روی ماش است.
6: من یک بار هم عرض کردم ما هیچ وقت اغتشاشگران و کودتاگران، در حقیقت اسم اغتشاش هم نباید بذاریم، در حقیقت یک کودتا بود، یک کودتای کامل بود، فراموش نمی‌کنیم، رصدشون داریم می‌کنیم و همچنان هم برخورد داریم می‌کنیم. من فقط در این حوزه عرض بکنم بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدن.
0: رادان همچنین در بخشی از صحبت‌هایش مدعی شد دشمن به گفته او برنامه داشت تا چهارشنبه آخر سال 1404 را تبدیل به شرایط دی ماه همان سال کند.
6: اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کند، ما اون رو مثل دشمن می‌بینیم. باهاش اون برخورد رو می‌کنیم که با دشمن دارن برخورد می‌کنن و هیچ رو در واسی هم باهاش نداریم و الحمدلله حضور مردم باعث شد که خیلی از چیزهایی که اینا تو فکر و تو سر میگذروندن بگذره. چهارشنبه آخر سال 404 یکی از برنامه های مفصل دشمن این بود که مدلی مثل دی 404 را بندازی.
0: نازلی صدقی حقوقدان درباره ایرادهای حقوقی پرونده معترضان از جمله طرح اتهام‌هایی مثل محاربه، نقض حق دادرسی عادلانه و رعایت نشدن تناسب میان جرم و مجازات با ما گفتگو کرده.
7: افراد بیگناهی رو محاکمه می‌کنند که دیگه توان زندگی کردن به شیوه قبل رو در ساختارهای جمهوری اسلامی ندارن. ببینید دستگاه قضای جمهوری اسلامی هیچ انگیزه‌ای برای کشف حقیقت ندارد. تبدیل شده به سازوکاری برای حکومت جهت حفظ بقای اون حاکمیت. و دقیقا به همین دلیله که شما هیچ آثاری از بقای حاکمیت قانون دیگه نمیبینید در دستگاه قضای جمهوری اسلامی. چرا؟ چون جمهوری اسلامی سعی میکنه فقط برای حفظ ساختارهای سیاسی موجود از همه ابزارهای ممکن استفاده بکنه. فرزندان ما رو بازداشت میکنن، از اکانت‌های اینستاگرامشون سوء استفاده میکنن، شهروندان رو مثل شکارچی شکار میکنن که ایجاد رعب و وحشت و ترس داشته باشن در سطح جامعه. اصل حاکمیت قانونی که هزاران انسان حداقل از 1285 تا الان براش کشته شدن به نظر میرسه با بقای جمهوری اسلامی هیچ اقبالی نخواهد داشت. و چرا؟ چون ساختار قضای جمهوری اسلامی، ساختار قضایی هر حاکمیتی وظیفش حفظ استقلال، وظیفش حفاظت از حقوق مردم در برابر قدرته که ظاهراً هیچ انگیزه‌ای برای این کار نداره و به همین دلیل که اساساً چون ساختاری وجود نداره قابلیت اصلاح هم نداره.
0: همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، دانشگاه تورنتو روز یک شنبه میزبان نشستی با حضور دانشگاهیان، فعالان مدنی و اعضای جامعه ایرانیان برای بررسی سیر تاریخی مبارزات آزادی خواهانه از آغاز استقرار جمهوری اسلامی تا اعتراضات سالهای اخیر بود. مهسا مرتضوی بیشتر گزارش می‌دهد.
8: انجمن دانشجویان دانشگاه تورنتو برای ایران آزاد نشستی رو ترتیب دادن به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی. در این نشست مهمانان به صورت حضوری و آنلاین شرکت کردند تا یادآوری بکنند که در این مسیر چه جانهای عزیزی از دست رفته و اینکه این مسیر همچنان ادامه داره. برگزار کننده های این نشست بر این باورند که هر اتفاقی در طول این 47 سال افتاده، اهم از خیزش های مردمی، کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داده، همه در امتداد هم هستند و در واقع هیچ موضوع سیاسی و یا حزبی نمیتونه این مسیر رو از هم جدا بکنه. اینکه اتحاد کلید پیروزی در مسیر عبور از جمهوری اسلامی هست و خیزش زن زندگی آزادی هم نقش مهمی در این اتحاد داشته.
9: یاد زدم این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. به یکی از جاوید نامهای در واقع ایران که توی دیما کشته شد فکر میکردم، علی حقشناس، و کسی بود که در چهلم مهسا بر بالای کوهی توی شهر زادگاه من عراق آتیش روشن کرد. اسم مهسا رو نوشته بود و اون شب در واقع شبی بود که مهشاد کشته شد و همه مردم توی خیابون بودن و اون کوه رو نگاه میکردن. برسید به 3 سال بعدش و علی توی خیابون توی دیماه کشته شد.
10: همه فیل جنگی
11: فکر می‌کنم انقلاب زن زندگی آزادی یکی از مهمترین جنبش‌های بوده که توی ایران به وجود اومده توی این سال‌های اخیر. فکر می‌کنم که موجب شده که یک پوست‌اندازی بشه از جامعه و خودمون نشون بدیم که کاملاً در ضد جمهوری اسلامی هستیم و همه حرفی که دارن رو خیلی واضح به دولت دارن میزنن.
12: چرا هیچی اینجا سر جاش نیست؟
8: یکی دیگر از نکاتی که تاکید میشه در این نشست به اون مبارزه با فراموشی هست. فراموشی که میتونه این مسیر رو با بن‌بست روبرو بکنه. اگرچه در طول سالهای اخیر ایرانیان خارج از کشور در هر فرصتی سعی کردن یادآوری بکنند که چه جانهای عزیزی از دست رفته برای اینکه بتونن ایران رو آزاد بکنن، اما همچنان حضور مردم چه در خیابان‌ها و چه در نشست‌های گوناگون با هدف آگاهی بخشی و مبارزه با فراموشی میتونه بسیار در این مسیر مؤثر باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در حالی که مدیران 4 شرکت بزرگ هوش مصنوعی خواستار کاهش سرعت توسعه مدل‌های پیشرفته شدند، دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرده و میگوید آمریکا در رقابت هوش مصنوعی از چین جلوتر است و نباید این برتری را به خطر بیندازد. هادی زنوزی گزارش می‌دهد.
13: هشدار کم سابقه توسعه دهندگان قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی: سرعت پیشرفت این فناوری باید کاهش پیدا بکنه تا توانایی ماشین‌ها از امکان کنترل بشر پیشی نگیره. داریو آمودی، مدیر عامل آنتروپیک، میگه تنها سرمایه‌گذاری روی ایمنی کافی نیست و باید سرعت توسعه مدل‌ها کمتر بشه تا فاصله ایمن برای ارزیابی و مهار اونها ایجاد بشه. اما نگرانی اصلی رسیدن هوش مصنوعی به مرحله خود بهبوددهیه. آمودی هشدار میده ظرف 6 تا 12 ماه آینده عاملهای هوش مصنوعی میتونند با ایجاد شبکه مستقل در اینترنت میلیاردها دلار خسارت به بار بیارند. این نگرانی ها بعد از اون شدت گرفت که گزارش شد عاملهای هوش مصنوعی اوپن ای آی و سایر شرکت ها در طول آزمایش ها از محدوده مأموریت خودشون فراتر رفتند و برای دور زدن محدودیت ها به سامانه های دیگه متصل شدند. بعد از این هشدارها سم آلتمن و ایلان ماسک هم از تنظیم سرعت توسعه حمایت کردند. ماسک بار دیگه هوش مصنوعی عمومی رو بالقوه خطرناکتر از سلاح‌های هسته‌ای خوند. اما در مقابل دونالد ترامپ این نگرانی‌ها رو اغراق‌آمیز می‌دونه و رقابت با چین رو علت اصلی مخالفت خودش با کاهش سرعت توسعه بیان کرده.
14: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته ترین کشور جهانم رو صادقانه بگم، میخوایم همینطوری باقی بمونه، چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه برنده است. میتونیم حفاظت ایجاد کنیم و اقداماتی انجام بدیم، اما فکر میکنم نیروهای منفی زیادی درباره مسائلی صحبت میکنن که قرار نیست اتفاق بیفته.
13: با این حال سوء استفاده های فعلی هم نگران کننده است. بر اساس گزارش ها برخی نهادها از جمله وابستگان به جمهوری اسلامی از مدل های هوش مصنوعی برای ابزارهای نظارتی و تبلیغات حکومتی بهره میبرند. اکنون چالش اصلی میان حفظ برتری تکنولوژیک آمریکا و مهار خطرات احتمالی هوش مصنوعی در جریانه. آیا انسان پیش از سپری شدن زمان راهی برای کنترل اون پیدا میکنه؟ هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
0: از علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال، درباره هشدار درباره توسعه هوش مصنوعی و خطرهای واقعی این فناوری بیشتر پرسیدیم.
15: موضوعی که وجود داره اینه که وقتی که این 4 گروه بزرگ میان راجع به این موضوع صحبت میکنن، یه جورای انحصار هم داره نشون داده میشه که این انحصار در دست شرکت‌هایی که یواش یواش دیگه شرکت‌های کوچیک رو دارن می‌بلعن و معلوم نیست که چقدر به واقعیت بپیونده. یعنی گروهی که داره سود می‌بره از این ماجرا واقعاً چقدر قرار تلاش کنه برای جلوگیری از پیشرفت‌های هوش مصنوعی به شکلی که انسان بتونه باهاش هم سرعت بشه هم راستا بشه. از طرف دیگه هم خب گروه‌هایی هستن که میگن این بدبینی‌ها بیش از حد دیگه زیاد شده و اونقدری که گفته میشه خطرات زیاد نیست. اما خب همونطور که گفتم سرعت هوش مصنوعی خیلی زیاد بوده، خطراتی که در چند ماه اخیر دیده شده اصلا قابل مقایسه با چند سال قبل نیست، از دسترس از کنترل میتونن خارج بشن. حتی صحبت‌هایی میشد که وقتی که امتحان میکنن یک تستی میگیرن از یک مدل زبانی هوش مصنوعی که ببینن عملکردش چطوره، ممکنه خودش از عمد توی اون تست عملکردش رو ضعیف‌تر نشون بده و در واقعیت عملکرد خیلی قوی‌تری داشته باشه. اما چیزی که واقعا میتونه ماجرا رو عوض کنه چین هست. حتی اگر همه تصمیم بگیرن که تغییراتی ایجاد کنن، وقتی که دیواری به نام چین وجود داشته باشه، اگر که اونها هم راستا نشن با این اتفاقات، خب همه چیز تغییر میکنه و آمریکا نمیخواد که در نبرد با چین عقب بمونه، همون جوری که امروز رئیس جمهور آمریکا هم گفته بود. یه مورد هست که بهش توجه نمیشه، اما به نظر من اتفاقا ارزشمندترین مورد همینه که شکاف دیجیتال الان خیلی زیاد شده و برای اون شکاف دیجیتال هم باید فکری بشه. کسی که در آمریکا هست شهروند آمریکا با شهروند ایران یا افغانستان یا بعضی از کشورهای دیگه دسترسی یکسانی ندارن. و همونطور که سازمان جهانی کار سال گذشته گفته بود یک چهارم مشاغل در معرض هوش مصنوعی هستند و ممکنه تغییر کنن، معلوم نیست که در چند سال آینده خیلی از مشاغل به چه شکلی در بیان و خب خیلی از انسان‌ها شاید توانایی اون رو نداشته باشن که با این سرعت پیش برن و با هوش مصنوعی سازگار بشن. پس در کنار مسائل امنیتی، بحث شکاف دیجیتال هم خیلی مهم هست که یک سری از مشاغل و یک سری از شهروندان کشورها از این ماجرا عقب نمونند.
0: بر اساس گزارش‌های منتشر شده، روسیه با استفاده از پهپاد به یک قطار مسافربری در نزدیکی مرز لهستان حمله کرده. این حمله اندکی پس از عبور قطار حامل بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین بریتانیا، و جمعی از مقامات اروپایی از این مسیر رخ داده. به دلیل تخلیه به موقع مسافران از قطار، هیچ تلفاتی گزارش نشده. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید روسیه با حمله پهپادی به یک قطار مسافربری در نزدیکی مرز لهستان میخواهد با عبور از خط قرمزها واکنش غرب را ارزیابی کند.
16: خطوط قرمز غرب و میخواد ببینه که غرب با این موضوع چه میکنه، آیا مثلا پدافندها رو تقویت میکنه، آیا سلاح‌های بیشتری در اختیار اوکراین قرار میده، بنابراین این واکنش ها رو تست میزنه. دو، اینکه این مسیر مسیریه که اروپایی ها و غربی ها از طریقش کمک های خودشون به اوکراین رو میرسونن، داره تلاش میکنه که در واقع این مسیر رو به نوعی دچار اختلال کنه و این کمک رسانی به اوکراین رو با هزینه بیشتری برای اروپایی ها همراه بکنه.
17: با نزدیکتر شدن حملات روسیه به مرز کشورهای عضو ناتو، خطر سرایت مستقیم جنگ اوکراین به خاک این ائتلاف تا چه اندازه جدی شده؟ چه حادثه ای میتونه محاسبات دو طرف رو به طور اساسی تغییر بده؟
16: من فکر میکنم ما همچنان از این در واقع ورود ناتو و روسیه در یک جنگ فاصله زیادی داریم. هر دو طرف از این وضعیت اجتناب میکنن، ضمن اینکه اگر مثلا حوادث اتفاقی رخ بده، این لزوماً باعث فعال شدن ماده 5 ناتو نمیشه. ماده 5 ناتو دفاع دست جمعی، اما قبل از ماده 5 ما ماده 4 رو داریم که کشورهای عضو ناتو با هم به مشورت می نشینن. من فکر می کنم که ممکنه که حملات اینچنینی باعث فعال شدن ماده 4 ناتو بشه، برای اینکه کشورها بشینن با هم مشورت کنن، ببینن که در مقابل روسیه باید چه کنن. و حتی اگر که ماده 5 هم فعال بشه، این به مفهوم این نیست که خودکار همه کشورها نیروی نظامی اعزام میکنن و یک جنگ گسترده است. این به این مفهومه که کشورها تصمیم میگیرن که چه اقدامی رو علیه اون کشور متجاوز انجام بدن.
0: ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با یک بخش خبری کوتاه دوباره با شما هستم.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: اینا نه باتو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
3: از موشه هایش خون زیادی رفته بود.
1: ژیان آزادی
4: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
5: بین ما یک دریای خون فاصله است.
6: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
7: من گلوله بارا میکنه.
8: صداست که دیگران را دوست
9: نداره. از خون جوان
1: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میاندوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزینم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه، اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
1: آقای ترامپ صحبت‌هاش میتونه یک مؤلفه انتخاباتی هم داشته باشه برای انتخابات میان دوره ای امریکا، اما تمام ماجرا هم به نظر من انتخاباتی نیست. ما قبول داریم جنگ در ماه هفتمش هست، قیمت نفت از مرز 100 دلار عبور کرده، یه مقداری نارضایتی از هزینه‌های جنگ در داخل امریکا بیشتر از گذشته شده، اما آقای ترامپ برای جمهوری اسلامی هم در حقیقت یه ساعت سیاسی آورده روی میز گذاشته. ترامپ میخواد که جمهوری اسلامی آینده خودش رو به یک آرزوی واهی نتایج انتخابات در امریکا گره بزنه که مجبور بشه جمهوری اسلامی خودش رو در یک گوشه‌ای قرار بده و از اون جهت هست که امریکا میتونه ازش استفاده بهینه بکنه. اما من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو به این متهم بکنه که اونا میخوان تا انتخابات امریکا مقاومت بکنن. از دیدگاه جمهوری اسلامی هم ما میدونیم هدف هیچ وقت پیروزی نیست، چون خودشون هم میدونن در مقابل امریکا به پیروزی نمیتونن دست پیدا بکنن، ولی فقط میخوان اونقدر زنده بمونن تا بتونن شرایط رو تغییر بدن. اما این رو ما باید در نظر داشته باشیم، حتی اگر دموکرات ها در ایالات متحده هر دو تا مجلسین امریکا رو هم در انتخابات برنده بشن، تا ماه ژانویه قدرت رو به دست نمیگیرن و این ترامپ هست که دیگه بدون در نظر داشتن هیچ گونه پیامد انتخاباتی میتونه اون کاری که فکر میکنه درسته، که به احتمال زیاد هم میتونه یک سری دیگر گزینه‌های نظامی و گزینه‌های اقتصادی شدیدتر باشه رو انجام بده. پس جمهوری اسلامی الان یه دوگانه دشواری رو جلوی خودش داره میبینه. از یه طرف اگه بیاد حملات رو تشدید بکنه بدتر میشه و حملات نظامی رو زودتر برای خودش خریده. اگر بخواد نیابتی هاش رو فعال بکنه اونها میتونن اسرائیل رو بیشتر فعال بکنن و در حیام این که اگر بخواد آرامش رو حفظ بکنه باز ابتکار عمل رو از دست داده. آقای ترامپ داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس یک پیام دیگری هم میده، میگه با ملاها میخواین صحبت بکنین، برین صحبت بکنین، اما این رو بدونید کلید تنگه هرمز نه در دست سپاه پاسداران خواهد بود، نباید جمهوری اسلامی فکر بکنه که میتونه از ابزارهای اهرمی که فکر میکنه داره استفاده بکنه برای اینکه تجارت بین المللی رو زیر سوال ببره و مهمتر از همه اونها میخواد به کشورهایی به مانند پاکستان و عربستان و حتی ترکیه این پیام رو بده که شما که با همدیگه یک پیمانی بستید، الانی که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دارن به خاک شما به ویژه عربستان حمله میکنن، چجوریه که هنوز به ایالات متحده نیاز دارید؟ پس در حقیقت میخواد که برای همه اینها یک خط و نشانی هم کشیده باشه.
2: من این شمع رو روشن می کنم برای همراهان پسرم آریا علی دوست که در 18 دی ماه جانشون رو برای آزادی ایران از دست دادن.
3: من برادر جاوید نام علی سرایی به پویش یک نام یک شمع یک یاد می پیوندم علیه فراموشی. راه این عزیزان ادامه دارد. امیدوارم که تمام خانواده ها به این پویش بپیوندند. نگذاریم یاد ایشان فراموش شود.
4: برای پویش یک شمع، یک یاد، یک جاویدنامه. به یاد همسرم احمد تراقیان و تمام جاویدنامان وطن.

0: خیلی دوست دارم. باش تنهامون نمیذاشتی. مامانم که دلش آروم نمیگیره به خاطر تو.
1: ایرانیان مقیم خارج از کشور برای اینکه انعکاس صدای مردم در ایران باشن به خیابان‌ها در اروپا، در آمریکا و سایر نقاط جهان میان و مدام شعارهای اونها رو تکرار میکنن. امروز هم یکی از اون روزهاست که اینجا در دو ساعت گذشته ایرانیان مقیم بروکسل تجمعی رو برگزار کردن. البته تجمعشون همین دقایق پیش تموم شد و دارن متفرق میشن، اما در طول این دو ساعت شعارهایی رو دادن به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و فارسی. اونا مشخصا هدفشون جلب توجه در واقع مقامات اروپا است به موضوع ایران، به اینکه فقط تحریم کافی نیست و باید مسئولیت بیشتری در قبال مردم ایران و اتفاقاتی که داره میفته بگیرن و جلوی اعدام‌ها و فشار به زندانیان سیاسی و خانواده‌های قربانیان رو بگیرن. در کنار من چند نفر از تجمع کنندگان هستن. شما خودتون رو معرفی کنید، بگید امروز اینجا سر کردید در این تجمع چه کنید؟
2: من مهدی لوایان هستم. ما امروز اومدیم نشون بدیم، به دنیا نشون بدیم، به جمهوری اسلامی نشون بدیم که تا سرنگونی جمهوری اسلامی ما ادامه میدیم و خونخواه خون تمام جاویدنامامون مهسا امینی عزیز هستیم و ادامه داریم. فقط هم
1: خواهش. شما هم خودتون رو معرفی کنید و بگید که امروز با چه هدفی تو این تجمع بودید. در هفته‌های گذشته هم من دیدم که میاید. یه ذره بگید که به عنوان یک ایرانی اینجا میخواین چه پیامی رو برسونید.
3: درود بر شما و هممیهنان عزیزم. امیرحسین زمانی هستم. ما اینجا همیشه جمع میشیم، دور هم گرد میاییم تا صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم که دنیا خودش رو زده به خواب و ما اینجا هستیم و میدون رو حفظ میکنیم. یه کمترین کاریه که ما میتونیم بکنیم در مقابل همیهنانی که توی ایران جلوی گلوله هستن. ما اینجا کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که صداشون باشیم و صداشون رو به گوش جهانیان برسونیم.
1: مرسی، ممنون. همونطور که گفتم الان بیشتر تمرکز بر وضعیت زندانیان سیاسی هست، بر اعدام‌هایی است که اجرای اونها بیشتر هم شده از اعتراضات دی ماه به این ور، علاوه بر اینکه هزاران هزار نفر در خیابون‌ها توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، با اعدام‌ها و احکام فلعی هم که صادر میشه بدون دادگاه‌های عادلانه به همین کشتار دارن ادامه میدن و این هست که در واقع فراخوان امروز مشخصا برای اینکه پادشاهی خواهان مقیم بروکسل با توجه به پیام‌های شاهزاده رضا پهلوی خواستن که ادامه فراخوان ایشون رو زنده نگه دارن و علاوه بر زنده نگه داشتن یاد مهسا امینی، توجه رو به اون چیزی که فوریت داره، یعنی اعدام‌ها و زندانیان سیاسی جلب کنن و از مقامات اروپایی بخوان که با جمهوری اسلامی قطع ارتباط کامل بکنن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: این جنگ ابهت پوشالی امریکا را نابود کرد.
4: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
5: راهبرد ما روشن است.
6: نرخ بنزین جایگاه
7: 10100 با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ.
8: رئیس جمهور اسوه جزو طبقه مرده ها.
9: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
10: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
11: مقاومت مردم مبعوث شده
12: به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: قواعد بازی عوض شده است.
14: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
15: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.
17: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
18: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
19: وزن به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
20: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد،

0: بینندگان محترم وقت شما بخیر، خوش آمدید به بخش خبری کوتاه ساعت 11 با من منصوره حسینی یگانه. وزیر خارجه عمان اعلام کرد نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در شهر سلاله برگزار شود به تعویق افتاده. بدر ابوسعیدی در حساب ایکس خود نوشت این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مسقط به گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متعهد است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تعویق نشست را تایید کرد و گفت این تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه گرفته شده. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از وزیر انرژی آمریکا گزارش داد واشنگتن به معامله‌گران نفت هشدار داده برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز روی توافق با جمهوری اسلامی حساب نکنند. کریس رایس گفته با توجه به شرایط کنونی توافق با جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست و بازارهای انرژی باید همچنان به مسیرهای جایگزین انتقال نفت تکیه کنند. این اظهارات در حالی مطرح شده که تهران قصد دارد پیشنهادی برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید هر گونه تصمیم گیری در رابطه با تنگه هرمز بدون حضور و موافقت آمریکا قابل اجرا شدن نیست.
1: 8 کشور شامل 6 کشور عربی خلیج فارس، عراق و ایران قراره که جمع بشن در مورد کلیت مسائل هرمز به ویژه رژیم حقوقی این تنگه بخوان صحبت بکنن. خب موضع امریکا در اینجا چیست؟ آیا اصلا هیچ کدوم از 7 کشور دیگر می توانند بدون اینکه رایزنی های با آمریکا کرده باشند موافقت امریکا رو داشته باشند وارد چنین جلسه نشستی بشوند؟ اگر چنین نشستی برگزار بشود آیا و نتیجه و مثلا جنبندی حاصل بشود، آیا اون جنبندی اصلا بدون اینکه امریکا موافقت داشته باشه قابل تحقق، قابل اجرا و عملی شدن هست یا نه؟ در خبرهاتون آورده بودید که دونالد ترامپ در آخرین صحبت خودش گفته که هرچی عرب ها میخوان بشن با ایران صحبت بکنن بکنن، ولی بعد موضوع هسته‌ای باشه. یعنی اصلا بحث هرمز و اینها اصلا موضوعی نیست که این کشورها اجازه داشته باشن صحبت بکنن. این نکته اول که میخوام بگم مخالفت امریکا رو در بر داشته. نکته دومی که اصلا خود این کشورها مخالفت داشتن که خب این قراره که نشستی برگزار بشه که چه چیزی رو صحبت بکنیم. قاعدتا موضوع این هستش که تهران و عمان ظاهرا به یه توافق‌هایی رسیدن و میخوان اینجا بیان به ما اعلان بکنن. آیا ما به عنوان بقیه کشورهای این دریا آیا ما میتوانیم این رژیم حقوقی که دو طرف بهش رسیدن رو بپذیریم؟ خب مسلمه که مثلا عربستان سعودی نمیتونه، قطر، امارات هیچ کدومشون نمیتونن بپذیرن.
0: روزنامه جرزالن پست در گزارشی تحلیلی با استناد به بررسی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا نوشته فرایند زوال و فروپاشی داخلی حکومت ایران اجتناب ناپذیر است. بر اساس این گزارش پس از دیدار حساس بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در کاخ سفید دو طرف طرحی راهبردی بر پایه 3 محور اصلی شامل ایجاد رهبری جایگزین، کارزار تاثیرگذاری هدفمند و عملیات میدانی تصویب کردند تا شرایط لازم را برای تغییر رژیم در ایران فراهم کنند. به حیفا بریم و همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی که بیشتر برای ما بگه از این گزارش پیشبینی هایی که کرده و اشاراتی داره، به خصوص اون قسمتی که برمیگرده به احتمال سقوط جمهوری اسلامی.
2: بله، خب این گزارش به نوعی داره رخدادهای 8-9 ماه تقریبا دیگه میشه 10 ماه گذشته رو بررسی میکنه. از زمانی که انقلاب ملی در ایران در دی ماه سال گذشته آغاز شد، آنچه که میگه این هست، میگه که اسرائیل و البته ایالات متحده بعد از جنگ 12 روزه برنامه‌ای برای حمله مجدد به جمهوری اسلامی نداشتن، اما

0: اتفاقاتی که در دیماه افتاد برنامه اسرائیل رو هم و نگاه اسرائیل رو هم تغییر داد. بر اساس این گزارش مقامات اسرائیلی وقتی که با اتفاقات دیماه روبرو شدند به این نتیجه رسیدن که فرصتی پیش آمده برای اینکه سقوط جمهوری اسلامی رو تسریع کرد. اما این تصمیمی که بعداً حالا برای اقدام نظامی گرفته شد بر اساس این گزارش فقط یک تصمیم استراتژیک نبود، بلکه یک تصمیم اخلاقی هم بود. نویسنده گزارش امیر بخبود که یک روزنامه نگار برجسته اسرائیلی هم هست میگه که در اون روزها در دیما آنچه که مقامات اسرائیلی در پشت درهای بسته با هم دیگه وقتی که صحبت میکردن میگفتن فقط این نبود که یک اقدام نظامی از لحاظ استراتژیک به سود اسرائیل هست یا نه، بلکه به این هم اشاره میکردن که به لحاظ اخلاقی اسرائیل نمیتونه کنار بشینه در حالی که جمهوری اسلامی در حال کشتار گسترده مردم در ایران هست. در اونجا هست که بنیامین نتانیاهو به کاخ سفید میره، در پشت درهای بسته با ترامپ دیدار میکنه. در دیداری که با هم میکنن به صورت مشخص این گزارش میگه که نمیگن که ما میرویم و تعهد میدهیم که جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم، بلکه تصمیمی که میگیرن این هست که شرایط رو برای سقوط سریعتر جمهوری اسلامی فراهم بکنن و اسرائیل هم یک برنامه سه ماده ای رو روی میز میذاره که بهش اشاره کردی. یکیش رهبری جایگزین هست، دومیش اون کمپین تاثیرگذاری هدفمند هست، مشخصا منظور کمپین رسانه‌ای هست، و نهایتا عملیات میدانی که باید هر سه اینها انجام بشه. در نهایت گزارش میگه که الان هم در واقع شرایط همچنان برای سقوط جمهوری اسلامی فراهم هست. میگه که این موضوع میتونه چند ماه یا شاید حتی چند سال طول بکشه، اما این موضوع رو مقامات اسرائیلی قطعی میدونن. اما این هشدار رو هم میده که جمهوری اسلامی ممکن هست تحت این فشارها دست بخواد به یک عملیاتی بزنه علیه اسرائیل که میتونه شرایط رو بسیار پیچیده کنه.
1: توضیحات اشکان صفایی رو شنیدیم از حیفا، ممنونم. و در خبری فوری، شمارش اولیه آرای انتخابات پارلمانی سوئد برتری آرای ائتلاف چپ میانه بر حزب راست میانه حاکم بر این کشور را نشان می‌دهد. شمارش آرای باقی مانده روز چهارشنبه ادامه پیدا می‌کند و با توجه به اختلاف تنها 3 کرسی میانه این دو حزب، نتیجه انتخابات پارلمانی سوئد هنوز قطعی نیست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، روسیه با استفاده از پهپاد به یک قطار مسافربری در نزدیکی مرز لهستان حمله کرده. این حمله اندکی پس از عبور قطار حامل بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین بریتانیا، و جمعی از مقامات اروپایی از این مسیر رخ داده. به دلیل تخلیه به موقع مسافران از قطار، هیچ تلفاتی گزارش نشده. همزمان با تشدید حملات روسیه و اوکراین علیه یکدیگر، حملات روسیه به مناطق مرزی اوکراین با کشورهای عضو ناتو افزایش پیدا کرده. یک حمله در فاصله حدود 800 متری لهستان فعالیت گذرگاه دروسهوک یاهودین را موقتاً مختل کرد. وزیر خارجه لهستان این حملات در نزدیکی قلمرو ناتو را نشانه تشدید تنش‌ها دانست. به بروکسل میریم، همراه میشیم با لیلی نیکفر در این خصوص بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. خب، حملات اخیر روسیه در نزدیکی مرز لهستان چه ابعادی داشته و مخصوصا واکنش ورشو به افزایش حملات در نزدیکی قلمرو ناتو چی هست؟
2: خب منصور، این در ماه‌های اخیر نسبت به تمام طول این 5 سال جنگ بیشتر هم شده، چیزی که در واقع ازش به عنوان نقض حریم هوایی یا نزدیک شدن جنگ به مرزهای ناتو یاد میشه. در جناح شرقی ناتو بارها روسیه یا پهپادهاش رو ارسال کرده یا حریم هوایی اون کشوری که مجاور اوکراین هست در مرز نقض شده. الان می‌بینیم که در نزدیکی مرز پهپاد به گفته مقام‌های اوکراینی مشخصا قطار مسافربری رو هدف قرار داده. اون هم زمانی که مقامات در واقع سابق کشورهای اروپایی از اونجا عبور میکردن. میدونیم که بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا بارها به اوکراین سفر کرده، حتی در مستندی در واقع حضور داشته به عنوان شخصی که از نزدیک تمام طول این 5 سال جنگ رو در واقع خط مقدم در جاهای مختلف اوکراین حضور داشته، مدام این سفرها رو انجام میده و با مقامات دیگه هم برخی مواقع همراه میشه برای اینکه به عنوان یک شاهدی که در اون منطقه بوده بارها بخواد با اونها واضح‌تر نشون بده که چه اتفاقی داره در اونجا میفته. به نظر میاد که در واقع هدف از این حمله پهپادی به گفته رسانه‌ها مشخصا این نبوده که بخوان این مقامات رو هدف قرار بدن، اما به نوعی ایجاد رعب در افکار عمومی از نظر رسانه ها محتمل هست. علاوه بر خب این که حالا رسانه ها دارن مدام این خبر رو پوشش میدن و اوکراین واکنش نشون داده، ورشو هم باز هم در واقع به نوعی محکوم کرده این نقض هوایی رو و گفته که در طول این هفته های اخیر با توجه به اینکه پهپادهای روسی بسیار نزدیک مرز لهستان شدن، لهستان بارها جنگنده های خودش رو به پرواز در آورده برای اینکه بخواد از حریم خودش حفاظت کنه. علاوه بر لهستان در مرز رومانی هم مثلا این اتفاق افتاده بود در هفته های گذشته. همون موقع هم رومانی هم ناتو واکنش نشون دادن و گفتن که این حق رو برای خودشون محفوظ نگه میدارن که پاسخ بدن به چنین حملاتی، ولی تا اطلاع ثانوی این رو در واقع حمله مستقیم به کشور ناتو حساب نکردن که منجر بشه به فعال شد مثلا ماده 5 ناتو یا اینکه پاسخ متقابل دادن، اما محکوم کردن حملاتی که روسیه بی مهابا انجام میده به نزدیکی‌های مرز ناتو.
1: توضیحات لیلی نیکفر همکارم از بروکسل رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور در این بخش خبری و ممنون هستم از شما که ما رو در این بخش خبری هم همراهی کردید. ساعت 12 ظهر با همکارم شراره عزیزی همراه باشید.

0: حملات پهبادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
1: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
2: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
3: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
1: به جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
4: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
5: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای
6: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
7: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
1: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
6: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
0: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
7: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
8: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.
9: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
10: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
9: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
11: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
9: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

یک شنبه 22 شهریور 1405، من مهدی بهتوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. فیلد مارشال سپاه سوگولی مجتبی یا پدرخوانده یکی از بزرگترین مافیاهای اقتصادی ایران. چرا مجتبی خامنه ای ناگهان برادر محسن را به عنوان همه کاره جمهوری اسلامی در جنگ و مذاکره منصوب کرد؟ راهبردها، توهمات و گاف‌های محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی، از جمله راهبرد جنگ تهاجمی یا تشدید جنگ با آمریکا، چه نتایجی داشته و ایران را به کدام سو برده است؟ آیا برادران قاچاقچی بالاخره به رویای قدیمیشان یعنی جنگ بی‌پایان خواهند رسید؟ خانم آقای بچشم انداز، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، بیش از یک ماه هست، یه ماه میشه که از چپاندن محسن رضایی به عنوان دبیر و همه کاره شورای عالی امنیت ملی توسط مجتبی خامنه‌ای میگذره. عبارت چپاندن عبارت دقیقی است، اون انتصاب نبود، در واقع تحمیل کردن به شعام و یه چیزی فراتر از تحمیل کردن بود. 18 مرداد ماه حدود 35-6 روز پیش ناگهان مجتبی خامنه‌ای دبیر بنیادگرا تندرو شورای امنیت ملی یعنی محمد باقر ذوالقدر رو عملا عزل کرد، هرچند محترمانه بهش یه مسئولیت دیگه داد و محسن رضایی رو به عنوان نمایندش در شورا منصوب کرد. همون لحظه رسانه‌های نزدیک به مجتبی گفتن که آره محسن رضایی دبیر شورا میشه، اما پزشکیان قبول نکرد. یکی دو روزی دست و پا زد، معطل کرد، اما نهایتا رئیس به اصطلاح رئیس جمهور پزشکیان هم تسلیم شد و فیلد مارشال رو به عنوان دبیر شورا دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. فیلد مارشال عبارتی است که حتی رسانه‌های خودی رسانه حکومتی به مسخره یا طنز یا متایبه به محسن رضایی میگن. از اون زمان برادر محسن یا همون فیلد مارشال یا چه میدونم برادر قاچاقچی احمدی نژاد گفته بود این آقا عملا همه کاری ایران شد، همه کاری جمهوری اسلامی شد، همه کاری جنگ و سیاست خارجی امروز ایران شد. محسن رضایی 46 ساله، از سال 1357 دقیقا تا همین الان که در حوزه نظامی اطلاعاتی و سیاست خارجی ایران یه بازیگر خیلی جدیه. این قیافش نگاه نکنید، آخه چون ضعیف پوشیش پایینه، خیلی میگن ضعیف پوشی حدود 93-94، چون ضعیف پوش این کارشناسا میگن، کارشناسا متخصص، ضعیف پوشیش پایینه، خنگوازی در میاره، گاف میده، هی تو انتخابات ها اومده رقابت کرده، مضحکه شده، خیلی جدی نمیگیرنش. اما نه، این آدم بازیگر جدی بوده پشت پرده. از اطلاعات سپاه پاسداران در بدترین ایام، سخت‌ترین ایام جمهوری اسلامی شروع کرده، سپاه پاسداران یه جوری اون ساخته، تا فرمانده کل سپاه پاسداران بود زمان جنگ، اصلا فونداسیون این سپاه سیاسی و فاسد رو محسن رضایی گذاشت. بعدم برای خودش بازیگر جدی بود، حتی موقعی که محسن رضایی ظاهرا هم کاری نبود، به خاطر اون کارتل اقتصادیش، به خاطر مافیای اقتصادیش بارها بازیگری عمده کرد، بارها در سیاست خارجی، بارها مذاکرات ایران و اروپا در دهه 80 اول بحران اتمی رو به هم زد. اونایی که سندشون انزمنه یادشون بیاد، یه سایت داشت به نام تابناک، باستاب که بعدش تابناک، داره اولین بار محرمانه ترین اطلاعات اتمی رو میداد بیرون، با حسن روحانی دعوا داشت، بد بود و به هم میزد، تا میخواد آشتی بکنه به هم میزد. خیلی سفیر اسبق جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس توی مصاحبه که بعداً در واقع منتشر شد افشا میکنه، قرار نبود منتشر بشه، افشا میکنه، میگه موقعی که محسن رضایی میاد امارات، میاد دبی، بنزی میاد دنبالش و گروهی میاد دنبالش که من ندیدم و پشت رهبران دنبال رهبران عربم نمیاد. افشاگری احمدی نژاد درباره نقش محسن رضایی در تولید و واردات سیگار بازم چیزی است که یاد آدمای همسن من هست، یکی از ده ها نشانه رسمی از قدرت پشت پرده مافیایی محسن رضایی. احمد نژاد توی سخن عمومی گفت که آره یکی می‌خواست سیگار واردات کنه، تولید کنه، محسن رضایی می‌خواد غلط می‌کنه، باید برخورد می‌کنه. یه کارتل اقتصادی عظیم داشت محسن رضایی. حالا ظاهراً سوگلی عزیز کرده مجتبی هست، مقوا است، مجتبی هر چی می‌خواد بگه. چرا؟ اولین کسی که مجتبی یا مقوا بهش حکم داد همین محسن رضایی بود و مجتبی بهش مشاور نظامی، حکم مشاور نظامی داد. و حالا هم که مأمور ویژه حاکم بزرگ شده، یادتون هست میتی کمان مأمور ویژه حاکم بزرگ ترامپ بود، دقیقا مأمور ویژه حاکم بزرگ شده در شورای عالی امنیت ملی و به همین نسبت در واقع همه کاری کشور در جنگ و سیاست خارجی. از اون روز خانم آقا، از اون روزی که عرض کردم مقوا منصوبش کرد میشد 18 مرداد، از اون روز حاج محسن فیلد مارشال هر روز توی صدا و سیما میاد، اومده که منم طاووس الین شده، دنیا رو تهدید کرده زمین و زمان. اولین روزها خیلی نشست اینجوری چیز خیلی محکم گفتش که ما بعد بوروکراسی جنگ فلان عوض میکنیم، سیاست به اصطلاح تهاجمی رو تحمیل کرد، عوض کرد و در واقع کشور رو برد به سمتی که سپاه پاسداران هر روز به آمریکا شلیک بکنه، با این به جنگی به اعراب شلیک کنه، نمیدونم روسیه به اونجا شلیک کنه. اساسا اسمش رو سیاست جنگی گفت، ما وارد تخریب 100 درصد میشیم. خاک بسش خان، نه تخریب 100 درصدش هم کدوم میشه؟ به ازای یه دونه موشک میزنه رو هوا میزننش و یه نفکش ایران از دست میدیم ما. تا همین حالا که دیروز پیروز رسما در توییتر نوشت، تهدید کرد به خروج ایران از MPT، تهدید کرد به معاهده خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای و در واقع تغییر دکترین اتمی علی خامنه ای. یعنی چی؟ یعنی عملا تهدید کرد جمهوری اسلامی ایران وارد مسیر کره شمالی میشه و بمب میسازه. این روزها خانم آقایان اوضاع داره مدام برای حکومت ایران خرابتر میشه. هرچند در بعضی از جبهه‌ها موفقیت‌های به دست آورده، مثلا حوثی‌های یمن ضد حمله‌ای که زدن، خب خیلی الان فرماندهای سپاه احتمالاً بالانس خودشون رو هم تراز نمرود و فرعون و همه اینا میدونن، توی یه سری همچین دستاوردهایی داشته. اما مجموعش رو نگاه کنید، دستاورد داشته از اون طرف خب اسرائیل اومده بزرگترین دژ نظامی جمهوری اسلامی و حزب الله توی بلندی‌های علی طاهر زده. اونا رو بذاریم کنار، در داخل اوضاع مدام داره خرابتر میشه. بحث عرض کردم بارها، رئیس جمهور کشور صحبت قحطی میکنه، اغلب میگوین که دو سه ماه دیگه مواد اولیه تمام خواهد شد، اغلب میگن اگر ترامپ امتیاز نده و جمهوری اسلامی تسلیم نشه دو سه ماه دیگه سیاه خواهد بود، دلار شده نمیدونم دیگه نگم براتون. همزمان با خرابتر شدن اوضاع، همزمان با سیاه تر شدن دورنما، این روزا یه موج جدید راه افتاده. موج جدید چیه؟ همه انگار که چی میدونم، انگار ما از پشت کوه اومدیم. همه میپرسن آقا این دستور حمله به سه تا کشتی تجاری در 16 تیر ماه کی داد؟ 16 تیر ماه چیه داستانش؟ 16 تیر ماه دو روز قبل از سخنرانی، قبل از مراسم دفن خامنه ای بود دیگه. اون جسد چندین بار زمین مونده بود، خاک ایران نمیپذیرفت. بالاخره دو روز قبل از تشییع جنازه‌اش ناگهان سپاه پاسداران یا بخش سپاه پاسداران اومدن به سه تا کشتی نفتکش حمله کردن، موشک زدن، پهپاد زدن، به این بهانه که آره سپاه پاسداران ترامپ در واقع اجازه نمیده که ما تنگه هرمز مدیریت کنیم. ترامپ هم عصبانی شد، گفت هیچ کس به شما اجازه نداده شلیک کنید، شما توافق اسلام آباد رو لغو کردید، اسلام آباد توافقش پایین کردید. ترامپ هم دستور شلیک داد، آقا شروع کردن به هم حمله کردن، توافق اسلام آباد نابود شد و اوضاع رسید به اینجا که با همین. خیلی واضحه جمهوری اسلامی توی بازی احمقانه شکست خورده. خیلی واضحه داشت امتیازات خوبی میگرفت، داشت امتیازات بزرگی میگرفت حکومت ایران، یعنی چشم همه اینجوری چهار تا شده بود، خیلی امتیازات بزرگ. یعنی آقای ترامپ اونا رو که نمیداد، اونا که نوشته بود توافق اسلام آباد واضحه نمیداد، 10% هم میداد بزرگ بود. اما اینا قلدری کردن، طمع کردن، گفتن خب حالا که ترامپ ایران نمیشه بزنه بیشتر بشه، تمام پولامون رو بگیریم، اروپا هم بگیریم، آمریکا هم بگیریم، کاخ سفید هم بگیریم بده به ما، مزخرف. همین ذهن کوچکشون، ذهن محقرشون، دیدین آخوندها حرف میزنن چجوری فکر میکنن که سوار اسب مرادن، دنیا رو دارن رهبری میکنن. احمدنژاد میگفت ما میخوایم دنیا رو رهبری کنیم. احمدنژاد میگفت دیگه، نماینده این جریان بود، میگفت به اروپایی ها میگفت من به شما میگم شما یه طرف، ما هم یه طرف، دو تایی بشینیم با هم دنیا رو مدیریت کنیم. حالا میپرسن که اوضاع کی صادر کرده دستور، کی حمله کرد؟ امروز خانم آقای نیویورک تایمز، نشریه خیلی مشهور معتبر اما نزدیک به دموکرات ها، که چند تا افشاگری هم در هفته اخیر داشته، خیلیش هم دروغ بوده، مثل ماجرای احمدی نژاد، دروغ محض، خالی بندی. امروز نیویورک تایمز ادعا کرده که کار حسین طالب بوده. حسین طالب فرمانده اسبقه یا سابقه یا اسبقه، چون کشته شدن، اطلاعات سپاه، یا آدم عجیب و غریب که در واقع کینگ میکر بود، یعنی مشتبه رو اون کرد رهبر و الان شده فرمانده کل بسیج. و واسه من سوال بود که چرا نگذاشتش مشتبه، چرا نگذاشت دوباره فرمانده کل اطلاعات سپاه؟ و احتمالا به این خاطر که میترسن از کودتا، میترسن از جنگ، و خب اونجا بسیج خیالشون راحت تر میکنه که بسیجا میتونن ازشون حمایت کنن. شاید اینه یا چیز دیگه، شاید طالب از کشته شدن میترسه، نمیخواد بره اطلاعات سپاه، و حالا انداختن گردن حسین طالب. حسین طالب دفعه قبل هم که برکنار شد دو تا روایت بود، یکیش این بود که اون زمان در واقع ایران، جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران یه سری عملیات علیه شهروندان اسرائیلی و یهودی ها در ترکیه میخواست انجام بده که به ابلهانه ترین شکل ممکن همش لو رفت، شد یک رسوایی اطلاعاتی بزرگ برای ایران، و حسین طالب بعد از اون توسط علی خامنه‌ای برکنار شد. این یه روایته. یه روایت دوم هم وجود داره، از جمله آقای مهدی نصری هم چشمنداز گفت و گفتش که آره حسین طالب اون موقع جلسه گذاشته بوده که همین مجتبا رو بکنه رهبر، و علی خامنه‌ای متوجه شده، عصبانی میشه و طالب رو برکنار میکنه. میگن علی خامنه‌ای توی در واقع وصیت نامه‌اش هم همین نوشته که مجتبا حق نداره رهبر بشه، همین وصیت نامه‌اش رو نمیخونم. بگذاریم. امروز نیویورک تایمز نوشته که اون عملیات ها کار طالب بوده. اما خانم آقایون، خیلی ها میگن این هم یه دروغ بزرگه برای پاک کردن رد پای محسن رضایی و حتی مجتبا. بابا آدم که شاخ دوم نداره که، کار طالب بوده، مجتبی نمیخواسته برکنارش میکنه. شما الان برید به مجتبی خامنه‌ای بگید چی میگن اسب دیابوه، ببین چه جوری آتیشت میزنه. مگه اینا انتقاد میپذیرن؟ مگه اینا نافرمانی میپذیرن؟ مگه اینا دموکرات؟ این حرفا کدومه؟ شما الان برو به مجتبی خامنه‌ای بگو خلاف ارادت آقا این جوراب در به قرمز رو بپوش، ببین آتیشت میزنه یا نه. دارم با اغراق و با شوخی دارم حرف میزنم، اما متایبه به شوخی که پشتش جدیه. این حرفا کدومه؟ مگه میشه مثلا کشور تحمل بکنه یکی سانس خوش عملیات انجام بده، سانس کشتی بزنه، شلیک کنه؟ این ذهنیت رهبر جمهوری اسلامی. حالا مثل باباش نمیخواد مسئولیت بپذیره، مثل باباش نمیخوان بگن حکومت ما بوده، دیدن گاف دادن، دیدن کشور داره میره وارد قحطی میشه، میندازن گردن یه اسم به نام طائب، طائبی که تو بسیج هم بوده. جریان تون، بله ما جریان تندروی داریم، بله جریان تندرو یه سری چیزها رو خارج از اراده دولت هر دولتی عملیاتی کرده، بله جریان تندرو خلاف اراده دولت هر دولتی، دولت روحانی حتی دولت پزشکیان عملیات ترور در خارج کشور انجام داده، اما اون جریان تندرو همین مجتبی خامنه ایه، همین محسن رضاییه، شاخ ندارند آقای همینان که الان کشور دستشونه. و حالا این وسط هنوز سوال جدی وجود داره، سیاست هایی که محسن رضایی از اول جنگ، رؤیاهایی که تو ذهنش داشت، جنگ بی پایان بود. ببین روح الله خمینی تموم کنم، روح الله خمینی تو پذیرش قطعنامه 598 به این محسن رضایی مطلق انداخته، میگه فرمانده سپاه میگه ما باید فلان و فلان و فلان داشته باشیم که بتونیم بجنگیم، ولی بازم میگه ما بجنگیم، که این دیگه شعاری بیشتر نیست. از اون اول شعار میداد، از اون اول من بارها گفتم ترکیبی از قالطاق بازی، توهم توطئه و حماقت هست محسن رضایی. 30% توهم توطئه، تئوری های توطئه است، 30% قالطاق بازی، 30% هم حماقت، 10% دیگه اش هم چیزای دیگه خاطیه، ترکیبی از این هاست. از اون اول همین جوری بود و حالا داره اون سیاستش تحویل میکنه، حالا داره کشور برده تو جنگ دائمی، حالا داره کشور رو برده تو جایی که هم محاصره دریایی هستیم، هم دیگه تنگه هرمز دارن دست کامل میدن، تا الان دادن، هم رئیس جمهورش میگه قحطی داره میاد، هم مردم به آتش فشان تبدیل شده و حالا دنبال مقصر میگردن. این محسن رضایی داره چیکار میکنه با کشور؟ اتفاق سراوان رو دیدید؟ کشور دارن درگیر جنگ داخلی میکنن، ملت کشور دارن نابود میکنن، و بعدا مگه اینا مسئولیت میپذیرن؟ مگه مسئولیت جنگ رو پذیرفتن؟ مگه تحریم رو پذیرفتن؟ و حالا فقط میخوام بدونیم داره چیکار میکنه و مسئولیتش با کیست. رضا طالبی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، سال رضا سیاسی از برلین با ماست، همچنین حسین رزاق فعال و تحلیلگر سیاسی که از دوسلدورف با ما حرف خواهد زد. آقایان سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از فرصتی که به من دادید و عذرخواهی میکنم کمی دیدم پر بود، مقدمه طولانی شد و معطل شدید. آقای طالبی بگذارید از شما شروع کنم، من پراکنده حرف زدم، شما پراکنده حرف نزدید. به من بگید که مجموعه عملکرد محسن رضایی در 35 روز گذشته در شورای عالی امنیت ملی رو میبینید، آیا رد پای از اون میبینید؟ آیا میبینید چیزهایی که در طول این سالها بعد از جنگ میگفت رو به اجرا گذاشته؟ چیزهایی که روز اول میگفت ما تغییر میدیم، تغییر داده. چی از محسن رضایی میبینید رد که رد پاشو میتونید تشخیص بدید در سیاست و جنگ امروز ایران و داره ایران رو به کدوم سمت میبره؟
1: با سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت جناب رزاق و بینندگان محترم. درسته اگر به سابقه محسن رضایی نگاه بکنیم، بیشتر من یاد فیلم نزدیک 8:20 یک چنین فیلمی بود، یادم نیست، از آقای سیروز الوند بود که در اون دوران اگر به یادتون باشه یک آهنگری بود که پشت سرش عکس هایدگر رو گذاشته بود و فردی که خب بهرام رادان بود این رو از لحاظ فکری اجیر کرده بود که بتونه که کارهایی که خود او نمیتونه انجام بده رو با طبق شیوه مرید و مرادی انجام بده، یعنی همون ذهنیت هایدگری که فردید تبدیل کرد در ایران به زمان کنونی ما، زمان بقیت الله هست و ما نه در پریروز نه در پس فردا بلکه امروز و دیروز و فردا باید این علم رو بگیریم و در این زمان جبهه حق و حق علیه باطل رو ادامه بدیم، چیزی که محسن رضایی در دوران خب منصورون خودش با آقایان شمخانی و آقای ذوالقدری که خب کتاب مسئله اسرائیل رو ترجمه کرده بود، اگر به اون کتاب هم نگاه بکنید همیشه عقاید آخرالزمانی است، دو تا جبهه و یک دوالیسم وجود داره، جبهه حق علیه باطل که نمونه های اون از روندی که محسن رضایی وارد سپاه پاسداران شد با تسبیه هایی که انجام داد با مواردی که در جنگ در کربلای 4 و 5 انجام داد که به روایت آقای علایی 5000 نفر کشته شدند و بعد از اون با فرستادن افرادی که مخالف ایشون بودن و یا در جبهه آقای منتظری بودن مثل حاج داوود کریمی به عنوان یک بسیجی به میدان جنگ و یا تا اون نامه‌ای که با آقای خمینی نوشت و بعد گفت که آقای هاشمی رفسنجانی مرد رندی کرده و این نامه قرار نبود با آقای خمینی بره، در اون دوران اگر به کتاب اسرار مکتوم جنگ که آقای محمد مهدی محققی نوشته نگاه بکنید، آقای محسن رضایی حتی با این جمله اومد بالا که گفت که ارتش حتی بمب اتم میخواد و ما باید برای ارتش بمب اتم تهیه بکنیم. آقای روغنی زنجانی این مزخرفات رو میگه و یا آقای هاشمی رفسنجانی مرد رندی کرده، آقای روحانی در پدافند هوایی با مواضع من جور درد نمیاد، تا رسیدیم که خب به یک محسن رضایی که وارد انتخابات شد، آقای محسن رضایی که خب فامیلی هم داره با آقای قالیباف، یعنی خب داماد ایشون خب برادر همسر آقای قالیباف هستن و فرزندشون آقای علی رضایی هم که در دورانی که آقای محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت بودن که تمام اقوامشون رو وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده بودن، تا محسن رضایی که فرزند خودش هم کشته میشه، احمد رضایی در دورانی که انفجار بیدگنه صورت میگه، در دورانی که حسن تهرانی مقدم کشته میشه، تا محسن رضایی ما داریم که انتخابات کلانی رو شرکت کرد با انتظاراتی که از اون میرفت بر حسب مواردی که میگفت فدرالیزم اقتصادی، که اون فدرالیزم اقتصادی رو به همراه اون کتابی که نوشته بود آقای قالیباف هم نوشته بود به صورت فدرالیزم نیابتی در کشور انجام دادن، یعنی کشور رو به صورت نیابتی در همین جنگ 12 روزه و 40 روزه اداره کردن، قدرت دادن به فرماندهان نظامی که در استانهای مختلف صورت گرفت که آقای وحیدی بعد از 96 و 98 انجام داد، تا محسن رضایی که ما میرسیم به امروز، کسی که خب مجوز این رو هم نداشت که لباس رو استفاده بکنه بعد از اون که شما گفتید آقای مجتبی خامنه‌ای به عنوان مشاور ایشون رو تایید کرد، کسی که در جنگ با این خرابی هایی که به بار آورده بود هم در سطح سازمانی سپاه پاسداران هم علیه ارتش، یعنی توقع هم داشت که بره جای صیاد شیرازی فرمانده هم بشه در ارتش و درجه امیری هم بگیره، امروزه این محسن رضایی با این سیاست های خودش مثل سیاستی که در دوران عملیات آخوندک در جنگ نفتکش ها وقتی جمهوری اسلامی نفت کشتی شوروی رو زد اووردن، اول تنبیه کردن فرمانده رو، بعد خمینی دید که خیلی خوب شده گفت آقا درسته ما تنبیه کردیم، بعد از اون مدال هم دادن به فرماندهی که خب علیه کشتی شوروی موشک پراکنی کرده بود، امروز هم با همین محسن رضایی ما رو در رو هست. محسن رضایی سیاستش الان در شورای عالی امنیت ملی که به عنوان هم دیپلماسی که اون رو در اختیار گرفته، یعنی کانال دیپلماسی کشور از طریق محسن رضایی، سیاست همین سیاست تفکیکی، همین سیاست آخرالزمانی رو داره، همین چیزهایی که آقای ذوالقدر رفیق گرمابه ایشون نوشته بود و این رو ادامه خواهد داد در حوزه مسئله تنگی هرمز، در حوزه مسئله
0: متشکرم.
1: ببخشید من
0: متشکرم. همینجا باید چون 6 دقیقه شد دیگه. خیلی طولانی شد. 6 خیلی طولانی شد. کوتاه‌تر لطفا تو رو خدا. فیلمی که گفتید رستگاری در 8 و 20 دقیقه است احتمالاً مال سیروس الوندیگره. 6 دقیقه که میشه من بگم بله بله و مخاطبا حسش و صبر عصبانی میشه که موجه میگه بله بله. خب آره در مورد لباس چیزی گفتید، گفتید مجوز لباس نداشت. تو چیزی که من میدونم زمان علی خامنه ای اجازه پیدا کرد و لباس پوشید. یعنی فکر کنم مجوز داشت، نمیدونم حالا اینو مخاطبا بررسی میکنن یا شما خودتون بررسی کنید. آره خوش آمدید، متشکرم. شما از نظر شما را بپرسم وارد داستان بشیم، شما به نظرتون آقای طالبی حرف قشنگی زد، حالا طولانی بود ولی در واقع یه جوری داره میگه که محسن رضایی که تو نامه به خمینی نوشته بود که ما سلاح‌های اتم و لیزری می‌خوایم، الان دوباره داره میگه که بریم دنبال بمب اتمی. همون محسن رضایی که سیاست آخر زمانی داشت توی جنگ با عراق، الان داره هم سیاست آخر زمانی رو دنبال می‌کنه و غیره. شما چطور فکر می‌کنید محسن رضایی چه داره می‌کنه؟
2: سلام میکنم به شما جناب طالبی و مخاطبانتون. خب یک بخش بزرگی از سبقه آقای محسن رضایی رو آقای طالبی گفتن. درباره لباس که گفتید، محسن رضایی اینکه مجوز لباس نداشت رو نمیدونم، ولی لباس نمیپوشید به خاطر اینکه میگم من وارد عرصه سیاست شدم و اقتصاد خوندم و میخوام اقتصاد کشور رو من اصلاح بکنم و امید آینده اقتصاد مملکت من هستم. زمانی که دبیر مجمع بود و در انتخابات هایی هم که شرکت کرد با همین شعار شرکت کرد، اما بعد از ماجرای سوریه و بعد از اینکه آقای خامنه ای دیگه در سخنرانی هاش تقریبا اعلام کرد که ما وارد جنگ شدیم و قاسم سلیمانی هم نیروهای محور مقاومت رو تشکیل داده بود، محسن رضایی هم که شکست خورده و مغضوب بعد از انتخابات 88 بودش، لباس نظامی دوباره به تنش کرد و سعی کرد که خودش رو جا بکنه در مراسم ها و دیگه کم کم با همون لباس نظامی دیده شد. اما یه مسئله در برای محسن رضایی هست، من این رو قبول ندارم.
0: حدود 10 سال پیش بود، سال 1394 بود اگه اشتباه نکنم، ببخشید حرفتون قطع کردم، بفهمید سال 94 بود، 10 سال شده. بله،
2: یه مسئله هست درباره محسن رضایی، این که محسن رضایی سیاست های خودش رو داره پیگیری میکنه و اینکه خودش سیاست گذاری میکنه. نه واقعا ما توی یه مجبورم یه ضرب المثلی از زندان بگم، توی زندان یه ضرب المثلی داشتیم. ضرب المثلی که نبود، یک شوخی بودش، میگفتیم کسی مسئول اتاق بکنیم که میخوایم بدیمش بالای درخت، یا کسی مسئول اتاق میشه که میخواد بره بالای درخت. محسن رضایی از جنس همین مسئول اتاق هاست که خب دوست داره، علاقه داره به خاطر اینکه یه مسئولیتی قبول بکنه و دیگرانی هم که کنار هستن میگن ما زندگیمون رو میکنیم، بذار دردسر غذایی بگیره، ناهاری بگیره، کاری بکنه، این بنده خدا باشه خودش هم که دوسته. محسن رضایی هم همینه. و کسانی که در سپاه بودن، خب اوایل بله، محسن رضایی و شمخانی اون تیمی که اومدن و ذوالقتل که در سپاه اومدن قدرت گرفتن از اطلاعات سپاه و بعد وارد شدن، اینها درسته که قدرتمند بودن، اما کم کم به مراتب که پیشرفت، محسن رضایی شکست هایی که خوردش در عملیات هایی که سپاه انجام میداد و در درگیری هایی که با ارتش داشت، خیلی میخواستن تغییرش بدن. ولی واقعیت اینه که خب چه کسی بهتر از این که این باشه، نماد باشه، کتک خور فین باشه و ما بتونیم کارمون رو بکنیم. الان هم همینه واقعا. محسن رضایی من فکر میکنم انتخابش به عنوان دبیری شعام با این عنوان که او بیاد و سیاست‌های کشور رو به سمت سیاست‌های آخرالزمانی ببره و سیاست گذاری بکنه در شعب، نه اصلا جایگاهش مثلا به مثابه علی لاریجانی نیستش، سلف خودش نیستش که مثلا علی لاریجانی توانایی رو داشت. نه، محسن رضایی رو طبق همون سنتی که قرار بودش بعد از مرگ خامنه‌ای، کشته شدن خامنه‌ای، جمهوری اسلامی پیش بره، محسن رضایی به دبیری شعب رسید. چرا؟ دلیل رو میگم. ببینید، یک خلأ بسیار بزرگی جمهوری اسلامی پیدا کرده بود بعد از زدن علی لاریجانی و بقیه سرداران و حذف رهبرانش و خصوصا علی خامنه‌ای و غیبت مشتبه. اونم خلأ این بودش که اگر هر وقت به مشکل میخورد، یک علی خامنه‌ای بود که میومد 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، یک ساعت صحبت سخنرانی میکرد و این مسائل رو جمع میکرد. یا کسانی بالاخره در رأس بودن، فرماندهانی بودن، سرداران بودن که میومدن حرف میزدن و جمع میکردن. این خلأ رو داشت. محسن رضایی یک آدم دوربینی هم هست، جدای از این که حالا خیلی دوست داره که در پست هم باشه، به شدت میرفت التماس میکرد. مثلا در دور اولی که روحانی رأی آورد، محسن رضایی رفته بود از آقای خامنه ای به التماس خواسته بودش که به روحانی بگید من بکنه وزیر کشور. حسن روحانی نپذیرفته بود که بکنه وزیر کشور، یعنی با التماس به دنبال پست بوده محسن رضایی. الان نیاز به اینم داشتن که یک سری آدمایی بیان که این خلأ تصویر و رسانه از طرف مسئولین رو پر بکنه. محسن رضایی که این خلأ پر بکنه، حالا اون سیاست هایی که خود جمهوری اسلامی تصمیم گرفته، اون هستی سخت قدرت.
0: خب اینجا یه چیز بگه آقای رضایی، آره این آقای محسن رضایی یه چیز هست شامل دیگه، تصویر آدم مشنگ ازش ساختید که اصلا اختیارش از خودش باد بادک دستش داره. نواب محسن رضایی بازیگر جدیه. آره حالا یه سوال اینجا ازتون بپرسم در مورد برکناری ذوالقعد و اینکه محسن رضایی اومد. خیلی کوتاه بهم بگید، دو تا روایت هست. یه عده میگن که ذوالقعد به این خاطر برکنار شد که در واقع اون عملیات حمله به 3 کشتی که نیویورک تایمز گفته که طائب بوده، که ذوالقعد با اون عملیات موافقت کرده بود و همین برکنار شد. محسن رضایی که عاقل است اوورد، این روایت جریان نزدیک به خود محسن رضاییه، یا در گوشی میگن. یه جریان دیگه میگن نه بابا، اصلا اومد که در واقع همین جنگو بالا ببره و با اون سیاست با قدرت میتونیم آمریکا رو عقب برونیم و پیش ببره. شما به نظرتون کدومشه؟
2: ببین، درباره اون مشنگی که گفتی، توی خیلی از دولتی‌ها و حکومتی‌ها به این معروف ملنگ و دوله معروف آقای محسن رضایی، من مصاحبه میکنم که میگه خودشون دارن میگن، نگم بیادبی کرد توی تصویر. ولی اینکه تغییری که ذوالقرن کرد، من هم این روایت رو شنیدم و فکر میکنم روایتی هم هستش که درسته، اما یک چیزی هم شنیده بودیم قبلتر و این هم عنوانش رو رسمی توسط برخی از عناصر نزدیک به دولت که محسن رضایی بعد از کشته شدن علی لاریجانی در اون دوره درگیری جزء دو گزینه اصلی دبیر شاهان بوده، پزشکیان نپذیرفته، افرادی در دولت نپذیرفتن، نگفتن پزشکیان، گفتن افرادی در دولت پزشکیان رو تحریک کردن که نپذیره و ذوالقدر رو بپذیره. ولی خب بعد از اون گافی که ذوالقدر داده برای اینکه گفته بزنید نفکش‌ها رو بزنید و بعد اون وقت تفاهم اسلام آباد رو کلا دادن هوا، گویا راضی شده به اینکه پزشکیان محسن رضایی رو بیاره، خود ذوالقدر هم که استعفا داده بود. یه مسئله نکته خیلی اساسی هم هست درباره محسن رضایی،
0: پزشکیان مقاومت کرده، میخواد بذار دوره بعد بگه از دوره بعد بگه میگه طولانی میشه. آره. آقای طالبی دیگه کوتاه کوتاه صحبت کنید، اجازه بدید رضا. آقای طالبی ببینید، جان ساورز رئیس، جان ساورز میشناسید دیگه، مذاکره کننده ارشد بریتانیا بود موقعی که ترویکای اروپای آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان با ایران مذاکره میکردن سر هسته‌ای دهه 80. ساورز بعدش رئیس ام آی 6 شد دیگه. جان ساورز پیروزی مسابقه جالبی کرده، اون تو توضیح میده که چرا به نظرش اسرائیل علی لاریجانی رو زد، چون صحبت لاریجانی شد. همین میگه، میگه لاریجانی تنها کسی بود که میتونست کشور رو بره به سمت مثلا آشتی با آمریکا. اونجا جان ساورز یه حرف مهمی میزنه، میگه ما فکر میکردیم قالیباف بازیگر اصلی است، ولی الان نگاه میکنیم و به وضوح معلومه که قالیباف خارج بیدون بازیگره و محسن رضایی در واقع بازیگره. شما چی فکر میکنید؟
1: منم با احترامی که به سخنان آقای رزاق دارم، خب یه مقدار بینابینی میخوام صحبت بکنم. یعنی اینکه اون چیزی که در مورد محسن رضایی میگن شاید به صورت فردی درست باشه، اما این ساختار و سیستمی که درست کرده، درست شده در درونش، محسن رضایی خب به یک مهره مهم و تاثیرگذار تبدیل میشه، علارغم اینکه خب بسیاری از خطاها و استراتژی هایی رو در دوران گذشته انجام داده و خب مشکلاتی که شما هم فرمودید در حوزه رانت، رشوه و همچنین وارد شدن به یک ساختار فاسد هم از تجربیات و وجنات آقای محسن رضایی است. اما فکر کنم که با توجه به اون تجربیاتی که شاید مهمترین فرق اینجا باشه که خب یک فرماندهی در نظام بر اساس هوشش یه مقدار تجلی پیدا میکنه، یکم بر اساس تجربیاتی است. یعنی اینجا خب در جمهوری اسلامی ایران یه مقدار تجربه و وابستگی غلبه کرده بر این هوش. اینکه فارغ از همه این مسائل محسن رضایی رو در کنار بگذاریم و بگیم که خب تاثیرگذاری چندانی هم نداشته، اما خب محسن رضایی خب کسی است که خب من قبلا هم گفتم در مورد همین بحث فدرالیسم اقتصادی و یا دولت در سایه، مبانی رو که راه کرد به مرور بخشی از اون توسط قالیباف گرفته شد و بخشی در سیستم عدم تمرکز کشور در درون سیستم نظامی انجام شد و بخشی دیگر هم دولت در سایه رو ما دیدیم که توسط سعید جلیلی و یا با همراهی کسانی که پشت پرده نظام بودن به صورت ناملموس هم گسترش پیدا کرد. در مورد یکی هم توضیح بگم، خلع لباس، ببینید در ارتش و یا سپاه خلع لباس و یا منفک میشه از زیگان، شما میتونید بعدن لباس رو بپوشید ولی پوشیدن نظامی هستید. بسیاری از کسانی هستند در ارتش و سپاه که بعدن لباس رو میپوشن ولی وابستگی نظامی در ساختار هیرارشی فرماندهی رو هم ندارن. انتقاد من به این بود که محسن رضایی با وجود اینکه خلع لباس نظامی شده و منفک شده بود از زگان، دوباره لباس رو پوشید و این گونه تلقی میشد که در ساختار سپاه.
0: بله، همین داشتم عرض می‌کردم که بعد سال 94 اجازه گرفت از علی خامنه‌ای و اعلام کرد، گفت من بخوام دوباره به سپاه برمیگردم، اجازه گرفت و اعلام هم کرد، رسما اعلام شد. ولی متوجه فرمایشش شدم، حق با شماست، درست میگید. آقای رضا، نکته که می‌خواستین حالا لطفاً کوتاه بگید و من ادامه راجع به همین چیزی که از آقای طالب پرسیدم از شما می‌پرسم. مسئله قالیباف و رضایی، من تله جان ساورز رو گفتم، رقابت قالیباف و رضایی، شما چی فکر می‌کنید تو این ماجرا؟
2: ببینید، این که ساورز تحلیل دقیقیه، ولی فکر میکنم یه برداشت غلطی ما کردیم. این که قالیباف خارج از اون دایره تصمیم گیریش قرار گرفته، این درست نیست. قالیباف ناتوان از مأموریتی بود که بر عهده‌اش گذاشته بودن. خیلی ها فکر میکردن که باقر میتونه حکومت رو جمع بکنه، مملکت رو جمع بکنه، طرفداران حکومت، تندروها، اصلاح طلبان و حتی مخالفان رو هم سرکوب بکنه و بتونه جمهوری اسلامی رو ببره به سمت یک توافق و مذاکره و نرمال کردن روابطش با دنیا. نتوانست قالیباف. دیدید در شب تشییع جنازه علی خامنه ای در حرم امام رضا هوش کردن و خب اینها نشان از ناتوانیه. یکی از دلایلی که محسن رضایی بعد از اون اومد به دبیری شوام رسید هم من همین میدونم، که اینها فکر کردن که نیاز به یک چهره جدید دارن، این چهره جدید میتونه محسن رضایی باشه. اینکه محسن رضایی من به عنوان یک آدم حال به قول شما مشنگ، به عنوان نزدیکانش ملنگ گفتم، واقعیت این نیستش که بگم که خودش تنهاست، نه، یک ساختار در کنارش. آقای طالبی درست گفتم، بالاخره سالها دبیر مجمع تشخیص مصلحت بوده، سالها فرمانده سپاه بوده، اطرافیان بسیار زیادی داره و یک نفر که بسیار روش تاثیر گذاره، علی رضایی فرزندشه، که در وقتی که دبیر مجمع تشخیص بودش محسن رضایی، علی رضایی به عنوان مسئول اطلاع رسانی مجمع، دبیرخانه مجمع کار میکرد. حالا اینکه افرادی رو وارد کرده اینا به کنار، از اون موقع مسائل فساد و مسائل اقتصادی محسن رضایی هم کم کم رشد پیدا کرد تا امروز که علی رضایی، این نکته کلیدیه، علی رضایی فرزند محسن رضایی به عنوان یکی از ابر بدهکاران تراستی امروز ایران هست. این نامش در اومده در بیاره بدهکاران تراستی.
0: مهم میدونید میگید. ببینید من یادم هست یاشار سلطانی ویدیویی پخش کرده بود یه سلسله پیشه، یاشار سلطانی هم افشاگر معروف ضد فساد، میگه که آقا من به شما قول میدم نه مذاکره بنا چه میرسه نه چیزی، و واسه چی میگه؟ واسه اینکه اینها فرماندهان سپاه آقازاده‌هاشون دارن قاچاق میکنن، نمیدونم از جنگ سود میبرن. من الان نگاه میکنم کسانی که مخالف مذاکره بودن، طرفدار جنگ بودن، یکی شمخانی بود که پسرشون امپراتوری رو انداخته، دیگه کی بودش راجع ولایتی، پسر ولایتی میگفتن. چیه داستان محسن رضایی هم توی ماجرای من یادم نیست شنیده باشم بدهکار بانکی از توی ماجرای تراستی ها و دور زدن تحریم نقش داشته؟
2: بله، محسن علی رضایی جزو تیمی هست، جزو این چند ابر بدهکار تراستی هستش که ارقامش رو اعلام کردن. چند تا رقم باید بگم که بینندگان مخاطبان متوجه بشن که چقدر مهم هستش این بدهی های تراستی، یا این تراستی ها مهم هستن برای اقتصاد امروز و برای وضعیت امروز. اول اینکه ببینید، هر وقت که روحانی حرف می‌زد یا اینکه خاتم اصلاح طلبان میگفتن مخالفان، وقتی که ما میخوایم بریم به سمت توافقی مذاکره یا هر وقت قراره یک اتفاق بیفته، کاسبان تحریم مزاحم میشن که این توافق صورت بگیره. مثلا اون موقع در مورد برجام بود، در مورد مذاکرات مربوط به برجام. امروز همون کاسبان تحریم هستی سخت قدرتی هستن که قدرت رو گرفتن. کاسبان تحریم کسانی بودن که از چند سال اخیر که نفت کاملا تحریم شد، علی فروش نفت کاملا رفت زیر مجموعه بیت و زیر مجموعه مجتبی خامنه ای و حسین طائب، و این افراد تراستی کسانی بودن که این ساختار بیت و ساختار مجتبی، ساختار زیر مجموعه مجتبی اینها رو پیدا میکردن. در بین بدهکاران به هولدینگ یاس که سر و صدای بسیار زیادی کرد، خود بین خود سپاه اختلافاتی افتاد، نوار عزیز جعفری اومد بیرون، در همون موقع هم نام محسن رضایی و پسرش به عنوان یکی از افراد حاضر در اون هولدینگ در ردیه حالا سوم چهارم بود. یعنی این فساد ساختاری که محسن رضایی در اون درگیر بود وجود داشتش. حالا الان چرا مذاکره نمیشه، توافق نمیشه؟ برای اینکه همون کاسبان تحریم در مسترن، همون کاسبان تحریم تراستی هایی هستن که امروز هستن و اینها میرن مخالفت میکنن. یه رقم فقط میخواستم بگم، این تفاهم نامه اسلام آباد تصمیم گرفتن 16 میلیارد دلار پولی که در از کره بوده اومده قطر هنوز نیومده اینو آزاد کنن. یعنی یکی از التماس های این بودش که آقا این پول به ما بدید. الان رقم تراستی ها چقدر؟ 12 میلیارد دلاره. یک رقم که تازه اعلام کردن، چیزی که اعلام نکردن. یعنی بزرگی رقم بدهی تراستی ها چطور میتونن تاثیر بذارن رو ببینید.
0: خیلی متشکرم آقای طالبی. واقعیت همینه، یعنی عدد بزرگی که تراستی ها الان یه نمونش هست، مخالفین صلح، طرفداران اقتصاد جنگ، طرفداران دور زدن تحریم، عدد حیرت آوری. آقای طالبی بهتر از من میدونی سود میکنه. یعنی مثلا الان یک قشر ثروتمند و مرفعی در ایران ما داریم که تو اعراب نمیتونید ببینید، واقعا حیرت آور اعداد و ارقام و سبک زندگیشون. این با اون نگاه آخرالزمانی محسن رضایی به نظرتون تضاد نداره؟ چجوری این دوتا با هم جمع میشه؟ خیلی دوستم برم اینا مشکل ایجاد نمیکنه به طرفدارای نظام؟
1: من فکر کنم که تا الان هم مشکل ایجاد نکرده. این دوالیسمی که وجود داره به نظر من خیلی احکام شرعی و اینکه خب هدف وسیله رو مباح میکنه در این سیاست ما سالها دیدیم. اگر اضافه بکنم به حرفای آقای رضا، خب پسر علی فلاحیان هم هست، روح الله رضوی داماد مجید متقی فر هم هست از جبهه پایداری. مادر همسر آقای علی رضایی در دوران آقای محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیر کمیته بانوان بودن. آقای رضایی میخواست که حتی نامزد شهرداری کرج بشه، برای فدراسیون گلف نامزد شده بود و شما ببینید نفوذ چقدر بود که اگر به مجمع در اون دوران نگاه میکردید تماما توسط خانواده آقای محسن رضایی، باجناقهاش و حتی فرزند باجناقش هم سربازیش و امریه گرفته بود اونجا داشت انجام میداد. ما با این سیستم مواجه هستیم. اگر این دوگانه رو ما میبینیم حتما کلاه شرعی برای این وجود داره که در اهداف اسلام و نظام بوده، کما اینکه آقای رزاق هم اشاره کردن به اون فایل صوتی که عزیز جعفری داشت و مسائلی که حتی در مجلس در دورانی که احمدی نژاد بود در مورد لاریجانی ها اومدن اون فیلم رو پخش کردن. فساد در جمهوری اسلامی ایران یک ارزشه، یعنی شما با فساد می توانید که کشور رو اداره بکنید و امروزه فراتر از این که گفته میشه که خب این تراستی ها این همه پول رو بردن، ببینید آقای مهدوی آزاد، خب در طی این سالها از 98 تا الان 200 میلیارد و بیش از اون به کشور بر نگشت. بانک ها 40 میلیارد دلار در عرض سالانه ازشون نیست میشه، مشخص نیست به کجاست. این 56 میلیارد دلاری که در امارات بلوکه شده مال کجاست و رقم های بیش از این، یعنی نزدیک 125 میلیارد دلاری که ایران در خارج داره که بخشی در قرارداد الجزایر حل شده بود، بسیاری از اینها مشخص نیست که در کجاست. اموال و املاکی که در خارج وجود داره و یک کسانی که حوالی نفت بهشون میدادن، اینها پول رو بر نمیگردونن. وقتی که در این شرایط کشور خودش قاچاق میکنه پالایشگاه ها زیر فوب خلیج فارس که 60 سنته قاچاق میگه تحصیل میکنه که بفروشید که ارز بیاد داخل کشور، شما چه انتظاری دارید؟ دولت خودش قاچاق میکنه. یا در بحث سیگار که شما هم گفتید، قاچاق یکی از وسیله هاییست که در این اهداف آخر زمانی برای اینکه اون پیرق سید خراسانی که منظور ایشان هست به دست مجتبی خامنه‌ای بدن لازم هست، پول لازم هست و اون هم از انفال تامین میشه. و به نظرم اینها دارن کار مبارکی و به نظر در ذهنشون کار جهادی دارن انجام میدن، یعنی جهاد اقتصادی که میگن این هست که شما درصدی هم از اون در ربای اسلامی بردارید برای خودتون.
0: مثل جهاد ازدواج
1: و اینا بوده.
0: بله
1: بله، این رو استفاده بکنه و به نظرم هیچ تناقضی نداره. بیا
0: بله، جهاد نکاح برداشتن واسه خودشون، جهاد پول و مول دلار هم واسه خودشون، جهاد کشته شدن واسه ما هست. خیلی حکایت جالب. یه سال دیگه مثلا کوتاه، سه چهار دقیقه بیشتر نمونده. تهدید محسن رضایی که معنیش این است، غیر مستقیم خودش نگفته دکتر نعتوی، ولی تهدید خیلی روشن صریح نوشته که کاری میکنه کشورها از امپیتی خارج بشن، که معنیش اینه که میخواد دکتر نعتوی علی خامنه‌ای رو عوض بکنه و شاید بمب بسازه. این جدی میگید یا به نظرتون فقط جز لفاظی های خامنه‌ایه؟
1: ببینید آقای مهدوی عزیز، یک بحثی در مورد بمب اتمی، من وارد مسائل فنی گریز هستی و اینکه ام پی تی شما خارج بشه چند ماه قبل باید پیغام بدید و خارج بشید. خب اگر خارج بشه به نظر من روسیه و چین در کنار جمهوری اسلامی نخواهند به این دلگه. من احساس میکنم اون گزارشاتی که سال قبل منتشر شد در مورد پروژه آی سی افی که در ساروف وجود داره، یعنی سیمولیشن، یعنی تلاش جمهوری اسلامی و بخشی از دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و مالکشتر، اینکه در اونجا شبیه سازی رو انجام بدن مثل آفریقای جنوبی که 25 تا شبیه سازی رو کرد، این تلاش‌ها با گزارشی پیوند خورد که بخشی از همین تحصیل کردگان و دانشجویانی که وابسته به جمهوری اسلامی ایران بودن برای توسعه موشک‌های بالستیک و صنایع نظامی به ایران وارد شدن و قراردادهایی که با روسیه داره، تلاش جمهوری اسلامی رو فارغ از این که تست گرم رو انجام بده، این خواهد بود مثل نمونه آفریقای جنوبی با سیمولیشن بمب اتم رو بسازه، چون واقف هستن اگر تست گرم بمب اتم رو انجام بدن، با توجه اینکه خب 25 کیلوگرم 90% رو داره و بخشی از اون برای 10 تا بمب اتم کافی است، ولی فکر نکنم که با انجام اون بتوانند که گارانتی رو داشته باشن که حملات مشابه به کشور انجام نشه. تلاش بر این خواهد بود که با این ابهامی که ایجاد کردن، یعنی ابهامی که خود محسن رضایی هم در همون کتاب گفتم اسرار مکتوم جنگ بله. اشاره میکنه، جنگ رو باید با ابهام ببریم بالا. همین ابهام استراتژیک رو ادامه خواهند داد و بیشتر تمایل به این خواهند که بدون تست
0: من جواب بدم. متشکرم. نمیدونم چقدر موثره. ولی آقای رضایی دوستم خیلی نظر شما رو هم بدونم. خود 2 دقیقه وقت داریم. اگه نکته دارید بگید و نظرتون در مورد تهدید محسن رضایی به اتمی، آیا میره دنبال رؤیاش ساختن سلاح اتمی یا به قول آقای طالبی یه جوری ترکیبی از ابهام و چیزهای فنی و غیره؟
2: من تحلیل خودم میگم، حالا چون اینجا اینترنشنال و چند باری این بحث ها شده، بحث اتمی شده، امیدوارم که نگن که اینها اومدن دارن عادی سازی میکنن. مسئله اینه که فکر میکنم اگر این جنگ همینطوری به عنوان یک جنگ بی پایان قرار باشه، ادامه پیدا بکنه و فرسایشی بشه، تنها راه حلی که میمونه تهدید اتمیه. یعنی از طرف امریکا تهدید اتمی بشه و از در مقابل هم من فکر میکنم جمهوری اسلامی اون وقت تهدید بکنه که من هم یه چند تایی کلاک هستی دارم و این زمینه سازیشه. این افرادی هم که الان هستن کسانی هستن که
0: چرا رضا به تهدید اتمی همین الان ورداشون با ایران محاصره دریایی کرده، نمیذاره نفت بپوشه، رئیس جمهورش داره میگه قحطی داریم، یا تهدید اتمی چرا رضا جان؟ چرا
2: بالاخره اون دیگه نهایتشه دیگه، پله پله دارن میرن بالاتر، این نفتکشو میزنه.
0: آخه نیازی نداره بود ابعاد و اندازه نیستن آقا، 4 تا کلاشینکوف 4 تا موشک برادر، یعنی اصلا اندازه‌ای نیست. من قبول ندارم باشه. یه دقیقه آخر مال شما.
2: نه قبول ندارم اینو آقای مهدوی آزاد. ضرباتی که جمهوری اسلامی زده خیلی واقعا یاد گرفته که چطوری با همون پراید ها و قوطی علویه که ما فکر میکردیم بره رویز رویز رو بندازه توی دره، یاد گرفته، کاری نداشته، بالاخره تمرین کرده، مانور گذاشته و رفته این کارا رو کرده. من قبول ندارم که ضربه نزده، ضربات بعدی زده به آمریکا. اگه نزده بود آمریکا هم بالاخره پای تفاهم اسلام آباد نمیبره. ولی الان من فکر میکنم که اگر این ادامه پیدا کنه، جمهوری اسلامی تسلیم نشه، آمریکا هم کوتاه نیاد، نهایتا به جایی برسن که اینها برن به سمت کلاک هستی، که البته تا الان اون تحلیل هایی که برخی از نزدیکان دولت و حکومت هم گفتن که جمهوری اسلامی به سمتش رفته، اینا بیان رونمایی بکنن، از اون طرف هم امریکا هم تهدید اتمی بکنه و بعدش بشینن پای مذاکره و بگن که خیلی خوب حالا دیگه یر به یر شدیم، بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم.
0: بهش همون حرف احمدی‌نژاد که شما یه طرف ما یه طرف زدن. فکر نمی‌کنم دنیا اینجوری باشه. آقای رضا در موردی گفتید ضربه زدن، من با اصل هفته موافقم، نمیگم که هیچ کاری نکردم، بله الان اطلاعاتی که اومده بیرون، ولی در حدی که آمریکا بخواد جمهوری اسلامی رو تهدید اتمی کنه، نه اینا تهدید اتمی می‌خورن نه تو کلاشون چیزا میره، نه نیازی هست. حالا بذاریم ببین تاریخ چی میگه. بسیار بسیار سپاسگزارم، متأسفانه وقتم تموم شد، از رضا طالبی روزنامه‌نگار و سازمان سیاسی که از برلین با ما بود و همچنین حسین رزاق فعال و تحلیلگر سیاسی که از دوسلدورف با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، از دریای خزر شمال ایران تا تنگه هرمز جنوب ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: رقابت دو حزب اصلی در انتخابات پارلمانی سوئد. ائتلاف چپ میانه با کسب 3 کرسی بیشتر نسبت به حزب راست میانه حاکم پیشتاز انتخابات است. روایت رنج خانواده‌های سوگوار جانباختگان اعتراضات دیما. پدران دو جاویدنام، محمد اسکندری و محمد مهدی مجیدی درگذشتند. تشدید جو امنیتی به بهانه تحمیل حجاب اجباری. شهروندان از استقرار نیروهای حکومتی و تهدید و بازداشت زنان در چندین شهر خبر می‌دهند. همینطور در ادامه این بخش خبری. حمله پهپادی روسیه به یک قطار مسافربری در نزدیکی مرز لهستان. ارتش پوتین دقایقی پس از عبور قطار حامل نخست وزیر پیشین بریتانیا و مقام‌های اروپایی یک قطار مسافربری را هدف قرار داد. خوش آمدید. وزیر خارجه عمان اعلام کرده نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در شهر سلاله برگزار شود به تعویق افتاده. بدر ابوسعیدی در حساب ایکس خود نوشته این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مسقط به گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متحد است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تعویق نشست را تایید کرده و گفته این تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه گرفته شده. باراک رابیت خبرنگار آکسیوس به نقل از یکی از مقام‌های کشورهای خلیج فارس گزارش داده عربستان سعودی خواستار اصلاح پیشنهاد عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز شده. به گفته این مقام ریاض به شدت نگران است که متن کنونی این پیشنهاد عملاً وضعیت جدیدی را در تنگه هرمز تثبیت کند که برای عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل قبول نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم نقش عربستان سعودی در لغو نشست کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تنگه هرمز را تایید کرد.
1: آنچه که بین ایران و عمان تفاهم شده در رابطه با تعیین مسیرهای ایمن دریانوردی مربوط است به دو دولت ساحلی، حقوق حاکمیتی و حاکمیت اونها در نظر گرفته شده، همه جوانب کار بعد از هفته ها مذاکره بین دو کشور حاصل شده و قرار هم بر این بود که صرفا در این نشست این موضوع طرح بشه. خب این فرصتی بود که ایران و عمان فراهم کردند و انتظار می رفت که کشورهای منطقه فرصت شناس باشند و قدر چنین موقعیت هایی رو بدونند. عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه. اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتا آدرس اشتباهی دادن هست.
0: خبرگزاری بلومبرگ به نقل از وزیر انرژی آمریکا گزارش داد واشنگتن به معامله‌گران نفت هشدار داده برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز روی توافق با جمهوری اسلامی حساب نکنند. کریس رایت گفته با توجه به شرایط کنونی توافق با جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست و بازارهای انرژی باید همچنان به مسیرهای جایگزین انتقال نفت تکیه کنند. این اظهارات در حالی مطرح شده که تهران قصد دارد پیشنهادی برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید هر گونه تصمیم گیری در رابطه با تنگه هرمز بدون حضور و موافقت آمریکا قابل اجرا شدن نیست.
2: 8 کشور شامل 6 کشور عربی خلیج فارس، عراق و ایران قراره که جمع بشن در مورد کلیت مسائل هرمز به ویژه رژیم حقوقی این تنگه بخوان صحبت بکنن. خب موضع امریکا در اینجا چیست؟ آیا اصلا هیچ کدوم از 7 کشور دیگر می توانند بدون اینکه رایزنی های با آمریکا کرده باشن، موافقت آمریکا رو داشته باشن، وارد چنین جلسه نشستی بشوند؟ اگر چنین نشستی برگزار بشود آیا و نتیجه و مثلا جنبندی حاصل بشود، آیا اون جنبندی اصلا بدون اینکه آمریکا موافقت داشته باشه قابل تحقق، قابل اجرا و عملی شدن هست یا نه؟ در خبرهاتون آورده بودید که دونالد ترامپ در آخرین صحبت خودش گفته که هرچی عرب ها میخوان بشن با ایران صحبت بکنن بکنن، ولی بعد موضوع هسته‌ای باشه. یعنی اصلا بحث هرمز و اینها اصلا موضوع نیست که این کشور

0: فرها اجازه داشته باشن صحبت بکنن. این نکته اول که میخوام بگم مخالفت امریکا رو در بر داشته. نکته دومی که اصلا خود این کشورها مخالفت داشتن که خب این قراره که نشستی برگزار بشه که چه چیزی رو صحبت بکنیم. قاعدتا موضوع این هستش که تهران و عمان ظاهرا به یه توافقهایی رسیدن و میخوان اینجا بیان به ما اعلان بکنن. آیا ما به عنوان بقیه کشورهای این دریا آیا ما میتوانیم این رژیم حقوقی که دو طرف بهش رسیدن رو بپذیریم؟ خب مسلمه که مثلا عربستان سعودی نمیتونه، قطر، امارات، هیچ کدومشون نمیتونن بپذیرن.
1: تصاویری که شاهد هستین از وین هست، جلسه دو سالانه آژانس انرژی اتمی. نماینده ایران رضا نجفی در حال سخنرانی هست. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از وین. But commitment cannot replace capacity. We do not intend to delay its proceeding. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. مینو مهرس، متخصص بیماری‌های عفونی، میگوید سویه جدید کرونا در ایران فراگیر شده و سرایت پذیری بالایی دارد. او بدن درد، استخوان درد و تهوع را از علائم آن دانست و با وجود اینکه واکسن‌های جدید در جهان برای مقابله با کرونا به روز رسانی می‌شوند، گفت برای سویه های جدید و جهش یافته واکسنی وجود ندارد. خبرگزاری هرانا گزارش داد برای 40 دانشجوی دانشگاه تهران به دلیل مشارکت در اعتراضات دانشجویی اسفند ماه سال گذشته پرونده انضباطی تشکیل شده. این پرونده سازی های گسترده تحت عنوان اتهام، اهانت و آتش زدن پرچم صورت گرفته. رسیدگی به این پرونده ها تا کنون به اخراج مهیار افتخاری و امیر محمد کریمی، دو دانشجوی این دانشگاه، منتهی شده و حکم اخراج آنها در کمیته تجدید نظر نیز به تایید رسیده. سازمان حقوق بشری هنگام گزارش داد که امیر خالدیان، شهروند 35 ساله کرد و از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایران در دی ماه 1404 از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به 5 سال و 6 ماه حبس تعزیری و 2 سال تبعید به میناب محکوم شده. خالدیان پیشتر در جریان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هم بازداشت شده بود. شمارش اولیه آرای انتخابات پارلمانی سوئد نشان می‌دهد ائتلاف چپ میانه با اختلافی اندک پیشتاز است. این ائتلاف تا کنون 176 کرسی و ائتلاف راست 173 کرسی را به دست آورده. ائتلاف راست هنوز شکست را نپذیرفته و گفته باید منتظر شمارش کامل آرا ماند. نتیجه نهایی انتخابات همچنان قطعی نیست و شمارش آرای باقی مانده تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت. مهران عباسیان همکارم از استکهلم همراه ما شده. مهران، دیروز هم گفتگو می‌کردیم درباره انتخاباتی که بسیاری معتقدن شاید گروه‌های چپ بتونن در اونجا موفقیت چشمگیری داشته باشن. الان تا این لحظه به نظر میرسه فعلا بازم گروه‌های چپ میانه موفق شدند.
2: بله شرار، چیزی که تا این لحظه از نتایج انتخابات سوئد میبینیم یک رقابت بسیار نزدیک، رقابتی که فعلا به نفع مخالفان دولت پیش رفته، اما خب هنوز تمام نشده. شمارش ها را از دیشب و بعد از بسته شدن صندوق ها شروع شده با شمارش بخش عمده ای از آرا که بیش از 92% آرا مشخص شده. بلوک چپ و میانه به رهبری سوسیال دموکرات ها فعلا 176 کرسی رو به دست آورده، یعنی درست یک کرسی بیشتر از حد نصاب اکثریت در پارلمان 349 نفره. خب در مقابل احزاب راست که دولت فعلی رو تشکیل دادن یا از اون حمایت کردن 173 کرسی دارن، پس فعلا فقط 3 کرسی بین دو بلوک چپ و راست فاصله است. اما اینجا یه نکته جالب وجود داره، جلو افتادن بلوک چپ و میانه به این معنی نیست که خود سوسیال دموکرات ها رأی بیشتری نسبت به انتخابات قبل گرفتن. اتفاقا سوسیال دموکرات ها به رهبری ماگدلن اندرسون بخشی از رأی خودشون رو از دست دادن. این حزب حدود 28% تقریبا رأی رو به دست آورده، در حالی که 4 سال پیش بیش از 30% رأی داشت. با این حال همچنان با فاصله بزرگترین حزب سوئد بالا، شانس ماگدلن اندرسون برای بازگشت به نخست وزیری خب بیشتر شده. در سمت راست هم شاید یکی از مهمترین اتفاقای این انتخابات نتیجه دموکرات های سوئد باشه. یک حزب راست افراطی. خب این حزب در انتخابات قبلی بیش از 20% رأی گرفته بود و به دومین حزب بزرگ کشور تبدیل شده بود، اما این بار رأیش به حدود 17.5% کاهش پیدا کرده و جایگاه دوم را هم از دست داده. خب اتفاق مهمی برای حزبی که قبل از انتخابات حتی صحبت از حضور مستقیمش در دولت می‌کرد. حالا اولف کریستنسن نخست وزیر فعلی در شرایط سختی قرار گرفته، اون هنوز شکست رو نپذیرفته و میگه اونقدر این اختلاف کمه، باید منتظر روز چهارشنبه برای آخرین شمارش آرام موند. خب نکته‌ای که بیشتر مورد توجه قرار گرفته اینجا اینه که کریستنسن گفته حتی اگه این نتیجه به همین شکل باقی بمونه برای پیدا کردن یک اکثریت غیر سوسیالیستی تلاش میکنه. خب این حرف از این جهت مهمه که ممکنه بعد از انتخابات شاید مذاکراتی فراتر از همکاری چهار حزب در بلوک راست باشیم. البته در طرف مقابل هم 176 کرسی به این معنی نیست که ماگدلن اندرسون به راحتی میتونه دولت تشکیل بده، حسابی که در کنار سوسیال دموکرات‌ها قرار گرفتن در بعضی از مسائل اختلافات جدی دارن و بعدن باید مشخص بشه که بعد از شمارش آخر که آیا این بلوک چپ رأی میاره ببینیم چه مذاکراتی بین هم میکنن و آیا میتونن این ائتلافشون رو ادامه بدن و دولت رو تشکیل بدن در صورت برنده شدنشون. خب بخشی از آرای پستی و آرای خارج از کشور و آرایی که با تأخیر رسیده هنوز باقی مونده. خب این آرا روز چهارشنبه شمارش میشن و وقتی اختلاف فقط 3 کرسی باشه طبیعتاً همین تعداد رأی هم اهمیت زیادی پیدا میکنه. بنابراین فعلا میشه گفت مخالفان دولت با 176 کرسی دست بالا رو دارن. کریستنسن نخست وزیر فعلی و احزاب راست با 173 کرسی پشت سر اونها هستن، اما این 3 کرسی اختلاف باقی میمونه یا نه باید منتظر روز چهارشنبه باشیم. خیلی از احزاب کوچیکی که چه در جناح چپ چه در جناح راست هستن با افزایش آرا در بین مردم روبرو شدن و شاید خب همین هم هست که چپ میانه رو در واقع تونسته تا امروز تا این لحظه برنده این انتخابات بدونه. اظهار نظر هم زیاده، خیلی از رسانه ها درباره حزب دموکرات های سوئد نوشتن، حزبی که دومین حزب بزرگ سوئد بود اما حالا با کاهش آرای بی سابقه مواجه شده از زمان ورودش که 2010 به پارلمان بود.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم مهران عباسیان از استکهلم. مجدد سری به ویم بزنیم. جلسه بسیار مهم نشست مجمع عمومی سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال برگزاریه. دقایق پیش رضا نجفی نماینده ایران سخنرانی کرد، اما خبری که به سرخط خبرها اومده به نقل از خبر بلومبرگ رسانه آمریکایی اعلام کرده که مقام‌های اتریش اجازه ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور ایران رو که در امور هسته‌ای مشاوره میده به رئیس جمهور ایران رو به این برای شرکت در این مراسم اجازه ورودش رو ندادن و این موضوع به سرخط خبرها رسیده. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از وین. دقایق پیش بقایی هم در خصوص مشکلات کوه کلنگ و مسئله هسته‌ای حل نشده جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسئله کوه کلنگ هیاهو برای هیچ هست از طرف آمریکایی‌ها. نمایندگان ایران رو دارین می‌بینین اونجا نشستن. رضا نجفی دقایق پیش سخنرانی خودش رو انجام داد. کمال بندی هم در کنار اون نشست. پدر جاوید نام محمد مهدی مجیدی از جانباختگان اعتراضات دی ماه 1404 یک شنبه 22 شهریور درگذشت. او از صبح 18 شهریور همزمان با سالروز تولد فرزندش به کما رفته بود. محمد مهدی مجیدی مهندس 22 ساله و اهل نجف آباد در جریان اعتراضات دی ماه 1404 کشته شد. نزدیکان او میگویند محمد مهدی تکیه‌گاه پدر نابینایش بود. پدر جاوید نام محمد اسکندری پس از تحمل ماها فشار روحی در پی کشته شدن فرزندش درگذشت. محمد اسکندری جوان 24 ساله اهل شهر کرد 18 دی ماه در جریان اعتراضات شهر کرد بر اثر اصابت گلوله جنگی به شدت مجروح شد و پس از چند هفته بستری در بیمارستان 4 بهمن جان باخت. همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو همراه ما شده. مهدی تو بیشتر برای ما توضیح بده از این فشاری که خانواده های جانباخته ها این روزها سر می کنند. داریم نزدیک میشیم به سالگرد دیما اما این غم فروکش نکرده.
3: دقیقاً همینطوره. شراره و پیامدهای بلند مدت سرکوبی که در دیما شکل گرفت به نحوی که خانواده ها رو تحت تاثیر قرار داد و الان داریم در یک دو ماه گذشته میبینیم که چگونه برخی از نزدیکان کشته شدگان اعتراضای دیما به دلایل مختلف در واقع جان خودشون از دست میدن. در هفته گذشته هم داشتیم که هوشنگ سهرابی، برادر یاسین سهرابی، بر اثر ایست قلبی درگذشته بود. در گزارشی که به ایران اینترنشنال رسید، این سکته قلبی به خاطر فشارهای روانی دراز مدتی بوده و مادر در واقع دو تا پسر خودش رو در این بازه 8 ماه از دست داد. ملیکا کیابندرسری دربندسری، خواهر امیر کیا دربندسری، 28 مرداد درگذشت و در روایت‌هایی که از در گذشت او هم منتشر شده بود، این فشارهای شدید روحی و روانی به عنوان دلیل و در واقع اتفاقی که افتاده بود که مرگ او منجر شده بود. علاوه بر او، عاطفه روز فرح، مادر سامان ابراهیم پور، روز 25 تیر در 38 سالگی به زندگی خودش پایان داد. دانیال کریمی، پدر امیر محمد کریمی، 15 شهریور به زندگی خودش پایان داد. و آیدا حیدری، 25 ساله و نامزد ابوالفضل سلیمانی، او هم 12 شهریور تصمیم گرفت به زندگی خودش پایان بده. وقتی که این مجموعه در واقع این اتفاقات رو کنار هم میگذاریم، بیشتر این چیزی که به چشم میخوره اون تعلم روحی و فشار شدید روانیه که برخی از این خانواده ها و نزدیکانی که عزیزانشون رو از دست دادن در اعتراضای دیماه نتونستن باهاش در واقع کنار بیان و این سوگ رو نتونستن هضم بکنن. حالا در واقع برخی با سکته و در واقع مرگی که به خاطر این فشار روانی بوده، برخی هم تصمیم خودخواسته گرفتن برای پایان دادن به زندگیشون.
4: وقتی تصور این که چه به این خانواده ها گذشته، حتی سخت خانواده هایی که خبر کشته شدن عزیزانشون رو شنیدن، اجازه نداشتن برای اونها سوگواری کنن، اجازه نداشتن برای پیکرشون از اونها درخواست پول کردن، سنگ مزارشون رو شکستن، فشار و سرکوب رو تحمل کردن. خبرهای زیادی میشنویم از مرگ اونها یا انتخاب اونها برای پایان زندگی. چقدر اهمیت داره که توجه بکنیم به این مسئله؟
3: دقیقا از زمانی که این خبرها بیشتر داره منتشر میشه و توجه افکار عمومی و توجه مردم به این ماجرا بیشتر جلب شده، ما یک موجی رو به ویژه در رسانه اجتماعی میبینیم مبنی بر درخواست حمایت از خانواده ها و اعلام همبستگی باشون و اینکه در کنارشون باشن مردم، برای اینکه در واقع این سوگ رو به تنهایی و در خلوت خودشون و در انزوا طی نکنن. میدونیم که چقدر فشارهای امنیتی روی خانواده ها هست. بسیاری از اونها اجازه برگزاری مراسم رو نداشتن و بعد از اون هم، یعنی بعد از ماها هم همچنان با فشارهای امنیتی شدیدی روبرو بودن. در دو سه هفته گذشته یک پویش رو برخی خانواده ها راه اندازی کردن به اسم یک شمع، یک نام، یک یاد، که در واقع یک همبستگی جمعی خانواده های دادخواه رو نشون میده برای بزرگداشت عزیزانشون و در کنارش بسیاری از شهروندان دیگر هم به این پویش پیوستن با این نیت، با این هدف که در کنار این خانواده ها باشن. آن چیزی که الان در صدای مردم ما زیاد میشنویم همین درخواست حمایت روانی یا هر نوع حمایتی که از این خانواده ها بشه به عمل آورد، به این معنا که در واقع این تجربه سوگ و این فقدان سنگین رو به نحوی بتونن طی بکنن که مراقب خودشون باشن، چون وضعیت به شدت پرفشاری هست از نظر روانی، چه از نظر امنیتی و حتی از نظر اقتصادی برای برخی خانواده هایی که تنها سرپرست خانواده یا حالا تنها نانآور خانواده رو از دست دادن و در این شرایط پرفشار اقتصادی کنار اومدن باش واقعا کار دشواری است.
4: ممنون از توضیحات تو همکارم مهدی تاجیک، اینجا در استودیو همراه ما. مجدد سری به وین بزنیم. جلسه مهمی در حال برگزاری کنفرانسی هست که نشست مجمع عمومی سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی رو پوشش میده. الان نماینده ایران رضا نجفی در حال سخنرانی هست، پاسخ برخی سوالات رو تلاش میکنن هیئت ایرانی بدن. اما دقایق پیش بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور ایران در امور هسته‌ای برای ورود به اتریش ازشون ممانعت شده، اجازه ورود پیدا نکردند و غایبان این نشست مهم هستند. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از وین و جلسه مهم آژانس بین‌المللی انرژی هست اتمی. گزارش های رسیده از شهروندان به مدیابات ایران اینترنشنال حاکی از برخورد ماموران حکومتی به بهانه تحمیل حجاب اجباری با مردم در چند شهر از جمله اصفهان، تهران، رشت، مشهد و زاهدان است. یکی از شهروندان از اصفهان میگوید در محله های جلفا، مرداویج، چارباغ و میدانشاه نیروهای گشت ارشاد زنان را به بهانه حجاب بازداشت می‌کنند. شهروند دیگری از مشهد می‌گوید مأموران مسلح در پارک ملت مشهد پرسه می‌زنند و زنان با پوشش اختیاری را تهدید می‌کنند. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، این پیش بینی رو می‌کردن بسیاری که حکومت اگر خیالش راحت بشه از گسترش جنگ، میاد دوباره به همون جنگ در خیابان‌ها با زنان ایران.
5: آره، چند روزی هستش که از تریبون‌های مختلف شروع کردن امامان جمعه یا هر کسی که در اون حکومت یک تریبونی داره به بهانه‌های مختلف میان و زنان رو به بهانه حجاب دارن تهدید میکنن. این چند روز هم خیلی پیام از شهرهای مختلف داریم به دستمون میرسه، به شکل‌های مختلف به بهانه حجاب دارن در واقع شهروندان رو اذیت میکنن. در مورد اسمان خیلی پیام و همچنین در روزهای گذشته هم مردم بر ما ویدیو فرستادن، صداشون رو فرستادن که چه اتفاقی در اصفهان داره میفته. اول اینکه هم در میادین مختلف در مناطق خیلی حالا جوان‌ها جمع میشن، پاساژ هست، کافه ها هست، نیروهای نظامی به شکل‌های مختلف هم گشت ارشاد هستن، هم بسیجی ها هستن با اسلحه حمله میکنن به کافه ها، به جوان‌ها به بهانه حجاب بازداشت میکنن میبرن. یه شهروندی از اصفهان میگفتش که صورتاشون هم یه ماسکی هم میزنن و سر چهار راه میایستن و زنانی که حالا در خودروهاشون حجاب تحمیلی اونا رو نپذیرفتن حمله میکنن اصلا به شیشه ماشینا و مدام فریاد میزنن که شالتو سرت کن، روسرتو سرت کن، و یا اینکه پلاک ماشین ها رو برمی‌دارن. در اصفهان این پیام رسیده. در مورد مشهد هم به ما رسیده بودش که در به ویژه در پارک ها، در جاهایی که خیلی تجمع مردم زیاد هست، به مرد زنا رو در واقع به خاطر حجاب اذیت می‌کنن. در از زاهدان هم به ما پیام رسیده بودش که یه سری از نیروهای بسیجی با زنانی که حالا چادر دارن، حالا این شهروند میگفت حجابان هستن، زنان رو در زاهدان اذیت می‌کنن به بهانه حجاب. از رش و قائم شهر هم به ما رسیده بودش که اصلا ونهای سفید گشت ارشاد رو گذاشتن در بعضی از محله‌ها و میدون‌ها و حتی ماموران زن نیروی انتظامی هم به زنان در تذکر حجاب می‌دن. علاوه بر این، حالا با اینکه حالا تجمعات حکومتی یا حامیان حکومت در شهر مختار خیلی کمتر شده، اما همچنان حضور دارن. اونها هم در واقع به خودشون اجازه میدن که به زنان دیگر که حالا به خاطر حجاب اونها رو تحمیلی حکومت نپذیرفتن تذکر بدن. یعنی نیروهای نظامی و امنیتی با حامیان حکومت دست به دست هم دادن که در واقع این زنان و شهروندان رو اذیت بکنن. البته خب مردم خیلی پیام به ما میدن که الان که ما دغدغه‌مون نون هستش و معیشتمون که صبحمون رو به شبمون برسونیم، دغدغه حکومت هم در واقع حجاب زنان هست. در واقع ما میدونیم که همونجوری که خودت هم گفتی در چند روز اخیر اینا شروع کردن، یعنی در واقع ابزار سیاسی رو در نظر گرفتن که حالا حجاب هم سرکوب میکنیم، در عین حال همچنان خیابون‌ها و شهرها رو کنترل میکنیم، شهروندان رو کنترل میکنیم و رعب و وحشت هم ایجاد میکنیم که نترسن. به ویژه در آستانه سالگرد خیزش مهسا هستیم، ولی خب مردم میگن ما دیگه خیلی وقت از اینا گذر کردیم و نمیترسیم.
4: ممنون از توضیحات تو لیلا سعادتی، همکارم اینجا در استودیو با ما. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، روسیه با استفاده از پهباد به یک قطار مسافربری در نزدیکی مرز لهستان حمله کرده. این حمله اندکی پس از عبور قطار حامل بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین بریتانیا و جمعی از مقام‌های اروپایی از این مسیر رخ داده. به دلیل تخلیه به موقع مسافران از قطار، هیچ تلفاتی گزارش نشده. همزمان با تشدید حملات روسیه و اوکراین علیه یکدیگر، حملات روسیه به مناطق مرزی اوکراین با کشورهای عضو ناتو افزایش یافته. یک حمله در فاصله حدود 800 متری مرز لهستان فعالیت یک گذرگاه مرزی را موقتاً مختل کرد. وزیر خارجه لهستان این حملات در نزدیکی قلمرو ناتو را نشانه تشدید تنش‌ها دانست. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، دیروز هم گفتگو می‌کردیم درباره این حملاتی که داره انجام میشه به نزدیکی مرز ناتو، بسیار تبعات داشته. واکنش‌ها رو از تو بشنویم، از ورشو و همینطور کشورهای دیگه عضو ناتو.
6: درست شراره، این خب میدونیم که اولین بار نیست که این منطقه در نزدیکی های مرز ناتو، چه در مرز با لهستان چه در مرز با رومانی، این اتفاقات میفته و بارها واکنش های مختلفی داشته از اوکراین، از ناتو و از کشورهایی که خب به هر حال حریمشون نقض شده یا در نزدیکی مرزهاشون چنین اتفاقی افتاده. این بار مقامات اوکراینی میگن که به نظر میاد که هدف اون قطاری بوده که بوریس جانسون و سایر مقامات مقامات اروپایی از اون استفاده کردن برای رفتن به اوکراین. این رو هم بگم که این در واقع قطار یک قطار بسیار مهمی است، یک خط بسیار مهمی است در یک گذرگاهی که پیشتر بسیاری از مقامات اروپایی و حتی همین الان استفاده میکنن برای ورود به خاک اوکراین از اون. حالا این قطاری که بوریس جانسون در اون بوده مورد هدف قرار نگرفته، اما قطار بعدی دقیقا لحظاتی بعد از عبور اون قطار مورد هدف قرار گرفته. تلفاتی گزارش نشده اما خب باعث واکنش های زیادی شده. رسانه های بسیاری به دلیل اینکه حالا اون قطار بسیار کم فاصله داشته به لحاظ زمانی با قطاری که مقامات در اون بودن، دارن رصد میکنن این گزارش رو. لهستان میگه که در هفته های اخیر این تنش ها خیلی بیشتر از قبل به مرزهای ناتو کشیده شده. حتی در طول این 5 سال دفعات کمی بوده که اینقدر فشرده و پی در پی در نزدیکی مرزهای ناتو این اتفاقات بیفته. خب میدونیم که پیشتر هم همین هفته پیش بود که لهستان به خاطر دیده شدن پهپادها در نزدیکی مرزش جنگنده هاش رو به پرواز در آورده بود. الان هم موزه همینه، اونها میگن که برای حفاظت از خاک خودشون هر اقدامی که لازم باشه رو انجام میدن. اما مسئله این هست که خب تا چه زمانی ناتو بدون اقدام ادامه خواهد داد فقط و فقط رصد خواهد کرد. مقامات میگن که فعلا این نقض حریم ناتو محسوب نمیشه.
4: یکی از واکنش‌هایی که خیلی مورد توجه قرار گرفت واکنش دونالد ترامپ بود. او از اوکراین خواسته که حالا حملاتش رو به زیرساخت‌های سوخت روسیه به ویژه متوقف کنه. کیف چی فکر می‌کنه در این باره و اینکه خب داره حملات زیادی رو از طرف روسیه کیف تحمل می‌کنه؟
6: درسته، کیف بارها خب قربانی حملات به زیرساخت‌های سوخت و انرژی شده. الان در طول ماه‌های اخیر حملات عمقی خودش رو به خاک روسیه افزایش داده، زیرساخت‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی رو مورد هدف قرار میده و تأکید داره که اینها هدف مشروع هستن، هدف مشروع نظامی هستن، به خاطر اینکه روسیه از فروش سوخت و از انتقال سوخت برای قدرت دادن به ماشین جنگیش استفاده میکنه. خب میدونیم که منجر به بحران‌های سوخت به ویژه دیزل شده. الان دونالد ترامپ از آقای زلنسکی گفته که به صورت ویژه باش صحبت کرده و گفته که حملات به این ایستگاه ها و در واقع زیرساخت های دیزل رو ازشون بکاهه، به خاطر اینکه دوچار بحران جهانی در واقع میکنه جهان رو به این حملات. اما خب رسانه ها دارن میگن که آقای زلنسکی به خاطر اینکه نارضایتی آقای ترامپ رو به جون نخره احتمالا این حملات رو کم خواهد کرد، اما به هر حال این حملات عمقی که به خاک روسیه انجام میده بخشی از استراتژی جدید اوکراین و جواب گرفته تا این لحظه هم، به خاطر اینکه فشار مالی بسیاری متحمل کرملین کرده. بانک مرکزی روسیه هشدار داده بارها به آقای پوتین و به نظر نمیاد که آقای زلنسکی به طور جدی حملات عمقی رو کاهش بده.
4: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل، ممنونم. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عصر دیروز طی تماس تلفنی اوضاع منطقه از جمله حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان سعودی را مورد بحث و بررسی قرار دادن. نخست وزیر پاکستان حملات اخیر حوثی ها به زیرساخت های غیر نظامی و اقتصادی عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و بر همبستگی کامل اسلام آباد با ریاض تاکید کرد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، میدونیم که بالاخره یک پیمان دفاعی بین اسلام آباد و ریاض بسته شده که بسیار برش تکیه میکردن. تو این شرایط حساس گفتگوی تلفنی مقام های دو کشور درباره چی بوده؟
7: خب محور اصلی این گفتگو تلفنی حملات حوثی‌ها به مواضع عربستان سعودی بوده که اتفاقا همین الان هم خبرها داره میرسه که باز هم حوثی‌ها یک بار دیگه مواضعی رو در داخل عربستان مورد حمله قرار دادن. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حمایت پاکستان را از عربستان سعودی اعلام کرده و شهباز شریف دیروز به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این اطمینان را داد که پاکستان به تلاش‌های خود برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای ادامه خواهد داد. نخست وزیر پاکستان در پی حملات حوثی‌ها بر حمایت اسلام‌آباد از ریاض نیز تأکید کرد و با ولیعهد عربستان سعودی ابراز همبستگی کرد. بر اساس بیانیه‌ای که توسط دفتر نخست وزیری پاکستان منتشر شده، شهباز شریف در تماس تلفنی با محمد بن سلمان حملات اخیر حوثی‌ها را به زیرساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی عربستان سعودی محکوم کرد و شهباز شریف نیز نسبت به این که اقدامات حوثی‌ها صلح و امنیت منطقه را تهدید می‌کنند و می‌تواند این اقدامات موجب اختلال بیشتر در اقتصاد جهانی بشه و عرضه انرژی را مختل بکنه، نسبت به این ابراز نگرانی کرد. او به ولیعهد عربستان سعودی گفت که به همراه فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان فیلد مارشال آسم منیر و نیز معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان آقای اسحاق دار به تلاش های خود برای کاهش تنش ها و برقراری صلح در منطقه ادامه خواهد داد.
4: جواد، میدونیم که پیمان مکه بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان تازگی ها بسته شده و به نوعی اگر به یکی از این سه کشور حمله بشه، دو کشور دیگه باید حمایت بکنن. آیا واقعا با حملاتی که دارن حوثی ها انجام میدن، با این تهدیدهای گسترده که شاهد هستیم، پاکستان میخواد اقدام نظامی انجام بده؟ رسانه های داخلی در ایران به نوعی فقط دارن تمسخر میکنن این قضیه رو و میگن پاکستان فقط بیانیه صادر میکنه.
7: خب به نظر میاد که پاکستان در این برهه زمانی تلاش میکنه که موضوع با گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بشه و کار به مداخله نظامی پاکستان در دریای سرخ و به یمن نکشه. عاصم افتخار احمد معاون وزیر خارجه پاکستان هم گفته که ما درک میکنیم که اوضاع به سوی بدتر شدن میره و گفت که پیمان دفاعی مکه حمله به یکی از سه کشور را حمله به هر سه کشور تلقی میکنه و گفت که پاکستان مسئولیت و نقش مضاعف بر دوش میکشه و گفت که تلاش ما این است که اوضاع به جای مداخله نظامی در واقع نرسه و بهتر است که با مداخله دیپلماسی اوضاع مدیریت بشه. خوب اوایل هفته گذشته دیدیم که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داد که اگر درگیری های یمن به خاک عربستان سرایت بکنه، این توافق میتونه اجرایی بشه. البته وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت که در واقع پاکستان در حال بررسی در واقع این موضوع که خوب از گزینه نظامی استفاده کنه فعلا نیست در این برهه. البته در اگر وضعیت به همین شکل پیش بره، قطعا این پیمانی که بین سه کشور هست این میتونه اجرایی بشه.
4: ممنون از توضیحات تو همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، دانشگاه تورنتو روز یکشنبه میزبان نشستی با حضور دانشگاهیان، فعالان مدنی و اعضای جامعه ایرانیان برای بررسی سیر تاریخی مبارزات آزادی خواهانه از آغاز استقرار جمهوری اسلامی تا اعتراضات سالهای اخیر شد. مهسا مرتضوی گزارش میده.
8: انجمن دانشجویان دانشگاه تورنتو برای ایران آزاد نشستی رو ترتیب دادن به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی. در این نشست مهمانان به صورت حضوری و آنلاین شرکت کردند تا یادآوری بکنند که در این مسیر چه جانهای عزیزی از دست رفته و اینکه این مسیر همچنان ادامه داره. برگزار کننده های این نشست بر این باورند که هر اتفاقی در طول این 47 سال افتاده، اهم از خیزش های مردمی، کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داده، همه در امتداد هم هستند و در واقع هیچ موضوع سیاسی و یا حزبی نمیتونه این مسیر رو از هم جدا بکنه. اینکه اتحاد کلید پیروزی در مسیر عبور از جمهوری اسلامی هست و خیزش زن زندگی آزادی هم نقش مهمی در این اتحاد داشته.
9: فریاد زدم این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. به یکی از جاویدنام های در واقع ایران که توی دیما کشته شد فکر میکردم، علی حقشناس، و کسی بود که در چهلوم مهسا بر بالای کوهی توی شهر زادگاه من عراق آتیش روشن کرد، اسم مهسا رو نوشته بود و اون شب در واقع شبی بود که مهشاد کشته شد و همه مردم توی خیابون بودن و اون کوه رو نگاه میکردن. برسید به 3 سال بعدش و علی توی خیابون توی دیماه کشته شد.
10: همه فیلم جنگی
11: فکر کنم انقلاب زن زندگی آزادی یکی از مهمترین جنبش‌هایی بوده که توی ایران به وجود اومده توی این سالهای اخیر فهم کنم که موجب شده که یک پوسندازی بشه از جامعه و خودمون نشون بدیم که کاملا در ضد جمهوری اسلامی هستیم و همه حرفی که دارن رو خیلی واضح به دولت دارن میزنن.
12: چرا هیچی اینجا سر جاش نیست؟
8: یکی دیگر از نکاتی که تاکید میشه در این نشست به اون مبارزه با فراموشی هست. فراموشی که میتونه این مسیر رو با بن‌بست روبرو بکنه. اگرچه در طول سالهای اخیر ایرانیان خارج از کشور در هر فرصتی سعی کردن یادآوری بکنند که چه جانهای عزیزی از دست رفته برای اینکه بتونن ایران رو آزاد بکنن، اما همچنان حضور مردم چه در خیابان‌ها و چه در نشست‌های گوناگون با هدف آگاهی بخشی و مبارزه با فراموشی میتونه بسیار در این مسیر مؤثر باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: گروهی از ایرانیان مقیم کلگری کانادا هم در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی راهپیمایی و در کنار درخت یادبود کیان پیرفلک تجمع کردند. شرکت کنندگان با سردادن شعار زن زندگی آزادی و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی یاد کشته شدگان اعتراضات در ایران را گرامی داشتند. گزارش سپیدار ولیان را ببینیم.
13: چهار سال از روزی که ژینا مهسا امینی دختر 22 ساله اهل سقز فقط به خاطر چند تار مو توسط گشت ارشاد بازداشت شد و در بیمارستان کسرا جان باخت میگذره. روزی که زن زندگی آزادی متولد شد.
14: زندگی آزادی!
13: خیزشی که در جریان آن بیش از صدها جوان و نوجوان به دست ماموران حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند. امروز ایرانیان شهر کلگری به مناسبت چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی از مرکز شهر تا درخت یادبود کیان پیرفلک راهپیمایی برگزار می‌کنند. مسیری نزدیک به 2 کیلومتر در کنار رودخانه بو، جایی که آخر هفته‌ها تعداد زیادی از کانادایی‌ها در آن جمع می‌شوند. در این راهپیمایی شعار زن زندگی آزادی و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر داده می‌شود. در این مدت 4 سال ایرانیان کلگری در حمایت از همه خیزش‌های مردم ایران به خیابان‌های این شهر آمدند، از زن زندگی آزادی تا اعتراضات 18 و 19 دی ماه.
15: جنبش زن زندگی آزادی از قتل مهسا امینی شروع شد و الان ادامه داره و به رهبری شاهزاده رضا پهلوی انقلاب شیر و خورشید ما مردم ایران پیروز میشه. امیدتون از دست ندید.
16: اینجا هستیم که ساپورتمون رو واسه مردم ایران به بخش اموشنال میشم نشون بدیم. مگه تنها کاری که میتونیم بکنیم که بگیم ما با شما هستیم و پشت شما هستیم صدای مردم ایران باشیم.
13: این روزها ایرانیان در سراسر جهان در شهرها و کشورهای مختلف گرده هم میان تا یاد ژینا مهسا امینی رو زنده نگه دارن. دختری که 4 سال گذشته اما هنوز در حافظه تاریخ دختر 22 ساله ایرانی است که با زن زندگی آزادی پیوند خورده. سپیدار ولیان، کلگری.
1: در حالی که مدیران 4 شرکت بزرگ هوش مصنوعی خواستار کاهش سرعت توسعه مدل‌های پیشرفته شدند، دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرد و میگوید آمریکا در رقابت هوش مصنوعی از چین جلوتر است و نباید این برتری را به خطر بیندازد. هادی زنوزی گزارش میده.
17: هشدار کم سابقه توسعه دهندگان قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی: سرعت پیشرفت این فناوری باید کاهش پیدا بکنه تا توانایی ماشین‌ها از امکان کنترل بشر پیشی نگیره. داریو آمودی، مدیر عامل آنتروپیک، میگه تنها سرمایه‌گذاری روی ایمنی کافی نیست و باید سرعت توسعه مدل‌ها کمتر بشه تا فاصله ایمن برای ارزیابی و مهار اونها ایجاد بشه. اما نگرانی اصلی رسیدن هوش مصنوعی به مرحله خود بهبوددهیه. آمودی هشدار میده ظرف 6 تا 12 ماه آینده عاملهای هوش مصنوعی میتونند با ایجاد شبکه مستقل در اینترنت میلیاردها دلار خسارت به بار بیارند. این نگرانی ها بعد از اون شدت گرفت که گزارش شد عاملهای هوش مصنوعی اوپن ای آی و سایر شرکت ها در طول آزمایش ها از محدوده مأموریت خودشون فراتر رفتند و برای دور زدن محدودیت ها به سامانه های دیگه متصل شدند. بعد از این هشدارها سم آلتمن و ایلان ماسک هم از تنظیم سرعت توسعه حمایت کردند. ماسک بار دیگه هوش مصنوعی عمومی رو بالقوه خطرناکتر از سلاح‌های هسته‌ای خوند. اما در مقابل دونالد ترامپ این نگرانی ها رو اغراق‌آمیز میدونه و رقابت با چین رو علت اصلی مخالفت خودش با کاهش سرعت توسعه بیان کرده.
14: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته ترین کشور جهان ما، صادقانه بگم، میخوایم همینطوری باقی بمونه. چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه، برنده است. میتونیم حفاظت ایجاد کنیم و اقداماتی انجام بدیم. اما فکر میکنم نیروهای منفی زیادی درباره مسائلی صحبت میکنن که قرار نیست اتفاق بیفته.
17: با این حال سوء استفاده های فعلی هم نگران کننده است. بر اساس گزارش ها برخی نهادها از جمله وابستگان به جمهوری اسلامی از مدل های هوش مصنوعی برای ابزارهای نظارتی و تبلیغات حکومتی بهره میبرند. اکنون چالش اصلی میان حفظ برتری تکنولوژیک آمریکا و مهار خطرات احتمالی هوش مصنوعی در جریانه. آیا انسان پیش از سپری شدن زمان راهی برای کنترل اون پیدا میکنه؟ هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
4: تصاویر زنده‌ای ببینیم از وین. آقای گروسی در حال سخنرانی هست در مجمع عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دقایق پیش هم نماینده ایران رضا نجفی تایید کرد که ویزای آقای اسلامی، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای حضور در این نشست در لحظات پایانی لغو شده و او نتونسته خودش رو به این نشست بسیار مهم برسونه. جلسه‌ای که نماینده ایران الان در این جلسه رضا نجفی هست و سخنرانی خودش رو انجام داد، به برخی سوالات پاسخ داد. در ایران هم آقای بقایی سخنگوی دولت صحبت کرد، سخنگوی وزارت امور خارجه صحبت کرد و گفتش که موضوع کوه کلنگ یک موضوع تیهو برای هیچه. تصاویر شاهد هستین، زنده هست از وین.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
3: صدا
4: 1 2 3
5: شروع با هم
6: شروع شده؟
4: شروع
5: ردی؟ مهمان من یک مدل،
7: کارگردان،
5: شاعر،
8: سخنگوی فارسی زبان،
9: شهروند دوتابعیتی است.
10: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی اون.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
16: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
17: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
18: تماشایی میداره کوله در
19: بازه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
20: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
17: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
21: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
22: در همه واجبه در صحنه باشه.
23: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
24: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
25: این جنگ ابهت خوشحالی امریکا را نابود کرد.
26: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
27: راهبرد ما روشن است.
28: نرخ بنزین جایگاه
29: 10,100 تومان.
30: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
31: رئیس جمهور اسبق جزء طبقه مرده ها.
32: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
33: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
34: مقاومت مردم مبعوث شده به 30 سال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
35: قواعد بازی عوض شده است.
36: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
37: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
38: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: مشکل اینجاست که صدای سپاه، صدای جریان نظامی ایدئولوژیک که میگه که تحت هیچ شرایطی تنگه هرمز باز نمیشه، این گفتگوها هم فایده نداره، ما باید بریم تا ته خط، و صدایی که میگه مردم دارن زیر این اقتصاد له میشن، این صدایی که میگه مردم دارن له میشن چه منظورش واقعا دلسوزی برای مردم باشه، چه به این معنا باشه که مردم اگر در این وضعیت قرار بگیرند شورش میکنند، اعتراض میکنند، و اون وقت تکلیف من حکومت چی میشه، هر منظوری که داشته باشه. این دوتا جریان ها دوتا صدا تولید میکنن، اما صدای دوم که الان مثلا صدای دولت مسئول پزشکیانه در نهایت خرج صدای اول میشه. چرا؟ چون تکلیفش با حرفی که میزنه روشن نیست. در واقع ما در حال مواجهه با یک صدای گیج و سرگردان و پریشان و آشفتهی هستیم که چون تکلیفش با خودش روشن نیست در نهایت نمیشه گفت دوتا صدا. صدای دوم خرج صدای اول میشه، در نهایت دو تا صداست با یک اراده. دو تا تصور تو ذهنشون هست. تصور اول این هست که ما در نهایت خاک، انسان، کشور، همه اینها باید فدای اون آرمانی باشه که ما تو ذهنمون داریم. در نهایت همون تکرار همون حرفای علی خامنه ایست، پسمانده های حرفای دیکتاتور پیشین ایران. ببینید کلمه کربلا که من الانم میبینم زیاد استفاده میشه، با احترام به همه معتقدان به این ایده، این تاریخ، این بخش از تاریخ، در جمهوری اسلامی کلمه کربلا تبدیل شده به ویرانی و تباهی و فقر و فساد و تبعیض. چرا؟ چون وقتی شما میگی من کربلایی میجنگم، یعنی به هر غیبتی، هر بلایی سر کشور اومد، هر بلایی سر مردم اومد. آمارهایی میگه جمهوری اسلامی تا الان، سیاستهای جمهوری اسلامی تا الان حداقل 2 میلیون کشته داده در نیم قرن اخیر. با جزئیات این آمارها توضیح دادن که این کشته ها از کجا میاد. خب ایده کربلایی نگاه کردن یعنی میگه 2 میلیون شد 10 میلیون، باش من باید به اون ایده آرمانی آسمانی برسن. این یک تصوره. تصور دوم این که تصور میکنه کشورهای منطقه هم دست بسته میمانن. نه، همین دو صدا در کشورهای منطقه هم هست. نمونش بحرین که میگه من شرکت نمی کنم، و کشورهای دیگر هم دارن تمام تلاششون، حد اکثر تلاششون رو برای این که بشه با مذاکره کار رو پیش برد میکنن، وگرنه به رسانه هاشون که نگاه میکنی از نقشه های دیگری هم حرف میزن.
1: مجموعه انصار الله از آغاز در واقع منطقه اصلی اونها که اصل نهضت از اونجا، نهضت اونها از اونجا شروع شد، منطقه سعده در شمال غربی و هم مرز با در واقع عربستان سعودی قرار داره. در اون منطقه اینها از دیرباز حضور داشتن و تاریخچه هزار ساله در واقع دارن که برمیگردن به اون مذهب زیدی که در اونجا هست. در جریان انقلاب‌های در واقع بهار عربی اینها تونستن بر صنعا که پایتخت باشه مسلط بشن، و عملا یمن دو تیکه شد، تیکه‌ای که وابسته و نزدیک به عربستان بود و تیکه دیگری که نزدیک به جمهوری اسلامی بود. الان اون تیکه مرتبط به عربستان سعودی در پایتخت موقتی در جنوب یمن در عدن حضور دارند، در ساحل دریای عرب در واقع، و انصار الله تونستن از سعده بیان پایین. الهدیده را قبلا گرفته بودند و الان جزایر مرتبط به باب المندب رو و ساحل شرقی باب المندب رو گرفتند و در حال پیشروی در منطقه تعز به سمت شرق تعز و به سمت جنوب به سمت عدن هستند و درگیری ها در اونجا حضور داره. اتفاقی که افتاده افزون بر سیطره بیشتر بر باب المندب، در گذشتن سیطره اینها داشتن، کنترل داشتن به جهت اینکه از اون مناطقشون میتونستن پرتابه های رو شلیک کنن به باب المندب، اما الان در واقع کنترل نسبتا 100% رو دارن، جزایر داخل باب المندب رو در اختیار دارن و عملا این آب شاهراه رو در واقع به شکل کامل در اختیار دارن. افزون بر اون محدودیت های جدی برای نیروهای نزدیک به عربستان سعودی هم میتونن برقرار بکنن از طریق کنترل این شاهراه، و این وضعیت در واقع عمومی است که الان در یمن برقرار. در یکی دو ماه اخیر در واکنش به محاصره‌ای که عربستان سعودی علیه اونها داره، اینها در واقع الان کشتی‌های سعودی رو هم اجازه انتقال از اونجا نمیدن، اما بقیه کشتی‌ها در حال انتقال هستن و به نظر نمی‌رسه تمایلی دارن که بخوان به شکل کامل اینجا رو ببندن. علناً هم این رو گفتن و به نظر نمی‌رسه جمهوری اسلامی در شرط کنونی هم تمایل داره که باب المندب رو به شکل کامل ببنده و فکر می‌کنم در واقع یک وضعیتی به شکل محدودیت موقت صرفاً برای عربستان سعودی و اسرائیل در شرایط کنونی و آمادگی برای یک شرایط بحرانی که اگر یک جنگ در رده بسیار بالاتری علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره که ممکنه قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات بسته به نتایج انتخابات میان دوره آمریکا در شهر نوامبر در ماه نوامبر این اتفاق بیفته، اون وقت ممکنه باب المندب در واقع به شکل کامل فعال بشه. اما در شرایط کنونی باب المندب در واقع فعلا آزاد باز برای همه کشتی‌ها به استثنای کشتی عربستان سعودی، همونطوری که در اظهارات آقای دونالد ترامپ هم در خود گزارش شما اومدیم.
2: من میخوام با صراحت بگم ما با یک فاجعه ملی تاریخی واقعا روبرو هستیم. خبر در واقع دسترسی نداشتن بسیاری از دانش آموزان به شرایط تحصیلی، به مدرسه ها، به امکان تحصیل در چند سال گذشته به طور متناوب در رسانه ها مطرح شده و در واقع امسال هم ادامه اون فاجعه گذشته هست که دوباره داره تکرار میشه. ببینید، ما بسیاری از شاید تحلیلگران اجتماعی و سیاسی شرایط امروز ایران، شکوفایی و پویایی جامعه ایران رو محصول یک جامعه تحصیل کرده ای میدونن که از زمان مشروطه تا به امروز برای این تحصیل کردن، برای مدرسه رفتن دانش آموزان، برای اینکه فرصت دانش آموزی به مردم داده بشه و نسلهای آینده رو اینطوری بپرورونن کار شده. نهضت سواد آموزی، نهضت راه یافتن به ویژه دختران به مدارس، چون الان هم که بحث حذف میشه اولین کسانی که محروم میشن متاسفانه دختر بچه ها هستن. این یکی از راه های مبارزه روشنفکری در ایران برای وارد شدن به یک جامعه نوگرا و یک جامعه مدرن بوده. بنابراین این فاجعه ای که به دلیل فقر گسترده امروز به جامعه ایران داره تحمیل میشه، مسلما هم امروز و هم در آینده ما رو به یک واقعا فاجعه میکشانه. مسئله این است که مدرسه فقط یک جایی برای یادگیری دانش و الفبا نیست یا عدد نیست. مدرسه یک نهاد اجتماعی هست که در واقع روابط اجتماعی انسانها در اون پرورده میشه. پرورش به همین دلیل به اندازه آموزش مهم هست و براش برنامه ریزی میشه. منتها متاسفانه اولا در چند دهه گذشته این بخش پرورش اونقدر ایدئولوژیک شده که از اصالت خودش و از مأموریت خودش باز مانده و از طرف دیگه این روزها میبینیم که هم آموزش و هم پرورش در واقع در نتیجه مدیریت و در نتیجه در واقع فاجعه‌ای به اسم جمهوری اسلامی داره ما رو به وارد به یک دنیای دیگری میکنه که متاسفانه بسیاری از دستاوردهای تاریخی چندین دهه گذشته جامعه ایرانی به باد خواهد رفت. میخوام بگم که این فقط فقر برای گرسنگی شکم نیست، این فقر برای تاریخ آینده ایران هست. ما فقیر داشتیم، ما جامعه‌ای که در واقع موقعیت اقتصادیش تغییر بکنه داشتیم، اما این جامعه گرسنه یک دستاورد جدید برای جمهوری اسلامی، یک در واقع نمره جدید برای جمهوری اسلامی هست که واقعا یک رکورد فاجعه بار منظورم هست. بنابراین مسئله سلف و غذا فقط یکی از مسائل دانشگاه‌هایی هست که هنوز دانشجویان واردش نشدن. بسیاری از دانشگاه‌ها مشکل خوابگاه دارن، برای اینکه سال گذشته بسیاری از دانشجویان نتوانستن فارغ التحصیل بشن. حل کردن این مشکل توسط دولت این بوده که دانشگاه رو تعطیل بکنه یا غیر حضوری بکنه. این اتفاق برای مدارس هم افتاد. خود این موضوع تبعات بسیار زیادی خواهد داشت.
3: دریا آماده یکی از دانشمندایی بود که در ابتدا در کمپانی اوپن ای آی کار میکرد. چندین سال پیش با همین آقای سم آلتمن، رقیب خونیش در واقع میشه گفت، به مشکل برخورد به خاطر سیاست تجاری که اوپن ای آی داشت توسعه میداد برای آینده. و تصمیم گرفت که خارج بشه و یک کمپانی جدیدی رو تأسیس کنه به نام آنتروپیک. آنتروپیک برخلاف اوپن ای آی و بقیه کمپانی‌های هوش مصنوعی که تصمیم گرفتن برن سراغ جنبه‌های سرگرم کننده هوش مصنوعی مثل ساختن تصاویر دهه 80 که این روزها مد شده توی اینترنت، تصمیم گرفت که روی کد نویسی تمرکز کنه و این شد که 3-4 ماه پیش یک مدل هوش مصنوعی رو معرفی کردن ولی منتشر نکردن که به گفته خودشون یک هوش مصنوعی عمومی بود و میتونست بدون اینکه برای هیچ کار خاصی تمرین داده بشه هر کار تخصصی رو انجام بده. اینجا بود که زنگ خطر رو هم به صدا درآوردند و گفتن که اگر هوش مصنوعی عمومی بتونه هر کار تخصصی رو بدون هیچ تمرین اضافه انجام بده، بنابراین امکان این رو داره که کار خطرناک رو به راحتی انجام بده بدون اینکه ما بفهمیم. حالا آقای آماده یک طرحی رو معرفی کرده، حالا که در واقع تمام زنگ‌های هشدار به صدا در اومدن. بخشی از این طرح میگه که باید افرادی متخصصین رو از خارج کمپانی‌ها بیاریم، داخل کمپانی‌هامون مستقر کنیم، در کنار دانشمندان ما تمرکز بکنن روی اینکه آیا هوش مصنوعی جدیدی که داریم می‌سازیم هم راستا هست با آن چیزی که ازش خواهیم خواست، آن در واقع تسکایی که بر عهده‌اش قرار خواهیم داد یا نه. در بخش دیگری میگوید که ما باید کشورهای دموکراتیک باید سازوکارهای داخلی تعریف بکنند و هنوز البته جزئیاتش رو خیلی طولانی است، بعد در بخش دیگری بحث کنیم راجبش. و در بخش سوم میگه که باید هماهنگی جهانی به وجود بیاریم بین کشورهای دموکراتیک برای اینکه بتونیم هوش مصنوعی رو به اون مسیری ببریم که به نفع بشر هست.

در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد. اختیارات رئیس جمهور را بازتعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.

بینندگان عزیز وقت شما بخیر. بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر و شما بیننده ایران اینترنشنال با من منصور حسینی یگانه هستید و نخست سرخط خبرها. همزمان با تعویق افتادن نشست منطقه‌ای با جمهوری اسلامی درباره

0: بازداشت زنان خبر می‌دهند. روایت بازماندگان داغدار جانباختگان 8 ماه پس از اعتراضات دی. همسران جاویدنامان انقلاب ملی از سوگ و دلتنگی می‌گویند. در ادامه این بخش خبری، رقابت دو حزب اصلی در انتخابات پارلمانی سوئد. ائتلاف چپ میانه با کسب 3 کرسی بیشتر نسبت به حزب راست میانه حاکم پیشتاز انتخابات است. وزیر خارجه عمان اعلام کرد نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در شهر سلاله برگزار شود به تعویق افتاده. بدر ابوسعیدی در حساب ایکس خود نوشت این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مسقط به گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متعهد است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تعویق نشست را تایید کرد و گفت این تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه گرفته شده. بارک رابیت خبرنگار اکسیوس به نقل از یکی از مقام‌های کشورهای خلیج فارس گزارش داد عربستان سعودی خواستار اصلاح پیشنهاد عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز شده. به گفته این مقام ریاض به شدت نگران است که متن کنونی این پیشنهاد عملاً وضعیت جدیدی را در تنگه هرمز تثبیت کند که برای عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل قبول نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم نقش عربستان سعودی در لغو نشست کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تنگه هرمز را تایید کرد.
1: آنچه که بین ایران و عمان تفاهم شده در رابطه با تعیین مسیرهای ایمن دریانوردی مربوط است به دو دولت ساحلی، حقوق حاکمیتی و حاکمیت اونها در نظر گرفته شده، همه جوانب به کار بعد از هفته ها مذاکره بین دو کشور حاصل شده و قرار هم بر این بود که صرفا در این نشست این موضوع طرح بشه. خب این فرصتی بود که ایران و عمان فراهم کردند و انتظار می رفت که کشورهای منطقه فرصت شناس باشند و قدر چنین موقعیت هایی رو بدونند. عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه. اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتا آدرس اشتباهی دادن هست.
0: خبرگزاری بلومبرگ به نقل از وزیر انرژی آمریکا گزارش داد واشنگتن به معامله‌گران نفت هشدار داده برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز روی توافق با جمهوری اسلامی حساب نکنند. کریس رایس گفته با توجه به شرایط کنونی توافق با جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست و بازارهای انرژی باید همچنان به مسیرهای جایگزین انتقال نفت تکیه کنند. این اظهارات در حالی مطرح شده که تهران قصد دارد پیشنهادی برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کند. همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا همراه ماست، در این خصوص بیشتر با هم دیگه حرف میزنیم. لغو نشست مسقط که اتفاقا تبلیغات وسیعی هم جمهوری اسلامی روی اون انجام داده بود چه معنی داره؟
2: ببین سال هفته های خیلی طولانی براش تبلیغ کرد و انتظار هم داشت که این کشورها به دلیل شرایطی که در تنگی هرمز الان برقرار هست بیان و در این نشست حداقل شرکت بکنن. اما آنچه که در عمل رخ داد این بود که با فشاری که به هر حال برخی از این کشورها بودن، بحرینی ها اعلام کردن که اساسا شرکت نمی کنن، اماراتی ها در سطح پایین تر میخواستن شرکت کنن و عربستان و سعودی که از اساس جلوگیری کرد از اینکه این متنی با این ماهیت بخواد پیش بره، یک وضعیتی در منطقه ایجاد کردند که عملا جمهوری اسلامی همه آن چیزی که رشته بود در واقع پنبه شد. فشار آمریکا هم بسیار مؤثر بود توی این وضعیت. آمریکایی‌ها صریحا اعلام کردند که به توافقی که منافع اونها را تامین نکنه پایبند نخواهند بود و عملا جمهوری اسلامی این طرحی که با این همه تلاش گسترده با مذاکرات طولانی با عمانی ها و تبلیغات وسیع میخواستن پیش ببرن، در عمل

0: عقیم مونده. انزوای اقتصادی که آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایجاد کردن الان داره با انزوای سیاسی که تو هم میشه یک اقدام دیگری که همین ممانعت از ورود آقای اسلامی به اتریش هم یک نوع دیگرش شاهد بودی. مجموعه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی عملا با وجود این که تنگی هرمز رو به گروگان گرفته و داره باجگیری میکنه سرش، اما اون اهرام لازم برای اینکه این وضعیت موقت رو به یک شرایط دائمی تبدیل بکنه نداره. و دقیقا پیام عربستان و سعودی هم همین بود که اگرچه در کوتاه مدت کاریش نمیشه کرد و باید به این وضعیت تن داد، اما مانع از این خواهند شد که این شرایط نابسامان کنونی به یک وضع دائمی تبدیل بشه.
1: آقای قاضی زاده، نکته دیگه ای که ما داریم میبینیم این هستش که توافق جمهوری اسلامی و عمان از طرف آمریکا مورد پذیرش قرار نگرفته. حالا سوال اینجاست که آیا بدون موافقت آمریکا اصلا چنین توافقی پایدار میمونه؟
0: هرگز هرگز نمیتونه پایدار بمونه. آمریکایی ها اساسا یکی از دلایل اصلی که مخالفت میکنن با هر گونه تغییر نظام آبراهای جهانی اینه که نیروی دریایی آمریکا در همه سالیان گذشته آزادانه باید بتونه همه جا رفت آمد بکنه و این رفت آمد آزادانه ناوهای آمریکایی هست که بخش عظیمی از قدرت نظامی آمریکا رو میسازه. آمریکایی‌ها قطعاً با چنین سازوکاری موافقت نخواهند کرد، حتی اگر در کوتاه مدت برخی از این کشورهای منطقه به اون تن بدن و بخوان دفتکش های خودشون رو با یک ضابطه تحمیلی جابجا بکنن، اما آمریکایی ها در نهایت اون رو نخواهند پذیرفت و به اون پایبند نخواهند بود. یعنی آن چیزی که انتظار داره جمهوری اسلامی به عنوان تغییر نظام آبراهای جهان در تنگه هرمز رخ بده در عمل رخ نخواهد داد. کوتاه مدت میتونه باج بگیره، تازه میتونه حتی در شرایطی به ضررش هم بشه اگر آمریکایی ها نپذیرن و اون بخواد با همراهی چند کشور منطقه یک سازوکار موقتی هم اینجا ایجاد بکنه. نفتکش ها از اینجا رد میشن، ذخایر نفتی جهان پر میشن و در عمل آمریکایی ها به اون پایبند نمیمونن و اون فشاری که میخوان رو برنامه هسته ای موشکی و سایر خواسته هاشون از جلسه والگارد بهتر وارد میکنن. یعنی بدون آنکه آمریکایی ها موافقت رسمی خودشون رو اعلام بکنند هیچ نفعی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت که بخواد حتی یک توافق منطقی انجام بده و آمریکایی ها قطعا با این شرایط توافق نخواهند کرد و به احتمال بسیار زیاد فشارشون رو برای مجبور کردن جمهوری اسلامی توافق هسته ای ادامه خواهند.
1: بله، توضیحات همکارم علی حسین قاضی‌زاده رو شنیدیم. ممنونم از حضورت در این بخش خبری. خط لوله نفت خام شرق غرب عربستان سعودی پس از حمله پهپادی همچنان متوقف است. همزمان حوثی‌های مورد حمایت تهران در حال تصرف مناطق بیشتری در یمن هستند. این در حالی است که روز گذشته یک شناور در تنگه هرمز هدف قرار گرفته. خط لوله شرق غرب عربستان سعودی از میدان نفتی بقیق در شرق این کشور آغاز می شود و به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ می رسد. مسیری که به عربستان اجازه می دهد نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز به اروپا و آسیا منتقل کند. در ماه‌های گذشته با محدود شدن عبور نفت از تنگه هرمز اهمیت این خط چند برابر شد. عربستان سعودی بخشی از صادراتش را به همین مسیر منتقل کرد که روزانه بین 4 تا 5 میلیون بشکه نفت را به بندر ینبع می رساند. 19 شهریور این خط لوله هدف حمله پهپادی قرار گرفت. پس از حمله عربستان سعودی انتقال نفت از این خط را متوقف کرد. بعد مشخص شد حمله از استان میسان در عراق انجام شده، منطقه نزدیک مرز ایران و محل فعالیت گروه‌های مسلح همسو با جمهوری اسلامی. با این حال اگر جریان نفت ظرف چند روز از سر گرفته نشود، صادرات عربستان سعودی ممکن است کاهش پیدا کند و تا 4% عرضه جهانی نفت در معرض خطر قرار بگیرد. همزمان حوثی‌های مورد حمایت تهران در سواحل غربی یمن به سرعت پیشروی کردند. آنها از جنوب هدیده عبور کرده بندر راهبردی مخارا تصرف و به جزایر هنیش رسیدند. پس از آن شهر ساحلی ذباب و جزیره پریب هم به کنترل حوثی ها درآمد. حوثی ها حالا در مسیری مستقر شدند که نفت بارگیری شده در بندر ینبا را از دریای سرخ به اقیانوس هند و بازارهای آسیایی می رسانند.

0: راهبرد جمهوری اسلامی فقط تهدید تنگه هرمز نیست. هر مسیری که برای دور زدن تنگه هرمز اهمیت پیدا می کند با تهدید تهران یا نیابتی هایش روبرو بشود. هدف جمهوری اسلامی محدود کردن راه های جایگزین انتقال نفت است تا دور زدن تنگه هرمز پرهزینه باشد. اما هرچه تهدید مسیرهای نفتی بیشتر شود، انگیزه کشورهای منطقه برای ساخت راه‌های مستقل از تنگه هرمز هم بیشتر می شود. مهدی خراتیان، کارشناس سیاسی نزدیک به حکومت، در اظهاراتی متفاوت با موضع رسمی جمهوری اسلامی درباره حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان سعودی، تلویحاً از نقش تهران در فعال کردن حوثی‌های یمن سخن گفت و از انهدام یک خط لوله نفتی عربستان سعودی استقبال کرد.
1: چی به چیه؟ خب باید
2: کی میاد؟ کی نمیاد؟
1: کی بالا آقای ترامپ قبول میکنه؟ نمیکنه؟ چیکارش کنیم؟ چیکارش نکنیم؟ این دیگه به نظر من تو شرایط فعلی که یمن دستش رو ماشه است و داره گرما که هر روز قراره لوله نفت منفجر کنیم.
2: حالا ما که منفجر نکردیم. هر روز قراره شو
1: ما یعنی جهان اسلام خب میام حواست باشه اول کجایی تو ذخایر نفتی به بدبختی رسوندی اینجا یک یمن رو فعال کردی با بدبختی خود این یمن خودش روزه مفصلی داره که یمن چرا وارد جنگ نشد توی مقطعی تو هم جنگ 40 روزه اینا بین مسقط و دو الاف بودن دیگه حالا میفهمم بعضی من چی میگم خب آخرش هم فهمیدن که دارن کلا سرشون میزنن وارد جنگ شدن بس اینجاست که این مسئله که تو یمن اتفاق افتاد الان با بدبختی اتفاق افتاد ما رسیدیم تا این نقطه خب ما الان اینجاییم یعنی ما
2: الان
1: تونستیم با بدبختی تازه برسیم به نقطه‌ای که جنگ اوکراین بود به همین خاطر که انصار الله یه تکون داد
3: قیمت
1: کندل روز پنجشنبه رو اگه دوستان دیده باشه کندل داشت سقف مانیتور رو سوراخ می‌کرد همینطور داشت میره دیوانه وار بالا
2: خب حالا اینجا از جمله اتفاقاتی که مثلا همین خط لوله‌ای که اتفاق افتاد حالا کی زده عراقی ها مثلا
1: هر کی زده خدا خیرش بده
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه اما در پاسخ به سوال خبرنگاران نقش جمهوری اسلامی در حمله به خط لوله عربستان سعودی را تکذیب کرد.
4: مدام به این دروغ ها متوسل میشن برای پیچیده کردن بیشتر اوضاع. مطلقاً این ادعایی که مقامات آمریکایی در مورد دخالت ایران در این تحولات مطرح کردن درست نیست. و قاطعانه تکذیب میشه این ادعاها.
0: همراه هستیم با روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی خیلی خوش آمدید. خب در حالی که حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته و خب خبری هست که در این چند روز داریم راجعش صحبت می‌کنیم، اسماعیل بقایی میگه که دست نداشته جمهوری اسلامی در این حمله و تکذیب می‌کنه این مسئله رو. آیا این تکذیب می‌تونه اصلا مسئولیت رو از گردن جمهوری اسلامی در خصوص این حمله برداره؟
5: درود بر شما خانم حسینی هم تو بینندگان محترم. نه، تکذیب وزارت خارجه مسئولیت جمهوری اسلامی رو که به خودی خودش منتفی نمی کنه. مسئله اینه که آیا بین این گروه های مهاجم بین و شبکه نیابتی جمهوری اسلامی و از طرف دیگه ساختار فرماندهی در تهران ارتباط عملیاتی وجود نداره؟ موضوع اینه. شاید نشه به صورت مستقیم این عملیات‌های حوثی ها رو به جمهوری اسلامی نسبت داد، یعنی انتصاب مستقیم انجام نداد، به خاطر اینکه نشه ثابت کرد که نهادهای در حکومت جمهوری اسلامی مثل سپاه مثلا دستور مستقیم دادن. اما علارغم این یه چیز واضحی وجود داره، اونم اینه که جمهوری اسلامی با این گروه نیابتی به ویژه حوثی ها ارتباط داشته و سالیان سال ارتباط داشته. مناظر دیگری وجود داره مثل تأمین سلاح، مثل آموزش، مثل کمک های اطلاعاتی، مثل پشتیبانی عملیاتی، تسهیلاتی که برای حمله برای حوثی ها ایجاد شده. در نتیجه این جمله که ایران دستور حمله رو نداده پس هیچ مسئولیتی هم نداره از نظر حقوقی خیلی ساده انگارانه است. از طرف دیگه یه وضعیت راهبردی و سیاسی وجود داره، یعنی مسئولیت سیاسی و راهبردی وجود داره. از نظر من این از مسئولیت حقوقی هم مهمتر از جمهوری اسلامی. سالها شبکه‌ای از گروه‌های مسلح رو در منطقه در عراق، یمن، لبنان ایجاد کرده، جای دیگه ایجاد کرده، به عنوان ابزار فشار منطقه‌ای از اونها استفاده کرده. در نتیجه وقتی عملیاتی توسط یکی از این گروه‌ها انجام میشه، مسئله این نیست که آیا تهران مثلا دستور مستقیم صادر کرده یا نه، نکته اینه که تهران این ظرفیت‌ها رو ایجاد کرده، تجهیز کرده، هدایتشون کرده، در مراحل مختلف هم در چهارچوب های راه بردی ازشون استفاده کرده و اونها رو به کار برده. به این ترتیب چنین مواضعی که توسط وزارت خارجه به عنوان موضع رسمی داره مطرح میشه، نافی مسئولیت های حقوقی، سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی نمیتونه باشه.
0: آقای رحیم پور، با هم شنیدیم و دیدیم که یک کارشناس حکومتی توی صدا و سیما داشت از سازماندهی و فعال کردن حوثی‌ها خبر میداد. هدف جمهوری اسلامی از اینکه فعال کرده این نیابتی‌هاش رو، به خصوص حالا در خصوص حوثی‌ها صحبت می‌کنیم، در منطقه چیه و آیا اصلا از این طریق میتونه به اهدافش برسه؟
5: خب در سطح راهبردی وقتی ایجاد فشار میکنن در تنگی هرمز، در عراق مسیر نفتی عربستان، از عراق مسیر نفتی عربستان رو میزنن، حوثی ها رو میبینیم که در باب المندب دارن پیشروی میکنن، خیلی واضح یه الگوی ایجاد میشه، یعنی انگار که پلانی وجود داره که تهران در حال انتقال جنگ از یک میدان به یک شبکه چند میدانی هست. این کار باعث میشه که هزینه جنگ برای آمریکا، برای کشورهای عربی، برای بازیگران منطقه به حد اکثر برسه. در نتیجه من فکر میکنم که ما باید از مفهوم گسترش میدان جنگ توسط جمهوری اسلامی استفاده کنیم، چرا که از یه طرف میبینیم در عراق زیرساخت نفتی عربستان از خاک عراق هدف قرار گرفته میشه توسط گروه های نیابتی، در یمن حوثی ها دارن فشار خودشون رو بر عربستان و باب المندب دارن افزایش میدن، در تنگه هرمز جمهوری اسلامی مسیر اصلی صادرات انرژی خلیج فارس رو مختل کرده، و من فکر میکنم این موضوع انرژی الان در این موضوع خیلی اهمیت بالاتری داره. ببینید اون خط لوله شرق به غرب عربستان به اهمیتش اینجا دقیقا مشخص میشه. حدود 1200 کیلومتر در ماهای اخیر هم بین مثلا 4 تا 5 میلیون بشکه در روز از اون خط لوله نفت جابجا شده. این حدود 5% عرضه جهانی هست. من فکر میکنم که تهران داره تلاش میکنه یک محاصره چند لایه انرژی رو ایجاد بکنه، برای همین داره این اقدامات رو انجام میده. و به عبارت دیگه اگر عربستان نمیتونه و جمهوری اسلامی نمیذاره عربستان از تنگی هرمز استفاده کنه، مسیر جایگزینش در دریای سرخ هم بایستی ناامن بشه. این از جمله کارهاییه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست و این اقدامات رو داره انجام میده و هدایت میکنه.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات روح الله رحیم‌پور رو شنیدیم، تحلیلگر و روزنامه‌نگار. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عصر دیروز در تماسی تلفنی اوضاع منطقه از جمله حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان سعودی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. نخست وزیر پاکستان حملات اخیر حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و بر همبستگی کامل اسلام‌آباد با ریاض تاکید کرد. همراه هستیم با جواد همدانی از اسلام آباد. خب ما میدونیم که الان چقدر این شرایط حساسه و این گفتگو در چنین شرایط حساسی صورت گرفته. محور گفتگوی تلفنی شهباز شریف و محمد بن سلمان چی بوده؟
6: خب دیدیم که باز حوثی‌ها مواضع عربستان سعودی را مورد حمله قرار دادند و ادعا کردند که حملات گسترده‌ای به پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان سعودی را انجام دادند و سخنگوشون هم در واقع توضیحاتی در این خصوص داشته. خب هفته گذشته نیز آنها حملاتی در خاک عربستان سعودی انجام داده بودند و این اوضاع یمن پاکستان را به شدت نگران کرده. محور اصلی این گفتگوی تلفنی که شما بهش اشاره کردید، گفتگوی تلفنی شهباز شریف و محمد بن سلمان هم همین حملات حوثی ها به مواضع عربستان سعودی بوده و شهباز شریف حمایت پاکستان را از عربستان سعودی اعلام کرده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیروز به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این اطمینان را داد که پاکستان به تلاش‌های خود برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای ادامه خواهد داد و نخست وزیر پاکستان در واقع در پی حملات اخیر حوثی‌ها بر حمایت اسلام‌آباد از ریاض تأکید کرد و با ولیعهد عربستان سعودی هم ابراز همبستگی کرد. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری پاکستان صادر کرد، در واقع شهباز شریف در تماس تلفنی با محمد بن سلمان، حملات اخیر حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی عربستان سعودی را محکوم کرد و شهباز شریف همچنین نسبت به اینکه اقدامات حوثی‌ها صلح و امنیت منطقه را تهدید می‌کنند و می‌تواند موجب اختلال بیشتر اقتصاد جهانی بشه و عرضه انرژی را اصلا مختل بکنه، در این خصوص هم نگرانی خودش را ابراز کرد و به ولیعهد عربستان سعودی گفت که در واقع به همراه فرمانده نیروهای مسلح پاکستان فیلد مارشال آسم منیر و همچنان با معاون نخست وزیر پاکستان به تلاش‌های خود برای کاهش تنش‌ها و برقراری صلح در منطقه ادامه خواهد داد.
0: بله، توضیحات همکارم جواد همدانی رو شنیدیم از اسلام آباد و ممنونم که در این بخش خبری کنار ما بودیم. و در خبری فوری، بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد که روز گذشته تا سطح 228 هزار تومان کاهش پیدا کرده بود، در معاملات صبح دوشنبه با افزایش مواجه شده و در محدوده 234 هزار تومان به فروش می‌رود. گزارش‌های رسیده از شهروندان به مدیابات ایران اینترنشنال حاکی از برخورد ماموران حکومتی به بهانه تحمیل حجاب اجباری با مردم در چند شهر از جمله اصفهان، تهران، رشت، مشهد و زاهدان است. یکی از شهروندان از اصفهان میگوید در محله‌های جلفا، مرداوی، چارباغ و میدانشاه نیروهای گشت ارشاد زنان را به بهانه حجاب بازداشت می‌کنند. شهروند دیگری از مشهد میگوید ماموران مسلح در پارک ملت مشهد پرسه میزنند و زنان را با پوشش اختیاری تهدید میکنند.
7: چند روزی هستش که از تریبون‌های مختلف شروع کردن امامان جمعه یا هر کسی که در اون حکومت یک تریبونی داره به بهانه‌های مختلف میان و زنان رو به بهانه حجاب دارن تهدید میکنن. این چند روز هم خیلی پیام از شهرهای مختلف داریم به دستمون میرسه، به شکل‌های مختلف به بهانه حجاب دارن در واقع شهروندان رو اذیت میکنن. در مورد اصفهان خیلی پیام و همچنین در روزهای گذشته هم مردم بر ما ویدیو فرستادن، صداشون فرستادن که چه اتفاق در اصفهان داره میفته. اول اینکه هم در میادین مختلف در مناطق خیلی حالا جوان ها جمع میشن، پاساژ هست، کافه ها هست، نیروهای نظامی به شکل های مختلف هم گشت ارشاد هستن، هم بسیجی ها هستن با اسلحه حمله میکنن به کافه ها، به جوان ها به بهانه حجاب بازداشت میکنن میبرن. یه شهروندی از اصفهان میگفتش که صورتاشون هم یه ماسکی هم میزنن و سر چاره ها میایستن و زنانی که حالا در خودروهاشون حجاب تحمیلی اونا رو نپذیرفتن حمله میکنن اصلا به شیشه ماشینا و مدام فریاد میزنن که شالتو سرت کن، روسرتو سرت کن، و یا اینکه پلاک ماشین ها رو برمی‌دارن. در اصفهان این پیام رسیده. در مورد مشهد هم به ما رسیده بودش که در به ویژه در پارک ها، در جاهایی که خیلی تجمع مردم زیاد هست، به زنان رو در واقع به خاطر حجاب اذیت میکنن. از زاهدان هم به ما پیام رسیده بودش که یه سری از نیروهای بسیجی با زنانی که حالا چادر دارن، حالا این شهروند میگفت حجابان هستن، زنان رو در زاهدان اذیت میکنن به بهانه حجاب. از رش و قائم شهر هم به ما رسیده بودش که اصلا ونهای سفید گشت ارشاد رو گذاشتن در بعضی از محله‌ها و میدون‌ها و حتی ماموران زن نیروی انتظامی هم به زنان در تذکر حجاب میدن. علاوه بر این، حالا با اینکه حالا تجمعات حکومتی یه حامیان حکومت در شهرهای مختلف خیلی کمتر شده، همچنان حضور دارن. اونها هم در واقع به خودشون اجازه میدن که به زنان دیگر که حالا به خاطر حجاب اونا رو تحمیلی حکومت رو نپذیرفتن تذکر بدن. یعنی نیروهای نظامی و امنیتی با حامیان حکومت دست به دست هم دادن که در واقع این زنان و شهروندان رو اذیت بکنن. البته خب مردم خیلی پیام به ما میدن که الان که ما دغدغه‌مون نون هستش و معیشتمون که صبحمون رو به شبمون برسونیم، دغدغه حکومت هم در واقع حجاب زنان هست. در واقع ما میدونیم که همونجوری که خودت هم گفتی در چند روز اخیر اینا شروع کردن، یعنی در واقع ابزار سیاسی رو در نظر گرفتن که حالا حجاب هم سرکوب میکنیم، در عین حال هم همچنان خیابون‌ها و شهرها رو کنترل میکنیم، شهروندان رو کنترل میکنیم و رعب و وحشت هم ایجاد میکنیم که نترسن، به ویژه در آستانه سالگرد خیزش مهسا هستیم. ولی خب مردم میگن ما دیگه خیلی وقت از اینا گذر کردیم و نمیترسیم.
0: ماها پس از اعتراضات دیما، همسران و نامزدهای شماری از جاویدنامان تصاویر و روایت‌هایی را از دلتنگی و سوگ خود منتشر کردند. روایت‌هایی که نشان می‌دهد گلوله‌ای که جان همسرانشان را گرفت، زندگی آنها را هم برای همیشه تغییر داد. ویدیویی ببینیم از جاویدنام محسن جبارزاده که همسر او در سالگرد ازدواجشان منتشر کرده.
8: خیلی خوشگل شدی.
9: دیدی بردمش.
8: خیلی ناز شدی. خیلی.
0: مهسا خانجانی همسر متین قربانی مدتی بعد از کشته شدن او عکسی از او در آغوش گرفتن پیکر بیجان متین را منتشر کرد و نوشت چرا این باید عکس آخر ما باشد. مهسا به تازگی ویدیویی منتشر کرد و از زندگی پس از فقدان متین گفت، از شب‌هایی که بدون او به صبح رسیده و از آخرین تماس، آخرین آغوش و آخرین بوسه‌ای که در آن زمان نمی‌دانست قرار است آخرین دیدارشان باشد. این ویدیو را با هم ببینیم.
10: شد 8 ماه، 8 ماه از آخرین خدافزیمون که شد اون قاب عکس پشت سرم میگذره. صدا تو 8 ماه نشنیدم، چشمای قشنگ تو ندیدم، صدام نکردی خانمم. هر روز هم با دلتنگیت روزامو میگذرونم، شبامو میگذرونم. نبودت بر من خیلی سخته، نبودت بر من خیلی عذابه. تو اولین عشق زندگیم بودی، اولین آدم امن زندگیم بودی. من موندم این دو تا اسم تو فریاد بزنم، نذارم فراموش بشی، راهت رو ادامه میدم عزیز قلبم.
0: میثم قادری 32 ساله، 18 دی در جریان اعتراضات کرج با اصابت گلوله به گردن کشته شد. او و همسرش پس از 11 سال رابطه به تازگی ازدواج کرده بودند. تنها 7 روز از عقد آنها گذشته بود که میثم کشته شد. شهروز مهرابی مهندس برق 36 ساله اهل بروجرد، 18 دی و در شب تولد همسرش پروانه در ساوه هدف گلوله جنگی قرار گرفت و کشته شد. شهروز و پروانه تازه زندگی مشترک خود را آغاز کرده بودند. همسر او درباره رابطه‌شان نوشته که آنها پس از سالها سختی توانسته بودند با یکدیگر ازدواج کنند، اما تنها 1 سال و 4 ماه پس از ازدواج با کشته شدن شهروز مهرابی زندگی مشترکشان پایان یافت. صادق قربانی 28 ساله در اعتراضات شهر قدس تهران هدف گلوله جنگی قرار گرفت و 20 دی جان باخت. آصف سایی همسر او نخستین سالگرد ازدواجشان را نه در کنار صادق بلکه بر مزار او گذراند و در اینستاگرام نوشت اولین سالگرد ازدواج، بدون او تنها، ترسیده و در شوک است. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست، در این خصوص بیشتر با هم حرف میزنیم. خب ادامه این سوک ها ماها بعد از این اتفاقاتی که افتاده چه تصویری به ما میده از پیامت های بلند مدت کشته شدن معترضان بر کسانی که به جا موندن؟
11: منصور، همونطور که میدونی باز زدن یک گلوله و کشتن معترضین، اعتراضات به پایان رسید، اما پیامدهایی که بر روی زندگی این افراد گذاشت تمام نشد. وجه مشترکی که بین تمام این خانواده ها در حال حاضر میبینیم فشار روحی و روانیه که بر اونها وارد شده و اتفاقی که افتاده این هستش که زندگی ها بدون هیچ پاسخی ناگهانی قطع شد. حتی زندگی هایی که تازه شکل گرفته بود، زندگی هایی که در دوران نامزدی بود و داشتن تلاش میکردن در این شرایط سخته تورم و مشکلات اقتصادی ایران زندگی رو تشکیل بدن. خیلی هاشون با موانع زیادی مواجه بودن، بعض از سالها تونسته بودن ازدواج کنن، حتی بعضی هاشون در نامزدی بودن که ما پیشتر هم در مورد آیدا حیدری صحبت کردیم که نتونست ادامه بده و فشار روحی انقدر بر اون زیاد بود که به زندگی خودش پایان داد. اما چیزی که ما داریم مشاهده می کنیم از کسانی که بازماندگان این کشته شدگان هستند، تنها یک باری از مسئولیت بر روی دوششون هستش. احساس میکنن که فقط تنها کاری که میتونن بکنن اینه که صدای اونها باشن، یادشون رو زنده نگه دارن و در تلاشن که بتونن ادامه بدن تا بتونن یاد اونها رو زنده نگه دارن. از میثم قادری گرفته که 7 روز پس از این که بعد از 11 سال تونسته بود مراسم عقد کنون برگزار کنه کشته شد، از شهروز مهرابی که همسرش پروانه بارها و بارها در اینستاگرام خودش نوشت ما عاشق هم دیگر بودیم، خیلی طول کشید تا به هم دیگه برسیم، اون عاشق زندگی بود و من ناگهانی اون رو از دست دادم. و دردناکترین بخش داستان و قسمت برجسته این بود که مهسا خانجانی همسر متین کسی بودش که اولین تصویری رو از صحنه در آغوش گرفتن پیکر بیجان همسرش منتشر کرد و همه رو واقعا یکی از دردناکترین تصاویر بود و نوشتش که چرا باید این آخرین آغوش باشه. بارها نوشته که ای کاش میدونستم که چه اتفاقی میافتادش، تو رو بیشتر در آغوش خودم نگه میداشتم. الهام صادقی نوشته که جاد خالی محسن 11 سالگرد ازدواجشون بوده روز 22 شهریور ماه و نوشته ما به سختی به هم دیگه رسیدیم اما الان امسال ندارمت اما یادت رو گرامی دار. همه اینها زندگی های معمولی داشتن که برای آیندهشون داشتن برنامه ریزی می کردن، به خیابان رفتن اعتراض کردن برای آیندهی بهتر برای خودشون، اما با گلوله جنگی جانشون رو از دست دادن و زندگی های خودشون رو گذاشتند رو و رفتن و بازماندگانشان همچنان در سوگ اونها هستند.
0: ممنون هستم. توضیحات همکارم فرنوش فرجی رو اینجا در استودیوی لندن ما هم شنیدیم. شمارش اولیه آرای انتخابات پارلمانی سوئد نشان می‌دهد ائتلاف چپ میانه با اختلافی اندک پیشتاز است. این ائتلاف تا کنون 176 کرسی و ائتلاف راست 173 کرسی را به دست آورده. ائتلاف راست هنوز شکست را نپذیرفته و گفته باید منتظر شمارش کامل آرا ماند. نتیجه نهایی انتخابات همچنان قطعی نیست و شمارش آرای باقی مانده تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت. همراه هستیم با همکارم مهران عباسیان از استکهلم که بیشتر در خصوص همین انتخابات برای ما صحبت بکنه. خب شمارش آرا از دیشب شروع شده، این هم که نتایج اولیه بوده، چه جزئیات بیشتری داری برای ما بگی؟
12: خب منصور، تا این لحظه 95% آرا شمارشش خونده شده. در حال حاضر بلوک مخالف دولت با رهبری حزب سوسیال دموکرات ها دست بالا رو داره، 176 کرسی از مجموع 349 کرسی پارلمان رو به دست آورده. خب در مقابل 4 حزب بلوک راست که دولت فعلی رو تشکیل دادن یه از اون حمایت کردن، 173 کرسی رو تونستن به دست بیارن، یعنی فقط اختلافشون 3 کرسی. از نظر درصد آرا هم فاصله دو طرف حدود 0.4%، پس میشه گفت تقریبا کشور سوئد به دو نیمه سیاسی تبدیل شده به یک کشور دو قطبی از نظر سیاسی. اما اگه وارد نتیجه خود احزاب بشیم داستان جالبتر میشه. سوسیال دموکرات ها به رهبری ماگدلنا اندرسون همچنان بزرگترین حزب سوئد هستن و حدود 28% آرا رو گرفتن، اما خودشون نسبت به 4 سال پیش رأی از دست دادن و 7 کرسی پارلمان رو تا این لحظه از دست دادن. یعنی پیشتازی مخالفان دولت الزاما به این معنی نیست که سوسیال دموکرات ها انتخاب بهتری نسبت به دور قبل داشتن. در واقع از مجموعه 4 حزب مخالف دولت که فعلا ماگدلن اندرسون رو اون رو در موقعیت بهتری قرار داده برای یک ائتلاف و رسیدن به نخست وزیری. خب در سمت مقابل گروه چپ یا بلوک چپ یا در سوئد که موسوم شده به قرمز و سبز ها، یک اتفاق مهم افتاده و اون هم سقوط دموکرات های سوئد، حزبی که در انتخابات پیشین در سال 2022 20% رأی مردم رو به دست آورده بود و دومین حزب بزرگ سوئد شده بود، اما این بار تقریبا 7 کرسی خودش رو از دست داده و 17.5% رو تونسته به دست بیاره، چیزی بین 7 تا 11 کرسی رو از دست داده. در مقابل حزب میانه روی که اولف کریستنسن نخست وزیر فعلی رهبر اون هست، تونسته جایگاه دوم رو به دست بیاره و صعود کنه. خب اینجا اگه کریستنسن در واقع انتخابات رو ببازه، باز هم حزبش در جناح راست تونسته پیشرفت خوبی انجام بده. باید بگم که کریستنسن هنوز شکست رو نپذیرفته و گفته اگه نتیجه نهایی همین باشه و مخالفان دولت 175 کرسی یا بیشتر داشته باشن، میپذیره که ماگدلن اندرسون برای تشکیل دولت تلاش کنه، اما همزمان هم گفته خودش برای پیدا کردن یک اکثریت غیر سوسیالیستی تلاش میکنه. این یعنی که در بین جناح مخالف، حزبای کوچک، حزبی مانند سنتر یا مرکز که تقریبا به احزاب راست نزدیکترن، تلاش خواهد کرد اونها رو جذب کنه تا بتونه خودش دولت رو تشکیل بده. اما روز چهارشنبه آخرین شمارش آرا هست و اون موقع مشخص خواهد شد چه بلوکی برنده انتخابات در سوئد خواهد بود.
0: ممنونم از توضیحات. از همکارم مهران عباسیان از سوئد در کنار ما بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، روسیه با استفاده از پهپاد به یک قطار مسافربری در نزدیکی مرز لهستان حمله کرده. این حمله اندکی پس از عبور قطار حامل بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین بریتانیا، و جمعی از مقامات اروپایی از این مسیر رخ داده. به دلیل تخلیه به موقع مسافران از قطار، هیچ تلفاتی گزارش نشده. همزمان با تشدید حملات روسیه و اوکراین علیه یکدیگر، حملات روسیه به مناطق مرزی اوکراین با کشورهای عضو ناتو افزایش یافته. یک حمله در فاصله حدود 800 متری مرز لهستان فعالیت یک گذرگاه مرزی را موقتاً مختل کرده. وزیر خارجه لهستان این حملات در نزدیکی قلمرو ناتو را نشانه تشدید تنش‌ها می‌دانه. لیلی نیکفر از بروکسل الان با ما همراهه که در این خصوص بیشتر با هم حرف بزنیم. خب حملات اخیر روسیه در نزدیکی مرز لهستان چه ابعادی داشته؟ از واکنش ورشو برای ما بیشتر بگو و بگو که به هر حال چه واکنشی داشتن به اینکه این حملات افزایش پیدا کرده در نزدیکی قلمرو ناتو.
13: مسئول در یک هفته اخیر دست کم دو بار در مرز با لهستان و یک بار در مرز با رومانی این اتفاق افتاده و اگر به ماه‌های گذشته، هفته‌های گذشته برگردیم، به دفعات این در واقع حملات در نزدیکی مرز و حتی در آسمان کشورهای عضو ناتو دیده شده. الان میدونیم که رسانه‌های اوکراینی و دولت اوکراین گمانه‌زنیشون این هست که احتمال اینکه هدف این حمله پهپادی قطار حامل بوریس جانسون بوده باشه وجود داره، اما خب روسیه این رو رد میکنه و میگه که هدفش فقط حمله به زیرساخت‌ها بوده. قطاری که آقای بوریس جانسون نخست وزیر پیشین بریتانیا در اون بوده به همراه چند مقام دیگر اروپایی، دقیقاً لحظاتی پیش از حمله به قطار بعدی از اون منطقه عبور کرده. قطاری که مورد حمله قرار گرفته خب خوشبختانه تلفاتی نداشت اونطور که اوکراینی ها میگن، به خاطر اینکه به موقع تونستن مسافران رو تخلیه بکنن. اما نگرانی ها رو به هر حال در جناح شرقی ناتو افزایش داده. وزیر خارجه لهستان میگه که این تنش هایی که در نزدیکی مرز با ناتو در ادامه حملات روسیه به اوکراین داره اتفاق میفته بیشتر شده. این تنش ها هفته های گذشته بارها لهستان مجبور شده که جنگنده هاش رو به آسمان به پرواز در بیاره. رومانی هم همینطور، در وقتی که آسمان رومانی نقص شد، چند تا هواپیمای اسپانیایی در چارچوب ناتو اونجا در ماموریت بودن که به پرواز در اومدن. به هر حال این نگرانی ها وجود داره. فعلا ناتو میگه که نشونه ای وجود نداره که حریم ناتو به عمد نقض شده باشه و اگر چنین اتفاق بیفته خب میدونیم که به صورت اتوماتیک باید اعضا درخواست فعال شدن ماده 5 ناتو رو بدن، ماده‌ای که در واقع یک دفاع جمعی است. اگر یکی از اعضا مورد حمله قرار بگیره، همه اعضا مورد حمله قرار گرفته و باید ناتو به صورت خودکار برای دفاع عملیاتش رو شروع کنه. اما فعلا چنین سناریویی وجود نداره، چون که تاکیدها هم از طرف دولت لهستان و هم از رومانی و هم خود ناتو بر این هست که فعلا قصد حمله به حریم ناتو نبوده و اینها در واقع تبعات جنگ روسیه با اوکراین هست که در نزدیکی های مرزی گاهن حتی به عمد اتفاق میفته، ولی مشخصا هدف حملات ناتو نیست.
0: بله، توضیحات خبرنگار ما لیلی نیکفر رو از بروکسل شنیدیم. ممنونم از حضورت و ممنونم از تک تک شما که در این بخش خبری هم همراه ما بودید. تا دقایق دیگه همکارم شراره عزیزی با تازه ترین ها با شماست.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
3: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
4: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
5: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
3: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
6: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
7: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشه‌اش خون زیادی رفته بود.
6: ژیان ازایی
8: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
9: بین ما یک دریای خون فاصله است.
10: به خاطر آزادی حاضر از جیب خودشون بگیرن.
11: من گلوله بارا میکنه. صداست که جوان را دوست
12: نداره. از خون جوان
13: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
14: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: جزئیات آخرین حملات روسیه به اوکراین نشون میده که این حملات این بار به فاصله بسیار کمی از مرز لهستان رسیده. یکی از مهمترین حملات در منطقه وولین و نزدیک به گذرگاه اوکراین و لهستان رخ داد، جایی که یک پهپاد روسی به یک بمب بنزین در سمت اوکراینی مرز اصابت کرد، در واقع در نقطه‌ای که فقط حدود 800 متر با خاک لهستان فاصله داشت. خب در پی این حملات برای مدتی فعالیت گذرگاه مرزی بین اوکراین و لهستان متوقف میشه، اما خب مقامات لهستانی میگن خود گذرگاه مورد هدف قرار نگرفته و هیچ شیئی هم حریم هوایی این کشور رو در واقع نقض نکرده. همزمان یک پهپاد روسی هم لوکوموتیو قطار مسافربری کیف ورشو رو در فاصله حدود 2 کیلومتری مرز لهستان هدف قرار داد. خب خدمه از قبل در خصوص خطر هشدار دریافت کرده بودن، بخش موتور رو از بقیه واگن‌ها جدا کرده بودن و خب خود قطار هم به طور کامل تخلیه شده بود، پس بنابراین در این حمله هم کسی آسیب نمی‌بینه. نکته مهم اما اینجاست که همین خط راهن برای سفر مقامات و رهبران خارجی به کیف استفاده میشه و نخست وزیر پیشین سوئد هم تنها چند دقیقه قبل از این حمله با یک قطار دیگه از همین مسیر عبور میکنه. لهستان اما خب در واکنش به این حملات جنگنده‌های خودش رو به پرواز درآورد و سامانه‌های پدافند هوایی این کشور هم به حالت آماده باش در اومدن و مقامات نظامی لهستان هم گفتن که تهدید واقعی و بسیار نزدیک بوده. در مجموع این حملات بار دیگه داره نشون میده که جنگ اوکراین حالا بیش از هر زمان دیگه به مرزهای ناتو نزدیک شده و لهستان هم با افزایش آمادگی نظامی خودش این تهدیدات رو بسیار جدی دنبال میکنه.
1: 3 روز بعد از حمله به خط لوله کلیدی نفت عربستان سعودی از خاک عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق گفته اجازه نمیده کشورش به مبدا حمله به کشورهای همسایه یا میدون درگیری‌های دیگران تبدیل بشه. نیروهای امنیتی عراق امروز پرتابگر پهپادی رو که میگن حمله با اون انجام شده توقیف کردن. این حمله از استان میسان که با ایران هم مرز انجام شده. هنوز کسی مسئولیتش رو به عهده نگرفته، اما چشم‌ها به سمت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی چرخیده. دولت عراق در واکنش 3 مرز شلمچه، چذابه و سومار با ایران رو بسته و قراره به صورت مرحله اونها رو باز کنه. از ساعت 6:30 صبح امروز تردد مسافران در شلمچه و چذابه اثر گرفته شد. تردد تجاری از شلمچه فردا، از سومار 3 شنبه و از چذابه هم از 5 شنبه شروع میشه. نخست وزیر عراق فرمانده واحد عملیات و رئیس پلیس استان میسان رو برکنار کرد. از بعضی فرماندهان امنیتی هم بازجویی شده. همه این اقدامات برای دادن تضمین به عربستان سعودی انجام شده که ریاض مطمئن باشه دولت مشغول پیگیری مسئله است و حمله تلافی جویانه انجام نده. دفعه قبل که چنین حمله انجام شد، عربستان سعودی در عملیات مشترک با آمریکا مقرهای 8 شبی رو در چند استان هدف گرفت که باعث کشته شدن دست کم 20 نیروی این گروه و 6 نفر از اعضای سپاه پاسداران شد. حمله از خاک عراق به خط لوله انتقال نفت از شرق عربستان سعودی به غرب این کشور برای ریاض سنگین تمام شده. این خط جایگزین تنگه هرمز برای صادرات نفت عربستان سعودی بود و 4-5% کل نفت جهان از اینجا تأمین می شد. عطا محمد کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون همراه میشن تا بیشتر گفت کنه. ماه محمد، در چند هفته گذشته این دومین باره که از خاک عراق به عربستان سعودی حمله میشه. واکنش عراق رو چطور میبینین؟ چطور اثر میذاره بین روابطش با عربستان سعودی با ایران؟
2: سلام. فعلا واکنش دولت عراق این هست که بتونه که یک فاصله بذاره بین خودش با کشورهای عربی که تهدید کردن که باید این نیروها رو جلوش رو بگیره و همچنین ایران، تا بتونه که از تنش محفوظ بمونه. یعنی نمیخواد که وارد یک جنگ طولانی بشه. اما امروز نقدعلی نماینده مجلس یکی از خواسته هایی که پیش از این ایران چند بار مطرح کرده بود رو عنوان کرد، گفتش که اگر از زیدی میخواد که پابرجا بمونه بعد به جبهه مقاومت یا محور مقاومت احترام بگذاره. به نظر میاد که فشار جدی رو جمهوری اسلامی تلاش داره که بر روی دولت عراق بگذاره. از یک سو میخواد که نیروهای محور مقاومت سلاحشون رو از دست ندن. پیش از این هم دولت عراق اعلام کرده بود که ما امکان این که این سلاح‌ها رو از دست نیروهای محور مقاومت بگیریم نداریم. الان ولی وضعیت به گونه ای است که طرف مقابل یعنی عربستان، امارات، آمریکا فشارهایی رو دارن به دولت عراق وارد میکنن که اگر این کار رو نکنی فشارها رو به دولت عراق از زاویه‌های مختلف وارد خواهیم کرد. یکیش اقتصادی، چون که دولت عراق قرار بود که بخشی از پروژه‌های جایگزین تنگه هرمز رو از اونجا رد بشه، میتونن اینها رو متوقف کنن، میتونن پول‌هایی که دولت عراق داره رو بلوکه کنن یا تحریم‌هایی رو علیه دولت عراق وضع کنن. حالا عراق به دنبال این هست که بتونه یک موقعیتی بسازه که هم وارد جنگ نشه و هم طرف ایرانی رو از این که نیروها رو تقویت کنه جلوش رو بگیره. ولی به نظر میاد که طرف ایرانی خواسته های متفاوت تری داره و به دنبال این هست که هم قیمت نفت رو بالا نگه داره، هم از این اختلاف موجود در میان کشورهای عربی استفاده کنه. به این معنا احتمالا ما با روزهای چالش برانگیزی در عراق و منطقه به ویژه در جنوب غرب آسیا روبرو خواهیم بود.
3: یه گروه اقتصادی سیاسی هست به اسم بریکس. اسمشو از حروف اول پنج عضو اولیش گرفتن: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. الان 11 کشور عضو بریکسن. هدفشون همکاری اقتصادی و سیاسی برای کاهش وابستگی به غرب، خوراک جمهوری اسلامیه. به خاطر همین 3 ساله که عضو شده. امروز میخوایم ببینیم تو این 3 سال چی گیرش اومده و حالا در بحرانی ترین وضعیتش بریکس چه کمکی میتونه بهش بکنه.
4: بریکس باید ظرفیت‌های پراکنده کشورهای جنوب جهانی را به ظرفیت مشترک تبدیل کنند. در این میان موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت انرژی و ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران می تواند در توسعه مسیرهای تجاری و انرژی میان اعضا نقش مؤثری ایفا کند.
3: پزشکیان درست میگه، ظرفیت هست ولی توان نیست. جمهوری اسلامی اختیار نفت و گاز ایران رو در دست داره، سر 4 راه ترانزیتی مهمی هم نشسته، اما وقتی نفت تحریمه پولش بر نمیگرده، سرمایه گذاری خارجی امنیت نداره، داشتن این ظرفیت ها به چه درد میخوره؟ برای همینه که پزشکیان این بار رفته تو اجلاس بریکس که ببینه چطور میتونه روی قدرت باقی اعضا حساب باز کنه. اول قدرت اقتصادی بریکس رو از زبان رئیس جمهوری روسیه بشنویم.
5: در 5 سال گذشته سهم کشورهای بریکس از اقتصاد جهان به بیش از 40% رسیده، در حالی که سهم گروه 7، همون 7 کشور به اصطلاح بزرگ که البته من نمیدونم چرا بهشون میگم بزرگ، فقط 29% بوده.
3: شنیدیم پوتین با بریکس چه پوزی داد؟ گفت در 5 سال گذشته سهم کشورهای بریکس از اقتصاد جهان 40% بوده. البته نگفت که چقدر از این اقتصاد در تعامل تجاری این کشورها با آمریکا بوده. خب من بهتون میگم، اعضای بریکس در همین 5 سالی که پوتین میگه حدود 4.5 تریلیون دلار فقط با آمریکا تجارت کالا داشتن. حالا تهران اومده بریکس که تحریم‌های واشنگتن رو بی اثر کنه، اما خود اعضای بریکس کلی تعاملات تجاری و سیاسی با آمریکا دارن. پس خیلی‌هاشون نمی‌خوان تعامل با تهران رابطه‌شون رو با واشنگتن به خطر بندازه. ای بابا، اینجام دیگه کسی ما رو چندان تحویل نمی‌گیره.
4: امروز تحریم‌های یک جانبه مسئله اقتصادی صرف نیستن، بلکه مستقیماً بر امنیت غذایی و رفاه مردم اثر می‌گذارند. از این رو بریکس باید با توسعه تجارت به ارزهای ملی و تقویت بانک توسعه جدید ظرفیت مشترکی برای تاب‌آوری اقتصادی اعضا بسازد.
3: استفاده از ظرفیت‌ها برای افزایش تاب‌آوری؟ منظور پزشکیان اینه که تا جایی که میشه دلار رو از معاملات بذاریم کنار و از ارزهای ملی این کشورها استفاده کنیم. البته احتمالاً منظورش ریال نبوده، چون همین دو هفته پیش در بعضی رتبه بندی‌های بین المللی ریال ایران عنوان کم ارزش‌ترین ارز جهان رو به خودش اختصاص داد. پزشکیان یه توصیه جالب دیگه هم به بریکس میکنه. توصیه بانک بریکس از توسعه بانکی حرف میزنه که جمهوری اسلامی بعد 3 سال هنوز نتونسته عضوش بشه. خب یکی ازش بپرسه توسعه بانکی که 1 دلار هم نمیتونی ازش وام بگیری چه به دردت میخوره؟
4: نمیتوان از حقوق بین الملل سخن گفت، اما پاسخ مؤثر بین المللی به تجاوز نظامی، کشتار انسانها و نابودی زندگی آنها داده نشود. از این رو بریکس باید در دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و ممنوعیت توسل به زور نیز نقش مؤثری ایفا کند.
3: در بیانیه نهایی همین اجلاس از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها گفتن و از جنگ ابراز نگرانی کردن، اما علارغم درخواست جمهوری اسلامی حمله به ایران رو محکوم نکردن. اسم آمریکا رو نیاوردن، اسم اسرائیل هم نیاوردن، چون بریکس ناتو نیست که حمله به یکی از اعضا رو حمله به کل اعضا تلقی کنه. تازه جمهوری اسلامی در حالی خواستار احترام به تمامیت ارضی کشورهاست که خودش در همین جنگ اخیر بیشترین حملات رو به یک عضو دیگه بریکس یعنی امارات انجام داده. تهران دنبال سپری در برابر تحریم و جنگه، اما بریکس نه سپر تحریم نه سپر جنگ. جمهوری اسلامی به بریکس پناه برده تا از انزوای غرب فرار کنه، اما تجربه 3 ساله عضویتش در بریکس یه چیز رو نشون میده: میشه در میان جمع بود و همچنان تنها بود.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این جنگ ابهت پوشالی امریکا را نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10100 با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
9: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
10: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
11: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
12: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: قواعد بازی عوض شده است.
14: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
15: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: یک دو سه.
18: صدای من میاد الان؟
19: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
20: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
21: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
22: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
23: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
24: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردند.
25: حملات پهبادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
26: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
27: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
28: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
26: به جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
29: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
30: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
31: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
32: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
26: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
33: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
34: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
35: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
36: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.

دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شهرار عزیزی. سرخط خبر. همزمان با به تعویق افتادن نشست منطقه‌ای با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز، وزیر انرژی آمریکا از کشورها خواست برای عبور نفتکش‌ها روی توافق با تهران حساب نکنند. احضار کاردار اتریش به وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پی صادر نکردن ویزای محمد اسلامی. آمریکا در پی تحریم‌ها با سخنرانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست آژانس مخالفت کرد. محدودیت‌های جدید برای عرضه بنزین در ایران. سهمیه بنزین یارانه‌ای خودروهای صفر بالای 1 میلیارد تومان حذف می‌شود. برای فروش بنزین آزاد با کارت جایگاه نیز سهمیه تعیین خواهد شد. تشدید بحران دارو در ایران. انجمن داروسازان از افزایش

0: خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در شهر سلاله برگزار شود به تعویق افتاده. بدر ابوسعیدی در حساب ایکس خود نوشته این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مسقط به گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متحد است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تعویق نشست را تایید کرد و گفت این تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه گرفته شده. باراک راوید خبرنگار آکسیوس به نقل از یکی از مقام‌های کشورهای خلیج فارس گزارش داد عربستان سعودی خواستار اصلاح پیشنهاد عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز شده. به گفته این مقام ریاض به شدت نگران است که متن کنونی این پیشنهاد عملاً وضعیت جدیدی را در تنگه هرمز تثبیت کند که برای عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل قبول نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم نقش عربستان سعودی در لغو نشست کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تنگه هرمز را تایید کرد.
1: آنچه که بین ایران و عمان تفاهم شده در رابطه با تعیین مسیرهای ایمن دریانوردی مربوط است به دو دولت ساحلی، حقوق حاکمیتی و حاکمیت اونها در نظر گرفته شده، همه جوانب کار بعد از هفته ها مذاکره بین دو کشور حاصل شده و قرار هم بر این بود که صرفا در این نشست این موضوع طرح بشه. خب این فرصتی بود که ایران و عمان فراهم کردند و انتظار می رفت که کشورهای منطقه فرصت شناس باشند و قدر چنین موقعیت هایی رو بدونند. عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه. اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتا آدرس اشتباهی دادن هست.
0: خبرگزاری بلومبرگ به نقل از وزیر انرژی آمریکا گزارش داد واشنگتن به معامله‌گران نفت هشدار داده برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز روی توافق با جمهوری اسلامی حساب نکنند. کریس رایت گفته با توجه به شرایط کنونی توافق با جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست و بازارهای انرژی باید همچنان به مسیرهای جایگزین انتقال نفت تکیه کنند. این اظهارات در حالی مطرح شده که تهران قصد دارد پیشنهادی برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده می‌گوید فشار آمریکا برای انزوای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بسیار موثر بوده.
2: شما تو سال هفته‌های خیلی طولانی براش تبلیغ کرد و انتظار هم داشت که این کشورها به دلیل شرایطی که در تنگه هرمز الان برقرار هست بیان و در این نشست حداقل شرکت بکنن. اما آنچه که در عمل رخ داد این بود که با فشاری که به هر حال برخی از این کشورها آوردن، بحرینی ها اعلام کردن که اساسا شرکت نمی کنن، اماراتی ها در سطح پایین تر می خواستن شرکت کنن و عربستان و سعودی که از اساس جلوگیری کرد از اینکه این متنی با این ماهیت بخواد پیش بره، یک وضعیتی در منطقه ایجاد کردن که عملا جمهوری اسلامی همه آن چیزی که رشته بود در واقع پنبه شد. فشار آمریکا هم بسیار مؤثر بود توی این وضعیت. آمریکایی‌ها صریحا اعلام کردند که به توافقی که منافع اونها را تامین نکنه پایبند نخواهند بود و عملا جمهوری اسلامی این طرحی که با این همه تلاش گسترده با مذاکرات طولانی با عمانی ها و تبلیغات وسیع میخواستن پیش ببرن در عمل عقیم مونده. انزوای اقتصادی که آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایجاد کردن الان داره با انزوای سیاسی که تو هم میشه یک اقدام دیگری که همین ممانعت از ورود آقای اسلامی به اتریش هم یک نوع دیگرش شاهد بودی. مجموعه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی عملا با وجود این که تنگه هرمز رو به گروگان گرفته و داره باجگیری میکنه سرش، اما اون اهرام لازم برای اینکه این وضعیت موقت رو به یک شرایط دائمی تبدیل بکنه نداره. و دقیقاً پیام عربستان و سعودی هم همین بود که اگرچه در کوتاه مدت کاریش نمیشه کرد و باید به این وضعیت انداد، اما مانع از این خواهند شد که این شرایط نابسامان کنونی به یک وضعیت دائمی تبدیل بشه.
0: در خبری از ایران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از احضار کاردار اتریش به دلیل عدم صدور ویزا برای

0: رئیس سازمان انرژی اتمی برای سفر به وین خبر داد.
1: اتریش به عنوان دولت میزبان مطلقاً ناموجه هست. اینا طبق تعهداتشون باید روادید ورود هیئت نمایندگی ایران رو صادر می‌کردن. مراتب اعتراضمون رو صریحاً به دولت اتریش منعکس کردیم. کاردارشون به وزارت خارجه فراخوانده شد برای اعتراض. این که دولت اتریش به ما بگه که تحت فشار یا درخواست آمریکا که برای ما مشهود است، فشار آمریکا بوده، این کار رو انجام داده، به هیچ عنوان رفع کننده مسئولیت دولت میزبان نیست.
0: یک مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده دولت اتریش در پی مخالفت صریح و فشارهای ایالات متحده درخواست معافیت تحریمی محمد اسلامی برای ورود به اتریش را رد کرده. قرار بود رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی امروز دوشنبه 23 شهریور ماه در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین سخنرانی کند. همکارم علی حسن‌پور از برلین همراه ما شده. علی، ماجرای خیلی پرهیاهویی شده لغو سفر محمد اسلامی به وین و حالا هم تایید شده که این فشارهای آمریکا بوده که اونها رو مجبور کرده که این ویزا رو لغو بکنن. بیشتر از تو بشنویم راجع به جزئیاتش و چه واکنش‌هایی تا این لحظه داشته.
2: خب شهر، ماجرا از اینجا شروع شد که تو هم بهش اشاره کردی. قرار بود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی برای شرکت در 72 کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین بره و در این نشست سخنرانی داشته باشه. رسانه‌های جمهوری اسلامی روز شنبه حتی اعلام کردن که اسلامی تهران رو به مقصد وین ترک کرده. صدا و سیما هم دیدیم خب گزارش شده بود که اسلامی و هیئت همراهش با یک پرواز عادی راهی وین شده، اما در مسیر به گفته در واقع صدا و سیما با کارشکنی ایالات متحده همراهی برخی کشورها همراه بوده و مجبور شده در واقع اسلامی در نهایت به تهران برگرده. اما روایت آسوشیت پرس جزئیات دیگه ای رو داره مطرح میکنه. این خبرگزاری به نقل از یک مقام مطلع گزارش شده که محمد اسلامی مشمول ممنوعیت سفر بین المللی بوده. اتریش هم در واقع به عنوان کشور میزبان سازمان ملل در وین برای حضور او از کمیته تحریم در واقع تحریم‌های سازمان ملل درخواست معافیت کرده، اما این معافیت تایید نشده. در نتیجه اینجا هنوز میشه گفتش که یه دونه ابهام وجود داره، اینکه آیا اساساً برای اسلامی ویزا صادر شده یا نشده، یا مسئله اصلی این بوده که به دلیل ممنوعیت در واقع سفر در واقع دریافت معافیت و دریافت نکردن معافیت ورودش در واقع به اتریش امکان پذیر نبوده. حالا جمهوری اسلامی مستقیما اتریش رو مسئول این اتفاق میدونه. بقایی هم در واقع سخنگوی وزارت خارجه امروز اعلام کرد که کاردار اتریش رو به وزارت خارجه در واقع احضار کرده و اعتراض تهران رو به اون منتقل کرده.
0: علی، اشاره کردی به این روند، چقدر اتریش حالا نقش داشته توی این قضیه؟ خب میشنیدیم از تو که درخواست معافیت کردن ولی داده نشده این درخواست معافیت. چقدر تو این ماجرا وین نقش داشته و آیا اصلا تا این لحظه وزارت خارجه اتریش توضیحی داده در خصوص رفتارش؟
2: شهر، در مورد نقش اتریش دو بخش مهم وجود داره. اول اینکه بر اساس گزارش آسوشیت پرس اتریش واقعا برای محمد اسلامی درخواست معافیت از ممنوعیت سفر کرده بوده، اما این درخواست در نهایت تایید نشده. در همین حال خب میبینیم بلومبرگ هم به نقل از یک مقام ایالات متحده گزارش داده که دولت ترامپ به طور مشخص برای جلوگیری از حضور اسلامی در وین فشار آورده و با صدور این معافیت مخالفت کرده. با این حال از نگاه تهران اتریش به عنوان میزبان این نشست باید امکان ورود هیئت جمهوری اسلامی رو فراهم میکرد. ما اینجا در ایران اینترنشنال هم مستقیما از وزارت امور خارجه اتریش در خصوص همین موضوع سوال کردیم، اینکه آیا گزارش بلومبرگ مبنی بر در واقع بر جلوگیری از ورود محمد اسلامی صحت داشته، دلیل مشخص این تصمیم چه بوده، آیا واقعا این اقدام به درخواست دولت آمریکا انجام شده یا نه، که خب تا این لحظه پاسخی از وزارت خارجه اتریش دریافت نکردیم. بنابراین هنوز چند سوال اصلی بی پاسخ مونده، اینکه دقیقاً تصمیم نهایی درباره ورود اسلامی رو چه نهادی گرفته، نقش مخالفت ایالات متحده در معافیت تا این لحظه چقدر تعیین کننده بوده و دولت اتریش در واقع این پرونده رو از نظر حقوقی یا دیپلماتیک چطور میتونه توضیح بده.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم علی حسن‌پور. اعلام حذف سهمیه بنزین یارانه‌ای خودروهای صفر کیلومتر بالای 1 میلیارد تومان واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای بین مردم و رسانه‌ها در پی داشته. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در بیانیه اعلام کرد با توجه به تغییرات قیمت خودروی نوشماره در بازار، تغییر در سقف قیمت اعلام شده در دست بررسی است. در این بیانیه آمده سهمیه بنزین یارانه‌ای خودروهای دولتی، وارداتی، مناطق آزاد و خودروهای دوم به بعد افراد نیز حذف شده. در همین رابطه عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت هم گفته برای فروش بنزین آزاد با کارت جایگاه نیز سهمیه تعیین خواهد شد.
3: کارت اضطراری وقتی سوخت تمام میشه مراجعه میکنی، از کارت اضطراری استفاده میکنی.
4: 20 لیتر 30 لیتر بیشتر هم
3: میتونی. حالا ما برای اون یه سیاستی رو هم میتونیم اعمال کنیم. مثلا میگم حالا میزان لیتراژی که بعد سیاست گذار به ما اعلام میکنه، ما در کارت بانکی افراد میذاریم، یعنی یک پروفایل سوخت ایجاد میکنی. شما وقتی مراجعه میکنید کارت بانکیتون رو میکشید، ارتباط برقرار میشه با یک سویچ سهمی که ما ایجاد کردیم و اونجا میزان لیتراژی رو که میتونید برداشت بکنید از کارت اضطراری اونجا مشخص شده. اونجا مثلا سهمیه 100 لیتری، 50 لیتری، 20 لیتری، هر چقدر که سیاست گذار به ما اعلام کنه، شما میتونید میزان لیتراژ رو اونجا برداشت کنید و وچر میگیرید و اصلا کاری هم به جایگاه نده.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما شده. آقای حسینیان، به نظر میسه زدن یک باک بنزین در ایران الان اینقدر پیچیده شده که افراد باید فکر کنن که الان این بنزین چه نوع بنزینیه. حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن. شرایط رو یه ذره شما بیشتر برای ما توضیح بدین.
5: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب به همون اندازه که دولت به واسطه اون تحریم‌ها و محاصره دریایی دریافت بنزین و وارد کردن بنزین، واردات بنزین براش پیچیده شده، همونو داره به مردم منتقل میکنه. اتفاقی که افتاده اینه که ما از ماهای گذشته این خبر رو داشتیم که در سیستان و بلوچستان و کرمان به عنوان دوتا استانی که پایلوت داشتیم برنامه های دولت در رابطه با بنزین اجرا میشد، یک سهمیه مشخص شد، سهمیه بنزین جایگاه که 5000 تومان بود، جدیداً 10000 تومان شده. اون دوتا استاندار با حالا اختیاراتی که حالا رئیس جمهور بهشون داده مشخص کردن 50 لیتر سهمیه بنزین 10000 تومانی به کارت سوخت دارندگان خودرو اعمال میکردن. این از دیروز در استان خراسان شمالی هم زمزمه هاش اومده که داره اجرا میشه. عملا دارن گام به گام به این مسیر میرن که برای بنزین جایگاه هم یک محدودیتی قائل بشن، یعنی هر کسی که میتونه بره بنزین 10000 تومانی بزنه دیگه اینجوری نیستش که هر چقدر خواست بزنه، نه، یک سهمیه رو مشخص میکنن. همین الان در جایگاه ها 10 15 لیتر 20 لیتر 25 لیتر بیشتر نمیدن، اما اونو میخوان در یک چارچوب صرفه جویی قرار بدن و اینجوری بکننش، جیره بندی رو اینجوری کنن که اون بنزین جایگاه ها 10000 تومان هم مقدارش مشخص باشه و بیش از یک حدی مردم دیگه توانایی استفاده از اون نداشته باشن. صحبت هایی که میکنن احتمال زیاد یک بنزین، یک سهمی 110 لیتری بنزین 10000 تومانی رو میخوان به مردم بدن که اینم جز سهمیه های حالا 1500 و 3000 تومانی اضافه خواهد شد، زمانی که اون کار نهایی رو انجام بدن، توانایی مرج کردن کارت بانکی و کارت سوخت انجام بشه. این کار برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه. تمام تلاشش اینه که این اتفاق بیفته، بعد تصمیم گیری های بعدی رو انجام بده.
0: آقای حسینیانی، موضوع حذف سهمیه بنزین یارانه‌ای برای خودروهایی که حالا 1 میلیارد تومانی باشن هم خیلی حاشیه ساز شده. اصلا آیا این خودروها در ایران دیگه وجود خارجی دارن با توجه به وضعیت بازار قیمت خودروها در داخل ایران؟
5: ببینید، دقیقا با مثال من توضیح بدم. تمام تلاش دولت اینجوریه که بر اساس تجاربی که از آبان به دست آورده، اگر فرض بگیریم گرون کردن بنزین و حذف یارانه بنزین، یارانه سوخت، یک کک باشه، یک کک کوچولو جلوی مردم باشه، دولت به جای اینکه یک بار این کک رو از جلوی مردم برداره و بگه بنزین گرون شد، داره تیکه تیکه این کک رو هی کوچیک میکنه و بر میداره از جلو مردم. مثلا تعداد ماهای گذشته ابتدا یا بنزین سهمیه‌ای 3000 تومان رو از 100 لیتر در ماه به 70 لیتر بعد 50 لیتر کاهش دادن، میزان ذخیره سازی بنزین 1500 لیتر در کارت سوخت‌ها رو از 360 روز به 180 روز کاهش دادن و بعد خودروهای وارداتی رو سهمیه بنزینشون رو حذف کردن، کسایی که دوتا خودرو دارن رو سهمیه بنزینشون رو حذف کردن. حالا آخرین کاری که دارن میکنن اینه که خودروهایی که بالای 1 میلیارد تومان ارزش دارن اون هم سهمیه بنزینش رو حذف میکنن، خودروهایی که فرسودن 20 سال عمر دارن اونا هم باید برن گواهی اسقاط خودرو بگیرن، چون به زودی سهمیه بنزین 3500 و 3000 تومانی اون هم حذف میشه. گام به گام دولت داره این کیک رو کوچیک‌تر میکنه، به جای اینکه یک بار بنزین رو افزایش قیمت بده سهمیه ها رو کم میکنه، قیمت رو اندک اندک افزایش میده تا جایی که عملا سهمیه های جدیدی بنزین 10000 تومانی جایگزین سهمیه های 1500 و 3000 تومانی بشه و با توانایی واردات بنزین یک قیمت جدید بنزین وارداتی هم برای کسایی که حالا مصرف بیشتری دارن رو رونمایی میکنه تا جایی که بتونه اون یارانه سوخ رو از جلوی مردم برمی‌داره و از معیشت مردم کم میکنه و درآمدش رو به جیب خودش اضافه میکنه.
0: عطا حسینیان، ممنون از حضورتون در این گفتگو. امروز دوشنبه 23 شهریور ماه همزمان با ادامه مذاکرات جمهوری اسلامی عمان بر سر تنگه هرمز، برخی روزنامه‌های حکومتی با تله خواندن مذاکرات مسقط عمان را حافظ منافع آمریکا در منطقه خواندند. با پس کشیدن ترکیه از مبادلات با ایران پس از تحریم‌های آمریکا و ناتوانی وزارت بهداشت از تأمین واکسن مورد نیاز کشور از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های ایران بودند. همراه هستیم با مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ. آقای هاشمی، به نظر میسته که بسیاری از روزنامه‌ها توجه کردن به مذاکرات مسقط و این موضوع جدید اختلافاتی که بین گروه‌های قدرت در داخل ایران شکل گرفته، مذاکراتی که تا این لحظه هم اشاره شده که به تعویق افتاده.
4: بله، درود به شما خانم عزیزی و بینندگان محترم برنامه. خب اختلاف بر سر جنگ و مذاکره تبدیل به یک شکاف پرنشدنی در بدنه جمهوری اسلامی شده. همین میشه که هم میبینیم همزمان مذاکره در عمان در جریانه و همزمان هم خرابکاری ها و درگیری ها در تنگه هرمز ادامه داره. روزنامه‌های حکومتی امروز به عمان پرداخته بودن، از تله مسقط صحبت کرده بودن، از جمله روزنامه‌ها روزنامه کیهان، روزنامه حکومتی کیهان امروز حتی پا رو فراتر گذاشته، عمان حافظ منافع آمریکاست و میگه که نشست مسقط تله هست و اینها در زمانی که جبهه مقاومت دو تنگه راهبردی انرژی رو در دست داره چرا باید کارت برتر و دست برنده ایران رو در تنگه هرمز روی میز مقصد گذاشته مذاکره کنن. عمان همپیمان جمهوری اسلامی بوده که حالا برای روزنامه کیهان شده حافظ منافع آمریکا و همیشه حافظ منافع آمریکا بوده. در یادداشتش هم مدیر مسئول منصوب رهبر در این روزنامه باز به تفاهم با عمان می نویسه که این یک فرصت تنفس با آمریکاست و اصلا در این روزنامه نه به خسارت‌های جنگ اشاره میکنه، نه وضعیت وخیم مردم رو در نظر میگیره، فقط اخبار جنگ با حاشیه‌ای که دوست دارن و واقعیت‌ها سانسور میشه دشمن تراشی میکنه. روزنامه بعدی که امروز بررسی کردن روزنامه شرق هم باز تیتر یکش رو میبینید، آزمون پیمان مکه و حمله به سران اصلاحات به نوعی مورد توجهش هست. اما در صفحه اقتصادی این روزنامه از ترکیه پاپس کشید یاد میکنه، میگه که ترکیه هم حاضر نشده در این بعد از حصر اقتصادی ایران و محاصره آمریکا حاضر نشده با ایران همکاری کنه، الان بعد از امارات به عنوان دومین شریک بزرگ تجاری ایران حالا ترکیه هم اعلام کرده مبادلات تجاری و مالیش رو محدود میکنه و مواضع رسمی ترکیه این هستش که دیگه پول گاز رو هم به ایران پرداخت نمیکنه و گفته که بعد از تحریم ها دیگه نمیتونیم بدهی گازیمون رو پرداخت بکنیم، ایران باید از کالاها یا محصولات ترکیه استفاده بکنه. خب این هم نشون میده تحریم های آمریکا هم پول گاز صادراتی ایران رو محدود کرده، هم روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همپیمان سابق خودش رو محدود کرده و الان عملا این عملیات تله اقتصادی باعث شده که ایران منزوی‌تر از قبل باشه. در روزنامه بعدی هم به موضوع نگران کننده ناتوانی وزارت بهداشت در تهیه واکسن پرداخته. خب روزنامه پیام ما قبلا هم به این موضوع پرداخته بود، اما امروز با عنوان واکسن سر خرمن پاییز میرسد اشاره کرده که حالا با این نگرانی ها از نایاب شدن واکسن آنفولانزا در ایران، محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته که دولت از منابع چینی، روسی و فرانسوی مقادیری واکسن تهیه کرده که تا آخر ماه وارد بازار میشه و توزیع میشه. بعد گفته که به مرور تا آخر مهر این مقادیر توزیع میشه. توضیحی نداده که چه مقدار دوز هست، ولی یک جای دیگه اشاره میکنه که حدود 400 هزار دوز رو از شرکت سینوفارم که این شرکت کاملا دولتی چینی هست تهیه کردن و حالا معلوم نیستش که با این شرایط تحریم و محاصره چگونه این قرار این واکسن ها تا هفته آینده وارد ایران بشن. بعد میگه که حتی اگر در نظر بگیریم واکسن ها وارد بشن، چه 400 هزار دوز تنها یه بخش کوچکی از نیازهای کشور. در این فصل هر سال حدود 3 میلیون واکسن توزیع میشد. بیماران نیاز دارن به این، سالمندان نیاز دارن، اقشار آسیب پذیر نیاز دارن به این واکسن ها. و الان با این عدم ورود واکسن و عدم فکر کردن به این وضعیت، سلامت عمومی جامعه بیش از پیش در خطر قرار گرفته.
0: ممنون از مرور مطبوعات با شما مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار. وزیر بهداشت از کمبود داروهای وارداتی و داروهایی که مشابه داخلی آنها در کشور وجود ندارد خبر داد. محمد رضا ظفرقندی گفته با ادامه محاصره دریایی ایران، هزینه حمل و نقل دارو 10 برابر شده و به دلیل مشکلات واردات انتقال برخی محموله ها از طریق هواپیما و سپس مسیر زمینی انجام می شود. مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران هم از افزایش قابل توجه قیمت دارو در کشور در ماه‌های اخیر گزارش داده. هادی احمدی گفته با حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه دارویی حدود 5 برابر شده. او افزوده قیمت داروهای ایرانی از ابتدای سال حدود 150%، داروهای خارجی 400-500% و مکمل‌ها حدود 300-400% افزایش قیمت داشتند. به گفته این مقام، آسیب به صنایع آلومینیوم و پتروشیمی باعث افزایش قیمت برخی اقلام بسته‌بندی تا 3 برابر شده. همزمان رئیس کمیته درمان کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی میگوید در مراکز درمانی تامین اجتماعی تقریبا دیگر دارویی رایگان ارائه نمی شود و بازنشستگان برای تهیه دارو به داروخانه‌های خارج از این مراکز ارجاع داده می شوند. به گفته این مقام، قیمت برخی داروها از جمله انسولین طی 1 ماه تا 50% افزایش یافته و دسترسی بازنشستگان به داروی رایگان و خدمات درمانی دشوارتر شده. یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از افزایش حدود 5.5 برابری قیمت یک دارو طی چند ماه روایت می‌کند.
6: درود دوستان، من این دارو رو 2-3 ماه پیش گرفتن 120 تومن. امروز بعد از 2-3 ماه رفتم مجدد این دارو رو تهیه کنم، 658,000 تومن. من نمیدونم چجوری باید زندگی کنیم. آقای پزشکیان، مردم چجوری باید زندگی کنن؟ این یه داروی ساده است، 120 تومن شده 658 هزار تومن.
0: آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما شدن. خانم کریمی، هم وزیر بهداشت هم فعالان صنفی میگن آقا کمبود دارو داریم، شدید این کمبود و همینطور داروهایی هم که وجود دارن بسیار گران هستند. الان واکسن هم پیدا نمیشه در فصلی که آنفولانزا هست، کووید هست. بیشتر از شما بشنویم چرا رسیدیم به این مرحله کمبود دارو در ایران؟
7: خب من پیش از اون بگم که وزیر بهداشت از داروهای وارداتی صحبت میکنه، اما واقعیت اینه که مسئله خیلی عمیق‌تر از کمبود داروهای وارداتیه. ما با یک بحران گسترده در کل زنجیره تولید، تامین، توزیع در ایران مواجه هستیم، تا جایی که نه فقط داروهای خارجی بلکه داروهایی که در داخل کشور تولید هم میشن، الان خیلی سخت پیدا میشن بسیاریشون. و خب مشخصه که مشکل صرفا وابستگی به واردات نیست، بلکه کل سیستم دارویی کشور مختل شده. مربوط به الان هم نیست، این مشکل حدود 3 سال پیش تشدید شد، یعنی از 3 سال پیش بسیار این مشکل تشدید شد و از طرح هدفمندی یارانه دارو در طرح دارویی دولت رئیسی شروع شد و با حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو در دولت پزشکیان شدت بیشتری گرفت. الان در واقع ما چیزی به نام ارز ترجیحی تقریبا نداریم، 80%ش حذف شده و دولت پزشکیان متاسفانه وعده داده که بقیهش رو هم حذف میکنه به تدریج. توی طرح دارویار مقرر شد که ارز ترجیح دارو حذف بشه و ما با تعهد اون رو دولت از طریق بیمه ها پرداخت کنه، اما دولت مطالبات بیمه ها و صنعت داروسازی رو تسویه نمی کنه به موقع. این نااطمینانی و بدهی هم باشه خب باعث میشه که زنجیره تامین نقدینگی لازم رو نداشته باشه، به خصوص داروخونه ها نقدینگی لازم رو ندارن برای سفارش مواد اولیه و حتی تولید کنندگان دارو نمیتونن برای واردات دارو نقدینگی لازم رو تامین کنن. موضوع بعدی هم تحریم ها هستن. اگرچه که دارو خب رسما معاف از تحریمه، اما به خاطر مسدود بودن کانال های مالی و پر ریسک بودن معاملات بانکی با ایران، خب وارد کننده به خاطرش مجبوره که هزینه های مبادلاتی سنگینی بپردازه، راه های غیر مستقیم رو انتخاب کنه و خب این هم زمان واردات رو طولانی میکنه، هم هزینه‌ش رو همونطور که دیدیم 5-6 برابر میبره بالا، که خب حتی باعث میشه که زنجیره تامین قطع بشه در مواردی. عامل بعدی هم که امسال تشدید شده کاهش دسترسی به منابع ارزیه که به مشکلات دیگه اضافه شده. وقتی کشور با کمبود ارز مواجه یا هزینه کردن ارز در برای دارو در اولویت های دولت نیست، خب واردات دارو و حتی تامین مواد اولیه تولید داخل هم با مشکل مواجه بشه. میشه توی این چنین شرایطی هزینه تولید بالا میره و در نهایت یا دارو گران میشه یا اصلا از بازار در مواردی ناپدید میشه، مثل همین گزارش هایی که دیدیم.
0: خانم کریمی، تو این شرایطی که شما هم توصیف کردین، بازنشستگان، کسایی که تمکن مالی لازم رو ندارن چه شرایطی دارن؟ بالاخره کسایی که برخوردار هستن میتونن داروی خودشون رو از بازار آزاد تهیه بکنن، اما بقیه مردم چی؟
7: ببینید، حالا از اون کسانی که درآمد ثابت ندارن بگذاریم، همین بازنشسته ها. ببین، بازنشسته یک درآمد خیلی ثابتی داره، و وقتی قیمت دارو چند برابر میشه، در واقع یه انتخاب اجباری ایجاد میشه دیگه، یا هزینه بعد هزینه های دیگه زندگی رو حذف بکنه، یا بعد از درمان صرف نظر بکنه دیگه. حالا چه برسه وای به حال اون کسی که اصلا درآمد ثابت هم نداره. اینجوری عملا دارو داره تبدیل میشه به یک کالای لوکس، یعنی درمان داره تو ایران تبدیل میشه به یک امر لوکس. خب با رفتن قیمت ها و کاهش دسترسی باعث شده که خیلی از بیماران مثل همین بازنشستگان و افرادی که درآمد ثابت ندارن یا حتی درآمد ثابت هم دارن، دیگه توان تامین داروهای مورد نیازشون نداشته باشن. گزارش هم نشون میده که تعداد بالایی از بیماران به خاطر ناتوانی مالی عملا یا درمانشون رو به تعویق میندازن یا اصلا نیمه کاره رها میکنن. بعد ناکارآمدی نظام بیمه هم هست. خب این بازنشستگان دارن بیمه تکمیلی حتی پرداخت میکنن، نمیتونن به داروهای مورد نیازشون دسترسی داشته باشن. یعنی حتی افرادی که تحت پوشش بیمه هم هستن دارن فشار قابل توجهی تحمل میکنن. بنابراین دسترسی به درمان به شدت نابرابر شده. همونطور که گفتید، کسانی که توان مالی دارن همچنان دارو تهیه میکنن، اما اقشار ضعیف‌تر عملا از چرخه درمان حذف میشن. یکی دیگه از پیامدهای خیلی مخربتر رشد بازار سیاه داروه. وقتی دارو تو شبکه رسمی پیدا نمیشه، بیمار مجبوره بره و از بازار غیر رسمی، از شبکه های مجازی تلگرامی با قیمت بسیار بالا تهیه کنه که هم هزینه رو بالا میبره و مهمتر از اون ریسک مصرف داروهای تقلبی رو بالا میبره. داروهایی که مشخص نیست با چه شرایطی، آیا استاندارد بوده حمل و نقلش، نبوده، تو چه شرایطی به دست بیمار میرسه و خب این متاسفانه عواقب امنیتی و جانی داره برای بیمار.
0: آرزو کریمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. امجد امینی، پدر جاوید نام، مهسا ژینا امینی در آستانه 4مین سالگرد قتل حکومتی دخترش نوشت: با گذشت 4 سال این داغ آرام نگرفته و نام ژینا از خانه آنها فراتر رفته. او تاکید کرده اگرچه جمهوری اسلامی دخترشان را گرفته، اما همدلی مردم هزاران فرزند دیگر را به خانواده آنها آورده. امجد امینی تاکید کرده راز عزیزان خفته در این خاک برای همیشه پنهان نخواهد ماند. مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی میگوید سویه جدید کرونا در ایران فراگیر شده و سرایت پذیری بالایی دارد. او بدن درد، استخوان درد و تهوع را از علائم آن دانست و با وجود اینکه واکسن‌های جدید در جهان برای مقابله با کرونا به روز رسانی می‌شوند گفت برای سویه‌های جدید و جهش یافته واکسنی وجود ندارد. خبرگزاری هرانا گزارش داد برای 40 دانشجوی دانشگاه تهران به دلیل مشارکت در اعتراضات دانشجویی اسفند ماه سال گذشته پرونده انضباطی تشکیل شده. این پرونده سازی های گسترده تحت عنوان اتهام اهانت و آتش زدن پرچم صورت گرفته. رسیدگی به این پرونده ها تا کنون به اخراج مهیار افتخاری و امیر محمد کریمی دو دانشجوی این دانشگاه منتهی شده و حکم اخراج آنها در کمیته تجدید نظر نیز به تایید رسیده. دادگاه کیفری در بغداد علیه امید حاجی احمد تاجر عراقی بریتانیایی به دلیل فروش غیرقانونی نفت ایران و جابجا کردن کشتی به کشتی آن حکم بازداشت و مصادره اموال صادر کرده. این تاجر که با نام سلیم احمد سعید نیز شناخته می شود از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده بود. وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود شرکت های سلیم احمد سعید نفت جمهوری اسلامی را با استناد اصخایی میکنم با اسناد جعلی به عنوان نفت عراق میفروختند و به تأمین مالی نیروی قدس سپاه کمک میکردند. همکارم تروسک صادقی از پاریس همراه ما شده. تروسک، بیشتر تو توضیح بده راجع به اتهامات این تاجر عراقی بریتانیایی و اقداماتش و تا چه حد به قاچاق نفت ایران کمک کرده بوده.
8: شراره، ما داریم در مورد یک شبکه وسیعی صحبت می‌کنیم در عراق که کمک کرده به جمهوری اسلامی نفت تحریم شده خودش رو به بازارهای بین‌المللی برسونه. فردی که شما بهش اشاره کردید امید حاجی احمد، گذرنامه عراقیش بوده، گذرنامه بریتانیاییش سلیم احمد سعید بوده. الان این تاجر عراقی بریتانیایی متهم هستش به این که از حدود در واقع سال 2020، از 6 سال پیش اونطور که وزارت خزانه داری آمریکا گفته، به طور سیستماتیک در واقع کمک کرده به این که نفت جمهوری اسلامی همونطور که شما اشاره کردید به وسیله یک سیستم پیچیده از یک کشتی به یک کشتی دیگر انتقال پیدا بکنه، منشأ ایرانی بودن این نفت پنهان بشه و این نفت به بازارهای بین المللی فرستاده بشه، فروخته بشه و پول اون به جمهوری اسلامی بازگردانده بشه. چیزی که در واقع وزارت خزانه داری آمریکا داره بهش اشاره میکنه این هستش که این عملیات پیچیده هدفش فقط فروش کمک به جمهوری اسلامی بوده، فروش نفت جمهوری اسلامی بوده. نکته دیگری که بسیار مهمه اون سراغ به هر حال مقامات بلندپایه عراقی رفته در نهادهای مختلف، چه در داخل دولت حتی در پارلمان عراق، به اونها رشوه های چند میلیون دلاری داده که کمک بکنن اسناد و مدارکی رو جلب کنن که کاملا این رو بپوشونه که این نفت مرتبط به جمهوری اسلامی هستش. در این اسناد نشون داده بشه که این نفت نفت عراقیه و اونها بتونن خیلی راحت این نفت رو به هر حال به بازارهای بین المللی برسونن. در واقع میدونیم که سال 2024 گزارش‌های بسیار زیادی منتشر شد، حتی مقامات عراقی این رو تایید کردن که اسنادی جعل شده برای جمهوری اسلامی، نفت عراق مخلوط می‌شده با نفت جمهوری اسلامی و در واقع به فروش میرسیده. مهمترین نکته الان این هستش که خود عراق این رو قبول کرده، یعنی در واقع دادگاه کرخ در بغداد، تحقیق دوم کرخ گفته که این فرد متواری اون تحریم های بین المللی رو دور زده، کمک کرده به تأمین منبع مالی برای تروریسم و در واقع میتونیم بگیم که این یک قدم بسیار مهمی هستش از طرف خود عراق برای متهم شناختن این تاجر عراقی بریتانیایی.
0: راست که حالا چه بازتابی داشته این تصمیم دولت عراق برای متهم شناختن سلیم احمد سعید؟
8: ببینید، در داخل عراق به موارد مختلفی اشاره میشه. هنوز نمیتونیم بگیم که ما در سطح بین الملل یک واکنشی رو داریم، اما بازتاب بسیار زیادی داشته از جهت این که از یک طرف آمریکا به هر حال از چند سال پیش شروع کرده به این که عراق رو زیر ذره بین بذاره و بگرده دنبال مقاماتی که در سطح بالا به جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت، برای پولشویی، تأمین مالی کمک میکنن. نکته دوم این هستش که بسیاری از رسانه‌ها برگشتن به همین اتفاقی که در ماه می همین چند ماه پیش افتاد و اینکه علی معارج البهادلی توسط خود مقامات عراقی دولت عراق بازدار شد. شخص علی زیدی دستورش رو صادر کرد. اون فردی بود که در واقع معاون وزیر نفت عراق بود، کمک کرده بود به همین شبکه این تاجر عراقی بریتانیایی. چیزی که رسانه‌ها در داخل عراق دارن بهش اشاره می‌کنن این هستش که دولت عراق پذیرفته که همکاری بکنه با وزارت خزانه داری آمریکا. این همکاری علیه جمهوری اسلامی هستش. این همکاری منجر به این میشه که شبکه نفوذ تأمین مالی جمهوری اسلامی در عراق قطع بشه و ممکنه به هر حال این مسئله با کشورهای دیگر هم مورد بررسی قرار بگیره، خصوصا اینکه ما به هر حال الان میدونیم که نخست وزیر عراق در فرانسه هستش، یک تور سفر به کشورهای اروپایی رو داره و ممکنه که حتی با مقامات خارجی یا اروپایی هم در رابطه با این شبکه ها یا لزوم مبارزه با این شبکه هایی که در داخل عراق یا به واسطه تاجران یا شبکه های دیگر بین المللی به جمهوری اسلامی کمک بکنن، با اونها هم در این رابطه صحبت بکنن و در نهایت این قطع بکنن این نفوذ ریشه جمهوری اسلامی در داخل عراق رو.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم ترسک صادقی از پاریس. سخنگوی دولت عراق اعلام کرده علی فالح الزیدی نخست وزیر این کشور برای دیدار با مقام‌های فرانسه و آلمان به اروپا سفر کرده. این دیدار دیپلماتیک با هدف امضای چند تفاهم‌نامه کلیدی در حوزه‌های انرژی، زیرساخت‌های عمرانی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی میان دو کشور برگزار میشه. رهبران دو کشور در این نشست درباره آینده و جدول زمانی مأموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و همینطور راهکارهای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق به اروپا رایزنی خواهند کرد و پس از اون در یک کنفرانس خبری مشترک حضور پیدا خواهند کرد. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از پاریس، جایی که قرار هست علی فالح الزیدی تا دقایقی دیگه مورد استقبال امانوئل مکرون قرار بگیره. همونطور که اعلام کردیم آقای فالح الزیدی یک سفر کوتاهی به اروپا کرده، قرار هست با مقام‌های فرانسه و آلمانی دیدار بکنه. موضوعات اصلی که قرار هست در این سفر دنبال بشه بیشتر موضوعات اقتصادی هست، بحث سرمایه‌گذاری هست، در حوزه انرژی قرار هست به تفاهم‌نامه‌هایی برسن و همینطور موضوعات امنیتی در منطقه مثل ائتلاف بین المللی ضد داعش و همینطور بحرانی که الان دست به گریبان کشورهای منطقه به ویژه ایران و عراق شده. همونطور که در توضیحات همکارم ترسک صادقی هم شنیدین، موضوع شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی در خاک کشور عراق هم از موضوعاتی هست که حساسیت برانگیز شده و احتمالاً در گفتگوها دنبال خواهند کرد. ساجده شریفی همکارم از پاریس همراه ما شده. ساجده، تو بیشتر برای ما توضیح بده در خصوص مسیرهای جایگزین صادرات نفت و این کاهش وابستگی به تنگه هرمز که این روزها در تمام کشورهای جهان میشه گفت دارن راجبش بحث میکنن. تو دیدار امروز مکرون و نخست وزیر عراق قرار هست راجب چه مسائل حرف زده بشه؟
9: خب شهر، هم خودت اشاره کردی هم تروسکه پیشتر توضیح داد که در واقع نشست امروز چندین محور مهم داره که به شکل مشخص مربوط به منطقه ما به کشور ایران هم میشه. برای اینکه مسئله مشخص بشه اهمیت ماجرا درباره تنگه هرمز و راه‌های جایگزین انتقال خطوط نفت، از یک طرف الیزه اعلام کرده بود که مثلا فقط در سال 2024 نزدیک به 8% نفت فرانسه رو کشور عراق تامین می‌کرده. این به این معنی هستش که یکی از مهمترین تامین کنندگان نفت و انرژی به فرانسه هستش. از طرف دیگه می‌دونیم که 95% در واقع نفت و گاز کشور عراق از طریق تنگه هرمز صادر می شده و از این شاهراه می گذشته. حالا با مشکلات و بحرانهای امنیتی که برای این تنگه به وجود آمده، هر دو کشور اظهار نگرانی کردند درباره انتقال انرژی. برای فرانسه این مسئله بسیار محسوس شده، مستقیما بر قیمت انرژی بنزین و گازوئل و تاثیر گذاشته و وارد زندگی روزمره مردم شده، به ویژه که زمستان در راه. از طرف دیگه عراق دنبال همتایان و همکارانی میگرده که بتونه خطوط در واقع انتقال نفت و مسیرهای جایگزین تنگه هرمز رو توسعه بده. پیشتر 24 اوت بود که بن سلمان به کاخ الیزا آمد و مکرون با او دیدار کرد. مهمترین محور گفتگوی اونها همین مسئله آزادی کشتیرانی و امنیت تنگه هرمز بود و همچنین راه‌های انتقال نفت و دور زدن تنگه هرمز. حالا امروز باید ببینیم که پشت درهای بسته در این جلسه بین این دو مقام چه خواهد گذشت. میدونیم که تا دقایق دیگر بن سلمان از انولید وارد کاخ الیزه خواهد شد. دو مقام با همدیگه دیدار خواهند کرد و بعد از اون هیئت عراقی و هیئت فرانسوی در باره جزئیات توافقها با همدیگه مذاکره خواهند کرد و بیانیه رسمی توسط
0: ممنونم کاخ از تو الیزه. همکارم ساجد شریفی از پاریس. ممنون از همراهی شما. بیننده خبرهای ورزشی باشین. با اجرای همکارم فرباد سربندی. وقت خوش.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: آغاز ماموریت نماینده های ایران در لیگ نخبگان آسیا، تراکتور در دبی به مصاف شب و بحلی امارات می رود، استقلال در بصره از اسد قطر میزبانی می کند. تأکید الناز رکابی بر اهمیت دستیابی به آزادی در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی. سنگ نورد مطرح ایرانی می گوید کشته شدن او جرقه‌ای در تاریکی بود. پیروزی منچستر سیتی مقابل منچستر یونایتد با تک گل جنجالی ارلینگ هالند، نهاد داوری فوتبال انگلستان خطای قضاوت وی ای آر را تایید کرد. و قهرمانی الکساندر زبرف در تنیس آزاد آمریکا، نفر دوم جهان با شکست دادن به شنلتون آمریکایی دومین گرند اسلم خود را فتح کرد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرهاد سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. ماموریت تراکتور و استقلال، دو نماینده فوتبال ایران در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا از امروز آغاز خواهد شد. در اولین بازی نماینده های ایران، سرخ پوشان تبریزی امروز از ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه راشد دبی میهمان شباب اهلی امارات هستند. حضور چند بازیکن ایرانی از جمله سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی در ترکیب تیم اماراتی بر جذابیت های این مسابقه افزوده. همچنین تراکتور در این مسابقه علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش فرهاد محمدی.
1: تراکتور در نخستین بازی خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا دوشنبه در ورزشگاه راشد شهر دبی مهمان شباب الاهلی امارات خواهد بود.
2: با توجه به کیفیتی که بازیکنامون دارن، با تمرکز کامل بتونیم توی مسابقه وارد بشیم و بتونیم بازی خوبی را انجام بدیم.
1: تیمی که فصل جدید لیگ داخلی رو با شروعی خوب و 3 پیروزی متوالی آغاز کرد، اما در 2 بازی اخیر تنها 1 امتیاز به دست آورده. سردار آزمون در 5 بازی ابتدایی این تیم در لیگ امارات 1 بار موفق به گلزنی شده، اما سعید عزت‌اللهی با 3 گل بهترین گلزن این تیم در شروع فصل بوده.
3: اولین شکست فصلش رو تو روزی تجربه میکنه که برای اولین بار تو این لیگ گل خورد.
1: در سوی مقابل تراکتور با وجود شکست 1-0 برابر استقلال خوزستان در آخرین بازی لیگ برتر، همچنان با 16 امتیاز صدرنشین جدول لیگ برتر ایران است. شباب الاهلی البته برای تراکتور چهره کاملا آشناست. دو تیم در آخرین حضور تراکتور در فصل گذشته لیگ نخبگان در مرحله 1/8 نهایی مقابل هم قرار گرفتند. مسابقه‌ای که با شکست سنگین 3-0 تراکتور و حذف نماینده ایران به پایان رسید. حالا تراکتور دوباره به دبی بازگشته، این بار با خاطره‌ای تلخ از تقابل قبلی و انگیزه مضاعف برای جبران. شاگردان جواد نکونام امیدوارم با نمایشی متفاوت شباب الاهلی را از پیش رو بردارن و لیگ نخبگان را با 1 نتیجه امیدوار کننده آغاز کنند.
0: استقلال هم امروز در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه بین‌المللی بصره به مسافه اسد قطر می رود. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده پس از شروع امیدوار کننده در لیگ برتر، حالا در نخستین آزمون آسیایی به دنبال کسب 3 امتیاز هستند. این مسابقه از ساعت 21:45 دقیقه به وقت تهران شروع می شود. مسابقات خانگی استقلال در مرحله گروهی لیگ نخبگان به دنبال سلب میزبانی از فوتبال ایران در آسیا به دلایل امنیتی در ورزشگاه بین‌المللی بصره برگزار می شود.
4: بصره مسئولین ورزشی خصوص تشکر می کنیم که شرایط رو فراهم کردن برای ما و به همین دلیل ما بصره و کشور دوست عراق رو انتخاب کردیم، چون می تونستیم بعد از کشور خودمون این شانس رو داشته باشیم که میزبان باشیم و بتونیم از شرایط میزبانی استفاده کنیم. خدا رو شکر همه چیز خوب بوده از دیروز که اومدیم و امیدوارم که تا بعد از بازی همه چیز عالی باشه برای ما.
0: الناز رکابی سنگ نورد ایرانی در آستانه چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی بر اهمیت ایستادگی برای دستیابی به آزادی تاکید کرد. الناز رکابی در پست اینستاگرامی خود قتل حکومتی مهسا امینی را جرقه در تاریکی توصیف کرده که خودش و بسیاری دیگر به آن عادت کرده بودند. رکابی پس از آغاز اعتراضات سراسری سال 1401 در فینال مسابقات قهرمانی آسیا در سئول بدون حجاب اجباری به رقابت پرداخت. او پس از بازگشت به ایران زیر فشارهای شدید امنیتی در حصر خانگی قرار گرفت و در سال 1403 ایران را ترک کرد. منچستر سیتی دیروز در هفته چهارم لیگ برتر انگلستان منچستر یونایتد را با تک گل جنجالی و خبرساز ارلینگ هالند شکست داد و برنده داربی منچستر شد. آبی‌های منچستر در شرایطی پیروز این مسابقه حساس از هفته چهارم لیگ برتر شدند که از دقیقه 23 در پی اخراج فیل فودن 10 نفره بازی کردند. گل هالند هم دقیقه 60 وارد دروازه یونایتد شد. با این پیروزی روند بردهای سیتی در لیگ امسال ادامه پیدا کرد و سرنشینی این تیم در هفته چهارم تثبیت شد. یونایتد هم با فقط 4 امتیاز در رده 13 قرار دارد. ساعتی پس از پایان این بازی پرورف نهاد داوری لیگ برتر تاکید کرد که در صحنه گل هالند به یونایتد اشتباه در قضاوت رخ داده و وی ای آر باید بررسی صحنه توسط مایکل الیور داور بازی را پیشنهاد می‌کرد. پرورف توضیح داده که وی ای آر تاثیر احتمالی حضور انزو فرناندز بر مدافع یونایتد لیساندرو مارتینز را به درستی تشخیص نداده. گل ارلینگ هالند در ابتدا به دلیل آفساید مردود اعلام شد، اما VAR پس از بررسی تصمیم داور را تغییر داد و گل را پذیرفت. بایر مونیخ در هفته سوم بوندسلیگا و در شب رکورد شکنی هری کین 2-1 میزبانش الورسبرگ را شکست داد. بایر مونیخ نیمه اول مسابقه را با گل دقیقه 26 لنارد کارل پیروز به رختکن رفت. ماوریس کاتلماشر دقیقه 61 کار را برای الورسبرگ به تساوی کشاند. هری کین دقیقه 72 ضمن به ثمر رساندن گل پیروزی بخش بایرن در این مسابقه 150 گل خود را برای این تیم به ثمر رساند. لایپزیگ در دیگر مسابقه دیشب جشنواره گل به راه انداخت و 5-0 میهمانش هامبورگ را برطرف کرد. میزبان در نیمه اول دوبار به گل رسید و 3 مرتبه هم در نیمه دوم دروازه حریف را روی اشتباهات مدافعان باز کرد. لایپزیگ با کسب دومین پیروزی فصل 6 امتیازی شد و به رده 5 صعود کرد. هامبورگ بدون امتیاز قرنشین جدول 18 تیمی بوندسلیگا است.

اسپانیا با پیروزی مقابل چین در جام جهانی زیر 20 سال فوتبال به عنوان سرنشین گروه F راهی مرحله حذفی شد. اسپانیا در این رقابت‌ها که در لهستان برگزار می‌شود چین را 3-1 شکست داد و با 3 پیروزی از 3 بازی سرنشین گروه شد. دانیلا آگوت دقیقه 19 از روی نقطه پنالتی اسپانیا را پیش انداخت و پاو کومدادور یک بار دقیقه 41 و بار دیگر در بخت‌های تلف شده نیمه اول دو گل دیگر لاروخا را به ثمر رساند. چین دقیقه 66 یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. آخرین گرند اسلم سال 2026 میلادی دیشب پایان یافت و الکساندر زبرو آلمانی قهرمان تنیس آزاد آمریکا شد. زبرو در فینال مردان بن شلتون را 3-1 شکست داد و اولین قهرمانی خود در گرند اسلم آمریکا را جشن گرفت. زبرو 29 ساله دو ست اول فینال را 6-3 و 7-6 برنده شد. ست سوم را اما شلتون آمریکایی 7-5 از آن خود کرد. ست چهارم را هم زبرو 6-2 برد تا دومین گرند اسلم دوران حرفه‌ای خود را فتح کند.

0: your 2026 U.S. Open Men's Singles Champion, Alexander Zverev.
1: این حرف واقعا فوق‌العاده است، به خصوص با توجه به شکستی که تو فینال 2020 اینجا تجربه کردم. بالاخره تونستم این جامو بالای سرم ببرم. فکر میکنم قطعا جز سخت کوشترین ها هستم. قبلنم اینو گفتم، فکر نمیکنم از نظر استعداد تو هیچ زمینه‌ای بهترین باشم. فکر نمیکنم مثل بعضی از بازیکنهای دیگه یک استعداد خدادادی داشته باشم. بخش عمده ای از تنیس من حاصل سخت کوشیه. ساعتهای زیادی رو تو زمین تمرین و سالن بدنسازی گذروندم.
2: به این ترتیب پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا بخش بعدی خبرهای ورزشی خدا نگهدار. تا دقایق دیگه هم همکارم منصور یگانه حسینی با بخش خبری با شما خواهد بود.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این زنگ ابهت خوشحالی امریکا را نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10,100 تومان. با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
9: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
10: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
11: چرا گفته بشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
12: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: قواعد بازی عوض شده است.
14: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 3 بعد از ظهر ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه. نخست سرخط خبرها. یک روز پس از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی ایران از سوی عراق، نخست وزیر عراق با رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار کرد. صادرات نفت و امضای تفاهم‌نامه در حوزه انرژی وزیر ساخت از محورهای گفتگوست.
1: یمن رو فعال کردید با بدبختی خود این یمن خودش روزه مفصلی داره.
0: تایید سازماندهی حوثی‌های یمن از سوی کارشناس حکومتی صدا و سیما. اسماعیل بقایی دست داشتن جمهوری اسلامی در حملات به عربستان سعودی را تکذیب کرد. تشدید بحران دارو در ایران. انجمن داروسازان از افزایش 400 تا 500 درصدی قیمت داروهای خارجی خبر داد. یک مقام صنفی میگوید دسترسی بازنشستگان به دارو و خدمات درمانی دشوارتر شده. همچنین در ادامه این خبرها، محدودیت‌های جدید برای عرضه بنزین در ایران. سهمیه بنزین یارانه‌ای خودروهای صفر بالای 1 میلیارد تومان حذف می‌شود. برای فروش بنزین آزاد با کارت جایگاه هم سهمیه تعیین خواهد شد. در خبری فوری، علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق با امانوئل مکرون رئیس جمهور

0: قانونی نفت ایران و جابجا کردن کشتی به کشتی آن حکم بازداشت و مصادره اموال صادر کرد. این تاجر که با نام سلیم احمد سعید هم شناخته می شود از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده بود. وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود شرکت های سلیم احمد سعید نفت جمهوری اسلامی را با اسناد جعلی به عنوان نفت عراق می فروختند و به تامین مالی نیروی قدس سپاه کمک می کردند. به پاریس میریم و همراه میشیم با دو همکارم ساجده شریفی و ترسکی صادقی در خصوص این خبرها بیشتر صحبت میکنیم. از ساجده شروع میکنم. محورهای مهم گفتگوی امروز علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق با رئیس جمهور فرانسه چیه؟
1: خب بر اساس بیان در واقع اعلام رسمی کاخ الیزه، بیشتر محورهای گفتگو در حوزه اقتصادی خواهد بود. طرفین قرار هستش که درباره حوزه‌های فناوری، صنعت، تجارت صحبت بکنند. در این بخش مهمترین محور گفتگو درباره امنیت انتقال انرژی هست و بحران تنگه هرمز هست که درباره‌اش صحبت خواهند کرد. الزیدی سفرش رو امروز با مراسم تشریفاتی نظامی در کاخ انولید آغاز کرد، بعد با هیئت همراه دقایقی پیش وارد کاخ الیزه شد، احتمالاً در تصاویر دیدید. بعد از اون وزیر امور خارجه عراق با هیئت بزرگی به اونها پیوست. در حال حاضر دو مقام دارن درباره این موضوعات گفتگو میکنن. بعد از اون یک نهار رسمی صرف خواهد شد در کاخ الیزه و سپس هیئت‌های همراه درباره جزئیات محورهای مطرح شده با همدیگه مذاکره خواهند کرد و در انتهای نشست امروز قرار هستش که یک بیانیه رسمی توسط کاخ الیزه درباره نتیجه مذاکرات اعلام بشه. مسئله اصلی در واقع بحران انرژی مسئله هستش که امانوئل مکرون از ماه‌ها پیش در واقع بهش اشاره کرده بود و قول داده بود که به اون بپردازه. در آخرین نشست گروه هفت هم به این مسئله اشاره کرد، تاکید کرد، ضمن این که حمایت میکنه از باز نگه داشتن تنگه هرمز به فکر مسیرهای جایگزین انتقال انرژی هم هست. در 24 اوت دیدیم که در دیدارش با بن سلمان مهمترین محور مذاکراتشون درباره همین مسیرهای جایگزین بود و حالا نوبت نخست وزیر عراق رسیده تا با هم دیگه درباره این مسئله مذاکره بکنن. در اهمیت ماجرا همین بحث که در سال 2024 8% نفت فرانسه توسط عراق تامین شده و میدونیم که 95% انتقال نفت کشور عراق از طریق تنگه هرمز میگذره.
0: خب ترسکه، سفر علی الزیدی به پاریس توی شرایطیه که تحت نظارت دولت اون تاجر یک شبکه قاچاق نفت جمهوری اسلامی متهم شناخته شده. از اهمیت این تحولات بیشتر برای ما بگو.
2: ببینید، یک نکته بسیار مهم اون هم این استش که به هر حال ما در ماه گذشته بعد از اعلام کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و این برنامه‌ای که خصوصا وزارت خزانه داری آمریکا در پیش گرفته، ما گفتگوهایی با مقامات عراقی از جمله اعضای پارلمان عراق داشتیم. یک نگرانی بسیار جدی در بین اونها به ایران اینترنشنال تایید شد که اونها ناچار هستند این کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی رو از سوی آمریکا به هر حال قوانین مرتبط به اون رو رعایت بکنن. در غیر این صورت مواجهه خواهند شد با تحریم‌های بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تری. اقدامی که الان دولت عراق کرده، می‌دونیم که به هر حال از سال 2020 آمریکا این تاجر عراقی رو به هر حال تحت نظر قرار داشته، این تاجر عراقی بریتانیایی، در سال 2025 رسما اون رو تحریم کرد. تحولی که الان اتفاق افتاده این هستش که به هر حال دادگاه عراق تحت نظارت نخست وزیر عراق علی زیدی که در حال حاضر در پاریس هستش، این رو قبول کرده که اون رو رسما به عنوان یک تاجر فراری متواری معرفی بکنه، در دستور دستگیریش رو صادر بکنه و حتی این رو تایید بکنه که اون در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی یا تأمین مالی تروریسم به هر حال نقش داشته. خب این قدم بسیار مهمی هستش، میتونیم بگیم که در ادامه تلاشایی هستش که به هر حال برخی از کشورهای اروپایی و خود آمریکا یا کشورهای منطقه منطقه در چارچوب کارزار طرد اقتصادی اون رو پیش میبرن. اهمیت دستگیری اون فرد در اینه که به هر حال یک شبکه بسیار گسترده داشته، حتی دو ماه پیش هم خود نخود

0: نخست وزیر عراق دستور داد به اینکه تأمین کنندگان مالی به هر حال اونایی که متهم به فساد هستن در داخل عراق دستگیر بشن. علی معارج البهادلی یکی دیگر از این افراد بود، اون مقام معاون وزیر نفت عراق رو داشت، همکار همین تاجر عراقی بوده که اونها به هر حال تحت پوشش اسناد جعلی عراقی نفت جمهوری اسلامی رو میفروختن. تنها نکته دیگری که میتونم بهش اشاره در ادامه اشاره بکنم این هستش که در واقع این سفر از یک جنبه دیگر هم مهمه. فراموش نکنیم بعد از 28 دسامبر وقتی جنگ ایران با آمریکا شروع شد، از طرف دیگر فرانسه آسیب دید از این جنگ. 7 نظامی فرانسوی در یک پایگاهی که در اقلیم کردستان هدف حملات گروه‌های میلیشیایی قرار گرفتن آسیب دیدن، یکی از اونها کشته شد. نتیجه اون پرونده هنوز مشخص نیست، تحقیقات به کجا رسید. گروه اصحاب الکهف وابسته به از گروه‌های وابسته به محور مقاومت تهدید کرده بود به منافع فرانسوی‌ها در عراق حمله خواهد کرد و به هر حال همه این موارد امروز اینجا در پاریس هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1: تشکر میکنم از هر دو همکارم ساجد شریفی و ترسک صادقی که از پاریس همراه ما بودن. مهدی خراتیان کارشناس سیاسی نزدیک به حکومت در اظهاراتی متفاوت با موضع رسمی جمهوری اسلامی درباره حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان سعودی تلویحاً از نقش تهران در فعال کردن حوثی‌های یمن سخن گفت و از انهدام یک خط لوله نفتی عربستان سعودی استقبال کرد.
2: خب باید کی بالا آقای ترامپ قبول میکنه نمیکنه، چیکارش کنیم چیکارش نکنیم، این دیگه نظر من تو شرایط فعلی که یمن دستش رو ماشه است و داره گور ما که هر روز قراره لوله نفت منفجر کنیم.
3: حالا ما که منفجر نکنیم، حالا هر روز قراره شو
2: ما یعنی جهان اسلام. خب میام حواست باشه اول کجایی تو ذخایر نفتی به بدبختی رسوندی اینجا، یک یمن رو فعال کردی با بدبختی. خود این یمن خودش روزه مفصلی داره که یمن چرا وارد جنگ نشد توی مقطعی تو هم جنگ 40 روزه، اینا بین مسقط و دوحه الاف بودن دیگه. حالا میفهمم بعضی من چی میگم. خب آخرش هم فهمیدن که دارن کلا سرشون میزنن وارد جنگ شدن. بس اینجاست که این مسئله‌ای که تو یمن اتفاق افتاد الان با بدبختی اتفاق افتاد و ما رسیدیم تو این نقطه. خب ما الان اینجاییم، یعنی ما الان تونستیم با بدبختی تازه برسیم به نقطه‌ای که جنگ اوکراین بود. به همین خاطر که انصار الله یه تکون داد
4: قیمت
2: کندل روز پنجشنبه رو یک دوستان دیده باشه، کندل داشت سقف مانیتور رو سوراخ می‌کرد، همینطور داشت میره دیوانه‌وار بالا.
3: خب حالا اینجا از جمله اتفاقاتی که مثلا همین خط لوله‌ای که اتفاق افتاد، حالا کی زده عراقی‌ها مطرح
2: داره، هر کی زده خدا خیرش
1: بده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه اما در پاسخ به سوال خبرنگاران نقش جمهوری اسلامی در حمله به خط لوله عربستان سعودی را تکذیب کرد.
5: این دروغ‌ها متوسل میشن برای پیچیده کردن بیشتر اوضاع. مطلقاً این ادعاهایی که مقامات آمریکایی در مورد دخالت ایران در این تحولات مطرح کردن درست نیست و قاطعانه تکذیب میشه این ادعاها.
1: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در جده با براد کوپر فرمانده سنتکام درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. رویترز گزارش داده این دیدار چند روز پس از آن انجام شد که بن سلمان از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با حوثی‌های یمن درخواست کمک نظامی کرده بود. به گفته سه منبع مطلع ترامپ با حمله مستقیم آمریکا به حوثی‌ها موافقت نکرد، اما واشنگتن به ریاض گفته در زمینه تبادل اطلاعات و کمک به شناسایی اهداف حملات از عربستان حمایت خواهد کرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید هدف جمهوری اسلامی از فعال کردن نیابتی‌هایش گسترش جنگ از یک میدان به یک شبکه چند میدانی است.
6: ایجاد فشار می‌کنند در تنگی هرمز، در عراق مسیر نفتی عربستان، از عراق مسیر نفتی عربستان رو می‌زنند. حوثی‌ها رو می‌بینیم که در باب المندب دارن پیشروی می‌کنند. خیلی واضح یه الگو ایجاد میشه، یعنی انگار که پلانی وجود داره که تهران در حال انتقال جنگ از یک میدان به یک شبکه چند میدانی هست. این کار باعث میشه که هزینه جنگ برای آمریکا برای کشورهای عربی برای بازیگران منطقه به حد اکثر برسه. در نتیجه من فکر میکنم که ما باید از مفهوم گسترش میدان جنگ توسط جمهوری اسلامی استفاده کنیم، چرا که از یه طرف میبینیم در عراق زیرساخت نفتی عربستان از خاک عراق هدف قرار گرفته میشه توسط گروه های نیابتی، در یمن حوثی ها دارن فشار خودشون رو بر عربستان و باب المندب دارن افزایش میدن، در تنگه هرمز جمهوری اسلامی مسیر اصلی صادرات انرژی خلیج فارس رو مختل کرده، و من فکر میکنم این موضوع انرژی الان در این موضوع خیلی اهمیت بالاتری داره. ببینید اون خط لوله شرق به غرب عربستان به اهمیتش اینجا دقیقا مشخص میشه، حدود 1200 کیلومتر در ماهای اخیر هم بین مثلا 4 تا 5 میلیون بشکه در روز از اون خط لوله نفت جابجا شده، این حدود 5% عرضه جهانی هست. من فکر میکنم که تهران داره تلاش میکنه یک محاصره چند لایه انرژی رو ایجاد بکنه، برای همین داره این اقدامات رو انجام میده. و به عبارت دیگه اگر عربستان نمیتونه و جمهوری اسلامی نمیذاره عربستان از تنگه هرمز استفاده کنه، مسیر جایگزینش در دریای سرخ هم بایستی ناامن بشه. این از جمله کارهایی که جمهوری اسلامی به دنبالش هست و این اقدامات رو داره انجام میده و هدایت میکنه.
1: وزیر بهداشت از کمبود داروهای وارداتی و داروهایی که مشابه داخلی آنها در کشور وجود ندارد خبر داد. محمد رضا ظفرقندی گفته با ادامه محاصره دریای ایران هزینه حمل و نقل دارو 10 برابر شده و به دلیل مشکلات واردات انتقال برخی محموله ها از طریق هواپیما و سپس مسیر زمینی انجام می شود. مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران از افزایش قابل توجه قیمت دارو در کشور در ماه‌های اخیر گزارش داد. حاجی احمدی گفته با حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز، هزینه تامین مواد اولیه دارویی حدود 5 برابر شده. و افزود قیمت داروهای ایرانی از ابتدای سال حدود 150%، داروهای خارجی 400 تا 500% و مکملها حدود 300 تا 400% افزایش قیمت داشته. به گفته این مقام آسیب به صنایع آلومینیوم و پتروشیمی باعث افزایش قیمت برخی اقلام بسته‌بندی تا 3 برابر شده. همزمان رئیس کمیته درمان کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی میگوید در مراکز درمانی تامین اجتماعی تقریبا دیگر داروی رایگان ارائه نمی شود و بازنشستگان برای تهیه دارو به داروخانه های خارج از این مراکز ارجاع داده می شود. به گفته این مقام قیمت برخی داروها از جمله انسولین طی 1 ماه تا 50% افزایش پیدا کرده و دسترسی بازنشستگان به داروی رایگان و خدمات درمانی دشوارتر شده. آرزو کریمی روزنامه‌نگار اقتصادی از کمبود و گرانی شدید داروها و تبدیل شدن دارو به کالای لوکس در ایران بیشتر میگوید.
7: که درآمد ثابت ندارن بگذاریم، همین بازنشسته ها، ببین بازنشسته یک درآمد خیلی ثابتی داره، و وقتی قیمت دارو چند برابر میشه در واقع یه انتخاب اجباری ایجاد میشه دیگه، یا هزینه بعد هزینه های دیگه زندگی رو حذف بکنه یا بعد از درمان صرف نظر بکنه دیگه، حالا چه برسه واقعا وای به حال اون کسی که اصلا درآمد ثابت هم نداره. اینجوری عملا دارو داره تبدیل میشه به یک کالای لوکس، یعنی درمان داره تو ایران تبدیل میشه به یک امر لوکس. خب با رفتن قیمت ها و کاهش دسترسی باعث شده که خیلی از بیماران مثل همین بازنشستگان و افرادی که درآمد ثابت ندارن یا حتی درآمد ثابت هم دارن دیگه توان تامین داروهای مورد نیازشون نداشته باشن. گزارش هم نشون میده که تعداد بالایی از بیماران به خاطر ناتوانی مالی عملا یا درمانشون رو به تعویق میندازن یا اصلا نیمه کاره رها میکنن. بعد ناکارآمدی نظام بیمه هم هست، خب این بازنشستگان دارن بیمه تکمیلی حتی پرداخت میکنن، نمیتونن به داروهای مورد نیازشون دسترسی داشته باشن، یعنی حتی افرادی که تحت پوشش بیمه هم هستن دارن فشار قابل توجهی تحمل میکنن. بنابراین دسترسی به درمان به شدت نابرابر شده، همونطور که گفتید کسانی که توان مالی دارن همچنان دارو تهیه میکنن، اما اقشار ضعیف‌تر عملا از چرخه درمان حذف میشن. یکی دیگه از پیامدهای خیلی مخربتر رشد بازار سیاه داروه. وقتی دارو تو شبکه رسمی پیدا نمیشه، بیمار مجبوره بره و از بازار غیر رسمی، از شبکه‌های مجازی تلگرامی با قیمت بسیار بالا تهیه کنه که هم هزینه رو بالا میبره و مهمتر از اون ریسک مصرف داروهای تقلبی رو بالا میبره، داروهایی که مشخص نیست با چه شرایطی، آیا استاندارد بوده حمل و نقلش، نبوده، تو چه شرایطی به دست بیمار میرسه و خب این متاسفانه عواقب امنیتی و جانی داره برای بیمار.
1: اعلام حذف سهمیه بنزین یارانه خودروهای صفر کیلومتر بالای 1 میلیارد تومان واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای بین مردم و رسانه‌ها در پی داشته. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در بیانیه اعلام کرد با توجه به تغییرات قیمت خودروی نوشماره در بازار، تغییر در سقف قیمت اعلام شده در دست بررسی است. در این بیانیه آمده سهمیه بنزین یارانه خودروهای دولتی، وارداتی، مناطق آزاد و خودروی دوم به بعد افراد هم حذف می‌شود. در همین رابطه عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت هم گفته برای فروش بنزین آزاد با کارت جایگاه هم سهمیه تعیین می‌شود.
8: استراری وقتی سوخت تمام میشه مراجعه میکنی از کارت استراری استفاده میکنی.
3: 20 لیتر 30 لیتر بیشتر هم
8: بله 25 لیتر. حالا ما برای اون یه سیاستی رو میتونیم اعمال کنیم، مثلا میگم حالا میزان لیتراژی که بعد سیاست گذار به ما اعلام میکنه ما در کارت بانکی افراد میذاریم، یعنی یک پروفایل سوخت ایجاد میکنیم. شما وقتی مراجعه میکنید کارت بانکیتون رو میکشید، ارتباط برقرار میشه با یک سویچ سهمی که ما ایجاد کردیم و اونجا میزان لیتراژی رو که میتونید برداشت بکنید از کارت استراری اونجا مشخص شده. اونجا مثلا سهمیه 100 لیتری، 50 لیتری، 20 لیتری هر چقدر که سیاست گذار به ما اعلام کنه شما میتونید میزان لیتراژ رو اونجا برداشت کنید و وچر میگیرید و اصلا کاری هم به جایگاه ندارید.
1: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید دولت در تلاش است در تخصیص بنزین 10000 تومانی جایگاه‌های سوخت هم محدودیت ایجاد کند و آن را هم در چارچوب جیره‌بندی قرار دهد.
9: از ماه‌های گذشته این خبر رو داشتیم که در سیستان و بلوچستان و کرمان به عنوان دو تا استانی که پایلوت داشتیم برنامه‌های دولت در رابطه با بنزین اجرا می‌شد، یک سهمیه مشخص شد، سهمیه بنزین جایگاه که 5000 تومان بود جدیداً 10000 تومان شده. اون دو تا استاندار با حالا اختیاراتی که حالا رئیس جمهور بهشون داده مشخص کردن 50 لیتر سهمیه بنزین 10000 تومانی به کارت سوخته دارندگان خودرو اعمال میکردن. این از دیروز در استان خراسان شمالی هم زمزمه هاش اومده که داره اجرا میشه. عملا دارن گام به گام به این مسیر میرن که برای بنزین جایگاه هم یک محدودیتی قائل بشن، یعنی هر کسی که میتونه بره بنزین 10000 تومانی بزنه دیگه اینجوری نیستش که هر چقدر خواست بزنه، نه، یک سهمیه رو مشخص میکنن. همین الان در جایگاه ها 10-15 لیتر، 20 لیتر، 25 لیتر بیشتر نمیدن، اما اونو میخوان در یک چارچوب صرفه جویی قرار بدن و اینجوری بکننش، جیره بندی رو اینجوری کنن که اون بنزین جایگاه ها 10000 تومان هم مقدارش مشخص باشه و بیش از یک حدی مردم دیگه توانایی استفاده از اونها نداشته باشن. صحبت هایی که میکنن احتمال زیاد یک بنزین، یک سهمی 110 لیتری بنزین 10000 تومانی رو میخوان به مردم بدن که اینم جز سهمیه های حالا 1500 و 3000 تومانی اضافه خواهد شد، زمانی که اون کار نهایی رو انجام بدن، توانایی مرج کردن کارت بانکی و کارت سوخت انجام بشه. این کار برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه، تمام تلاشش اینه که این اتفاق بیفته بعد تصمیم گیری های بعدی رو انجام بده.
1: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد کنترل ارتفاعات علی طاهر بر عهده ارتش این کشور است و هر فردی که به این منطقه در جنوب لبنان نزدیک شود نابود خواهد شد. همزمان کانال 12 گزارش داد ارتش اسرائیل به عملیات در علی طاهر ادامه می‌دهد تا از بازگشت نیروهای حزب الله به این مناطق جلوگیری کند. در همین رابطه یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته نمایندگان اسرائیل و لبنان اوایل آبان در روم دیدار می‌کنند تا درباره یک توافق امنیتی گفتگو کنند. همکارم می فرهاد از بیروت همراه ماست. آیا مقام ها در بیروت واکنشی به اظهارات وزیر دفاع اسرائیل داشتن؟
10: تا اینجا واکنشی در کار نبوده، اما کمی بعد از صحبت های وزیر دفاع اسرائیل که گفتش که به ارتش دستور داده شده که حملات تاکتیکی انجام بده، وزیر دفاع اسرائیل این رو البته تکذیب کرده و به گفته او عقب نشینی به معنی عقب نشینی از مواضع اسرائیل نیست و ما نمیخوایم که این ارتفاعات رو تسلیم لبنان کنیم. در عوض به گفته او و یا به گفته تحلیلگرانی در بیروت دارن تلاش میکنن که آرایش نظامی خودشون رو طوری انجام بدن که در این منطقه که اسرائیل عملا میگه که این منطقه در اشغال این کشور خواهد موند. حالا روزنامه های لبنانی که عقب نشینی از این قلمرو رو به خل سلاح حزب الله مرتبط کردن میگن که خب این در واقع اهمیت سازوکارهای امنیتی رو بیشتر میکنه برای حفظ امنیت در این منطقه با توجه به ساختار این گروه. به عبارت دیگر اسرائیل بلندی های علی الطاهر رو به چشم یک برگی نمیبینه که بخواد بعد از این عملیات از اون دست بکشه، بلکه این رو بخشی از نقشه امنیتی میبینه که میخواد به منطقه تحمیل کنه قبل از اینکه به میز مذاکرات برگرده. و خب این دیدگاهی است که از نظر لبنانی ها یک تفاوت بزرگی رو در توازن قوا ایجاد میکنه. حالا کارشناسان نظامی میگن که حتی اگر اسرائیل بیاد چند صد متری عقب نشینی کنه، این تپه و مناطق پیرامون او همچنان تحت آتشبار اسرائیل باقی خواهد موند و به این ترتیب اسرائیل داره یک واقعیت نظامی جدیدی رو به لبنان تحمیل میکنه بعد از این جنگی که حزب الله در حمایت از غزه شروع کرده. و حالا میبینیم که این وضعیت از اونجایی که ایران پاسخ نداده اونطور که بعضی‌ها شاید انتظار میرفت به تسخیر علی الطاهر، اسرائیل حالا ممکنه که سکوت ایران رو به معنی چراغ سبزی تلقی کنه که بتونه در جنوب بیشتر جنگ رو ادامه بده.
1: خب آخرین وضعیت مذاکرات لبنان و اسرائیل چیه؟ به ویژه با توجه به اینکه حالا دیگه به نظر میرسه مذاکرات تا ماه اکتبر هم به تعویق افتاده و دیگه توی این ماه نشستی برگزار نخواهد شد.
10: تایید شد در بیروت که مذاکرات بین لبنان و اسرائیل جای خودش رو به یک نشست تنها داده بین سفرای لبنان و اسرائیل در واشنگتن در هفته جاری برای اینکه درباره توافق چارچوب صحبت کنند. واشنگتن تایید کرده که دور بعدی گفتگوهای رسمی بین لبنان و اسرائیل در روم در ماه اکتبر برگزار خواهد شد نه در سپتامبر. و به گفته این بیانیه توافق چارچوب بین اسرائیل و لبنان تنها مکانیزمی است که بتونه حاکمیت هر دو کشور رو احیا و برقرار کنه بدون اینکه تاریخ مشخصی رو برای این گفتگوها ذکر کرده باشه. جف در بیروت به نظر میرسه که این قضیه منجر شده که تحلیلگران بر این باور باشن که دور بعدی مذاکرات ممکنه که همچنان تمدید بشه تا بعد از انتخابات اسرائیل.
1: تشکر میکنم از همکارم می فرهاد که از بیروت در کنار ما بود و ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خداحافظی میکنم و در بخش بعدی همراه باشید با همکارم رضا محدث. روز و شب همگی بخیر.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: یاربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن وفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

شهریور 1401. همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: روی نقشه همه چیز سر جای خودش است. در لبنان، سوریه و غزه، متحدان جمهوری اسلامی سر پا هستند. در تهران، حاکمیت با ابراهیم رئیسی یک دست شده و از آخرین اعتراض خیابانی و ضد حکومتی آبان 98 حدود 3 سال می گذرد. دولت اول ترامپ با سیاست فشار حداکثریش به پایان رسیده و دوباره جمهوری اسلامی و دولت جو بایدن زیر سایه سیاست مماشات حداکثری بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره می کنند و ایران هم نفت می فروشد. رسانه در کنترل، دانشگاه در سکوت و خیابانها آرام است. خفقان دهه 60 در حال بازگشت به دهه 1400 است.
1: خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دورانهای سختی و دورانهای گوناگون یکیه. سنت‌های الهی هم سر جاشه.
0: خدا که همان خداست، اما جامعه زمین تا آسمان با آن سال فرق کرده و او هنوز این را نمی داند.
2: خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه های اجتماعی و خیابان های شهرها را در بر گرفته. این خشم و اندوه شب گذشته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای به خیابان‌ها هم کشیده شد و امروز در مراسم خاکسپاری مهسا امینی هم بازتاب یافت. مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سنندج که در بازداشت گشت ارشاد بود، روز گذشته در بیمارستان کسرای تهران درگذشت.
0: ایران به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. این بار جهان فقط تماشاگر نیست. شهروندان بیش از 150 شهر در سراسر جهان همگام با جامعه ایرانیان مهاجر برای حمایت از معترضان ایرانی به خیابان‌ها آمدند. سرکوب خونی حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. در داخل واتساپ، اینستاگرام، اسکایپ، اپستورها و حتی لینکدین فیلتر می شوند. برای 13 روز هم اینترنت موبایل های سراسر کشور از بعد از ظهر تا نیمه شب قطع می شود. اما هر کاری که می کنند، انحصار روایت به حکومت بر نمی گردد.
3: پا به پای کشاکش حکومت و جامعه در خیابان در دهه 70 و حتی در دهه 80 این کشاکش در حوزه روزنامه‌ها یا مطبوعات یا حداکثر برخی شبکه‌های ماهواره‌ای بود، اما با ورود اینترنت و فراگیر شدن اینترنت در جامعه ایران، حالا یک بازیگر سومی به میدان آمده بود که هم حکومت تلاش می‌کرد اون رو در اختیار بگیره، هم مردم ناراضی و معترض تلاش میکردن از این امکان عصر ارتباطات استفاده کنن. این اون جایی بود که رسانه‌های اجتماعی رو تبدیل کرد به یک بازیگر مهم، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی و همینطور در دی ماه 1404.
0: و مردی که همه چیز بر وفق مرادش بود، 17 روز درباره بزرگترین اعتراض خیابانی در عمر حکومتش سکوت می کند. تا صبح 11 مهر که در دانشگاه افسری سکوت را می شکند و موضعی قاطعانه می گیرد، منتها به سبک خودش.
1: این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه،
0: ولی تمام معماری گفتار او در همین یک کلمه است. هرچه پیش از ولی می آید تعارف است، حکم بعدش صادر می شود.
1: کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن.
0: یک جمله دیگر زیر متن 30 ساله را لو می دهد.
1: اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می کردن.
0: بهانه؟ این واژه را کجا شنیده بودیم؟ 30 سال قبل، 10 روز پس از شورش مشهد.
4: البته ممکنه بهانه یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بی خودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: آن روز خانه های خراب شده بهانه بود، حالا پیکر یک دختر 22 ساله. در ذهن او اعتراض هرگز دلیلی ندارد، فقط بهانه دارد. این گونه میلیون ها ایرانی معترض در بیش از 100 شهر کشور همچنان دشمن و وابسته به دشمنان خارجیش هستند.
5: در دنیای ذهنی او این دشمن ساخته میشد، این دشمن تراشی به وجود می اومد برای اینکه خودش مسئولیت ریشه های مشکلات رو نمیپذیرفت، ریشه های مشکلاتی که از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، همه این ریشه ها نمیپذیرفت مسئولیت این ساختار سیاسی رو که خودش ایجاد کرده بود. بنابراین همیشه متوهمانه باید دنبال یک دشمنی میرفت که تمام مشکلات داخلی رو، دلیل جنبش های اعتراضی رو، دلیل نارضایتی عمومی رو، دلیل فقر رو، توهم رو، دلیل همه چیز رو بندازه گردن اون دشمن خارجی و بتونه به جنگش بره. ولی آنچه که مردم میدیدن در واقع ریشه های این مشکلات در شخص او و در ساختاری که ایجاد کرده بود وجود داشت. اینکه او سکولار ستیز بود، دیگری ستیز بود، آمریکا ستیز بود، اسرائیل ستیز بود، حتی با دنیا و جهان اسلام با بخشی از اونها در ستیز بود، برای اینکه عرض میکنم دونکیشوت بود، برای اینکه در ذهن خودش متوهمانه دنبال دشمنان میگشت که مثل او فکر نمیکردن.
6: 8-7 درگیری شدید، ماموران لباس شخصی ریختن داخل زایدان خیابان جانجا.
0: مردم زاهدان پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به گزارش تجاوز فرمانده پلیس چابهار به دختری 15 ساله و البته در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی به خیابان‌ها می‌آیند. به گزارش فعالان محلی و حقوق بشر، نیروهای انتظامی و امنیتی با شلیک مستقیم گلوله جنگی به محوطه نماز جمعه و خیابان‌های اطراف حدود 100 نفر از جمله 17 کودک را به قتل می‌رسانند. این خونین ترین و البته ظالمانه ترین روز اعتراض‌های خیابانی در پاییز 1401 است. سه روز بعد خامنه‌ای هم از ظلم می‌گوید، اما باز هم به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد.
0: شوخی های تلخ خامنه ای با مردم ایران تمامی ندارد. در همین سخنرانی درباره امنیت در نماز جمعه حرف میزند.
1: معنای امنیت اینه که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، بتوانی به نماز جمعه بری بدون دغدغه. ببینید به اون کشورهایی نگاه کنید که این بی دغدغگی رو ندارن در هیچ کدام از این مراحل. نه شب با خیال راحت میتونن بخوابن، نه روز میتونن سرکار برن، نمیتونن به تماشای بازی‌های ورزشی با خیال راحت برن، نمیتونن به نماز جمعه برن، نمیتونن به مسافرت برن.
0: با وجود آنکه بعدها حتی هیئت اعزامیش به زاهدان هم به رفتار خطای نیروی انتظامی اشاره می‌کند، خودش حتی یک کلمه درباره این جنایت سخن نمی‌گوید. در عوض 2 ماه بعد برای کشته شدن یک امام جمعه اهل سنت، اما طرفدارش در منطقه، پیام تسلیت می‌فرستد. حجاب اجباری 40 سال بمب ساعتی بود و صدای تیک تاکش را همه می شنیدند. بازوی پژوهشی مجلس خودش در سال 97 نوشته بود که اکثریت جامعه با دخالت حکومت در حجاب مخالف است. سیاستی که باید متوقف می شد و خامنه ای هرگز متوقفش نکرد. او خوب می دانست به موقع متوقف نکردن یعنی چه؟ تنها اشتباهی که در عمرش کامل به گردن گرفت همین ساختارا داشت. سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 که آن را هم به قول خودش داخل پرانتز گفت وسط فهرست دستاوردهایش.
1: من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن، این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
0: به جز این او هیچگاه مسئولیت شخص خودش در هزاران سیاست و تصمیم اشتباهش را نپذیرفت.
3: یک مشکل دیکتاتورها همینه که به هیچ فرد، نهاد، سازوکاری پاسخگو نیستن. علی خامنه ای هیچگاه در تمام 36 سال رهبری خودش نپذیرفت که خطایی در حوزه های نه امنیتی نظامی بلکه سیاسی و حتی اجتماعی و اقتصادی مرتکب شده. و پرسش همینجاست، چگونه میشه 36 سال رهبر بود بدون کوچکترین اشتباه؟ این اونجاست که مشخص میکنه پاسخ این سوال رو که چرا خامنه‌ای در 36 سال رهبری خودش یک بار حاضر به مصاحبه حتی با یک روزنامه داخل ایران نشد، هیچ وقت حاضر به گفتگو و پاسخگویی به پرسش‌ها نشد. به این دلیل که خودش رو مسئول از خطا میدونست و به همین دلیل هم نه عذرخواهی کرد نه مسئولیت پذیری نشون.
0: خیابان‌ها در تسخیر زنان و دختران شجاعی است که بی محابا خود، زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند.
7: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: زن و آزادی، او این ترکیب را در تمام عمرش فقط برای حمله به زبان آورده است. حتی 6 ماه پس از آغاز جنبش باز همان را می‌گوید.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل فریب، به نظر بنده اغلب فریب خوردن که به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج نشین که اونا تحریک میکردن شعار آزادی زن رو دادن.
8: بگو آزادی، آزادی، آزادی، بگو آزادی، آزادی، آزادی.
0: در قاموس او آزادی زن شعار دشمن است. حالا خیابان همین دو کلمه را کنار هم فریاد میزند. پس زن در نگاه او کیست؟
1: نقشه جامعه هویت زن در منطقه اسلام اینه: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله، در این حال کدبانو، مدیر خانه، و در این حال عابد و بنده خدای متعال.
9: در جنبش زن زندگی آزادی دو تا اتفاق افتاد، دو تا اتفاق جدید. یک این که زن، زنان و زنانگی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بود خودش رو نشون داد، یعنی وجه زنانه جنبش ها و مطالبات خودش رو نشون داد و جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده بود کار به اینجا نرسه، یعنی همه جا حدود و حضور زنان رو محدود کرده بود، در فرهنگ، در اقتصاد، در اجتماع، در همه وجوه زندگی، در سیاست. اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
1: زن مسئله تحصیل داره، مسئله اشتغال داره، مسئله ازدواج داره، مسئله فعالیت سیاسی داره، مسئله حضور در مسائل اجتماعی داره، مسئله حضور در مدیریت‌های بالای دولتی داره. اینا همه مسائل زنه. جمهوری اسلامی در کدوم یک از این موارد در کار زنها دخالت کرده و جلو آزادیشون رو گرفته؟
10: مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، این تبعیض همه جا بد نیست.
5: او که خودش رو میراث‌دار نواب صفوی میدونست، آرزوی این رو داشت که جامعه چنان اسلامی بشه، چنان مردان زنانه بشه که بتونه این تفکیک رو به عنوان سبک زندگی اسلامی در جامعه در واقع نشان بده و به تجربه عملی برسونه. زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود، یک جنبش سکولار بود، یک جنبشی بود که از اساس خواهان جدای دین از سیاست بود و شروعش هم با مسئله حقوق زنان آغاز می شد، چیزی که شاید بشه گفت حساس ترین نقطه ایدئولوژیک، امنیتی و سیاسی خامنه ای بود.
9: چیز دیگری که تازه بود ادبیات خامنه ای بود. خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف می زده. به خواص میگه که بیایید میدان وگرنه دیر میشه.
1: چرا در اول محرم دوم محرم نیامدید؟ یه کاری اقلا صورت بدید. اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میایید توی این کار رو به هنگام انجام ندادن. اینه کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته. بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم.
0: خیال خامنه‌ای البته راحت است، کسی در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تأخیر وارد میدان نمی شود.
7: نظر!
0: وقتی همه تفنگ‌های کشور با فرمان تو شلیک کنند، کافیست با اسم رمز اغتشاشگر فرمان آتش بدهی. در آرشیو سخنان او گشتیم، هر جا نام بسیج و پلیس و سپاه کنار اعتراض‌ها نشسته، تحسین است و دفاع و مظلوم نمایی. انتقاد، حتی یک تذکر کوچک، صفر.
1: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، بنی که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم واژه اوست برای آنهایی که 550 نفر را کشتند، دست کم 68 کودک، چشمهای بیش از 100 نفر را گرفتند و بیش از 19,000 نفر را بازداشت کردند. 9 معترض هم با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. او در میانه اعتراضات و در دیدار با بسیجیان به صراحت به آنها میگوید:
1: میدان رزم یه چنین میدانیه، میدانه 4 تا اغتشاشگر دور، خیابان نیست. البته این معناش نیست که از این اغتشاشگرها صرف نظر کنیم، نه. هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات باشه، در این تردیدی نیست. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید، خودتون رو محدود ندانید به از این کارهای جزئی که دور و بر وجود داره. البته این کارها هم باید علاج بشه. اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن. اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن.
0: مادران هنوز کنار مزارها به عزای فرزندانشان نشستند. در محاسبه فرمانده کشتار این کاری جزئی است که دور و بر پیش میآید.
11: ما این مسیری که داریم میریم، مسیری که شهدا مو رفتن، اونا توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه. مسیری که حاج قاسم بودن، شبیه به دشمن گفت خوب کاری کرده، چون اونا میخوان اصل نظام بزن، میخوان شهدای ما رو ازمون بگیرن، میخوان میگن اصلا این راه شما از انقلاب داله درست نگه، اصلا که ما یه راه نورانی بسیار خوبی رفت.
0: 17 دی سردار رادان، نامی آشنا از سرکوب 88، فرمانده کل انتظامی میشود. و در همان حکم از فرمانده پاییز خونین چنین یاد می شود:
12: با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
9: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن. برای همین رفت که از پلتفرم هایی انتقام بگیره که اون خبرها رو منتشر کردن، تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.

خیزش انقلابی زن زندگی آزادی با صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی به پایان رسید. نه، تمام نشد. زنان دیگر زیر بار حجاب اجباری نرفتند، هرچند هیچ قانونی به نفع آزادی پوشش زنان تغییر نکرد. زنان پس از 43 سال خیابان را از جمهوری اسلامی پس گرفتند و خامنه ای شکست رویای زن به سبک جمهوری اسلامی را به چشم خود دید. اما یک چیز دیگر را هم فهمید. این مردم در هر جنبش شجاع‌تر می‌شوند و هر بار جلوتر می‌آیند و دیگر نمی‌ترسند.

0: سرکوب چاره کار نیست، قتل عام لازم است.
1: سپهر بابا کجایی؟
0: قسمت بعد، دیماه 1404، قتل عام.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: حملات پهبادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
4: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
5: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
6: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
4: جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
7: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
8: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
9: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
10: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
4: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
11: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
12: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
13: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
14: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.
15: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
16: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
17: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
18: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
16: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که ما هم اختلاف داریم.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله باران میکنم. دست کم دیگران را دوست
7: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
8: برخش شخص تو در تاریخه، تو نمونی.

0: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: چهار بعد از ظهر در ایران، دوشنبه 23 روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. یک روز پس از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی ایران از سوی عراق، نخست وزیر عراق با رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار کرد. صادرات نفت و امضای تفاهم‌نامه در حوزه انرژی و زیرساخت‌ها از محورهای گفتگو است. ادامه سرگردانی رانندگان خودروهای سنگین در پی بسته شدن مرزهای عراق. رسانه‌های ایران درباره افت تجارت خارجی در پی افزایش فشارهای آمریکا هشدار دادند. همزمان با افزایش درگیری‌ها میان حوثی‌ها و عربستان سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با براد کوپر فرمانده سنتکام در جده دیدار کرد.
1: گوشت چرخ شده و 1 کیلو سبزی خوردم. در مجموع شده 900,000 تومان.
0: تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم. شهروندان از فروش لوازم خانه برای تهیه دارو و مواد غذایی گزارش می‌دهند. و در ادامه همین بخش خبری، پیروزی سیتی در داربی منچستر با تکل جنجالی ارلینگ هالند، نهاد داوری فوتبال انگلستان خطای قضاوت VAR رو تایید کرد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. یک روز پس از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی ایران از سوی عراق، علی الزیدی نخست وزیر این کشور در سفر به پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. سخنگوی دولت عراق هدف از سفر علی الزیدی به اروپا برای دیدار با مقام‌های فرانسه و آلمان رو امضای چند تفاهم‌نامه در حوزه انرژی، زیرساخت و سرمایه‌گذاری اعلام کرده. همچنین آینده مأموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، بحران منطقه‌ای و تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت هم از محورهای این گفتگوها اعلام شده. یک دادگاه کیفری در بغداد علیه امید حاجی احمد، تاجر عراقی بریتانیایی، به دلیل فروش غیرقانونی نفت ایران و جابجا کردن کشتی به کشتی اون، حکم بازداشت و مصادره اموال صادر کرده. این تاجر که با نام

0: کاهش وابستگی به تنگه هرمز یکی از محورهای مهم دیدار امروز امانوئل مکرون و علی الزیدی تبدیل شده. بیشتر از تو بشنویم.
1: خب رضا، بله، بیش از یک ساعت پیش دیدیم که هیئت همراه علی زیدی و همراه نخست وزیر عراق وارد کاخ الیزه شدند. بلافاصله وزیر امور خارجه عراق به اونها پیوست. در برابر رسانه ها دو مقام با همدیگه دیدار رسمی کردند. پس از اون جلسه ای رو برگزار کردند با محورهای اعلام شده که شب گذشته کاخ الیزه اعلام کرد، که بیشتر مذاکراتی در حوزه های اقتصادی هست. به شکل ویژه محور اصلی که برای این دو کشور عراق و فرانسه امروز از همه مهمتر هست، در واقع بحران تنگه هرمز و پیدا کردن راه های انتقال نفت و انرژی هستش. میدونیم که 24 ماه اوت امانوئل مکرون با بن سلمان حول همین مسئله صحبت کرده بود. عربستان یکی از بزرگترین لوله های انتقال نفت رو از شرق به غرب دریای سرخ داره. امارات هم این خطوط رو داره که به فجیره در واقع نفت رو میرسونه، اما عراق از معدود کشورهایی هستش که در این حوزه توسعه نیافته در واقع لوله های نفتش، و حالا دنبال یک همتا یا یک همکار میگرده. امیدوار هستند مقامات که بتونن در واقع نظر مقامات فرانسوی رو برای سرمایه گذاری در این حوزه جلب کنن. از طرف دیگه اهمیت این مسئله در ارقام نشون داده میشه. 8% نفت فرانسه رو در سال 2024 عراق تأمین کرده، یعنی یک از بزرگترین تأمین کنندگان نفت و انرژی این کشور هست. از طرف دیگه میدونیم که 95% نفت عراق تا به حال از تنگه هرمز میگذشته، و حالا با وجود بحرانهای فعلی در تنگه هرمز هر دو کشور منفعتشون ایجاب میکنه که به راههای جایگزین فکر بکنند.
0: ممنونم ازت ساجد. همزمان که صحبت میکردی تصاویر زنده رو از کاخ الیزه هم داریم میبینیم. قرار است که احتمالاً تفاهم نامه های امضا بشه اونجا. بیایم سراغ دیگر همکارم تروسکی صادقی. تروسکی، بپردازیم به این حکم بازداشت سلیم احمد سعید، تاجر عراقی بریتانیایی. در مورد اتهامات اون، اقداماتش در خصوص قاچاق نفت ایران بگو، و اینکه چه بازتابی داشته این تصمیم دولت عراق.
2: من در تکمیل صحبت‌های ساجده میخوام بگم که اینجا خبرنگاران بسیاری هستند، دارن مثل ما پوشش میدن این سفر رو. سفر بسیار مهمیه، چون در تحولات مهم منطقه داره اتفاق میفته. برای فرانسه و عراق مسئله کمی پیچیده تر هستش. از یک طرف شما اشاره کردید، ساجده اشاره کرد، بحث نیروهای ائتلاف بین الملل. فراموش نکنیم در 12 مارس، تنها 10 روز بعد از اینکه جنگ شروع شده بود، در منطقه نیروهای فرانسوی آسیب دیدن. در یک پایگاه اونها در ملاقره در اربیل به اونها حمله شد، یک فرانسوی کشته شد، 6 نیروی دیگر به شدت زخمی شدن. نتیجه تحقیقات اون هنوز مشخص نیست. اون زمان مشخص شد که گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی فرانسوی‌ها و منافعشون رو در عراق تهدید کرده بودند. بسیاری دارن میگن که در مورد این هم صحبت خواهد شد. در مورد ارتباط یا پیوستن عراق به نظام بانکی بین‌المللی صحبت خواهد شد، اونطور که خود نخست وزیر عراق در گزارش در صفحات اجتماعی نوشته که دیداری داشته با رئیس بانک روتشیلد. اما برگردم به سوال شما و دستگیری در واقع امید حاجی احمد یا سلیم احمد سعید، تاجر عراقی بریتانیایی. بسیار حساسه، بسیاری گفتن که امروز در مورد اون هم صحبت میشه. بس برمیگرده به هر حال بستن مسیرهای نفوذ جمهوری اسلامی در داخل عراق. اون یک شبکه بسیار وسیعی داشته به واسطه مقامات مختلف در داخل دولت، نمایندگان پارلمان. اسنادی رو جعل کرده تحت عنوان اسناد عراقی، که از طریق اون در واقع نفت جمهوری اسلامی ایران رو مخلوط کردن با نفت عراقی، اون رو به بازارهای بین المللی فروختند. و بحث دیگر، بحث طرد اقتصادی جمهوری اسلامی هستش. چقدر عراق میتونه در این چارچوب بمونه، در رعایت بکنه در واقع قوانین بین المللی و مرتبط به وزارت خزانه داری آمریکا رو. دستگیری این فرد بازتاب بسیار زیادی در داخل خود عراق داشته. بسیاری اون رو وصل کردند به همین اتفاقاتی که 2 ماه پیش افتاد. علی معارج البهادلی، شخصی که معاون وزیر نفت عراق بود، او دستگیر شد به همراه افراد بسیار زیادی. میلیون ها دلار از اونها از طریق همین دولت علی زیدی که الان اینجا هستش تحت نظارت او ضبط شد، به خزانه دولت بازگشت. و همه این

0: چرخه برمیگرده به اینکه چقدر دولت عراق میتونه این اطمینان و اینجا به اروپایی ها، به فرانسوی ها، به آلمانی ها، از اون طرف به آمریکایی ها بده که شریان های نفوذ یا سرازیر شدن دلار از عراق به جمهوری اسلامی رو قطع میکنه و در واقع پایبند به قوانین بین المللی میمونه و از این راه میتونه که به هر حال جایگاه خودش رو در عرصه منطقه باز پیدا بکنه و بتونه این اطمینان رو بده که شرکت های بسیار زیادی از کشورهای مختلف بیان اونجا سرمایه گذاری بکنند.
1: خیلی ممنونم از هر دوی شما، همکارانم تورسکی صادقی و ساجده شریفی که از مقابل کاخ الیزه در پاریس همراه ما بودید، پوشش میدید سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق رو به پاریس. از پاریس بریم به سلیمانیه در عراق، همراه بشیم با فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار. سلام میکنم به شما آقای کرباسی. با توجه به وضعیت کنونی منطقه، به خصوص وضعیت تنگه هرمز، این سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به فرانسه از چه جهاتی حائز اهمیته؟
2: درود بر شما. آقای زیدی تصمیم گرفتن که دو روش، دو مسیر رو پیش بگیرن. اول نجات و رهایی خودشون از این فشاری که در واقع نیروهای هشت و شبی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به دولت و به کشور عراق دارن وارد میکنن، خودش رو از اون نجات بده، اونم با راهکاری مثل بیرون کشیدن اسلحه از دستشون و ادغام در نیروهای نظامی. مسیر دوم مسیر اقتصادی هست که این عراقی که 24 سال 23 سال در دست این نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی بوده در دولت‌های مختلف، این هیچ پیشرفتی، هیچ گونه راه نجاتی رو به عراق ندادن و اونو بیشتر مغروز کردن و اقتصادش رو از بین بردن. برای همین آقای زیدی با روی کار آمدنش بلافاصله به آمریکا سفر کرد و قراردادهایی رو بست در برای بخش انرژی و امروز هم می‌بینیم به اروپا داره میره، هم به فرانسه و بعد به آلمان، برای اینکه بتونه این اقتصاد شکست خورده، محصول این نیروهایی که به جمهوری اسلامی در واقع نزدیک بودن، رو در نجات بده.
1: آقای کرباسی، به نظر شما دستاوردهای سفر نخست وزیر عراق به فرانسه، بعد از اون هم آلمان، چه خواهد بود؟ این دستاوردها چه تأثیری میتونه بر وضعیت عراق به خصوص در زمینه اقتصادی که اشاره هم کردید داشته باشه؟
2: اولین کاری که کردن این در سال 2021 با توتال قراردادی رو بسته بودن، تقریبا چیز حدود 12 میلیارد دلار، اون رو به سطح بیش از 17 میلیارد دلار رسوندن و تصمیم دارن تولید نفت عراق رو به 10 میلیون بشکه در روز برسونن. از طرف دیگه برای اینکه خودشون رو از این مشکلاتی که در تنگه هرمز و بالاخره ناامنی که در اونجا از نجات بدن، خط لوله هایی رو دارن در فکرش هستن درست بکنن که مسیر رو عوض کنن و صادرات نفت عراق رو تسهیل کنن. برای همین این اتفاقی که الان داره میفته، نتیجه اون این خواهد بود که عراق از وابستگی به گاز ایران نجات پیدا میکنه، برای اینکه اون یکی از اهرم‌هایی بود که جمهوری اسلامی در واقع فشار وارد میکرد، جدای مسائل مثل نیروهای نیابتیشون، این رو برای خودشون یک کردیت حساب میکنن که بتونن سریع این کار رو انجام بدن و متوسل شدن به شرکت‌های آمریکایی، اروپایی که بیان این امر خیلی مهم رو برای عراق تسهیل کنن.
1: خیلی ممنونم از توضیحات شما، فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار. در پی بسته شدن دو مرز چذابه و شلمچه از سوی عراق، اخبار ضد و نقیضی از وضعیت این مرزها منتشر شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده تردد مسافر در این مرزها از سر گرفته شده و فعالیت تجاری هم در 2 تا 3 روز آینده عادی میشه. در همین حال یک عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق میگه مرزهای تجاری از فردا باز خواهند شد، اما رئیس اتاق خرمشهر از بازگشایی تجاری مرز شلمچه از صبح روز دوشنبه خبر داده بود، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از باز بودن مرزهای دیگر عراق و ایران از جمله مهران و خسروی گزارش می‌دهند. یک شهروند از بسته بودن مرز خسروی و سردرگمی رانندگان خودروهای سنگین در این مرز گزارش داده.
3: این وضعیت پایانه مرز خسروی، یعنی کیلومترها صف ماشین مرزم کلا بسته، ماشینا رو هم راه نمیدن. رفته پیش رئیس گمرک هم امروز به ما میگه اصلا به من ربطی نیست، عراق مرز رو بسته. میگم آقای بارو برگشت بزن. بازم اصلا هیچ گونه میگه برو رئیس گمرک میگه مرزباری، مرزباری میریم. میگه رئیس راهداری، رفتی پیش رئیس راهداری، میگه به من ربطی نیست. اونجا کی باید پاسخ ما رو بده؟
1: روزنامه شرق در گزارشی نوشته تشدید تحریم‌های آمریکا و افزایش فشار بر شبکه‌های مالی و حمل و نقل مسیرهای جایگزین تجارت خارجی ایران را تنگ‌تر کرده و انتقال پول و کالا را پرهزینه‌تر کرده. در این گزارش اومده پس از قطع همه مبادلات مالی و تجاری با امارات متحده عربی، حالا ترکیه هم محدودیت‌های آمریکا علیه تهران رو در تجارت با ایران اعمال می‌کنه. شرق نوشته همزمان ترکیه با توسعه مسیرهای جایگزین ایران به دنبال گسترش کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستن. خانم قلی‌زاده سلام به شما. سهم تجارت با عراق در تجارت خارجی ایران چقدره؟
4: خب تو پیش از جنگ و محاصره هم نکته ای که باید بهش اشاره بکنیم اینه کمتر کشوری در جهان حاضر به تجارت با جمهوری اسلامی بود، اما الان وضعیت از اون هم بدتر شده. ببینید بعد از محاصره دریایی و اون تشدید فشارهای مالی علیه جمهوری اسلامی، توی هفته‌های گذشته حلقه محاصره تجارت خارجی هر روز داره تنگ و تنگتر میشه. و اگه بخوایم یک تصویر کلی از این وضعیت بدیم، میتونیم بگیم که الان به جز این که مسیرهای دریایی بسته است، همون تجارت پرهزینه و محدودی که از مسیرهای زمینی امکان پذیر بود هم در معرض آسیب قرار گرفته. یکی از این مسیرها عراق هست که بخش قابل توجهی از صادرات محصولات ایران به این کشور انجام میشد. حتی بعضی از در واقع برندهای ایران در حوزه محصولات خوراکی و همینطور خودروسازها توی عراق کارخونه تأسیس کرده بودند. خب عراق از معدود کشورهایی که تراز تجاری ایران باهاش مثبته. حجم تجارت سالانه ایران با عراق توی شرایط عادی حدود 12 میلیارد دلار بود، اما توی سال 1404 این رسیده بود به 9 میلیارد دلار. یعنی صادرات به عراق قبل از این اتفاقات هم تحت فشار بود. اما این وضعیتی که به تازگی ایجاد شده، یکی از مهمترین منابع درآمد در واقع صادراتی ایران رو تحت تاثیر قرار داده و از این جهت میتونه اوضاع در واقع درآمدهای بودجه‌ای بدتر بشه. این مسئله اهمیتش در اینه که خب عراق با ایران مرز مشترک داره، مرز گسترده هم داره و توی شرایط تحریم مالی میتونست یه مشتری دست به نقد باشه برای جمهوری اسلامی حتی نسبت به چین. ببینید یک خطر دیگه هم اینه که اگه این وضعیت به شکل طولانی مدت ادامه داشته باشه، در این صورت ایران یکی از مشتری‌های ثابت صادرات خودش رو از دست میده و سهم شرکت‌های ایران از بازار عراق به طور دائمی کاهش پیدا میکنه که این هم میتونه یک آسیب جدی باشه.
1: خانم قلی‌زاده بپردازیم به موضوع ترکیه. محدودیت‌های اعمال شده از سوی این کشور بر تجارت با ایران بسیار خبرساز شده در طی روزهای اخیر. این وضعیت چه تأثیری بر درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
4: درسته. خب ببینید رابطه تجاری ایران با ترکیه یک مقداری جنسش با عراق متفاوته، هم از این جهت که خب جمهوری اسلامی اون نفوذ سیاسی که در عراق داشته رو در ترکیه نداره، و هم از این در واقع منظر که ترک ها در اعمال تحریم های ایالات متحده بسیار جدی تر از عراقی ها هستن. صحبت های اخیر وزیر دارایی ترکیه بسیار مهمه. ببینید گفته که کشور ترکیه در راستای تحریم های ایالات متحده برای تجارت با ایران فقط و فقط در زمینه کالاهای مجاز یعنی غذا و دارو همکاری میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی فعلا درآمدهایی که از سوی ترکیه حاصل میشه رو نمیتونه آزادانه مصرف کنه و میشه گفت که تجارت با ترکیه الان فقط میتونه بخشی از نیاز ارزی رو برای واردات کالاهای اساسی پوشش بده، البته با یک هزینه بسیار بالا و وضعیت نابسامانی که در مرز بازرگان وجود داره. از طرف دیگه از منظر مالی هم خب ترکیه اهمیت بسیار زیادی داشته. همین چند روز پیش یکی از بانک‌های این کشور به دلیل همکاری با ایران تحریم شده و خب این به این معنیه که از الان به بعد بانک‌های ترکیه برای تسویه معاملات ایران بسیار محتاط‌تر خواهند شد و این مسئله هم میتونه دامنه فشار ارزی به حکومت ایران رو افزایش بده.
1: خیلی ممنونم از توضیحات شما. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین هم همزمان با افزایش درگیری‌ها میان حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد این کشور امروز در جده با براد کوپر فرمانده سنتکام دیدار کرده. خبرگزاری رویترز گزارش داده این دیدار چند روز پس از اون انجام شده که بن سلمان از رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با حوثی‌های یمن درخواست کمک نظامی کرده بود. به گفته سه منبع مطلع، دونالد ترامپ با حمله مستقیم آمریکا به حوثی‌ها موافقت نکرده، اما واشنگتن به ریاض گفته در زمینه تبادل اطلاعات و کمک به شناسایی اهداف حملات از عربستان سعودی حمایت خواهد کرد. خط لوله نفت خام شرق غرب عربستان سعودی پس از حمله پهپادی همچنان متوقفه. همزمان حوثی‌های مورد حمایت تهران در حال تصرف مناطق بیشتری در یمن هستند. این گروه همچنین از دست کم 50 حمله عربستان سعودی در 24 ساعت گذشته خبر داده. خط لوله شرق غرب عربستان سعودی از میدان نفتی بقیق در شرق این کشور آغاز میشه و به بندر ینبو در ساحل دریای سرخ میرسه، مسیری که به عربستان اجازه میده نفت خودش رو بدون عبور از تنگه هرمز به اروپا و آسیا منتقل بکنه. در ماهای گذشته با محدود شدن عبور نفت از تنگه هرمز اهمیت این خط چند برابر شده. عربستان سعودی بخشی از صادراتش رو به همین مسیر منتقل کرد که روزانه بین 4 تا 5 میلیون بشک نفت رو به بندر ینبو میرسونه. 19 شهریور این خط لوله هدف حمله پهپادی قرار گرفت. پس از حمله عربستان سعودی انتقال نفت از این خط رو متوقف کرد. بعد مشخص شد حمله از استان میسان در عراق انجام شده، منطقه نزدیک مرز ایران و محل فعالیت گروه‌های مسلح همسو با جمهوری اسلامی. با این حال اگر جریان نفت ظرف چند روز از سر گرفته نشه، صادرات عربستان سعودی ممکنه کاهش پیدا بکنه و تا 4% عرضه جهانی نفت در معرض خطر قرار بگیره. همزمان حوثی‌های مورد حمایت تهران در سواحل غربی یمن به سرعت پیشروی کردند. اونها از جنوب هدیده عبور کردند، بندر راهبردی مخار رو تصرف و به جزایر هنیش رسیدند. پس از اون شهرهای ساحلی ذباب و جزیره پریم به کنترل حوثی‌ها در اومده. حوثی‌ها حالا در مسیری مستقر شدند که نفت بارگیری شده در بندر ینبو رو از دریای سرخ به اقیانوس هند و بازارهای آسیایی می‌رسونه.

0: راهبرد جمهوری اسلامی فقط تهدید تنگه هرمز نیست. هر مسیری که برای دور زدن تنگه هرمز اهمیت پیدا میکنه با تهدید تهران یا نیابتی هاش روبرو میشه. هدف جمهوری اسلامی محدود کردن راه‌های جایگزین انتقال نفت تا دور زدن تنگه هرمز پرهزینه باشه. اما هرچه تهدید مسیرهای نفتی بیشتر بشه، انگیزه کشورهای منطقه برای ساخت راه‌های مستقل از تنگه هرمز هم بیشتر میشه. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما هستن. سلام میکنم به شما خانم مروتی. ولیعهد عربستان سعودی در حالی با برد کوپر فرمانده سنتکام دیدار میکنه که حوثی‌های یمن موفق شدن بر تنگه باب المندب مسلط بشن. بن سلمان از این دیدار چه هدفی رو دنبال میکنه؟
1: بله، نقشه‌ای که نشون دادی به درستی ترسیم کرد که الان جمهوری اسلامی در صدد اینه که هیچ تنگه هرمز رو مسدود کرده بتواند باب المندب را هم مسدود کنه و این دقیقا برای دولت عربستان بسیار خطرناکه، به علت اینکه مسدود شدن این دو تنگه برابر با در واقع کاهش صادرات نفت و انرژی عربستان که خب بخش مهمی از اقتصاد خودش رو بر پای اون گذاشته. فقط مسئله این نیست، بلکه نکته مهم اینه که اگر حوثی‌ها هم بر اون منطقه دسترسی پیدا کنن که فعلا تا اونجایی که اطلاع داریم دسترسی هم پیدا کردن به بخش عمده باب المندب، در واقع میتوانن به راحتی اشراف داشته باشن برای حمله به مناطقی که مرکز صدور امنیت و انرژی، تامین امنیت انرژی و نفت، مخصوصا اون شعبه های آرامکو. و این باعث شده که دولت عربستان از دولت آمریکا تقاضای کمک کنه، چون میدونه این مسئله فقط برای عربستان اهمیت نداره، بلکه برای آمریکا که مسائل تنگه هرمز براش مهمه و باب المندب هم همینطور میتونه اهمیت داشته باشه. بنابراین دولت عربستان از دولت آمریکا خواسته هم کمک‌های نظامی هم کمک‌های اطلاعاتی لوجستیکی در اختیارش قرار بده، برای اینکه نمیخواد جمهوری اسلامی بیشتر از این در منطقه قدرت و تداوم داشته باشه و نمیخواد اون موازنه به هم بخوره. و مهمتر از همه، بخش اعظم در واقع برنامه‌های اقتصادی دولت عربستان مثل برنامه 20 مبتنی بر تأمین انرژی، مبتنی بر اینه که بتواند از این طریق این برنامه خودش رو عملیاتی و تحقق ببخشه. البته در مقابل هم دولت آمریکا یکی از شرکایی است که در این حوزه در اقتصادی مخصوصا با دولت عربستان همکاری داشته. مجموع اینها باعث میشه که دولت عربستان نیاز به کمک آمریکا داشته باشه، ولی معلوم نیست که آمریکا آیا به جز کمک‌های اطلاعاتی و لوجستیکی که داره کمک‌های نظامی هم به معنای واقعی خواهد داشت، با توجه به اینکه دولت آمریکا قبلا در یک توافقنامه به حوثی‌ها به هر حال اعلام داده بود که وارد جنگ نظامی مستقیمی نخواهد شد.
0: همین سوال همینجاست دیگه خانم مروتی، شما چقدر احتمال میدید که آمریکا برای کمک به یکی از متحدان استراتژیک خودش یعنی عربستان سعودی وارد جنگ با حوثی‌های یمن بشه؟ اگر این کار رو نکنه چه تبعاتی میتونه برای عربستان سعودی و حتی منطقه داشته باشه؟
1: اگر آمریکا کمک نکنه، سوال مهمی برای عربستان، برای کشورهای منطقه، کشورهای عربی و دیگر متحدان آمریکا، حتی اتحادیه اروپا ببخشید، پیش میاد و اینه که خب چه زمانی آمریکا در عمل کمک میکنه به کشورهایی که در حال باهاش شراکت راهبردی دارن و به نحوی بخشی از تعاملات دیپلماتیکو با آمریکا دارن. بنابراین در چنین شرایطی به احتمال بسیار زیاد آمریکا ممکنه دست به انتخاب و گزینش بزنه، و هرچند حملات زمینی قاعدتا در کار نخواهد بود، اما ممکنه حملات نظامی هوایی وجود داشته باشه، مخصوصا با توجه به اینکه اساسا امروز دیگه اون چیزی که برای آمریکا مهم بود که به کشتی‌های آمریکایی حمله نشه و حوثی‌ها به هر حال خط قرمزشون آمریکا بود، عملا الان دیگه این مسئله هم تا حد زیادی زیر چالش رفت، یعنی به زیر سوال رفته و به چالش کشیده شده. بنابراین آمریکا من فکر می‌کنم در نهایت کمک‌های نظامی خاصی به عربستان خواهد داشت، مخصوصا با توجه به سفری که دریاسالار کوپر به عربستان داشته. و ولی این که مستقیم بخواد وارد عملیات نظامی بشه یا بخواد مثلا به عنوان طرف جنگ قرار بگیره، این خیلی بعید به نظر میرسه، مخصوصا که خود دولت عربستان هم خیلی نگاه محافظه‌کارانه‌ای به جنگ با حوثی‌ها داره و میخواد این قضیه رو به قول معروف بدون یک جنگ فرسایشی خاتمه بده، نه که جنگ فرسایش پیدا کنه و آمریکا کمک نکنه. بنابراین من فکر می‌کنم هر دو تاشون خیلی محتاط گامبر می‌دارن، هم آمریکا هم عربستان.
0: خیلی ممنونم از توضیحات شما لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی فلان با ما. تورم افسار گسیخته و کاهش قدرت خرید مردم فشار بی سابقه‌ای بر معیشت مردم وارد کرده. شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال میگن وسایل خانه‌هاشون رو برای خرید دارو و مواد غذایی میفروشن. یکی از شهروندان میگه بازنشسته است و برای خرید دندان مصنوعی و پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی طلاهای دخترش رو فروخته. اجازه بدید که در همین فرصتی که الان داریم یه سری بزنیم به کاخ الیزه. علی الزیدی نخست وزیر عراق رو میبینید که اونجا هست در کنار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه. یک روز پس از این که گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق از سوی دولت عراق بسته شد، علی الزیدی نخست وزیر این کشور سفر کرده به پاریس، دیدار کرد دقایقی پیش با امانوئل مکرون نخست وزیر رئیس جمهور فرانسه، و حالا هم بعد از اون دیدارهایی که انجام دادن پشت درهای بسته، تفاهم نامه هایی رو که از پیش آماده شده بود رو آماده میشن تا اونجا در حضور رسانه ها و وزرای دو کشور، وزرای مربوطه دو کشور امضا بکنند. در کاخ الیزه تصاویر زنده می‌بینید. اون چیزی که رسانه‌ها گزارش دادند این هستش که قرار هست در این دیدار تفاهم‌نامه‌های در حوزه انرژی، زیرساخت و سرمایه‌گذاری از سوی دو کشور امضا بشه، همچنین آینده مأموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، بحران منطقه‌ای و تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق هم از دیگر محورهای گفتگوها هست. الان هم شاهد هستید که پیمان‌های همکاری میان دو کشور یکی یکی با در حضور وزرای مربوطه امضا میشه اونجا در کاخ الیزه در پاریس. تصاویر زنده رو برای شما از کاخ الیزه در پاریس نشون داریم میدیم، جایی که حضور دارن رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون و علی الزیدی نخست وزیر عراق که در سفری به پاریس و بعد از اون هم قرار به آلمان برن، دارن تفاهم نامه هایی رو امضا میکنن. خدمت شما عرض کردم، همچنین خبرنگاران ما ساجده شریفی و همچنین تورسکی صادقی هم که مقابل کاخ الیزه بودن در ابتدای این بخش خبری توضیح دادن در مورد اون چیزی که قرار هست در این سفر اتفاق بیفته، اهمیت این سفر برای کشور عراق با وجود حواشی که و تنش‌هایی که در منطقه همچنان وجود داره و البته بسته شدن یک روز پس از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی میان ایران و عراق از سوی دولت عراق.
2: مجال تعزيز فرص الشباب والبحث والابتكار بين وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية ووزارة
0: اما ادامه بدیم. خبرها رو داشتیم در مورد تورم افسار گسیخته و کاهش قدرت خرید مردم در ایران صحبت می‌کردیم. یکی از شهروندان صحبتش رو شنیدیم که گفتش برای امرار معاش و خرید مواد غذایی لوازم خانه و فرش دستبافش رو فروخته. دیگر شهروند هم که شنیدن گفتم بهت که بازنشسته است و برای خرید دندان مصنوعی و پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی طلاهای دخترش رو فروخته. اینجا در استودیو همراه بشیم با همکارم لیلا سعادتی که همراه من شده، پیام هایی هم هست به دستمون رسیده، من از قلم انداختم نتونستم، اگر آماده است اونها رو ببینیم بعد با لیلا همراه بشیم.
3: امروز مورخ 23 شهریور ماه 1405 این خرید کلن 5 دقیقه من بود که میشه گفت نیم کیلو گوشت چرخ شده و یک کیلو سبزی خوردم، در مجموع شده 900 هزار تومان. نیم کیلو گوشت چرخ شده خودش به تنهایی شده 750 هزار تومان. لعنت به حکومت آخوندی، لعنت به جمهوری اسلامی.
4: نون خالی، وضعیت یه سال مردم ایران.
0: لیلا سعادتی همطور که گفتم همراه ماست، این خبرها و البته پیام‌های مردم رو بررسی کرده. بیشتر برای ما بگو داشتیم که وسایل خونه‌شون رو دارن میفروشن به خاطر این تورم شدید و افزایش قیمت‌ها.
5: دقیقا، و هر روز ویدیو و پیام‌های خیلی زیادی از شهروندان از شهرهای مختلف میرسه در مورد یخچال‌های خالی و اینکه روز به روز اقلام خوراکی ضروری رو دارن از سبد غذایشون حذف می‌کنن. همچنین که دیدیم گوشت خیلی گران هست و یا مرغ یا ماهی دیگه خیلی از مردم نمیتونن اون رو بخرن. اما خیلی هم پیام هست، واقعا مردم با استیصال برام پیام می‌فرستن به پدر مادرها که دیگه تا کی باید لوازم خونمون رو بفروشیم که مثلا شکم خودمون و زن و بچه‌مون رو سیر بکنیم. چیزی هستش که خیلی تو پیام‌ها تکرار میشه. می‌خوام بگم که خب مردم میگن که پسندازامون یه مدت اگه پسندازی داشتیم دیگه تو این وضعیت تورم که هر روز قیمت خوراکی ها یعنی برای زنده موندن و برای بقا داریم میجنگیم افزایش پیدا میکنه، تموم شده. طلا یا سکه یا مگه تو خونه گوشه کناری گذاشته بودیم اونم داریم میفروشیم که بتونیم هزینه هامون رو پرداخت بکنیم. از یه طرف دیگه حالا خیلی هم دیگه فروش طلا و سکه دیگه گذر کردن، دیگه طلا و سکه‌ای هم نمونده یا اصلا هم نداشتن و الان شروع کردن دارن لوازم خونش رو میفروشن، مثل کسانی که حالا یه فرش دستبافت داشتن یا یه چیز قدیمی تو خونشون داشتن شروع کردن به فروختن، یا میگن که مثلا دو تا یخچال داشتیم تو خونه یکیشو شروع کردیم به فروختن. یعنی اگه بریم سایت هایی که سایت دیوار مثلا که حالا مردم اونجا بیشتر لوازم و اینا رو میخرن میفروشن و نگاه بکنیم میبینیم که چقدر آگهی هایی که مربوط به فروش لوازم خونه است افزایش پیدا کرده. علاوه بر اینها که حالا خیلی از مردم در مورد یخچال های خالیشون برام میفرستن، این هستش که دیگه خیلی از مردم دیگه لوازم خونم دارن میفروشن ولی خیلی نمیتونن بخرن، کسانی که تازه ازدواج کردن میخوان تشکیل زندگی بدن و اینا و یا خراب شده و میرن دست دوم میگیرن یا دارن قسطی میگیرن. علاوه بر این هم خریدهای دفتری چقدر زیاد شده، چقدر کاسبا به ما پیام میدن که مردم میان به ویژه در بعضی از محلات که خبر در دقیقاً و میگه نمیتونه مثلا چندین میلیون تومان به من بدهکار مشتری و من هم روم نمیشه ازش بگیرم. یعنی یه چیزی هستش که یا خرید گوشت قسطی که خیلی‌ها به ما پیام میدن که مردم میان خرید گوشت قسطی یا زایات مرغ دارن میخرن یا خیلی دیگه میوه نمیتونن بخرن. یعنی یه وضعیتی پیش اومده که مردم دیگه از داشته‌هایی که حالا خودشون برای زندگیشون برای تو فرهنگ ایرانی یه چیزایی رو برشون اهمیت داشته رو دارن میفروشن که فقط بتونن در واقع یه گوشت یا مرغی بگیرن اگه نمیتونن طبق روال معمول بگیرن یا حداقل از پس هزینه‌های بچه‌ها شون بهش که الان سال یعنی داره مدرسه ها باز میشه اونها بتونن از پس هزینه ها بر بیان. خیلی پیام ها اینجوری خیلی برام میاد.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه من. ارتش اسرائیل ادعای مطرح شده در مستندی به نام نزا مبنی بر صدور مجوز حمله در روار غزه با پیش بینی کشته شدن 500 غیر نظامی رو تکذیب کرده. ارتش اسرائیل تأکید کرده هرگز حمله‌ای با این سطح از تلفات غیر نظامی برنامه‌ریزی تایید یا اجرا نشده و برخلاف آنچه در این فیلم یا بهتر بگم مستند گفته شده، سیستم‌های هوش مصنوعی نقش تصمیم گیرنده در حملات رو نداشتند. سازندگان مستند نزا که جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز رو دریافت کرده میگن که الگوریتم‌ها و تصمیمات نظامی به تلفات گسترده غیر نظامیان در غزه منجر شده. همکارم اشکان صفایی از حیفا به ما پیوسته. اشکان، بیشتر از ماجرای این مستند برای ما بگو. بسیار هم واکنش داشته در اسرائیل، شاید اسم درستش هم با هم صحبت میکردیم بگیم بهتر باشه، تلفات جانبی.
6: درسته، نزاد مخفف یک عبارتی است که در ارتش اسرائیل و در زبان عبری به در واقع میشه معنیش میشه تلفات جانبی. این فیلم مستند باید گفت تقریبا تمامش، حالا فعلا هنوز اکران نشده در اسرائیل، ولی تقریبا تمام فیلم مصاحبه هست با حدود 20 نفر از سربازان ارتش اسرائیل که البته نه تصویرشون نشون داده میشه و نه مقامشون یا اسمشون گفته میشه و در تلاوی فیلم برداشته. بخش هایی هم هست، تصاویری هست که در داخل نوار غزه فیلم برداری شده توسط حالا فیلم برداران فلسطینی. چندین ادعا در اون مطرح شده که تا الان واکنش هایی را از سوی ارتش اسرائیل داشته. دو بیانیه ارتش اسرائیل داده، یکیشو بهش اشاره کردی دیشب داده، یکی هم پیشتر داده بود. دقایق پیش هم سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل یک واکنش جدیدی رو نشون داد، یک پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد و از سازندگان فیلم خواست که این فیلم رو برای مقامات ارتش به صورت کامل نشون بدن تا اون وقت بشه به ادعاهای اون یک به یک واکنش نشون داد. چند موردی که ارتش میگه، یکیش همون چیزی هست که گفتی در مورد اون 500 نفر، میگه اصلا همچین تصمیمی نگرفته شده و نه همچین عملیاتی انجام شده و میگه هیچ گونه شواهدی رو هم سازندگان فیلم برای چه این موضوعی ندادن. شدیدترین واکنش رو ما از وزیر فرهنگ اسرائیل داشتیم که گفته باید شهروندی اسرائیل دو سازنده فیلم لغو بشه، موضوعی که از لحاظ قانونی در واقع شاید بشه گفت امکان پذیر هست، اما عملا میشه گفت که چه این اتفاقی نخواهد افتاد.
0: اشکان صفایی همکارم در حیفا، مرسی اشکان. سری بزنیم به دنیای ورزش و در خبری جنجالی از لیگ برتر فوتبال انگلستان، پیروزی تیم فوتبال منچستر سیتی مقابل یونایتد در روز یکشنبه موجی از واکنش‌ها و انتقادها نسبت به عملکرد وی ای آر رو به دنبال داشته. آبی پوشان منچستر رقیب همشهری رو با گل دقیقه 60 ارلینگ هالند شکست دادن. این گل ابتدا آفساید اعلام شد، اما کمک داور ویدیویی یا همون وی ای آر پس از بررسی صحنه گل رو پذیرفت. در واکنش نهاد داوری حرفه‌ای فوتبال انگلستان تایید شدن گل منچستر سیتی رو خطای قضاوت وی ای آر خوند و اعلام کرده این صحنه رو بررسی خواهد کرد. مزدک میرزایی همکارم از لندن همراه ما شده. مزدک، اون موقعی که وی ای آر می اومد به فوتبال اضافه می شد، همه می گفتن که قرار هست کمک بکنه به داوری، اشتباهات داوری رو جلوش رو بگیره، اما این اتفاق حالا می بینیم که در بالاترین سطح فوتبال می بینیم که خود وی ای آر هم اشتباه می کنه.
7: بله، حدودا 10 سال میگذره از زمانی که وی ای آر در دنیای فوتبال مورد استفاده قرار گرفت. خب اول سری آ ایتالیا بود و لالیگای اسپانیا که این تکنولوژی رو مورد استفاده قرار دادند. لیگ برتر انگلیس اول زیر بار نمی رفت، ولی خب وقتی که اشتباهات مکرر داوران رو دید، اونها هم تن دادن به وی ای آر. اما اتفاقی که روز گذشته در داربی منچستر افتاد، در 199مین داربی منچستر، خیلی بزرگ بود. یعنی اگر در حتی در یک لیگ سطح پایین هم می افتاد، یک رسوایی بزرگ بود. اما وقتی در بهترین لیگ دنیا، در یکی از مطرح ترین داربی های کل اروپا این اتفاق میفته، خیلی خیلی بزرگتر به نظر میرسه. کما اینکه از ابتدای صبح، حتی از همین دیشب که بازی تموم شد، تمامی رسانه‌ها در کشور انگلیس دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن. هر موقع شما تلویزیون اسکای رو روشن میکنید، میبینید که یه کارشناس داره صحبت میکنه. حتی کارشناس داوری برنامه خود ما هم در مورد گلگر راجع به موضوع صحبت کرد در بخش ویژه‌اش، و خب مشخص بود که این گل آفسایده و نباید پذیرفته میشد. کما اینکه کمک داورم پرچمش رو بالا برد زمانی که پاس داده شد. خب ارلینگ هالند در آفساید نبود، این رو در واقع بعدن در وی ای آر مشخص شد که هالند در آفساید نبوده، اما انزو فرناندز در آفساید بود و کاملا هم در بازی دخالت داشت. درسته با توپ برخوردی نداشت، اما باعث شد که لیساندرو مارتینز مدافع مقابلش و همینطور دروازه‌بان تیم منچستر یونایتد سن لامنز به دردسر بیافتن، دوچار اشتباه بشن، و این باعث شد که در نهایت ضربه هالند در دروازه قرار بگیره. یعنی با هر نگاهی با یک داور درجه 3 هم میشد فهمید که انزو فرناندز در بازی دخالت کرده، و این اشتباهی که رخ داد میتونه برای اون تیم داوری وی ای آر بسیار بسیار بزرگ باشه و میتونه اونها رو دچار محرومیت‌های طولانی بکنه. مایکل الیور داور بزرگیه، حتی از او خواسته نشد که بیاد کنار زمین و خودش صحنه رو ببینه و نظرش رو اعلام بکنه. در نهایت پرورف و مرجع رسمی داوری در کشور انگلیس تصمیم گرفت که بیاد رسما از منچستر یونایتد عذرخواهی بکنه، ولی خب اون امتیاز دیگه بر نمیگرده و تیم منچستر یونایتد این بازی رو واگذار کرده به من سیتی. باید نگرش دیگه داشته باشن به وضعیت داوری در کشور انگلیس.
0: همین مثلا مایکل الیور هم تقصیری نداره، چون درست تصمیم گیری کردن با کمک داور. اما خیلی بعیده، اما شاید بشه پرسید که آیا ممکنه که باعث بازنگری بشه استفاده از این سیستم دست کم توی لیگ برتر فوتبال انگلستان یا سطوح پایین‌ترش؟
7: خب ببینید، چند چیزی کاملا بعید همونطور که اشاره کردی، به خاطر اینکه دارن رفته رفته نقش تکنولوژی رو بیشتر هم میکنن در داوری فوتبال. کما اینکه آفساید نیمه خودکار رو معرفی کردن و آفساید دیروز هم با همین آفساید نیمه خودکار تشخیص داده شده بود که هالند در آفساید نبوده، چون در نگاه اول با یه نگاه معمولی با چشم غیر مسلح حیف میکنن که هالند در آفساید باشه. ولی من فکر میکنم که کم کم بریم به سمتی که تکنولوژی بیشتر و بیشتر بیاد دخیل بشه و البته با زمان کمتری، 5 دقیقه طول کشید از زمانی که اون گل به ثمر رسید تا زمانی که رأی نهایی اعلام شد. دارن به این سمت میرن که زمان بررسی رو کمتر بکنند و این تکنولوژی به قدری قوی بشه که جلوی این اشتباهات انسانی رو بگیره. دیروز اشتباه انسانی باعث شد که نتیجه بازی تغییر بکنه. و البته همه اینا رو بگذاریم کنار، راجع به بازی هم بخوایم بگیم، واقعا مجنون بازی بسیار ضعیف ارائه داد و حقش هم بود که 10 نفره بازی رو واگذار بکنه. سیتی به مراتب تیم برتری بود از منچستر یونایتد و با این شرایطی که مایکل کریک و تیم منچستر یونایتد دارن در 4 هفته 2 تا شکست، اونم اولی در مقابل هال و دومی در خانه مقابل منچستر سیتی، فصل خیلی خوبی رو نمیشه برای اونها پیش بینی کرد.
0: بعضشون مزه که از تاتنهام بدتر نیست که هنوز گلی نتونستن بزنن تو این 4 هفته. مرسی مزه که میرزایی همکارم از لندن که همراه ما بودید، و از شما بینندگان ایران اینترنشنال هم تشکر میکنم که همراه ما بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 5 عصر ایران خواهد بود. همکارم شهر عزیزی اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش خبری. وقت شما بخیر.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتن. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: الان مامیر
3: الان

0: تعویق این نشست بنابر درخواست عربستان سعودی بوده و اینکه عربستان سعودی آمده بندهایی رو تغییر داده در اون متنی که وجود داشته که به هرها کشورهای منطقه میخواستن با جمهوری اسلامی و عمان دربارش صحبت بکنن، این که عربستان نگران بوده که این بندها بیاد وضعیتی رو در تنگه هرمز به وجود بیاره که اون وقت برای کشورهای منطقه در آینده مشکل ساز بشه. این که به هر حال میدونیم بود در این تفاهم در خبرهای مختلف که قرار هستش که بیان توافق بکنن سر اینکه یک اسم جدیدی رو پیدا بکنن که جمهوری اسلامی اگر کشورهای خودشون مایل بودند نه به اسم عوارض تحت عنوان یک مسئله خودخواسته مبالغ رو پرداخت بکنن، اما خب همون هم در داخلش بسیار اما اگر وجود داشت، این که اگر مثلا کشوری نخواد این پول رو به صورت خودخواسته بده چی؟ یعنی جمهوری اسلامی میخواد مجدد حمله کنه. از سوی دیگر گزارشی است که CNN آورده و در گزارش CNN به نقل از سه منبع اومده که آمریکایی‌ها به کشورهای منطقه اعلام کردند اگر قرار باشه برای مذاکرات بخوان بشن در آینده در یک مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی صحبت بکنند، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی براشون اولویت داره و باز شدن تنگه هرمز و اول میخوان راجع به اون صحبت بکنن و درباره تنگه هرمز صحبت بکنن و بعد جمهوری اسلامی درخواستش این هستش که نه ابتدا بیاییم محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو بردارید، تنگه هرمز رو هم باز بکنید با آمریکا یا بعد می‌نشینیم درباره برنامه هسته‌ای صحبت می‌کنیم. بنابراین ما اگر بیاییم ملاک رو الان اتفاقاتی که در طول چند ساعت گذشته قرار بدیم، یک دوگانگی شدیدی رو داریم در خبرها می‌بینیم. از سوی جمهوری اسلامی و عمان الان پس سر چی دارند با کشورهای منطقه میخوان صحبت بکنند اگر قرار بر باز شدن تنگه هرمزه؟ از سوی دیگر جمهوری اسلامی خودش داره از آمریکایی‌ها میخواد که اگر میخواهید بیاید بشینید در آینده با ما صحبت بکنید در مورد برنامه هسته‌ایمون، اول این محاصره دریایی بنادر ما رو بردارید و تنگه هرمز رو باز بکنید، بعد بیایم راجع به ماجرای هسته‌ایمون با ما صحبت بکنید. الان این وسط تنگه هرمز رو کی بسته، کی قراره باز بکنه و بعد هر تفاهمی هم که در اونجا انجام بشه بین کشورهای منطقه، اگر هم نشستی برگزار بشه، یک آقای اون بالاست به نام ایالات متحده که اگر ببینه که این میخواد منافعی رو به جمهوری اسلامی برسونه برخلاف اون چیزی که ایالات متحده میخواد، اون وقت باهاش مخالفت خواهد کرد. برای من این روزهای آینده و ساعات آینده ممکن است خبرهای دیگری هم برام داشته باشه، مقدار اوضاع رو برام باز بکنه.
1: در ماده 5 تفاهمنامه به هر حال یک امتیازاتی موقتاً در مقابل باز شدن تنگه هرمز آمریکا به جمهوری اسلامی داد و اونم این بود که در حقیقت بنشینند و برای 60 روز که تنگه هرمز بدون هزینه باز میشه، ایران و عمان و با در حقیقت همراهی کشور منطقه به تفاهمی برسند. خب این از نظر من، خب این چون تفاهم نامه بود و بار حقوقی نداشت و آمریکا در اون مقطع خیلی اصرار داشت شخص ترامپ که به یه تفاهمی برسه و بازارهای نفت رو کنترل بکنه، از اون جهت از این زبان حقوقی استفاده کرد. حتی اون لحظه آخر کلمه اونلی رو اضافه کردن به 60 روز که فقط برای 60 روز بدون عوارض. بعد از اون مذاکرات مختلف و متعددی بین ایران و عمان برقرار شده و اصل بحث در اینه، جمهوری اسلامی چون حرفی رو زده و حالا رهبر غایبش هم گفته است که ما باید عوارض بگیریم، به یه صورتی میخواد یک مال پوشی حقوقی بکنه و بگه که اینجا در حقیقت ما میتونیم حق خدمات بگیریم، ولی در حقیقت داره عوارض میگیره و این خط قرمز هم کشور منطقه است و هم آمریکاست. در این حال در بازی نظامی و در بازی ژئوپلیتیک بازی بزرگتری در حال جریانه که از یک طرف فشار در حقیقت عبور مرور از تنگه هرمز رو از مسیرهای دیگه دارن کم میکنن و از طرف دیگه برای بعد از انتخابات برنامه‌های جدی دارن برای اینکه بتونن در حقیقت این مسیر رو به نفع اون چیزی که نظم آینده منطقه هست و در راستای منافع قدرت‌های جهانی مخصوصا با مرکزیت آمریکا هست دنبال بکنن. برای همین این بازی‌های حقوقی و این ترتیباتی که الان موقتاً داره بهش اشاره میشه، این هم باز به قول معروف یک مفریست و یک میانبریست برای اینکه به بازی اصلی در تنگه هرمز برسیم که اون بحث بازی نظم منطقه است در آینده امنیت انرژی در منطقه و جهان. آمریکا وقتی یک ابزاری براش کار میکنه به هیچ عنوان ابزار از دست نمیده. الان ابزار محاصره دریایی به علاوه ابزار فشار حد اکثری اقتصادی به شدت داره برای آمریکا کار میکنه، بیش از اون ابزاری که در حقیقت ابزار نظامی و این درگیری‌های پراکنده در خلیج فارس است. بنابراین ناظران حتی بگیم منصف در داخل جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیدن که آمریکا دست از محاصره و تحریم فشار اقتصادی حد اکثری بر نمی‌داره، مگر اینکه نظم حاکم بر رژیم جمهوری اسلامی نظمی باشه که در راستای منافع آمریکا باشه.
2: 4 سال از روزی که ژینا مهسا امینی دختر 22 ساله اهل سقز فقط به خاطر چند تار مو توسط گشت ارشاد بازداشت شد و در بیمارستان کسرا جان باخت میگذره، روزی که زن زندگی آزادی متولد شد. خیزشی که در جریان آن بیش از صدها جوان و نوجوان به دست ماموران حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند. امروز ایرانیان شهر کلگری به مناسبت 4مین سالگرد جان باختن مهسا امینی از مرکز شهر تا درخت یادبود کیان پیرفلک راهپیمایی برگزار می‌کنند. مسیری نزدیک به 2 کیلومتر در کنار رودخانه بو، جایی که آخر هفته‌ها تعداد زیادی از کانادایی‌ها در آن جمع می‌شوند. در این راهپیمایی شعار زن زندگی آزادی و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر داده می‌شود. در این مدت 4 سال ایرانیان کلگری در حمایت از همه خیزش‌های مردم ایران به خیابان‌های این شهر آمدند، از زن زندگی آزادی تا اعتراضات 18 و 19 دی ماه.
3: جنبش زن زندگی آزادی از قتل مهسا امینی شروع شد و الان ادامه داره و به رهبری شاهزاده رضا پهلوی انقلاب شیر و خورشید ما مردم ایران پیروز میشه. امیدتون از دست ندید.
4: اینجا هستیم که ساپورتمون رو واسه مردم ایران به بخش اموشنال میشم نشون بدیم. مگه تنها کاری که میتونیم بکنیم که بگیم ما با شما هستیم و پشت شما هستیم صدای مردم ایران باشیم.
2: این روزها ایرانیان در سراسر جهان در شهرها و کشورهای مختلف گرده هم میان تا یاد ژینا مهسا امینی رو زنده نگه دارن، دختری که 4 سال گذشته اما هنوز در حافظه تاریخ دختر 22 ساله ایرانی است که با زن زندگی آزادی پیوند خورده.
5: انجمن دانشجویان دانشگاه تورنتو برای ایران آزاد نشستی رو ترتیب دادن به مناسبت 4مین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی. در این نشست مهمانان به صورت حضوری و آنلاین شرکت کردند تا یادآوری بکنند که در این مسیر چه جانهای عزیزی از دست رفته و اینکه این مسیر همچنان ادامه داره. برگزار کننده های این نشست بر این باورند که هر اتفاقی در طول این 47 سال افتاده، اهم از خیزش های مردمی، کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داده، همه در امتداد هم هستند و در واقع هیچ موضوع سیاسی و یا حزبی نمیتونه این مسیر رو از هم جدا بکنه. اینکه اتحاد کلید پیروزی در مسیر عبور از جمهوری اسلامی هست و خیزش زن زندگی آزادی هم نقش مهمی در این اتحاد داشته.
6: یاد زدم این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت. به یکی از جاوید نام های در واقع ایران که توی دیما کشته شد فکر میکردم، علی حقشناس، و کسی بود که در 40 مهسا بر بالای کوهی توی شهر زادگاه من عراق آتیش روشن کرد، اسم مهسا رو نوشته بود و اون شب در واقع شبی بود که مهشاد کشته شد و همه مردم توی خیابون بودن و اون کوه رو نگاه میکردن. برسید به 3 سال بعدش و علی توی خیابون توی دیماه کشته شد.
7: همه فیلم جنگی
8: فکر می‌کنم انقلاب زن زندگی آزادی یکی از مهمترین جنبش‌های بوده که توی ایران به وجود اومده توی این سال‌های اخیر. فکر می‌کنم که موجب شده که یک پوست‌اندازی بشه از جامعه و خودمون نشون بدیم که کاملاً در ضد جمهوری اسلامی هستیم و همه حرفی که دارن رو خیلی واضح به دولت دارن میزنن.
9: چرا هیچی اینجا سر جاش نیست؟
5: یکی دیگر از نکاتی که تاکید میشه در این نشست به اون مبارزه با فراموشی هست. فراموشی که میتونه این مسیر رو با بن‌بست روبرو بکنه. اگرچه در طول سالهای اخیر ایرانیان خارج از کشور در هر فرصتی سعی کردن یادآوری بکنند که چه جانهای عزیزی از دست رفته برای اینکه بتونن ایران رو آزاد بکنن، اما همچنان حضور مردم چه در خیابان‌ها و چه در نشست‌های گوناگون با هدف آگاهی بخشی و مبارزه با فراموشی میتونه بسیار در این مسیر مؤثر باشه.
10: هشدار کم سابقه توسعه دهندگان قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی. سرعت پیشرفت این فناوری باید کاهش پیدا بکنه تا توانایی ماشین‌ها از امکان کنترل بشر پیشی نگیره. داریو آمودی مدیر عامل آنتروپیک میگه تنها سرمایه گذاری روی ایمنی کافی نیست و باید سرعت توسعه مدل ها کمتر بشه تا فاصله ایمن برای ارزیابی و مهار اونها ایجاد بشه. اما نگرانی اصلی رسیدن هوش مصنوعی به مرحله خود بهبوددهیه. آمودی هشدار میده ظرف 6 تا 12 ماه آینده عامل های هوش مصنوعی میتونند با ایجاد شبکه مستقل در اینترنت میلیاردها دلار خسارت به بار بیارند. این نگرانی ها بعد از اون شدت گرفت که گزارش شد عامل های هوش مصنوعی اوپن ای آی و سایر شرکت ها در طول آزمایش ها از محدوده مأموریت خودشون فراتر رفتند و برای دور زدن محدودیت ها به سامانه های دیگه متصل شدند. بعد از این هشدارها سم آلتمن و ایلان ماسک هم از تنظیم سرعت توسعه حمایت کردند. ماسک بار دیگه هوش مصنوعی عمومی رو بالقوه خطرناکتر از سلاح‌های هسته‌ای خوند. اما در مقابل دونالد ترامپ این نگرانی‌ها رو اغراق‌آمیز می‌دونه و رقابت با چین رو علت اصلی مخالفت خودش با کاهش سرعت توسعه بیان کرده.
11: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته‌ترین کشور جهانیم و صادقانه بگم میخوایم همینطوری باقی بمونه، چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه برنده است. میتونیم حفاظت ایجاد کنیم و اقداماتی انجام بدیم، اما فکر میکنم نیروهای منفی زیادی درباره مسائلی صحبت میکنن که قرار نیست اتفاق بیفته.
10: با این حال سوء استفاده های فعلی هم نگران کننده است. بر اساس گزارش ها برخی نهادها از جمله وابستگان به جمهوری اسلامی از مدل های هوش مصنوعی برای ابزارهای نظارتی و تبلیغات حکومتی بهره میبرند. اکنون چالش اصلی میان حفظ برتری تکنولوژیک آمریکا و مهار خطرات احتمالی هوش مصنوعی در جریانه. آیا انسان پیش از سپری شدن زمان راهی برای کنترل اون پیدا میکنه؟

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این جنگ ابهت پوشالی امریکا را نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10100 با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
9: رئیس جمهور اسبق جزء طبقه مرده ها.
10: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
11: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
12: مقاومت مردم مبعوث شده
13: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: قواعد بازی عوض شده است.
15: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
19: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
20: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
21: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
22: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
23: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
18: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
24: نرخ دلار از 200,000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166,000 تومان رسید و به جز 2 مقطع کوتاه همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود 2 هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.

0: پنج بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: محدودیت‌های جدید برای عرضه بنزین در ایران، سهمیه بنزین یارانه‌ای خودروهای صفر بالای 1 میلیارد تومان حذف می‌شود. برای فروش بنزین آزاد با کارت جایگاه نیز سهمیه تعیین خواهد شد. یک روز پس از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی ایران از سوی عراق، نخست وزیر عراق با رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار کرد. صادرات نفت و امضای تفاهم‌نامه در حوزه انرژی و زیرساخت از محورهای گفتگو است. درخواست حق برگزاری همه پرسی برای استقلال از بریتانیا، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا، تقویت اقتصاد و گسترش منابع انرژی هستند. آغاز لیگ نخبگان آسیا بدون حق میزبانی برای فوتبال ایران. استقلال در بصره از اسد قطر میزبانی میکند. تراکتور در دبی میهمان شباب الاهلی امارات است. همینطور در ادامه این بخش خبری: روایت بازماندگان داغدار جانباختگان 8 ماه پس از اعتراضات دی، همسران جاوید نامان انقلاب ملی از سوگ و دلتنگی میگویند. خوش آمدید. همزمان با افزایش قیمت بنزین آزاد و تشدید بحران سوخت در ایران، اعلام حذف سهمیه بنزین یارانه خودروهای 0 کیلومتر بالای 1 میلیارد تومان واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای بین مردم و رسانه‌ها در پی داشته. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در بیانیه اعلام کرد با توجه به تغییرات قیمت خودروی نو شماره در بازار، تغییر در سقف قیمت اعلام شده در دست بررسی است. در این بیانیه آمده سهمیه بنزین یارانه‌ای خودروهای دولتی، وارداتی، مناطق آزاد و خودروی دوم به بعد افراد نیز حذف می‌شود. در همین رابطه عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، هم گفته برای فروش بنزین آزاد با کارت سوخت نیز سهمیه تعیین خواهد شد.
1: استراری وقتی سوخت تمام میشه مراجعه میکنی، از کارت استراری استفاده میکنی.
2: 20 لیتر 30 لیتر بیشتر میفروشی؟
1: بله 25 لیتر. حالا ما برای اون یه سیاستی رو میتونیم اعمال کنیم. مثلا میگم حالا میزان لیتراژی که بعد سیاست گذار به ما اعلام میکنه، ما در کارت بانکی افراد میذاریم، یعنی یک پروفایل سوخت ایجاد میکنیم. شما وقتی مراجعه میکنید کارت بانکیتون رو میکشید، ارتباط برقرار میشه با یک سویچ سهمی که ما ایجاد کردیم و اونجا میزان لیتراژی رو که میتونید برداشت بکنید از کارت استراری اونجا مشخص شده. اونجا مثلا سهمیه 100 لیتری، 50 لیتری، 20 لیتری، هر چقدر که سیاست گذار به ما اعلام کنه، شما میتونید میزان لیتراژ رو اونجا برداشت کنید و وچر میگیرید و اصلا کاری هم به جایگاه نداره.

0: هزار تومانی به کارت سوخت دارندگان خودرو اعمال میکردن. این از دیروز در استان خراسان شمالی هم زمزمه هاش اومده که داره اجرا میشه. عملا دارن گام به گام به این مسیر میرن که برای بنزین جایگاه هم یک محدودیتی قائل بشن، یعنی هر کسی که میتونه بره بنزین 10,000 تومانی بزنه دیگه اینجوری نیستش که هر چقدر خواست بزنه، نه، یک سهمی رو مشخص میکنن. همین الان در جایگاه ها 10-15 لیتر، 20 لیتر، 25 لیتر بیشتر نمیدن، اما اونو میخوان در یک چارچوب صرف جویی قرار بدن و اینجوری بکننش، جیره بندی رو اینجوری کنن که اون بنزین جایگاه ها 10,000 تومن هم مقدارش مشخص باشه و بیش از یک حدی مردم دیگه توانایی استفاده از اون رو نداشته باشن. صحبت هایی که میکنن احتمال زیاد یک بنزین، یک سهمی 110 لیتری بنزین 10,000 تومنی رو میخوان به مردم بدن که اینم جز سهمیه های حالا 1500 و 3000 تومنی اضافه خواهد شد زمانی که اون کار نهایی رو انجام بدن، توانایی مرج کردن کارت بانکی و کارت سوخت انجام بشه. این کار برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه. تمام تلاشش اینه که این اتفاق بیفته بعد تصمیم گیری های بعدی رو انجام بده.
1: امجد امینی، پدر جاویدنام، مهسا ژینا امینی در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی دخترش نوشت با گذشت 4 سال این داغ آرام نگرفته و نام ژینا از خانه آنها فراتر رفته. او تاکید کرد اگرچه جمهوری اسلامی دخترشان را گرفت، اما همدلی مردم هزاران فرزند دیگر را به خانواده آنها آورد. امجد امینی تاکید کرده راز عزیزان خفته در این خاک برای همیشه پنهان نخواهد ماند. در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، شهروندی با حضور بر مزار او یادش را گرامی داشته و تاکید کرده راه او و دیگر جاوید نامان تا آزادی ایران همچنان ادامه دارد.
2: روز دیگه 25 شهریور ماه 1405، سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا ایمنی به دست مزدوران رژیم. یاد او و یاد جاوید نامان دی ماه 1404 راحتیم ما ادامه میدیم. زن، زندگی، آزادی.
1: یک روز پس از بسته شدن گذرگاه های مرزی ایران از سوی عراق، علی الزیدی نخست وزیر این کشور در سفر به پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. مقام های دو کشور در این دیدار چندین تفاهم نامه در زمینه های مختلف از جمله انرژی، زیرساخت و سرمایه گذاری امضا کردند. همچنین آینده مأموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش، بحران منطقه‌ای و تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق هم از دیگر محورهای این گفتگوها اعلام شده. نخست وزیر عراق پس از دیدار با مکرون برای دیدار با مقام‌های آلمانی راهی این کشور خواهد شد. یک دادگاه کیفری در بغداد علیه امید حاجی احمد، تاجر عراقی بریتانیایی، به دلیل فروش غیرقانونی نفت ایران و جابجا کردن کشتی به کشتی آن حکم بازداشت و مصادره اموال صادر کرد. این تاجر که با نام سلیم احمد سعید نیز شناخته می شود، از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده بود. وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود شرکت‌های سلیم احمد سعید نفت جمهوری اسلامی را با اسناد جعلی به عنوان نفت عراق می‌فروخته و به تأمین مالی نیروی قدس سپاه کمک می‌کرده. همکارانمان ساجد شریفی و تروسک صادقی هر دو از مقابل کاخ الیزه در پاریس همراه ما شدند. ساجد، با تو آغاز میکنم. چند ساعت گذشته از این دیدار، همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم با هم گفتگو کردیم، درباره موضوع انرژی با هم گفتگو کردند، در موضوع سرمایه گذاری و اقتصاد محور اصلی این گفتگوها بوده، اما تو بیشتر برای ما از جزئیات بگو.
3: خب همونطور که خودت هم اشاره کردی، شرار کماکان مقابل کاخ الیزه هستیم، مقعل اصلی مذاکرات که الان جریان داره. علی زیدی بعد از تشریفات نظامی در انولید با یک هیئت بزرگ وارد کاخ الیزه شد. این در ماه‌های اخیر این چندمین بار هستش که مسئله بحران تنگه هرمز و مسائل امنیتی خاورمیانه راهش رو به در واقع اتاق‌های مذاکره کاخ الیزه باز می‌کنه. 24 اوت امانوئل مکرون میزبان بن سلمان بود و در همین موارد با همدیگه گفتگو کردن و توافقاتی رو امضا کردن. حالا علی زیدی نخستین سفر اروپاییش رو به پاریس انجام داده و قرار هستش که درباره خود راه‌های جایگزین انتقال نفت به جای تنگه هرمز با در واقع همتای خودش رئیس جمهور مکرون صحبت بکنن. مسئله دیگه‌ای که روی میز هستش به گفته سخنگوی دولت عراق مسئله

0: امنیت هست که قرار هستش که در این نشست درباره اون هم مذاکراتی انجام بشه. سخنگوی دولت عراق مشخصا به تاریخ 3 سپتامبر اشاره کرده بود که موعد خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از عراق هست و حالا این سوال برای بغداد پیش میاد که فرانسه چه کاری از دستش برخواهد آمد برای تامین امنیت، که فکر میکنم همکارم تروسکه بهتر و بیشتر بتونه توضیح بده در این مورد.
1: کاملا درسته شراره. من اینجا میخوام اشاره بکنم به همین مسئلهی که به هر حال الان اینجا در کاخ الیزه دارن بررسی میکنن. نکتهی که بسیار مهمه این هستش که این یک سفر صرفا اقتصادی یا تشریفاتی نیست، لایه های امنیتی بسیار وسیعی داره، با توجه به اینکه خود رحیم عبودی همین چند ساعت پیش گفته که گزینه امنیتی روی میز ما اون رو بررسی میکنیم. بحث برمیگرده به اینکه نیروهای ائتلاف بین الملل اگر خارج بشن، فرانسه به عنوان دومین شریک در این ائتلاف چطور کمک خواهد کرد به عراق که خلأهای امنیتی خودش رو خصوصا در مواجهه با داعش پر بکنه. این نکته بسیار بسیار مهمه. بسیاری الان در این رابطه صحبت میکنن. فراموش نکنیم که تا همین تابستان گذشته رافال‌های فرانسوی با جنگنده‌های عراقی تمرین نظامی میکردن، یعنی آموزش میدادن. فرانسه جزو کشورهایی بوده که به طور مداوم ارائه آموزش نظامی به عراق رو به هیچ عنوان قطع نکرده. بسیار مهمه که همچنان حمایت بکنه. اگر 30 سپتامبر نیروهای ائتلاف بین الملل از عراق خارج بشن، عراق این استقلال تأمین امنیت خودش رو دوباره پیدا بکنه. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم، باز هم برمیگرده به محور امنیت و خروج نیروهای ائتلاف بین الملل. بحثی هستش که در عراق بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. قرار بود علی زیدی همزمان با خروج نیروهای ائتلاف بین الملل در 30 سپتامبر در مورد خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی هم صحبت بکنه و آغاز اون رو اعلام بکنه، مسئله‌ای که تحت فشار جمهوری اسلامی به زمان نامعلومی موکول شد. چیزی که الان مهمه و بسیاری دارن در موردش صحبت می‌کنن این هستش که خب خلع سلاح میلیشیای وابسته به جمهوری اسلامی چه زمانی اتفاق میفته، با توجه به اینکه اگر دولت عراق برنامه‌های گسترده‌ای در زمینه‌های مختلفی با فرانسوی‌ها داره، چطور میتونه علی زیدی این تضمین امنیتی رو به فرانسوی‌ها بده که مانند همین چند ماه پیش مجدداً به پایگاه‌های فرانسوی حمله نشه، به منافع اونها حمله نشه. به هر حال ما میدونیم که در جریان جنگ رادارهای فرانسوی هدف حملات پهپادی قرار گرفتن، بسیاری گروه‌های میلیشیایی رو وابسته به جمهوری اسلامی رو مسئول این حملات عنوان کردند. این خسارت‌های میلیون دلاری برای عراق داشت. یک نظامی فرانسوی کشته شد، 6 نظامی دیگر زخمی شدند. تمامی این مسائل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما بیشتر تحلیلگران الان دارن این رو میگن که اگر قرار باشه فرانسه با عراق به هر حال پرونده‌های اقتصادی و شراکت اقتصادی امنیتی باز بکنه، چه تضمینی به طرف اروپایی یا حتی بعد از اون به آلمانی‌ها خواهد داد که منافع اونها در عراق توسط میلیشیاها مورد حمله قرار نگیره.
2: ممنون از توضیحات هر دوی شما، همکارانم ترسک صادقی و همینطور ساجد شریفی از پاریس. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید هزینه رساندن یک کانتینر از چین به ایران از حدود 3000 دلار به 12000 دلار رسیده، یعنی 4 برابر. با مختل شدن مسیر بنادر جنوبی، کالاها حالا از راه‌های طولانی‌تر از آسیای مرکزی تا پاکستان و ترکیه به ایران می‌رسند. هزینه اضافه حمل و نقل حالا به وضوح تأثیرش را بر قیمت کالاها نشان می‌دهد، اما هزینه اضافه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند چطور و به جیب چه کسانی می‌رود؟ مهدی بیگی در پیوست امروز این موضوع رو بررسی کرده.
3: عجب وضعی شده سفره مردم. مرغ و ماهی که از سفره خیلی ها خیلی وقت پر کشیده، یه تن ماهی هم که هوس می‌کردن اونم دیگه خیلی ها نمیتونن بخرن. بریم حرفای یکی از هموطنامون رو بشنویم، بعد برگردیم تا بگم هزینه اضافی که مردم بابت کالاها میدن چطور و تو جیب کی میره.
4: 16 شهریور 1405، یک عدد تن ماهی 374.800. خب یعنی دو تا تن ماهی میخوایم بخریم، دو تاش میشه چقدر؟ 750 تومان. ولی ما خوشحالیم، چون اگه خوشحال نباشیم اعدام میشیم.
3: خوشحالیم، چون اگه نباشیم اعدام میشیم. خیلی تلخه. ولی علت گرونی کالاها فقط افزایش قیمت دلار و بنزین و تورم نیست. یه بخش بزرگ ماجرا از دریا شروع میشه. از هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران. تا قبل از محاصره دریایی کشتی از بنادر چین راه میافتاد. از اقیانوس هند میگذشت. از تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشد و بارش رو مثلا توی بندرعباس تخلیه میکرد. اما حالا که این مسیر مختل شده، وارد کننده ها مجبورن بارشون رو از راه های دیگه برسونن ایران. راه اول آسیای مرکزیه. کالا از چین با قطار وارد قزاقستان میشه، از ترکمنستان رد میشه و از مرز سرخس وارد ایران میشه. تازه این وسط یه دردسر فنی هم هست. عرض ریل در بخشهایی از آسیای مرکزی با چین و ایران فرق داره. یعنی در طول مسیر یا باید کانتینر رو بذارن روی واگن دیگه یا بوجی که همون مجموعه چرخهای زیر واگنه عوض بشه. راه دوم پاکستانه. کشتی به جای بندرعباس میره بندر گوادر پاکستان. کانتینر اونجا از کشتی میاد پایین، میره روی کامیون و از مرز ریمدان وارد ایران میشه. و راه سوم ترکیه است. کشتی از چین یه مسیر خیلی طولانی تر رو طی میکنه، از کانال سوئز میگذره، خودش رو میرسونه به بندر مرسین ترکیه. بار اونجا دوباره تخلیه میشه، میره روی کامیون، ترکیه رو طی میکنه و از مرز بازرگان وارد ایران میشه و نتیجه همه این دور زدن ها رو میشه توی عدد دید. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه حمل یک کانتینر از چین به ایران که قبل از محاصره حدود 3000 دلار هزینه داشت، حالا با مسیرهای جایگزین به حدود 12000 دلار رسیده، یعنی حدود 4 برابر. و این تنها برای کالاهایی که از چین میاد نیست.
5: کانتینر رو اگه قبل از جنگ از هند به ایران حمل میکردن به 2000 دلار، این الان حمل میشد در شرایط جنگی به 6000 دلار. یا یه کامیونی از بندر مرسین ترکیه به بندر سهلان تبریز اگر حمل میکرد کالا رو 950 دلار، این رسید به 2250 دلار. یعنی اعداد خیلی قابل توجه افزایش پیدا کردن.
3: اما چرا یک کانتینر که قبلا با یه هزینه مشخص میرسید ایران حالا باید چند برابر پول بالاش داد؟ چون فقط راهش دورتر نشده، خرچهای توی راه هم بیشتر شده. اما این هزینه اضافی دقیقا به جیب کی میره؟ یه بخشش سهم شرکت‌های کشتیرانی و بیمه است. یه بخشش برای حمل بار با کامیون و قطار پرداخت میشه. یه بخشش هم تو پاکستان، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی صرف هزینه بندر، ترانزیت و عبور کالا میشه. البته هرچی واردات سخت‌تر و محدودتر بشه، دست اونایی که رانت ارز و مجوز واردات دارن هم بازتر و جیبشون هم پرتر میشه. خب حالا این همه خرج اضافه پولش از کجا تامین میشه؟ یه بخشش میاد روی قیمت کالای وارداتی، یه بخشش هم میره روی هزینه تولید داخل. و اینجاست که دوباره برمیگردیم به همون قوطی تن ماهی اول گزارش. علت گرونی اون تن ماهی اول گزارش رو حالا از زبون رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان بشنوین.
6: اما خب به هر حال مثلا در حوزه تن ماهیان دو تا اتفاق افتاد. یکی محاصره باعث شده خب محموله های ماهیان که مناسب هستن برای صنایع کنسرو وارد نشن. اونی که به طور غیر مستقیم اثر گذاشته بحث نهاده هاست و خیلی از محصولاتی که داریم پرورش میدیم متکی هستیم به خوراک آماده. خوراک آماده هم با نهاده وارداتی داره تولید میشه که در زنجیره تأمین این نهادها هر جا مشکل بخوریم به طور طبیعی در تولید خوراک مشکل می‌خوریم. اگر در تولید خوراک مشکل بخوریم در حوزه پرورش هم دچار چالش میشیم.
3: مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه ایران سالانه حدود 2 میلیون کانتینر از بنادر جنوبی وارد میکرده. با این حساب اگه هزینه اضافه مسیرهای جایگزین ادامه پیدا کنه، صورت حسابش میتونه به سالی 18 میلیارد دلار برسه، بیشتر از کل پولی که ایران در یک سال برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیاز داره. نتیجه این که هزینه اضافی حمل و نقل از چین سوار کشتی و قطار و کامیون میشه، از مرز رد میشه، میرسه به بازار و آخرش میاد روی برچسب قیمت همون قوطی تن ماهی و در نهایت به جیب مردم میرسه.
2: نخست وزیران اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی اعلام کردند روز دوشنبه تفاهم‌نامه‌ای را برای آغاز روند استقلال و جدایی از بریتانیا امضا خواهند کرد. این سه نخست وزیر طرفدار استقلال در نشستی در شهر کاردیف خواستار حق برگزاری همه پرسی‌های جدایی از بریتانیا شدند. اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی در تلاش برای استقلال و پیوستن به اتحادیه اروپا، تقویت اقتصاد و گسترش منابع انرژی خود هستند. پیشتر دونالد ترامپ در جریان سفر خود به دوبلین گفته بود که دوست دارد یک ایرلند متحد را ببیند. همراه هستیم با همکارم ذبیح انوری، اینجا در استودیو همراه ما. ذبیح، تو بیشتر برای ما توضیح بده که چطور شد که این نشانه ها را ما دیدیم و چرا الان رفتن به سمت جدایی طلبی؟
7: در کل برگزاری نشست امروز دوشنبه که از طرف احزاب، سه احزاب برتر ویلز، اسکاتلند و نیدرلاند یا ایرلند شمالی برگزار شد، باید بگویم که این نشست نشست رسمی نبود، حکومتی نبود، فقط رهبران احزابی که کلان قدرت سیاسی را در این کشور با عهده دارند این نشست اشتراک کرده بودند. کم زمان اینا نخست وزیر همون کشور هم بشن. سه هدف دنبال میکردن. هدف اول از اینایی بود که میخواستند ریفراندوم یا همه پرسی را برای بنازن که استقلال خود از بریتانیا بگیرن، و هدف دومشان این بود کمکاری های بین کشوری مثل همکاری در اقتصاد، همکاری در انرژی را با هم دیگر، این دولت ها با هم دیگر بیشتر بسازن. و هدف سوم از اینا که موز بیان کردن این بود که این سه کشور به طور مستقلانه گفتن که ما میخواییم دوباره وارد اتحادیه اروپا شویم. دوری از اتحادیه اروپا به ضرر ما و مردم ما تمام میشه.
2: زبی، تمام این اختلافات شاید بشه گفت اوج گرفت از زمانی که برگزیت شکل گرفت و ببیجه ما میدونیم که اونجا بیشتر رای دادن که بمونن در اتحادیه اروپا تا مردمی که در انگلستان زندگی میکردن. الان واکنش ها چی هست از مقر نخست وزیری بریتانیا؟ اونها چی فکر میکنن؟ یا اجازه میدن که این همه پرسی به راحتی پیش بره؟
7: اما رقم گفتن این تجربه اول نیست که ریفرندوم میشه. در سال 2014 همچنان در اسکاتلند ریفرندوم برگزار شد. در ریفرندوم مردم اکثرت رای دادن که ما میخوایم نمیخوایم که جدایی داشته باشیم. اما این برق میگیره به که یک هفته پیش نخست وزیر فعلی بریتانیا گفت که صلاحیت همه پرسی مربوط به رضایت مردم است. اما دلیل شد که باز اینا بیان نشست برگزار بکنن و بخواین بگن که ما همه پرسی را از دولت یا از پارلمان عمومی وستمینستر میخواهیم. واکنش ها بسیار گسترده بود. همی که اینا بیانیه خود صادر کردن، چند لحظه بعد دولت دفتر نخست وزیری گفت که هدف نخست وزیر فعلا کاهش هزینه های زندگی مردم است، نه ای که ما بیایم فعلا به تغییر قانون اساسی توجه داشته باشیم. اولویت کاری ما در زمانی که من نخست وزیر بریتانیا هستم جدایی نیست، بلکه اتفاق مردم در بریتانیا می باشه.
2: ممنون توضیحات تو همکارم ذبیح انوری، اینجا در استودیو همراه ما. فصل جدید لیگ نخبگان فوتبال آسیا امروز در شرایطی آغاز می شود که استقلال و تراکتور، دو نماینده ایران در این رقابت ها، از میزبانی در داخل کشور محروم هستند. استقلال که از ساعت 21:45 دقیقه به وقت تهران میزبان از صد قطر است، در این فصل لیگ نخبگان از رقبای خود در ورزشگاه بین المللی بصره در عراق میزبانی می کند. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدارهای خانگی نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی به دلیل شرایط سیاسی و ملاحظات امنیتی در کشور سالس برگزار خواهد شد.
8: از مردم بصره، مسئولین ورزشی خصوص تشکر می‌کنیم که شرایط رو فراهم کردن برای ما، و به همین دلیل ما بصره و کشور دوست عراق انتخاب کردیم، چون میتونستیم بعد از کشور خودمون این شانس رو داشته باشیم که میزبان باشیم. و بتونیم از شرایط میزبانی استفاده کنیم. خدا رو شکر همه چیز خوب بوده از دیروز که اومدیم. امیدوارم که تا بعد از بازی همه چیز عالی باشه برای ما.
2: تراکتور دیگر نماینده ایران هم که بازی‌های خانگی خود را در کشور عمان برگزار خواهد کرد، از ساعت 19:30 به وقت تهران میهمان شباب الاهلی امارات است. حضور چند بازیکن ایرانی از جمله سردار آزمون در ترکیب تیم اماراتی بر جذابیت‌های این مسابقه افزوده. آزمون پیشتر همزمان با حملات جمهوری اسلامی به امارات تصویری از خود در کنار حاکم دبی منتشر کرده بود، اقدامی که با انتقادهای تند حکومتی روبرو شد و در نهایت خط خوردن او از ترکیب تیم ملی در جام جهانی را به دنبال داشت. همکارم محمد تقوی، فوتبالیست پیشین تیم ملی فوتبال و همینطور از باشگاه استقلال همراه ما شدن. آقای تقوی، چرا استقلال بصره رو حالا انتخاب کرده برای اینکه میزبانش باشه در بازی‌های خانگی؟ شنیدیم هم که به خاطر اینکه بسته شد مرزها کمی با مشکل هم مواجه شدن برای پرواز.
9: فکر کنم این حقارتی که فوتبال ایران داره تحمل میکنه به یه جایی رسیده که واقعا باید جوابگو باشن. چرا باید فوتبال ایران از میزبانی در واقع من بشه؟ طبیعتا همه ما میدونیم به دلیل موضوعاتی که در داخل کشور، مشکلاتی که در داخل کشور هست، ولی الان دیگه هیچ کس به این موضوع در واقع اعتراض، همه عادی شده. یعنی اینکه تیمای باشگاه ایران یه زمانی افتخار فوتبال آسیا بودن که بیان توی استادیوم آزادی با تماشاگر نزدیک به 100,000 نفر بازی کنن، حالا به یه جایی رسیده فوتبال ایران باید بره در کشور. من قصد بی احترامی به فوتبال عراق رو ندارم واقعا، اما با توجه به شرایطی که هست هیچ کشوری حاضر نیست میزبانی ایران رو قبول کنه. یه زمانی دبی حاضر بود، یه زمانی قطر حاضر بود، میگفتیم به دلایلی که تیمای عربستانی حاضر نبودن بیان ایران بازی کنن، مشکلاتی که بین ایران و عربستان بود، تیم‌ها میرفتن تو دبی و در واقع امارات و قطر بازی میکردن. اما از سال گذشته به این ور ما میبینیم که دیگه عادی شده که تیمای ایرانی میزبان نباشن. هیچ کم جوابگو نیست. اون امنیتی که قرار بود کشور رو داشته باشه به کجا رسیده که دیگه فوتبال ایران میزبانی ازش گرفته شده و هیچ کس هم حرف نمیزنه، هیچ کس نمیره اعتراض کنه چرا میزبانی رو از ما گرفتین، چرا نمیذاریم ما تو این کشور بازی کنیم؟ به دلیل اینکه واقعا خودشون هم میدونن با این اتفاقاتی که در جنگ افتاده و دبی و قطر و اینقدر زدن که دیگه اونها هم حاضر نیستن تیم ایرانی رو در واقع دعوت کنن. و حالا عراق تنها و آخرین انتخاب تیمای ایرانی بود، حتی تراکتور هم قرار بود در عراق بازی کنه، اما توجه به یک کشور یک شهر نمیتونه دو تا نماینده رو در واقع پوشش بده چون خود تیمای عراقی هم هستن. به همین دلیل استقلال بصره انتخاب کرد و عراق هم رفت عمان.
2: آقای تقوی، زمانی کابوس تیم‌های فوتبالی آسیایی این بود که بیان ورزشگاه آزادی، اونجا یک صدا چنان تیم ملی فوتبال ایران یا تیم‌های باشگاهی تشویق می‌شد که اونها واقعا روحیه خودشون رو می‌باختن، اما الان شرایط نوعی برعکس شده. چقدر از لحاظ فنی و روحی می‌تونه این موضوع تأثیر بذاره روی فوتبال ایران؟
9: کاملا تاثیر میذاره، اصلا هیچ تردیدی نداشته باشین. ما اولین تیمی از باشگاه ایران بودیم که رفتیم عراق بازی کردیم. یک کشور واقعا فرسوده، ورزشگاه‌های فرسوده، همون تیم وقتی ما خیلی بازی سخت اونجا داشتیم، ولی وقتی اومدیم تو استادیوم آریا ملی آزادی، اون تیم وقتی وارد زد، من هیچ وقت یادم نمیره وقتی بازیکن‌های عراقی وارد استادیوم آزادی شدن، تماشاگر دست و پاشون شل شد و ما تونستیم به راحتی این تیمو دو تا بزنیم و ببریم. وقتی شما اون در واقع مزیت میزبانی رو از شما میگیرن، طبیعتاً تیمتون هم از لحاظ روانی، هم از لحاظ فنی، هم از لحاظ بدنی تحت فشار قرار میگیره. اما این موضوع رو نباید فراموش کنیم، ما توی اون ایران یه اتفاق افتاده، همه به دنبال این هستن که یک بهانه برای باختن پیدا کنن. الان مربیای این تیم ایرانی یا حتی مدیراشون اگر تیما ببرن در عراق یا در عمان، میگن ببینید ما تو بدترین شرایط تونستیم رفتیم اونجا نتیجه بگیریم. اگه نتیجه نگیرن، میگن ببینید آسیا نمیخواد ما نتیجه بگیریم، در صورتی که همه ما میدونیم کنفدراسیون فوتبال آسیا همیشه خودشون هم گفتن، شما وقتی میرین نگاه میکنید میبینید در تمام این چند سال اخیر تو سوشال مدیاشون افتخار میکردن به باشگاه ایرانی، مخصوصا به ورزشگاه آزادی که نزدیک 100,000 نفر میومدن. اما در حال حاضر اینو گرفتن و بازیکنان خودشون هم میدونن هر هفته باید بیان بازی لیگ برگزار کنن، بلند شدن برن توی شرایط آب و هوای متفاوت بازی کنن، از لحاظ بدنی تحت فشار قرار میگیرن، از لحاظ شناخت کافی پیدا نمیکنن به خاطر اینکه وقت زمان لازم ندارن که بتونن حریف مقابل رو آنالیز کنن. همه اینا طبیعتاً تاثیر میذاره رو تیم، اما بازم گفتم این تیم‌ها نرفتن اونجا که در واقع نتیجه‌ای برای فوتبالیان بیارن، بارور کنن فوتبالیان رو، پیشرفت بدن فوتبالیان، فقط رفتن اونجا. همه این باشگاه، ما همه ما این باشگاه وابسته به در واقع دولت هستن، وابسته به حکومت هستن، فقط میرن اونجا. صدای من احترام قائل هستم برای همه بازیکن‌ها، برای همه مربی‌ها، اما واقعاً حضور این بازیکن‌ها، حضور این تیم‌ها با این شرایط حال حاضر فوتبال به هیچ عنوان نمیتونه کمکی کنه به پیشرفت فوتبال ایران. اینا فقط میخوان اونجا باشن و بگن دینی ما تونستیم دوباره در فوتبال آسیا شرکت داشته باشیم.
2: محمد تقوی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
9: تمنا میکنم.
2: مجمع امنیتی شیانگ شان در پکن، مهمترین نشست امنیتی و دفاعی چین، از فردا آغاز میشود. این نشست فرصتی برای چین است تا نگاه خود را به نظم امنیتی موجود جهان ارائه کند. نه تنها قدرت‌های مهم جهانی از جمله آمریکا که کشورهای کوچک هم در این نشست شرکت می‌کنند. جمهوری اسلامی هم در بیشتر سال‌ها در این نشست شرکت فعالانه‌ای داشته. امسال نظم بین‌المللی، مناقشات منطقه‌ای و نقش کشورهای در حال توسعه از محورهای اصلی نشست‌های عمومی است. سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو همراه ما شدن. خانم مهری، نگاه چین به این مجمع امنیتی چی هست و موضوعات امسال در میان این همه هیاهو و جنگ و مناقشه که در جهان شاهد هستیم چه محورهایی رو داره؟
10: بله، همونطور که خودتون گفتین از فردا 13 دوره مجمع امنیتی شیانگشان پکن شروع میشه. خب اولین بار از 2006 این مجمع شروع به کار کرد که اون موقع بیشتر در محل گفتگوی کارشناسان امنیتی بود، اما کم کم اهمیتش بالاتر رفت و الان در سطح وزیران دفاع و فرماندهان نظام مقامات امنیتی کشورهای مختلف در شرکت میکنن. خب برای پکن این نشست فرصتیه که نگاه خودش به نظم امنیتی جهانی رو مطرح کنه، نگاهی که روی جهان چند قطبی، روی نقش بیشتر کشورهای غیر غربی و کاهش وابستگی ساختار امنیتی آسیا به آمریکا و متحدانش تاکید داره. عنوان نشست امسال هم ایجاد اجماع برای ثبات و پیشبرد مشترک حکمرانی امنیتی اعلام شده و 4 محور اصلی داره این مجمع. از نظم بین‌المللی و ثبات راهبردی قرار صحبت بشه، از مناقشات منطقه‌ای و راه حل‌های پیشنهادی برای اون، از ریسک‌ها و چالش‌های امنیتی در منطقه آسیا و اقیانوس قرار صحبت بشه و همینطور از نقش و چشم‌انداز کشورهای در حال توسعه. در نشست‌های تخصصی تر این مجمع هم خب از موضوعاتی مثل امنیت مسیرهای دریایی و رقابت قدرت‌های بزرگ و استفاده نظامی از هوش مصنوعی قرار صحبت بشه. آمریکا هم در این نشست حضور داره، ویتنام در سطح وزیر دفاع قرار شرکت بکنه، مالزی در سطح معاون وزارت دفاعش قرار شرکت بکنه، اما ژاپن هنوز اعلام نکرده که توکیو در چه سطحی قرار شرکت بکنه. خب احتمال میره که دوباره ژاپن هدف بخشی از انتقادهای چین قرار بگیره، به ویژه به خاطر تغییراتی که در ژاپن مشاهدش هستیم، از جمله افزایش بودجه دفاعی، تقویت توان نظامی در جزایر جنوب غربی و مواضع توکیو در باره احتمال بحران در تنگه تایوان. خب همه این تحولات پیش بینی میشه که چین ازش استفاده بکنه تا اون رو دوباره به سابقه نظامیگری ژاپن در جنگ جهانی دوم پیوند بزنه. این نشست برای ایران هم مهمه. جمهوری اسلامی هم هنوز اعلام نکرده که چه نماینده یا در چه سطحی رو قراره بفرسته به این مجمع، اما برای مثال بگم در سال 2023 یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه و مشاور عالی نظامی علی خامنه ای در این مجمع شرکت کرده. چند موضوع نشست هم مستقیما با ایران ارتباط پیدا میکنه، از مناقشات منطقه‌ای گرفته تا نقش کشورهای در حال توسعه به ویژه برای امنیت مسیرهای دریایی. به طور خاص از تنگه هرمز نامی برده نشده در موضوعات قابل بحث این مجمع، اما با توجه به بحران‌های منطقه، همونطور که گفتید وضعیت بحرانی تنگه هرمز و بحث امنیت کشتیرانی، احتمال میره که موضوع تنگه هرمز هم به موضوعات اضافه بشه. در کل باید ببینیم که چین در این نشست چه تصویری از نظم امنیتی مورد نظر خودش به دنیا ارائه میکنه، چه مواضعی در برابر آمریکا و ژاپن میگیره، و برای ایران هم باید ببینیم که بحث تنگه هرمز و بحران خاورمیانه تا چه حد وارد بحث های این نشست میشه.
2: سمیه مهری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ماها پس از اعتراضات دیما، همسران و نامزدهای شماری از جاویدنامان تصاویر و روایتهایی را از دلتنگی و سوگ خود منتشر کردند. روایتهایی که نشان می‌دهد گلوله‌ای که جان همسرانشان را گرفت، زندگی آنها را هم برای همیشه تغییر داد. ویدیویی ببینیم از جاویدنام محسن جبارزاده که همسر او در سالگرد ازدواجشان منتشر کرده.
11: خیلی خوشگل شدی. دیدی بردمش. خیلی ناز شدی، خیلی.
2: مهسا خانجانی همسر متین قربانی مدتی پس از کشته شدن او عکسی از او در آغوش گرفتن پیکر بیجان متین منتشر کرد و نوشت چرا این باید عکس آخرمان باشد. مهسا به تازگی ویدیویی منتشر کرد و از زندگی پس از فقدان متین گفت. از شبهایی که بدون او به صبح رسیده و از آخرین تماس، آخرین آغوش و آخرین بوسه‌ای که در آن زمان نمی‌دانست قرار است آخرین دیدارشان باشد. این ویدیو رو با هم ببینیم.
12: شد 8 ماه. 8 ماه از آخرین خدافظیمون که شد اون قاب عکس پشت سرم می‌گذره. صدا تو 8 ماه نشنیدم. چشمای قشنگ تو ندیدم. صدام نکردی خانومم. هر روز دارم با دلتنگیت روزامو میگذرونم، شبامو میگذرونم. نبودت بر من خیلی سخته، نبودت بر من خیلی عذابه. تو اولین عشق زندگیم بودی، اولین آدم امن زندگیم بودی. من موندم اینجا تا اسمتو فریاد بزنم، نذارم فراموش بشی. راهت رو ادامه میدم عزیز قلبم.
2: میثم قادری 32 ساله 18 دی ماه در جریان اعتراضات کرج با اصابت گلوله به گردن کشته شد. او و همسرش پس از 11 سال رابطه به تازگی ازدواج کرده بودند. تنها 7 روز از عقد آنها گذشته بود که میثم کشته شد. شهروز مهرابی مهندس برق 36 ساله اهل بروجرد 18 دی ماه و در شب تولد همسرش پروانه در ساوه هدف گلوله جنگی قرار گرفت و کشته شد. شهروز و پروانه تازه زندگی مشترک خود را آغاز کرده بودند و همسر او درباره رابطه‌شان نوشته که آنها پس از سالها سختی توانسته بودند با یکدیگر ازدواج کنند، اما تنها 1 سال و 4 ماه پس از ازدواج با کشته شدن شهروز مهرابی زندگی مشترکشان پایان گرفت. صادق قربانی 28 ساله در اعتراضات شهر قدس تهران هدف گلوله جنگی قرار گرفت و 20 دی ماه جان باخت. عاطف سایی همسر او نخستین سالگرد ازدواجشان را نه در کنار صادق بلکه بر مزار او گذراند و در اینستاگرام نوشت اولین سالگرد ازدواج بدون او تنها، ترسیده و در شوک است. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. فرنوش، ما از ایران خیلی دوریم ولی خوندن این روایت ها از راه دور، دستی بر این آتش داشتن، ما رو هم سوزونده و در طی این ماها ما نتونستیم از این سوک خارج بشیم چه برسه به این خانواده ها.
13: همینطور شرار، متاسفانه این کشدار و این قتل عام در خیابان معترض رو با گلوله کشت، اما پیامدهایی که برای این خانواده ها گذاشت تمام نشد و وجه مشترکی که بین تمام این روایت هایی که من در این مدت دارم میخونم و در موردشون مینویسم و اینهایی که زندگیشون ناتمام مونده، وجه مشترکشون اینه که قطع ناگهانی در زندگیشون رخ داده. حتی زندگی هایی که هنوز شکل نگرفته بوده و در ابتدای این راه سخت زندگی بودن و در همونجا تموم شده، حتی کسانی بودن که نامزد داشتن و نامزدشون رو در این راه از دست دادن، مثل آیدا حیدری که هفته گذشته متاسفانه به زندگی خودش پایان داد و نتونست ادامه بده این راهو. این بار عاطفی و روانی که بر دوش همسران کسانی که موندن اینجا و اونها رو از دست دادن بسیار بار سنگینی هستش. اونچه که در اینها برجسته هست و برای ما توضیح دادن اتفاقاتیه که افتاده، اتفاقاتی مثل آخرین بوسه، آخرین آغوش، آخرین دیدار. حتی همسر محسن جبارزاده تصویری رو منتشر کرد در صفحه خودش که داره بند کفشش رو میبنده و آخرین لحظه‌ایه که اون دیدتش و این تصویر رو ازش گرفته، گفته میرم برای آزادی ایران. شهروز دقیقاً در 18 در شب تولد پروانه به خیابان رفت و دیگه باز نگشتش و این بار سنگین رو بر روی دوش همسرش داره. میگه فقط چیزی در پست‌هاش مینویسه: من زنده ام که یادت رو زنده نگه دارم و اسمت رو فریاد بزنم.
2: قشنگی قضیه هم فرنوش همین جاست که همشون زندگی این افراد رو گرامی میدارن، یعنی این حرفی که دارن میزنن، میگن اینها برای زندگی، برای آزادی رفتن و جون خودشون رو در این مسیر دادن و وظیفه ما این هستش که بگیم اونها چقدر عاشق زندگی بودن.
13: دقیقا همینطوره. اصلا پست هایی رو که پروانه در صفحش گذاشته در مورد شهروز همین رو نوشته: اون عاشق زندگی بود، ما آرزو داشتیم به هم برسیم، بعد از مدت طولانی رسیدیم. حتی ما در خبرمون داشتیم میثم قادری 7 بوده عقد کرده بودن، بعد از 11 تونسته بودن در این شرایط سخت ایران با این تشکیل زندگی، کار ساده ای نبوده، اینها بعد از این همه انتظار تونسته بودن یک زندگی رو تشکیل بدن و 7 بعد از اون با یک گلوله جنگی یک زندگی از هم نپاشید. اثرش رو بر روی خانواده ها و همسران اونها گذاشت، ولی اونها میگن همچنان افراد قوی هستن.
2: و چقدر هم فشار روی این خانواده ها زیاده. ما هر روز داریم پیام میگیریم از اینکه سیستم سرکوب نه تنها عزیزانشون رو گرفت، نه تنها برای دادن پیکر اونها از اونها درخواست پول کرد، نه تنها نگذاشت اینها سوگواری بکنن، حتی الان هم در همین شرایط فعلی هم عزیزانشون رو دستگیر میکنن، تهدید میکنن.
13: ببین اصلا اتفاقی که افتاده در این اعتراضات به این دلیل که فشارهای امنیتی خیلی زیاد بوده، پیکرها رو تحویل نمیدادن، غرامت میگرفتن و اجازه نمیدادن اینا بتونن سوگواری که خودشون دوست دارن رو انجام بدن. این بار غم، این بار سوگواری، این سوگ همچنان با اونها هستش و احساس میکنن سوالهای بی جواب، پرسشهای بی پاسخی دارن که اون عزیزشون رو به صورت ناعادلانه از دست دادن و هیچ کس پاسخگو نیستش که اون برای اعتراض به خیابون رفته و ولی پاسخش با گلوله جنگی بود. چرا کشتین؟ این چیزی بود که بارها و بارها در پست‌های مختلف خانواده‌های جاوید نامان ما می‌بینیم.
2: یاد همگیشون گرامی فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراهمون. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید میتونید به وبسایت ما مراجعه بکنید و ویدیوهای خبری رو در اونجا دنبال بکنید. این رو هم اضافه بکنم که رئیس کل بانک مرکزی ایران عبدالناصر همتی امروز اشاره کرده که فشارهای خارجی و تحریم‌ها از عوامل اصلی نوسانات اقتصاد ایران هستن. همونطور که می‌دونید مشکلات بنزین و نوسانات ارزی بسیار تأثیر گذاشته روی اقتصاد ایران و همینطور هنوز واکنش‌ها ادامه داره به لغو روابط نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران اشاره کرده که لغو این روابط سیاسی کاری بوده از سوی آژانس. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردیم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. وقت خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
13: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
14: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
15: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
13: ژیان آزادی
16: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
17: بین ما یک دریای خون فاصله است.
18: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
19: من گلوله وارا میکنم.
3: دست کم میگن را دوست
9: نداره. از خون جوان
2: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش نقش تو در تاریخه تو نمونی.

0: جزئیات آخرین حملات روسیه به اوکراین نشون میده که این حملات این بار به فاصله بسیار کمی از مرز لهستان رسیده. یکی از مهمترین حملات در منطقه وولین و نزدیک به گذرگاه اوکراین و لهستان رخ داد، جایی که یک پهپاد روسی به یک بمب بنزین در سمت اوکراینی مرز اصابت کرد، در واقع در نقطه‌ای که فقط حدود 800 متر با خاک لهستان فاصله داشت. خب در پی این حملات برای مدتی فعالیت گذرگاه مرزی بین اوکراین و لهستان متوقف میشه، اما خب مقامات لهستانی میگن خود گذرگاه مورد هدف قرار نگرفته و هیچ شیء هم حریم هوایی این کشور رو در واقع نقض نکرده. همزمان یک پهپاد روسی هم لوکوموتیو قطار مسافربری کیف ورشو رو در فاصله حدود 2 کیلومتری مرز لهستان هدف قرار داد. خب خدمه از قبل در خصوص خطر هشدار دریافت کرده بودن، بخش موتور رو از بقیه واگن‌ها جدا کرده بودن و خب خود قطار هم به طور کامل تخلیه شده بود، پس بنابراین در این حمله هم کسی آسیب نمی‌بینه. نکته مهم اما اینجاست که همین خط راهن برای سفر مقامات و رهبران خارجی به کیف استفاده میشه و نخست وزیر پیشین سوئد هم تنها چند دقیقه قبل از این حمله با یک قطار دیگه از همین مسیر عبور میکنه. لهستان اما خب در واکنش به این حملات جنگنده‌های خودش رو به پرواز در آورد و سامانه‌های پدافند هوایی این کشور هم به حالت آماده باش در اومدن و مقامات نظامی لهستان هم گفتن که تهدید واقعی و بسیار نزدیک بوده. در مجموع این حملات بار دیگه داره نشون میده که جنگ اوکراین حالا بیش از هر زمان دیگه به مرزهای ناتو نزدیک شده و لهستان هم با افزایش آمادگی نظامی خودش این تهدیدات رو بسیار جدی دنبال میکنه.
1: 3 روز بعد از حمله به خط لوله کلیدی نفت عربستان سعودی از خاک عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق گفته اجازه نمیده کشورش به مبدا حمله به کشورهای همسایه یا میدون درگیری‌های دیگران تبدیل بشه. نیروهای امنیتی عراق امروز پرتابگر پهپادی رو که میگن حمله با اون انجام شده توقیف کردن. این حمله از استان میسان که با ایران هم مرز انجام شده. هنوز کسی مسئولیتش رو به عهده نگرفته، اما چشم‌ها به سمت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی چرخیده. دولت عراق در واکنش 3 مرز شلمچه، چذابه و سومار با ایران رو بسته و قراره به صورت مرحله اونها رو باز کنه. از ساعت 6:30 صبح امروز تردد مسافران در شلمچه و چذابه اثر گرفته شد. تردد تجاری از شلمچه فردا، از سومار 3 شنبه و از چذابه هم از 5 شنبه شروع میشه. نخست وزیر عراق فرمانده واحد عملیات و رئیس پلیس استان میسان رو برکنار کرد. از بعضی فرماندهان امنیتی هم بازجویی شده. همه این اقدامات برای دادن تضمین به عربستان سعودی انجام شده که ریاض مطمئن باشه دولت مشغول پیگیری مسئله است و حمله تلفی جویانه انجام نده. دفعه قبل که چنین حمله انجام شد، عربستان سعودی در عملیات مشترک با آمریکا مقرهای 8 شبی رو در چند استان هدف گرفت که باعث کشته شدن دست کم 20 نیروی این گروه و 6 نفر از اعضای سپاه پاسداران شد. حمله از خاک عراق به خط لوله انتقال نفت از شرق عربستان سعودی به غرب این کشور برای ریاض سنگین تموم شده. این خط جایگزین تنگه هرمز برای صادرات نفت عربستان سعودی بود و 4-5% کل نفت جهان از اینجا تأمین می شد. عطا محمد کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون همراه میشن تا بیشتر گفتگو کنه. ماه محمد، در چند هفته گذشته این دومین باره که از خاک عراق به عربستان سعودی حمله میشه. واکنش عراق رو چطور میبینین؟ چطور اثر میذاره بین روابطش با عربستان سعودی با ایران؟
2: سلام. فعلا واکنش دولت عراق این هست که بتونه که یک فاصله بذاره بین خودش با کشورهای عربی که تهدید کردن که باید این نیروها رو جلوش رو بگیره و همچنین ایران تا بتونه که از تنش محفوظ بمونه، یعنی نمیخواد که وارد یک جنگ طولانی بشه. اما امروز نقدعلی نماینده مجلس یکی از خواسته هایی که پیش از این ایران چند بار مطرح کرده بود رو عنوان کرد، گفتش که اگر از زیدی میخواد که پابرجا بمونه باید به جبهه مقاومت یا محور مقاومت احترام بگذاره. به نظر میاد که فشار جدی رو جمهوری اسلامی تلاش داره که بر روی دولت عراق بگذاره. از یک سو میخواد که نیروهای محور مقاومت سلاحشون رو از دست ندن. پیش از این هم دولت عراق اعلام کرده بود که ما امکان این که این سلاح ها رو از دست نیروهای محور مقاومت بگیریم نداریم. الان ولی وضعیت به گونه ای است که طرف مقابل یعنی عربستان، امارات، آمریکا فشارهایی رو دارن به دولت عراق وارد میکنن که اگر این کار رو نکنی فشارها رو به دولت عراق از زاویه های مختلفی وارد خواهیم کرد. یکیش اقتصادی، چون که دولت عراق قرار بود که بخشی از پروژه های جایگزین تنگه هرمز رو از اونجا رد بشه، میتونن اینها رو متوقف کنن، میتونن پولهایی که دولت عراق داره رو بلوکه کنن یا تحریم هایی رو علیه دولت عراق وضع کنن. حالا عراق به دنبال این هست که بتونه یک موقعیتی بسازه که هم وارد جنگ نشه و هم طرف ایرانی رو از این که نیروها رو تقویت کنه جلوش رو بگیره. ولی به نظر میاد که طرف ایرانی خواسته های متفاوت تری داره و به دنبال این هست که هم قیمت نفت رو بالا نگه داره، هم از این اختلاف موجود در میان کشورهای عربی استفاده کنه. به این معنا احتمالا ما با روزهای چالش برانگیزی در عراق و منطقه به ویژه در جنوب غرب آسیا روبرو خواهیم بود.
3: یه گروه اقتصادی سیاسی هست به اسم بریکس. اسمشو از حروف اول پنج عضو اولیش گرفتن: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. الان 11 کشور عضو بریکسن. هدفشون همکاری اقتصادی و سیاسی برای کاهش وابستگی به غرب، خوراک جمهوری اسلامیه. به خاطر همین 3 ساله که عضوش شده. امروز میخوایم ببینیم تو این 3 سال چی گیرش اومده و حالا در بحرانی ترین وضعیتش بریکس چه کمکی میتونه بهش بکنه.
4: بریکس باید ظرفیت‌های پراکنده کشورهای جنوب جهانی را به ظرفیت مشترک تبدیل کنند. در این میان موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت انرژی و ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران میتواند در توسعه مسیرهای تجاری و انرژی میان اعضا نقش مؤثری ایفا کند.
3: پزشکیان درست میگه، ظرفیت هست ولی توان نیست. جمهوری اسلامی اختیار نفت و گاز ایران رو در دست داره، سر 4 راه ترانزیتی مهمی هم نشسته، اما وقتی نفت تحریمه پولش بر نمیگرده، سرمایه گذاری خارجی امنیت نداره، داشتن این ظرفیت ها به چه درد میخوره؟ برای همینه که پزشکیان این بار رفته تو اجلاس بریکس که ببینه چطور میتونه روی قدرت باقی اعضا حساب باز کنه. اول قدرت اقتصادی بریکس رو از زبان رئیس جمهوری روسیه بشنویم.
5: در 5 سال گذشته سهم کشورهای بریکس از اقتصاد جهان به بیش از 40% رسیده، در حالی که سهم گروه 7 همون 7 کشور به اصطلاح بزرگ که البته من نمیدونم چرا بهشون میگم بزرگ، فقط 29% بوده.
3: شنیدیم پوتین با بریکس چه پوزی داد؟ گفت در 5 سال گذشته سهم کشورهای بریکس از اقتصاد جهان 40% بوده. البته نگفت که چقدر از این اقتصاد در تعامل تجاری این کشورها با آمریکا بوده. خب من بهتون میگم، اعضای بریکس در همین 5 سالی که پوتین میگه حدود 4.5 تریلیون دلار فقط با آمریکا تجارت کالا داشتن. حالا تهران اومده بریکس که تحریم‌های واشنگتن رو بی اثر کنه، اما خود اعضای بریکس کلی تعاملات تجاری و سیاسی با آمریکا دارن. پس خیلی‌هاشون نمی‌خوان تعامل با تهران رابطه‌شون رو با واشنگتن به خطر بندازه. ای بابا، اینجام دیگه کسی ما رو چندان تحویل نمی‌گیره.
4: امروز تحریم‌های یک جانبه مسئله اقتصادی صرف نیستن، بلکه مستقیماً بر امنیت غذایی و رفاه مردم اثر می‌گذارند. از این رو بریکس باید با توسعه تجارت به ارزهای ملی و تقویت بانک توسعه جدید ظرفیت مشترکی برای تاب‌آوری اقتصادی اعضا بسازد.
3: استفاده از ظرفیت‌ها برای افزایش تاب‌آوری؟ منظور پزشکیان اینه که تا جایی که میشه دلار رو از معاملات بذاریم کنار و از ارزهای ملی این کشورها استفاده کنیم. البته احتمالاً منظورش ریال نبوده، چون همین دو هفته پیش در بعضی رتبه بندی‌های بین‌المللی ریال ایران عنوان کم ارزش‌ترین ارز جهان رو به خودش اختصاص داد. پزشکیان یه توصیه جالب دیگه هم به بریکس میکنه، توصیه بانک بریکس. از توسعه بانکی حرف میزنه که جمهوری اسلامی بعد 3 سال هنوز نتونسته عضوش بشه. خب یکی ازش بپرسه توسعه بانکی که 1 دلار هم نمیتونی ازش وام بگیری چه به دردت میخوره؟
4: نمیتوان از حقوق بین الملل سخن گفت، اما پاسخ مؤثر بین المللی به تجاوز نظامی، کشتار انسانها و نابودی زندگی آنها داده نشود. از این رو بریکس باید در دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و ممنوعیت توسل به زور نیز نقش مؤثری ایفا کنند.
3: در بیانیه نهایی همین اجلاس از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها گفتن و از جنگ ابراز نگرانی کردند. اما علارغم درخواست جمهوری اسلامی حمله به ایران رو محکوم نکردند. اسم آمریکا رو نیاوردن، اسم اسرائیل هم نیاوردن. چون بریکس ناتو نیست که حمله به یکی از اعضا رو حمله به کل اعضا تلقی کنه. تازه جمهوری اسلامی در حالی خواستار احترام به تمامیت ارضی کشورهاست که خودش در همین جنگ اخیر بیشترین حملات رو به یک عضو دیگه بریکس یعنی امارات انجام داده. تهران دنبال سپری در برابر تحریم و جنگه، اما بریکس نه سپر تحریمه نه سپر جنگ. جمهوری اسلامی به بریکس پناه برده تا از انزوای غرب فرار کنه. اما تجربه 3 ساله عضویتش در بریکس یه چیز رو نشون میده. میشه در میان جمع بود و همچنان تنها بود.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: حملات پهبادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
4: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
5: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
6: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
4: جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
7: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
8: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
9: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
10: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
4: ظاهرا ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
11: ادامه گزارش ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
12: افزایش قیمت هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
13: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم تر شده.
14: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل های زندگی رو تامین بکنن.

0: شش عصر در ایران، دوشنبه 23 شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرم. گزارش مقام‌های حکومتی از تشدید بحران ارزی ایران در پی جنگ و محاصره دریایی. قیمت دلار آزاد تا 235 هزار تومان افزایش یافت. نرخ دولتی حواله دلار بار دیگر رکورد شکست. همزمان با افزایش درگیری‌ها میان حوثی‌ها و عربستان سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با براد کوپر فرمانده سنتکام در جده دیدار کرد. یک روز پس از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی ایران از سوی عراق، نخست وزیر عراق با رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار کرد. صادرات نفت و امضای تفاهم‌نامه در حوزه انرژی و زیرساخت از محورهای گفتگوها بود. و در ادامه همین بخش خبری،
1: روز دیگه 25 شهریور ماه 1405، سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا ایمنی به دست مزدوران رژیم.
0: یاد او در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا، جینا امینی امجد امینی در سوگ دخترش نوشت: چشم به روزی داریم که حقیقت آشکار شود. همزمان مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت: مقاومت زنان ایران زنده است. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در ادامه گزارش ها از تشدید بحران ارزی ایران، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه جنگ و محاصره اقتصادی درآمدهای ارزی دولت رو کاهش داده. شمس الدین حسینی گفته محاصره دریایی و کارزار طرد اقتصادی آمریکا علاوه بر تجارت دریایی، تجارت از طریق مرزهای زمینی رو هم تحت تاثیر قرار داده. او اضافه کرده اگرچه نرخ ارز افزایش یافته، اما منابع ارزی دولت کمتر شده و همین موضوع تأمین اعتبار برای طرحهای معیشتی مانند کالابرگ رو با محدودیت روبرو کرده. در همین حال مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه دولت از بانک مرکزی 300 همت تنخواه گرفته و توان باز پرداخت اون رو نداره. او هشدار داده تأمین مالی دولت از مسیر استقراض و چاپ اسکناس ارزش پول ملی رو کاهش میده. او همچنین اضافه کرده نمیشه با خلق پول بدون پشتوانه از سوی دولت و بانک مرکزی انتظار داشت ارزش پول کشور ثابت بمونه. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد دوباره به محدوده 235 هزار تومان برگشت و نرخ دلار حواله دلار هم نرخ دولتی حواله دلار هم رکورد جدیدی رو ثبت کرده. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد که روز گذشته تا سطح 228 هزار تومان کاهش یافته بود، در معاملات امروز با افزایش مواجه شد و در محدوده 234 تا 235 هزار تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار از 164 هزار تومان فراتر رفته. همکارم آرش آزرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا همراه من. آرش، درباره وضعیت بازار ارز بیشتر برای ما بگو. همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارز، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
2: دقیقاً رضا، این روندیه که این روزها شاهد هستیم. خب روز گذشته اون اخباری که منتشر شد که یک جلسه میخوان جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه بذارن بر سر تنگه هرمز، اون باعث شد که یه شوک کاهشی به دلار داده بشه. خب دلار ما میدونیم از 200 هزار تومان

0: هر روز داره تقریبا بین 500 تا 1000 تومان رشد میده. بانک مرکزی الان رسیده به بالای 164000 تومان. اهمیت اون از اونجا مهم هست که اون نرخ ارز رسمی است که در تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی از بهش استناد میشه. این نرخ همین شاید بیش از نزدیک به یک سال پیش 70000 تومان بود در سوانه نیما، الان 164000 تومان هست. عملا تمام تجارت خارجی رسمی که از کانال‌های رسمی قرار هست ارز بگیرن داره با این نرخ انجام میشه و خب این خودش خیلی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای کالایی به خصوص کالای وارداتی رو نشون میده. اگر هنوز بتونن از سیستم رسمی ارزی دریافت بکنن تجار و اگر هنوز بتونن با این وضعیت کالای رو وارد بکنن با توجه به محاصره دریایی و این بلبشو و وضعیت بسیار در واقع نگران کننده که در مرزهای زمینی این روزها شاهد است.
1: آرش، با توجه به وضعیت تجارت خارجی ایران و این کارزار طرد اقتصادی ایالات متحده، چه چشم‌اندازی از درآمدهای ارزی دسترسی حکومت به منابع ارزیش اصلا وجود داره؟
0: دقیقاً رضا، دو تا مبحث رو باید جدا کنیم. یکی این که چه بر سر درآمدهای ارزی خواهد اومد. خیلی عدد و رقمش رو من دیتیلش وارد نشم. سه بخش اصلی رو اگر جدا بکنیم، نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و محصولات فلزی، فلزات اساسی، این سه تا نزدیک به 85% کل صادرات ایران رو تشکیل میدن. الان در هر سه تای اینها نفت رو میدونیم تقریبا به صفر رسیده، از محدوده خلیج فارس نفت شناور داره تمام میشه، پتروشیمی هم همین وضعیت رو داره، محصولات فلزی هم از طریق دریا نمیتونن صادر بشن، از طریق مرز هم بسیار محدود شده. یعنی عملا ما شاهد انقباض شدید درآمدهای ارزی هستیم. از طرف دیگه اون کارزار طرد اقتصادی داره دسترسی به منابع ارزی که جمهوری اسلامی در بیرون داشت رو هم سخت‌تر می‌کنه. یعنی فارغ از اینکه الان درآمدها به شدت کم شده، منابعی که ناشی از صادرات قبلی بود هم الان دیگه به این راحتی بر نمی‌گرده. وضعیت ترکیه رو می‌بینیم که داره تبعیت میکنه، امارات که عملا از بین رفته، هاب اصلی دور زدن تحریم ها بود و حتی الان میبینیم کشورهایی مثل عراق هم کم کم دارن اون حلقه محاصره زمینی رو دور جمهوری اسلامی سفت‌تر میکنن. یه بخشش کالاست، یه بخشش این هست که مثلا از خود عراق هم اسکناس دلار میرفت به ایران و اینها تماما اون دسترسی به منابع ارزی رو هم با مشکل مواجه میکنه، چیزی که خب ما اثرش رو در التهاب در بازار ارز هم میبینیم. در کنار اینکه دولت کسری بودجه سنگین داره، 300000 میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفته نمیتونه پس بده و اون میدونیم از نظر بنیادی اقتصادی عملا به معنای چاپ پول بدون پشتوانه خلق پول هست و نتیجهش میشه تورم سنگین، کاهش ارزش ریال و باز اون هم خودش تشدید میکنه وضعیت التهابی بازار ارز.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت آرش. آرش آذرمی همکار میجا در استودیو همراه من. همزمان با افزایش درگیری‌ها بین حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد این کشور امروز در جده با براد کوپر فرمانده سنتکام دیدار کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده این دیدار چند روز پس از اون انجام شده که بن سلمان از رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با حوثی‌های یمن درخواست کمک نظامی کرده. به گفته سه منبع مطلع، دونالد ترامپ با حمله مستقیم آمریکا به حوثی‌ها موافقت نکرده، اما واشنگتن به ریاض گفته در زمینه تبادل اطلاعات و کمک به شناسایی اهداف حملات از عربستان حمایت خواهد کرد. اجازه بدید که به نیویورک بریم، همراه بشیم با همکارم مریم رحمتی. مریم، از دیدار بن سلمان و فرمانده سنتکام فکر میکنم صدای من رو نمیشنوه. مریم صدای من رو میشنوی؟ کمی جلوتر میریم تا دقایق دیگه که ارتباطمون مجددا با مریم برقرار بشه با مریم همراه خواهیم شد که صدای من رو بشنوه و بتونیم با او صحبت بکنیم. اما ادامه بدیم خبرها رو. اگر که فکر میکنم بریم به موضوع عراق بپردازیم. سفر نخست وزیر عراق به فرانسه یک روز پس از بسته شدن گذرگاه مرزی ایران از سوی عراق. علی الزیدی نخست وزیر این کشور در سفر به پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ساعتی پیش در کاخ الیزه دیدار کرد. سخنگوی دولت عراق، هدف از سفر علی الزیدی به اروپا برای دیدار با مقام‌های فرانسه و بعد از اون آلمان رو امضای چند تفاهم‌نامه در حوزه انرژی، زیرساخت و سرمایه‌گذاری، اعلام کرده که این تفاهم‌نامه‌ها ساعتی پیش هم امضا شد. همچنین آینده مأموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، بحران منطقه‌ای و تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق هم از محورهای این گفتگوها اعلام شده.

0: یک دادگاه کیفری در بغداد علیه امید حاجی احمد تاجر عراقی بریتانیایی به دلیل فروش غیرقانونی نفت ایران و جابجا کردن کشتی به کشتی اونها حکم بازداشت و مصادره اموال صادر کرده. این تاجر که با نام سلیم احمد سعید هم شناخته میشه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود شرکت‌های سلیم احمد سعید نفت جمهوری اسلامی رو با اسناد جعلی به عنوان نفت عراق میفروختند و تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران رو انجام میدادند و به اون کمک میکردند. بریم مقابل کاخ الیزه در پاریس، همراه بشیم با همکارم تروسک صادقی. تروسک، تفاهم‌نامه های متفاوتی امروز بین نخست وزیر عراق و همچنین امانوئل مکرون و وزرای اونها امضا شد. از این تفاهم‌نامه ها بگو، اهمیت اونها و البته بازتاب این سفر علی الزیدی به فرانسه.
1: این هیئت بلندپایه عراقی به نظر میرسه که کم کم دارن خودشون رو جمع میکنن که به سمت برلین برن. آلمان دومین مقصد این سفرشون بوده. اما در رابطه با اینکه خب اهمیت این سفر، خود توافق نامه هایی که امضا شد، شما بهش اشاره کردید، باید برگردیم به این چالش هایی که به هر حال نخست وزیر عراق باهاش مواجهه و این سفر در میانه این چالش ها انجام شد. رضا، یکی بسیار مهمه که ما فراموش نکنیم، این سفر در شرایطی صورت گرفته که تا دو هفته دیگه نیروهای ائتلاف بین الملل باید از عراق خارج بشن به رهبری آمریکا علیه داعش. اونها سالها در عراق بودن. بحث دوم خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی است که ما می‌دونیم در هفته‌های گذشته بارها نخست وزیر عراق رو تهدید کردن. گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران گفتن که ما سلاح خودمون رو بر زمین نمیذاریم. بحث دیگر که برای عراق بسیار مهمه، امروز اینجا در موردش صحبت کردن، انتقال به هر حال یا صادرات نفت عراق هستش، به هر حال شرایطی که تنگه هرمز باهاش مواجه، و اینکه در نهایت دولت عراق چطور میخواد فرانسه رو به عنوان یک شریک امنیتی یا اقتصادی معرفی بکنه. امروز در 5 حوزه اصلی تفاهم نامه های امضا شد که من داشتم اونا رو نگاه میکردم در رسانه های عراقی. 3 از اونها مهمه: تامین تجهیزات و توسعه توانمندی های دفاعی عراق، تامین و فروش گاز با توتال انرژی فرانسه و همکاری راهبردی هم در حوزه دفاع هوایی و هم هوش مصنوعی. مکرون چیزی که مهمه میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که اون در لابلای صحبتاش این رو بیان کرد: تلاش برای ثبات در منطقه، در خاورمیانه، برای حفاظت از منافع مردم فرانسه هستش. این صحبت رو بسیاری از رسانه‌ها بازتاب دادن، خصوصا در داخل عراق. اون مشخصا گفتش که ما خواستار این هستیم که مسیرهای جایگزین تنگه هرمز برای صادرات نفت پیدا بشه، مسئله‌ای که برای اروپایی‌ها بسیار بسیار مهمه و عراق میتونه به هر حال این نقش رو بازی بکنه، اگرچه به شرکای بسیار مهمی نیازمنده که میتونه فرانسه یکی از اونها باشه. و در واقع میتونیم بگیم که پاریس اینجا عراق رو به عنوان یک کشوری نمیبینه که نیازمند حمایت، این پیام سیاسی رو داره میرسونه که به هر حال عراق میتونه بخشی از امنیت انرژی و امنیت به هر حال اروپا رو تأمین بکنه. از این نظر بسیاری از تحلیلگران در داخل خود عراق به هر حال به اهمیت این سفر نگاه کردن. اما در مورد بازتابش سوال از من پرسیدی، خب سفر بسیار مهمیه، همه روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مختلف عراقی، رسانه‌های عربی اینجا بودن، فرانسوی‌ها اینجا بودن. چیزی که میتونه از همه مهمتر باشه این بود که اشاره خود ایمانوئل مکرون بود به اینکه علی زیدی اولین سفر اروپایی خودش رو پاریس رو انتخاب کرده. اون گفت انتخاب بسیار مهمی کرده، به این به هر حال هر دو طرف میتونن شرکای بسیار مهمی باشن و هر دو طرف به دنبال منافع خودشون هستن در شرایط فعلی منطقه. اما این رو هم فراموش نکنیم، به هر حال عراق برای نجات یافتن از بحرانی که از یک طرف مسئله تنگه هرمز هستش به واسطه سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی براش به وجود اومده و نمیتونه نفتکش‌های خودش رو به هر حال منتقل بکنه از اون مسیر، حتی بارها هدف حمله قرار گرفته، آخرینش همین نفتکشی بود که هفته گذشته هدف یک حمله قرار گرفت، 2 میلیون بشکه نفت کوره عراقی رو حمل می‌کرد. بحث دوم میلیشیاهایی هستش که حتی خود فرانسوی‌ها رو در جریان جنگ ایران و آمریکا تهدید کردن، یک سرباز فرانسوی رو کشتن، رادارهای فرانسوی رو مورد حمله قرار دادن. اینها رو فراموش نکنیم، شرایط عراق بحرانی است. باید ببینیم که در برلین بعد از پاریس در مورد چه موضوعاتی صحبت خواهد کرد و اروپایی ها در نهایت چطور از عراق در برابر همه این چالش ها محافظت خواهد کرد.
0: روسکه صادقی، خبرنگار ما مقابل کاخ الیزه در پاریس. روسکه مرسی از توضیحات. اما همونطور که پیش از این خبر خدمت شما عرض کردم، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در جده با براد کوپر فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام دیدار کرده. اجازه بدید که به نیویورک بریم. ارتباطمون این بار با مریم رحمتی همکارم برقرار شده، صدای من رو هم میشنوه. مریم، بیشتر برای ما از دیدار بن سلمان و براد کوپر بگو. چه اطلاعاتی منتشر شده؟ فکر می‌کنی آیا آمریکا آماده مداخله مستقیم در جنگ عربستان و حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی هست؟
2: رضا، رسانه های دولتی عربستان سعودی میگن که محمد بن سلمان و دریا سالار براد کوپر با هم دیداری داشتن و در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای با هم گفتگو کردن. اهمیت این دیدار به زمان برگزاریش برمیگرده. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی روز گذشته گزارش کرده بود که محمد بن سلمان روز پنجشنبه دو بار با دونالد ترامپ تماس تلفنی گرفته و از او خواسته که حملات نظامی آمریکا علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه و با عربستان سعودی همکاری بکنه. اما ترامپ با این درخواست موافقت نکرده و مقام‌های آمریکایی تاکید کردند که دولت ترامپ دست کم در حال حاضر برنامه‌ای برای مداخله مستقیم نظامی علیه حوثی‌ها نداره. با این حال، به گفته منابع آمریکایی، دونالد ترامپ به ولیعهد عربستان گفته که واشنگتن اطلاعات شناسایی و کمک لازم برای تعیین اهداف نظامی رو در اختیار ریاض قرار خواهد داد. سفر فرمانده سنتکام و دیدار امروز او با محمد بن سلمان هم در همین چارچوب و برای هماهنگی‌های نظامی و اطلاعات در واقع نظامی ارزیابی میشه. این در حالیه که حوثی‌ها امروز اعلام کردند که با 10 موشک و پهپاد پایگاه‌های هوایی ملک خالد در خمیس نزدیکی مرز یمن رو هدف قرار دادن. همچنین حوثی ها در روزهای اخیر هم عملات خودشون رو به شهرها و تأسیسات انرژی عربستان افزایش دادن و همچنین در داخل یمن هم پیشروی زیادی داشتن. حوثی ها بنادر راهبردی و همچنین چند جزیره مهم در نزدیکی تنگه باب المندب رو هم تصرف کردند و پیشروی حوثی ها به سوی باب المندب در کنار محدودیت کشتیرانی هم در تنگه هرمز میتونه فشار همزمان بر دو مسیر اصلی انتقال نفت و تجارت جهانی رو بیشتر بکنه و به جمهوری اسلامی هم اهرم فشار بیشتری بده. به همین دلیل هستش که عربستان سعودی به دنبال همکاری هستش که ایالات متحده آمریکا بخواد این همکاری نظامی رو انجام بده و به حوثی ها حمله بکنه. در حال حاضر این تصمیم رو هنوز دولت ترامپ نگرفته، ولی اگر باب المندب همینطور مورد در واقع حملات حوثی ها قرار بگیره، اون زمانه که مطمئنا تصمیم خودش رو آمریکا خواهد گرفت.
0: مریم، مرسی از توضیحاتت. همکارم مریم رحمتی در نیویورک. نگاهی بکنیم چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده 4 سد تامین کننده آب مشهد تنها 2% ظرفیتشون آب دارن و این سدها عملا به گل نشستن. بر اساس این گزارش 98% پهنه مشهد درگیر خشکسالی شدید اعلام شد. صفحه اینستاگرام رستوران دستپخت بی بی در تهران در پی انتشار یک استوری تبلیغاتی بسته شده. این رستوران که در میدان ونک واقع شده و به صورت تخصصی کتلت میفروشه، چند پیش در استوری خودش نوشته بود هیچی کتلت بی بی نمیشه. رسانه های دانشجوی ایران گزارش دادن که محمد پارسا گلچین، دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران و دارنده مدال طلای المپیاد ادبی، به اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی متهم شده. اجتماع و اقدام تبلیغاتی علیه امنیت ملی از دیگر اتهامات اعلام شده علیه اوست.

0: امجد امینی پدر جاویدنا مهسا ژینا امینی در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی دخترش نوشته با گذشت 4 سال این داغ آرام نگرفته و نام ژینا از خونه اونها فراتر رفته. او تاکید کرده اگرچه جمهوری اسلامی دخترشون رو گرفته اما همدلی مردم هزاران فرزند دیگر رو به خانواده اونها آورده. امجد امینی همچنین گفته راز عزیزان خفته در این خاک برای همیشه پنهان نخواهد ماند. در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی شهروندی با حضور بر مزار او یادش و گرامی داشته و تاکید کرده راه او و دیگر جاویدنامان تا آزادی ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
1: چند روز دیگه 25 شهریور ماه 1405 سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزبران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دیما 1404 راحتیم ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران با انتشار پستی در صفحه اجتماعی ایکس نوشته 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی میگذره. او با اشاره به اینکه سرکوب‌های مرگبار و اعمال حجاب اجباری و پلمپ کسب و کارها کماکان ادامه داره تاکید کرده مقاومت زنان و دختران در ایران برای حق انتخاب پوشش و سبک زندگی همچنان زنده است. گفتگو میکنم با فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت آلمان. خانم کنانی سلام به شما. 4 سال داره میشه که از خیزش مهسا میگذره. به نظرتون رویکرد حکومت در قبال مردم نسبت به پیش از خیزش مهسا تغییر کرده؟
2: درود بر شما و همینطور زنده نگه داشتن یاد مهسا ژینا امینی دختر ایران. نه تنها روی کرد، بهتره شاید این واژه رو یک مقدار گسترده تر کنیم و بگیم رابطه جمهوری اسلامی با حاکمیت، در واقع حاکمیت با ملت کاملا تغییر کرد. اینجا تغییر این رابطه به این مفهوم بود که اساسا جامعه ایران به خصوص بخش مهمی از اون، یعنی زنان نیمی از جامعه، فرض رو برای این میذاشتن که با حداقل مشکلاتی که ممکنه جمهوری اسلامی به خاطر اثر برداشتن حجاب اجباری براشون به وجود بیاره، حالا به قول معروف گردن بگذارن به این قانون غیر انسانی. اما مرگ و در واقع بهتر بگیم کشته شدن مهسا امینی، در حالی که اولا میدونستیم که آنچه که در تنده به قولی یک نوع حجاب متعارف در جامعه محسوب میشد.
0: خانم کنانی میشنویم صدای شما رو، بفرمه. خانم کنانی صدای من دارید؟
2: ببخشید من یه لحظه شما رو قطع شده.
0: بفرمایید صدای شما رو میشنم، میفرمایید.
2: این که در واقع کشته شدن مهسا امینی با یک حجاب متعارف اتفاق افتاد، در واقع این کاسه صبر مردم رو به انتها رسوند و اونها رو در واقع به این نتیجه رسوند که انگار اطاعت از حتی قوانینی که میدونند غیر انسانیه، میدونن منصفانه نیست، هم این روح تشنه خونخوار ضحاک جمهوری اسلامی رو انگار سیر نمیکنه. و این رابطه واقعا به معنای، حالا در واقع یک تمثیل بود، ولی این رابطه به معنای مطلق تغییر کرد. اتفاقی که افتاد این شد که در واقع راهبرد جمهوری اسلامی در برابر جامعه از راهبرد تنبیهی رسید به پیشگیرانه، به امید اینکه بتونه جلوی قضیه رو به قول خودش بگیره، چون حجاب برای جمهوری اسلامی خیلی مهمتر از فقط یک در واقع سمبل، فکر میکنم یک نوع نظم سیاسی رو، یک نوع نظم مذهبی رو، یک دیسیپلینی که برخواسته در واقع از اون دیکتاتوری خودش رو میخواست به جامعه نشون بده. از اون جهت سعی کرد که به قولی برگرده به این سمت که دوربین های تشخیص چهره بذاره، دوربین های اتومبیل ها رو بتونه در واقع سرنشینانشون رو تشکیل بشه وارد سیستم کنه، بتونه از نیروهای داخلی کمک بگیره، مثلا در مراسم، در مدارس، در سازمان ها بیاد و در واقع با منع ورود افراد به چنین سازمان هایی اگر حجاب اجباری ندارن کنترلشون کنه. ولی اینها همه شکست، یعنی تماما کار به اینجای پیش رفتش که به هر حال متوجه شد که در واقع انحصار ترس دیگه الان در اختیار اونها نیست، بلکه اونها هم از مردم میترسن. میگه ببینین دوباره به صورت جسته و گریخته و آزمایشی در بعضی شهرها زمزمه هاش هست که دارن گشت ارشاد رو میارن، نه اینکه ضربتی وارد جامعه بشه، نشون دهنده همینه. اینکه ببینید میگن الان تو جنگیم، بحث حجاب هست بهش میپردازیم، ولی فعلا نه. به خاطر همینه که میبینید رادان میاد و در نهایت یک حالت کژدار و مریض رو دیگه میگذاره کنار و تهدید جدی میکنه، یعنی میترسه. تمام اینها در واقع نشون میده که بله، این رابطه کاملا شکسته شده دیگه. ترس الان در واقع بیشتر در جان جمهوری اسلامی است، چون میدونه یک نبرد تا شکست بیشتر فاصله نداره.
0: خانم کنانی، حدودا 50 ثانیه فرصت داریم تا پایان این بخش، ولی میخوام به این موضوع خیلی سریع بفرمایید، این اعتماد به نفسی که مردم بعد از این خیزش به دست آوردن در آینده به چه درد اونها خواهد خورد، چقدر تاثیر خواهد داشت در ادامه این راه؟
2: ببین خیلی کوتاه بگم، برای هر حاکمیتی بسیار مهمه که اگر حاکمیت دیکتاتوری باشه که مردمش فکر کنن فقط اونها تنها هستن که ناراضی هستن، بقیه همه راضین و دارن اطاعت میکنن. این شکسته شد در جنبش مهسا. یعنی اتفاقی که افتاد این بود که مردم متوجه شدن تنها نیستن و این صدا حتی به خارج از مرزهای اینا رفت. حالا این اتفاق در واقع ترس جمهوری اسلامی رو زیاد میکنه، طبیعتا خشونتش هم زیاد کرد، دیدیم که در جنبش دی ماه چه جنایتی کردن، ولی در نهایت دست بالا رو به مردم، اینکه شما بدونید تنها نیستید، اینکه حاکمیت بدونه چقدر متزلزل موقعیتش، خب طبیعیه که کاملا کارو برای اون رو برد.
0: خیلی ممنونم خانم کنعانی. فروغ کنعانی بودن که از فرانکفورت همراه ما بودن در این بخش خبری، و بسیار سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید در این بخش خبری. گزارش روز تا دقایق دیگه.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: سنگرهای دفاعی شرلوغ از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند. این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320، همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت، در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این جنگ ابهت خوشحالی امریکا را نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10100 با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
9: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
10: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
11: چرا گفته بشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
12: مقاومت مردم مبعوث شده به 30 سال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: قواعد بازی عوض شده است.
14: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
15: فهمی که ما کجا هستیم؟
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: تحریم‌های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
18: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
19: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
17: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. یکی از دو خلبان نجات یافته جنگنده F-15 آمریکایی که 5 ماه پیش در ایران سقوط کرد، در مصاحبه با شبکه CBS نیوز جزئیات تازه ای از این عملیات بزرگ در خاک ایران رو فاش کرده. عملیاتی که در اون آمریکا برای اولین بار پس از 46 سال 92 نیروی زمینی نخبش رو به ایران فرستاد تا در عملیاتی 50 ساعته دو تا از خلباناش رو نجات بده. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: نجات سرباز براوو، فیلمبرداری زنده یک اکشن هالیوودی در اصفهان، جزئیات تازه از عملیات بزرگ نجات خلبانان آمریکایی در خاک ایران، روایت براوو از فرود بدون چتر نجات با سرعت 161 کیلومتر بر ساعت، مشارکت 92 سرباز، 150 هواگرد و 3000 نیروی پشتیبان در عملیاتی دو روزه، درگیری تنبتن کماندوهای دلتا فورس و پی جی آمریکا با یگان فاتحین در دهدشت، سیگنال‌های فریب CIA برای فرستادن سپاه به مقصد نخودسیا، آمریکا چگونه دو خلبانش را از دهن جمهوری اسلامی بیرون کشید.
2: ده ها هزار سورتی پرواز، عملیات سوخت رسانی و حمله تحت حمایت مشیت الهی انجام شد. تلاشی عظیم همراه با محافظتی معجزه‌آسا. براوو، افسر دوم جنگنده، از جانب همه ما گفته بود خداوند مهربان است.
1: 5 ماه بعد از این اعلام پیروزی آمریکا در نجات دو خلبان یک جنگنده سقوط کرده در خاک ایران، افسر دوم این پرواز در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS آمریکا جزئیات تازه‌ای از این عملیات را فاش کرد. او که به دلایل امنیتی با نام عملیاتیش براوو معرفی شد، از 2 روز زندگی مخفیانه‌اش در ارتفاعات کوهگلیو و بوی رحمت گفت. لحظاتی پر از استرس که از ساعات پایانی روز 13 فروردین ماه آغاز شد، وقتی جنگنده F-15 با نام عملیاتی دو 44 با یک موشک دوشپرتاب میثاق هدف قرار گرفت. دو خلبان ابتدا تلاش کردند جنگندهشان را نجات دهند، اما خیلی زود فهمیدند تلاششان بیفایده است. پس سراغ اجک رفتند تا زنده بمانند. اما براوو همون موقع مرگ را جلوی چشمانش دید، وقتی متوجه شد چتر نجاتش کار نمی کند.
3: چتر نجاتم توی حمله اولیه آسیب دید. یه لحظه سرمو بالا گرفتم و دیدم اصلا چتری بالای سرم نیست. اون وحشتناکترین چیزی بود که توی تمام عمرم دیده بودم. همونجا یه لحظه مکس کردم و دعا کردم. پروردگارا، اراده تو انجام بشه. اما اگه قرار از این وضعیت رد بشم، به کمک نیاز دارم.
1: به گفته براوو، متخصصان ایمنی پرواز تخمین میزنند که او بدون چتر با سرعتی بین 113 تا 161 کیلومتر به زمین برخورد کرد و به شدت مجروح. با این حال او طبق پروتکل به سوی ارتفاعات حرکت کرد. آن موقع او از سرنوشت خلبان اول با نام عملیاتی آلفا بیخبر. همزمان در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی از تصور دستگیری خلبان‌های آمریکایی هیجان زده بودند و در تلویزیون از مردم خواستند آنها را بگیرند و جایزه دریافت کنند.
4: اهالی استان کوهگیلوی و بویرحمت، مردم عزیز و غیرتمند، اگر خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید، مژدگانی و پاداشی ارزشمند دریافت می‌کنید.
1: این تصاویر گروهی از مردم محلی است که با سلاح‌های ابتدایی به کوه و تپه‌ها زدند تا براوو و آلفا را بیابند. هرچند سپاه پاسداران همزمان گروهی از نیروهای زبده یگان فاتحین را هم برای شکار خلبان‌ها به منطقه اعزام کرده بود.
5: نیروهای ایرانی را مانند نقاط ریز روی صفحه ردیابی می‌کردیم. حدود 1500 نفر از آنها در شعاع 10 مایلی حضور داشتند و ما بسیار دقیق زیر نظرشان داشتیم.
1: اما آمریکا از همون اولین لحظه سقوط جنگنده و اجکت خلبان‌ها عملیات نجاتی را در 2 مرحله آغاز کرد. حالا می‌دانیم که در عملیات نجات اول 21 هواگرد و 2 بالگرد شرکت داشتند و و در عرض 6 ساعت توانستن خلبان اول را نجات دهند. در مرحله دوم عملیات هم 150 هواگرد شرکت داشتند. از جمله 64 جنگنده، 5 بمب افکن و 45 هواپیمای سوخت‌رسان. در جریان این عملیات، ارتش آمریکا برای اولین بار در 46 سال گذشته 92 نیروی زمینی را در خاک ایران پیاده کرد. افرادی از یگان دلتا فورس و نیروهای نخبه امداد و نجات نیروی هوایی موسوم به پیجی. براوو وقتی به مکانی نسبتاً امن رسید، با استفاده از یک دستگاه ارتباطی پیامی کوتاه با این مضمون برای فرماندهی ارسال کرد: مجروح شدم، در حال حرکتم، خداوند مهربان است. اما با توجه به جستجوی گسترده نیروهای سپاه پاسداران، کار سخت شده بود. بنابراین وزیر جنگ آمریکا تصمیمی دشوار گرفت.
2: اول به اجرای عملیات در جمعه شب فکر کردیم، اما شرایط مهیا نشد. تصمیم بسیار دشواری بود. هرگز لحظه را فراموش نمی کنم که در اتاق بحران گفتیم بسیار خوب، ظاهراً باید عملیات را 24 ساعت عقب بیاندازیم، چون معنایش این بود که براوو باید عملاً 24 ساعت دیگر آن بیرون دوام می آورد.
1: آمریکا برای نجات او عملیاتی مقدماتی را در دو بخش متفاوت انجام داد. ابتدا جنگنده‌های آمریکایی به شدت مواضع سپاه پاسداران در منطقه را بمباران کردند و بعد نوبت به CIA رسید.
6: این عملیات مسابقه‌ای با زمان بود، چون هم باید خلبان سرنگون شده را هرچه سریعتر پیدا کنیم و همزمان دشمنانمون رو هم به مسیر اشتباه بکشونیم.
1: سازمان جاسوسی آمریکا یک عملیات فریب گسترده را انجام داد و اطلاعاتی فیک درباره موقعیت مکانی براوو از مجاری مختلف منتشر کرد. اطلاعاتی که می گفت خلبان در حال حرکت به سوی شمال یا شرق ایران است. در این فرصت نیروهای زمینی تلاش کردند لوکیشن دقیق براوو را بیابند. ارتش آمریکا در آغاز عملیات دو فروند هواپیمای ترابری ویژه MC-130 را اینجا نشان، در یک باند متروکه در 77 کیلومتری جنوب اصفهان و در یک فرودگاه محلی که برای سمپاشی زمینهای کشاورزی استفاده می شد. دو هواپیمای آمریکایی علاوه بر 92 نیروی نخبه، قطعات 4 بالگرد کوچک موسوم به لیدل برد را هم حمل می‌کردند. نیروها پس از رسیدن در عرض 15 دقیقه 4 بالگرد را سرهمبندی کردند. سپس نیروها برای نجات براوو به سوی لوکیشن رفتند. آنها در مسیر با نیروهای سپاه در نزدیکی دهدشت درگیر شد و در نتیجه آن دست کم 10 عضو یگان فاتحین کشته شدند. نیروهای آمریکایی بالاخره به براوو رسیدند.
3: لحظه ای که یکی از نیروهای پی جی روی اون خط و رس به من رسید، یکی از بهترین لحظه های زندگیم بود. واقعا نمیدونم چطور میتونم واضح تر از این بگم. بابت تمام کارهایی که انجام دادن ازشون ممنونم.
1: آنها حالا باید از ایران خارج میشد. بنابراین وقتی به اصفهان رسیدن سوار هواپیمای نجات شد. اما یک مشکل فنی نزدیک بود کل عملیات را به شکست بکشاند و جان 93 نیروی نظامی را به خطر بیاندازد. وقتی چرخهای هواپیما در شنهای بیابانی باند گیر کرد و نتوانست پرواز کند، اما در یک نقشه جایگزین یک هواپیمای ترابری سبکتر به آنجا رفت و توانست براوو و ناجیانش را از ایران خارج کند. آمریکا سپس هواپیمای زمینگیر شده و بالگردهای لیدل بردش را بمباران کرد تا به دست جمهوری اسلامی نیفتد. این چنین براوو در یک عملیات نفسگیر 50 ساعته نجات پیدا کرد تا شکایی ارزشمند از دست سپاه پاسداران در برم. جمهوری اسلامی برای جبران این شکست ابتدا مدعی شد هواپیماها و بالگردهای آمریکایی با پدافند ایران سرنگون شده، اما اندکی بعد تهران بود دیگری به روایت داد. از قول یک مقام ارشد امنیتی که به تلویزیون دولتی ایران گفت آمریکایی‌ها برای سرقت ذخیره 400 کیلوگرم اورانیوم 60% از سایت هسته‌ای اصفهان آمده بودند، اما شکست خورد. روایتی که به سرعت در رسانه‌های حکومتی پمپاش شد.
7: مردم مظنون مستصر باشه، اونا نیومده بودن خلبان ببرن، اونا اومده بودن یه چیز دیگری را ببرن، برن به نمایش بگذارن، بگن خب ما رفتیم اهداف نظامی زدیم، اون چیزی هم حق مسلم مردم رو برداشت ما.
8: اومدن اصفهان، ملت ایران میدونه، برای خلبان نیومدن، اومدن که اورانیوم اگر اونجا بود.
1: اما یک دلیل مقام‌های جمهوری اسلامی برای ادعایشان جالب توجه. از نظر آنها منطقی نیست که آمریکا برای نجات دو خلبانش چنین عملیات بزرگی را انجام دهد.
9: آخه کجای دنیا هست که چندین فروند 3130 چندین فروند بالگرد و هرمس و اینا بخواد بیاد برای یه دونه خلبان.
1: با همین دیدگاه سه خلبان ایرانی ماهاس در قطر اسیر شدند که تهران تازه دو ماه پیش خبرش را علنی کرد و هنوز نتوانسته دوحه را متقاعد کند مسئولیتش را بپذیرد. اما یک شنبه شب رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به شبکه CBS گفت حتی اگر لازم میشد حاضر بود صدها نفر دیگر را هم به ایران بفرستد تا افسر دوم جنگنده سقوط کرده را نجات دهد. پنتاگون هزینه مالی سنگینی برای انجام این عملیات متحمل شد، اما میلیون‌ها آمریکایی یک شنبه شب شاهد روایت پیروزی بودند. داستان یک فیلم اکشن که نه در لوکیشن‌های سینمایی هالیوود بلکه در قلب ایران فیلمبرداری و ساخته شد. نجات سرباز براوو از دل جهنم. مشتبه پور محسن، لندن.
0: گزارش مشتبه پور محسن رو دیدیم در گزارش روز امروز که اختصاص داشت به عملیات ویژه ایالات متحده آمریکا در خاک ایران بعد از 46 سال که در اون تونستن دو خدمه، در حقیقت دو خلبان پرواز جنگنده F-15 رو از ایران نجات بدن. بسیار سپاسگزارم که همراه گزارش روز امروز بودید. مثل بقیه گزارش های مشتبه پور محسن، این گزارش رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام و البته شبکه اجتماعی ایکس مشاهده بفرمایید. وقت شما بخیر. ممنون از همراهیتون.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان ازلی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنه.
7: دست میگن را دوست
8: نداره. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش رخص تو در تاریخه، تو نمونی.
10: امید امکان زندگی میده.
11: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خوره.

0: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگ‌ودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: مسافه تراکتور با شباب الاهلی امارات در دبی و میزبانی استقلال از اسد قطر در ورزشگاه بین‌المللی بصره عراق. مأموریت نماینده های ایران در لیگ نخبگان آسیا امروز آغاز می شود. قهرمانی الکساندر زبرف در تنیس آزاد آمریکا. نفر دوم جهان با شکست دادن به چلتون آمریکایی دومین گرند اسلم خود را فتح کرد. هتریک تاریخی ستاره 18 ساله ژاپنی در تنیس روی میز قهرمانان ماکائو. میباهاری موتو برای سومین بار پیاپی فاتح مسابقات شد. و پایان تور دوچرخه سواری وولتا با قهرمانی انریک ماس. دوچرخه سوار اسپانیایی نخستین تور بزرگ دوران حرفه‌ای خود را فتح کرد. با درود خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. مأموریت تراکتور و استقلال دو نماینده فوتبال ایران در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا از امروز آغاز خواهد شد. در اولین بازی نماینده های ایران سرخپوشان تبریزی امروز از ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه راشد دبی میهمان شباب الاهلی امارات هستند. حضور چند بازیکن ایرانی از جمله سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی در ترکیب تیم اماراتی بر جذابیت های این مسابقه افزوده. همچنین تراکتور در این مسابقه علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش فرهاد محمدی.
1: تراکتور در نخستین بازی خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا دوشنبه در ورزشگاه راشد شهر دبی مهمان شباب الاهلی امارات خواهد بود.
2: با توجه به کیفیتی که بازیکنامون دارن، با تمرکز کامل بتونیم توی مسابقه وارد بشیم و بتونیم بازی خوبی را انجام بدیم.
1: تیمی که فصل جدید لیگ داخلی رو با شروعی خوب و سه پیروزی متوالی آغاز کرد، اما در دو بازی اخیر تنها یک امتیاز به دست آورده. سردار آزمون در پنج بازی ابتدایی این تیم در لیگ امارات یک بار موفق به گلزنی شده، اما سعید عزت‌اللهی با سه گل بهترین گلزن این تیم در شروع فصل بوده.
3: اولین شکست فصلش رو تو روزی تجربه میکنه که برای اولین بار تو این لیگ گل خورد.
1: در سوی مقابل تراکتور با وجود شکست 1-0 برابر استقلال خوزستان در آخرین بازی لیگ برتر، همچنان با 16 امتیاز صدر نشین جدول لیگ برتر ایران است. شباب الاهلی البته برای تراکتور چهره کاملا آشناست. دو تیم در آخرین حضور تراکتور در فصل گذشته لیگ نخبگان در مرحله 1/8 نهایی مقابل هم قرار گرفتند. مسابقه که با شکست سنگین 3-0 تراکتور و حذف نماینده ایران به پایان رسید. حالا تراکتور دوباره به دبی بازگشته، این بار با خاطره تلخ از تقابل قبلی و انگیزه مضاعف برای جبران. شاگردان جواد نکونام امیدوارن با نمایشی متفاوت شباب الاهلی را از پیش رو بردارن و لیگ نخبگان را با یک نتیجه امیدوار کننده آغاز کنند.
0: استقلال هم امروز در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه بین‌المللی بصره به مسافه از سد قطر می روند. شاگردان سهراب بختیاری زاده پس از شروع امیدوار کننده در لیگ برتر حالا در نخستین آزمون آسیایی به دنبال کسب 3 امتیاز هستند. این مسابقه از ساعت 21:45 دقیقه به وقت تهران شروع می شود. مسابقات خانگی استقلال در مرحله گروهی لیگ نخبگان به دنبال سلب میزبانی از فوتبال ایران در آسیا به دلایل امنیتی در ورزشگاه بین‌المللی بصره برگزار می شود.
4: مردم بصره، مسئولین ورزشی خصوص تشکر می کنیم که شرایط رو فراهم کردن برای ما و به همین دلیل ما بصره و کشور دوست عراق انتخاب کردیم، چون می تونستیم بعد از کشور خودمون این شانس رو داشته باشیم که میزبان باشیم و بتونیم از شرایط میزبانی استفاده کنیم. خدا رو شکر همه چیز خوب بوده از دیروز که اومدیم، امیدوارم که تا بعد از بازی همه چیز عالی باشه برای ما.
0: صحبت‌های همکارم محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال، رو درباره دلایل سلب حق میزبانی از تیم‌های ایرانی در آسیا رو بشنویم.
5: این حقارتی که فوتبال ایران داره تحمل میکنه به یه جایی رسیده که واقعا باید جوابگو باشن. چرا باید فوتبال ایران از میزبانی در واقع منع بشه؟ طبیعتا همه ما میدونیم به دلیل موضوعاتی که در داخل کشور، مشکلاتی که در داخل کشور هست، ولی الان دیگه هیچ کس به این موضوع در واقع اعتراض، همه عادی شده. یعنی اینکه تیمای باشگاه ایران یه زمانی افتخار فوتبال آسیا بودن که بیان توی استادیوم آزادی با تماشاگر نزدیک به 100,000 نفر بازی کنن، حالا به یه جایی رسیده فوتبال ایران باید بره در کشور. من قصد بی احترامی به فوتبال عراق رو ندارم واقعا، اما با توجه به شرایطی که هست، هیچ کشوری حاضر نیست میزبانی ایران رو قبول کنه. یه زمانی دبی حاضر بود، یه زمانی قطر حاضر بود، میگفتیم به دلایلی که تیمای عربستانی حاضر نبودن بیان ایران بازی کنن، مشکلاتی که بین ایران و عربستان بود، تیم‌ها میرفتن تو دبی و در واقع امارات و قطر بازی میکردن. اما از سال گذشته به این ور ما میبینیم که دیگه عادی شده که تیمای ایرانی میزبان نباشن. هیچ کم جوابگو نیست. اون امنیتی که قرار بود کشور داشته باشه به کجا رسیده که دیگه فوتبال ایران میزبانی ازش گرفته شده و هیچ کس هم حرف نمیزنه، هیچ کس نمیره اعتراض کنه. چرا میزبانی رو از ما گرفتین؟ چرا نمیذارین ما تو این کشور بازی کنیم؟ به دلیل اینکه واقعا خودشون هم میدونن با این اتفاقاتی که در جنگ افتاده و دبی و قطر و اینقدر زدن که دیگه اون هم حاضر نیستن تیم ایرانی رو در واقع دعوت کنن.
0: آخرین گرند اسلم سال 2026 میلادی دیشب پایان یافت و الکساندر زورف آلمانی قهرمان تنیس آزاد آمریکا شد. زورف در فینال مردان بن شلتون را با نتیجه 3-1 شکست داد و اولین قهرمانی خود در گرند اسلم آمریکا را جشن گرفت. زورف 29 ساله دو ست اول فینال را 6-3 و 7-6 برنده شد. ست سوم را اما شلتون آمریکایی 7-5 از آن خود کرد. ست چهارم را هم زورف 6-2 برد تا دومین گرند اسلم دوران حرفه‌ای خود را فتح کند.

0: your 2026 U.S. Open Men's Singles Champion, Alexander Zverev.
1: اما بن شلتون در حالی در نیویورک به مسافه زبرف رفته بود که دوست دخترش ترینیتی رادمن در واشنگتن دی سی در حال بازی در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا بود. در این مسابقه بوستون لگاسی 3-0 واشنگتن اسپریت را برد و ترینیتی رادمن دوست دختر شلتون هم 90 دقیقه برای واشنگتن اسپریت بازی کرد. رادمن به دلیل همزمانی این بازی و فینال تنیس آزاد آمریکا نتوانست از ابتدا از روی سکوها دوست پسرش را تشویق کند، موضوعی که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. رادمن در کمال تعجب در انتهای بازی در ورزشگاه فینال حاضر شد و شاهد شکست دوست پسرش بود، اتفاقی که واکنش الکساندر زبرف رو هم در پی داشت.
2: ترینیتی، فکر کردم امروز بازی داشتی، نه؟ به تو هم تبریک میگم، تو مایه خوششانسی بنی همیشه. امروز نه، ولی معمولا این اتفاق میفته.
1: موتو پدیده 18 ساله تنیس روی میز ژاپن با پیروزی مقابل چنی عنوان قهرمانی رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانان ماکاو 2026 را به دست آورد. هاریموتو در یک بازی نفسگیر و 7 گیمه موفق شد با نتیجه 4-3 حریف چینی‌اش را شکست دهد. او با این پیروزی ارزشمند برای سومین بار متوالی قهرمانی در رقابت‌های قهرمانان را جشن گرفت و نام خود را در تاریخ این رشته ماندگار کرد. در بخش مردان هم ترولز مورگارد دارنده مدال نقره المپیک پاریس به دومین عنوان قهرمانی خود در این رقابت ها دست یافت. این بازیکن سوئدی در دیدار نهایی با نتیجه 4-1 مقابل هوگو کالدرانو ستاره برزیلی تنیس روی میز به پیروزی رسید و جام قهرمانی را از آن خود کرد. انریک ماس دوچرخه سوار اسپانیایی تیم موویستار با ایستادن بر سکوی نخست رقابت‌های 2026 اولین قهرمانی خود در یک تور بزرگ را جشن گرفت. انریک ماس 31 ساله بعد از مرحله پایانی مسابقات که دیروز برگزار شد موفق شد با برتری 2:15 نسبت به پریموش روگلیچ به این عنوان دست یابد. ماس پس از 3 نایب قهرمانی در سال‌های 2018، 2021 و 2022 سرانجام به عنوان قهرمان روی سکوی نخست ایستاد. او نخستین اسپانیایی قهرمان وولتا از سال 2014 و پس از آلبرتو کونتادور است. در مرحله پایانی توبیاس یوهانسن از تیم اونو اکس موبیلیتی به پیروزی رسید. سریع هم بزنیم به جام جهانی زیر 20 سال فوتبال زنان، جایی که اسپانیا با پیروزی مقابل چین در به عنوان سرنشین گروه F راهی مرحله حذفی شد. اسپانیا در این رقابت ها که در لهستان برگزار می شود چین را 3-1 شکست داد و با 3 پیروزی از 3 بازی سرنشین گروه شد. دانیلا آگوت دقیقه 19 از روی نقطه پنالتی اسپانیا را پیش انداخت و پاو کومناندور یک بار دقیقه 41 و بار دیگر در وقت‌های تلف شده نیمه اول 2 گل دیگر لاروخا را به ثمر رساند. چین دقیقه 66 یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. ممنون که ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر می‌تونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه رضا محدث با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا دیداری دوباره و فردا خدا نگهدار.

دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر؟ زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟

0: هفته شب در ایران، دوشنبه 23 روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا محدث هستم، سرخط خبر هم. تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار آزاد تا 235,000 تومان. همزمان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس گروه اقتصادی دفتر مشتبه خامنه‌ای منصوب شد. لغو سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به اتریش با مخالفت آمریکا. رافائل گروسی میگوید بی اطلاعی از میزان ذخایر اورانیوم ایران شرایط نگران کننده ای ایجاد کرده. همزمان با افزایش درگیری ها میان حوثی ها و عربستان سعودی، محمد بن سلمان با فرمانده سنتکام در جده دیدار کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید با حوثی ها مذاکره مستقیم داشتیم.
1: چند روز دیگه 25 شهریور ماه 1405 سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا ایمنی به دست مزدوران رژیم.
0: در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، امجد امینی در سوگ دخترش نوشت چشم به روزی داریم که حقیقت آشکار شود. همزمان مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت مقاومت زنان ایران زنده است. و در ادامه همین بخش خبری، بحران فرونشست و خشکسالی در ایران. گستره فرونشست زمین در ایران طی 8 سال 10 برابر شده. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. در ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران ارزی ایران، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه جنگ و محاصره اقتصادی درآمدهای ارزی دولت رو کاهش داده. شمس‌الدین حسینی گفته محاصره دریایی و کارزار طرد اقتصادی آمریکا علاوه بر تجارت دریایی، تجارت از طریق مرزهای زمینی رو هم تحت تاثیر قرار داده. او اضافه کرده اگرچه نرخ ارز افزایش یافته اما منابع ارزی دولت کمتر شده و همین موضوع تامین اعتبار برای طرح‌های معیشتی مانند کالابرگ رو با محدودیت روبرو کرده. در همین حال مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه دولت از بانک مرکزی 300 همت تنخواه گرفته و توان باز پرداخت اون رو نداره. او هشدار داده تامین مالی دولت از مسیر استقرار و چاپ اسکناس ارزش پول ملی رو کاهش میده. او همچنین اضافه کرده نمیشه با خلق پول بدون پشتوانه از سوی دولت و بانک مرکزی انتظار داشت ارزش پول کشور ثابت بمونه. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد دوباره به محدوده 235,000 تومان برگشت و نرخ دولتی حواله دلار رکورد جدیدی را ثبت کرده. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد که روز گذشته تا سطح 228,000 تومان کاهش پیدا کرده بود، در معاملات امروز با افزایش مواجه شده. در محدوده 234 تا 235,000 تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار از 164,000 تومان گذشت. همکارم آرش آذرمی درباره وضعیت بازار ارز ایران بیشتر توضیح میده.
2: دو تا مبحث رو باید جدا کنیم. یکی این که چه بر سر درآمدهای ارزی خواهد اومد. خیلی عدد و رقمش رو من دیتیلش وارد نشم. سه بخش اصلی رو اگر جدا بکنیم، نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و محصولات فلزی، فلزات اساسی، این سه تا نزدیک به 85% کل صادرات ایران رو تشکیل میدن. الان در هر سه تای اینها نفت رو میدونین تقریبا به صفر رسیده از محدوده خلیج فارس، نفت شناور داره تمام میشه، پتروشیمی هم همین وضعیت رو داره، محصولات فلزی هم از طریق دریا نمیتونن صادر بشن، از طریق مرز هم بسیار محدود شده. یعنی عملا ما شاهد انقباض شدید درآمدهای ارزی هستیم. از طرف دیگه اون کارزار طرد اقتصادی داره دسترسی به منابع ارزی که جمهوری اسلامی در بیرون داشت رو هم سخت‌تر می‌کنه. یعنی فارغ از اینکه الان درآمدها به شدت کم شده، منابعی که ناشی از صادرات قبلی بود هم الان دیگه به این راحتی

0: خلق پول هست و نتیجهش میشه تورم سنگین، کاهش ارزش ریال و باز اون هم خودش تشدید میکنه وضعیت التهابی بازار ارز.
1: احسان خاندوزی وزیر پیشین اقتصاد به عنوان جایگزین علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی شد. خاندوزی که اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی فعالیتش رو از مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز کرد. او در مجلس 11 نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی بود و سال 1400 و در دولت ابراهیم رئیسی به سمت وزارت اقتصاد رسید. معصومه طارقخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما هستن. خانم طارقخانی سلام به شما، ارزیابیتون رو بگید از انتصاب خاندوزی به عنوان رئیس گروه اقتصادی مشتبه خامنه‌ای در شرایط بحرانی فعلی.
2: این انتصاب یه جورایی میتونیم بگیم سطح بحران رو داره نشون میده که حاکمیت این رو درک کرده که اقتصاد دیگه صرفاً یک معیشت خالص نیست، بلکه تبدیل شده به یک عنصر امنیتی و چه بسا بقای نظام. اما این موضوع صرفاً در سطح درک مونده، یعنی تبدیل نشده به یک تغییر یا یک اکشن جدی. یک مدیر 37 ساله به اسم آقا محمدی از این صندلی کنار میره و احسان خاندوزی که از امام صادقی های معروف و از تئوریسین های خیلی جدی اقتصاد مقاومتیه اونجا جایگزین میشه. اما این دفتر اقتصادی اصلا چی هست و چی کار میکنه؟ این دفتر عملا میتونیم بگیم فرماندهی اصلی اقتصاد ایران رو طی کل این 50 سال انجام داده و بسیاری از نهادهای پولسازی که در حاکمیت هستن، از بنیاد مستضعفان، ستاد فرمان اجرایی امام گرفته تا کمیته امداد و همینطور انواع اقسام آستانها و همچنین بنیادهای مسکن و بقیه بنیادها زیر مجموعش هستن. یعنی یک طیف وسیعی از اقتصاد ایران زیر مجموعه گروه اقتصادی دفتر بیته که نه بودجش مشخصه، نه به جایی جواب پس میده پاسخگو هست، نه حسابرسیش منتشر میشه و از همه مهمتر هیچ گونه مالیاتی رو به صورت رسمی به شبکه رسمی مالیات کشور پرداخت نمیکنه که یک برآوردی چیزی حدود 300 میلیارد دلار ارزش دارایی هایی هست که تحت پوشش این دفتر هست. جنبندیش این هست که این فردی که امروز جایگزین شده، وقتی جایگزین فردی که 37 سال اون سکان رو در اختیار داشته و ردپای تصمیماتش در تمام تحولات و جریان‌های اقتصادی ایران دیده می‌شده، خودش بالقوه خبر هست. اما خاندوزی کسیه که یک ماه قبل اومد گفت اگر اقتصاد ایران بین 100 تا 120 روز دیگه تکلیفش رو با دنیا روشن نکنه و در واقع تدابیر جدی رو نگیره، ما با شورش‌ها و اعتراضات مردم در خیابان روبرو خواهیم بود که ددلاین ایشون میشه آذر ماه. به نظر میاد که حکومت از این جمله بندی و از این تئوری ایشون خوشش اومده و ایشون رو گذاشته سر پست و سمتی که قراره سکاندار اصلی اقتصاد باشه، ولی در مجموع تفکرات ایشون با تفکرات بیت هیچ تفاوتی نداره.
1: خانم طارقخانی به نظرتون با توجه به سیاست‌های اقتصادی مد نظر دولت پزشکیان، این انتصاب چقدر شکاف در بین استراتژی‌های سیاسی و اقتصادی مد نظر گروه‌های مختلف قدرت تو جمهوری اسلامی رو نشون میده؟
2: عملا میتونیم بگیم حضور ایشون تعیین تکلیف کرده اون شکاف رو، چون دو تا گروه وجود داشتن. یه گروه که میگن خب بیاییم مذاکره کنیم که خب پزشکیان به من نمایندش هست و تمام تیم دولت یک صدا میگن که آقا ما بریم بشینیم پای میز مذاکره تعیین تکلیف کنیم، تا تحریم ها رفع نشه ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. از طرف دیگه گروهی هستن که میگن مذاکره با غرب یک خطای راهبردیه، پس ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم بریم به سمت متحدای سنتیمون که چین و روسیه هستن. و مأموریت شخص آقای خاندوزی در درجه اول میتونیم این رو بگیم که ایشون اومده که اصلاح معماری و اصلاح نظام اقتصادی رو به سمت چین و روسیه انجام بده و در وهله اول هم اشاره کرده بود که من به هیچ وجه موافق این نیستم که مسیرهای مالی ما از امارات و عراق و ترکیه بگذره و در میتونیم اینطور در واقع برداشت بکنیم که ایشون میخواد کل تجارت رو متمرکز کنه به اون سمت. از طرف ایشون به شدت قائل به سیاست اقتصاد دستوری، کنترل بازار، مالیات ستانی خیلی شدید و همینطور ایشون از کسایی که خیلی هم از بورس خوشش نمیاد، احتمال خیلی زیاد بخش زیادی از اوراق دولتی رو در طریق بورس بفروشه و یک درآمدی رو برای اقتصاد جنگی ایران فراهم بکنه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. معصومه طارقخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن. در خبری فوری بشنوید که اسکات بست وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده وزارت خزانه داری عملیات طرد اقتصادی رو برای قطع همه شریان‌های مالی جمهوری اسلامی و حامیان و تسهیل کنندگان اون آغاز کرده و اضافه کرده به همین منظور فراخوان تازه‌ای برای افشاگران منتشر شده. بسن تاکید کرده هر فرد در هر نقطه جهان که اطلاعات قابل اقدام و مؤثر درباره شبکه‌های مالی مرتبط ارائه بده ممکنه واجد دریافت پاداش

0: مالی باشند. ادامه بدیم خبرها رو. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به نبود اطلاعات درباره ذخایر هسته‌ای ایران و محدود شدن دسترسی بازرسان به تأسیسات آسیب دیده ابراز نگرانی کرده. رافائل گروسی امروز در 70مین کنفرانس عمومی آژانس گفت بیش از یک ساله که نتونستیم موجودی‌های اعلام شده اورانیوم ایران از جمله اورانیوم غنی شده تا سطح 60% رو به طور مستمر راستی آزمایی کنیم. گروسی نبود این اطلاعات رو مایه نگرانی جدی درباره اشاعه هسته‌ای دونست و خواهان رسیدگی فوری شده. رسانه‌های اتریش گزارش دادن که ویزای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت رئیس شورای امنیت سازمان ملل رد شده. به نوشته روزنامه استاندارد اتریش، درخواست این کشور برای معافیت اسلامی از ممنوعیت سفر سازمان ملل به دلیل نبود اجماع در شورای امنیت رد شد. سفیر آمریکا هم گفته واشنگتن به دلیل همکاری نکردن جمهوری اسلامی با آژانس با این سفر مخالفت کرده. اسلامی قرار بود برای شرکت در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر بکنه، اما اتریش برای او ویزا صادر نکرد. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و همچنین علی حسن‌پور از برلین به ما پیوستند. سمیرا، جمهوری اسلامی لغو ویزای محمد اسلامی رو سیاسی کاری گفته، گروسی هم میگه نگرانی های جدی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود داره. تنش ها به نظر میرسه که به طور مشخصی بین جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بالا گرفته.
1: همینطوره، مشخصا رضا این که هواپیمای اسلامی رو بهش اجازه فرود ندادن، یعنی سر و شکل اجرایی کردن این لغو ویزا بسیار در خور توجه هست و نشون دهنده تنش بسیار شدیدی است که بین جمهوری اسلامی و آژانس پیش آمده. ما هفته آینده هم بحث مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو داریم در نیویورک، اونجا هم باز بحث ویزا مطرح است. اونجا کشوری که باید صادر بکنه این ویزا رو ایالات متحده است و در این مورد که حالا به اتریش مطرح مربوط هست هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی داره ایالات متحده رو ملامت میکنه و میگه که اتریش تحت فشار آمریکا بوده که ویزا رو لغو کرده. حالا آمدن سفیر اتریش رو هم احضار کردن. بسیار امروز لفاظی های زیادی وجود داشته، حالا چه از سمت نجفی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان های بین المللی، چه از سمت بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، چه در صدا و سیما، بسیار دارن با لحن تند راجب اتریش صحبت میکنن، راجب آژانس صحبت میکنن. و از اون سمت هم آقای گروسی میگه که آنچه که در رابطه با برنامه هسته جمهوری اسلامی رخ داده، اینکه بجز بحث بوشهر هیچ گونه دسترسی رو جمهوری اسلامی نداده، خود این مایه استراب بسیار شدیده و باید با استرار بالا این مسئله بررسی بشه.
0: علی، با توضیح تازه وزارت خارجه اتریش حالا ابعاد این ماجرا روشن‌تر هم شده. وین دقیقاً چه روایتی رو برای منتشر کرده از جلوگیری محمد اسلامی و نقش آمریکا در این روند چه بوده؟
2: خب رضا، توضیح تازه وزارت خارجه اتریش بخش مهمی از ابهام‌های قبلی رو روشن کرد. وزارت خارجه این کشور در واقع در پاسخ به خبرگزاری اتریش گفته چون محمد اسلامی مشمول ممنوعیت سفر سازمان ملل بوده، اتریش به عنوان محل استقرار در واقع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حضور او درخواست معافیت کرده بوده. اما بر اساس توضیح رسمی وین، رئیس شورای امنیت سازمان ملل بعدن به اتریش اطلاع داده که این درخواست به دلیل نبود اجماع پذیرفته نشده. وزارت خارجه اتریش هم میگه به همین دلیل، با در واقع توجه به این که به تعهدات بین‌المللی باید در واقع انجام بده این تعهدات، و امکان صدور اجازه ورود برای اسلامی وجود نداشته. اما در کنار خب این توضیحات، حالا نقش آمریکا هم روشن‌تر شده. پیش از این بلومبرگ هم بهش اشاره کرده بود، به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش شده بود که دولت ترامپ برای جلوگیری از سفر اسلامی فشار آورده و با صدور این معافیت مخالفت کرده. حالا سفیر آمریکا هم در آغاز کنفرانس عمومی آژانس علنا گفتش که خب واشنگتن پشت این در واقع مخالفت بوده. دلیل این موضوع رو هم همکاری در واقع ناکافی جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس عنوان کرد و گفتش که حضور اسلامی در این نشست از نگاه اونها فقط باعث میشه که جمهوری اسلامی از آژانس اونجا بتونه به عنوان یک تریبون تبلیغاتی استفاده بکنه. کوتاه به این موضوع هم اشاره بکنم، واکنش جمهوری اسلامی هم در این باره تند بوده. سمیرا هم به همین موضوع اشاره کرد. تهران مسئولیت این اتفاق رو متوجه اتریش و ایالات متحده میدونه. دیدیم که خب بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم گفتش که اقدام اتریش کاملا ناموجه بوده و این کشور به عنوان میزبان باید امکان حضور هیئت جمهوری اسلامی رو فراهم میکرده. در پی همین ماجرا هم خب نماینده دیپلماتیک اتریش در تهران به وزارت خارجه احضار شده و اعتراض رسمی جمهوری اسلامی در واقع به اون منتقل شده. بقایی هم گفته از نگاه تهران روشنه که این اتفاق تحت فشار آمریکا رخ داده، اما فشار واشنگتن در واقع مسئولیت دولت اتریش رو از بین نمیبره و در واقع دولت اتریش باید پاسخگو باشه.
0: سمیرا، دولت آمریکا به نظر میرسه در ادامه این طرح اقتصادی جدی وزارت خزانه داری آمریکا تمهیدات تازه‌ای هم اندیشیده. علاوه بر اون که همین الان دیدم که دونالد ترامپ هم در تروث سوشال نوشته که جمهوری اسلامی به سرعت و شدت خواهان توافق و من تصمیم میگیرم که این کار رو انجام بدیم یا نه. جزئیات بیشتر با تو.
1: همینطور رضا، این تازه ترین نوشته است که آقای ترامپ منتشر کرده 10-15 دقیقه پیش. این رو در تروث سوشال نوشت و گفت که دولت در حال سقوط یا حکومت در حال سقوط ایران به دنبال این هست که مذاکره بکنند، خیلی سریع به دنبال توافق هم و خیلی بد، و ایالات متحده بهش فکر خواهد کرد، تصمیم خواهم گرفت که آیا وارد تعامل اون هم به شیوهی که مد نظر خودمون هست، با شرط و شروط و سر و شکلی که مد نظر خودم هست، آیا وارد این مذاکرات برای حصول یک توافق خواهیم شد یا نه. به نظر میرسه که پشت پرده اتفاقاتی افتاده، حالا پیغام و پسخام رسانی هایی بوده، این که از جانب چه کسی بوده. جمهوری اسلامی مستقیما با ایالات متحده تماس گرفته، میانجی ها بودند. آقای ترامپ امروز صبح که بیدار شده به این نشر رسیده که برن مذاکره بکنن، هیچ کدام روشن نیست، ولی تحولی بوده در رابطه با مذاکرات که نمودش رو الان در نوشته آقای ترامپ داریم می‌بینیم. در کنارش ولی عملیات طرد اقتصادی به قوت خود باقی. سازه‌ترین تحول برمیگرده به نوشته‌ای که آقای بسن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. وبسایتی رو اونجا معرفی کردند که برای ویسل بلوئر هاست، برای اونهایی که بیان یک سر نخهایی رو بدن به وزارت خزانه داری در رابطه با مجموعه اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده برای اینکه بتونه پول به دست بیاره، برای اینکه بتونه تجارت بکنه، برای اینکه بتونه تعامل انجام بده. حالا چه در رابطه با دور زدن تحریم ها بخواد باشه، چه در رابطه با دلال ها و شرکت های میانی باشه، شرکت های سوری باشه، صرافی ها باشه، مجموعه اطلاعاتی که میشه در اختیار وزارت خزانه داری قرار داد که به این وزارتخانه کمک بکنه که عملیات طرد اقتصادی رو با فشار بیشتر، با موفقیت بیشتری بخواد ادامه بده. دنبال این اطلاعات هستن، وبسایت معرفی کردن و به هر کسی که یه سرنخی هم بتونه بده پاداشی رو دارن اهدا میکنن. در این 4-5 ماه گذشته حقیقتا میشه دید در 2 مورد حداقل که وزارت خزانه داری هر جا که رسانه ها آمدن یه سرنخی رو دادن و یک چیزهایی رو افشا کردن، بلافاصله با چند ساعت تاخیر آمدن تحریم هایی رو متوجه اون افراد یا نهادهایی کردن که رسانه ها داشتند سرنخش رو میدادند. رضا،
0: خیلی ممنونم از هر دوی شما همکارانم، سمیرا قرایی در کاخ سفید و علی حسن‌پور در برلین. همزمان با افزایش درگیری‌ها میان حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد این کشور امروز در جده با براد کوپر فرمانده سنتکام دیدار کرده. خبرگزاری رویترز گزارش داده این دیدار چند روز پس از اون انجام شده که بن سلمان از رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با حوثی‌های یمن درخواست کمک نظامی کرده. به گفته یه منبع مطلع، دونالد ترامپ با حمله مستقیم آمریکا به حوثی‌ها موافقت نکرده، اما واشنگتن به ریاض گفته در زمینه تبادل اطلاعات و کمک به شناسایی اهداف حملات از عربستان حمایت میکنه. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگه واشنگتن با حوثی‌ها تماس و گفتگوی مستقیم داشته و دولت آمریکا اوضاع رو از نزدیک دنبال میکنه. اجازه بدید که به نیویورک بریم، همراه بشیم با همکارم مریم رحمتی. مریم، بیشتر از دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی بگو و اظهارات تازه جی دی ونس درباره تماس آمریکا با حوثی‌ها.
3: رضا، همونطور که تو هم اشاره کردی، محمد بن سلمان و دریا سالار براد کوپر با هم در جده دیدار کردن و در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای با هم گفتگویی داشتن. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که محمد بن سلمان روز پنجشنبه دو بار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تماس گرفته و از او خواسته که حملات نظامی آمریکا علیه حوثی‌ها در یمن رو آغاز بکنه. ترامپ با این درخواست محمد بن سلمان موافقت نکرده و مقام‌های آمریکایی هم تاکید کردن که دولت آمریکا دست کم در حال حاضر برنامه‌ای نداره که بخواد مداخله مستقیم نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام بده. با این حال به گفته منابع آمریکایی به رویترز، ترامپ وعده داده به ولیعهد عربستان و گفته که واشنگتن اطلاعات شناسایی و کمک لازم برای تعیین اهداف نظامی رو در اختیار ریاض قرار خواهد داد. سفر فرمانده سنتکام و دیدار امروزش با محمد بن سلمان هم در همین چارچوب هماهنگی‌های نظامی و اطلاعاتی ارزیابی میشه. همونطور که تو گفتی، دوباره همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با فاکس نیوز گفته که واشنگتن مستقیما با حوثی‌ها گفتگو کرده. ونس در مورد زمان، محل یا سطح این تماس‌ها توضیح نداده، اما گفته دولت آمریکا کاملا در جریان شرایط قرار داره و تحولات رو داره از نزدیک دنبال میکنه. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته که وضعیت در منطقه بسیار سیال و متغیره و واشنگتن میخواد که مطمئن بشه که منافع آمریکا در منطقه حفظ میشه. به گفته جی دی ونس، دولت آمریکا علاوه بر تماس‌هایی که با حوثی‌ها داره، دائما داره با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای تحت تأثیر این درگیری حرف میزنه و باهاشون در ارتباط.
0: مریم رحمتی، خبرنگار ما در نیویورک. مریم، مرسی.

0: امجد امینی پدر جاویدنا مهسا ژینا امینی در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی دخترش نوشته با گذشت 4 سال این داغ آرام نگرفته و نام ژینا از خانه اونها فراتر رفته. او گفته اگرچه جمهوری اسلامی دخترشون رو گرفته اما همدلی مردم هزاران فرزند دیگر رو به خانواده اونها آورده. امجد امینی همچنین نوشته راز عزیزان خفته در این خاک برای همیشه پنهان نخواهد ماند. در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی شهروندی با حضور بر مزار او یادش رو گرامی داشته و گفته راه او و دیگر جاویدنامان تا آزادی ایران همچنان ادامه داره.
1: هنوز دیگه 25 شهریور ماه 1405 سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزبران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دیما 1404 راحتیم ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی میگذره. او با اشاره به اینکه سرکوب‌های مرگبار و اعمال حجاب اجباری و پلمب کسب و کارها کماکان ادامه داره تاکید کرده مقاومت زنان و دختران در ایران برای حق انتخاب پوشش و سبک زندگی همچنان زنده است. با همکارم علی حسین قاضی زاده در لندن گفتگو میکنم. علی حسین، به نظرت رویکرد جمهوری اسلامی حکومت ایران تو این 4 سال نسبت به گذشته تغییر کرده؟
2: عملا خشنتر شده. آن چیزی که ما میبینیم پس از خیزش مهسا انتظار میرفت که حداقل خیلی ها میگفتن که جمهوری اسلامی حالا با این روی سخت واقعیت مواجه شده و مردم عملا در برابر خودش میبینه، پس شاید کمی نرمتر رفتار بکنه، به خصوص بعد از اون فضایی که بعد از کشته شدن مهسا امینی ایجاد شد. اما عملا حکومت جمهوری اسلامی روی کردی به مراتب ویرانگرانه تر از آن چیزی که در گذشته میکرد اتخاذ کرد. تو گزارش خانم مقصد ها اومده دقیقا پلمپ کسب و کارها با توجه با علم این که بعد از کنار گذاشتن لایحه عفاف و حجاب عملا حکومت به این جنبندی رسید که به خاطر شرایط جنگی نباید با مردم درگیر بشه، اما در شرایطی که حکومت هراس داره از واکنش مردم همچنان کافه پلم میکنه، همچنان بگیر و ببند داره، همچنان تهدید میکنه و همچنان هم ادعا میکنه که فعلا قصد برخورد و مردمو ندارن و مسئله حجاب رو باید زمانی پیگیری کرد که عملا حکومت از شرایط جنگی بیرون اومده باشه. یعنی حکومت نه فقط هیچ درسی از اون خیزش مهسا نگرفته، بلکه حتی در جنبش دیما هم نشون داد که بسیار وحشیانه‌تر از گذشته تنها زبانی که میفهمه گلوله است.
0: علی حسین، به نظرت بعد از این 4 سال دستاورد خیزش مهسا زن زندگی آزادی برای ایران چی بوده؟ چطور میبینی این دستاورد؟
2: این خیزش مهسا اولین باری بود که یه نسل تازه از مردم ایران جوانتر با حکومت مواجه شدند و با وجود همه سرکوبی که حکومت کرد اینها عقب ننشستن، برخلاف شاید دفعات گذشته که بعد از اتمام حضور و بروز خیابانی مردم برمیگشتن به خونه ها تا دفعه بعد، این بار نه، ادامه پیوسته ادامه پیدا کرد. خود خیزش یک بازه زمانی طولانی داشت، بعد از اون هم جوانان رها نکردن خواستهای خودشون رو، انگار که اعتماد به نفسی به جامعه تزریق شد که پیش از این وجود نداشت. ما در خیزش دیما ادامه اون اتفاق خیزش مهسا، ادامه همون اعتماد به نفسی که برای مردم درست شده رو شاهد بودیم. مردمی که با حضور خودشون، با خون خودشون، با تلاش خودشون دستاورد رو از یک حکومت استبدادی بگیرند، فارغ از اینکه اون دستاورد چه باشه، برای دستاورد بعدی هم اقدام میکنن. موضوع حجاب اجباری یکی از مهمترین سنگرهای این حکومت بود که به هیچ رقم رضایت نمیداد که جامعه ایران این حجاب اجباری رو کنار بذاره. شدیدترین احکام، شدیدترین برخوردها رو در 4 دهه گذشته، بیش از 4 دهه اعمال کرده بودند و بعد از خیزش مهسا به ناگاه مردم هجوم آوردن که این خواسته رو بگن، این سر خم نکردن، برنگشتن، تن ندادن به گشت ارشاد، هرچند که این شرایط جنگی هم بسیار کمک کرد که تیغ حکومت کندتر ببره، ولی شجاعت و اعتماد به نفسه که مردم پیدا کردن ادامه پیدا کرد و به خیزه دیما پیوست. الان شرایط از قبل هم برای مردم در واقع بیشتر تغییر کرده، مردم خیلی خیلی بیشتر از گذشته یاد گرفتن که چگونه به حکومت نبگن و چگونه خواسته خودشون رو پیگیری کنن.
0: علی حسین قاضی‌زاده همکارم در لندن. علی حسین مرسی از توضیحات. رسانه‌های ایران گزارش دادن مولوی یوسف گرگیج از چهره‌های اهل سنت نزدیک به جمهوری اسلامی در زاهدان بر اثر تیراندازی افراد مسلح کشته شده. بر اساس این گزارش‌ها گرگیج مقابل منزلش هدف قرار گرفته. تاکنون هویت و انگیزه مهاجمان مشخص نشده و هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا با ما هستن. سلام به شما آقای نخل احمدی، چه جزئیاتی می‌دونیم از این اقدام که ساعتی پیش اتفاق افتاده، چه انگیزه هایی میتونه پشتش باشه؟
3: بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بله همطور که شما فرمودین ساعتی پیش آقای یوسف گرگیج که امام جمعه مسجد محمد رسول الله زاهدان هست هدف گلوله قرار گرفت. هنوز هیچ گروهی در واقع مسئولیت این مسئله رو یا این عملیات رو نپذیرفته. رسانه در واقع یا روزنامه مهر ادعا کرده که آقای گرگیج بعد از شرکت در مراسم تشییع 3 نفر از اعضای سپاه پاسداران که در درگیری های سراوان چند روز گذشته کشته شدن در جلوی منزل خودش کشته شد، در واقع مورد هدف قرار گرفته. خب آقای گرگیج در واقع از کسانی هست که بسیار نزدیک به حاکمیت تلقی می شد، بلکه در طول سالیان گذشته تحلیلشون این بود که یکی از روحانیان اهل سنت بلوچی هست که جمهوری اسلامی به دنبال این هست که اون رو به عنوان آلترناتیو روحانیان سرشناس مثل آقای مولوی عبدالحمید یا امثالهم بخواد در سیستان و بلوچستان ایشون رو بزرگ بکنه و در واقع در اذهان عمومی اون رو یک مقدار پررنگ بکنه. خب کارنامش نشان دهنده این هست که در خودش البته ادعا کرده چندین بار با رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای دیدار کرده، در نمازهای جمعه خودش برای رهبر دعا میکرد و در این حال صحبت از این میکرد که باید مردم بلوچ در حالا پروسه های امنیتی به حکومت در واقع کمک بکنن یا دفاع بکنن. همچنین در واقع رابطه بسیار نزدیکی با محامی نماینده ولی فقیه در سیستان بلوچستان داشته، تقریبا در تمام جلسات سپاه پاسداران و نهاد رهبری در استان شرکت میکرده، با جیش العدل و گروه های مسلح به هر حال بسیار منتقد بوده. در سال 1402 که حمله سپاه پاسداران به پاکستان یا برخی از مقرهای جیش العدل انجام داد، در واقع حمایت کرد و گفت این در واقع حمله باعث خوشنودی دل اهل سنت و اهل تشیع شده و از کسانی هست که نامه در واقع حمایت از رهبری رو امضا کرده، در روحانیان اهل سنتی که حمایت از رهبری رو امضا کرده و در این حال برخی از رسانه‌ها میگن از کسانی هست که کاروان‌های روحانیون اهل سنت برای اربعین رو راهپیمای اربعین رو معمولا ایشون سازماندهی میکرده.
0: خیلی ممنونم از توضیحات شما و اینکه همراه ما بودین. محسن نخل احمدی اینجا همراه ما. مهلی نخل احمدی از خواهی میکنم نخل احمدی. تایمز اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با یائیر لاپید رهبر مخالفان در اورشلیم نشست امنیتی برگزار کرده. نتانیاهو خواستار حمایت لاپید از بازگرداندن لایحه بودجه به دستور کار برای افزایش منابع دفاعی شده. لاپید با افزایش بودجه ارتش موافقت کرده اما گفته این هزینه نباید با مالیات بیشتر بر طبقه متوسط یا نیروهای ذخیره تامین بشه. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، چه جزئیاتی از اهداف و جزئیات این نشست میدونی؟
4: رضا، این نشست در حقیقت یک نشست رسمی هستش و طبق قانون اسرائیل بنیامین نتانیاهو یا هر نخست وزیر دیگری در اسرائیل باید که هر چند ماه یک بار به رهبر اپوزیسیون در پارلمان اسرائیل توضیح بده و به ویژه مسائل امنیتی را که در جریان اون قرار گرفته با رهبر اپوزیسیون در میان بذاره. اصولا ملاقات های بسیار رسمی هستش جدا از اختلافاتی که بین دو طرف وجود داره و مسئله قانونی هستش که اجرا میشه. اما این بار در این جلسه امنیتی بین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون جدا از بحث‌های سیاسی و اقتصادی، مسئله بودجه دفاعی کشور بسیار مهم شده. چرا؟ نتانیاهو میخواهد که یائیر لاپید را راضی کند که بودجه دفاعی را که او روی میز گذاشته برای تصویب در پارلمان اسرائیل اون را تایید بکنه. اما یائیر لاپید به گفته واینت، رسانه اسرائیلی، در رابطه با اصل افزایش بودجه ارتش اسرائیل مخالفتی نکرده، اما او اعلام کرده که حاضر از اختصاص منابع بیشتر به ارتش اسرائیل در صورتی حمایت بکنه و حتی در کنست اون را به تصویب برسونه که یک شرط را نتانیاهو قبول بکنه و اون این هستش که پول مورد نیاز نباید از طریق افزایش مالیات بر طبقه متوسط و نیروهای ذخیره ارتش تامین بشه. لاپید خواستار اون شده که دولت به جای فشار اقتصادی بیشتر بر شهروندان، بودجه های دولت ائتلافی نتانیاهو و منابعی را که او آنها را مرتبط با تأمین مالی عدم خدمت نظامی در جامعه اولترا مذهبی میدونه از اونجاها تأمین بشه. در مقابل حزب لیکود این ادعای لاپید را رد میکنه، قبول نمیکنه. لیکود حزب نتانیاهو هستش و لاپید را متهم میکنه که افکار عمومی را داره گمراه میکنه و تاکید میکنه که افزایش بودجه دفاعی لزوما به معنای افزایش مالیات نیستش. بنابر این اختلاف در دو طرف در حال حاضر بیشتر بر سر منبع تأمین این بودجه هستش، نه بر اصل افزایش هزینه های دفاعی. این بحث در شرایطی مطرح میشه که هزینه نظامی اسرائیل در پی جنگ های اخیر که همچنان ادامه داره به شدت افزایش پیدا کرده. پیش از این نیز گزارش شده بود که نیازهای اضافی ارتش به جنگ با جمهوری اسلامی، ادامه عملیات در لبنان، فراخوان گسترده نیروهای ذخیره و ضرورت جایگزینی مهمات و موشک‌های رهگیر مصرف شده و باید که افزایش پیدا بکنه. در واقع ارتش اسرائیل با یک چالش دوگانه روبرو هستش. از یک طرف باید سطح آمادگی خودش را در چند جبهه حفظ بکنه، ذخایر تسلیحاتی و توان عملیات خودش را بازسازی کنه. از طرف دیگه دولت باید مشخص کنه که هزینه آمادگی نظامی از کجا تامین میشه. فراموش نباید بکنیم که در آستانه انتخابات در اسرائیل هستیم و هر تصمیمی چه از طرف نتانیاهو چه از طرف یائیر لاپید میتونه بر سرنوشت انتخابات هم تأثیر بذاره.
0: بابک اسحاقی در تل آویو. بابک، مرسی از توضیحاتت. معاون سازمان زمینشناسی ایران اعلام کرده گستره فرونشست زمین در کشور طی 8 سال حدود 10 برابر شده. به گفته رضا شهبازی، وسعت مناطق درگیر فرونشست از حدود 10,000 کیلومتر مربع در اواسط دهه 90 به نزدیک 100,000 کیلومتر مربع رسیده و در برخی مناطق پهنه‌های فرونشستی به یکدیگر پیوستند. رسانه‌های ایران پیشتر هشدار داده بودند نیمی از جمعیت ایران در مناطق درگیر فرونشست زندگی می‌کنند. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی، از لیورپول همراه ما هستند. سلام می‌کنم به شما آقای دانشور. این آماری که درباره فرونشست داده میشه چه تصویری از وضعیت بحرانی محیط زیست در ایران به ما میده؟
5: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. خب این آمار بسیار ترسناکه. قبلا هشدارها داده شده بود و این اتفاقی که افتاده بهایی است که بابت سالیان سال بی‌توجهی به وضع مدیریت منابع آب، مخصوصا منابع آب زیرزمینی کشور. قبل از هر چیز اون عددی که گفته میشه، این وقتی نگاه بهش میکنیم عدد بسیار ترسناکه. 100 هزار کیلومتر یعنی 5% مساحت کل کشور، 1/20. و این وقتی که روی نقشه پهنه بندی نگاه بهش میکنید، این تقریبا 35% مناطق شهری و مناطق جمعیتی کشور رو پوشش میده و بر اساس منطقه‌ای قرار داره نزدیک به 61% از جمعیت کشور، یعنی نزدیک به 58 میلیون نفر از جمعیت کشور روی پهنه‌های خطرناک فرونشست دارن زندگی میکنن. پس مشکلی هم که ایجاد میشه زیر ساخت‌های ما خراب میشه در اثر این، چون باید دید که اون فرونشست وقتی اتفاق میفته اون بالا چی قرار داره، اون بالا جاده است یا راه آهن یا فرودگاه است یا خونه است یا آثار تاریخی یا یک پل یا اصلا یک زمین کشاورزیه که دیگه اون زمین کشاورزی از رده خارج میشه. اما فرونشست به طور خیلی خلاصه چجور به وجود میاد؟ این زمانی هست که شما وقتی که سطح آب زیرزمینیتون رو به دلیل برداشت بسیار زیاد در طول سالیان، نه برای یک سال یا دو سال، در طول سالیان مثلا همین 10 سال یا 15 سال برداشت میکنی، این سطح آب پایین میره. اون جاهایی که آب از تو خلل و فرج زمین خارج میشه به دلیل فشار استاتیکی که روی اون خلل و فرج هست، اون خلل و فرج بسته میشن و اون خاک افت پیدا میکنه. حالا اگر این به اندازه باشه که اون به سطح زمین برسه، خب هر چیزی که روی سطح زمین باشه میبینید که به شدت پایین میفته. ممکنه لوله زیرزمینی آب هست بشکنه و خب شستشوی زیرزمینی رو ایجاد کنه. شما تو خیابونای ایران میبینید که بارها نشون دادن که یک دفعه آسفالت از بین رفته و یک ماشین فرو میره داخلش. خب این شرایطی هست که متاسفانه فرونشست ایجاد میکنه و خب اثرش هم این نیست که اگر امروز برداشت آب انجام دادیم فرونشست همین امروز اتفاق میفته. فرونشست به تدریج اتفاق میفته و از همه ترسناکتر اینه که شما 50 سال بعدش هم اگه بارندگی داشته باشید، اون قسمتی که فرونشست انجام شده، خاک فشرده شده، تقریبا دیگه قابل برگشت نیست.
0: آقای دانشور، با توجه به این توضیحاتی که دادید و اشاره به این سفره‌های آب زیرزمینی کردید که در ایران هم فرمودید بسیار از بین رفته، این پدیده فرونشست طی سال‌های آینده باید منتظر رشد تصاعدیش باشیم؟
5: ببینید، حالا رشد تصاعدی رو باید یک مقداری محتاط‌تر، فقط بحث کلمه تصاعده، اما بله این مقدار، چون که مخصوصا توی این 20 سال گذشته این برداشت‌های بی‌رویه انجام شده بود، این باعث میشه که ما روز به روز بیشتر داشته باشیم. یعنی اون پهنه‌ها دارن به هم وصل میشن دیگه، ما فرونشست نقطه‌ای نخواهیم داشت، فرونشست در حال منطقه داریم. مثلا در کرمان، در دشت کرمان 35 سانتی متر در سال ما فرونشست داریم، در تهران هول و هوش 15 سانتی متر در سال، در اصفهان بین 7 تا 15 سانتی متر، میانگین جهانیش تقریبا 5%. اما خب ما در جاهایی هست مثل اندونزی یا در قسمت‌های مثلا شمال چین، اونجا هم به 20 مکزیکو سیتی مخصوصا، اینا به 25 تا 30 درصد هم 30 سانتی متر در سال هم میرسه. ولی یه نکته هم داشته باشیم، اگر یک دشت کاملا دچار فرونشست بشه، یک آبخان کاملا دچار فرونشست بشه، خب دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. یعنی ممکنه آمار نشون بده که مثلا فرونشست کم شده، ما نباید به اون نگاه کنیم. این یعنی این که ما نه تنها آب استفاده کردیم، ظرفش هم با خودمون برداشتیم، بردیم و شکوندیم. این خیلی نکته مهمیه، یعنی دیگه فقط کم بوده آب نیست، ظرفش هم بردیم، یعنی این که گنجایش و ظرفیت رو از بین میبریم. یعنی پس حتی اگه بارندگی زیادم بشه، دیگه اون ظرف آب نیست که بخواد پر بشه و ما ازش استفاده کنیم. و خب این گسترش پیدا میکنه، جمعیت بیشتری تحت تاثیر قرار داده میشن، زیرساخت‌های بیشتری آسیب خواهند دید در جاهای مثل اصفهان، آثار باستانی، پل‌ها، در جاهای مثل تهران بخش قسمت‌های از زیرساخت، تیرهای چراغ برق، و خب همه اینا میان اون دوچار اون تخریب میشن. و این قدم به قدم، برای همین توی یکی از برنامه ها ما گفتیم که فرونشست زلزله خاموش است. ممنونم.
0: ما ممنونیم از شما آقای دانشور. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی از لیورپول، که همراه ما بودید در این بخش خبری. و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه ما هستید. اینجا 19:41 است در ایران، تا دقایق دیگه 8 شب ایران نیوشا صارمی با شما خواهد بود با برنامه تیتر اول که راست ساعت 8 شب ایران پخش خواهد شد. تا موقع میتونید به وبسایت ما سر بزنید، iranintern.com. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردن.
9: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
14: این جنگ ابهت فشاری امریکا را نابود کرد.
15: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
16: راهبرد ما روشن است.
17: نرخ بنزین جایگاه
18: 10,100 تومان.
19: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
20: رئیس جمهور اسبق جزء طبقه مرده ها.
21: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
22: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
23: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
24: قواعد بازی عوض شده است.
25: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
26: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: فشاری که به هر حال برخی از این کشورها آوردن. بحرینی ها اعلام کردند که اساسا شرکت نمی کنند، اماراتی ها در سطحی پایین تر می خواستن شرکت کنند، و عربستان و سعودی که از اساس جلوگیری کرد از اینکه این متنی با این ماهیت بخواد پیش بره، یک وضعیتی در منطقه ایجاد کردند که عملا جمهوری اسلامی همه آن چیزی که رشته بود در واقع پنبه شد. فشار آمریکا هم بسیار مؤثر بود توی این وضعیت. آمریکایی ها صریحا اعلام کردند که به توافقی که منافع اونها را تامین بکنه تامین نکنه پایبند نخواهند بود، و عملا جمهوری اسلامی این طرحی که با این همه تلاش گسترده با مذاکرات طولانی با عمانی ها و تبلیغات وسیع میخواستن پیش ببرن در عمل عقیم مونده. انزوای اقتصادی که آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایجاد کردن الان داره با انزوای سیاسی که تو هم میشه یک اقدام دیگری که همین ممانعت از ورود آقای اسلامی به اتریش هم یک نوع دیگرش شاهد بودی. مجموعه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی عملا با وجود این که تنگی هرمز رو به گروگان گرفته و داره باجگیری میکنه سرش، اما اون اهرام لازم برای اینکه این وضعیت موقت رو به یک شرایط دائمی تبدیل بکنه نداره. و دقیقا پیام عربستان و سعودی هم همین بود که اگرچه در کوتاه مدت کاریش نمیشه کرد و باید به این وضعیت انداد، اما مانع از این خواهند شد که این شرایط نابسامان کنونی به یک وضع دائمی تبدیل بشه. اون آمریکایی ها اساسا یکی از دلایل اصلی که مخالفت میکنن با هر گونه تغییر نظام آبراهای جهانی اینه که نیروی دریایی آمریکا در همه سالیان گذشته آزادانه باید بتونه همه جا رفت آمد بکنه، و این رفت آمد آزادانه ناوهای آمریکایی هست که بخش عظیمی از قدرت نظامی آمریکا رو میسازه. آمریکایی‌ها قطعاً با چنین سازوکاری موافقت نخواهند کرد، حتی اگر در کوتاه مدت برخی از این کشورهای منطقه به اون تن بدن و بخوان نفتکش‌های خودشون رو با یک ضابطه تحمیلی جابجا بکنن، اما آمریکایی‌ها در نهایت رو نخواهند پذیرفت و به اون پایبند نخواهند بود. یعنی آن چیزی که انتظار داره جمهوری اسلامی به عنوان تغییر نظام آبراهای جهان در تنگه هرمز رخ بده در عمل رخ نخواهد داد. کوتاه مدت میتونه باج بگیره، تازه میتونه حتی در شرایطی به ضررش هم بشه اگر آمریکایی ها نپذیرن و اون بخواد با همراهی چند کشور منطقه یک سازوکار موقتی هم اینجا ایجاد بکنه. نفتکش ها از اینجا رد میشن، ذخایر نفتی جهان پر میشن، و در عمل آمریکایی ها به اون پایبند نمیمونن و اون فشاری که میخوان رو برنامه هسته‌ای موشکی و سایر خواسته هاشون از جلسه بالکن بهتر وارد میکنن. یعنی بدون آنکه آمریکایی ها موافقت رسمی خودشون رو اعلام بکنند، هیچ نفعی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت که بخواد حتی یک توافق منطقی انجام بده، و آمریکایی ها قطعا با این شرایط توافق نخواهند کرد و به احتمال بسیار زیاد فشارشون رو برای مجبور کردن جمهوری اسلامی توافق هسته ای ادامه خواهند.
1: تکذیب وزارت خارجه مسئولیت جمهوری اسلامی رو که به خودی خودش منتفی نمی کنه. مسئله اینه که آیا بین این گروه های مهاجم بین و شبکه نیابتی جمهوری اسلامی و از طرف دیگه ساختار فرماندهی در تهران ارتباط عملیاتی وجود نداره؟ موضوع اینه، شاید نشه به صورت مستقیم این عملیات های حوثی ها رو به جمهوری اسلامی نسبت داد، یعنی انتصاب مستقیم انجام نداد، به خاطر اینکه نشه ثابت کرد که نهادهایی در حکومت جمهوری اسلامی مثل سپاه مثلا دستور مستقیم دادن. اما علی رغم این یه چیز واضحی وجود داره، اونم اینه که جمهوری اسلامی با این گروه ها، گروه نیابتی به ویژه حوثی ها، ارتباط داشته و سالیان سال ارتباط داشته. مناظر دیگری وجود داره، مثل تأمین سلاح، مثل آموزش، مثل کمک های اطلاعاتی، مثل پشتیبانی عملیاتی، تسهیلاتی که برای حمله برای حوثی ها ایجاد شده. در نتیجه این جمله که ایران دستور حمله رو نداده پس هیچ مسئولیتی هم نداره، از نظر حقوقی خیلی ساده انگارانه است. از طرف دیگه یه وضعیت راهبردی و سیاسی وجود داره، یعنی مسئولیت سیاسی و راهبردی وجود داره. از نظر من این از مسئولیت حقوقی هم مهمتر از جمهوری اسلامی. سالها شبکه‌ای از گروه‌های مسلح رو در منطقه در عراق، یمن، لبنان ایجاد کرده، جای دیگه ایجاد کرده، به عنوان ابزار فشار منطقه‌ای از اونها استفاده کرده. در نتیجه وقتی عملیاتی توسط یکی از این گروه‌ها انجام میشه، مسئله این نیست که آیا تهران مثلا دستور مستقیم صادر کرده یا نه، نکته اینه که تهران این ظرفیت‌ها رو ایجاد کرده، تجهیز کرده، هدایتشون کرده، در مراحل مختلفم در چهارچوب های راه بردی ازشون استفاده کرده و اونها رو به کار برده. به این ترتیب چنین مواضعی که توسط وزارت خارجه به عنوان موضع رسمی داره مطرح میشه، نافی مسئولیت های حقوقی، سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی نمیتونه باشه.
2: بر اساس این گزارش، مقامات اسرائیلی وقتی که با اتفاقات دیماه روبرو شدند به این نتیجه رسیدن که فرصتی پیش آمده برای اینکه سقوط جمهوری اسلامی رو تسریع کرد. اما این تصمیمی که بعداً حالا برای اقدام نظامی گرفته شد، بر اساس این گزارش فقط یک تصمیم استراتژیک نبود، بلکه یک تصمیم اخلاقی هم بود. نویسنده گزارش امیر بخبود که یک روزنامه نگار برجسته اسرائیلی هم هست، میگه که در اون روزها در دیما آنچه که مقامات اسرائیلی در پشت درهای بسته با هم دیگه وقتی که صحبت میکردن میگفتن فقط این نبود که یک اقدام نظامی از لحاظ استراتژیک به سود اسرائیل هست یا نه، بلکه به این هم اشاره میکردن که به لحاظ اخلاقی اسرائیل نمیتونه کنار بشینه در حالی که جمهوری اسلامی در حال کشتار گسترده مردم در ایران هست. در اونجا هست که بنیامین نتانیاهو به کاخ سفید میره، در پشت درهای بسته با ترامپ دیدار میکنه. در دیداری که با هم میکنن به صورت مشخص این گزارش میگه که نمیگن که ما میرویم و تعهد میدهیم که جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم، بلکه تصمیمی که میگیرن این هست که شرایط رو برای سقوط سریعتر جمهوری اسلامی فراهم بکنن و اسرائیل هم یک برنامه سه ماده ای رو روی میز میذاره که بهش اشاره کردی. یکیش رهبری جایگزین هست، دومیش اون کمپین تاثیرگذاری هدفمند هست، مشخصا منظور کمپین رسانه‌ای هست، و نهایتا عملیات میدانی که باید هر سه اینها انجام بشه. در نهایت گزارش میگه که الان هم در واقع شرایط همچنان برای سقوط جمهوری اسلامی فراهم هست. میگه که این موضوع میتونه چند ماه یا شاید حتی چند سال طول بکشه، اما این موضوع رو مقامات اسرائیلی قطعی میدونن. اما این هشدار رو هم میده که جمهوری اسلامی ممکن هست تحت این فشارها دست بخواد به یک عملیاتی بزنه علیه اسرائیل که میتونه شرایط رو بسیار پیچیده کنه.
3: شد 8 ماه، 8 ماه از آخرین خدافظیمون که شد اون قاب عکس پشت سرم میگذره. صدا تو 8 ماه نشنیدم، چشمای قشنگ تو ندیدم، صدام نکردی خانمم. هر روز دارم با دلتنگیت روزامو میگذرونم، شبامو میگذرونم. نبودت بر من خیلی سخته، نبودت بر من خیلی عذابه. تو اولین عشق زندگیم بودی، اولین آدم امن زندگیم بودی. من موندم این دو تا اسم تو فریاد بزنم، نذارم فراموش بشی، راهت رو ادامه میدم عزیز قلبم.
4: اعتراضات به پایان رسید، اما پیامدهایی که بر روی زندگی این افراد گذاشت تمام نشد. وجه مشترکی که بین تمام این خانواده ها در حال حاضر میبینیم فشار روحی و روانیه که بر اونها وارد شده، و اتفاقی که افتاده این هستش که زندگی ها بدون هیچ پاسخی ناگهانی قطع شد. حتی زندگی هایی که تازه شکل گرفته بود، زندگی هایی که در دوران نامزدی بود و داشتن تلاش میکردن در این شرایط سخت تورم و مشکلات اقتصادی ایران زندگی رو تشکیل بدن، خیلی هاشون با موانع زیادی مواجه بودن، بعض از سالها تونسته بودن ازدواج کنن، حتی بعضی هاشون در نامزدی بودن که ما پیشتر هم در مورد آیدا حیدری صحبت کردیم که نتونست ادامه بده و فشار روحی انقدر بر اون زیاد بود که به زندگی خودش پایان داد. اما چیزی که ما داریم مشاهده می کنیم از کسانی که بازماندگان این کشته شدگان هستند، تنها یک باری از مسئولیت بر روی دوششون هستش. احساس میکنن که فقط تنها کاری که میتونن بکنن اینه که صدای اونها باشن، یادشون رو زنده نگه دارن و در تلاشن که بتونن ادامه بدن تا بتونن یاد اونها رو زنده نگه دارن. از میثم قادری گرفته که 7 روز پس از اینکه بعد از 11 سال تونسته بود مراسم عقد کنون برگزار کنه کشته شد، از شهروز مهرابی که همسرش پروانه بارها و بارها در اینستاگرام خودش نوشت ما عاشق هم دیگر بودیم، خیلی طول کشید تا به هم دیگه برسیم، اون عاشق زندگی بود و من ناگهانی اون رو از دست دادم. و دردناکترین بخش داستان و قسمت برجسته این بود که مهسا خانجانی همسر متین کسی بودش که اولین تصویری رو از صحنه در آغوش گرفتن پیکر بیجان همسرش منتشر کرد و همه رو واقعا یکی از دردناکترین تصاویر بود و نوشتش که چرا باید این آخرین آغوش باشه. بارها نوشته که ای کاش میدونستم که چه اتفاقی میافتادش، تو رو بیشتر در آغوش خودم نگه میداشتم. الهام صادقی نوشته که جاد خالی محسن 11 سالگرد ازدواجشون بوده روز 22 شهریور ماه و نوشته ما به سختی به هم دیگه رسیدیم اما الان امسال ندارمت اما یادت رو گرامی دارم. همه اینها زندگی های معمولی داشتن که برای آیندهشون داشتن برنامه ریزی می کردن، به خیابان رفتن اعتراض کردن برای آیندهی بهتر برای خودشون، اما با گلوله جنگی جانشون رو از دست دادن و زندگی های خودشون رو گذاشتند رو و رفتند و بازماندگانشان همچنان در سوگ اونها هستند.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
4: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
5: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
6: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
4: به جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
7: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
8: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
9: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
10: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
4: ظاهرا ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
11: ادامه گزارش ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
12: افزایش قیمت هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
13: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم تر شده.
14: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل های زندگی رو تامین بکنن.
15: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
16: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
17: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
15: ژیان آزادی
18: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
19: بین ما یک دریای خون فاصله است.
20: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
21: من گلوله بارا میکنم.
22: دستم را دوست
23: ندارم. از خون جوان
24: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
25: برخش تو در تاریخه تو نمونی.

نرتیس رو اول امشب با من نیوشه سر می. ترامپ میگه ایران با عجله و به هر قیمتی خواهان دست به توافق، همزمان لغو نشست ایران و کشورهای منطقه درباره هرمز به درخواست عربستان، افزایش تنش بین تهران و ریاض از تنگی هرمز تا حملات حوثی‌ها. حوثی‌های وابسته به تهران در حال گسترش کنترل بر باب المندب، نگرانی از اختلال در صادرات نفت عربستان، قیمت نفت از 108 دلار عبور کرد. جزئیات تازه از ساعت‌ها حضور نیروهای آمریکایی در خاک ایران، روایت افسر سرنشین F-15 از سقوط، تعقیب نیروهای جمهوری اسلامی و عملیات فوق محرمانه نجات. با مسدودسازی صفحه اینستاگرام رستوران دستپخت بی بی در تهران به دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اتهام انتشار پستی با عنوان هیچی کتلت بی بی نمیشه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیر. دقایقی پیش دونالد ترامپ گفت ایران با عجله و به هر قیمتی خواهان دستیابی به توافق و اضافه کرد من تصمیم خواهم گرفت که آیا آمریکا وارد تعامل خواهد شد یا نه. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز تایید کرد نشست ایران و عمان با کشورهای منطقه درباره وضعیت تنگه هرمز با درخواست عربستان سعودی لغو شده. بقایی گفته دلیل درخواست ریاض درگیری بین حوثی‌ها و دولت یمن و عربستان نیست. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر حملاتشون به پایگاه‌های نظامی عربستان و همچنین خط لوله انتقال نفت شرق به غرب این کشور رو گسترش دادن. عکسی از نقل از مقام یکی از کشورهای منطقه نوشته ریاض نگران تثبیت وضعیتی در تنگه هرمز که برای این کشور قابل قبول نباشه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز همراه می‌شیم با همکارم سمیرا قرایی در کاخ سفید و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه میشه. سمیرا، تنش‌های منطقه‌ای ادامه داره، مشخصاً تنش ریاض و تهران هم وارد مراحل جدیدی شده. از اون سو دونالد ترامپ باز هم داره تاکید می‌کنه که تهران به شکلی سریع دنبال یک توافقه.
1: همچنین نوشته تازه است که آقای ترامپ در تروث سوشال منتشر کرده ساعتی پیش و میگه که جمهوری اسلامی یا حکومت در حال سقوط در ایران به دنبال یک توافق هستن، خیلی بد و خیلی سریع چنین توافقی رو میخوان و من تصمیم خواهم گرفت که ایالات متحده میاد وارد تعامل میشه با جمهوری اسلامی یا نه، اون هم تعاملی که بر اساس اون چیزی باشه که آمریکا میخواد، یعنی سر و شکل و سبک و سیاقش همون چیزی باشه که ایالات متحده مد نظرش هست. جزئیات ارائه نداده چه کسی خواستار مذاکره شده، آیا از سمت جمهوری اسلامی پیام مستقیم گرفتن، میانجی ها چیزی گفتن، خود آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که بخوان برن ادامه بدن مذاکرات رو. این در حالیه که بعدتر تقریبا چند دقیقه پیش آمد نکته دیگری رو راجع به زرادخانه های آمریکا نوشت و نوشت که گزارش محرمانه دریافت کردم که نشون میده که تولیدات ما در حوزه سامانه های پدافندی، در حوزه موشکی، تولید تاد پاتریوت بسیار بالاست، آنچه که داشتیم زیاد بود و داره افزوده هم میشه، کارخانه های تولید صنایع نظامی بیشتری در حال تأسیس هست. این هم چیزیه که در همین دقایق پیش منتشر کرد. اما در منطقه نیوشا خودت هم اشاره کردی تنش ها بسیار بالاست، مشخصا بین ریاض و تهران. ریاض آسیب بسیار زیادی دیده در این روزهای گذشته، هم حملاتی که هفته گذشته به خطوط انتقال نفتش انجام شد، به پالایشگاهاش انجام شد، جواب ردی که از آقای ترامپ شنید برای حمله، البته این چیزیست که منابع آگاه گفتند، اکسیوس منتشر کرده، به شکل رسمی چیزی منتشر نکردند، اما میدونیم امروز شنیدیم که اگر که این نشست مسقط لغو شد به خاطر خواسته عربستان سعودی بود، نگرانی هایی رو ابراز کردند که آنچه که داره بین ایران و عمان اتفاق میفته تأمین کننده منافع کشورهای عرب منطقه نخواهد بود در رابطه با تنگه هرمز، فعلا لغو بشه، ببینن تا دوباره کی میخوان چنین جلسه رو داشته باشن. از اون سمت هم حوثی ها مایل هستن که با مصری ها راجع به باب المندب بیان صحبتی رو آغاز بکنن، نظیر آنچه که جمهوری اسلامی با عمان انجام داد.

0: خب این نشستی که در عمان قرار بود برگزار بشه و لغو شد، نشستی بود که مشخصا دولت پزشکیان و شخص او بسیار بهش دل بسته بود. پزشکیان در 3-4 روز گذشته در سفری که به هند داشت برای اجلاس بریکس، دست کم در 3 گفتگو با افتخار اعلام کرد که دوشنبه توافق بین تهران و مسقط بر سر تنگه هرمز با حضور وزرای خارجه کشورهای عربی امضا خواهد شد. پزشکیان حتی یک جا گفت همان کشورهایی که میخواستن با ما بجنگن حالا قرار بیان با ما بشینند و در مراسم امضای توافق شرکت بکنن. اما این اتفاق نیفتاد و به نوعی بخش عمده از رشته های او و دولت او که خواستار یک توافق و پایان جنگ بود پنبه شد. اما این همه ماجرا نیست. میدونیم مثلا وقتی مسئول پزشکیان گفت در مورد امارات، در مورد کشورهای عربی باید گذشته رو فراموش کنیم، همین امروز روزنامه جوان وابسته به سپاه یادداشتی نوشت که نخیر، ما نباید گذشته رو فراموش کنیم. اشاره کرد که امارات شیطنت های زیاد کرده، از خاکش به ما موشک شلیک شده، حمله شده به سمت ما و ما اتفاقا نباید اینها رو فراموش بکنیم. و از توی در همین درگیری بین تهران و ریاض، درگیری در واقع غیر مستقیم و نیابتی، میبینیم که از سوی به سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به عنوان موضع رسمی میگه عملکرد حوثی ها و یمنی ها ارتباطی با ما نداره، اونها مستقلن. اما در کنارش روزنامه کیهان، بسیاری از نمایندگان مجلس به صورت غیر مستقیم اشاره میکنن که یمنی ها به خاطر ما وارد جنگ شدن، ما کمکشون کردیم و باید طرف اونها رو بگیریم. حتی یکی از نمایندگان مجلس به طعنه به قالیباف، مرتضی محمودی نماینده تهران، به طعنه به قالیباف گفت خدا را شکر که یمن رو در توافق نیاوردیم که مثل لبنان از دست بره. همون چیزی که دیروز هم اینجا عرض کردم، بخش عمده ای از حکومت خواستار تشدید تنش و ادامه جنگ، اما دولت پزشکیان تلاش میکنه که شرایط رو به گونه دیگر رقم بزنه که تا همین لحظه محقق نشده و پروژه عمان هم تا اینجا شکست خورده.
1: مسعود کاظمی، روزنامه نگار از مونیخ، و همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید، از هر دوی شما بسیار سپاسگزارم. اما در ادامه این موضوع رو بیشتر تحلیل و بررسی میکنیم با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، که از ریاض با ما همراه شدن. آقای الفک، اونجا در ریاض شما چه میشنوین؟ آیا این کارتی که عربستان بازی کرد، یعنی لغو نشستی که ایران و عمان با کشورهای منطقه داشتن، در مقابل با حملاتی که حوثی ها دارن انجام میدن به خاک عربستان، به صنعت نفت این کشور؟
2: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. ببینید، در شرایط کنونی مطبوعات پادشاهی سعودی و حتی مقامات رسمی این کشور در این رابطه اظهار نظری نکردند. اما در این بازی شطرنج سیاسی بدون شک تمام کشورها مهره های خودشون رو به حرکت در میارن. این مهره ها باید به منافع اون کشورها خدمت بکنه. در نتیجه این توقع وجود داره، حداقل تحلیلگران عرب در منطقه بر این باور هستن که اگر وضعیت در تنگی هرمز عادی بشه اما وضعیت در باب المندب بحرانی باشه، به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران و حوثی ها برنده خواهند بود. در نتیجه فکر میکنم که این پازل در حقیقت باید تکمیل دو بخش از اون باشه، یکی بخشی که در تنگه هرمز هست و بخش دیگری که در باب المندب هست. اکنون در یمن در حقیقت میشه گفت که حوثی ها یکی از نبردها رو بردن، اما این به معنی پایان جنگ نیست. این به معنی اون نیست که حوثی ها تونستن که بر همه یمن تسلط پیدا بکنن. برعکس، اونها عقب نشینی هایی در منطقه تعز داشتن. امروز نخست وزیر یمن آقای شیع زندانی در ملاقات با استاندار الحدیده اعلام کرد که دولت قانونی یمن علارغم تغییر خطوط تماس درگیری همچنان بر اصل بازگرداندن حاکمیت به سرتاسر خاک یمن بر روی اون مسئله اصرار میکنه. ما در چنین شرایطی هستیم اکنون.
1: آقای الفکر، این نگرانی که کشورهای منطقه و مشخصا عربستان و سعودی داشتند از جنگی که در گرفته اینه که آمریکا از منطقه بره، اونها در همسایگی کشوری بمونن که تنش‌ها رو به این شکل افزایش میده. الان گزارش‌هایی هم داریم که ایالات متحده درخواست عربستان برای حمله به حوثی‌ها رو رد کرده. این بود ماجرا رو چطور

0: میبینین رابطه ریاض و واشنگتن به چه شکله، از اینجا به بعد عربستان میخواد چطور تنش ها رو در منطقه مدیریت کنه.
1: ببینید مسئله باب المندب در ما باید این رو در نظر داشته باشیم که هر خطری در باب المندب متوجه پادشاهی سعودی تنها و یا کشورهای عربی دیگر منطقه نخواهد بود. مسئله متوجه کشتیرانی بین المللی، منافع اروپا، منافع ایالات متحده آمریکا و حتی چین و هند خواهد بود. در نتیجه یک بعدی به مسئله نگاه کردن و اینکه فقط تسلط حوتی ها در صورت تسلط اونها بر باب المندب پادشاهی سعودی ضرر خواهد دید، نه، مسئله فقط این چنین نخواهد بود. خود ایالات متحده و سرتاسر کشورهای اروپایی در این رابطه مسلما زیان خواهند دید.
0: مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض، سپاسگزارم از شما. الفک، همونطور که گفتم درگیری ها در یمن در چند جبهه شدت پیدا کرده. از طرف حوثی ها مشغول حمله به مواضع نیروهای دولتی و پایگاه های عربستان سعودی هستند و از طرف دیگه نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان حمله های هوایی علیه مواضع حوثی ها در مخا انجام دادن تا این شهر رو پس بگیرند. مقام های دولتی اعلام کردند حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی جزایر استراتژیک بیشتری رو در جنوب دریای سرخ تصرف کردند. اقدامی در ادامه عملیات حوثی ها و تصرف جزیره پریم که از جمعه پیش تا الان منجر به فرار هزاران غیر نظامی از یمن به جیبوتی شده. امروز حوثی ها اعلام کردند جزایر هنیش بزرگ و هنیش کوچک رو در دریای سرخ تصرف کردند. با افزایش تعداد جزایر تحت تصرف حوثی ها، کنترل اونا بر مسیر کشتیرانی باب المندب بیش از پیش تقویت شده. سخنگوی حوثی ها اعلام کرده که این گروه با پهپاد و موشک های بالستیک به پایگاه هوایی ملک خالد در جنوب غربی عربستان حملاتی انجام داده و مدعی شده که اصابت های مستقیم به این پایگاه انجام شده. هنوز واکنشی از سوی ریاض در این زمینه منتشر نشده.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية.
0: این تشدید درگیری ها به ویژه حملات حوثی ها به زیرساخت های نفتی عربستان و کشتیرانی در دریای سرخ میتونه معادلات حاکم بر منطقه رو تغییر بده. بر اساس گزارش ها به نظر میاد که خسارت وارد شده به ایستگاه پمپاژ خط لوله شرق به غرب عربستان بیش از برآوردهای اولیه بوده و ممکنه راه اندازی مجددش هفته ها زمان ببره. تحولی ناخوشایند برای ریاض، چون طبق تازه ترین برآوردها میزان نفتی که الان در مخازن ینبع پایانه نفتی عربستان در دریای سرخ ذخیره شده تنها میتونه صدور نفت خام رو از این کشور برای 5 تا 7 روز آینده امکان پذیر کنه. اگر این خط لوله دوباره فعال نشه 4% از تولید جهانی نفت کاسته میشه. همین نگرانی و عدم قطعیت اثر خودش رو پیشاپیش بر بازار نفت گذاشته، طوری که تنها طی 1 هفته که از تشدید درگیری‌ها در یمن و باب المندب می‌گذره قیمت نفت سیری افزایشی داشته و همین امروز به بشکه‌ای بیش از 108 دلار هم رسید. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم بازوبندی، بعد از ثباتی نسبی که برای هفته‌ها بازار نفت داشت بعد از جنگ ایران و آمریکا، حالا تنش‌ها در باب المندب و نگرانی از وضعیت عربستان اون رو رسونده به بالای 100 دلار و حالا شده 108 دلار. چطور میشه پیش بینی کرد وضعیت بازار رو؟ چه اثراتی داره میذاره تنش‌های باب المندب؟ فکر میکنم میوت هستین خانم بازوبندی، اگر بتونین مشکل کامپیوترتون رو. خانم بازوبندی، ما صدای شما رو نداریم. فکر میکنم الان درسته میشنم،
3: الان بهتره. بله، عرض کنم خدمتتون که فکر شما ممنونم. شما فرمودین به هر حال مشکل اساسی و اون علامت سوال اصلی که الان وجود داره این هست که چه مدت زمان این ترمیم این خط لوله‌ای که الان آسیب دیده طول خواهد کشید و میزان جبران کاهش عرضه‌ای که این خط لوله داشت بعد از اتفاقاتی که در تنگه هرمز اتفاق افتاد، خب به هر حال اثر چشمگیری داشت. سعودی‌ها با وجود اینکه تقریبا تولیدشون و صادراتشون به کمترین حد خودش از دهه 90 میلادی رسیده الان، ولی داشتن تمام تلاش خودشون رو میکنن که از حد اکثر ظرفیت اون خط لوله استفاده کنن و نفت خام رو از طریق خط لوله و از باب المندب از دریای سرخ صادر کنن. الان مشکلی که وجود داره اینه که خب اون تولید چشمگیر و اون تولید با ظرفیت تمام ظرفیت تمام قوا به صفر رسیده عملا به دلیل این اتفاقات. شما فرمودین 5 تا 7 روز میگن به هر حال ذخایر استراتژیکی داره عربستان که بتونه تقاضا رو ادامه بده، تقاضا رو بدون یک شوک خیلی شدید ادامه بده، اما بعد از اون اگر که این خط لوله ترمیم نشه این مشکل به وجود خواهد اومد. مشکل اساسی هم که وجود داره این هستش که الان پالایشگاهایی که نفت خام عربستان رو بهش به اون مثلا تنظیمات اون پالایشگاه بر اساس پالایش نفت خام عربستان ساخته شدن نمیتونن نفت خام مثلا یک کشور دیگه رو به راحتی بدون تغییرات اساسی شروع کنن به استفاده کردن و پالایش کردن. و این نفت خامی هم که از عربستان میاد اصولا برای تولید بنزین هواپیما و دیزل یا همون گازوئیل ما بهش میگیم در فارسی بیشتر استفاده میشه چون نفت سنگینی هست و این الان در حال حاضر قیمت مثلا یک بشکه گازوئیل به 200 دلار رسیده در بازار و پیش بینی میشه که حتی اگر این اتفاق ادامه پیدا کنه قیمت افزایش هم پیدا کنه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما خانم بازوبندی. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ آلمان با بودند. پنج ماه بعد از عملیات نجات دو افسر آمریکایی سرنشین F-15 در ایران، یکی از اونها در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه CBS جزئیاتی از سرنگونی و عملیات 50 ساعته نجات رو بازگو کرده، روایتی همراه با تصاویر تازه از طبقه بندی خارج شده ارتش آمریکا. حدود 5 هفته بعد از شروع جنگ ایران و آمریکا، 14 فروردین 1405، یک جنگنده F-15E آمریکایی بالای منطقه کوهستانی در جنوب اصفهان هدف یک موشک دوش پرتاب قرار گرفت. تلاش دو افسر آمریکایی برای حفظ هواپیما بی‌نتیجه میمونه و دکمه خروج اضطراری از جنگنده رو فعال می‌کنند. دو افسر با نام‌های عملیاتی آلفا و براوو با فاصله زمانی کوتاهی از هواپیما بیرون پرتاب شدند و چندین کیلومتر دور از همدیگه فرود آمدند. براوو گفت حمله به صندلی پران و به چتر نجات او آسیب زده بود. او در مصاحبه میگه سقوط باعث شکستگی در ناحیه کمر، بازو و شانه، پیشخوردگی مچ پا و زخم‌های در سر و صورتش شده. اما اشاره کرده که اولویتش نه درمان جراحات یا تماس فوری بلکه دور شدنش از محل فرود بوده. صدا و سیما برای دستگیری سرنشینان جایزه اعلام کرد و تصاویری هم از برخی گروه‌های مسلح که در جستجوی خلبانان در شبکه‌های اجتماعی بودند منتشر شد. CBS به نقل از منابع نظامی آمریکایی گزارش داده این نیروها تا چند صد متری براوو رسیده بودند. خود براوو هم گفته اونها رو دیده و میدونسته که دنبالشن.
4: مردم عزیز و غیرتمند، اگر خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید، مژدگانی و پاداش ارزشمندی دریافت می کنید.
0: براوو میگه در دره‌ای با صخره‌های بلند سقوط کرد و تشخیص داد که اگر بتونه به ارتفاعات برسه شانس بیشتری برای بقا و نجات داره. او خودش رو به خط رسی با ارتفاع حدود 2100 متر رسوند. براوو وسایل امدادی رو در جریان سقوط از دست داده بود و فقط جلیقه‌ای با وسایل ارتباطی و علامت‌دهی و مقدار کمی آب داشت. براوو گفته حدود 6 ساعت پس از سقوط شاهد عملیات نجات آلفا بوده. سی بی اس به نقل از مقام‌های آمریکایی از بکارگیری 21 هواگرد در این ماموریت خبر دادن. این همون عملیاتیه که تصاویری از تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به دو بالگرد در شبکه‌های اجتماعی ازش منتشر شده بود. با فرارسیدن شب نخست براوو سرانجام موفق میشه پیام‌هایی رو برای همکارانش بفرسته. 3 پیام کوتاه: مجروح شدم، در حال حرکت هستم و خدا خوب است. اما هنوز یک روز کامل دیگه بدون غذا و تقریبا بدون آب در کوهستان پیش رو داشته. براوو در این مصاحبه تاکید میکنه که مسلح بوده و احتمال نزدیک شدن نیروهای ایرانی رو در نظر داشته. گزارش سی بی اس میگه CIA با مجموعه ای از عملیات فریب برای سردرگم کردن نیروهای جمهوری اسلامی و استفاده از یک فناوری فوق محرمانه برای مکانیابی نقشی اساسی در پیدا کردن موقعیت براوو داشته. بمب افکن ها و پهپادهای آمریکایی مواضع سپاه رو در نزدیکی منطقه برای باز کردن راه ورود نیروهای نجات هدف گرفتن. نزدیک به 2 روز پس از سقوط عملیات دوم برای بیرون آوردن براوو آغاز میشه. در جریان این عملیات 2 هواپیمای بزرگ در یک باند موقت بیابانی فرود اومدن و بالگردهای کوچک لیتل برد از این 2 هواپیما خارج شدند تا خودشون رو به خط رأس کوهستانی برسونند. در تصاویر منتشر شده براوو دیده میشه که لحظاتی بعد توسط 2 عضو نیروهای تخصصی نجات نیروی هوایی آمریکا موسوم به PJ به داخل هلیکوپتر منتقل میشه. اما در باند موقت بیابانی مشکل تازه‌ای پیش میاد. عرابه‌های فرود هواپیمای نجات در شن‌ها گیر کردن و هواپیما موفق نمیشه که از جا بلند شه. در این مرحله حدود 90 نیروی آمریکایی هم روی زمین حضور داشتن و حالا علاوه بر براوو باید این نیروها هم از ایران خارج می‌شدن. سرانجام یک یگان مخفی نیروی هوایی آمریکا براوو و نیروهای حاضر رو از ایران خارج کرد. عملیاتی که جزئیات اون همچنان منتشر نشده. نیروهای آمریکایی پس هواپیماهای زمینی شده خودشون رو هم بمباران کردن تا فناوری اون به دست ایران نیافته. به این ترتیب 50 ساعت پس از سقوط دومین خلبان آمریکایی هم از داخل خاک ایران نجات داده میشه. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همیشه با ما همراه میشن. آقای ندیمی، خود این افسر آمریکایی میگه یک معجزه در دوران مدرن رخ داده، نجاتش رو چنین توصیفی براش به کار میبره. شما جزئیات این مصاحبه، تصاویر و حرفای او رو چطور دیدین؟ کدوم بخشش براتون جالب بود؟
5: بله، خیلی جالب بود این مصاحبه. البته نکته هایی رو که در رابطه با این عملیات نجات و صحبت های ایشون در گذشته به صورت غیر مستقیم به وسیله رسانه های مثل CNN منتشر شده بود در این مصاحبه نبود، مثل اون اشاره به اون عروس دریایی که یک سری درون هایی که با هم هماهنگ حرکت میکردن، خیلی جالب بود اون اظهار نظر. در اینجا تمرکز روی نحوه برخورد و بیرون پریدن و از دوری جستن از نیروهای ایرانی و بالاخره نجات ایشون بود. نکته خیلی جالب برای من این بود که چتر نجات تقریبا باز نشده بوده و احتمال زیاد این برخورد اونطوری که ایشون توصیف کردن، برخورد موشک دوش پرتاب پدافندی نزدیک محدوده کاکپیت کابین خلبان انجام گرفته و در نتیجه اون ترکش های این موشک باعث آسیب دیدن صندلی پرتاب شونده و چتر نجات خلبان میشه. هواپیمای 15 دو سرنشینه هست، یک خلبان در جلو و افسر کنترل تسلیحات در عقب هستش و اینا پرتابشون به صورت سیکونسی با یک اختلاف چند ثانیه، 1-2 ثانیه‌ای انجام میگیره و به خاطر همین هم بود که با یه فاصله با هم فرود اومدن و خلب این در حقیقت افسر تسلیحات بودن که در این مصاحبه شرکت داشتن و گفت که وقتی که به بالا نگاه کرده هیچ چتری ندیده. خب این آموزش سیر یا آموزش اون سروایول که خلبان ها میبینن، یکی از چیزایی که آموزش میبینن اینه که چطور با چتری که آسیب دیده و به طور کامل باز نشده بتونن همچنان سرعت رو اونقدر کاهش بدن که بتونن در برخورد سقوط زنده بمونن و کمترین آسیب رو ببینن. اونطوری که صحبت کرده بود چیزی حدود 100 تا 116 کیلومتر در ساعت، یعنی 70 تا 100 مایل در ساعت سرعت برخوردش بوده موقع زمین رسیدن، که این نشون میده که تا حدی تونسته اون قسمت های باقی مونده چتر رو طوری باز بکنه، اون تسمه های چتر رو طوری تون چند ثانیه که فرصت داشته باشون بازی بکنه که یه مقداری از اون سرعت رو کم بکنه. حدودا یک انسان وقتی که بدون چتر سقوط میکنه حدود 190 کیلومتر در ساعت فاصله سرعت داشته، پس این سرعت 100 تا 160 کیلومتر در ساعت خیلی نزدیک بوده به سرعت انسانی که بدون چتر زمین میخورده، و این واقعا یک معجزه بوده که این خلبان زنده مونده با وجود اینکه حتی آسیب های زیادی دیده. و بعد معجزه بعدی اینه که چطور تونسته اون فاصله رو با پشت به سرعت صدمه دیده و شونه شکسته و مچ پیش خورده و خلاصه حسابی در بوده و هم بتونه راه بره، و فقط اون تمرکزی که روی هدفی که داشته که بتونه خودش رو از دست که افرادی که تعقیبش میکنن دور بکنه و به یه جایی برسونه. معمولا آموزش به اینا میگه که برن یه جای بلندتر که پس از اینکه خودشون رو موقعیتشون تثبیت کردن میتونن رادیوشون رو روشن بکنن و بتونن اولین پیامو بدن. این نشون میده که تا چه حد با وجود تلاش زیاد نیروهای نظامی و شبه نظامی و غیر نظامی در ایران موفق نشدن که این خلبانی که اینقدر آسیب دیده بوده و خیلی حتما با سرعت کمی حرکت میتونسته بکنه رو تعقیب بکنن، و از طرف دیگه چقدر نیروهای آمریکایی تمرکز کردن و تمام تلاش بزرگی رو به خرج دادن، که البته پیش قابل پیش بینی بود از زمان جنگ ویتنام این اتفاقات میافتاد، و در تمام مواردی که خلبانان سقوط میکردن، جنگ ویتنام، جنگ بوسنیه هرزگوین و در صربستان بارها و عراق بارها این اتفاق افتاده بود، و این بار هم آمریکایی نشون دادن که حاضرن تمام تلاششون رو بکنن و هر هزینه رو بپردازن، در جنگ ویتنام گاهی اوقات 10-12 نفر هم کشته بدن که بتونن این خلبان رو نجات بدن. و واقعا از یک طرف زنده موندن این خلبان یک معجزه بود، و از طرف دیگه نجات دادن موفقش با توجه به مسائل و اتفاقاتی هم که پیش افتاد بدون اینکه تلفات اضافه ای داده بشه هم واقعا یک معجزه بود، و از طرف دیگه نشون داد که حکومت اسلامی با وجود تلاش فراوان موفق نشد که زودتر از آمریکایی‌ها به این فرق برسه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزه ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. ما در ایران صفحه اینستاگرام رستوران دستپخت بیبی در تهران به دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی مسدود شد. این رستوران در حساب اینستاگرامش پستی با نوشته یه هیچی کتلت بیبی نمیشه منتشر کرده بود که موسیقی بیبی گل از معین هم روی اون بود. بر اساس گزارش ها اتهام مطرح شده علیه این رستوران انتشار محتوای مجرمانه عنوان شده. در سال 1401 و همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی هم نواب ابراهیمی آشپز و فعال شبکه‌های اجتماعی در پی انتشار دستور پخت کتلت به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایرانوری که از اتاوا با ما همراه میشه. خانم دهکردی، این رستوران چند سالی بوده که فعالیتش رو آغاز کرده بوده با اسم دستپخت بیبی، کتلت جزو منوش بوده، بیبی رو هم میدونیم در ایران در بسیاری از مناطق به مادر بزرگ بیبی گفته میشه. اینکه حالا یه پستی از منوش گذاشته بوده و جمهوری اسلامی اینطور فکر میکنه که باید مسدود بشه خیلی جای تعجب داره.
6: ببینید، خیلی غم انگیزه که ما باید بشینیم راجع به یک همچین موضوعی صحبت کنیم. اینکه یک جمله ساده چطور از نظر مقامات جمهوری اسلامی معنای مجرمانه پیدا میکنه بدون اینکه در قانون چنین مواردی جرم انگاری شده باشه. یعنی یک اقدام فراقانونی، فقط برداشت سلیقه‌ای از یک عبارتی و عملکرد سرکوبگرانه در مواجهه با چیزی که وقتی تعریفش بکنید برای آدم‌های دیگه احتمالاً خنده‌شون می‌گیره یا تعجب می‌کنن که چطور چنین چیزی ممکنه. اما این رفتارها از طرف جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. من اگه بخوام خیلی از همین موارد متأخرش بگم، فروردین 1405 اگر خاطرتون باشه تمام شعبه های کافه لمیز در تهران پلم شدن، صفحه اینستاگرامشون از دسترس با دستور مقام قضایی خارج شد و دلیلش اعلام شد طرح‌های مشکوک روی لیوان ها که اگر خاطرتون باشه یک صندلی بود که یک شهاب باران طرح معروفی هم بود از یک فرد معروف و خیلی قدمت داشت، یعنی اصلا به تازگی طراحی نشده بود، ولی اونها تعبیر کردن که این داره به بمباران بیت رهبری اشاره میکنه. در سال 1403 تیر ماه 1403 من به خاطر میارم که رستورانی به نام جوزت هم همین سرنوشت رو داشت، چرا که از یک صفی ویدیو گذاشته بود از صف مشتریاش و مقایسهش کرده بود با صف انتخابات در ایران. یعنی مواردی بسیار عادی و روزمره که هیچ مبنای مجرمانه یا جرم انگاری نشدن، الان اگر این نفر توی خیابون بره داد بزنه که مقوا خیس شد احتمالاً میتونن به جرم توهین به رهبری بگیرن ببرنش زندان. یک همچین اتفاقی افتاده در واقع سیستم قضایی و همه چیز از معنا توهی شده بیشتر از اون چیزی که بود و برخوردهای سلیقه‌ای هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر میشه با شهروندان.
0: سپاسگزارم از شما خانم دهکردی. مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوای کانادا با ما. اما همچنان از ایران و در ادامه موج گرانی ها و فشارهای معیشتی بازار دارو با بحران جدی روبرو شده. به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازای ایران از آغاز سال جاری قیمت داروهای ایرانی تا 150% و داروهای خارجی تا 500% بیشتر شده. حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه مواد اولیه و هزینه های بسته‌بندی و حمل و نقل از جمله عوامل این گرانی عنوان شدند. به گفته این مقام انجمن داروسازان گرانی باعث شده تا دارو به تدریج از ثبت سلامت خانوارهای کم درآمد حذف بشه. بیشتر گفتگو کنیم با دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم دارویی کینز کالج که از لندن با ما همراه میشن. آقای دکتر کردستی، اینکه دارو از سبد خانوار حذف بشه خیلی جای تعجب داره، به خاطر اینکه دارو چیزیه که خب با بیماری سر و کار داره و برای درمان استفاده میشه. شرایط رو چطور میبینیم؟ میدونم با پزشکان داخل ایران هم در تماس هستین، چه تصویری میشه داشت از امروز درمان در ایران؟
7: با سلام و سپاس از دعوتتون. البته ببینید، اینکه هزینه دارو از سبد هزینه خانوار حذف بشه اتفاقا چیز خوبی هست، این باید حذف بشه، اما نه به این معنی که دارو در اختیار نباشه، به این معنی که هزینه اون باید بر عهده شرکت‌های بیمه و متولیان سلامت باشه و نه مردم. و این متاسفانه مشکلی هست که در حال حاضر وجود داره و سالها هم از این چیز جدیدی خب متاسفانه حادتر شده این مشکل. این مشکل برای دهه ها هست که وجود داره متاسفانه و مرتب هم بدتر شده. ببینید دو تا قضیه هست، یکی درمان هایی هست که به طور حاد یا کوتاه مدت نیاز هست، اینا یه مشکلی دارن، و داروهایی هستن که داروهای معمول یا اون چیزی که روتین میگیم استفاده میشن، خب اینا مشکل دارن و یه سری مسائل ایجاد میکنن برای عفونت ها، برای مشکلات. و یه مسئله که تا حد زیادی در دراز مدت عوارض بسیار مشکلی خواهد داشت، کسانی هستن که بیماری های مزمن دارن، از بیماری های مثل فشار خون یا دیابت تا بیمارانی که بیماری های مهمتری مثل مهمتر از این نظر که با عوارض وخیمتر مثل سرطان یا بیماری های مزمن دیگه ای دارن، و اینها به خصوص بیماران سرطانی که حالا در رشته خود من هست و در تماس هستم. ببینید داروها در حال حاضر حداقل اون داروهایی که به طور بیس لازم هست برای درمان بسیاری از سرطان ها هست در داروخانه ها، اما به قدر قیمت ها بالا هست و چون شرکت های بیمه اینها تقبل نمی کنن هزینه درمان رو یا حداقل قسمت عمده اون رو، خیلی از بیماران متاسفانه امکان خرید این داروها رو ندارن و این در دراز مدت میتونه عوارض بسیار سختی داشته باشه و باعث بازگشت بیماری یا عدم درمان کامل بشه و این باعث تأسف است.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای کردستی. دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم دارویی کینز کالج از لندن با ما بودند. در خبر دیگه، یک پهپاد روسی به قطاری درست پشت قطار حامل بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین بریتانیا، نخست وزیر پیشین سوئد و چندین مشاور امنیت ملی اروپایی برخورد کرد که در حال بازگشت از کنفرانسی در کیف بودند. این اتفاق در نزدیکی مرز اوکراین با لهستان رخ داد. در این حادثه تلفاتی گزارش نشده. رئیس پیشین سیایی که سوار قطار دیگری در همین خط بوده، این حمله رو اقدام رهبری وحشی توصیف کرده که تلاش میکنه شهروندان اوکراینی رو مرعوب بکنه. اما در همین رابطه میریم به برلین، آلمان. همکارم علی حسن‌پور اونجاست تا جزئیات بیشتر این خبر که خیلی هم واکنش برانگیز شده رو از او بشنویم. علی،
8: خب نیوشا، شرکت راهن اوکراین گفته که به احتمال خیلی زیاد هدف اصلی در واقع از این حمله همون قطاری بوده که در واقع دیپلمات‌ها در اون حضور داشتن. دلیل این موضوع هم این هستش که خب این قطار کمی زودتر از برنامه از ایستگاه حرکت میکنه، چون خب به گفته مسئولان راهن برنامه حرکت قطارها به خاطر خطر دائمی حملات روسیه مرتب تغییر میکنه. چند دقیقه بعد خب پهپاد به لوکوموتیو قطاری که در اون در همون مسیر بوده حمله میکنه، که خب دیدیم نخست وزیر پیشین سوئد هم ویدیویی از حمله منتشر کرد و گفتش که قطار اون نبوده بلکه قطاری بوده که چند دقیقه بعد حرکت کرده. در همون زمان قطار دیگه ای هم که رئیس پیشین CIA داخلش بوده هنوز در ایستگاه قطار مرزی اوکراین با لهستان حضور داشته، ایستگاهی که خب در خاک اوکراین هستش. خب این حمله فقط چند کیلومتر با خاک لهستان فاصله داشته، نکته بسیار مهمی هست. همون روز یک کامیون هم در فاصله کمتر از یک کیلومتر حدود 800 متر با مرز لهستان مورد هدف قرار گرفت و برای مدتی در واقع گذرگاه مرزی لهستان با اوکراین بسته شد. واکنش ها هم خیلی سریع و شدید بوده. بوریس پیستوریوس اینجا در برلین، وزیر دفاع آلمان، این حمله رو تشدید حساب شده تنش ها از طرف پوتین توصیف میکنه و میگه که هدف چنین اقداماتی در واقع ایجاد ترس هستش در اروپا که دست از حمایت از اوکراین بکشن. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفتش که این حملات به وضوح برای ترسوندن کشورهای غربی و منصرف کردن اونها از حمایتشون از اوکراین. در لهستان هم خب نگرانی بسیار جدی هست. دونالد توسک نخست وزیر لهستان میگه که تشدید این اقدامات روسیه دیگه داره از یک واقعیت در واقع به یک واقعیت مهم تبدیل میشه و نمونه های اون هم هر روز بیشتر به مرز لهستان میرسه.
0: همکارم علی حسن‌پور از برلین گزارش داد. ممنونم از تلی. اما پس لرزه های هشدار مدیران عامل سه شرکت بزرگ هوش مصنوعی آمریکایی درباره ضرورت تعیین مقررات و همچنین کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی ادامه داره. این اظهار نظرها باعث سقوط سهام مرتبط با AI در سراسر جهان شده. دونالد ترامپ هم با این نظر این قولهای AI مخالفت کرده و گفته در این صورت آمریکا از چین عقب میمونه. برخی دیگه هم در نگرانی مدیران این شرکت‌ها برای نوع بشر تردید کردند و انگیزه اونها رو سیاسی یا اقتصادی خوندن. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی که از اتاوا با ما همراه میشه. آقای ناظمی، موج جدید نگرانی ها بعد از استعفای یکی از مهندسان شرکت آنتروپیک بود که باعث شد، گفته بود اصلا میتونه نابود کنه نسل بشر رو، بعد واکنش های مدیران عامل این شرکت ها رو داشتیم، چقدر واقعا این نگرانی ها به جای، چقدر باید نگران بود در حد این که ممکنه واقعا نسل بشر نابود شه؟
9: نه، به نظر میسه در حدی که نسل بشر رو نابود کنه خیلی در واقع آینده نگرانی منفی هستش. نه، ما به اونجا نرسیدیم، نزدیک هم نشدیم. تمام مثال هایی که زده میشه از جمله گزارشی که اخیراً آنتروپیک منتشر کرد از ریسک های امنیتی، چیزهایی هستش که عامل انسانی داره از این ابزار استفاده میکنه، اما خطرات جدی وجود داره، محدودیت های جدی باید وضع بشه برای اینکه ما دچار مشکل نشیم از جنبه های مختلف. منتها اینجا باید در نظر بگیریم که زمانی که گروه‌های مختلف حرف می‌زنن، اینا الزاماً در واقع از یک بُعد نگاه نمی‌کنن. برای مثال چند روز گذشته چیزی بوده 25 برنده جایزه مدال فیلز در ریاضیات توصیه کردن در رابطه با نحوه استفاده از هوش مصنوعی برای مسائل ریاضی. شما می‌تونید متن رو بخونید و مطمئن باشید که یک نگاه کارشناسی به موضوع هست، داره مسئله رو بررسی می‌کنه، هشدارهای درست میده، نقاط قوت رو می‌بینه. اما زمانی که سه تا قول در واقع هوش مصنوعی، آنتروپیک، اوپن ای آی و گروک در واقع که متعلق به ایلان ماسک هستش، مدیران ارشدشون میان و اینجور آشفته میگن که نباید حتما سرعت رو کنترل کنین، شاید یه نفر فکر کنه که خب مگه ماها داریم سرعت رو افزایش میدیم، شما ستاق در واقع تعیین کننده مسیر هستید، تعیین کننده سرعت هستید. باید در نظر بگیریم الان یک رقابت شدید تجاری در بخش خصوصی وجود داره، غیر از اون رقابت سیاسی که بین ایالات متحده اروپا و چین وجود داره، و اون این هستش که با افزایش توانایی ها شرکت های تازه نفستری میتونن بیان و سریع جایگزین بشن. بنابراین بخشی از این قلوب ها و ادعاهای مدیران ارشد رو به خصوص کسانی که تصمیم گیر هستن، اگر نگرانی جدیه خب کن کنین سرعتش رو. اما بعضی های مطرح میکنن که یک نیم نگاهی هم به عدم رقابت با اون عدم امکان رقابت برای نیروهای نوظهور داشته باشن. با این وجود اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، بله خطرات جدی و واقعی امروز وجود داره، نمونه‌اش رو چند روز پیش هم شما اشاره کردید. نگرانی های آینده آخر زمانی هنوز یه مقدار زیادی بزرگ نمایی هست و همیشه باید اون زمینه سیاسی و اقتصادی رو هم در این معادله در نظر بگیم.
0: آقای ناظم میگین هنوز، یعنی ممکنه یه روز نگران این چیزا هم باشیم، نگران آخر زمان با ای آی هم باشیم، امیدوارم روزی نرسه بخوایم جدی راجع به اون موضوع صحبت کنیم. بسیار سپاسگزارم از شما فوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما بودند. اما در خبری دیگه، وزیر فرهنگ اسرائیل خواستار لغو شهروندی اسرائیل کارگردانان مستند نازا شده. این مستند که برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز شده، درباره کشتار غیر نظامیان غزه است. در این مستند 24 مقام نظامی و امنیتی اسرائیل از یک سیستم هدفگیری با کمک هوش مصنوعی گفتند. یکی از این مقام‌ها گفته دستور کشته شدن 500 غیر نظامی برای کشتن تنها یک عضو حماس هم صادر شده. نازا اصطلاح مقام‌های امنیتی اسرائیل برای تخمین تعداد کشته‌های غیر نظامی در هر حمله است. ارتش اسرائیل اتهامات مطرح شده در مستند رو رد می‌کنه. در همین رابطه همکارم صدف باقانی از میلان با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. صدف اونجا در جشنواره ونیز با استقبال مواجه شد، هم از سوی تماشاگرها و هم از سوی هیئت داوران، اما اسرائیلی‌ها رو ناراحت کرده.
10: تاریخ جشنواره ونیز رو به خودش اختصاص داد و جایزه هیئت ویژه داوران هم دریافت کرد. داستانی است در رابطه با صحبت‌های 24 افسر و سرباز اسرائیل که صحبت کردن این که چگونه این اهداف در غزه تعیین می‌شده، این که با کمک هوش مصنوعی و دسترسی و استفاده از داده هزاران تلفن همراه این اهداف مشخص می‌شدن و این باعث می‌شده که آمار کشته شده‌های غیر نظامی بالاتر بره. و یکی در بخشی از این مستند اومدن به احساسات این سربازهایی که این حملات رو انجام دادن پرداختن، این که پس از این حملات احساس هیجان و خوشحالی داشتن و بعدش به روزمره‌شون می‌رسیدن و حتی در بخشی تلاش کردن این روزمره رو کارگردان با انتخاب لوکیشنش نشون بده. این 24 سرباز و افسر اسرائیلی روی یک پشتبونی در تلاوی در شب میشستن و این اتفاقات رو تعریف میکردن و در صحنه پشتشون خرابی‌های جنگ رو میدیدی و خواستن اینجا جنگ و روزمره رو کنار همدیگه نشون بدن. اما پس از اینکه این فیلم در ونیز اکران شد، خب وزیر فرهنگ و وزیر امنیت واکنش نشون دادن. وزیر فرهنگ در 3 تا پیام شخصی در یک سربار صریح‌تر به این اتفاق پرداختن که گفته بودش که حتما تابعیت این افراد لغو خواهد شدش و باید مشخص بشه اصلا چه کسی این اطلاعات رو به این افراد داده و ارتش اسرائیل اصلا تمامی این اطلاعات رو رد کردش و وزیر امنیت هم گفته بود که پس از این که تابعیت این افراد رد شدش، حتما که دوستان اونها و دشمنان ما در حماس و غزه با آغوش باز از اونها استقبال میکنند.
0: صدف باقبانی از میلان گزارش داد. ممنونم از صدف. همینجا به پایان تیتر اول امروز هم میرسیم. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده

0: خب به همون اندازه که دولت به واسطه اون تحریم ها و محاصره دریایی دریافت بنزین و وارد کردن بنزین، واردات بنزین براش پیچیده شده، همونو داره به مردم منتقل میکنه. اتفاقی که افتاده اینه که ما از ماهای گذشته این خبر رو داشتیم که در سیستان و بلوچستان و کرمان به عنوان دو تا استانی که پایلوت داشتیم برنامه های دولت در رابطه با بنزین اجرا میشد، یک سهمیه مشخص شد، سهمیه بنزین جایگاه که 5000 تومان بود جدیدن 10000 تومان شده، اونو دوتا استاندار با حالا اختیاراتی که حالا رئیس جمهور بهشون داده مشخص کردن 50 لیتر سهمیه بنزین 10000 تومانی به کارت سوخت دارندگان خودرو اعمال میکردن. این از دیروز در استان خراسان شمالی هم زمزمه هاش اومده که داره اجرا میشه. عملا دارن گام به گام به این مسیر میرن که برای بنزین جایگاه هم یک محدودیتی قائل بشن، یعنی هر کسی که میتونه بره بنزین 10000 تومانی بزنه دیگه اینجوری نیستش که هر چقدر خواست بزنه، نه، یک سهمیه رو مشخص میکنن. همین الان در جایگاه ها 10 15 لیتر 20 لیتر 25 لیتر بیشتر نمیدن، اما اونو میخوان در یک چارچوب صرفه جویی قرار بدن و اینجوری بکننش، جیره بندی رو اینجوری کنن که اون بنزین جایگاه ها 10000 تومن هم مقدارش مشخص باشه و بیش از یک حدی مردم دیگه توانایی استفاده از اون رو نداشته باشن. صحبت هایی که میکنن احتمال زیاد یک بنزین، یک سهمی 110 لیتری بنزین 10000 تومنی رو میخوان به مردم بدن که اینم جز سهمیه های حالا 1500 و 3000 تومنی اضافه خواهد شد، زمانی که اون کار نهایی رو انجام بدن، توانایی مرج کردن کارت بانکی و کارت سوخت انجام بشه. این کار برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه، تمام تلاشش اینه که این اتفاق بیفته بعد تصمیم گیری های بعدی رو انجام بده.
1: من این دارو رو دو سه ماه پیش گرفتن 120 تومن، امروز بعد از دو سه ماه رفتم مجدد این دارو رو تهیه کنم، 658000 تومن. من نمیدونم چه جوری باید زندگی کنیم. آقای پزشکیان، مردم چه جوری باید زندگی کنن؟ این یه داروی ساده است، 120 تومن شده 658000 تومن.
2: ما با یک بحران گسترده در کل زنجیره تولید، تامین، توزیع در ایران مواجه هستیم، تا جایی که نه فقط داروهای خارجی بلکه داروهایی که در داخل کشور تولید هم میشن الان خیلی سخت پیدا میشن بسیاریشون. و خب مشخصه که مشکل صرفا وابستگی به واردات نیست، بلکه کل سیستم دارویی کشور مختل شده. مربوط به الان هم نیست، این مشکل حدود 3 سال پیش تشدید شد، یعنی از 3 سال پیش بسیاری مشکل تشدید شد و از طرح هدفمندی یارانه دارو در طرح دارویی دولت رئیسی شروع شد و با حذف تدریجی عرض ترجیحی دارو در دولت پزشکیان شدت بیشتری گرفت. الان در واقع ما چیزی به نام عرض ترجیحی تقریبا نداریم، 80% حذف شده و دولت پزشکیان متاسفانه وعده داده که بقیهش رو هم حذف میکنه به تدریج. توی طرح دارویار مقرر شد که عرض ترجیح دارو حذف بشه و ما با تعوض اون رو دولت از طریق بیمه ها پرداخت کنه، اما دولت مطالبات بیمه ها و صنعت داروسازی رو تسویه نمی کنه به موقع. این نااطمینانی و بدهی هم باشه خب باعث میشه که زنجیره تامین نقدینگی لازم رو نداشته باشه، به خصوص داروخونه ها نقدینگی لازم رو ندارن برای سفارش مواد اولیه و حتی تولید کنندگان دارو نمیتونن برای واردات دارو نقدینگی لازم رو تامین کنن. موضوع بعدی هم تحریم ها هستن. اگرچه که دارو خب رسما معاف از تحریمه، اما به خاطر مسدود بودن کانال های مالی و پر ریسک بودن معاملات بانکی با ایران، خب وارد کننده به خاطرش مجبوره که هزینه های مبادلاتی سنگینی بپردازه، راه های غیر مستقیم رو انتخاب کنه و خب این هم زمان واردات رو طولانی میکنه، هم هزینه‌ش رو همونطور که دیدیم 5 6 برابر میبره بالا، که خب حتی باعث میشه که زنجیره تامین قطع بشه در مواردی. عامل بعدی هم که امسال تشدید شده کاهش دسترسی به منابع ارزیه که به مشکلات دیگه اضافه شده. وقتی کشور با کمبود ارز مواجه یا هزینه کردن ارز در برای دارو در اولویت های دولت نیست، خب واردات دارو و حتی تامین مواد اولیه تولید داخل هم با مشکل مواجه میشه. توی این چنین شرایطی هزینه تولید بالا میره و در نهایت یا دارو گران میشه یا اصلا از بازار در مواردی ناپدید میشه، مثل همین گزارش هایی که دیدیم. عملا دارو داره تبدیل میشه به یک کالای لوکس یعنی درمان داره تو ایران تبدیل میشه به یک امر لوکس. خب با رفتن قیمت ها و کاهش دسترسی باعث شده که خیلی از بیماران مثل همین بازنشستگان و افرادی که درآمد ثابت ندارند یا حتی درآمد ثابت هم دارند دیگه توان تامین داروهای مورد نیازشون نداشته باشند. گزارش هم نشون میده که تعداد بالایی از بیماران به خاطر ناتوانی مالی عملا یا درمانشون رو به تعویق میندازن یا اصلا نیمه کاره رها میکنن. بعد ناکارآمدی نظام بیمه هم هست. خب این بازنشستگان دارن بیمه تکمیلی حتی پرداخت میکنن، نمیتونن به داروهای مورد نیازشون دسترسی داشته باشن. یعنی حتی افرادی که تحت پوشش بیمه هم هستن دارن فشار قابل توجهی تحمل میکنن. بنابراین دسترسی به درمان به شدت نابرابر شده. همونطور که گفتید کسانی که توان مالی دارن همچنان دارو تهیه میکنن، اما اقشار ضعیفتر عملا از چرخه درمان حذف میشن. یکی دیگه از پیامدهای خیلی مخربتر رشد بازار سیاه داروه. وقتی دارو تو شبکه رسمی پیدا نمیشه، بیمار مجبوره بره و از بازار غیر رسمی، از شبکه های مجازی تلگرامی با قیمت بسیار بالا تهیه کنه که هم هزینه رو بالا میبره و مهمتر از اون ریسک مصرف داروهای تقلبی رو بالا میبره. داروهایی که مشخص نیست با چه شرایطی، آیا استاندارد بوده حمل و نقلش، نبوده، تو چه شرایطی به دست بیمار میرسه و خب این متاسفانه عواقب امنیتی و جانی داره برای بیماران.
3: این وضعیت پایانه مرز خسروی. کیلومتر صف ماشین مرزم کلا بسته، ماشینا رو هم راه نمیدن. هفته پیش رئیس گمرک هم امروز به ما میگه اصلا به من ربطی نیست، عراق مرز رو بسته. میگه ما آقای بارو برگشت بزن. بازم اصلا هیچ گونه، میگه برو رئیس گمرک، میگه مرزباری مرزباری مریم، میگه رئیس راهداری، رفتی پیش رئیس راهداری، میگه به من ربطی نیست. اونجا کی باید پاسخ ما رو بده؟
4: پیش از جنگ و محاصره هم نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنیم اینه، کمتر کشوری در جهان حاضر به تجارت با جمهوری اسلامی بود، اما الان وضعیت از اون هم بدتر شده. ببینید بعد از محاصره دریایی و اون تشدید فشارهای مالی علیه جمهوری اسلامی، توی هفته‌های گذشته حلقه محاصره تجارت خارجی هر روز داره تنگ و تنگ‌تر میشه و اگه بخوایم یک تصویر کلی از این وضعیت بدیم، میتونیم بگیم که الان به جز این که مسیرهای دریایی بسته است، همون تجارت پرهزینه و محدودی که از مسیرهای زمینی امکان پذیر بود هم در معرض آسیب قرار گرفته. یکی از این مسیرها عراق هست که بخش قابل توجهی از صادرات محصولات ایران به این کشور انجام میشد. حتی بعضی از در واقع برندهای ایران در حوزه محصولات خوراکی و همینطور خودروسازها توی عراق کارخونه تأسیس کرده بودند. خب عراق از معدود کشورهاییه که تراز تجاری ایران باهاش مثبته. حجم تجارت سالانه ایران با عراق توی شرایط عادی حدود 12 میلیارد دلار بود، اما توی سال 1404 این رسیده بود به 9 میلیارد دلار. یعنی صادرات به عراق قبل از این اتفاقات هم تحت فشار بود. اما این وضعیتی که به تازگی ایجاد شده، یکی از مهمترین منابع درآمد در واقع صادراتی ایران رو تحت تاثیر قرار داده و از این جهت میتونه اوضاع در واقع درآمدهای بودجه‌ای بدتر بشه. این مسئله اهمیتش در اینه که خب عراق با ایران مرز مشترک داره، مرز گسترده هم داره و توی شرایط تحریم مالی میتونست یه مشتری دست به نقد باشه برای جمهوری اسلامی حتی نسبت به چین. ببینید یک خطر دیگه هم اینه که اگه این وضعیت به شکل طولانی مدت ادامه داشته باشه، در این صورت ایران یکی از مشتری های ثابت صادرات خودش رو از دست میده و سهم شرکت های ایران از بازار عراق به طور دائمی کاهش پیدا میکنه که این هم میتونه یک آسیب جدی باشه.
5: خط لوله نفت خام شرق غرب عربستان سعودی پس از حمله پهپادی همچنان متوقفه. همزمان حوثی‌های مورد حمایت تهران در حال تصرف مناطق بیشتری در یمن هستند. این گروه همچنین از دست کم 50 حمله عربستان سعودی در 24 ساعت گذشته خبر داده. خط لوله شرق غرب عربستان سعودی از میدان نفتی بقیق در شرق این کشور آغاز میشه و به بندر ینبو در ساحل دریای سرخ میرسه، مسیری که به عربستان اجازه میده نفت خودش رو بدون عبور از تنگه هرمز به اروپا و آسیا منتقل بکنه. در ماهای گذشته با محدود شدن عبور نفت از تنگه هرمز اهمیت این خط چند برابر شده. عربستان سعودی بخشی از صادراتش رو به همین مسیر منتقل کرد که روزانه بین 4 تا 5 میلیون بشکه نفت رو به بندر ینبو میرسونه. 19 شهریور این خط لوله هدف حمله پهپادی قرار گرفت. پس از حمله عربستان سعودی انتقال نفت از این خط رو متوقف کرد. بعد مشخص شد حمله از استان میسان در عراق انجام شده. منطقه نزدیک مرز ایران و محل فعالیت گروه‌های مسلح همسو با جمهوری اسلامی. با این حال اگر جریان نفت ظرف چند روز از سر گرفته نشه، صادرات عربستان سعودی ممکنه کاهش پیدا بکنه و تا 4% عرضه جهانی نفت در معرض خطر قرار بگیره. همزمان حوثی‌های مورد حمایت تهران در سواحل غربی یمن به سرعت پیشروی کردند. اونها از جنوب هدیده عبور کردند، بندر راهبردی مخار رو تصرف و به جزایر هنیش رسیدند. پس از اون شهرهای ساحلی ذباب و جزیره پریم به کنترل حوثی‌ها در اومده. حوثی‌ها حالا در مسیری مستقر شدند که نفت بارگیری شده در بندر ینبو رو از دریای سرخ به اقیانوس هند و بازارهای آسیایی می‌رسونه.

راهبرد جمهوری اسلامی فقط تهدید تنگه هرمز نیست. هر مسیری که برای دور زدن تنگه هرمز اهمیت پیدا میکنه با تهدید تهران یا نیابتی‌هاش روبرو میشه. هدف جمهوری اسلامی محدود کردن راه‌های جایگزین انتقال نفت تا دور زدن تنگه هرمز پرهزینه باشه. اما هر چه تهدید مسیرهای نفتی بیشتر بشه، انگیزه کشورهای منطقه برای ساخت راه‌های مستقل از تنگه هرمز هم بیشتر میشه.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این جنگ ابهت پوشالی امریکا را نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10100
9: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
10: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
11: تنگه هرمز تنگه جنگ نباشه.
12: چرا گفته میشه تنگه هرمز تنگه جنگ نباید باشه؟
13: مقاومت مردم مبعوض شده به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: قواعد بازی عوض شده است.
15: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
16: فهمی که ما کجا هستیم؟
17: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

سنگرهای دفاعی شولوغ از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند. این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320، همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت، در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.

دوشنبه 23 شهریور 1405. من مهدی مختلی آزاد و اینجا چشم‌انداز. بعد از بحرین، امارات، عربستان و حتی پاکستان و ترکیه، خنجر عراق هم بر قلب اقتصاد حکومت اسلامی ایران فرود آمد. چرا عراق مبادلات تجاری با ایران رو ولو موقتا تعطیل کرد و تصمیم گرفت شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی و شبکه فروش نفت ایران به جای نفت عراق را زیر ضربه ببرد؟ آیا بیمیلی ترامپ به مذاکره با حکومت ایران نشانه ای از موفقیت‌های پشت پرده و تشدید انفجاری فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی است؟ و آیا انزوای کمرشکن فعلی و محاصره دریایی باعث سقوط حکومت ایران خواهد شد؟ خانم و آقایان، خوش آمدید.

در ایران من شیران زنان مردان جوانان کودکان پیران خانم ها آقایان، بعد از حمله پهپادی به عربستان که از خاک عراق انجام شد، احتمالاً اخبارش رو پیگیری کردید، میدونید تحولات زیادی رخ داد، از جمله که عربستان سعودی در یه واکنش خیلی خیلی سختگیرانه و معنیدار خط لوله شرق به غربش رو موقتا بست. این خط لوله یکی از مهمترین مسیرهای عربستان واسه صدور نفت بدون عبور از تنگه هرمز، واسه دور زدن تنگه هرمز و بستن اون در واقع به معنی بالا رفتن قیمت نفت در جهان و خیلی چیزهای دیگه است. شاید یه پیام منفی تو به دولت آمریکا که تو چرا مداخله نمی‌کنی و تو چرا این مثلا تروریست‌های حوثی یا جمهوری اسلامی رو جمع نمی‌کنی. بعد از اون یه سلسله اتفاقات افتاد، از جمله اینکه دولت عراق توی اقدام به نظر من بی سابقه دو گذرگاه مرزی با ایران یعنی شلمچه و چذابه رو بست. شلمچه و چذابه همون دو جاییست که من در خداحافظی هر روز اسمش رو میبرم بیش از دو ساله و همون جاییست که در جنگ ایران و عراق ایران و صدام حسین هم خیلی خیلی از جوانان ما رو روی خاکش انداخت. از جمله عرض کردم شلمچه و چذابه رو بست، پروازهای ایران به فرودگاه بصره رو هم ظاهرا متوقف کرد و یه سری اقدامات دیگه. البته بعد از اینکه ایران فشار آورد و پشت پرده خواهش کردن و تلاش کردن و غیره، تردد مسافر و همچنین تردد در واقع ماشین های باری ظاهرا در گذرگاه های مرزی هم چذابه هم شلمچه باز شده، اما دولت عراق گفته که فعالیت تجاری از این سه گذرگاه مرزی رو فعلا باز نمی کنه و گفته که از روز دوشنبه یعنی همین امروز از دوشنبه شروع میشه، سه چهار روزم گفته طول میکشه، گفته مقطعی باز میکنه تا روز پنجشنبه گفته باز خواهد شد. امروز دوشنبه بود و ظاهرا خبری نشد. باز کردن این گذرگاه را شما خواهد کار نیم ساعته، کار 10 دقیقه است، همچنان که بستنش کار 10 دقیقه بود، یعنی کاری نداره که یه تلفن میزنه یه نامه مینویسه ببندید درش رو و همچنان که بستنش خیلی سریع، باز کردنش هم سریعه، منتها نفس این که گفتن مرحله مرحله و حالا الان باز نمیکنن خیلی معنی داره. همزمان یه خبر بزرگ امروز اتفاق افتاد و اونم اینکه دولت عراق یک دادگاه در واقع جناییش به جنایی تشکیل داد، یک تاجر عراقی بریتانیایی رو محاکمه کرد و شبکه او رو به جرم دور زدن تحریم‌های ایران و به جرم اینکه نفت ایران رو به جای نفت عراق می‌فروختند. توی بررسی این پرونده یه دو جین سیاستمدار عراقی هم به ساماش رسیدگی شده بود که این آقا رفته بود رشوه های خیلی سنگین داده بود، کارشون این بود که سند صادر کنن، امضا کنن، سند جعلی درست کنن که آره نفت عراق که از هرمز هم میگذشت اون نفت در واقع نفت ایران رو به نام نفت عراق معرفی کنن و خیلی راحت بفروشن، بعدش هم پولشو بگیرن و تقدیم حکومت ایران کنن. و ایالات متحده آمریکا که این پرونده رو بررسی کرده توی در واقع گزارشش یه نکته خیلی کلیدی میگه این شبکه هدف اصلیش اقتصادی نبوده، برعکس اغلب شبکه‌ها که هدفشون اقتصادیه، این میگه هدفش اقتصادی نبوده، می‌خواسته به سپاه و نیروی قدس کمک کنه و اغلب درآمدش که پول عظیمی هم بوده به سپاه قدس میرسه، به نیروی قدس. خیلی معنا داره خانم آقایان، عراق حیات خلوت جمهوری اسلامی بود. ببینید گفته میشه که ترکیه هم مرزهایش رو بسته، حالا باز میکنه، ترکیه کشور مستقل، منافع خودش هم دنبال میکنه، در ماهای اخیر هم قلدرتر شده مقابل جمهوری اسلامی، در طول تاریخ هم ما رقابت داشتیم، اصولا هم قوی تر بوده در تاریخ معاصر ایران چند صد سال اخیر و اونها رو بذاریم بسش کنار. عراق میگفتن حیات خلوت جمهوری اسلامی است، توش یه چیز ساخته بود به نام هشت شعبی، این سپاه و بسیج، واسه خودش نخست وزیر عوض میکرد خامنه ای، اصلا نیمی از اون تبختر خامنه ای که خدا رو بنده نبود زدن تو سرش مرد، این نیمی از تبختش واسه این نفوذی بود که بر عراق پیدا کرده. قاسم سلیمانی اصلا اون روزی که کشتنش اصلا ویزا نمیگرفت، میخواست بره عراق، با کسی هماهنگ نمیکرد، انگار که از چه میدونم تهران بخواد بره کرمان، میرفت میومد واسه خودش نیرو میورد، میورد واسه خودش هشت شعبی میورد ایران، نخست وزیر سوریه رو میورد، رئیس جمهور سوریه رو میورد، اینو میورد. این عراقی که حیات خلوت جمهوری اسلامی بوده تصمیم میگیره دو سه گذرنامه‌شو ببنده، گذرگاه مرزیشو ببنده، بعدش هم میگه فعالیت تجاری رو فعلا متوقف میکنم. فعالیت تجاری متوقف میکنم یعنی جمهوری اسلامی امکان نداره که با کامیون بمب برداره ببره. این نکته مهم

0: حریم جمهوری اسلامی رو پیگیری میکنه و در واقع خرد میکنه کمرش. همین کاری است که امارات متحده عربی هم کرد. میدونید اخیرا معلوم شد که بخش بزرگ، البته میدونستی ولی ثابت شده نبود، که بخش بزرگی از دور زدن تحریم ها، بخش بزرگی از گردش مالی در امارات متحده عربی انجام میشد و خب در واقع دولت امارات متحده عربی چراغ سبز داده بود، یا در جلوشون نمیگرفت یا خودشون میزد به اون را. اما بعد از حملات موشکی ایران شروع کرد باشون برخورد کردن، شروع کرد محاکمه کردن، شروع کرد اموالشون رو توقیف کردن. این بازرگان عراقی بریتانیا هم دولت عراق دستگاه قضاییش حکم توقیف اموال داده. تحول بزرگی است که در واقع بعد از مجموعه اتفاقاتی که در بحرین افتاد، در امارات متحده عربی افتاد، عربستان افتاد و حالا حیات خلوت جمهوری اسلامی در اتفاق میفته. یادتون باشه بزرگترین متحد جمهوری اسلامی یعنی حزب الله لبنان، الان ایران در اون وضعیتی است که در لبنان سفارتش اصلا انگار نه انگار سفارت عملا نداره و بزرگترین دژ نظامیش هم باهاش صحبت کردیم اسرائیل چند روز پیش زد نابود کرد رفت. این در در لبنان که در لبنان الان بس برای اینکه دیگه پولم نمیتونه ببره، پولم که نداره هیچی، و اساسا حزب الله لبنان در حال خرد شدن هست بعد از کشته شدن رهبرانش. و حالا در عراق پایگاه دوم، شاید یه دفعه میگفتن حتی اول هشت و شبی، از قبل صحبت از این بود که بخش از هشت و شبی دارن میرن اون طرف. مسئله تحویل دادن سلاحاشون خیلی جدی شده و حالا دولت عراق داره تتمه شبکه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی که وزیر اقتصاد فعالیت می‌کردند رو هم می‌زنه. این خنجر بزرگ عراق هست بر قلب اقتصاد رانتی، قلب اقتصاد فاسد جمهوری اسلامی ایران. اتفاق ساده‌ای نیست، خنجرش بر قلب اقتصاد رانتی فاسد سپاه پاسداران که به اسم دور زدن تحریم‌ها میلیاردها دلار جابجا می‌کرد. از جنوب خلیج فارس شما شروع کنید، کشورهای جنوب خلیج فارس بیاید اینور تا عراق به لبنان، چه خبره؟ آیا این که این روزا میبینه دیگه اصلا دونالد ترامپ اصلا دیگه اهل مذاکره نیست، من مذاکره نمیخوام، همین فشار. آیا این که ترامپ دیگه میگه من مذاکره نمیخوام و حتی پذیرفته نفت گران بشه و میگه تو هستیم تا انتخابات، نشانه از این است که او خبر داره که محاصره دریایی داره جواب میده؟ آخه دولت آمریکا میگه داره جواب میده، محاصره دریایی داره جواب میده و پیوستن این کشورها به این معنی است که تناب محاصره دریایی، تناب تحریمات داره سفت‌تر میشه اون گردن جمهوری اسلامی. درآمد نفتی دیگه نداره جمهوری اسلامی ایران یا ایران، فرقی نداره، دولت هر جا، درآمد نفتی تقریبا شده صفر، پول تقریبا شده صفر و شبکه‌های دور زدن تحریم، اینا شبکه‌های دور زدن شده که با ماهواره که نمیتونستن بفرستن، چه میدونم ابابیل یا پرنده‌های کبوتر نامه‌بر که واسه اینا دلار جابجا نمی‌کرد، که امارات متحده عربی بود که زدنش، پاکستان بود که میگفتن ضعیفش کرده، ترکیه بود که میگفتن داره یه سر برخورد میکنه و مهمترینش در عراق بود بعد از امارات متحده که اونم داره میزنه و نابودش میکنه. نمیگم کامل از بین رفته هسته، این شبکه یک اختاپوسه، از کانادا توی قاچاق مواد مخدر و کازینوها بر اساس گزارش رسمی دولت کانادا نقش داره تا بیاد خاورمیانه، منتها این ضربات کاری و بسیار جدی است. و آیا ترامپ میدونه که داره ترامپ سخت‌تر میشه، سفت‌تر میشه؟ آیا اساسا این فشارها قراره اتفاق بزرگی رقم بزنه، از جمله سقوط در واقع ساختار اجرایی جمهوری اسلامی یا حتی جمهوری اسلامی؟ و قرار هست آیا در ادامه این دومینو چه اتفاقی بیفته؟ علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن با ماست، همچنین میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما حرف خواهد زد. آقای سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارتر بابت صبر و تحملتون حرفای منو گوش کردید. بگذارید از جناب صدزاده شروع کنم. آقای صدزاده شما چطور میبینید تحولات عراق رو؟ عراق حالا امروز، فردا، پس فردا، سه روز دیگه، دو روز کم و بیش بالاخره این گذرگاه مرزی رو کامل باز میکنه احتمالاً و یه اتفاقاتی میفته. منتها تا همین جاش مجموعه تحولاتی که نگاه میکنید و کارت های دیگه که احتمالاً شما توضیح خواهید داد، شما چطور میبینید تحولات اخیر، مخصوصاً یک هفته اخیر رو، درباره فشار اقتصادی، تحریم ها، محاصره دریایی بر ایران؟
1: مسئله عراق از نظر اقتصادی شاید آقای ملکی بهتر از من بتونن توضیح بدن. از همه کشورهایی که جمهوری اسلامی باشون رابطه داره فرق میکنه، با امارات، با ترکیه، با چین، علت داره. همونی که شما گفتید یک مخلوطی از مبادلات مستقیم و قانونی و روشن و مقدار زیادی مبادلات غیر روشن. برای که من یه تصویری به شما بدم، حدود 10 میلیون ایرانی زندگیشون وابسته به مبادلات با عراق است.

0: کالاهایی که ایران به عراق صادر میکنه اگر جلوش گرفته بشه در زندگی 10 میلیون ایرانی نزدیک مرز و دورتر از مرز تاثیر بذاره. ایران سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار گاز صادر میکنه به اونجا. مجموعه حجم مبادلاتی میگن 10 تا 15 میلیارد دلار هست، ولی مهمتر از همه یک شبکه وسیع غیرقانونی وجود داره برای این مبادلات که از طریق حشو شعبی مرزهای غیرقابل کنترل و غیره و بانک های عراقی، شما میدونید چندین بانک رو بستن. عراق کشوری است که از اونجا و شاید تنها کشور باشه که پول نقد دلاری وارد ایران میشه، نه از چین چنین چیزی انجام میگرفت یا میگیره، نه از ترکیه و نه از امارات، ولی از عراق پول به طرف از طریق بانک ها وارد میشد. به همین لحاظ آمریکا سعی کرده جلوی این داستان رو بگیره. اگه به خاطر داشته باشید فکر میکنم تابستان گذشته بود 500 میلیون دلار نقد تو چمدون ها بود که در حال انتقال به ایران بود که دست گرفتن. علاوه بر اینها همونطور که شما توضیح دادید مقدار زیادی از نفت ایران و عراق به نام خودش میفروشه و ضمناً ارتباطاتی که عراق با جامعه آمریکا داره از اون هم جمهوری اسلامی استفاده میکنه. بنابراین از نظر وابستگی اقتصادی و سیاسی شاید بخش دوم برسیم، شاید عراق مهمترین کشوری برای میدانی باشه برای آزمایش این که تحریم های آمریکا چقدر مؤثر خواهد بود. نه در ترکیه ما اینو خواهیم دید، نه در چین خواهیم دید. تا حدودی امارات از منافع خودش حرکت کرد و شرکت های وابسته به ایران و
1: یه چیز آقای سرزاده اصلا میکنم وسط حرفتون میام، حرفت فهمشون منعقد شد. یه چیزی باید توضیح بدید برای ما اگه میشه کوتاه. ببینید در لبنان دولت لبنان و همچنین افتادن به جون حزب الله لبنان ما میفهمیم چرا چون اسرائیل بلند شده زده زیر ساخته حزب الله لبنان و فشار نظامی اسرائیل هم پشته. در عراق چه اتفاقی افتاده که دولت عراق، درست انتخابات شده همینه، درسته امروز اون آقای عراق رئیس عراق رفته فرانسه، ولی در چه اتفاقی افتاده که دولت عراق به این شجاعت و قدرت رسیده که هم مرز ببنده، هم با شبکه برخورد کنه، هم تهدید بکنه؟ توی پرانتز همین چند چهار روز پیش بود یحیی آل اسحاق رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران عراق گفته بود که ما قراره برسیم به 20 میلیارد دلار تجارت. چی شد که عراق داره زمینش میزنه اینا رو؟
0: دو تا علت داره. یکی فشار آمریکاست. وزیر امور دارایی آمریکا مستقیما به عراق فشار میاره که این وضع نمیتونه ادامه پیدا بکنه و وابستگی عراق به آمریکا به اندازه ای است که مجبور حرف آمریکا رو بپذیره. ذخیره های ارزی عراق حدود 100 میلیارد دلار است و تمام این 100 میلیارد دلار برای فدرال رزرو آمریکا هست. از این نظر هست که وابستگی، حالا میرسیم به وابستگی سیاسی و اقتصادی و سیاسی عراق به آمریکا، به حدی است که نمیتونه حرف آمریکا رو نپذیره. دوم، از نظر داخلی موفق شده بخشی از حشد و شعبی رو در درون دولت ادغام بکنه، اونها رو موظف بکنه که از سیاست های دولت پیروی کنن. اگر همکاری بخشی از حشد و شعبی نبود، من فکر نمی کنم که میشد پایگاه‌هایی رو که از اونجا در همین مرز شلمچه شما گفتید که از اونجا موشک‌ها پرتاب شده بود به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، اینها رو پریروز کشف کردن بدون کمک بخش از حشد و شعبی، ممکن نیست. یعنی از نظر سیاست داخلی موفق شده که بخش از حشد و شعبی رو در درون، اونا هم به دلیل منافع خودشون رفتن در درون دولت و موظفن که سیاست های دولت رو بپذیرم.
1: متشکرم. حالا دور بعد آقای سرزاده با هم صحبت میکنم، من برم خدمت آقای ملکی، ولی دور بعد با هم صحبت میکنیم که حشد و شعبی عملا چند ساله که دیگه کاری نیست. توی حشد و شعبی چند تا گروه خاصن از جمله کتائب حزب الله عراق، میدونی که اینان اصلا با جمهوری اسلامی کار میکنن و تازه جمهوری اسلامی سپاه اومده چیز جدیدم خودش درست کرده به نام مقاومت اسلامی عراق که اصلا مال خود سپاه، اصلا همش خودشون هستن و اینا دارن لوجستیک میکنن. بیشتر راجع به صحبت کنیم که اینا چه بلای سرشون خواهد اومد. آقای ملکی به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم. قبرتون. شما اینجا در واقع یه گنج اطلاعاتی دستید به قول معروف دیگه در خزانه داری آمریکا. شما رئیس سابق دفتری بودید که همین تحریم ها رو در ایران، روسیه و غیره هدف گذاری میکرد، انجام میداد، اجرا میکرد. میخوام همه اینا رو از شما بپرسم، میخوام تقریبا هر چیزی که میدونید به ما بگید. متا کلیتش اینطوری میپرسم که شما که الان میشناسید تحولات رو از دور که نگاه میکنید، میتونید بگید که چه اتفاقی افتاده؟ و آیا مهمترین سوالم اینه که اینکه ترامپ میگه ما دیگه مذاکره نمیکنیم، خبری هست اون پشت در حوزه فشارهای اقتصادی اتفاقی غریبی افتاده؟
2: ممنونم از دعوتتون. خب آقای صد سال درست میگن. نوع ارتباط اقتصادی ایران و عراق خیلی عجیبه. در واقع فقط ایران یه مشتریه، یعنی عراق به عنوان یه مشتری میبینه، رابطهشون یه مشتری هستن که شریک اقتصادی باشن. زمان دور اول آقای ترامپ چیزی که جالب بود، ما فشاری که روی در واقع دولت عراق میذاشتیم. شما صدا منو دارید؟
1: بفهمید آقای ملک، خیلی خوب صداتون داریم، بفهمید.
2: بله. ببین دوره اول پرزیدنت ترامپ، دوره آقای ترامپ، چیزی که جالب بود روی فشار روی عراق که ما میذاشیم اینی که وقتی با دولت آمریکا صحبت میکردن، خیلی براشون فاز اقتصادشون خیلی مهم بود، خیلی دنبال این بودن که دستشون به در واقع به اون آکشن دلار، یعنی پول دلار آمریکا که در واقع آکشن میشد تو عراق، به اون متصل و ادامه پیدا بکنه. بیشتر این بودن که از آمریکا استفاده بکنن، روابط اقتصادیشون رو با کشورهای دیگه تو اروپا و اینا افزایش بدن. ولی تا ما میرفتن با سلیمانی اینا وای مثلا عکس میگرفتن. این از لحاظ در واقع عقیدتی خب یه مقدار ارتباط نزدیک با سپاه و بعضی از این جمهوری اسلامی داشتن، ولی از نظر اقتصادی ببینید 21% کل صادرات ایران میرفت عراق، حدود 11 میلیارد و 700 میلیارد، یعنی 11 میلیارد و 712 میلیارد دلار در واقع خرید عراق از ایران بود. صادرات عراق به ایران فقط 600 یا 700 میلیون دلار بود، یعنی 95% تجارت یه طرفه بود. این نور عراق هم هیچ وقت نه در واقع هیچ سرمایه گذاری تو ایران میکرد، نه هیچ وقت حاضر بودش که بانکاشو باز بکنه که با بانکای جمهوری اسلامی، بانکای ایران ارتباط داشته باشن. از یه طرفی هم خوشم میبینید این بسته شدن تنگه هرمز 75% صادرات نفت عراق در واقع بسته جلو شد. یعنی من چیزی که الان میشنوم این که این گروه های سیاسی عراقی که به ایران نزدیک بودن، الان بیشتر به رابطه با ایران به عنوان دردسر نگاه میکنن تا رابطه که براشون کمک بکنه تو انتخابات داخلی عراق. این بسته شدن تنگه هرمز و این فشارهایی که الان وزارت خزانه داری روی عراق گذاشته، خب بیشترش پشت پرده دیپلماتیک و اونم فشاری که روی بانک ها میذارن. و اینم حساب کنید ایران نفت و ببخشید گاز و برق به عراق سالهاست داره صادرات میکنه، 10 میلیارد دلار اونجا حدوداً 10 تا 12 میلیارد دلار پول داره. حتی عراقی حاضر نیستن پولو برگردونن به ایران، بهشون میگن بیاین این پولو وردید به مواد غذایی و وسایل کشاورزی بخرید، اونم تازه دست ایرانو باز نمیذارن. این رابطه ایران عراق بیشترش نمایشی بوده برای جمهوری اسلامی. از لحاظ اقتصادی هم خب عراق مشتری بوده، الان همون وارداتی که عراق از ایران میکرد داره از جاهای دیگه میکنه. روابطش هم برای روابط عراق با پاکستان و عربستان سعودی برای عراق خیلی مهمتره رابطش با ایران. در مورد سوال دوم در مورد پرزیدنت ترامپ، ببین من در واقع اینو میدونم، خیلی هم خوب میدونن، شما اگه سمت منفی پرزیدنت ترامپ بری، سمت مثبت اومدنش خیلی سخته، شاید اصلا امکان نداشته باشه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی کاملا رفته سمت منفی پرزیدنت ترامپ، این هم یه تصمیم جدی گرفته که کوتاه نیاد فعلا. من اینو هم خودم شخصه تو اینتراکشن هایی که با پرزیدنت ترامپ داشتم دیدم، همین که خب شما خودتون دیدید، من فکر میکنم جمهوری اسلامی راه برگشت خودش رو به سمت مثبت پرزیدنت ترامپ بسته فعلا. این منم هیچ احتمال نمیبینم که پرزیدنت ترامپ الان بخواد در مذاکرات با جمهوری اسلامی باز بکنه، چون همین فشار اقتصادی داره مذاکره رو انجام میده. هر روزی که میگذره دست جمهوری اسلامی بیشتر خالی میشه که برگرده به میز مذاکره.
1: خیلی نکته مهمی دارید میگید. اینجا سوال کوتاه بپرسم بعد سوال جدی طولانی‌تر. الان شما میگید فکر نمی‌کنید ترامپ برگرده، حتی با توجه به اقداماتی که حوثی‌ها کردن بر اون تنگه موفق شدن و ممکن نفت یا گرون بشه، با نفت 120 دلاری هم در اصل انتخاب به نظرتون ترامپ نرمش نشون نمیده مقابل جمهوری اسلامی؟
2: من فکر نمی‌کنم پرزیدنت ترامپ، اول اینکه اینجوری که واضحه اینه که فرمانده مرکزی یه راه خوبی واسه انتقال نفت داره باز میکنه از تنگه هرمز، از طرفی هم حمله هوایی که به جمهوری اسلامی شده تو منطقه جنوبی ایران و اطراف تنگه هرمز یه مقدار دست سپاه کوتاه کرده که بتونه اونجوری تهدید بکنه در واقع حرکت نفت و از تنگه هرمز. این که حوثی ها کاری که تو تنگه باب و مندب دارن میکنن ممکنه اثر در واقع روانی روی قیمت نفت بذاره، ولی خب حوثی ها در حوزه نظامی حتی از جمهوری اسلامی هم دستشون تنگتره و عربستان سعودی هم هر وقت جدی خواسته باشه مبارزه کنه تونسته کاملا دستشون رو کوتاه بکنه. من فکر میکنم اقدامات حوثی هم اقداماتیه که ممکنه به مذاکره برای اونا برسه، واسه اینکه حوثی ها فکر نمیکنن الان کاری دارن انجام میدن که به نفع جمهوری اسلامی باشه، دارن از این شرایط استفاده میکنن که بتونن برای خودشون یه سری در واقع منافع خودشون رو تامین بکنن. چرا از اقتصادی هم خیلی روی فشار هستن، میدونن که الان شرایط براشون خیلی مهیا شده که بتونن دوباره مذاکره بکنن با عربستان با آمریکا. من فکر میکنم دارن برای اون قضیه این در واقع اقدامات نظامی انجام میدن، نه واسه اینکه به جمهوری اسلامی کمک بکنن.
1: خب این نکته کلیدیه، راجعش صحبت میکنیم. اما این سوال آخرم تو این بخش، یعنی آقای سرزاده، شما به عنوان کسی آقای ملکی به عنوان کسی که مسئول تحریم‌های ایران بود به یه مدتی و میشناسید این مسیر رو، الان با اتفاقاتی که در امارات متحده عربی افتاده، در عراق داره میفته، از همه اینا مهمتر محاصره دریای ایران، ما میتونیم بگیم تحریم هایی که ترامپ میگفت کمر شکنه یا اعمال تحریم ها در جمهوری اسلامی وارد عصر تازه ای شده، فضای تازه ای شده، اگر اینطوره چه فرقی با تحریم های قبلی داره؟ چه این شکل اعمال تحریم چیکار خواهد کرد با اقتصاد ایران؟
2: خب خیلی فرق کرده، من به خاطر خود اقدامات جمهوری اسلامی. ببینید زمان دوره اول آقای ترامپ 2 سال ما تو کشیده که از برجام بیایم بیرون، 2 سال آخر دوره پرزیدنت ترامپ که یادتون باشه 1.5 سال هم موقع کووید بود، یعنی ما تو گورنمنت تو دی سی اینجا نمیتونستیم بریم دفترمون درست کار انجام بدیم، ولی با این حال این 2 سال آخر پرزیدنت ترامپ اون تحریما تونست واقعا اثرات جدی بذاره روی جمهوری اسلامی. آخر دوره اول آقای ترامپ یادتون باشه حزب الله حسن نصرالله گدایی میکرد واسه دونیشن و اینا، این گروهای عراقی شکایت میکردن که حقوقشون رو نصفه میگیرن، بعضی موقع از جمهوری اسلامی اصلا نمیگیرن، تحریما اثرش رو موقع گذاشت. الان فرقی کرده، ببین بعد ما 4 سال در واقع بعد از اون رفتیم توی پرزیدنت بایدن، زمانی که تحریما اجرا نمیشدن دست جمهوری اسلامی باز شده بود، کشورهای اطراف ایران احساس راحتی میکردن که با جمهوری اسلامی وارد مسائل اقتصادی بشن. الان پرزیدنت ترامپ فقط 2 سال توی آفیس بوده، ولی به خاطر این در واقع انحصار محاصره دریایی و مهمتر از اون اقدامات خود جمهوری اسلامی، همین که کشور منطقه رو اینجوری بهشون حمله کرد و همین که تنگه هرمز دوباره بست بعد از اینکه بهش یه در واقع موافقتنامه جلوش گذاشته شده بود، که من بهتون میگم از زمان انقلاب جمهوری اسلامی اولین بار بود که دولت آمریکا به ایران میگه بیا برو نفت بفروش پولشو به دلار بگیر. یعنی این اصلا برای منی که کار تحریما رو 8 سال انجام دادم اصلا باورم نمیشد وقتی اینو دیدم. حتی واسه این چیزی بوده که خود آقای ملی و بایدن هم به ایران حتی قبول نکرد، برگشت دوباره تنگه هرمز رو بستن. این واسه یه در واقع شرایطی تو مسئله بین‌المللی ایجاد کرده که شما الان تمام این کشورها دید خیلی منفی نسبت به جمهوری اسلامی پیدا کردن، هیچ کدومشون حاضر نیستن دست کمک به جمهوری اسلامی بدن، ممکنه به خاطر ترس منافع در واقع امنیتیشون. خب جمهوری اسلامی سالها تاریخ تروریسم و منفجر کردن ساختمان‌ها اینا داره، خب اینا نگرانی مسائل هم هستن، واسه همین سعی میکنن خیلی مستقیما و عمومی وارد فشار روی جمهوری اسلامی نشن، ولی پشت پرده خیلی واضحه کاری که امارات کرد، کاری که الان عراق کرده، احتمال زیاد من فکر میکنم ترکیه هم داره یه سری اقداماتی میکنه که یه مقدار از فشار روی جمهوری اسلامی بذاره.
1: متشکرم. آقای سرزاده، همین یکی نیم ساعت یه ساعت پیش شاید آقای پزشکیان رئیس جمهور میشه در واقع، ایشون اومده یه سخنرانی کرده گفته که آره توی کربلا امام حسین گفت دین ندارید آزاده باشید. حالا منم با آمریکایی‌ها میگم، رئیس جمهور ایران جمهوری اسلامی به پزشکی با آمریکا گفته که آره حداقل بیاد مردانه بجنگید، و بعد گفته که آقا چرا ما رو تحریم میکنید؟ خب میخواد بجنگید، آقا تحریم مردم رو بیچاره میکنه، تحریم خطرناکه، خب تحریم رو بذارید که بیاد بجنگیم. یعنی منظورم این هستش که دیگه به جایی رسیده که قسم آقایه دارم میخواست تحریم ها داره اذیت میکنه. و نمیدونم شما تحریم های شما تحلیل جان ساورز رو خوندید یا نه؟ دوست روز جان ساورز همون سر تیم مذاکره کننده بریتانیا که رئیس امای سیکس شد، یه تحلیل کرده دوست روز پیش در موردی که چرا اسرائیل بلند شد لاریجانی رو زد ترور کرد. اونجا میگه که در مورد تحریم میگه که جمهوری اسلامی در دو سه ماه آینده در ماه های پیش رو عوارض تحریم رو تازه خواهد دید و چیزی نیست که بتونه تحمل کنه. و خیلی در واقع تحلیل که ارائه میده زبان سادهش اینه که جمهوری اسلامی این دفعه بد جایی هست و گرفتار خواهد شد. شما چطور میبینید؟ آیا این تحریم ها تحریم های دور تازه در واقع چیکار میکنه با اقتصاد ایران که دوره های قبل نمیکرد؟ و اگه قرار باشه ادامه پیدا کنه دو سه ماه چهار ماه دیگه چی اون موقع چه اتفاقی میفته؟
0: برای تایید حرف شما و حرف آقای ملکی، اون چیزی که آقای ساورز گفته یه چیز جالبی گفته. گفته لاریجانی شخصیتی بود که میتوانست با مذاکره در میان تمام شخصیت‌های جمهوری اسلامی یک نوع راه حلی از طریق مذاکره پیدا کنه و احتمالاً راه حلی رو برای مشکلات تحریمی باز کنه. برای اینکه چنین اتفاقی نیفته اسرائیل لاریجانی رو زده. یعنی راه مذاکره، راه باز کردن تحریم از طریق مذاکره هم اگر از طریق شخص لاریجانی بود اونم بسته شده. حالا به اصطلاح با تشکر از کسانی که سر کار هستند دیگه اصلا نیازی ندارند که دنبال کسی برن، اینها خودشون با اعمالی که میکنن راه رو برای تحریم های بیشتر اضافه میکنن. این پاسخ شما. ولی اون چیزی که در مورد عراق فکر میکنم سوال کردید که چرا عراق دست به چنین کاری میزنه از سیاسی، بقیه من عراق تشخیص داده که راهی نداره غیر از این، چون موفق شده بخشی از هش و شهبی رو از اون راهی که میرفته، یعنی پیروی 100% از جمهوری اسلامی بیرون بکشه. گروه کوچکی کتاب حزب الله، حتی کتاب حزب الله هم 100% نیست. به همین علتی که جمهوری اسلامی همونطور که شما گفتید مجبور شد بره یک گروهی به نام خودش اونجا تأسیس بکنه. اینکه این گروه در اونجا چقدر آزادی عمل خواهد داشت بحث دیگری است. عراق لبنان نیست. همینجا اضافه بکنم حوثی ها هم حزب الله نیستن. یعنی فشار جمهوری اسلامی به حوثی ها که 100% از سیاست جمهوری اسلامی پشتیبانی بکنن چنین چیزی نیست. حوثی ها تاریخچه دراز مدتی دارن، خیلی تاریخچهشون دراز مدت از تاریخچه خود جمهوری اسلامی است و منافعی دارن در خود یمن و میرن دنبال منافع خودشون. مثل حزب الله نیست که جمهوری اسلامی هستن برای پیشبرد سیاسیش تأسیس کرده این گروه رو. یعنی که هم اون حرفی رو که ترامپ زده، حالا بعضیا خندیدن که حوثی ها گفتن ما حمله نمی کنیم، ما و دلیلی آوردن برای ترامپ که ترامپ بهشون حمله نکنه، واقعیت داره. اونا به منافع حوثی یمنی ملی خودشون بیشتر اهمیت میدن تا به پیروی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی. به مجرد این که راهی پیدا بشه برشون که بتونن در مبارزاتی که در درون یمن،
1: این حرف شما، این تحلیل شما یه مشکل ایجاد میکنه. ببخشید، این تحلیل هم شما کردید هم آقای ملکی ببقید. ولی یه مشکل ایجاد میکنه. الان همه رسانه های غربی، همه منابع غربی میگن جمهوری اسلامی بوده که سپاه بوده که به حوثی‌ها گفته این کار رو بکن. خب اگه اونا واسه خودشون میجنگن، پس این روایت بعد اشتباه باشه دیگه. یعنی جمهوری اسلامی نگفته، پس چرا ما میگیم که حوثی‌ها تحت فرمان حکومت ایران هستن اگر فقط به منافع خودشون فکر میکنن؟
0: اولا این یه مقدار ساده سازی داستان هست که حوثی‌ها رو فقط معذرت هم عمله جمهوری اسلامی بدونیم. حوثی‌ها یه تاریخچه وسیع‌تری درازتری دارن، همونطور که گفتم منافع دیگری دارن و از نظر ایدئولوژی و مذهبی هم ربطی به جمهوری اسلامی ندارن. اگر شما با ایدئولوژی حوثی‌ها در ایران باشید میبرن زندان اعدامتون میکنن. جمهوری اسلامی که صوفی ها رو نمیتونه تحمل کنه چطور شیعه شیش امامی رو تحمل میکنه، شیعه زیدی رو تحمل میکنه؟ نه، اینها تشخیص دارن به نام منافع خودشون. حالا که تنگه هرمز بسته شده برای فشار به عربستان سعودی، که فشار به عربستان سعودی تاثیر بذاره روی روند درونی یمن، خوب هست برن جلو. یه چیز دیگه هم هست، اینکه حوثی‌ها رفتن جلو همش مال اسلحه‌های جمهوری اسلامی، کمک جمهوری اسلامی نبود. اون طرف جمهوری حوثی‌ها، یعنی گروه‌هایی که با حوثی‌ها می‌جنگن، متشتتن، متفرقن، سه دسته هستن. یه دستش جدایی طلبان جنوب هستن، یه دستش طرفدار امارات هستن که راه خودشون میرن، یه دسته هم طرفدار و عربستان، و در این میان هم عده القاعده این جولان دارن. تو این در حالی که حوثی ها یک ایدئولوژی دارن که هزار سال از زمان امام محمد باقر ادامه داره تا به امروز، فرق میکنه با حزب الله. اینه که حزب مطمئن باشید اولین چراغ سبزی که حوثی ها از عربستان سعودی بگیرن یا از آمریکا هم دنبال، به خاطر همین حمله نکرده برشون، اولین چراغ سبزی که از آمریکا برن میرن پی ساختن با آمریکا. این داستان که گویا حوثی ها عمله ایران هستن اصلا یه ساده انگاری بیهوده است.
1: خب بذار ببینیم دیگه حالا آینده چی میگه. این روایت رسانه های غربی است. آقای صدزاده، آقای ملکی، فکر کنم یکی دو ساعت پیش هست آقای بسنت، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، که در واقع فرمانده یه جوری اگه اشتباه نکنم فرمانده عملیات تحریم علیه جمهوری اسلامی هست، این یک فراخوان جهانی داده، گفته که ما یه عملیاتی رو داریم آغاز میکنیم با هدف قطع تمام خطوط حیاتی مالی ایران و حامیانش در جهان. گفته فراخوان جهانی است، عملیات جهانی داریم شروع میکنیم. بعدم گفته فراخوان جهانی من دارم میدم، هر کسی که اطلاعاتی در مورد مسیرهای اقتصادی و مالی ایران داره در اختیار ما بذاره بهش پاداش مالی بزرگی و چنین و چنان خواهیم داد. سوال اول اینه که اینجور فراخوان‌ها اثر میگذاره؟ تجربه که شما دارید، یعنی اینجور فراخوان‌ها مشتری داره، کسانی که بیان اطلاعات بدن پول بگیرن، زیاده، کمک میکنه؟ و اساساً آیا چنین طرح‌هایی الان میتونه واقعاً تغییر بزرگی ایجاد کنه در مسیر فشار بر جمهوری اسلامی؟
2: 100%. خب ببینید، اقتصادی که یه اقتصاد فاسد و یه اقتصادیه که توی خود ایران و توی تهران و جزیره کیش و جزیره قشم نیستش که میچرخه، اقتصادیه که یه سری افراد کلاهبردار و در واقع فاسد از توی دبی و از توی هنگ کنگ و اینا دارن میچرخونن، این اقتصادیه که خب خیلی راحت میشه شکوندش. شما حسابش اینجوری بکنید، اقتصادی که من گفتم توی دو سال ما اومدیم صادرات نفتشو از 2 میلیون بشکه تو روز رسونیم به 200,000 بشکه توی یه روز، بدون حتی محاصره نظامی، بدون جنگ، بدون هیچی، این اقتصادی خب به حال شکننده است و اقتصاد فاسده. توی اقتصاد فاسد هم شما وقتی جایزه میذارید واسه اطلاعات، خیلی جمع کردنش سخت نیست. شما همین در واقع اطلاعیه‌های دفتر سابق من و دفتر تو وزارت خزانه داری رو که ببین چقدر جزئیات اون هست. خب این جزئیات فهم می‌کنید از کجا اومده؟ خب این یه در واقع بخشی از در واقع فشار، یعنی اون برنامه‌ای که الان وزارت خزانه داری داره اینه که این تو این شرایط، مخصوصا شرایط بسیار عالیه واسه اینکه بشه اینجور اطلاعاتو گرفت. واسه افرادی که توی هنگ کنگ و دبی و اینجا جا هستن، دیگه اعتمادشون از جمهوری اسلامی از دست دادن، میخوان پولشون رو به جیب بزنن و در برن، های سری اطلاعات هم میخوان بدن، یا افرادی هستن که بیکار شدن توی این شبکه‌ها هستن و میخوان اطلاعات بدن. این همیشه بوده، ولی خب الان فکر می‌کنم وزارت خزانه داری تصمیم جدی گرفته که بیشتر اینو عمومی بکنه، بیشتر سعی کنه از اینجور اطلاعات بگیره که بتونه اون در واقع تنگ اون دریچه هایی که خیلی تنگ شده واسه جمهوری اسلامی، که بتونه هر روز و یه روز به روز سپر بکنه اونا هم بشه بست و اون دریچه ها رو شما با اطلاعات از طریق عموم گرفتن ببندید.
1: آقای ملک یه چیزی هم هست که چند روزه میخواستم اگه شما رو دیدم ازتون بپرسم. ببینید آقای بسنت اعلام کرد که یا یکی از مقامات وزارت خزانه داری، من یادم نیست کی بود، که از این به بعد وزارت خزانه داری آمریکا درخواست مجوزهایی که میشه برای دور زدن تحریما، برای که تحریما داده گرفته بشه رو دیگه اساسا با نظر اینکه در نظر جواب منفی خواهد داد بررسی میکنه. یعنی اصلا دیگه مجوز نمیده مگر در موارد خاص که نوشته که خطر مرگ باشه و غیره و غیره. آیا این سختگیری به این معنی هستش که واردات کالاهای اساسی در ایران، جمهوری اسلامی ایران دچار مشکل جدی‌تر خواهد شد؟ منظورم این هستش که آیا این شکل تحریم‌های آمریکا فشار خاصی چه تغییری میاره که آیا بسیار تحلیلش این هستش که به زودی مردم قیام خواهند کرد مثلا علیه دولت؟
2: ببینید خب 100% فشار روی واردات کالاهای اساسی 100% میذاره، ولی خب متاسفانه مقصر اصلی جمهوری اسلامیه. منم خب دوره اول پرزیدنت ترامپ ما همه به این فکر میکنیم که چجوری بتونیم دریچه باز بذاریم واسه جمهوری اسلامی واسه ایران که بتونن مواد دارویی و اینا بگیرن. وقتی اون دریچه باز شد با کل وقت و هزینه‌ای که دولت آمریکا گذاشت که بتونه بانک‌های سوئیسی و اینا رو پیدا بکنه و شرکت داروفروشی سوئیسی رو پیدا بکنه که این کار رو انجام بدن، جمهوری اسلامی گفت نه من پول کش میخوام، دارو نمیخوام. اینم الان شرایطی که این مجوزهایی که شما میبینید باطل شده. ببینید این تصمیمات بر اساس اطلاعاتی که جلوی وزارت خزانه داری گذاشته میشه گرفته میشه. من شکی ندارم که یه سری اطلاعاتی، الان خب من الان یک سال اونجا نیستم، ولی شک ندارم که یه سری اطلاعاتی هست که نشون میده که جمهوری اسلامی و سپاه در واقع داره سوء استفاده میکنه از این مجوزها. البته خب این سوء استفاده همیشه بود، ولی الان خب به هر حال آمریکا وزارت خزانه داری حتی اون سوء استفاده کوچک هم نمیخواد دیگه قبول بکنه. حالا چه مسئله غذا و داروات و اینجوری هستش که همیشه بازه، اون همیشه حتی این محاصره نظامی که گذاشته شده مواد غذایی دارویی بازش که بیاد، ولی مشکل اینه که جمهوری اسلامی دنبال خریدش نیست. جمهوری اسلامی فقط نقد پول نقد میخواد که کاری که میخواد بیرون انجام بده. ببین من یه چیز دیگه هم سریع بهتون بگم. درست زمانی که برجام بود جمهوری اسلامی دو تا کار خیلی سریع شروع کرد انجام دادن. یکی این که همین حوثی ها رو از یمن سوار هواپیمای پرواز ماهان میکرد به شکل به اسم زیارتی، پرواز زیارتی میورد ایران که حالا بعدا من اون موقع نمیدونستم منتظر که اصلا از چیزی از عقیدتی زیارت میان ایران چیکار، اینا میرفتن اونجا تمرین میکردن سلاح میگرفتن و اینا. یه راه دیگرش هم این بودش که اینا شرکت در واقع دارویی را انداخته بودن، یکی اسمش بود شرکت داروسازی تدبیر، بعد از این استفاده میکردن که پول ببرن لبنان برای حزب الله. زمانی که میتونستن این کار به صورت قانونی انجام بدن داشتن از این مسائل سوء استفاده میکردن. متاسفانه الان وزارت خزانه میخواد تمام این راههای سوء استفاده رو ببنده و میگم متاسفانه ضررش هم خب مردم عادی میبینن.
1: متوجهم. و آقای صد شما چطور فکر میکنید؟ یعنی اگه قرار باشه سختگیری، چون که خزانه‌دار آمریکا اعلام میکنه در دادن مجوزها اینقدر سختگیری بشه، به بعد سابقه سوء استفاده جمهوری اسلامی هم هست دامنه، همین الان میده دارو در ایران مشکل بحرانه، همین الان میده دولت یه سری از بیمارها رو ول کرده، اصلا خدا از سرشون نگذره، خانواده‌ای که بیمار دارن سختی میکشن، درد میکشن، خیلی ساده ای نیست. اگه قرار باشه اینجوری ادامه پیدا کنه دو ماه ما دیگه، شما چطور میبینید داستان رو؟
0: و بسیار بسیار بد میشه. صحبت از دلار 300 هزار تومان هست، صحبت از نبودن دارو در بازار هست. صورت من حتی امروز چیزی خوندم، نون در ایران نسیه فروخته میشه، نون عادی خالی که میخوان بخرن بعضی از مردم وضعشون طوری است که نون هم نمیتونن بخرن. ما به یک وضع شبه قحطی میرسیم و این ادامه این کار هم توسط وزیر امور خارجه آمریکا و توسط ترامپ تنها رایی است که، یعنی ترامپ نمیخواد بجنگه، میخواد محاصره کنه و معتقده که از طریق محاصره میتونه به پیروزی برسه، میرسه به پیروزی، ولی روند این پیروزی واقع اینه که سختی بر اقشار مردمه و متاسفانه اقشار پایین همیشه تحریم ها.
1: خب واکنش جمهوری اسلامی چی های صدزاده؟ اگه واکنش جمهوری اسلامی وقت زیاد نه تو یه دقیقه جمهوری اسلامی شروع کنه به این ورانوار حمله کردن، حمله زمینی کردن، چی اون واقع چی؟
0: اینا لاعلاجی هست، اینا کارا رو میکنن، جوابشون خواهند داد. ولی خیلی یه جمله میخواستم آخر سر بگم، تحریم ها همیشه اقشار بسیار بسیار متوسط و هرچی پایین تر باشه بیشتر از تحریم رنج میبره. بالایی ها امکان پول بنزه کافی دارن، امکان دور زدن تحریم. در زمان صدام هم همینطور، در همه جه جهان همینطور هست. و این بسلا تیغ دولبه تحریم هست و تحریم تنها وسیله هست، چون به هر حال آمریکا نمیخواد به جنگ، برای اینکه جنگش اصلا بیهوده است، ولی در این حال میخواد جمهوری اسلامی رو وادار کنه که به هر حال یک مسائلی رو بپذیره، مسائل سیاسی بپذیره، به جهان برگرده و تبدیل به دولتی بشه باش حرف زد. ولی مثل که این دولت اصولا حرف پذیر نیست، اصل مباحثه نیست و این تحریم ها متاسفانه ادامه پیدا میکنن. وضع آینده بسیار تاریک خواهد بود، به خصوص برای اقشار پایین جامعه.
1: دیگه فکر کنم کمتر از 30 ثانیه وقت داریم، ولی آقای ملکی توی کمتر واقعا 30 ثانیه تصور میکنید در واقع اگر جمهوری اسلامی حملاتش گسترش بده آمریکا باز هم همین روش سیاست ادامه میده؟
2: ببینید این جمهوری اسلامی حملاتش رو میتونه گسترش بده، ولی مشکلی که الان داره اینه که اون حملات نمیاد مستقیم موشک بتونه بزنه مثلا تو آمریکا. این حملاتش رو باید طریق کشورهای خلیج فارس انجام بده، از طریق کشورهای عربی انجام بده، همین کشورهایی که یک قرون دو قرون جمهوری اسلامی توشون هست. یعنی چقدر به خط فشار رو آمریکا بذاره، فشار رو
1: راهکار متاسفم. بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت تمام شد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن و همچنین میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما حرف می‌زد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میراو مرز تفتان، از اینچبرون و واژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و مظلوم کردستان، هر جا هستید بابا درد و براتون بخورتون سر این بی‌شرافت‌ها، و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: جزئیات آخرین حملات روسیه به اوکراین نشون میده که این حملات این بار به فاصله بسیار کمی از مرز لهستان رسیده. یکی از مهمترین حملات در منطقه ولین و نزدیک به گذرگاه اوکراین و لهستان رخ داد، جایی که یک پهپاد روسی به یک بمب بنزین در سمت اوکراینی مرز اصابت کرد، در واقع در نقطه‌ای که فقط حدود 800 متر با خاک لهستان فاصله داشت. خب در پی این حملات برای مدتی فعالیت گذرگاه مرزی بین اوکراین و لهستان متوقف میشه، اما خب مقامات لهستانی میگن خود گذرگاه مورد هدف قرار نگرفته و هیچ شیعی هم حریم هوایی این کشور رو در واقع نقض نکرده. همزمان یک پهپاد روسی هم لوکوموتیو قطار مسافربری کیف ورشو رو در فاصله حدود 2 کیلومتری مرز لهستان هدف قرار داد. خب خدمه از قبل در خصوص خطر هشدار دریافت کرده بودن، بخش موتور رو از بقیه واگن‌ها جدا کرده بودن و خب خود قطار هم به طور کامل تخلیه شده بود، پس بنابراین در این حمله هم کسی آسیب نمی‌بینه. نکته مهم اما اینجاست که همین خط راهن برای سفر مقامات و رهبران خارجی به کیف استفاده میشه و نخست وزیر پیشین سوئد هم تنها چند دقیقه قبل از این حمله با یک قطار دیگه از همین مسیر عبور میکنه. لهستان اما خب در واکنش به این حملات جنگنده‌های خودش رو به پرواز در آورد و سامانه‌های پدافند هوایی این کشور هم به حالت آماده باش در اومدن و مقامات نظامی لهستان هم گفتن که تهدید واقعی و بسیار نزدیک بوده. در مجموع این حملات بار دیگه داره نشون میده که جنگ اوکراین حالا بیش از هر زمان دیگه به مرزهای ناتو نزدیک شده و لهستان هم با افزایش آمادگی نظامی خودش این تهدیدات رو بسیار جدی دنبال میکنه.
1: 3 روز بعد از حمله به خط لوله کلیدی نفت عربستان سعودی از خاک عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق گفته اجازه نمیده کشورش به مبدا حمله به کشورهای همسایه یا میدون درگیری‌های دیگران تبدیل بشه. نیروهای امنیتی عراق امروز پرتابگر پهپادی رو که میگن حمله با اون انجام شده توقیف کردن. این حمله از استان میسان که با ایران هم مرز انجام شده. هنوز کسی مسئولیتش رو به عهده نگرفته، اما چشم‌ها به سمت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی چرخیده. دولت عراق در واکنش 3 مرز شلمچه، چذابه و سومار با ایران رو بسته و قراره به صورت مرحله اونها رو باز کنه. از ساعت 6:30 صبح امروز تردد مسافران در شلمچه و چذابه اثر گرفته شد. تردد تجاری از شلمچه فردا، از سومار 3 شنبه و از چذابه هم از 5 شنبه شروع میشه. نخست وزیر عراق فرمانده واحد عملیات و رئیس پلیس استان میسان رو برکنار کرد. از بعضی فرماندهان امنیتی هم بازجویی شده. همه این اقدامات برای دادن تضمین به عربستان سعودی انجام شده که ریاض مطمئن باشه دولت مشغول پیگیری مسئله است و حمله تلفی جویانه انجام نده. دفعه قبل که چنین حمله انجام شد، عربستان سعودی در عملیات مشترک با آمریکا مقرهای 8 شبی رو در چند استان هدف گرفت که باعث کشته شدن دست کم 20 نیروی این گروه و 6 نفر از اعضای سپاه پاسداران شد. حمله از خاک عراق به خط لوله انتقال نفت از شرق عربستان سعودی به غرب این کشور برای ریاض سنگین تموم شده. این خط جایگزین تنگه هرمز برای صادرات نفت عربستان سعودی بود و 4-5% کل نفت جهان از اینجا تأمین می شد. عطا محمد کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون همراه میشن تا بیشتر گفتگو کنه. ماه محمد، در چند هفته گذشته این دومین باره که از خاک عراق به عربستان سعودی حمله میشه. واکنش عراق رو چطور میبینین؟ چطور اثر میذاره بین روابطش با عربستان سعودی با ایران؟
2: سلام. فعلا واکنش دولت عراق این هست که بتونه که یک فاصله بذاره بین خودش با کشورهای عربی که تهدید کردن که باید این نیروها رو جلوش رو بگیره و همچنین ایران تا بتونه که از تنش محفوظ بمونه، یعنی نمیخواد که وارد یک جنگ طولانی بشه. اما امروز نقدعلی نماینده مجلس یکی از خواسته هایی که پیش از این ایران چند بار مطرح کرده بود رو عنوان کرد، گفتش که اگر از زیدی میخواد که پابرجا بمونه باید به جبهه مقاومت یا محور مقاومت احترام بگذاره. به نظر میاد که فشار جدی رو جمهوری اسلامی تلاش داره که بر روی دولت عراق بگذاره. از یک سو میخواد که نیروهای محور مقاومت سلاحشون رو از دست ندن. پیش از این هم دولت عراق اعلام کرده بود که ما امکان این که این سلاح ها رو از دست نیروهای محور مقاومت بگیریم نداریم. الان ولی وضعیت به گونه ای است که طرف مقابل یعنی عربستان، امارات، آمریکا فشارهایی رو دارن به دولت عراق وارد میکنن که اگر این کار رو نکنی فشارها رو به دولت عراق از زاویه های مختلفی وارد خواهیم کرد. یکیش اقتصادی، چون که دولت عراق قرار بود که بخشی از پروژه های جایگزین تنگه هرمز رو از اونجا رد بشه، میتونن اینها رو متوقف کنن، میتونن پولهایی که دولت عراق داره رو بلوکه کنن یا تحریم هایی رو علیه دولت عراق وضع کنن. حالا عراق به دنبال این هست که بتونه یک موقعیتی بسازه که هم وارد جنگ نشه و هم طرف ایرانی رو از این که نیروها رو تقویت کنه جلوش رو بگیره. ولی به نظر میاد که طرف ایرانی خواسته های متفاوت تری داره و به دنبال این هست که هم قیمت نفت رو بالا نگه داره، هم از این اختلاف موجود در میان کشورهای عربی استفاده کنه. به این معنا احتمالا ما با روزهای چالش برانگیزی در عراق و منطقه به ویژه در جنوب غرب آسیا روبرو خواهیم بود.
3: یه گروه اقتصادی سیاسی هست به اسم بریکس. اسمشو از حروف اول پنج عضو اولیش گرفتن: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. الان 11 کشور عضو بریکسن. هدفشون همکاری اقتصادی و سیاسی برای کاهش وابستگی به غرب. خوراک جمهوری اسلامیه. به خاطر همین 3 ساله که عضوش شده. امروز میخوایم ببینیم تو این 3 سال چی گیرش اومده و حالا در بحرانی ترین وضعیتش بریکس چه کمکی میتونه بهش بکنه.
4: بریکس باید ظرفیت‌های پراکنده کشورهای جنوب جهانی را به ظرفیت مشترک تبدیل کنند. در این میان موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت انرژی و ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران میتواند در توسعه مسیرهای تجاری و انرژی میان اعضا نقش مؤثری ایفا کند.
3: پزشکیان درست میگه، ظرفیت هست ولی توان نیست. جمهوری اسلامی اختیار نفت و گاز ایران رو در دست داره، سر 4 راه ترانزیتی مهمی هم نشسته، اما وقتی نفت تحریمه پولش بر نمیگرده، سرمایه گذاری خارجی امنیت نداره، داشتن این ظرفیت ها به چه درد میخوره؟ برای همینه که پزشکیان این بار رفته تو اجلاس بریکس که ببینه چطور میتونه روی قدرت باقی اعضا حساب باز کنه. اول قدرت اقتصادی بریکس رو از زبان رئیس جمهوری روسیه بشنویم.
5: در 5 سال گذشته سهم کشورهای بریکس از اقتصاد جهان به بیش از 40% رسیده، در حالی که سهم گروه 7 همون 7 کشور به اصطلاح بزرگ که البته من نمیدونم چرا بهشون میگم بزرگ، فقط 29% بوده.
3: شنیدیم پوتین با بریکس چه پوزی داد؟ گفت در 5 سال گذشته سهم کشورهای بریکس از اقتصاد جهان 40% بوده. البته نگفت که چقدر از این اقتصاد در تعامل تجاری این کشورها با آمریکا بوده. خب من بهتون میگم، اعضای بریکس در همین 5 سالی که پوتین میگه حدود 4.5 تریلیون دلار فقط با آمریکا تجارت کالا داشتن. حالا تهران اومده بریکس که تحریم‌های واشنگتن رو بی اثر کنه، اما خود اعضای بریکس کلی تعاملات تجاری و سیاسی با آمریکا دارن. پس خیلی هاشون نمیخوان تعامل با تهران رابطه‌شون رو با واشنگتن به خطر بندازه. ای بابا، اینجا هم دیگه کسی ما رو چندان تحویل نمیگیره.
4: امروز تحریم‌های یک جانبه مسئله اقتصادی صرف نیستن، بلکه مستقیماً بر امنیت غذایی و رفاه مردم اثر می‌گذارند. از این رو بریکس باید با توسعه تجارت به ارزهای ملی و تقویت بانک توسعه جدید ظرفیت مشترکی برای تاب‌آوری اقتصادی اعضا بسازد.
3: استفاده از ظرفیت‌ها برای افزایش تاب‌آوری؟ منظور پزشکیان اینه که تا جایی که میشه دلار رو از معاملات بذاریم کنار و از ارزهای ملی این کشورها استفاده کنیم. البته احتمالاً منظورش ریال نبوده، چون همین دو هفته پیش در بعضی رتبه بندی‌های بین‌المللی ریال ایران عنوان کم ارزش‌ترین ارز جهان رو به خودش اختصاص داد. پزشکیان یه توصیه جالب دیگه هم به بریکس میکنه، توصیه بانک بریکس. از توسعه بانکی حرف میزنه که جمهوری اسلامی بعد 3 سال هنوز نتونسته عضوش بشه. خب یکی ازش بپرسه توسعه بانکی که 1 دلار هم نمیتونی ازش وام بگیری چه به دردت میخوره؟
4: نمیتوان از حقوق بین الملل سخن گفت، اما پاسخ مؤثر بین المللی به تجاوز نظامی، کشتار انسانها و نابودی زندگی آنها داده نشود. از این رو بریکس باید در دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و ممنوعیت توسل به زور نیز نقش مؤثری ایفا کنند.
3: در بیانیه نهایی همین اجلاس از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها گفتن و از جنگ ابراز نگرانی کردن، اما علارغم درخواست جمهوری اسلامی حمله به ایران رو محکوم نکردن. اسم آمریکا رو نیاوردن، اسم اسرائیل هم نیاوردن، چون بریکس ناتو نیست که حمله به یکی از اعضا رو حمله به کل اعضا تلقی کنه. تازه جمهوری اسلامی در حالی خواستار احترام به تمامیت ارضی کشورهاست که خودش در همین جنگ اخیر بیشترین حملات رو به یک عضو دیگه بریکس یعنی امارات انجام داده. تهران دنبال سپری در برابر تحریم و جنگه، اما بریکس نه سپر تحریمه نه سپر جنگ. جمهوری اسلامی به بریکس پناه برده تا از انزوای غرب فرار کنه، اما تجربه 3 ساله عضویتش در بریکس یه چیز رو نشون میده: میشه در میان جمع بود و همچنان تنها بود.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
4: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
5: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
6: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
4: جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
7: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
8: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
9: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
10: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
4: ظاهرا ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
11: ادامه گزارش ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
12: افزایش قیمت هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
13: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم تر شده.
14: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل های زندگی رو تامین بکنن.

0: ده شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به احتمال از سرگیری مذاکره با تهران. دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به هر قیمتی خواهان دستیابی به توافق است. ادعای محمد رضا عارف درباره دور زدن تحریم ها همزمان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی بر وجود یک نهاد دائمی برای تدوین نقشه جامعه تحریم ها تاکید کرد. واکنش ها به لغو سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به اتریش با مخالفت آمریکا. رافائل گروسی میگوید بی اطلاعی از میزان ذخایر اورانیوم ایران نگران کننده است. از اوکراین تا یمن آمریکا در نقش میانجی و بازیگر اصلی. ترامپ گفته روسیه و اوکراین توافق کردند به تأسیسات انرژی یکدیگر حمله نکنند. معاون رئیس جمهور آمریکا هم از تماس مستقیم واشنگتن با حوثی‌ها خبر داده.
1: روز دیگه 25 شهریور ماه 1405 سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا ایمنی به دست مزدوران رژیم.
0: و در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، امجد امینی در سوگ دخترش نوشت چشم به روزی داریم که حقیقت آشکار شود. همزمان مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته مقاومت زنان ایران همچنان زنده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران با عجله خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است. دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال ایران را کشوری رو به افول توصیف کرد و گفت تهران میخواهد هر چه سریعتر به توافق برسد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته تصمیم نهایی درباره ورود واشنگتن به تعامل و مذاکره با تهران را شخصا خواهد گرفت. با این حال تاکید کرده که آمریکا نسبت به چنین تعاملی آمادگی دارد. ساعتی پیش هم ترامپ در پیام دیگری در تروث سوشال گفت به محض پایان یافتن درگیری نظامی با جمهوری اسلامی قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت صعود خواهد کرد. ترامپ با اشاره به روند نزولی قیمتها تاکید کرده به جز قیمت نفت که به طور موقت از این روند مستثناست، سایر قیمتها در ایالات متحده به شدت در حال کاهش هستند و این وضعیت دوام زیادی نخواهد داشت. وزیر انرژی آمریکا اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور در تنگه هرمز به اسکورت نفتکش‌ها کمک می‌کند. کریس رایت می‌گوید افزایش عبور نفت از این مسیر توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار اقتصادی را کاهش داده. او همچنین گفته مأموریت نیروی دریایی آمریکا فقط اسکورت کشتی‌ها نیست و جلوگیری از صادرات نفت و دیگر محصولات ایران هم بخشی از فشار اقتصادی بر تهران است. همکارم مرضیه حسینی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، آخرین واکنش ها در واشنگتن نسبت به تنش ها با جمهوری اسلامی چه بوده؟
2: خب رویسان، به طور کلی ما مجموع صحبت هایی که امروز از آقای ترامپ شنیدیم روز دوشنبه سه نکته اصلی بود: یک، کاهش قیمت نفت در آمریکا بعد از انتخابات میان دوره ای; دو، تمایل شدید جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا; و در آخر تاکید بر افزایش تولید سامانه های دفاعی و موشک اینجا در آمریکا. مشخصا در نکته اول این اشاره و تشبیه است که آقای ترامپ چندین بار در طول هفته گذشته استفاده کرده، اینکه قیمت نفت در آمریکا بعد از انتخابات مثل یک سنگ سقوط میکنه. تأکیدش برای این هست که جمهوری اسلامی چون اهرم انتخابات رو نداره برای فشار بر دولت آمریکا، به همین دلیل در واقع راضی تر خواهد بود به مذاکره و احتمالاً به پایان این بحران. در مورد دوم، در خصوص سامانه های موشک آمریکا، ما گزارش هایی داشتیم که سامانه های موشکی تانت، پاتریوت و تاماهاک همگی حداقل 50%شون استفاده شده و یا رو به اتمام رسید. ترامپ باز هر زمان بیشتری دیگری در تاریخ آمریکا گفت ما داریم بیشتر تولید میکنیم این سامانه های دفاعی رو، گفت همین لحظه به طور مستقیم در خاورمیانه به سنتکام اینها رو تحویل میدیم، انبارهامون رو هم به اندازه کافی پر کردیم. و در آخر در خصوص تمایل جمهوری اسلامی مذاکره، این رو آقای ترامپ روز گذشته در سفری که داشت مطرح کرد، اینکه جمهوری اسلامی به شدت علاقه داره و حتی عجله هم داره برای مذاکره، اما این آمریکا و این شخص ترامپ هست که تصمیم میگیره آیا وارد مذاکره بشه یا نشه. این صحبت هایی هست که ترامپ مطرح میکنه، اما نگاه هایی که مطرح میشه در رسانه‌های آمریکا، مثلا بلومبرگ، من یک مقاله ازش خوندم، این رسانه میگه که آقای ترامپ میگه که قرار هست این بحران تا پیش از انتخابات یا بعد از انتخابات، یعنی تا 50 روز دیگه به پایان برسه، اما مشاورین ترامپ بهش تاکید کردن، گفته بودن این جنگ ایران احتمال داره حتی تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری، یعنی تا 2 سال آینده هم دوام داشته. میشه تاکید میکنن که در بازه زمانی فعلی احتمالاً این بحران طولانی تر خواهد بود.
0: بله، ممنونم از تو همکارم مرزی حسینی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. معاون اول پزشکیان میگوید به رغم محاصره اقتصادی هیچ کالایی نیست که دولت نتواند وارد کشور کند. به گفته محمد رضا عارف، دولت علاوه بر خلیج فارس، مسیرها و کریدورهای دیگری را هم برای تأمین نیازهای کشور فعال کرده. او با اشاره به اینکه محاصره اقتصادی و تحریم‌ها مشکلاتی از جمله گرانی ایجاد کرده، گفت دولت در تلاش است با ایجاد ثبات نسبی اقتصادی، کاهش هزینه‌های واردات و صادرات و تأمین معیشت مردم، آثار این فشارها را مدیریت کند.

0: در امور دیپلماسی اقتصادی گفته این وزارتخانه تدوین نقشه جامع تحریم ها رو آغاز کرده. حمید قنبری گفته جمهوری اسلامی به نهادی تخصصی و دائمی برای رصد تحریم ها، کاهش آثار آنها و هماهنگی میان دستگاه های مختلف نیاز دارد. قنبری با اشاره به اینکه باید پذیرفت تحریم ها در بلند مدت ادامه دارند و دولت باید برای تداوم آنها آماده باشد گفت می شود همزمان برای رفع تحریم ها مذاکره کرد. اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستن برای بررسی بیشتر. آقای نظام‌آبادی، محمد رضا عارف از فعال سازی کریدورهای جدید صحبت میکنه، اما همزمان عبدالناصر همتی ریسک‌های ژئوپلیتیکی و شوک‌های خارجی رو عامل اصلی نوسانات میدونه. این تناقض بین خوشبینی دولتی و واقعیت‌های ساختاری بانک مرکزی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: ببینید، این تعارضات و تناقض‌گویی ها در این نظام تصمیم گیری ایران یک چیز جدیدی نیستش، چون اساساً این افرادی که ازشون نام بردید فاقد اختیار و حتی کفایت لازم برای مدیریت این مسائل هستن. همین آقای عارف یادم هست زمانی که کاندید ریاست جمهوری بود توی تلویزیون بهش تصویر یک معدن رو نشون دادن، پرسیدن این چیه، گفت این جاذبه گردشگریه. بنابراین در مورد ایشون که من اصلا بعید میدونم خیلی در جریان مسائل اقتصادی کلان مملکت قرارش بدن. حتی شما اگه به گذشته هم نگاه بکنید، همین گونه اظهارات متناقض بین اعضای دولت وجود داشت. مثلا در اسفند 94 آقای روحانی برجام رو به آفتاب تابان تشبیه کرد، هنوز یک ماه نگذشته بود تو فروردین سال بعدش که آقای سیف رئیس بانک مرکزی وقت، یعنی همتای همین آقای همتی، اتفاقا اون هم توی یک اجلاس بین المللی بود، وقتی داشت اون چی که در واقع بعد از اجرای برجام حاصل شده بود رو توصیف میکرد، گفت تقریبا هیچ. و این عبارت تقریبا هیچ یادم اون موقع خیلی سر و صدا کرد و تیتر مطبوعات هم شد. یه نمونه دیگه از زمانی است که آقای جهانگیری دلار 4200 تومانی رو معرفی کرد و ما بعداً فهمیدیم که بانک مرکزی کلاً مخالف این سیاست بوده، همون موقع هم گفته، ولی خب اختیاری از خودش نداشت. اینه که این تناقض‌گویی ها رو خیلی نباید جدی گرفت. اون چیزی که باید جدی بگیریم اینه که در واقع اون به اصطلاح واقعیت عینی هست که در اقتصاد و بازار پیش روی ما قرار داره. اگر عارف گفته هیچ کالایی نیست که در واقع نتونیم واردش بکنیم، وارداتش رو انجام بدیم، خب همین چند روز پیش همکار خودش آقای قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان گفته بود که به دلیل محاصره نمیتونیم بنزین وارد کنیم. خب اینو چه کار کنیم؟ این اظهار نظر چیه؟ نمونه های زیاد دیگه هست که همین چند وقت توی همین مدت محاصره خود اعضای دولت اومدن اذعان کردن که امکان واردات وجود نداره. و این نشون میده که اینها حتی از اینکه همکاران خودشون چه ادعاهایی دارن میکنن در سطح رسانه خبر ندارن. به همین دلیل است که من معتقدم این تناقضات رو اصلا نباید جدی گرفت.
0: جناب نظام‌آبادی، تاکید معاون اقتصادی وزارت امور خارجه بر لزوم پذیرش ماندگاری تحریم‌ها در بلند مدت و ایجاد نهاد دائمی برای رصد اونها چه سیگنالی، چه دورنمایی از وضعیت اقتصادی کشور به ما میده؟
1: خب لابد دورنمایی که میده اینه که در واقع آقایون حساب میکنن که این تحریم‌ها به شکل ماندگار قراره که ادامه پیدا کنه و سیگنال بدیه به خصوص برای مردم. ببینید، در واقع این مسئله که میفرمایید نهاد جدیدی هم میخواد تشکیل بشه، این هم یک نسخه تکراری هست که در این کشور هر مشکلی پیش میاد راه حلی که اینا خیلی بهش علاقه دارن، من نمیدونم چرا، اینه که سری برن یه ستادی، یه کمیسیونی براش بزنن، بعضیاشون هم اسمشو میذارن قرارگاه، که در واقع انگار این بوروکراسی تو در تو و ناکارآمدی که وجود داره، حالا کم نهاد و کمیسیون داره که اینا خیلی علاقه دارن تعدادش رو بیشتر هم بکنن. ما قرارگاه ساماندهی مرغ رو یادمون نرفته که سال 1400 برای قیمت مرغ قرارگاه زده بودن اینها و خب اینم هیچ خروجی نداشت. این هم این نهاد هم احتمالاً از همین جنس خواهد بود. حالا سوال اینه که اگر شما برای تحریم میخواید نهاد ایجاد بکنید، خب این نهاد قرار کدوم محدودیت بانکی رو برداره؟ این رو باید بیان بگن. کدوم مسیر تجاری رو میخواییم باز بکنید؟

0: قدر میتونید از هزینه های مردم رو کم بکنید؟ قرار این کارها رو بکنید یا فقط قرار مثلا چند تا میز بیاد دور صندلی اضافه بشه، یه سری افراد بیشتری فقط حقوق بگیرن؟ ببینید اساسا دیگه مسئله اقتصاد ایران از این گذشته که بگیم ما یه نهادی بزنیم برای تحریم، اصلا از رفع تحریم گذشته دیگه. الان شما در واقع یه کشوری رو دارید که در حال جنگ، تحت محاصره دریایی قرار داره و هر آینه اقتصادش داره به سمت فاجعه میره. خب یک همچین بار سنگینی رو با 100 تا نهاد و قرارگاه و کمیسیون و سازمان هم نمیشه درستش کرد. بنابراین اینه که این راه به جایی نمیبره و پیامدش بسیار میتونه برای مردم بد باشه، چون مسئولان فکر میکنن که در واقع این تحریم ها در بلند مدت لابد قرار بمونه که یه نهاد قرار براش تشکیل بشه.
1: بسیار سپاسگزارم اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی که برلین همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از آغاز به کار سامانه اطلاعاتی علاج با هدف شناسایی و پیگیری افرادی که خارج از کشور علیه منافع و امنیت جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند خبر داد. در این گزارش آمده این سامانه فعالیت افرادی را که ضد ایرانی، تجزیه طلب یا مروج تحریم و حمله نظامی توصیف می‌کند رصد کرده و پیگیری حقوقی و محدود کردن دسترسی‌های مالی و رسانه‌ای آنها را دنبال خواهد کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد حجم قاچاق کالا و ارز در ایران سالانه بین 30 تا 35 میلیارد دلار برآورد شده که بخش عمده ای از اون از مبادی رسمی و با دور زدن قوانین وارد کشور می شود. سوخت، دارو، رمزارز و کالاهای احتکاری از مهمترین اقلام قاچاق کلان هستند. دبیرکل شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب گفته قریب به اتفاق زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند مشکلی با حاکمیت ندارند. خسرو پناه تاکید کرده که رعایت نکردن حجاب از سوی این زنان ناشی از تغییر در سبک زندگی فردی آنهاست و ارتباطی با مخالفت سیاسی با حکومت ندارد. شمس‌الدین حسینی گفته محاصره دریایی و کارزار طرد اقتصادی آمریکا علاوه بر تجارت دریایی، تجارت از طریق مرزهای زمینی را هم تحت تاثیر قرار داده. او اضافه کرده اگرچه نرخ ارز افزایش یافته اما منابع ارزی دولت کمتر شده و همچنین همین موضوع تامین اعتبار برای طرح‌های معیشتی مانند کالا برگ رو با محدودیت روبرو کرده. نرخ دولتی حواله دلار بار دیگر رکورد شکسته. مقام های حکومتی از تشدید بحران ارزی خبر دادند و عضو مجلس گفته جنگ و محاصره درآمد ارزی رو کم کرده. این عضو مجلس درباره پیامدهای بدهی دولت هم هشدار داد. در همین حال مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید دولت از بانک مرکزی 300 همت تنخواه گرفته و توان باز پرداخت اون رو نداره. او هشدار داده تأمین مالی دولت از مسیر استقراض و چاپ اسکناس ارزش پول ملی را کاهش میدهد. او اضافه کرده نمیتوان با خلق پول بدون پشتوان از سوی دولت و بانک مرکزی انتظار داشت ارزش پول کشور ثابت بماند. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد دوباره به محدوده 235 هزار تومان برگشت و نرخ دولتی حواله دلار رکورد جدیدی ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد که روز گذشته تا سطح 228 هزار تومان کاهش یافته بود، در معاملات امروز با افزایش مواجه شد و در محدوده 234 تا 235 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای نخستین بار از 164 هزار تومان فراتر رفت. احسان خاندوزی وزیر پیشین اقتصاد به عنوان جایگزین علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی شد. خاندوزی که اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است، فعالیتش را از مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز کرده. او در مجلس 11 نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی بود و در سال 1400 و در دولت ابراهیم رئیسی به سمت وزارت اقتصاد رسید. همکارم آرش آذرمی درباره وضعیت بازار ارز ایران بیشتر توضیح می‌دهد.
2: تا مبحث رو باید جدا کنیم، یکی این که چه بر سر درآمدهای ارزی خواهد اومد، خیلی عدد و رقمش رو من دیتیلش وارد نشم. سه بخش اصلی رو اگر جدا بکنیم، نفت و فراورده های نفتی و گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و محصولات فلزی، فلزات اساسی، این سه تا نزدیک به 85% کل صادرات ایران رو تشکیل میدن. الان در هر سه تای اینها، نفت رو میدونین تقریبا به صفر رسیده از محدوده خلیج فارس، نفت شناور داره تمام میشه، پتروشیمی هم همین وضعیت رو داره، محصولات فلزی هم از طریق دریا نمیتونن صادر بشن، از طریق مرز هم بسیار محدود شده. یعنی عملا ما شاهد انقباض شدید درآمدهای ارزی هستیم. از طرف دیگه اون کارزار طرد اقتصادی داره دسترسی به منابع ارزی که جمهوری اسلامی در بیرون داشت رو هم سخت‌تر می‌کنه. یعنی فارغ از اینکه الان درآمدها به شدت کم شده، منابعی که ناشی از صادرات قبلی بود هم الان دیگه به این راحتی بر نمی‌گرده. وضعیت ترکیه رو می‌بینیم که داره تبعیت میکنه، امارات که عملا از بین رفته، هاب اصلی دور زدن تحریم ها بود، و حتی الان میبینیم کشورهایی مثل عراق هم کم کم دارن اون حلقه محاصره زمینی رو دور جمهوری اسلامی سفتر میکنن. یه بخشش کالاست، یه بخشش این هست که مثلا از خود عراق هم اسکناس دلار میرفت به ایران، و اینها تماما اون دسترسی به منابع ارزی رو هم با مشکل مواجه میکنه، چیزی که خب ما اثرش رو در التهاب در بازار ارز هم میبینیم. در کنار اینکه دولت کسری بودجه سنگین داره، 300 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفته نمیتونه پس بده، و اون میدونیم از نظر بنیادی اقتصادی عملا به معنای چاپ پول بدون پشتوانه، خلق پول هست، و نتیجهش میشه تورم سنگین، کاهش ارزش ریال، و باز اون هم خودش تشدید میکنه وضعیت التهابی بازار ارز.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به احتمال از سرگیری مذاکره با تهران. دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به هر قیمتی خواهان دستیابی به توافق است. ادعای محمد رضا عارف درباره دور زدن تحریم ها، همزمان معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر لزوم ایجاد یک نهاد دائمی برای تدوین نقشه جامع تحریم ها تاکید کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به نبود اطلاعات درباره ذخایر هسته‌ای ایران و محدود شدن دسترسی بازرسان به تأسیسات آسیب دیده ابراز نگرانی کرد. رافائل گروسی امروز در 70مین کنفرانس عمومی آژانس گفته بیش از یک سال است که نتوانستیم موجودی‌های اعلام شده اورانیوم ایران از جمله اورانیوم غنی شده تا سطح 60% رو به طور مستمر راستی آزمایی کنیم. گروسی نبود این اطلاعات رو مایه نگرانی جدی درباره اشاعه هسته‌ای دانسته و خواهان رسیدگی فوری به آن شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای مطرح شده در رابطه با فعالیت هسته‌ای در کوه کلنگ اصفهان را تکذیب کرد و اون را هیاهوی رسانه‌ای خواند.
3: صحبت‌هایی که در رابطه با کوه کلنگزلا گفته میشه در راستای جنگ رسانه‌ای و روانی آمریکاست که هر از مدت یک بار وقتی انبانشون خالی میشه از دروغ‌های دیگه یک بحث جدید رو درست میکنن صرفا برای فضاسازی.
1: رسانه های اتریش گزارش دادن که ویزای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت رئیس شورای امنیت سازمان ملل رد شده. به نوشته روزنامه استاندارد اتریش، درخواست این کشور برای معافیت اسلامی از ممنوعیت سفر به سازمان ملل به دلیل نبود اجماع در شورای امنیت رد شده. سفیر آمریکا هم گفته واشنگتن به دلیل همکاری نکردن جمهوری اسلامی با آژانس با این سفر مخالفت کرده بود. اسلامی قرار بود برای شرکت در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کند، اما اتریش برای او مجوز ورود صادر نکرد. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما هست. سمیرا، جمهوری اسلامی لغو ویزای اسلامی رو سیاسی کاری نامیده و گروسی هم گفته که نگرانی های جدی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود داره. تنش ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن. چه جزئیات بیشتری داری؟
4: رکسانا، همینطوره در این کنفرانس عمومی که در اتریش در وین در حال برگزاری هست، آقای اسلامی رو راه ندادن و شیوهی هم که اتفاق افتاد بسیار مناقشه برانگیز بود. هواپیمایی که برخواسته بود ایران رو ترک کرده بود اجازه فرود نگرفت و گفته میشه که تحت فشار ایالات متحده چنین اجازه داده نشد. از سمت جمهوری اسلامی از انواع و اقسام مقام‌های مختلف ما اظهار نظر داشتیم و محکوم کرد این اقدامات رو. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که این سیاسی کاری است. آقای کمالوندی صحبت کرده، سخنگوی سازمان انرژی اتمی است، او گفته که این رفتارها کودکانه است. آقای نجفی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی راجع به این مسئله صحبت کرده و گفته این یک اقدام خطرناکه. اتریش رو محکوم کردند به اینکه چرا تحت فشار ایالات متحده گردن نهاده کشور اتریش به این اقدام. سفیر اتریش رو فراخواندند. تنش ها از این سمت بسیار بالا گرفته. از اون سمت هم اگر نگاه بکنیم، آژانس هم به هر حال مدت هاست که داره هشدار میده راجع به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بازدیدهایی که بعد از حملات آمریکا و اسرائیل در تابستان سال گذشته، بازدیدها و بازرسی هایی که خاتمه پیدا کرد. تنها در رابطه با بوشهر ما همکاری ها رو شاهدش هستیم، هرچند در رابطه با لابراتوار تهران یک مقدار مسئله مخدوش است، قاعدتا باید اونجا بازرسی انجام بشه، ولی امروز در صحبتهایی که از قول گروسی منتشر شده اشاره به لابراتوار تهران نشده، صرفا راجع به بوشهر صحبت کرده و گفته ما فقط اونجا هست که با جمهوری اسلامی داریم همکاری هایی رو مشاهده میکنیم. ابراز نگرانی کرده آقای گروسی، میگه هیچ گونه تصدیقی نمیشه کرد که برنامه هسته جمهوری اسلامی الان در چه شرایطی. جمهوری اسلامی باید با ما همکاری ها رو انجام بده و اضطراری اعلام کرده وضعیت که شاهدش هستیم. تنش مهمی مشخصا در رابطه با ویزا مهم هست. ما هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو داریم. آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل متحد و ساختمانش موظف به ارائه ویزا هست، ولی در مواردی تصمیم گرفتن این کار رو نکنند، روشن نیست که آیا آنچه که الان ما در رابطه با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای شاهدش هستیم مشابه اون رو بخواد ایالات متحده در رابطه با مجمع با جمهوری اسلامی انجام بده یا نه. هنوز وزارت خارجه آمریکا جواب سوال ما رو در این رابطه نداده که وضعیت ویزای مقام‌های جمهوری اسلامی رو تعیین تکلیف بکنند. ولی به وضوح، حالا برگردیم به خود آژانس، به حال آژانس نهاد ناظر سازمان ملل متحد در حوزه هسته‌ای، تنش‌ها با آژانس با جمهوری اسلامی دو طرف به شدت بالا گرفته و می‌دونیم قطعنامه‌ای رو هم شورای حکام در رابطه با فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت ارجاع داده.
1: بسیار ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بود. دولت دونالد ترامپ در دو بحران همزمان در اروپا و خاورمیانه از نقش مستقیم واشنگتن در رایزنی‌ها و تلاش برای مدیریت تنش‌ها خبر می‌دهد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، از تماس مستقیم واشنگتن با حوثی‌ها در جریان درگیری این گروه با عربستان سعودی خبر داده. ونس گفته آمریکا مستقیماً با حوثی‌ها گفتگو داشته و از نزدیک تحولات منطقه را دنبال می‌کند. او همچنین از تماس مستمر واشنگتن با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای تحت تأثیر این درگیری خبر داد. همزمان دونالد ترامپ در پستی در تروث سوشال نوشته روسیه و اوکراین توافق کردند به تأسیسات انرژی یکدیگر حمله نکنند. ترامپ همچنین گفته افزایش جهانی قیمت گازوئیل عمدتاً ناشی از جنگ روسیه و اوکراین است، نه ایران. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم گفته کیف متقاعد نشده که روسیه تمایلی به پایبندی به توافق‌های دو جانبه داشته باشد. او تأکید کرده که برای دستیابی به توافقی تلاش می‌کند تا مانع از تخریب بیشتر زیرساخت‌های حیاتی شود. به گفته زلنسکی کیف آماده است حملات خود را متوقف کند، مشروط بر اینکه شرکای بین‌المللی تضمین کنند مسکو از هدف قرار دادن تأسیسات انرژی خودداری می‌کند. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین همراه ما هستن. آقای طالبی، به نظر میاد که تلاش‌های واشنگتن چه در ارتباط با حوثی‌ها و چه جنگ اوکراین بیشتر از همه بر کنترل بحران انرژی جهان تمرکز داشته. اگر چنین هست، نتیجه این تلاش‌ها رو شما چطور می‌بینید؟
5: سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. خب ببینید، در سال گذشته، یعنی در بهار 2025 هم ما شاهد این بودیم که در زمینه عدم حمله به زیرساخت‌های انرژی اوکراین و روسیه به یک توافق رسیدن و حتی هیئت آمریکایی در عربستان با هر دو دیدار کرد، اما نقض این تفاهم خب روزهای بعد نشون داد که خب دو طرف متحد به این مسئله هم نیستن. امروز هم خب بعد از اینکه در طی دو هفته حملات به خب پالایشگاه ساراتوف انجام شد، اسلاویانس و تانکو انجام شد، خب سبب شد که بخشی از همین نفت و بخشی از همین تولیدات روسیه که خب به ویژه حملاتی که نوروسیسک را هم شامل میشد در دریای سیاه منتقل نشه به کشورهای مثل هندوستان که خب بخشی از انرژی و گازوئیل اروپا رو تامین میکنه. در همین شرایط هم اگر به این زنجیره توالی هم نگاه بکنیم، خب مشخص گلمندب مقدور نبود و 14 روز اضافه میشد به اینکه این ذخایر به اروپا برسه. هرچند که اروپایی بر اساس جنگ اوکراین و روسیه بخشی از ذخایر انرژی خودشون رو تامین کردن، اما رویکردی که در اسپات مارکت وجود هم داره سبب افزایش بیش از اندازه انرژی هم شده. رویکرد ایالات متحده در این زمینه این هست که خب فضا رو در جبهه های انرژی به ویژه در اوکراین و روسیه تنشش رو کاهش بده، چون این فضا بر متحدین ایالات متحده به ویژه در جنوب چین که خب چین قبلا تامین کننده بنزینشون بوده تاثیر گذاشته، و از سوی دیگر هم گفتمانی رو که با حوثی ها آغاز کرده به ویژه در بخش باب المندب که خب تاثیرات زیادی رو گذاشته بر نقل و انتقالات انرژی، در کنار اون بر خود ایالات متحده که ذخایر انرژی خب به پایین‌تر حد خودش یعنی 280 میلیون بشکه رسیده که این اگر واردات رو ایالات متحده متوقف بکنه در دو هفته برای ایالات متحده کفاف میده. یعنی در این تقویم زمانبندی تا انتخابات یک رویکرد تاکتیکی برای این هست که مانع از افزایش قیمت انرژی بشه، و پس از انتخابات هست که ما شاید شاهد رویکرد فارغی در ایالات متحده نسبت به جبهه اوکراین و یا جبهه تنگ هرمز باشیم.
1: جناب طالبی، تماس مستقیم واشنگتن با حوثی‌ها رو چطور میتونیم تحلیل بکنیم؟ آیا این تماس رو میشه نشانه ای از تغییر رویکرد آمریکا و کمرنگ شدن نقش تهران به عنوان حامی اصلی حوثی‌ها در معادلات منطقه‌ای بدونیم؟
5: فکر کنم که برخلاف این، درسته که تهران نتونسته که در جبهه لبنان و حتی جبهه عراق در سایر گروه های نیابتی خودش موفقیت به دست بیاره، اما در باب المندب حالا به صورت موقت هم که شده باشه این موفقیت رو به دست آورد. تماس واشنگتن دو تا رویکرد رو ایجاد میکنه. اول اینکه خب این تماس سبب میشه که به صورت دفاکتو با حوثی های یمن ایالات متحده مسئله رو هماهنگ بکنه، هرچند که خود یمنی ها این رو تکذیب کردن، ولی نشان از این میده که همین تماس سبب میشه که دورسازی بشه از عربستان سعودی، و شاید در این رویکرد عربستان سعودی رو ایالات متحده هول بده به سمت توافقات منطقه‌ای و درون سپاری بکنه مسئله منازعه با حوثی ها رو، و در این فرصت و تنفسی که در این عرض چند ماه مونده به انتخابات میگیره سبب بشه که وحدت جبهه ها صورت بگیره. یعنی از یک سو عربستان سعودی با وضعیتی که امروز پیش اومده تلاش رو بر این خواهد کرد که با مصر و امارات متحده در این جبهه وارد تنازع با حوثی ها بشه، و یا اینکه در حوزه تنگه هرمز وارد یک موافقت با جمهوری اسلامی ایران بشه. من فکر می‌کنم که تاکتیک ایالات متحده بیشتر این هست که خود کشورهای منطقه رو به جای اینکه مستقیما ایالات متحده وارد یک منازعه بشه، بعد از انتخابات وارد یک رویکرد و تقابل با خود حوثی ها بکنه، و من فکر نمی کنم که این رسمیت شناسی از حوثی ها باشه، چون این خطری که وجود داره امروز در خود باب المندب تأثیرش درسته که بر عربستان سعودی زیاد است، بر اروپا هم هست، بر خود مصر هم هست، به امکان این وجود داره مثل مداخله 1962 مصر در این شرایط که دچار تضعیف شده در حوزه ترانزیت و همچنین کانال سوئز هم از این تأثیر پذیر شده وارد یک منازعه در راستای یک اتحاد عربی بشه، که اون هم منتج به این خواهد شد که بعد از انتخابات این رویکرد رو بیشتر در باب المندب ببینیم.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم رضا طالبی روزنامه‌نگار که از برلین همراه ما بودید.

0: مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با انتشار پستی در ایکس نوشت 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی می‌گذرد. او با اشاره به اینکه سرکوب‌های مرگبار و اعمال حجاب اجباری و پلمب کسب و کارها کماکان ادامه دارد تاکید کرد مقاومت زنان و دختران در ایران برای حق انتخاب پوشش و سبک زندگی همچنان زنده است. امجد امینی پدر جاویدنا، مهسا ژینا امینی در آستانه 4مین سالگرد قتل حکومتی دخترش نوشت با گذشت 4 سال این داغ آرام نگرفته و نام ژینا از خانه آنها فراتر رفته. او تاکید کرد اگرچه جمهوری اسلامی دخترشان را گرفت اما همدلی مردم هزاران فرزند دیگر را به خانواده آنها آورد. امجد امینی تاکید کرد راز عزیزان خفته در این خاک برای همیشه پنهان نخواهد ماند. در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی شهروندی با حضور بر مزار او یادش را گرامی داشته و تاکید کرده راه او و دیگر جاویدنامان تا آزادی ایران همچنان ادامه دارد.
1: روز دیگه 25 شهریور ماه 1405 سال روز 4مین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزبوران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دی ماه 1404 راه تیم ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: همکارم شاهد علوی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. آقای علوی، در آستانه 4مین سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی و شکلگیری جنبش زن زندگی آزادی قرار داریم. با گذشت 4 سال ارزیابی شما از مهمترین دستاوردهای این جنبش چه هستش؟
2: به نظرم میرسه مهمترین دستاوردش رو باید در خیابانهای ایران دید. از زاهدان تا ماکو، از خواف در خراسان تا خوزستان، در تهران، در شهرهای کوچیک و بزرگ، اون میزان مقاومتی که زنان در برای ایستادگی بر حق در واقع پوشش اختیاری اعمال میکنن نشان مهمترین دستاورد به باور من ژنجیان آزادیه. اون شیوه برخوردی که زنان در مبارزه روزانه و مقاومت روزانهشون از خودشون نشون میدن. برای امثال ماها، من و تو رکسانا که خارج از ایران هستیم، تصور این که زنان علارغم اون همه سرکوب و آزار و اذیت به شیوه های مختلف روزانه به این مقاومت در واقع ادامه میدن احتمالاً باور نکردنیه. تصاویر رو به دشواری باور میکنیم. این مهمترین دستاوردش هست. شکست دادن حکومت، عقب روندنش در مسئله حق زن بر بدنش، حق پوشش اختیاری. البته این باز تأکید میکنم ادامه مقاومت زنان باعث شده حکومت در این فقره در واقع عقب بشینه که این از دستاوردهای ژنجیان آزادی جنبش ژیناست. دستاورد دومش در واقع شکستن ترس مردم بود. به یک معنا این شروع شده بود از دی ماه 96، آبان 98، بهار 90، تابستون 97 شیراز، بعد 1401 و البته الان هم 1404 در خیزش دیما شاهدش بودیم. ترس مردم علارغم سرکوب‌های بسیار خونین که در دیما به اوج بی ثابت در واقع وحشتناکی رسید ادامه داره. به این ترتیب دستاوردش یکی حضور فعالتر زنان در خیزش‌های انقلابی بود، در واقع تغییر چهره شهر با آزادی بیشتر زنان در انتخاب سبک پوشششون بود، و سوم شکستن ترسی بود که در 1404 در دیما شاهدش بودیم.
0: چه نوع پیوندی، چه رابطه‌ای شما می‌بینید بین جنبش زن زندگی آزادی و قیام دیما 1404؟
2: من اینها رو در پیوند با همدیگه می‌بینم، به این معنا که اینها تحولات انقلابی و سیاسی و اجتماعی جزیره منفرد نیستن. شعارها عوض شده، نحوه مشارکت عوض شده، هزینه‌ای که تحمیل میشه عوض میشه، اما اینها ریشه در همدیگه دارن. من باورم این هست که دی ماه 96 چیزی بود که از دلش آبان 98 بیرون اومد، بعد 1401 بیرون اومد، بعد 1404 اتفاق افتاد. این یک زنجیره در واقع به هم پیوسته از مقاومت مردمی هست که جایی توان ایستادنشون بر دستگاه سرکوب غلبه میکنه، جایی میتونن به هم برسن و نمودی از بروز اجتماعی یک پارچه‌شون رو مقابل دستگاه حکومتی که اونا رو نمایندگی نمیکنه نشون بدن. به این ترتیب اگر دیماه رخ داده، دیماه رخ داد، خیزش دیماه اتفاق افتاد، اون سرکوب خونین وحشتناک رو شاهد بودیم، اون مقاومت، اون حضور به باور من دست کم 7 میلیونی رو در 18 و 19 و 20 دیماه شاهد بودیم، برای اینکه 1400 اتفاق افتاده بود، برای اینکه مردم به شکل تجربه 1401 رو، مقاومت خیابانی سماه رو، حضور خیابانی سماه رو، هزینه‌های سنگین اون رو و بسیار تلخش رو در واقع انبان تجربهشون داشتن. نگاه بکنید، ما در روزهای آینده حتما در تلویزیون شبکه اجتماعی خواهیم داشت تعدادی از جانباخته های دیما کسانی هستند که در 1401 در خیابان بودن، ویدیو گذاشتن، بازداشت شدن، حکم گرفتن، شکنجه شدن، آسیب دیدن. همین ها دوباره 1404 به خیابان اومدن برای ادامه آرمانی که نهایت کاملش آزادی ایرانه، برابری و دموکراسی در ایرانه، زندگی که شهروندان ایرانی لیاقتشو دارن. شاید از همین خط بشه گفت ربطش اینه، ربطش تکرار و ادامه جنبشی تاریخی هست که در واقع ذهن و جان و روان انسان ایرانی نهادینه شده برای رسیدن به جامعه آزاد دموکراتیک، برای رسیدن به جامعه‌ای که فرزندان ما در اون سرزمین لیاقت زیستن درشون رو دارن. فارغ از اینکه شعار هم میتونه عوض شده باشه، اصل داستان به نظر من داستانی ریشه داری هست و این با هم دیگه ارتباط داره.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم شاهد علوی که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مستند چشم ناظر ساخته عباس غزالی جایزه بخش مرزها و مهاجرت جشنواره بین‌المللی مکزیکی همه صداها در برابر سکوت رو از آن خود کرد. این مستند داستان زندگی و تجربه های کوثر افتخاری از آسیب دیدگان چشمی حوادث ایران رو روایت میکنه. نشست وزرای انرژی کشورهای گروه 20 همزمان با افزایش چشمگیر تقاضای جهانی برای انرژی در شهر هیوستن تگزاس آغاز شد. شرکت کنندگان در این اجلاس درباره سیاست‌های تنظیم بازار، تأمین پایدار سوخت و مدیریت زیرساخت‌های حیاتی گفتگو می‌کنند. همزمان نمایش‌های جانبی آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا هم در جریان است. رئیس جمهوری برزیل در یک گردهمایی انتخاباتی اعلام کرد به دونالد ترامپ هشدار داده که در انتخابات برزیل دخالت نکند. او تاکید کرده هر گونه مداخله خارجی در فرایند دموکراتیک این کشور با شکست مواجه خواهد شد. تایمز اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با یائیر لاپید رهبر مخالفان در اورشلیم نشست امنیتی برگزار کرده. نتانیاهو خواستار حمایت لاپید از بازگرداندن لایحه بودجه به دستور کار برای افزایش منابع دفاعی شده. او با افزایش بودجه ارتش موافقت کرد اما گفت این هزینه نباید با مالیات بیشتر بر طبقه متوسط یا نیروهای ذخیره تامین شود. از سوی نتانیاهو پس از عملیات ارتش این کشور در منطقه علی الطاهر در جنوب لبنان پیام تازه و تهدیدآمیزی خطاب به حزب الله و دیگر دشمنان اسرائیل منتشر کرد.
3: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امشب با لحنی تهدیدآمیز خطاب به دشمنان اسرائیل هشدار داد که اگر هنوز درس نگرفتند و بار دیگر بخوان به اسرائیل حمله بکنند، ضربات بسیار سنگین‌تری در انتظار اونها خواهد بود. این هشدار پس از عملیات اخیر ارتش اسرائیل در لبنان و انهدام زیرساخت‌های حزب الله در منطقه علی الطاهر و اطراف قلعه بوفور مطرح میشه، عملیاتی که نتانیاهو اون را یک پیروزی بزرگ دیگر در برابر حزب الله توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت که سیاست دولت او روشن هستش، ارتش به تخریب زیرساخت های حزب الله در منطقه عملیاتی لبنان ادامه خواهد داد و در هر تهدیدی علیه اسرائیل اون را به شدت از بین خواهد برد. اما پیام امشب نتانیاهو تنها در رابطه با لبنان نبود. او خطاب به دشمنان اسرائیل تاکید کرد که اگر بار دیگر تصمیم به حمله به اسرائیل بگیرند، پاسخ اسرائیل این بار شدیدتر از گذشته خواهد بود. هشداری که در شرایط فعلی منطقه میتونه پیامی فراتر از حزب الله و به دیگر دشمنان اسرائیل به ویژه جمهوری اسلامی تلقی بشه. این سخنان در حالی مطرح میشه که ارتش اسرائیل پس از عملیات علی الطاهر همچنان در جبهه شمالی قرار داره و احتمال واکنش حزب الله را زیر نظر گرفته. پیام نتانیاهو روشن هستش در حال حاضر، اون که پایان عملیات علی الطاهر به معنای پایان اقدامات اسرائیل در لبنان نیستش. اسرائیل میگوید اجازه بازسازی تهدید در مرزهای شمالی را نخواهد داد و در صورت حمله دوباره این بار پاسخ میتونه بسیار سنگین تر باشه. نتانیاهو بار دیگه تاکید میکنه که هنوز کارهایی باقی مونده و اسرائیل اونها را تکمیل خواهد کرد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان نمایشگاه هنری آکوا را در کتابخانه واتیکان افتتاح کرد. این نمایشگاه به بررسی اهمیت آب به عنوان مهمترین منبع حیات می‌پردازد. این نقاشی با الهام از داستان طوفان بزرگ نوح ساخته شده و می‌خواهد نشان دهد طبیعت در عین زیبایی می‌تواند قدرتمند و ویرانگر باشد. ممنونم از همراهی شما.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. یکی از دو خلبان نجات یافته جنگنده F-15 آمریکایی که 5 ماه پیش در ایران سقوط کرد، در مصاحبه با شبکه CBS نیوز جزئیات تازه ای از این عملیات بزرگ در خاک ایران رو فاش کرده. عملیاتی که در اون آمریکا برای اولین بار پس از 46 سال 92 نیروی زمینی نخبش رو به ایران فرستاد تا در عملیاتی 50 ساعته دو تا از خلباناش رو نجات بده. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: نجات سرباز براوو، فیلمبرداری زنده یک اکشن هالیوودی در اصفهان، جزئیات تازه از عملیات بزرگ نجات خلبانان آمریکایی در خاک ایران، روایت براوو از فرود بدون چتر نجات با سرعت 161 کیلومتر بر ساعت، مشارکت 92 سرباز، 150 هواگرد و 3000 نیروی پشتیبان در عملیاتی 2 روزه، درگیری تن‌به‌تن کماندوهای دلتا فورس و پی جی آمریکا با یگان فاتحین در دهدشت، سیگنال‌های فریب CIA برای فرستادن سپاه به مقصد نخودسیا، آمریکا چگونه دو خلبانش را از دهن جمهوری اسلامی بیرون کشید.
2: ده ها هزار سورتی پرواز، عملیات سوخت رسانی و حمله تحت حمایت مشیت الهی انجام شد. تلاشی عظیم همراه با محافظتی معجزه‌آسا. براوو، افسر دوم جنگنده، از جانب همه ما گفته بود خداوند مهربان است.
1: 5 ماه بعد از این اعلام پیروزی آمریکا در نجات دو خلبان یک جنگنده سقوط کرده در خاک ایران، افسر دوم این پرواز در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS آمریکا جزئیات تازه‌ای از این عملیات را فاش کرد. او که به دلایل امنیتی با نام عملیاتیش براوو معرفی شد، از 2 روز زندگی مخفیانه‌اش در ارتفاعات کوهگلیو و بوی رحمت گفت. لحظاتی پر از استرس که از ساعات پایانی روز 13 فروردین ماه آغاز شد، وقتی جنگنده F-15 با نام عملیاتی دو 44 با یک موشک دوشپرتاب میثاق هدف قرار گرفت. دو خلبان ابتدا تلاش کردند جنگندهشان را نجات دهند، اما خیلی زود فهمیدند تلاششان بیفایده است. پس سراغ اجک رفتند تا زنده بمانند. اما براوو همون موقع مرگ را جلوی چشمانش دید، وقتی متوجه شد چتر نجاتش کار نمی کند.
3: چتر نجاتم توی حمله اولی آسیب دید. یه لحظه سرمو بالا گرفتم و دیدم اصلا چتری بالای سرم نیست. اون وحشتناکترین چیزی بود که توی تمام عمرم دیده بودم. همونجا یه لحظه مکث کردم و دعا کردم. پروردگارا، اراده تو انجام بشه. اما اگه قرار از این وضعیت رد بشم، به کمک نیاز دارم.
1: به گفته براوو، متخصصان ایمنی پرواز تخمین میزنند که او بدون چتر با سرعتی بین 113 تا 161 کیلومتر به زمین برخورد کرد و به شدت مجروح شد. با این حال او طبق پروتکل به سوی ارتفاعات حرکت کرد. آن موقع او از سرنوشت خلبان اول با نام عملیاتی آلفا بیخبر بود. همزمان در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی از تصور دستگیری خلبان‌های آمریکایی هیجان زده بودند و در تلویزیون از مردم خواستند آنها را بگیرند و جایزه دریافت کنند.
4: اهالی استان کوهگیلوی و بویرحمت، مردم عزیز و غیرتمند، اگر خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید، مژدگانی و پاداشی ارزشمند دریافت می‌کنید.
1: این تصاویر گروهی از مردم محلی است که با سلاح‌های ابتدایی به کوه و تپه‌ها زدند تا براوو و آلفا را بیابند. هرچند سپاه پاسداران همزمان گروهی از نیروهای زبده یگان فاتحین را هم برای شکار خلبانها به منطقه اعزام کرده بود.
5: نیروهای ایرانی را مانند نقاط ریز روی صفحه ردیابی می کردیم. حدود 1500 نفر از آنها در شعاع 10 مایلی حضور داشتند و ما بسیار دقیق زیر نظرشان داشتیم.
1: اما آمریکا از همون اولین لحظه سقوط جنگنده و اجکت خلبانها عملیات نجاتی را در 2 مرحله آغاز کرد. حالا می دانیم که در عملیات نجات اول 21 هواگرد و 2 بالگرد شرکت داشتند و و در عرض 6 ساعت توانستن خلبان اول را نجات دهند. در مرحله دوم عملیات هم 150 هواگرد شرکت داشتند. از جمله 64 جنگنده، 5 بمب افکن و 45 هواپیمای سوخت‌رسان. در جریان این عملیات ارتش آمریکا برای اولین بار در 46 سال گذشته 92 نیروی زمینی را در خاک ایران پیاده کرد. افرادی از یگان دلتا فورس و نیروهای نخبه امداد و نجات نیروی هوایی موسوم به پیجی. براوو وقتی به مکانی نسبتاً امن رسید، با استفاده از یک دستگاه ارتباطی پیامی کوتاه با این مضمون برای فرماندهی ارسال کرد: مجروح شدم، در حال حرکتم، خداوند مهربان است. اما با توجه به جستجوی گسترده نیروهای سپاه پاسداران کار سخت شده بود. بنابراین وزیر جنگ آمریکا تصمیمی دشوار گرفت.
2: اول به اجرای عملیات در جمعه شب فکر کردیم، اما شرایط مهیا نشد. تصمیم بسیار دشواری بود. هرگز لحظه را فراموش نمی کنم که در اتاق بحران گفتیم بسیار خوب، ظاهراً باید عملیات را 24 ساعت عقب بیاندازیم، چون معنایش این بود که براوو باید عملاً 24 ساعت دیگر آن بیرون دوام می آورد.
1: آمریکا برای نجات او عملیاتی مقدماتی را در دو بخش متفاوت انجام داد. ابتدا جنگنده های آمریکایی به شدت مواضع سپاه پاسداران در منطقه را بمباران کردند و بعد نوبت به CIA رسید.
6: این عملیات مسابقه ای با زمان بود، چون هم باید خلبان سرنگون شده را هرچه سریعتر پیدا کنیم و همزمان دشمنانمون رو هم به مسیر اشتباه بکشونیم.
1: سازمان جاسوسی آمریکا یک عملیات فریب گسترده را انجام داد و اطلاعاتی فیک درباره موقعیت مکانی براوو از مجاری مختلف منتشر کرد. اطلاعاتی که می گفت خلبان در حال حرکت به سوی شمال یا شرق ایران است. در این فرصت نیروهای زمینی تلاش کردند لوکیشن دقیق براوو را بیابند. ارتش آمریکا در آغاز عملیات دو فروند هواپیمای ترابری ویژه MC-130 را اینجا نشان در یک باند متروکه در 77 کیلومتری جنوب اصفهان و در یک فرودگاه محلی که برای سمپاشی زمینهای کشاورزی استفاده می شد. دو هواپیمای آمریکایی علاوه بر 92 نیروی نخبه، قطعات 4 بالگرد کوچک موسوم به لیدلبرد را هم حمل می‌کردند. نیروها پس از رسیدن در عرض 15 دقیقه 4 بالگرد را سرهمبندی کردند. سپس نیروها برای نجات براوو به سوی لوکیشن رفتند. آنها در مسیر با نیروهای سپاه در نزدیکی دهدشت درگیر شد و در نتیجه آن دست کم 10 عضو یگان فاتحین کشته شدند. نیروهای آمریکایی بالاخره به براوو رسیدند.
3: لحظه ای که یکی از نیروهای پی جی روی اون خط و رسم به من رسید، یکی از بهترین لحظه های زندگیم بود. واقعا نمیدونم چطور میتونم واضح تر از این بگم. بابت تمام کارهایی که انجام دادن ازشون ممنونم.
1: آنها حالا باید از ایران خارج میشد. بنابراین وقتی به اصفهان رسیدن سوار هواپیمای نجات شد. اما یک مشکل فنی نزدیک بود کل عملیات را به شکست بکشاند و جان 93 نیروی نظامی را به خطر بیاندازد. وقتی چرخهای هواپیما در شنهای بیابانی باند گیر کرد و نتوانست پرواز کند، اما در یک نقشه جایگزین یک هواپیمای ترابری سبکتر به آنجا رفت و توانست براوو و ناجیانش را از ایران خارج کند. آمریکا سپس هواپیمای زمینگیر شده و بالگردهای لیدلبردش را بمباران کرد تا به دست جمهوری اسلامی نیفتد. اینچنین براوو در یک عملیات نفسگیر 50 ساعته نجات پیدا کرد تا شکاری ارزشمند از دست سپاه پاسداران در برم. جمهوری اسلامی برای جبران این شکست ابتدا مدعی شد هواپیماها و بالگردهای آمریکایی با پدافند ایران سرنگون شده. اما اندکی بعد تهران بود دیگری به روایت داد. از قول یک مقام ارشد امنیتی که به تلویزیون دولتی ایران گفت آمریکایی‌ها برای سرقت ذخیره 400 کیلوگرم اورانیوم 60% از سایت هسته‌ای اصفهان آمده بودند، اما شکست خورد. روایتی که به سرعت در رسانه‌های حکومتی پمپاش شد.
7: مردم مظنون مستصر باشه، اونا نیومده بودن خلبان ببرن، اونا اومده بودن یه چیز دیگری را ببرن، برن به نمایش بگذارن، بیان خب ما رفتیم اهداف نظامی زدیم، اون چیزی هم حق مسلم مردم رو برداشت ما.
8: اومدن اصفهان، ملت ایران میدونه، برای خلبان نیومدن، اومدن که اورانیوم اگر اونجا بود.
1: اما یک دلیل مقام‌های جمهوری اسلامی برای ادعایشان جالب توجه. از نظر آنها منطقی نیست که آمریکا برای نجات دو خلبانش چنین عملیات بزرگی را انجام دهد.
9: آخه کجای دنیا هست که چندین فروند 3130، چندین فروند بالگرد و هرمس و اینا بخواد بیاد برای یه دونه خلبان.
1: با همین دیدگاه سه خلبان ایرانی ماهاست در قطر اسیر شدند که تهران تازه دو ماه پیش خبرش را علنی کرد و هنوز نتوانسته دوحه را متقاعد کند مسئولیتش را بپذیرد. اما یک شنبه شب رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به شبکه CBS گفت حتی اگر لازم میشد حاضر بود صدها نفر دیگر را هم به ایران بفرستد تا افسر دوم جنگنده سقوط کرده را نجات دهد. پنتاگون هزینه مالی سنگینی برای انجام این عملیات متحمل شد، اما میلیون‌ها آمریکایی یک شنبه شب شاهد روایت پیروزی بودند. داستان یک فیلم اکشن که نه در لوکیشن‌های سینمایی هالیوود بلکه در قلب ایران فیلمبرداری و ساخته شد. نجات سرباز براوو از دل جهنم. مشتبه پور محسن، لندن.
0: گزارش مشتبه پور محسن رو دیدیم در گزارش روز امروز که اختصاصش به عملیات ویژه ایالات متحده آمریکا در خاک ایران بعد از 46 سال که در اون تونستن دو خدمه، در حقیقت دو خلبان پرواز جنگنده F-15 رو از ایران نجات بدن. بسیار سپاسگزارم که همراه گزارش روز امروز بودید. مثل بقیه گزارش های مشتبه پور محسن، این گزارش رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام و البته شبکه اجتماعی ایکس مشاهده بفرمایید. وقت شما بخیر. ممنون از همراهیتون.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: این جنگ ابهت خوشحالی امریکا را نابود کرد.
4: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
5: راهبرد ما روشن است.
6: نرخ بنزین جایگاه
5: 10,100
7: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
8: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
7: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
9: چرا گفته بشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟ مقاومت مردم مبعوض شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزن.
10: قواعد بازی عوض شده است.
11: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
12: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
13: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

سلام، ساعت 11 شب تهران. امروز 23 شهریور بود و چیزی دیگه به اول مهر 1405 نمونده. امسال مهر ماه که باید بوی دفتر نو، مداد تراشیده، بوی کیف و روپوش تازه بده برای خیلی از خانواده ها قبل از اینکه با مدرسه شروع بشه با ماشین حساب شروع شده و با این سوال که پول دفتر از کجا بیاریم، کیف و چیکار کنیم، روپوش پارسال هنوز اندازش هست یا نه، و اگه همه رو نمیتونیم بخریم کدومش رو فهرست خط بزنیم. هزینه لوازم مدرسه برای فقط یک دانش آموز رسیده به 15 میلیون تومان، یعنی چیزی حدود 90% مزد پایه ماهانه یک کارگر. داریم درباره آماده کردن فقط یک بچه برای مدرسه حرف میزنیم. بعضی از دانش آموزها به ایران اینترنشنال پیام دادند و گفتند که فشار مالی روی خانواده‌شون انقدر زیاده که حتی خجالت میکشن برای خرید دفتر و کتاب یا رفتن به کلاس آموزشی پول بخوان. بعضی از پدر مادرها هم گفتند که جلوی بچه‌هاشون شرمنده‌اند، چون نمیتونن هزینه تحصیلشون رو تامین کنن. بچه‌ای که باید دغدغه‌اش درس و دوست و زنگ تفریح باشه، قبل از اینکه چیزی از پدر مادرش بخواد، اول حساب بانکی خونه رو تو ذهنش چک میکنه. فروشنده‌های لوازم تحریر هم میگن که قیمت‌ها از قبل از نوروز به شدت بالا رفته و ماه به ماه بیشتر میشه. جنگ، تحریم، آلودگی هوا و هر بحرانی که تو کشور اتفاق میفته مستقیم رو آموزش پرورش تاثیر جدی میذاره. خانواده‌ها حتی نمیدونن که مدرسه ها در مهر ماه حضوری میمونه یا دوباره آموزش مجازی میشه. برای خرید کیف و لوازم تازه مرددند. یه فروشنده به ما گفته بازار مدام داره جنس بی کیفیت رو جای جنس با کیفیت میذاره تا مردم اصلا بتونن چیزی بخرن. هیچ کس دوست نداره برای بچهش جامدادی بخره که یه ماه نشده زیپش در بیاد. این انتخاب مردم نیست، ناچاری مردم. قصه فقط این نیست که دفتر کمبرگ تر شده یا جامدادی زودتر خراب میشه، یک جایی هم گرونی بچه رو از کلاس بیرون میکشه. افخم سباق، مدیر عامل خیریه مهر و ماه، میگه که بازماندگی از تحصیل بین بچه های دهک های پایین گسترده تر شده و خیلی از این بچه ها ناچار میشن که وارد بازار کار بشند. تعداد خانواده هایی که برای گرفتن لوازم تحصیلی به همین خیریه مراجعه کردن امسال نسبت به پارسال 3 برابر شده، اما خیریه توان پاسخ دادن به این همه تقاضا رو نداره. وقتی خانواده‌های طبقه متوسط هم با تورم به دهک‌های پایین‌تر سقوط می‌کنند، اول کیفیت وسایل پایین میاد، بعد تعداد چیزایی که می‌خرن کمتر میشه، بعد انگیزه درس خوندن بچه آسیب می‌بینه و آخرش ممکنه خود مدرسه از زندگی بچه حذف بشه. بعضی از این بچه‌ها از کلاس درس می‌رسن به خیابون، بعد از خشونت و کتک در خیابون راهشون میفته به کارگاه‌های زیرزمینی و رستوران‌ها، پیشخدمت و مهماندارهای زیر سن قانونی می‌بینیم، دخترهای نوجوانی که تو کافه‌ها کار می‌کنند، چهره‌های مختلف یک واقعیتند. ترک تحصیل. حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، میگه که افزایش کودکان کار نتیجه مستقیم گسترش فقره. بچه‌هایی که با دور شدن از محیط امن مدرسه در معرض خشونت، سوء تغذیه، بهره‌کشی جنسی و رفتارهای پرخطر قرار می‌گیرند. آمارها هم تصویر ترسناکی نشون میدن. سال تحصیلی 95 تا 96 حدود 778 هزار کودک از تحصیل بازمانده بودند. برآوردهای غیر رسمی میگه که این رقم در سال تحصیلی 403 تا 404 به حدود 1 میلیون نفر رسیده. برای سال تحصیلی پیش رو هم پیش بینی شده دست کم 950 هزار کودک از تحصیل باز بمونند. ممکنه برآوردها دقیقاً یکسان نباشند، اما همشون از صدها هزار بچه حرف میزنند که جاشون تو کلاس خالیه. تو منطقه 15 تهران مدیری مدرسه دولتی با نام خانم اکبری که گفته که آمار رسمی مدرسه از 400 دانش آموزه، اما تعداد واقعی بچه‌هایی که پارسال رفتن مدرسه 800 نفر بوده. چرا؟ چون بچه‌های فاقد مدرک هم به مدرسه مراجعه میکنند، از جمله فرزندان کارگران افغانستانی که فقط میخوان اجازه داشته باشن که درس بخونن، حتی اگه آخرش کارنامه‌ای هم نگیرن. بعضی از این بچه‌ها تو خانواده‌های زندگی می‌کنن که با فقر شدید یا اعتیاد درگیرند و از بعضی خانواده‌ها انقدر خرابه که وقتی کسی فقط کتاب درسی بچه‌ها رو می‌خره یا مثلا دو بسته سویا ماکارونی به خونه‌شون میده، براشون اتفاق بزرگیه. این مدرسه یک صندوق برای نان گذاشته به خانواده‌ها، بن خرید نان لواش میده به خانواده‌ها تا بچه‌ها دست کم یه چیزی برای صبحونه داشته باشن. مدیر مدرسه از مدرسه‌های دیگه خواسته مانتو و روپوش‌هایی رو که بچه‌ها دیگه لازم ندارن براشون بفرستن. این فقط بحران لوازم و تحریر نیست، بحران خود آموزش پرورشه. کانون فرهنگیان اسلامشهر از کمبود دست کم 100 هزار معلم، شلوغی کلاس‌ها، افت کیفیت یادگیری، افزایش ترک تحصیل، مشکلات روانی دانش آموزان و کمبود بودجه صحبت می‌کنه. ایشون میگه که ادامه این روند نظام آموزشی ایران رو در آستانه فروپاشی قرار داده.
من میگم نظام آموزشی ایران فرو پاشیده، گرم حالشون نیست. داریم درباره نسلی حرف میزنیم که از دوران کرونا به این ور آموزش درست و منظمی نداشت. بعد از کرونا هم مدارس پیاپی با بحران‌های مختلف درگیر بودن. یه روز به علت نبود امکانات گرمایشی تعطیل شدن، یه روز در هوای گرم نتونستن کلاس‌ها رو خنک کنن تعطیل شدن. از مهر تا عید بارها در مدرسه‌ها بسته موند. هر بارم که هزینه نگهداری از بچه‌ها بالاتر رفت و پدر مادرهای شاغل هم نتونستن به کارشون برسن. در چند دوره طولانی هم اینترنت قطع شد. از اعتراضات زن زندگی آزادی تا جنگ و حوادث دیما بچه‌ها کلاً خیلی روزا مدرسه نرفتن. وقتی مدرسه تعطیله، اینترنت هم نیست، آموزش مجازی هم کنسله. بچه وقتی بارها از روال درس بیرون میاد، برگردوندنش به همون نظم قبلی هر بار سخت‌تر میشه. نتیجهش رو امروز در افت نمره‌ها، معدل‌ها می‌بینیم و باید آمار دقیق درصدهای منفی کنکور هم روشن و در برابر مردم گذاشته بشه. کسی که پول و وقت و امکانات داره میتونه تو خونه خلای آموزش بچه‌ش رو تا حدی جبران کنه، اما بچه‌ای که خانواده‌اش چنین امکاناتی ندارند، با هر تعطیلی، هر بحران، چند قدم دیگه عقب میمونه. این فقط مشکل کارنامه امسال نیست، آینده یک نسله. از یه طرف شب روز مردم و فرزند آوری تشریف میکنن، از طرف دیگه خانواده از پس هزینه آموزش همون یه فرزندش هم بر نمیاد. موضوع برنامه امشب

0: خب دوستان عزیز من خیلی خیلی خوش آمدید. هفته دیگه رو آغاز میکنیم، ماراتون ما شروع میشه دوشنبه تا پنجشنبه 11 شب تهران. رضا رو داریم از قم در مورد مسئله خیلی خیلی مهم آموزش پرورش داریم صحبت میکنیم و مهر ما داره میاد. ما هم گفتیم دیگه مسئله خیلی مهمه، اینو باید مطرح بکنیم. همین دوشنبه مطرح میکنیم مسئله رو، ببینیم که به چه نتیجه میرسیم تا آخر این برنامه. رضا از قم از ایران با ماست، دو تا بچه داره 17 ساله و 15 ساله. آقا رضا صدام میشنوی؟
1: سلام کامیزان، خوبی؟ سلامتی؟ شب شما بخیر.
0: خیلی خوشم، بفرمایید عزیزم.
1: صدا هم میاد آقا کامیز، خوبی؟ شما سلامتی؟
0: بله عزیزم.
1: من میخواستم یه مسئله اول بگم قبل از اینکه صحبت هم بکنم. این که من یه عمری توی این مملکت زحمت دیدم، کار کردم و الان وقت این بوده که بخوام ثمرهشو تو تحصیل و پیشرفت بچه هم ببینم. پسرم که اصلا دیگه علاقه به درس خوندن نداره، یا حالا من اصلا برم مدرسه آخرش که چی؟ مثل بقیه باید با لیسانس بیکار بگردم. یعنی یه جوری شده که خود بچه هام روشون نمیشه به من بگن چیزی میخواییم. من حاضرم حتی مثلا برم فرش زیر پامو بفروشم، ولی نذارم بچه هام کمی چیزی داشته باشن. ولی خودشون اصلا یه جوری شدن که اصلا نمیان به ما بگن چیزی میخواییم. انقدر هزینه ثبت نام و لوازم و تحریر و پوشاک و خورد و خوراک بالا رفته با این وضعیت کاسبی، اصلا خودم یه کاسبم، موندیم چیکار کنیم؟ چکامونو پاس کنیم؟ قبضامونو بدیم؟ اجاره بدیم؟ مالیات بدیم؟ چیکار کنیم؟ از اون مثلا دخترمون مثلا دوست داشته مثلا امسال لباسای بهتری بخره، یه نمیدونم یه مدرسه بهتری بره، هیچ کدومو نتونستیم انجام بدیم. این مشکلات باعث شده اصلا دو ساله که اصلا اینا مجازی شدن، جنگ بوده، درس نمیخونن. من خودم هر روز نگاه میکنم میبینم خب بچه‌م اینجوری، اون دوتا بچه‌م اینجوری، ناامید شدم نسبت به آینده بچه‌هام هم ناامید شدم. میگم هرچی دارم بفروشم اینا رو ببرم یه جای دیگه تحصیل کنن، که اینجا هم نمیشه از مملکت بیرون رفتن نمیذارن بریم. این مسائل باعث شده پدر مادرام که از بچه‌ها غافل شن، یه چیزایی هم در اومده جدیدن شبانه تا صبح مهمونی های نمیدونم فلان، بچه ها همه کم سن و سال میرن توی این مهمونی ها، اکستازی و نمیدونم مواد اصلا همینجور عذاب، همینجوری تو استرسم، تو فشارم. بچه هم کجاست؟ دخترم کو؟ پسرم کو؟ خودم میام میشنم خونه نگاه میکنم به در دیوار، بچه هم نیستن، زنگ میزنن. اصلا میگم یه کاری که هنم پدر مادرام نمیتونن چیزی به بچه ها بگن دیگه. قدیم ما پامونه شده با اون دراز نمیکردیم، علا حضرت یه چیزی بهشون میگم میخوام برگردن جواب تو بدن. ورزششون رو ول کردن، باشگاه هزینه‌اش بالا، مکملا گرونه، این رفت و آمدا تو باشگاه گرونه، هم یه ما یه خانواده کاملا مثلا ورزشکار هممون ول کردیم. یعنی فقط انگار برده جمهوری اسلامی شدیم، صبح میریم سر کار تا شب به اون یه سر غذایی بدن، جاخوابی بدن، یه لباسی بپوشم که لخ نباشیم. خیلی هم ممنون آقا کامبیز، در دل زیاده، ولی خب دیگه در همین قد بگم که آینده بعد خیلی لطف کردین، شب خوبی داشته باشین.
0: بس عزیزم، تشکر میکنم. آقا رضا قم شروع شد، درد سر یکی دوتا نیست. هر هفته ما میایم یک موضوع میندازیم وسط، بعد فقط گوش دادن به درد مردم خودش نشون میده که چقدر کار هست توی مملکت که باید انجام بشه. کار رو اگر بدیم تازه دست کاردان و هنوزم طول میکشه، یه روز یه شب نخواهد بود داستان. خسرو رو بیاریم از اهواز. بچه آقا خسرو صدا من میشنوی؟
2: درود،
0: خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
2: آقا خسرو جون درود میکنم، درود میفرستم به مردم ایران.

0: مردم سرزمینم که با این قدرت جلوی اینا وایستادن و دارن تحمل میکنن. واقعا منم پدر یه دختر 16 ساله هستم که مبتلا به تشنجه، ولی خدا رو شکر الان تحت کنترله و مجبورم مدارسی ثبت نامش کنم که بتونن اونو تحمل کنن و اپسش بر بیان که یه موقع خدا نکرده اتفاقی واسش پیش نیاد. مثلا امسال من یه مدرسه هیئت امنایی، چون که 16 سالش هست، رفته هنرستان و مجبور شدم رشته مناسب با این مریضیش بفرستم، مثلا نقاشی علاقمنده و دیگه مجبور شدم یه پیدا کردم و یه هنرستان ثبت نامش کردم و اینا. بعدش مثلا هیئت امنایی دولتیه، نیمه دولتیه، مثلا هزینهش نیم، مثلا چند میلیون بود، من مجبور شدم چند میلیون بیشتر بدم که فقط بچه‌مو ثبت نام کنم. بعدش هم تازه من یه شغلی دارم، خدا رو شکر دستم به دهنم میرسه بالاخره، حالا دیگه اپس خودم برمیام دیگه. این دخترم هست و دیگه مثلا چی بگم دیگه، خرج داروهاش که بگم که دیگه داروهاش کم گیر میاد، مجبورم از تهران براش سفارش بدم دیگه. دستگاهی که رو گوشش میذارم هر روز مثلا که فقط تشنج نکنه دیگه، مخارج خیلی بالا رفته. مثلا داروهایی که مثلا من میگرفتم واسهش 1,500,000 الان مجبورم 7-8 تومن بدم، همون نقصه‌ای که میگرفتم قبل از جنگیه. مثلا الان دیگه خیلی واقعا مجبورم هی چند تا نقصه مثلا با کد ملی های دیگه بگیرم که مثلا داروش همیشه داشته باشم که یه موقع تموم نشه بمونم، چون که تا ابد بعد این دختر من داروهاش مصرف کنم، هم صبح هم شب. بماند که دیگه مثلا اون کاری که من دارم، حالا نمیخوام کارامو بگم، مثلا مردم اهواز واقعا
1: کارشو نمیخواست بگه دیگه، از همونجا به بعد دیگه مردم اهواز واقعا چی؟ خسرو کاش که میفهمیدیم که مردم اهواز واقعا با حالن، اینو میدونیم. مرتضی رو بچه بیارم از کرج. آقا مرتضی صدا منو میشنوی؟ وضع آموزش پرورش چجوریه دور و برت؟ چی فکر میکنی؟ مرتضی جون بفرمایید، روی خط هستی، صدات میاد، بفرمایید.
2: من از کرج تماس میگیرم. اول از همه 18 و 19 اونایی که فوت شدن، کشته شدن، تسلیت میگم بهشون و همشون جاویدنامن و همشون توی دل ما زنده هستن. خب راجع به بحث مدرسه بخوام بگم، من یه دختر 12 ساله دارم که امسال نتونستیم به حساب کیف و اینا بخوایم واسهشون بگیریم، همون وسایل مدرسه و روپوش و نمیدونم دفتر و کتابی که واسهشون گرفتیم خودش نزدیک 20 خورده ای تموم شد. خود مدرسه هم با اینکه مدرسه دولتی میره بلوش 5 تومن از همون پول گرفتن تا بخوایم بتونیم مثلا ثبت نام دوباره سال جدیدش رو انجام بدیم. و میخواستم یه چیزی هم، حالا مربوط به برنامه تون نیستش، ولی باز به همون به حساب مردمی هم که الان توی ایران دارن زندگی میکنن، من تا برج 3 سر کار بودم و از برج مثلا برج 1 تا الان دیگه حقوق نگرفتم، برج 3 تا الان که سر کار بودیم حقوقمون رو ندادن، هی این بر اون بر. و خیلی از این مردم که الان دارن چیز میکنن، خود شرکت ها و کسایی هم که سر کارم پول دارن، شرکت دارن، حقوق مردم رو ندادن و همه مجبور شدن به اینکه شکایت بکنن. دادگاه هاشون هم انقدر شلوغه، تا الان وقت دادگاه من نشده که من بتونم حقمو از این شرکت بگیرم. و حالا مدارس هم باز شده، تمام اینها یعنی حسابشو بکنید، من 6 ماه الان دارم فقط از جیب میخورم و حالا مدارس هم که باز شده و خرج زندگی و اینها هم هست. حالا ببینید باید این مردم چجوری زندگی بکنن تا بتونن بچه هاشونو بفرستن مدرسه، چه دوچاره چه مشکلاتی دارن. این صحبتی من بود، باز هم از برنامه خوبتون ممنونم و تشکر میکنم.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنیم. مرتضی از کرج اومد و یک گوشه دیگه ای از مشکل رو برای ما یه نوری روش انداخت. مانی رو بچه بیارم از تهران. آقا مانی صدا منو میشنوی؟ مانی جون.
3: بله بله صدا
1: مانی مانی مانی, مانی.
3: سلام صدا تو دارم.
1: تو خط هستی. آموزش و پرورش در مانی. چرخه مانی. اختلال است. شما چی فکر میکنی؟ مرسی عزیزم. خوش اومدید.
3: باشید به ملت خوب و عزیز ایران. قربان سلامت باشی. من خودم یه دختر 12-13 ساله دارم که مدرسه میره. من یه سوال خیلی بزرگ دارم از اولیای بچه‌هایی که بالاخره باید برن مدرسه و محصل هستن. میخوام بپرسم که آورده سالهایی که بچه‌هاتون درس خوندن و به این مدارس رفتن براشون چی بوده؟ چه چیزی اضافه شده به دانش بچه‌های ما؟ اگر منظورتون اینه که بالاخره خواندن و نوشتنه، ولی خواندن و نوشتن هم اگر یاد گرفتن فرا گرفتن، مطمئن باشید آوردهش از مدارس نبوده، از سخت‌کوشی مادرها و پدرهایی بوده که تلاش کردن. تو مدارس ما امروز هیچ آورده‌ای برای فرزندان ما ندارد به جز تزریق ایدئولوژی در ذهن بچه‌ها، که خوشبختانه با اینکه مضراتی هم داره این دنیای مجازی، ولی خوشبختانه هرچی هم که اگر روشن شدن ذهن بچه‌هامون امروز از صدق سر مجازی و دنیای مجازی و اطلاعاتی که از اینترنت، ولی مطمئن باشید مدارس ما به جز ایدئولوژی تزریق ایدئولوژی هیچ چیزی نداره. اگر بچه‌های ما این مدارس رو نرن، مدارس جمهوری اسلامی رو نرن، خیلی براشون مفیدتره تا اینکه بخوایم بفرستیم مدارس. ولی این حرف آرمانیه که بگیم بچه‌ها رو نفرستید مدرسه، ولی منظورم اینه که فوکوس نکنید انقدر رو این که مثلا بچه‌هاتون رو کامل بفرستید. همینی که اسمشون رد بشه برای مدارس به نظرم بسه. مادر پدرها اینقدر خودتون رو تو دغدغه این قضیه قرار ندید که آی نمیدونم فلان کیف و فلان کفش و بچه هاتون رو این همه این چیزهایی که میخواید امروز براشون تامین کنید بذارید برای فردای ایران تامین کنید، که مطمئنم یه آموزش و پرورش درست، آموزش و پرورشی که بر مبنای آورده به روز باشه، بر مبنای ایدئولوژی مذهبی نباشه، بر مبنای نباشه که مردم ما چطور از این سرویس بهداشتی استفاده کنن، چطور با هزاران چیز که خودمون میدونیم. حالا الان جای بحثش نیست، این بحثی نیستش که مال امسال باشه. سال هاست که مدارس ما هیچ کاری برای بچه های ما نمی کنن. امسال هم مطمئن باشید که چند روز اول مهر رو بچه ها مدرسه میرن و بعد دوباره آنلاین میشه، به خاطر اینکه اینا زیرساختایی رو ندارن برای تامین باز بودن مدارس. و اینی هم که میبینید دارن انقدر تاکید میکنن نه امسال مدارس بازه، فقط به خاطر اینه که این هزینه ها و این شهریه ها و این پول سرویس های مدارس رو که پیش میگیرن و این بودجه هاشون رو بگیرن که این کارمندا رو دیگه مجبور نشن از جیب پر کنن این هزینه هاشو و حقوق هاشون. یکی این در راستای بحث امشبتون. یکی دیگه هم این که مردم ایران، عزیزای دل من، من دارم وسط همین شهر تهران زندگی میکنم، با دونه دونه دغدغه های همه مردم خودم دارم با پوست و گوشت و استخونم حس میکنم. مردم عزیز ایران، ما به هر حال برای تغییر این شرایط یه هزینه ای باید بدیم. این هزینه تا امروز رو دوش خانواده جانباختگان بوده، به دوش خود جانباختگان بوده که عزیزترین داشتهشون از دست دادن. مردم ایران، منتظر تغییر هستیم هممون، تغییر جلوی چشممونه و در دسترسه، مطمئن باشید به زودی این تغییر رخ میده. ولی این هزینه‌ای که یه عده کمی بخوان تنهایی تقبل کنن و از روزش اینا برداریم، این هزینه باید تقسیم شه بین همه مردم که اذیت کن کمرشکن نباشه، نخواد زندگی و حیات رو از یه نفر بگیره و بقیه مردم با افسوس و با ناراحتی بخوام بقیه زندگیشون رو سر کنن. مردم بیاید تقسیم کنیم این بار رو دوش هم دیگه، بیاید همه هر کدوم یه گوشه کار بگیریم. اینی که بخوایم یه عده تو خونه باشیم یه عده دیگه برن برامون انقلاب کنن، این ثمره ای نداره، این انقلاب رخ نمیده. اون روز این انقلاب ثمر میگیره، این انقلاب به ثمر میشینه که هممون با هم هزینه ها رو قبول کنیم، تقبل کنیم. این نافرمانی مدنی رو از یاد نبریم و جاوید و زنده با شاهزاده رضا پهلوی. درود پامیز جان، امری هست من در خدمت.
1: عزیزم. نه قرمت برم، خیلی مانی جان تشکر میکنم، تشریف آوردی و خیلی صریح همه چی رو گفتی. مرسی، ممنونیم از همه شما که ما رو ایمن میدونید، تشریف میارید اینجا و حرفتون رو میزنید و شک ندارم که یک ایران صدای شما رو داره میشنوه. تصاویری داشت مانی صحبت میکرد، تصاویری از کنکور دیدیم که در موردش به آموزش پرورش مربوط است، به بحث امشب ما مربوط است و من یک ویدئویی الان میخوام به شما نشون بدم که واقعا من وقتی که این ویدئو رو اولین بار دیدم، دیروز پیروزه بود فکر کنم، یک دفعه یک افسردگی وحشتناکی منو گرفت. ببینیم هم دیگه.
4: سال 1400 جناب امرایی 450 هزار نفر در رشته تجربی شرکت کردن، 450 هزار نفر، بیش از عرض کنم خدمت شما که 450 هزار نفر قریب 420 هزار نفر اصلا یک درس رو منفی زدن. سه در میانگین رشته تجربی سال 1400 3.7 بوده، میانگین درس ریاضی رشته انسانی ما 1.9 بوده، میانگین درس رشته ریاضی ما در رشته ریاضی که حوزه تخصصی این دانش آموزه 3.9 هستش.
1: واقعا وحشتناک آماری که داره میگه. البته ویدیو مال سال 1402 بود، عرض کنم که در مورد اون سال داره صحبت میکنه، ولی این چه نسلیه که داره بزرگ میشه و باورم نمیشه که این همه آدم منفی زدند در کنکور. میگه که 420 هزار نفر خیلیه به نظر من از تعداد شرکت کننده هایی که آره گفت. بچه ها میگم ویدیو سال 1402 بوده، گفتم در صورت که اوضاع اسفبار است خیلی. و عرفان رو بیاریم از اسلام شهر. عرفان عزیز روی خط برنامه ما هست، یک سده من میشتنیم در مورد وضعیت بد آموزش پرورش در ایران داریم صحبت میکنیم. نزدیک به 1 میلیون کودک از تحصیل باز ماندند امسال، همین امسال پیش بینی میشه. بفرمایید عرفان جان.
5: سلام آقا، خسته نباشید.
1: عرفان عزیز
5: از برنامه خودتون تشکر.
1: خیلی خوش اومدی عرفان جان. بفرم.
5: سلام آقا، خسته نباشید. از برای پورت اینترنشنال و تسلیت میگم خانواده جاوید نامان نزیز. آقا میز ما، من خودم به شخصه پسر متولد 86 هستم که الان 18 سال هستش در حال حاضر. بعد این که ارزم به خدمتون که من خودم بخواده شرایط
1: متاسفانه دست دادیم عرفان رو. عرفان جان اگه دوباره بیا اگه میتونی ممنون میشم ازت. متاسفانه رابطمون ارتباطمون قطع شد، نه رابطمون که برقرار شده، ارتباطمون قطع شده. بچه ها پارسا رو بیاریم از دوسلدورف، از خارج بیاریم تا رابطمون با ایران درست بشه. پارسا جان بفرمایید، روی خط برنامه ما هستی، آموزش پرورش در چرخه اختلال، شما چی فکر می‌کنی؟
6: درود بر شما آمیز جان، سلام دارید.
1: خوش اومدی عزیزم، بفهم. بله بله،
6: خیلی ممنون که این فرصت رو من دادی که بیام روی خط شما. درود میفرستم به همه جاوید نامان و تسلیت میگم به همه خانواده های بازمانده. اولا که ما خودمونو بازمانده های دیگه، این مقدمه رو بگم و بعد بیام به بحث شما برسم. ببین کامیز جان، من خودم در شخصی هم اون زمان که ما مدرسه می رفتیم یادم می که تحصیل رایگان بود، یعنی همه بچه ها تقریبا یه نوع مدرسه می رفتن، بالای شهر، پایین شهر، مرکز شهر، همه جا یه نوع مدرسه. به مرور زمان از دهه 70 توی تاریخ هم بریم ببینیم مشخصه دیگه، از دهه 70 شروع شد مدارس غیر انتفاعی، بعد یه اسمی گذاشتن نمونه مردمی، بنهای مختلف اومدن، یه سری تبعیض قائل شدن بین همه مدارس، یعنی طبقاتی شد تحصیل، یه جورایی طبقاتی شد. به مرور زمان الان به جای رسیده که ما اگر آمار کنکور رو مثلا بریم ببینیم، میبینیم که اکثریت کسایی که وارد دانشگاه میشن از افرادی هستن که از پول و امکانات برخوردار بودن، تونستن مدارس بهتری برن و در واقع از تحصیل بهتری برخوردار باشن. یعنی این تبعیضی که تو این جامعه افتاد بین بچه‌ها و مدارس مختلف باعث شد که کیفیت آموزش به شدت افت کنه. حالا اینو از انهای مختلف میشه بررسی کرد که چه روح بچه ها توی روح روان بچه ها چه تأثیری گذاشت و بچه ها میدیدن که این همه تلاش میکنن ولی چون دسترسی به سری کلاس های کنکور و یه سری اساتید کنکور و نمیدونم کتاب های مختلف و اینا ندارن، بنابراین این همه تلاشی که میکنن به جایی نمیرسه. من خب خیلی ها سرخورده شدن از تحصیل باز موندن، حتی قید دانشگاه رو اینا رو زدن و این اتفاقاتی گفتاد. ولی خب این چند سال اخیر که اصلا این کیفیت آموزش کلا زیرو شده. یعنی خب من خودم بچه ندارم، من زیادم نیست که از این اومدم بیرون، تقریبا دو سال خورده اومدم بیرون و خب از اطرافیان نزدیکم بچه ها رو میبینم که چجوری درس میخونن، مدرسه چجوری بود. اولی که مدارس یکی در میون تعطیل بود به خاطر آلودگی هوا، تعطیل نمیدونم یه بارونی می اومد خیابونا میگفتن نه خطرناکه تعطیل. یعنی انقدر این مدارس رو تعطیل میکردن که بچه‌ها اصلا نمیفهمیدن سال تحصیلی چی شد، چی یاد گرفتن، چی نگرفتن. یعنی کیفیت تحصیلی که به شدت افت کرد. بعد حالا بیایم بخوام برسیم به بحث هزینه‌های سرسام‌آوری که الان وجود داره. ببین کامجان الان مردم واقعا تو نور شبشون موندن. یعنی از مردم وقتی حرف میزنیم من میگم شاید بالای 70% جامعه توی اجاره خونه و خورد و خوراک روزمره‌اش رو موندن. حالا شما فکر کن به قول خودتون که اعلام کردید 15 میلیون تومان یک بچه بخواد بره مدرسه. ببینید به نظر من جمهوری اسلامی بلای سر کشور ما آورده که با شعار قدم تبعیض و نمیدونم حمایت از مستضعفین اومد، ولی الان از امپریالیست‌ترین کشورهای دنیا هم سیستمش سرمایه‌داری‌تر شده. یعنی هر کی سرمایه‌داری سرمایه داره، پول زیاد داره، بچه رو بهترین مدرسه می‌فرسته. چه دارم مدرسه آلمان، مدرسه انگلیس بالا شهر تهران مثلا یا حالا شهرهای دیگه مدرسه غیر انتفاعی آنچنانی که کلاس پیانو داره و فلان، ولی بچه‌های دیگه از کوچکترین امکانات تو شهرهای بزرگ اون حتی برخوردار نیستن. متاسفانه وقتی که تعریف مستضعف تغییر کرد دیگه ما باید تا ته ماجرا رو بفهمیم. اول اومدن گفتن مستضعف یعنی مردمی که کوخنشین هم به قول معروف، بعد اومدن گفتن نه اون آقای موشلی اومد گفت نه مستضعف منظور ما امت اسلامه و علما اونا مستضعفینه، یعنی ما اومدیم از اونها حمایت کنیم. بنابراین خب دیگه شما تا ته ماجرا رو بفهمید. و همه جای دنیا همین جوریه که الان من دارم زندگی میکنم، میگم همه جای دنیا یعنی همه جای درستابی دنیا دیگه، حالا کشورهای متمدن و پیشرفته رو میگیم، بهترین شرایط و بهترین حقوق و درآمد و مزایا برای معلمین ها. من خودم یادم 30 سال پیش که من آلمان مدرسه میرفتم یه معلمی ما داشتیم، ما گفت آقا ما بیاییم بریم خونه ما که ما اونجا حالت کمپ بزنیم. دو تا معلم بودن زن و شوهر، یه خونه به چه بزرگی که 3 طبقه داشت و چه امکاناتی به عنوان دو تا معلم تونسته بودن یه همچین زندگی داشته باشن. خب ببین الان من یادمه من که دهه 60 هم مدرسه می‌رفتم، معلمای ما همون موقع هم مجبور بودن دو جا کنن، یا حداقل کاری که می‌کردن تدریس می‌کردن خارج از خدمتتون عرض کنم زمان مدرسه، یعنی تو وقت آزادشون تدریس خصوصی می‌کردن. خب شما از اینجا ببین دیگه خود معلما وقت تمرکز ندارن، وقتی نمیتونن روی کارشون متمرکز باشن و به تحصیل بچه ها برسن، این خودش افت تحصیلی میاره و بچه هایی که میان که خونه امنیت غذایی ندارن، امنیت روانی ندارن، پدر درگیر خرج روزمره است. خب ببینید چه استرسی به بچه ها وارد میشه. خب این بچه چجوری میخواد تحصیل کنه، چه آینده ای براش مدتر داره. و همیشه میگن وقتی شما یک کشوری رو میخواهید بسنجی از سیستم تحصیل و از کیفیت تحصیل بسنج، ولی خب شما ببین که چه اتفاقی تو مدرسه داره. یعنی اگر واقعا به همین ترتیب بخواد پیش بره، ما به زودی سقوط خیلی بزرگی در زمینه تحصیل بچه‌ها و در واقع کلا تحصیل
1: نه کردیم پارسا جون. نه به نظر من سقوطه. حالا من اینجا یه مطلبی رو میخوام، مال 1404 ولی دیگه زیادم فاصله ندارم، آبان 404. پارس جان گوش بده که بفهمی که فاجعه کجاست الان. تابناک مطلبی در، خیلی تشکر میکنم پارس جان که اومدی، خیلی ممنون، مطلب خیلی جالب و مهمی رو مطرح کرد پارس عزیز از دوسلدورف، ازش تشکر میکنیم. تابناک مطلبی در 28 آبان 1404 منتشر کرده که نشون میده که آموزش پرورش ایران واقعا تو وضعیت قرمزه. میانگین نمره های امتحان نهایی دانش آموزا رسیده به حدود 8 تا 10. 8! آقا چیکار توی سنجش دانش آموزا کلاس 6 هم میانگین ریاضی و خواندن 446 بوده، علوم 422 از 500، معیار این سنجش 500ه، یعنی بچه های ما تو هر 3 درس پایین تر از سطح متوسط قرار دارن. حدود 1/3 دانش آموزا حتی به حداقل سطح یادگیری هم نمیرسند. تازه این بحران همه جا هم یک شکلیست. تو مثلا سیستان بلوچستان 53% بچه ها به کف یادگیری ریاضی نمیرسه ریا رو هیچ وقت. 3 نفر از هر 5 دانش آموز در خواندن مشکل داره. 2 نفر از هر 3 دانش آموز حداقل علوم رو یاد نگرفته هیچ وقت. خوزستان هم وضع خیلی بدی داره. مثلا استانهای مثل مرکزی، یزد و اصفهان عملکرد بهتری داشتند توی این گزارش. مدارس غیر دولتی و شاهد از مدارس عادی جلوتر، مدارس شهری از مدارس روستایی بهتر عمل کردن. این یعنی کیفیت آموزش بچه ها بیشتر و بیشتر داره به محل زندگی و توان مالی خانواده هاشون، همان چیزی که پارسا گفت، وابسته میشه. کارشناسا میگن که ریشه این بحران فقط کرونا یا مثلا تعطیلی مدرسه نیست. کتاب های درسی سنگینه، آموزش بر پایه حفظ کردن، کلاس ها شلوغه، خیلی از مدرسه آزمایشگاه امکانات ندارند و فشار کنکور هم از همون سالهای ابتدایی شروع شده. تازه شروع شده همه رو منفی زدن. بچه‌ها چیزی رو حفظ میکنن که نه با زندگی واقعیشون ارتباطی داره، نه اصلا فرصت میکنه درست بفهمه درسو. نتیجه این شده که خیلی از دانش آموز انگیزه ندارند، از درس کسی لذت نمیبره، حتی در خواندن، نوشتن و فهمیدن یک متن ساده مشکل دارن گروه زیادی از دانش آموزان ایرانی امروز. راه حل هم فقط عوض کردن تخته‌سیا، نمیدونم وایت بورد، ویدیو پروژکتور، تبلت، اینا نیست. محتوای درسی باید سبکتر و کاربردی‌تر بشه، آموزش باید از حفظ کردن به فهمیدن برسه و معلم مدرسه باید اختیار بیشتر داشته باشن. چون این فقط افت نمره که نیست، که این یعنی داریم آقا یک آینده، یک نسل رو ما داریم از دست میدیم. واقعا. خب برسیم به کجا. این هر دفعه راجب این مسئله من حرف میزنم، همین جوری که دارم میگم هی غمگین و غمگین تر میشم. این داره میشتم که این یک نسلی داره میاد که ما امیدهای ما هستم. این ما بینه گوش بدیم، بعد از تقریبا از کرونا به این ور آموزش پرورش تقلق باعث شده که گناه برن این بچه ها. واقعا من سرنوشته، حالا بحث کنکور شد، سرنوشت رتبه اول تا سوم کنکور ریاضی سال 1380 میخوام بهتون نشون بدم، اگه بچه‌ها لطف کنن آماده کنن ببینید که اینا این رتبه اول تا سوم کنکور ریاضی 80 الان کجان. ندا ناطق، اشکان برنا، احسان شفیع، اونا بالا پایین. خانم ناطق رتبه یک کنکور ریاضی سال 80، وضعیت فعلی استاد دانشگاه یوتا آمریکا. اشکان رتبه 2 کنکور، الان مهندس اسپیس اکس، با ایلان ماسک اینا کار میکنه. احسان شفیعی هم رتبه 3 در شرکت لینتیز دیتا ساینس. اینجوری 80. این فقط یه نمونه مشت، نمونه خروار. اینم از بچه‌هایی که اینا تازه که منفی نزدن، اینا که مثبت زده بودن هم دیگه نداریم، نیستن. خب بریم سراغ وحید از آلمان، یا میخوایم که مشتوی رو بیاریم؟ بچه اول مشتوی رو بیاریم یا اول وحید رو بیاریم؟ شما بیاییم بگین. مشتوی رو میخواستیم بیاریم چون بهش قول داده بودیم مشتوی رو بیاریم. پس مشتوی رو بیاریم. از کجا بود مشتوی؟ از آلمان بود اونم. آقا مشتوی صدای من میشنوی عزیزم؟
7: درود. بله صدای شما میشنم. درود بر شما کامیز عزیز.
1: بفرمایید.
7: و درود میخواستم بر تمام ایرانی های سرزمینم ایران. کامیز جان اگر بخوایم که درد مردم رو بگیم، خب الان موقع آموزش پرورش، چهار روز پیش موقع عیدشون بود، چهار روز پیشترش یه درد دیگه، و هر روز و هر روز اینا درد رو دارن. چجوری این درد رو باید درمون کنیم؟ من خیلی از صحبت ما مانی از تهران گفت برداشت ما تو این چند ساله چی بوده از این که بچه همونو فرستادیم درس خوندن، چی تونستن یاد بگیرن، چی تونستن از سر کلاس ها برای ما بیارن، چقدر هزینه کردیم و آیا این هزینه ها آیا واقعا ثمری داشته؟ نه. و هر جایی که ما تو هر ارگانی تو هر راهی که تو ایران بریم همه رو میبینیم که بله همه مشکل بوده، ولی خب این مشکلاتی که قبلا بوده، اقتصادمون، دلارمون رفته بالا، اینا نسلی نبودن که نمیخواستن آینده این کشور رو درست کنن، ولی این بچه هایی که امروز دارن درس میخونن نسل زد بهشون میگن، 80 و 90. اینا باید فردا نسل این میان که این آینده این کشور رو باید رقم بزنن. چی میشه با این وضعیت درس خوندن که 2 روز به خاطر آلودگی هوا، 4 روز به خاطر فلان، 5 روز به خاطر اون نرن سر کلاس؟ خب پس یه دست به دست هم بدیم یه مشکل رو حلش کنیم. چجوری؟ آخه نرین سر کلاس. همه اخشار این مملکت هر کدومشون یه جوری توی یه وهله اومدن و اعتراض کردن، اعتصاب کردن، کامیون دارای عزیزمون به نوبه خودشون، بازاریا به نوبه خودشون ضرر دادن، ضرر جسمی، جانی، همه جوری. خب نسل زدمون هم نسلی هم که باید این مملکت برای اونا باید بمونه، این مملکت اونا باید آینده اوناست. ما این که سن و سالی ازمون گذشته تموم شده رفته، اونا باید این مملکت رو بگردن. پس بیان، من حرفم اعتصابی نیست که برن تو خیابونا، برن تو مدارس، برن شعار بدن، برن اعتراض کنن، اصلا نرن شرکت نکنن توی کلاس ها. 3 سال نرفتیم به خاطر کرونا، سال گذشته به خاطر این جنگا، آلودگی هوا، فلان فلان، امسال به خاطر نبود برق، هوای سرد و و و. آقا اصلا اینو بیاین و اعتراضش بکنیم، اعتصاب کنیم و دست بدیم به دست اون 1 میلیونی که به خاطر نیاز مالی نمیتونن بیان سر کلاس ها شرکت کنن و با اونا هماهنگ بشیم و همراه بشیم و کلاس مدرسه رو شرکت نکنیم. این بچه های مدرسه ایمون که نرن، دانشجوهامون که نرن، اینا هم با نوبه خودشون مخالفت خودشون رو با دولت اعلام میکنن، با این رژیم اعلام میکنن و شاید جرقه‌ای بشه که بتونیم راهی برای نجات ابدی. یه صحبتی که هست میگه چند بار باید از یه سوراخ یه نفر گزیده بشه؟ خب مردم چندین بار شما به سرتون اومده، ثبت نام کردین، کلی هزینه دادین و همه اینا رفته، الان باید چیکار کنیم؟ بیاییم و یه روزی این دندونی که درد میکنه در برای همیشه بکشیم، بندازیم دور و خودمون و همه رو راحت کنیم به امید اون روز. اگه صدامو داری کامبیز جان، بیشتر از این سر شما درد نیارم
1: عزیزم. نه
7: قربونت برم،
1: تشکر
7: از این که به من
1: خیلی ممنون
7: مشتاق باشم. متشکرم،
1: مرسی،
7: قربون شما بدم،
1: خواهش میکنم، مرسی. حالا مشتاق اومد حرفش رو زد، ولی حالا بچه ها نرن مدرسه، اوضاع جالبی نیست. من زیاد این حالا بچه‌ها رو نفرستیم بر ما انقلاب کنن، یعنی منظورم که ما داریم راجع به این صحبت می‌کنیم که چجوری باید برم مدرسه، بهتر بشه مدارس، از این حالت درس‌های ایدئولوژیک و اینا در بیاد. تو مدرسه هم واقعا همین خوندن و نوشتن و این تجربه مدرسه رفتن و تجربه همکلاسی داشتن و اینا واقعا خیلی مهم است، و الا که اینا کتاب های تاریخ که همه رو تحریف کردند در علوم و اینها، آره، زیست شناسی، فیزیک، ریاضی، اینا اونو نمیتونن دیگه اسلامش کنن، ولی تحریف تاریخ کردن خیلی. خیلی درسای بی ربط میدن به ملت، نمیدونم ما رو میفرستادن آمادگی دفاعی دینی، بینش اسلامی، بینش این قرآن، این اون فلان عربی. باز اون موقع انقدر من تأسف اینو میخورم که به خاطر فشاری که روی ما بود و مخالفتی که داشتیم با کل سیستم و جمهوری اسلامی آخوندا و اینا، عربی هم جدی نگرفتیم که یک زبان است که اگر که یاد میگرفتیم درست خب کمک میکرد. چرا آدم یک زبان عربی رو که مدرسه به یاد نگرفتیم؟ ما خب انگلیسی اینا یاد گرفتیم، عربی رو من یعنی دور بر خودم همه دوستای من که فقط برای کنکور، فقط برای کنکور ما میزدیم داستانو، عربی میخوندیم فقط برای کنکور، کنکوری خوندیم بعد همه چی یادمون رفت. خب ویدئوی دیگه داریم از وزیر آموزش پرورش این بار، اینم ببینیم دوباره میرسم خدمتتون.
8: چون من دارم توی آموزش پرورش دنبال تربیتم، اما کنکور پدر تعلیم و تربیت رو در میاره. مافیای کنکور تمام طرح‌های کیفیت بخشی و تربیتی آموزش پرورش رو نقش بر آب میکنه. خب من چه سهمی در کنکور دارم؟ من چه نقشی در کنکور دارم؟ اصلا کنکور به من چه ارتباطی داره؟ منو از اهداف تعلیم و تربیت دور میکنه به جای اینکه نزدیک بکنه. من باید به دنبال این باشم که بچه ها رو برای زیستن خوب آماده بکنم. کار من تربیته.
9: خب شهید با هنر نقشی که به هر حال در جانمایی تربیت دینی در کتاب های درسی در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب داشت، واقعا معمار نوین در واقع طراحی نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران بود با شهید رجایی. و هنوز هم که بعد از 46 سال میگذره ما هنوز دنبال همون آرمان ها هستیم، چه در تربیت دینی چه در جانمایی فعالیت های پرورشی و فرهنگی در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران.
1: بله اینم آموزش پرورش که اینا درست کردند، وزیر آموزش پرورش یارو، آخه تو دیگه چی میگی؟ تو کجا درس خوندی؟ آموزش پرورش که نیست که، سازمان شستشوی مغزی بچهای مردمه. چه قدم که شستشوی مغزی دادین ما رو، تونستید موفق شدید؟ نشدید دیگه. بچه ها کیو بیاریم؟ بهار رو بیاریم از تهران. بهار خانم صدا منو میشنوی؟ بهار جان
10: سلام. آقا کامبیز خوب هستین؟ سلام.
1: سلام عزیزم، بفرمایید.
10: آقا کامبیز صدا رو دارین؟
1: بفرمایید. بله
10: من از تهران هستم، ایران عزیزمون. والا میخواستم در مورد موضوع امشب صحبت کنم که دلخوری دارم ازش، اینکه واقعا آموزش توی کشور ما به یه کالای لوکس تبدیل شده و اینکه شما باید واقعا جزء اقشار ثروتمند باشی که بتونی از این آموزش ها بهره مند بشی. یعنی واقعا برمیگرده به قرنها پیش که رعیت نمیتونستن آموزش ببینن، اینها به شکل مدرنش یعنی دارن این عملو اجرا میکنن. چجوری بهتون بگم، یعنی یه آموزش سطح پایین رو به بچه هایی که طبقه متوسط یا پایین جامعه هستن میدن و کنکورشون رو در سطح تیزهوشان اون آموزش هایی که به قشر برتر دادن در سطح اون میگیرن. به خاطر همینم بچه های ما نمیتونن از پس اون کنکور واقعا بر بیان، مگه اینکه به کلاس هایی برن که خارج از مدرسه شون باشه، خارج از آموزش مدرسه شون باشه و کتاب های کمک آموزشی که واقعا هزینه های بالایی داره، علاوه بر اون معلم های خصوصی و کلاس های خصوصی با هزینه های بالا. یعنی تقصیر بچه های ما نیست، اینها کمهوش نیستن، اتفاقا نسل باهوشی هستن، ولی متاسفانه به دلیل اینکه آموزش طبقاتی شده اینها نمیتونن از پس کنکور بر بیان. من خودم جزء کنکوریایی بودم که نتونستم، توی علاقه من بودم به رشته پزشکی، متاسفانه به خاطر همین آموزش ها مجبور شدم خب یه رشته یا پزشکی یا اینکه پایین تر قبول بشم و اصلا هم نتونستم تا لیسانس رو رفتم و نتونستم توش موفق بشم آنچنانی. و اینکه یه چیز دیگه هم بگم، اینها تبلیغ دارن میکنن، حالا غیر مستقیم میگن نه مال حکومت نیست، ولی من به نظر من تقصیر ایناست که نه درس به درد نمیخوره، اصلا با درس به جایی نمیرسیم، بیاییم بریم تو بازار کار و فلان و بهمان. در واقع میخوان کارگران و نسل بی سواد و معذرت میخوام عذرخواهی میکنم بی شعوری رو به وجود بیارن که در واقع کارگری کنه و نوکری کنه واسه اون، عذرخواهی میکنم من نمیخوام از اون کلمه، یعنی اون کلمه رو به کار ببرم، به اصطلاح آزاده های خودشون. من نظر من در مورد تحصیل ایران همینه. پاینده ایران، جاوید شاه.
1: مرسی بهار جون، تشکر میکنم، خیلی ممنون، دلپوری داشت بهار عزیز، از تهران بود. بچه ها سپهر رو بیاریم از اسلام شهر. سپهر عزیز، به من میگن که شما 16 سال داری و میخوام ازت بپرسم که اولا که پدر مادرت میدونن که شما میخوای با ما صحبت کنی یا نه؟
11: بله بله.
1: سپهر جان
11: کنارم هستن.
1: بله. بفرمایید.
11: الو صدای منو دارید؟
1: بفرمایید. بفهم.
11: خب من به عنوان یک دهه 86 خب میخوام اینو بگم که پدر من عضو بهسیسی هستن و من به عنوان یک قشر ضعیف انام کیفم خراب شده، نمیتونم کیف بخرم، پول روپوش ندارم، یعنی روپوش 800,000 تومنه، کیف عادیشو بگم بالای 2 تومنه. پدر من با ماهی 500,000، با ماهی 5 میلیون چطوری این چیزا رو اصلا واسه من تهیه کنه یا اصلا بیاد این چیزا رو واسه من بگیره؟ من خب به خاطر زمان کرونا گوشی نداشتم تحصیل کنم، نداشتم که بخونم و انامم که اینجوریه، میری مدرسه میگن که باید پول بیمه بدی و چیز بدی و و پدرم برمیگرده میگه که نمیبینید شرایط منو، من عضو بهسیسی هم، من درآمدی ندارم، من قشر ضعیف این جامعه هم. آیا اصلا دلشون واسه ما میسوزه؟ آیا اصلا به عنوان یک جوون ایرانی، به عنوان کسی که من تو این عرصه قدم برداشتم، اصلا من نسل آینده ساز ایرانم، خب من نسل آینده ساز ایرانم و برای این ایران دارم تلاش میکنم، برای این مملکت دارم تلاش میکنم، بعدم هم این حق ماه. من زمان کرونا گوشی نداشتم، یه گوشی کوچولو داشتم که دوربین اصلیش خراب شده بود، وقتی که با سلفیش میومدم بندازم معلم میگفتش که نه تو داری تقلب میکنی، تو فلان میکنی. هیچ وقت من مادر ندارم، فقط تنها کسی که دارم پدرمه. ما هیچ درآمدی نداریم تو این زندگی ولی هیچ کی دلشون به ما نمیسوزه، به مایی که داریم تلاش میکنیم برای زندگی خودمون، برای این که برای این آینده داریم میجنگیم. من به عنوان کسی که یک دانش آموزم فقط میخوان که بگن آره افکار شما غلطه، شما نمیفهمید، شما اصلا درک و شعوری ندارید، ولی منم درک و شعوری دارم. وقتی که میان تبلیغ میکنن، آقا من دوست ندارم بگم مرگ بر آمریکا، من دوست ندارم بگم مرگ بر اسرائیل، چون که دلم نمیخواد، من از اسرائیل و آمریکا هیچ نفرتی ندارم، اتفاقا کشور قشنگی هم هستن، دوستشون دارم، دوست دارم یه روزی مهاجرت کنم بیام اونجا. خب دوست ندارم بگم، اصلا پروپاگانداشون جوریه که اصلا جواب نمیده. روی ما، روی دهه 80 که انقلاب شیر و خورشید ایران رو ما رقم زدیم، من و همسن و سالام تو این خیابون بودیم، برای آیندهمون داریم می جنگیم و اینو بدون، جمهوری اسلامی من وایستادم، من انتقام تمام خونهایی که کشتید ریختید و کسایی که واقعا همسن و سال من بودن و کشید، انتقامشون رو میگیرم. بدونید شاید پدر مادرای ما انقلاب کردن ولی ما این حکومت رو از دست شما در میاریم، اینو بدون. منو بکشی یا بزرگتر از منم بکشی، ما پایین نمیاییم، ما برای آزادی خودمون میجنگیم، اینو بدون. و همینو یه کلامی هم میخوام به خاندان پهلوی بگم. درسته که من هیچ وقت شما رو ندیدم، درسته که من هیچ وقت حکومت شما رو ندیدم، ولی عشق زیادی به شاهزاده رضا پهلوی دارم، عشق زیادی به شهبانو فرع پهلوی دارم. به عنوانی که مادرم رو از دست دادم، ولی شهبانو فرع پهلوی و مادر دوم خودم میدونم. جاوید شاه، خدا نگهدار.
1: تشکر میکنم سپهر عزیز. شما گفت که 16 سالشه و تشریف آورد اینجا حرفش زد، ممنونیم ازش. هی ما راجبه این نسل صحبت کردیم که دچار مشکل خواهد شد به خاطر شرایط آموزش پرورش، بعد یه دفعه یه آدمی مثل سپهر میاد و فکه ما رو میاره پایین، میگه که درست شاید آموزش پرورش تقلقه ولی شعور تقلق نیست. بچه ها بیتا رو بیاریم از تهران اگه میشه. بیتا جان روی خط برنامه ما هستی؟ 20 دقیقه این برنامه مونده، خوشحال میشم که بیای و نظرتو بگی.
12: سلام، شبتون بخیر. صدای من دارید؟
1: بله بیتا جان، خیلی خوش اومدی عزیزم.
12: متشکرم. من راستش خیلی خلاصه حالا بخوام صحبت بکنم، اول صحبت‌های خانم بهار رو گوش دادم و بعدش یه سری مسائل اومد توی ذهنم که خواستم بگم. بعد آقا سپهر که صحبت کردن خیلی برام، یعنی دقیقا خیلی از حرفایی رو که واقعا باید گفته بشه رو گفت، ولی خب حالا به اندازه‌ای که درک کردن بچه های این سن. خانم بهار گفتن که حالا تو یه قسمتیشون که گفتن تحصیلات طبقاتی بوده و نمیدونم بعد اصلاحات شروع شد و که حالا برن تحصیلات عالیه بکنن و اصلا با سواد بشن، خب شروع شده بود. ماها اون موقع به دنیا نیومده بودیم، ولی وقتی هم که بزرگ شدیم چیزای خوبی میدیدیم، یعنی آثارش بود، یعنی مملکتمون آباد بود، همه چی اوکی بود، هیچ چیز بدی نداشتیم، مدارس همه اوکی بودن، معلم ها همه خوب بودن. و اینکه بخوان بگن که الان بخواد طبقاتی بشه و بچه ها نمیدونم اینطوری هستن و اینا، اتفاقا بچه های الان از سطح هوش خیلی بالایی برخوردار هستن و اینکه بی سواد نداریم. الان ما دیگه سواد بر اساس نوشتن و خواندن نیستش، سطح سواد بر اساس یه چیزای دیگه سنجیده میشه. آدم هایی هستن که ایکیوی دارن که شاید سواد خوندن نوشتن نداشته باشن، اما اینقدر روابط اجتماعی خوبی دارن که محترم هستن و اطلاعات بالایی دارن. حالا من خلاصه میخوام بگم که این آمارهایی که دارن به شما میدن دقیقا به خاطر اینه که زیاد روشون اصلا حساب نکنید. من خودم یه پسر دارم که از دوران کرونا دقیقا همین اتفاق افتاد. من خودم فوق لیسانس مهندسی شیمی هستم از دانشگاه پلی‌تکنیک. من خودم به این بچه درس میدادم، من معلمی توی مدارس غیر انتفاعی با حالا چیز همه هم هستن، یکی دوتا نیستن، یعنی ما خیلی کم مدارس دولتی داریم که اصلا راحت ثبت نام بکنن، ثبت نام نمی کنن. و عرضم به حضور شما تعداد کسایی هم که میان غیر انتفاعی زیادن. و اینکه عرضم به حضور شما من از معلم یا دبیری که حالا بچه های میگن استاد استاد استاد، من میرفتم نگاه میکردم اشتباه میکنه، میرفتم تو پیوی میگفتم آقای ما فلان اینجا شما اینجا رو اشتباه کردی، میگفت ببخشید خانم دکتر من عذرخواهی میکنم، میامد تو گروه دوباره میگفت اینجوریه اینجوریه، تازه توی بهترین مدرسه های چیزان دارن درس میدن. واقعا میان با یه سری از این دانشجوهای مثلا دانشگاهایی که چیزی بهشون یاد ندادن و چیزه، اینا رو به صورت چیز استخدام میکنن. اینا هم در حدی که در همون قدری که میگن پول میدی آش بخور همون قدر میسوزونن، مثل قدیم نیستش که معلم از دل و جون برای بچه چیز مایه بذاره، یعنی وظیفه خودش بدونه که من باید به دانش آموز یاد بدم. و بعد یه دفعه این اصلا کنکور یه چیزه، دبیرستان یه چیز دیگه است، اون تست این یادگیریه. از کلاس اول دبیرستان شروع میکنن با متدهای مختلفی که هی تو شکست میخورن، اینا اصلا قاطی کردن. و من پسرم رو که اصلا پرفکت انگلیش نمیتونه صحبت کنه فارسی و دوست داشت بره مثلا هنر انیمیشن و بسیارم خلاقیتش بالاست، ولی من مجبورش کردم ریاضی فیزیک بخونه و اشتباه هم نکردم، وقتش رو تلف کردم.
1: چرا؟
12: و به خاطر اینکه
1: اگه مادر من بودی که دعوا میکردم باهات.
12: خب ببینید زمان ما فرق میکرد. ببینید من مثلا استاد مثلا خب خودم وقت نمی کنم دیگه، به کار خودم هم باید برسم، براش معلم خصوصی میگرفتم.
1: شما خود مهندس بودی بچه رو نذاشتی هنر بخونه؟ آه چه کاری؟
12: نه اشتباه کردم دیگه، گفتم که خب بعد بهش گفتم اشکال نداره برو هنر کنکور برو هنر، ولی خب الانم همینه، چون که اون چیزی که خلاقیتاشو دارم میبینم میگم تو ضرر نکردی، تو علوم پایه رو خوندی، تو علوم پایه رو خوندی، تو از هر جا که بخوای در میگردی. ولی اگه یه جا هنر بودی فکر کردی اشتباه کردی نمیتونی برگردی، چون که از علوم پایه چیزی سر در نمیاری. و واقعا الان که دیگه به اینجا رسیده میخوام بهتون بگم که ایراد از بچه ها نیست، اتفاقا بسیار بچه های باهوشی هستن، بسیار. یه حرف مثلا میاد من میگه که چیزی رو که ثابت شده من برای چی باید ثابتش بکنم؟ معلم نمیتونه به این بچه جواب بده که خب یاد گرفتن این به تو کمک میکنه که تو ادامه راه رو بری، تو اگه اینو یاد نگیری که نمیتونی چیز جدید یاد بگیری. که ببینید من باید اینا رو خودم به عنوان خونه من میشه دبستان دبیرستان، اصلا از کار بیفتم معلم بره بیاد نمیدونم فلا، تمام این سالهای تحصیل اینجوری به ما گذشت. و واقعا مشکل از بچه ها نیست، مشکل از خودشونه. وقتی که به شما من یک کلام بگم و تمام، حکومت ما دست یه سری علامه و چه میدونم به قول خودشون آخوند هستش که شغلشون چیز خوندن سر قبر بوده مزار بوده و چیز دیگه یاد نمیگیرن. خب تو که میری طلبه میشی، خب تو عالم معنویات هستی، لاغت تو معنویات برو پیشرفت بکن، تو اونم پیشرفت نمی کنن. فقط میشینن یه سری چرت و پرت دیگه مال چند هزار سال پیشه، طبق همون میگن همون خطو برید. لاقل اینو یه خود اصلاحش بکنین، حتی اینم نمیفهمن. آقا آدم چی بگه به این آدمو؟ من خیلی عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم.
1: خواهش میکنم،
12: تشکر میکنم که به من وقت بدید و صحبت کنم.
1: خواهش میکنم. مرسی خانم مهندس، خیلی تشکر میکنم از بیتا که گذاشت بچهش بره هنر بخونه، برای اینکه خب بالاخره میدونیم که همه پدر مادر ایرانی میخوان بچهشون دکتر مهندس بشه. بعد اگه بچهشون دکتر مهندس بشه این برنامه ما، من پس فردا بیافتم سر بذارم بمیرم، کی بیاد اینجا برنامه ما اجرا کنه؟ هیچ دیگه نداریم، باید آدمهای جدید کامبز حسینی ها جدیدی درست بشن، برن درس بخونن فلان کنن کار بکنن. این آموزش رو پرورش رو به این روز انداختند، ولی امروز بیلبورد زدند، میخوام بهتون نشون بدم، در خیابان دماوند تقاطع ابن سینا، و داریم میبینیم اینو میخوان یاد بدن، اینو بلده، اینو میخواد، اینو خوب بلده. بلدی با تفنگ کار کنی؟ اگه بلد نیستی بیا من بهت یاد بدم ریاضی فیزیک آموزش فلان اینا علوم تاریخ مملکت، به بلد نیستم به تو یاد بدم. من تنها چیزی که میتونم به تو یاد بدم تفنگه، دوره‌های آموزش نظامی و امدادی یگانهای مردمی جانفدا دزدیدن، این جانفدا رو هم دزدیدن تا دیروز که اینا جانفدا حالشون نمیفهمیدن. همه شهید نبودید مگه؟ من نفهمم چجوری شهید دیگه، شهادت دیگه چیز مکتب شما نیست دیگه، جان فدا از این به بعد. اون پایین هم یه چیز دیگه نوشته، بچه نشون بده بار دیگه، یه دونه چیز دیگه هم هست، بیلبورد دیگه اون پشت بود نوشته که شاباش شیطان، همین چیزی. اون پشتیه چی میگه؟ شاباش شیطان، اون من نمیتونم بخونم واقعا چیه داستانش، ولی آره یه دونه اون شاباش شیطان. یعنی چی شاباش شیطان؟ اونا حالا اگه میدونیم بیاین به ما بگین دیگه. خون شسته به جای حنا. واقعا نمیدونم داستانش چی، ولی چون نه میتونم چشای منم، من کور شدم دیگه، اصلا نمیبینم هیچ. تشکر میکنم از دوستان که اینو نشون دادن بلدی با تفنگ کار کنم. نمیخوام آقا من یاد بگیرم با تفنگ کار کنم، به من یاد بده من چجوری با زندگیم کنار بیام کار کنم. من به من چیزای دیگه یاد بده، به همه میخوام، بچه‌ها رو هم حتما میخوام ببرم اونجا بهشون اسلحه یاد بده. مانی رو بیاریم از شهریار. بچه‌ها مانی که به من گفته که به دوستان پشت صحنه، به خانم نایسی که تو پشت صحنه هست، گفته که این چی بچه داره، یه بچه چند ساله؟ مانی جان بچه خودت بگو، بچه محصل. مانی عزیز از شهریار بفرمایید.
13: سلام کامیزان.
1: خیلی خوش آمدی عزیزم، بفرمایید. 11 دقیقه از این برنامه مانده است. مانی جان
13: سلامو دارید کامیزان؟
1: سلامی کردی و رفت. بله بله بله، روی خط هستیم، بفرمایید.
13: با یاد نام جاوید نامان وطن تو 18 و 19 دی ماه. کامیزان سلام. بله همینطور که گفتن بهتون، من پدر دوتا بچه هستم، یعنی دوتا پسر بچه دارم که یکیشون حالا سال گذشته هفتم بوده و امسال باعث میرفته هشتم، و یکیشون هم دوم بوده و امسال باعث میرفته سوم. حالا بنابرای دلایل کاری خودم، حالا شغل خودم، بچه ها تو سالهای گذشته غیر انتفاعی درس میخوندن و خب شهریهشون پرداخت میشد و داشتن درسشون رو میخوندن. حالا میگم بنا به داستان‌هایی که از سال گذشته برای مردم اتفاق افتاده، من نتونستم شهریه پارسالشون رو به طور کامل پرداخت بکنم. به خاطر همین امروز که الان 23 و 24 شهریوره، من هنوز نتونستم بچه ها رو تو مدرسه ثبت نام کنم. یعنی خیلی راحت میگن که به ما ربطی نداره، شما باید شهریه پارسالی که پرداخت نکردید بیاید پرداخت بکنید، با حداقل 80% شهریه امسال رو هم پرداخت بکنید که ما بچه رو ثبت نام کنیم. منم گفتم خب ندارم که الان بخوام بدم. حتی من امروز رفتم آموزش پرورش که حداقل یه راهکاری به من بدن برای مشکلم، که خیلی راحت اونم گفتن به ما ربطی نداره، شما باید مبلغ رو برید پرداخت بکنید و اگه پرداخت کردید میتونید بچه، یعنی حتی حاضرن بچه ها مدرسه ثبت نام نشند، حالا به خاطر شرایط مالی. من حتی پسر بزرگم که پارسال هفتم بوده، یک سال الان عکسش به عنوان دانش آموز ممتاز عکسش رو سردر مدرسه هست. خب یعنی دانش آموزی که تو این مملکت مؤدب درس خونه، به خاطر نداشتن پول بایستی کنار بمونه. من خودم فوق لیسانس این مملکتم، من خودم 18-19 سالی که دارم کارو عمرانی میکنم تو این مملکت، از سد و مترو و راهسازی و شرکت های آب و فاضلاب. اما از دی ماه پارسال که اعتراضا شروع شد، کارهای عمرانی خوابید تو تهران، من بیکارم بالای 9 ماهه، و به خاطر همین دلایل بچه‌م الان بایستی پاسوز من بشه، نره مدرسه که پدرش پول نداره بچه رو ببره مدرسه ثبت نام کنه. الو صدامو دارید تو امیز جان؟
1: خیلی متاسفم. آره مانی جان خیلی متاسفم، خیلی خیلی متاسفم واقعا که برای بچه‌ت در این اتفاق میفته، و امیدوارم که چیکار میخوای بکنی حالا؟
13: من واقعا میگم، واقعا با خودم نشستم فکر کردم، حتی میگم من میگم خودم فوق لیسانس این مملکتم، خانومم لیسانس این مملکته، ولی ببخشید حتمون گیره نهمونه. گفتم بچه برای چی اصلا بره درس بخونه؟ اصلا ولش کن، بچه‌ای که با این همه استعداد اگر قرار باشه فردا روز بشه مثل من، خب اصلا درس نخونه دیگه، اصلا نره اینجا ثبت نام، اصلا ثبت نامش هم نمی کنم، بذار درس هم نخونه دیگه، دیگه از سیاهی رنگی بالاتر نداریم که. تهش این مملکت جمهوری اسلامیه. آره. من صحبت های من فقط به خاطر این اومدم، چون تو فضای مجازی
1: خودت بهش درس بده.
13: اون که اصلا ببخشید تو این سالهای قبلم همین سالهای قبل هم به خاطر کرونا و به خاطر چه میدونم آلودگی هوا و بارون و همیشه که مدارس تعطیل بوده، بچه ها هرچی یاد گرفتن یا خودم بهشون یاد دادم یا خانومم که حالا میگم ایشون هم بیسانس این مملکت خراب شده است، ایشون بهشون یاد داده. خب منی که مثلا اینقدر عاشق درس و ریاضیات بودم، منی که قضیه مثلا چه میدونم تالس و من رفتم بعد 500 سال از روش دیگه اثباتش کردم، توی این مملکت وضعیت هم باید این باشه. خب چه کاریه بچه هم بخواد 5 سالگی 10 سالگی بشه مثل من؟ مثلا درس نخونه بهتره دیگه توی این مملکت.
1: مرسی مانی جون.
13: میگم از سیاهی که رنگی بالا در
1: مرسی مانی جون. تشکر میکنم ازت. بله خیلی تشکر میکنم مانی عزیز از شهریار. خیلی داستان تلخی تعریف کرد. خدا آیه من شاهده که من واقعا خیلی دوست ندارم برنامه اینقدر تلخ بشه هر شب، ولی دیگه میشه من دیگه اینجوریه، زندگی ما تلخ شده، یعنی نمیدونم.

0: بله بریم سراغ وحید از آلمان. 4 دقیقه برنامه مونده. وحید جان پنجشنبه همه برنامه رو منتظر بود. آقا وحید خیلی شرمندم ولی رسیدیم بهت. خلاصه بفرما روی خطی.
1: درود بر شما، درود به همه همیانانم. فقط می‌خواستم یه چیزی کوتاه بگم، وقتم نیست، که این رژیمی که ما فعلا داریم تو ایران، اینا اصلا نمیخوان که این بچه‌ها یاد بگیرن، چون میدونن که این بچه‌ها چقدر باهوشن. درود به شرف این پارسای عزیزمون که از ایران تماس گرفت. من واقعا اشکم در اومد، واقعا اشکم در اومد اینجا، برای اینکه این بچه ها انقدر باهوش، انقدر شجاع هستن، ولی نمیخواد. وقتی که این رژیم یه آخوندی رو میبره تو تلویزیون، اینا دارن تبلیغ بی سوادی میکنن. وقتی که یه آخوند رو میکنن رئیس جمهور این مملکت که 6 تا کلاس سواد داره، میفرستن سازمان ملل، به ریش همه ما میخندن. اینا دارن تبلیغشون میکنه، اینا اصلا نمیخوان که کسی درس بخونه، اینا اصلا مدلشون همینه. وقتی که یه مداح آدم کثیف رو میکنن استاد دانشگاه، که اون 4 تا بچه که اونجا داره درس میکنه 1000 برابر از اون آدم بیشتر سواد داره، 1000 برابر از اون آدم بیشتر میفهمه، این دیگه
0: واقعا این خیلی راست میگه. این یه مسئله ایه که منم اصلا اون الله کرم چرا باید دانشگاه درس بده؟ مثلا نمیفهم مرد که تروریست کلات. بله.
1: بعد اون بچه های باهوش، اون بچه هایی که درس خوندن دانشگاه تهران قبول شدن، رفتن دانشگاه نشستن اونجا با اون همه بدبختی، با اون همه بیچارگی کنکور دادن قبول شدن رفتن اونجا نشستن، بعد اون آدم رو ببخشید از این صحبتی که میکنم بیشعور باید بیاد اونجا بشه استاد اونا. اصلا همچین چیزی اصلا شما هر جای دنیا بگی برات گریه میکنن. و اینه که من تشخیصم اینه که من حدس میزنم که این اصلا نمیخوان، چون دارن میبینن این بچه های مثل پارسا رو دارن میبینن، این جاوید نامه رو دیدن که این بچه ها چقدر شجاع بودن. حالا همشون جوان نبودن، خیلی هاشون هم از سنهای مختلف بودن، ولی این بچه های ایران بچه هایی که اصلا خیلی باهوشن، خیلی باهوشن، ما خیلی داریم تو همه جای دنیا داریم، خودت هم میدونی. و فقط امیدوارم که این عوض بشه. محمد رضا شاه پهلوی خدا بیامرزش همیشه میگفت، هر جایی میرفت میگفت مدرسه ساختین یا نه، اینا هر جا میرن دنبال اینن که یه زیرزمین بسازن توش موشک قایم کنن. همین. زنده باشید، شب خوبی داشته باشید.
0: مرسی وحید جان. آره یک قربون برم، یک بحث جالبی رو مطرح کرد که این حالا موضوع یه برنامه دیگه است، این که من خودم به چشم خودم دیدم آدمای مثل الله کرم، ده نمکی الله کرم، اینا 18 تا چجوری بچه‌ها مردم کتک می‌زدن، این همه سال زدن زنجیر و چاقو و فلان این حرفا، اون یکی شده برای ما الان فیلمساز فلان، این یکی شده استاد دانشگاه، آخر آقادی پیدا کردن اینا برای خودشون. و چرا ما باید اصلا این آدما باید اینقدر در جاهای مثل دانشگاه و اینا دست داشته باشن؟ نمی‌فهمم واقعا. این نقشه پراکندگی جغرافیایی بینندگان محترمی است که امشب تشریف آوردند توی این برنامه. همونجور که مشاهده میکنید، تهران، کرج، اسلام شهر، شهریار، قم و اهواز. از دوستانی که از شهرهای دیگه زندگی میکنند شهرشون اینجا نمیبینند، خواهش میکنیم که بیان اینجا و نمایندگی کنند، ریپرزنت کنند خودشون رو. ممنونیم از همه شما، از بهادر تهران، محمد رضا از اندیشه، آزاد خانم از تهران، اینورم داشتیم بچه ها خارج از کشور، و ایرج از هلند، و تمام دوستانی که متاسفانه نتونستیم که بیاریم روی خط برنامه، ازشون معذرت خواهی میکنیم.

مقرر نکنید فردا شب بیاید، ما ادامه داره دیگه همینجوری. این هفته هفته پرشوری است، هفته انقلاب محساست، هفته روزهایی است که ما ایرانی ها دست در دست هم دیگه دادیم و به یک نتیجه واقعی رسیدیم آخرش. از شما خواهش میکنم که هر کجای دنیا هستید، هر کجای ایران هستید، حتی اون شهرهایی که هستید که با ما امشب زنگ نزدن، حتی اگر اونجا هستین هم خواهش میکنم که هوای بغل دستتون رو داشته باشید. تا فردا شب 11 شب تهران، شب شما بخیر.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

شهریور 1401. همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: روی نقشه همه چیز سر جای خودش است. در لبنان، سوریه و غزه، متحدان جمهوری اسلامی سر پا هستند. در تهران، حاکمیت با ابراهیم رئیسی یک دست شده و از آخرین اعتراض خیابانی و ضد حکومتی آبان 98 حدود 3 سال می گذرد. دولت اول ترامپ با سیاست فشار حداکثریش به پایان رسیده و دوباره جمهوری اسلامی و دولت جو بایدن زیر سایه سیاست مماشات حداکثری بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره می کنند و ایران هم نفت می فروشد. رسانه در کنترل، دانشگاه در سکوت و خیابان‌ها آرام است. خفقان دهه 60 در حال بازگشت به دهه 1400 است.
1: خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکیه. سنت‌های الهی هم سر جاش.
0: خدا که همان خداست، اما جامعه زمین تا آسمان با آن سال فرق کرده و او هنوز این را نمی داند.
2: خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه‌های اجتماعی و خیابان‌های شهرها را در بر گرفته. این خشم و اندوه شب گذشته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای به خیابان‌ها هم کشیده شد و امروز در مراسم خاکسپاری مهسا امینی هم بازتاب یافت. مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سنندج که در بازداشت گشت ارشاد بود، روز گذشته در بیمارستان کسرای تهران درگذشت.
0: ایران به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. این بار جهان فقط تماشاگر نیست. شهروندان بیش از 150 شهر در سراسر جهان همگام با جامعه ایرانیان مهاجر برای حمایت از معترضان ایرانی به خیابان‌ها آمدند. سرکوب خونی حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. در داخل واتساپ، اینستاگرام، اسکایپ، اپستورها و حتی لینکدین فیلتر می شوند. برای 13 روز هم اینترنت موبایل های سراسر کشور از بعد از ظهر تا نیمه شب قطع می شود. اما هر کاری که می کنند، انحصار روایت به حکومت بر نمی گردد.
3: پا به پای کشاکش حکومت و جامعه در خیابان در دهه 70 و حتی در دهه 80 این کشاکش در حوزه روزنامه ها یا مطبوعات یا حد اکثر برخی شبکه های ماهواره‌ای بود، اما با ورود اینترنت و فراگیر شدن اینترنت در جامعه ایران، حالا یک بازیگر سومی به میدان آمده بود که هم حکومت تلاش میکرد اون رو در اختیار بگیره، هم مردم ناراضی و معترض تلاش میکردن از این امکان عصر ارتباطات استفاده کنن. این اون جایی بود که رسانه‌های اجتماعی رو تبدیل کرد به یک بازیگر مهم، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی و همینطور در دیماه 1404.
0: و مردی که همه چیز بر وفق مرادش بود، 17 روز درباره بزرگترین اعتراض خیابانی در عمر حکومتش سکوت می کند. تا صبح 11 مهر که در دانشگاه افسری سکوت را می شکند و موضعی قاطعانه می گیرد، منتها به سبک خودش.
1: این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه،
0: ولی تمام معماری گفتار او در همین یک کلمه است. هرچه پیش از ولی می آید تعارف است، حکم بعدش صادر می شود.
1: کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن.
0: یک جمله دیگر زیر متن 30 ساله را لو می دهد.
1: اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می کردن.
0: بهانه، این واژه را کجا شنیده بودیم؟ 30 سال قبل، 10 روز پس از شورش مشهد.
4: البته ممکنه بهانه یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: آن روز خانه های خراب شده بهانه بود، حالا پیکر یک دختر 22 ساله. در ذهن او اعتراض هرگز دلیلی ندارد، فقط بهانه دارد. این گونه میلیون ها ایرانی معترض در بیش از 100 شهر کشور همچنان دشمن و وابسته به دشمنان خارجیش هستند.
5: در دنیای ذهنی او این دشمن ساخته می شد، این دشمن تراشی به وجود می اومد برای اینکه خودش مسئولیت ریشه های مشکلات رو نمی پذیرفت، ریشه های مشکلاتی که از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، همه این ریشه ها نمی پذیرفت مسئولیت این ساختار سیاسی رو که خودش ایجاد کرده بود. بنابراین همیشه متوهمانه باید دنبال یک دشمنی می رفت که تمام مشکلات داخلی رو، دلیل جنبش‌های اعتراضی رو، دلیل نارضایتی عمومی رو، دلیل فقر رو، توهم رو، دلیل همه چیز رو بندازه گردن اون دشمن خارجی و بتونه به جنگش بره. ولی آنچه که مردم می‌دیدن در واقع ریشه های این مشکلات در شخص او و در ساختاری که ایجاد کرده بود وجود داشت. اینکه او سکولار ستیز بود، دیگری ستیز بود، آمریکا ستیز بود، اسرائیل ستیز بود، حتی با دنیا و جهان اسلام با بخشی از اون در ستیز بود، برای اینکه عرض میکنم دونکیشوت بود، برای اینکه در ذهن خودش متوهمانه دنبال دشمنان میگشت که مثل او فکر نمیکردن.
6: 8-7 درگیری شدید، ماموران لباس شخصی ریختن داخل زایدان خیابان جانجا.
0: مردم زاهدان پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به گزارش تجاوز فرمانده پلیس چابهار به دختری 15 ساله و البته در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی به خیابانها می آیند. به گزارش فعالان محلی و حقوق بشر، نیروهای انتظامی و امنیتی با شلیک مستقیم گلوله جنگی به محوطه نماز جمعه و خیابانهای اطراف حدود 100 نفر از جمله 17 کودک را به قتل می رسانند. این خونین ترین و البته ظالمانه ترین روز اعتراض های خیابانی در پاییز 1401 است. سه روز بعد خامنه ای هم از ظلم می گوید، اما باز هم به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد.
0: شوخی های تلخ خامنه ای با مردم ایران تمامی ندارد. در همین سخنرانی درباره امنیت در نماز جمعه حرف میزند.
1: معنای امنیت اینه که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، بتوانی به نماز جمعه بری بدون دغدغه. ببینید به اون کشورهایی نگاه کنید که این بی‌دغدغگی رو ندارن در هیچ کدام از این مراحل، نه شب با خیال راحت میتونن بخوابن، نه روز میتونن سرکار برن، نه میتونن به تماشای بازی‌های ورزشی با خیال راحت برن، نمیتونن به نماز جمعه برن، نمیتونن به مسافرت برن.
0: با وجود آنکه بعدها حتی هیئت اعزامیش به زاهدان هم به رفتار خطای نیروی انتظامی اشاره می‌کند، خودش حتی یک کلمه درباره این جنایت سخن نمی‌گوید. در عوض 2 ماه بعد برای کشته شدن یک امام جمعه اهل سنت، اما طرفدارش در منطقه پیام تسلیت می‌فرستد. حجاب اجباری 40 سال بمب ساعتی بود و صدای تیک تاکش را همه می شنیدند. بازوی پژوهشی مجلس خودش در سال 97 نوشته بود که اکثریت جامعه با دخالت حکومت در حجاب مخالف است. سیاستی که باید متوقف می شد و خامنه ای هرگز متوقفش نکرد. او خوب می دانست به موقع متوقف نکردن یعنی چه؟ تنها اشتباهی که در عمرش کامل به گردن گرفت همین ساختارا داشت. سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 که آن را هم به قول خودش داخل پرانتز گفت، وسط فهرست دستاوردهایش.
1: من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن، این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
0: به جز این، او هیچگاه مسئولیت شخص خودش در هزاران سیاست و تصمیم اشتباهش را نپذیرفت.
3: یک مشکل دیکتاتورها همینه که به هیچ فرد، نهاد، سازوکاری پاسخگو نیستن. علی خامنه ای هیچگاه در تمام 36 سال رهبری خودش نپذیرفت که خطایی در حوزه های نه امنیتی نظامی بلکه سیاسی و حتی اجتماعی و اقتصادی مرتکب شده. و پرسش همینجاست، چگونه میشه 36 سال رهبر بود بدون کوچکترین اشتباه؟ این اونجاست که مشخص میکنه پاسخ این سوال رو که چرا خامنه‌ای در 36 سال رهبری خودش یک بار حاضر به مصاحبه حتی با یک روزنامه داخل ایران نشد، هیچ وقت حاضر به گفتگو و پاسخگویی به پرسشا نشد. به این دلیل که خودش رو مسئول از خطا میدونست و به همین دلیل هم نه عذرخواهی کرد نه مسئولیت پذیری نشون.
0: خیابان‌ها در تسخیر زنان و دختران شجاعی است که بی محابا خود، زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند.
7: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: زن و آزادی، او این ترکیب را در تمام عمرش فقط برای حمله به زبان آورده است. حتی 6 ماه پس از آغاز جنبش باز همان را می‌گوید.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل فریب، به نظر بنده اغلب فریب خوردن که به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج نشین که اونا تحریک میکردن شعار آزادی زن رو دادن.
8: بگو آزادی، آزادی، آزادی. بگو آزادی، آزادی، آزادی.
0: در قاموس او آزادی زن شعار دشمن است. حالا خیابان همین دو کلمه را کنار هم فریاد میزند. پس زن در نگاه او کیست؟
1: نقشه جامعه هویت زن در منطقه اسلام اینه: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله، در این حال کدبانو، مدیر خانه، و در این حال عابد و بنده خدای متعال.
9: در جنبش زن زندگی آزادی دو تا اتفاق افتاد، دو تا اتفاق جدید. یک این که زن، زنان و زنانگی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بود خودش رو نشون داد، یعنی وجه زنانه جنبش ها و مطالبات خودش رو نشون داد و جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده بود کار به اینجا نرسه. یعنی همه جا حدود و حضور زنان رو محدود کرده بود، در فرهنگ، در اقتصاد، در اجتماع، در همه وجوه زندگی، در سیاست. اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
1: زن مسئله تحصیل داره، مسئله اشتغال داره، مسئله ازدواج داره، مسئله فعالیت سیاسی داره، مسئله حضور در مسائل اجتماعی داره، مسئله حضور در مدیریت‌های بالای دولتی داره. اینا همه مسائل زنه. جمهوری اسلامی در کدوم یک از این موارد در کار زنها دخالت کرده و جلو آزادیشون رو گرفت؟
10: مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، این تبعیض همه جا بد نیست.
5: او که خودش رو میراث‌دار نواب صفوی میدونست، آرزوی این رو داشت که جامعه چنان اسلامی بشه، چنان مردان زنانه بشه که بتونه این تفکیک رو به عنوان سبک زندگی اسلامی در جامعه در واقع نشان بده و به تجربه عملی برسونه. زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود، یک جنبش سکولار بود، یک جنبشی بود که از اساس خواهان جدای دین از سیاست بود و شروعش هم با مسئله حقوق زنان آغاز می شد، چیزی که شاید بشه گفت حساس ترین نقطه ایدئولوژیک، امنیتی و سیاسی خامنه ای بود.
9: چیز دیگری که تازه بود ادبیات خامنه ای بود. خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف می زده. به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
1: چرا در اول محرم دوم محرم نیامدید؟ یه کاری اقلا صورت بدید. اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میگید توی این کار رو به هنگام انجام ندادن. اینه کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته. بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم.
0: خیال خامنه‌ای البته راحت است، کسی در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تأخیر وارد میدان نمی شود.
7: نازم!
0: وقتی همه تفنگ‌های کشور با فرمان تو شلیک کنند، کافیست با اسم رمز اغتشاشگر فرمان آتش بدهی. در آرشیو سخنان او گشتیم، هر جا نام بسیج و پلیس و سپاه کنار اعتراض‌ها نشسته، تحسین است و دفاع و مظلوم نمایی. انتقاد، حتی یک تذکر کوچک، صفر.
1: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، بلی که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم واژه اوست برای آنهایی که 550 نفر را کشتند، دست کم 68 کودک، چشمهای بیش از 100 نفر را گرفتند و بیش از 19,000 نفر را بازداشت کردند. 9 معترض هم با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. او در میانه اعتراضات و در دیدار با بسیجیان به صراحت به آنها میگوید:
1: میدان رزم یه چنین میدانیه، میدانه 4 تا اغتشاشگر دور، خیابان نیست. البته این معناش نیست که از این اغتشاشگرا صرف نظر بریم، نه. هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات بشه، در این تردیدی نیست. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید، خودتون رو محدود ندانید. به از این کارهای جزئی که دور و بر وجود داره، البته این کارا هم باید علاج بشه. اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن. اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن.
0: مادران هنوز کنار مزارها به عزای فرزندانشان نشستند. در محاسبه فرمانده کشتار این کاری جزئی است که دور و بر پیش میآید.
11: ما این مسیری که داریم میریم، مسیری که شهدا مون رفتن، اونا توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه. مسیری که حاج قاسم بودن، شبیه به دشمنگا خوب کاری کرده، چون اونا میخوان اصل نظام بزن، میخوان شهدای ما رو از امون بگیرن. ما میگه اصلا این راه شما از انقلاب داله درست نگه، اصلا که ما یه راه نورانی بسیار خوبی رفت.
0: 17 دی سردار رادان، نامی آشنا از سرکوب 88، فرمانده کل انتظامی میشود. و در همان حکم از فرمانده پاییز خونین چنین یاد می شود:
12: با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
9: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن. برای همین رفت که از پلتفرم هایی انتقام بگیره که اون خبرها رو منتشر کردن، تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.

خیزش انقلابی زن، زندگی آزادی با صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی به پایان رسید. نه، تمام نشد. زنان دیگر زیر بار حجاب اجباری نرفتند، هرچند هیچ قانونی به نفع آزادی پوشش زنان تغییر نکرد. زنان پس از 43 سال خیابان را از جمهوری اسلامی پس گرفتند و خامنه ای شکست رویای زن به سبک جمهوری اسلامی را به چشم خود دید. اما یک چیز دیگر را هم فهمید. این مردم در هر جنبش شجاع‌تر می‌شوند و هر بار جلوتر می‌آیند و دیگر نمی‌ترسند.

0: سرکوب چاره کار نیست، قتل عام لازم است.
1: سپر، سپر بابا کجایی؟
0: قسمت بعد، دیماه 1404، قتل عام.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله باران میکنم. دست کم میگم من را دوست
7: ندارم. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
8: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمونده.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست نمی خورد. بوسه اعتراف
2: کن. یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
6: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در بازی.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی موند و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: تعویق این نشست بنابر درخواست عربستان سعودی بوده و اینکه عربستان سعودی آمده بندهایی رو تغییر داده در اون متنی که وجود داشته که به هر حال کشورهای منطقه میخواستن با جمهوری اسلامی و عمان دربارش صحبت بکنن، این که عربستان نگران بوده که این بندها بیاد وضعیتی رو در تنگه هرمز به وجود بیاره که اون وقت برای کشورهای منطقه در آینده مشکل ساز بشه. این که به هر حال میدونیم بود در این تفاهم در خبرهای مختلف که قرار هستش که بیان توافق بکنن سر اینکه یک اسم جدیدی رو پیدا بکنن که جمهوری اسلامی اگر کشورهای خودشون مایل بودند نه به اسم عوارض تحت عنوان یک مسئله خودخواسته مبالغ پرداخت بکنن، اما خب همون هم در داخلش بسیار اما اگر وجود داشت، این که اگر مثلا کشوری نخواد این پول رو به صورت خودخواسته بده چی؟ یعنی جمهوری اسلامی میخواد مجدد حمله کنه. از سوی دیگر گزارشی است که سی ان ان آورده و در گزارش سی ان ان به نقل از سه منبع اومده که آمریکایی‌ها به کشورهای منطقه اعلام کردند اگر قرار باشه برای مذاکرات بخوان بشن در آینده در یک مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی صحبت بکنند، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی براشون اولویت داره و باز شدن تنگه هرمز و اول میخوان راجع به اون صحبت بکنن بعد درباره تنگه هرمز صحبت بکنن و بعد جمهوری اسلامی درخواستش این هستش که نه ابتدا بیاییم محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو بردارید، تنگه هرمز رو باز بکنید با آمریکا یا بعد می نشینیم درباره برنامه هسته‌ای صحبت میکنیم. بنابراین ما اگر بیاییم ملاک رو الان اتفاقاتی که در طول چند ساعت گذشته قرار بدیم، یک دوگانگی شدید رو داریم در خبرها میبینیم. از سوی جمهوری اسلامی و عمان الان پس سر چی دارند با کشورهای منطقه میخوان صحبت بکنند اگر قرار بر باز شدن تنگه هرمزه؟ از سوی دیگر جمهوری اسلامی خودش داره از آمریکایی‌ها میخواد که اگر میخواهید بیاید بشینید در آینده هم با ما صحبت بکنید در مورد برنامه هسته‌ایمون، اول این محاصره دریایی بنادر ما رو بردارید و تنگه هرمز رو باز بکنید بعد بیاییم راجع به ماجرای هسته‌ایمون با ما صحبت بکنید. الان این وسط تنگه هرمز رو کی بسته، کی قراره باز بکنه و بعد هر تفاهمی هم که در اونجا انجام بشه بین کشورهای منطقه اگر نشستی برگزار بشه، یک آقای اون بالاست به نام ایالات متحده که اگر ببینه که این میخواد منافعی رو به جمهوری اسلامی برسونه برخلاف اون چیزی که ایالات متحده میخواد، اون وقت باهاش مخالفت خواهد کرد. برای من این روزهای آینده و ساعات آینده ممکن است خبرهای دیگری رو هم برام داشته باشه، مقدار اوضاع رو برام باز بکنه.
1: در ماده 5 تفاهم نامه به هر حال یک امتیازاتی موقتاً در مقابل باز شدن تنگه هرمز آمریکا به جمهوری اسلامی داد و اونم این بود که در حقیقت بنشینند و برای 60 روز که تنگه هرمز بدون هزینه باز میشه، ایران و عمان و با در حقیقت همراهی کشور منطقه به تفاهمی برسند. خب این از نظر من، خب این چون تفاهم نامه بود و بار حقوقی نداشت و آمریکا در اون مقطع خیلی اصرار داشت شخص ترامپ که به یه تفاهمی برسه و بازارهای نفت رو کنترل بکنه، از اون جهت از این زبان حقوقی استفاده کرد. حتی اون لحظه آخر کلمه اونلی رو اضافه کردن به 60 روز که فقط برای 60 روز بدون عوارض. بعد از اون مذاکرات مختلف و متعددی بین ایران و عمان برقرار شده و اصل بحث در اینه، جمهوری اسلامی چون حرفی رو زده و حالا رهبر غایبش هم گفته است که ما باید عوارض بگیریم، به یه صورتی میخواد یک مالپوشی حقوقی بکنه و بگه که اینجا در حقیقت ما میتونیم حق خدمات بگیریم ولی در حقیقت داره عوارض میگیره و این خط قرمز هم کشور منطقه است و هم آمریکا است. در این حال در بازی نظامی و در بازی ژئوپلیتیک بازی بزرگتری در حال جریانه که از یک طرف فشار در حقیقت عبور مرور از تنگه هرمز رو از مسیرهای دیگه دارن کم میکنن و از طرف دیگه برای بعد از انتخابات برنامه‌های جدی دارن برای اینکه بتونن در حقیقت این مسیر رو به نفع اون چیزی که نظم آینده منطقه هست و در راستای منافع قدرت‌های جهانی مخصوصا با مرکزیت آمریکا هست دنبال بکنن. برای همین این بازی‌های حقوقی و این ترتیباتی که الان موقتاً داره بهش اشاره میشه، این هم باز به قول معروف یک مفریست و یک میانبریست برای اینکه به بازی اصلی در تنگه هرمز برسیم که اون بحث بازی نظم منطقه است در آینده امنیت انرژی در منطقه و جهان. آمریکا وقتی یک ابزاری براش کار میکنه به هیچ عنوان ابزار از دست نمیده. الان ابزار محاصره دریایی به علاوه ابزار فشار حد اکثری اقتصادی به شدت داره برای آمریکا کار میکنه، بیش از اون ابزاری که در حقیقت ابزار نظامی و این درگیری‌های پراکنده در خلیج فارس است. بنابراین ناظران حتی بگیم منصف در داخل جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیدن که آمریکا دست از محاصره و تحریم فشار اقتصادی حد اکثری بر نمی‌داره، مگر اینکه نظم حاکم بر رژیم جمهوری اسلامی نظمی باشه که در راستای منافع آمریکا باشه.
2: 4 سال از روزی که ژینا مهسا امینی دختر 22 ساله اهل سقز فقط به خاطر چند تار مو توسط گشت ارشاد بازداشت شد و در بیمارستان کسرا جان باخت میگذره. روزی که زن زندگی آزادی متولد شد. خیزشی که در جریان آن بیش از صدها جوان و نوجوان به دست ماموران حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند. امروز ایرانیان شهر کلگری به مناسبت 4مین سالگرد جان باختن مهسا امینی از مرکز شهر تا درخت یادبود کیان پیرفلک راهپیمایی برگزار می‌کنند. مسیری نزدیک به 2 کیلومتر در کنار رودخانه بو، جایی که آخر هفته‌ها تعداد زیادی از کانادایی‌ها در آن جمع می‌شوند. در این راهپیمایی شعار زن زندگی آزادی و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر داده می‌شود. در این مدت 4 سال ایرانیان کلگری در حمایت از همه خیزش‌های مردم ایران به خیابان‌های این شهر آمدند، از زن زندگی آزادی تا اعتراضات 18 و 19 دی ماه.
3: جنبش زن زندگی آزادی از قتل مهسا امینی شروع شد و الان ادامه داره و به رهبری شاهزاده رضا پهلوی انقلاب شیر و خورشید ما مردم ایران پیروز میشه. امیدتون از دست ندید.
4: اینجا هستیم که ساپورتمون رو واسه مردم ایران به بخش اموشنال میشم نشون بدیم، مگه تنها کاری که میتونیم بکنیم که بگیم ما با شما هستیم و پشت شما هستیم صدای مردم ایران باشیم.
2: این روزها ایرانیان در سراسر جهان در شهرها و کشورهای مختلف گرد هم میان تا یاد ژینا مهسا امینی رو زنده نگه دارن، دختری که 4 سال گذشته اما هنوز در حافظه تاریخ دختر 22 ساله ایرانی است که با زن زندگی آزادی پیوند خورده.
5: انجمن دانشجویان دانشگاه تورنتو برای ایران آزاد نشستی رو ترتیب دادن به مناسبت 4مین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی. در این نشست مهمانان به صورت حضوری و آنلاین شرکت کردند تا یادآوری بکنند که در این مسیر چه جانهای عزیزی از دست رفته و اینکه این مسیر همچنان ادامه داره. برگزار کننده های این نشست بر این باورند که هر اتفاقی در طول این 47 سال افتاده، اهم از خیزش های مردمی، کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داده، همه در امتداد هم هستند و در واقع هیچ موضوع سیاسی و یا حزبی نمیتونه این مسیر رو از هم جدا بکنه. اینکه اتحاد کلید پیروزی در مسیر عبور از جمهوری اسلامی هست و خیزش زن زندگی آزادی هم نقش مهمی در این اتحاد داشته.
6: فریاد زدم این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت. به یکی از جاویدنام های در واقع ایران که توی دیما کشته شد فکر میکردم علی حقشناس و کسی بود که در 40 مهسا بر بالای کوهی توی شهر زادگاه من عراق آتیش روشن کرد، اسم مهسا رو نوشته بود و اون شب در واقع شبی بود که مهشاد کشته شد و همه مردم توی خیابون بودن و اون کوه رو نگاه میکردن. برسید به 3 سال بعدش و علی توی خیابون توی دیماه کشته شد. همه فیل
7: جنگی پیدا کرد. انقلاب زن زندگی آزادی یکی از مهمترین جنبش‌های بوده که توی ایران به وجود اومده توی این سال‌های اخیر. فهم کنم که موجب شده که یک پوست‌اندازی بشه از جامعه و خودمون نشون بدیم که کاملا در ضد جمهوری اسلامی هستیم و همه حرفی که دارن رو خیلی واضح به دولت دارن میزنن.
8: چرا هیچی اینجا سر جاش نیست؟
5: یکی دیگر از نکاتی که تاکید میشه در این نشست به اون مبارزه با فراموشی هست. فراموشی که میتونه این مسیر رو با بن‌بست روبرو بکنه. اگرچه در طول سالهای اخیر ایرانیان خارج از کشور در هر فرصتی سعی کردن یادآوری بکنند که چه جانهای عزیزی از دست رفته برای این که بتونن ایران رو آزاد بکنن، اما همچنان حضور مردم چه در خیابان‌ها و چه در نشست‌های گوناگون با هدف آگاهی بخشی و مبارزه با فراموشی میتونه بسیار در این مسیر مؤثر باشه.
9: هشدار کم سابقه توسعه دهندگان قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی. سرعت پیشرفت این فناوری باید کاهش پیدا بکنه تا توانایی ماشین‌ها از امکان کنترل بشر پیشی نگیره. داریو آمودی مدیر عامل آنتروپیک میگه تنها سرمایه‌گذاری روی ایمنی کافی نیست و باید سرعت توسعه مدل‌ها کمتر بشه تا فاصله ایمن برای ارزیابی و مهار اونها ایجاد بشه. اما نگرانی اصلی رسیدن هوش مصنوعی به مرحله خود بهبوددهیه. آمودی هشدار میده ظرف 6 تا 12 ماه آینده عامل‌های هوش مصنوعی میتونند با ایجاد شبکه‌ای مستقل در اینترنت میلیاردها دلار خسارت به بار بیارند. این نگرانی‌ها بعد از اون شدت گرفت که گزارش شد عامل‌های هوش مصنوعی اوپن ای آی و سایر شرکت‌ها در طول آزمایش‌ها از محدودیت مأموریت خودشون فراتر رفتند و برای دور زدن محدودیت‌ها به سامانه‌های دیگه متصل شدند. بعد از این هشدارها سم آلتمن و ایلان ماسک هم از تنظیم سرعت توسعه حمایت کردند. ماسک بار دیگه هوش مصنوعی عمومی رو بالقوه خطرناکتر از سلاح‌های هسته‌ای خوند. اما در مقابل دونالد ترامپ این نگرانی‌ها رو اغراق‌آمیز می‌دونه و رقابت با چین رو علت اصلی مخالفت خودش با کاهش سرعت توسعه بیان کرده.
10: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته‌ترین کشور جهانم رو صادقانه بگم. می‌خوایم همینطوری باقی بمونه. چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه، برنده است. میتونیم حفاظت ایجاد کنیم و اقداماتی انجام بدیم. اما فکر می‌کنم نیروهای منفی زیادی درباره مسائلی صحبت می‌کنن که قرار نیست اتفاق بیفته.
9: با این حال سوء استفاده‌های فعلی هم نگران کننده است. بر اساس گزارش‌ها برخی نهادها از جمله وابستگان به جمهوری اسلامی از مدل‌های هوش مصنوعی برای ابزارهای نظارتی و تبلیغات حکومتی بهره می‌برند. اکنون چالش اصلی میان حفظ برتری تکنولوژیک آمریکا و مهار خطرات احتمالی هوش مصنوعی در جریانه. آیا انسان پیش از سپری شدن زمان راهی برای کنترل اون پیدا می‌کنه؟

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: این جنگ ابهت پوشالی امریکا را نابود کرد.
4: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
5: راهبرد ما روشن است.
6: نرخ بنزین جایگاه
7: 10100 با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
8: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
9: تنگه هرمز تنگه جنگ نباشه.
10: چرا گفته میشه تنگه هرمز تنگه جنگ نباید باشه؟
11: مقاومت مردم مبعوث شده
12: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: قواعد بازی عوض شده است.
14: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
15: فهمی که ما کجا هستیم؟
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.
17: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
18: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
17: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
19: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
17: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
20: یاربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن وفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به احتمال از سرگیری مذاکره با تهران. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به هر قیمتی خواهان دستیابی به توافق است. ادعای محمد رضا عارف درباره دور زدن تحریم ها. همزمان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی بر وجود یک نهاد برای تدوین نقشه جامع تحریم ها تاکید کرد. واکنش ها به لغو سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به اتریش پس از مخالفت آمریکا. رافائل گروسی میگوید بی اطلاعی از میزان ذخایر اورانیوم ایران نگران کننده است. از اوکراین تا یمن، آمریکا در نقش میانجی و بازیگر اصلی. ترامپ گفته روسیه و اوکراین توافق کردند به تأسیسات انرژی یکدیگر حمله نکنند. معاون رئیس جمهور آمریکا هم از تماس مستقیم واشنگتن با حوثی‌ها خبر داد.
1: هنوز دیگه 25 شهریور ماه 1405 سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا ایمنی به دست مزدوران رژیم.
0: در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، امجد امینی در سوگ دخترش نوشت چشم به روزی داریم که حقیقت آشکار شود. همزمان مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت مقاومت زنان ایران همچنان زنده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران با عجله خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است. دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال ایران را کشوری رو به افول توصیف کرد و گفت تهران میخواهد هر چه سریعتر به توافق برسد. ترامپ همچنین گفته تصمیم نهایی درباره ورود واشنگتن به تعامل و مذاکره با تهران را شخصا خواهد گرفت. با این حال تاکید کرده که آمریکا نسبت به چنین تعاملی آمادگی دارد. ساعتی پیش هم ترامپ در پیام دیگری در تروث سوشال گفته بود به محض پایان یافتن درگیری نظامی با جمهوری اسلامی قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت سقوط خواهد کرد. ترامپ با اشاره به روند نزولی قیمتها تاکید کرده به جز قیمت نفت که به طور موقت از این روند مستثناست، سایر قیمتها در ایالات متحده به شدت در حال کاهش هستند و این وضعیت دوام زیادی نخواهد داشت. وزیر انرژی آمریکا اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور در تنگه هرمز به اسکورت نفتکش‌ها کمک می‌کند. کریس رایت می‌گوید افزایش عبور نفت از این مسیر توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار اقتصادی را کاهش داده. او همچنین گفته مأموریت نیروی دریایی آمریکا فقط اسکورت کشتی‌ها نیست و جلوگیری از صادرات نفت و دیگر محصولات ایران هم بخشی از فشار اقتصادی بر تهران است. و همکارم مرضیه حسینی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، چه واکنش‌های بیشتری داری، چه خبرهای بیشتری داری از تنش‌ها با جمهوری اسلامی در واشنگتن؟
2: خب مهمترین نکته‌ای که رکسانا ما میشنویم از آقای ترامپ هست از کاخ سفید. میدونیم برای چندمین بار هست در طول یک هفته گذشته که در واقع صحبت از انتخابات میان دوره‌ای میکنه و اون رو ربطش میده به تنش‌ها با جمهوری اسلامی. رسانه‌های آمریکا میگن به این معنی هست که نه تنها در بازه زمانی فعلی ترامپ مردد هست، در واقع در تلاش هست که بتونه به یک نتیجه در خصوص جنگ ایران برسه، بلکه از نظر زمانی همین مسئله مهم شده به این جهت که بسیار آگاه هست که با توجه به تنش‌هایی که مشاهده هستیم در تنگه هرمز، در تنگه باب المندب، در خط لوله انتقال انرژی عربستان سعودی، قیمت نفت اینجا در آمریکا احتمالاً به مراتب افزایش خواهد داشت. ترامپ تاکید میکنه که بلافاصله بعد از انتخابات این قیمت قرار هست کاهش پیدا بکنه. نمیگه از چه طریق، نمیگه از طریق پیروزی هست یا از طریق مذاکره هست، اما بلومبرگ میگه منظور ترامپ این هست که جمهوری اسلامی چون اهرم فشار انتخابات رو دیگه نخواهد داشت، حالا یا پای میز مذاکره میاد و یا به هر صورتی که هست تنش‌ها رو کاهش میده. نگاه کلی که در رسانه‌های آمریکا وجود داره این هست که جمهوری اسلامی در طول تمام ماه‌های این تنش دو تا ابزار داشت، دو تا کارت داشت که هنوز از اونها بازی نکرده بود. یکی غرق کردن یا حداقل حمله به یکی از ناوهای آمریکا که میتونه منجر به کشته شدن صدها نفر از سربازهای آمریکایی بشه، و دوم استفاده از کارت بازی حوثی‌ها به شکل اعلای اون. میگه الان دقیقاً از 4 سپتامبر، یعنی از 10 روز پیش، به نظر میرسه جمهوری اسلامی همه این کارت‌ها رو گذاشته روی زمین. مشخصاً از حملاتی آغاز می‌کنیم که با موشک‌های کروز توسط جمهوری اسلامی به ناوهای آمریکا در منطقه شد. کسی کشته نشد، این موشک‌ها هم اصابت نکرد، اما میتونست منجر به یک سناریوی تازه در این جنگ بشه و حاکی از قاطعیت جمهوری اسلامی برای اینکه واقعا چنانچه آقای ترامپ میگه بخواد تلاش بکنه قیمت نفت رو تا جایی که میتونه ببره بالا از نظر زمانی. دومین اقدام استراتژیکی که رسانه‌های آمریکا میگن جمهوری اسلامی داره انجام میده همین بحث حوثی‌ها هست. میدونیم که بر اساس همین خبری که خودت هم خوندی، گزارش‌ها حاکی از این هست که دوباره عربستان داره سعی می‌کنه برگرده به تنگه هرمز برای در واقع خارج کردن نفت ها. میدونیم که یک وضعیتی که داره عربستان خب محاط هست، هم از نظر جغرافیایی به تنگه هرمز، هم به تنگه باب المندب. الان هر دوی اینها به نظر بسته میان، حداقل به طور کلی و بر اساس خبرهایی که ما میشنویم. اگرچه وزیر انرژی آمریکا داره تاکید میکنه، میگه ما هنوز داریم خطوط انرژی رو سعی میکنیم حداقل در تنگه هرمز باز نگه داریم، اما به طور کلی نگاه رسانه ها حاکی از این هست که اگر این جنگ و تنش شدید نشه در طول 50 روز آینده که تا زمان انتخابات باقی مونده، احتمالاً بعد از اون به گفته ترامپ قرار هست قیمت نفت کاهش پیدا بکنه.
0: ممنونم از تو همکارم مرزی حسینی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. شمس‌الدین حسینی نماینده مجلس گفته محاصره دریایی و کارزار طرد اقتصادی آمریکا علاوه بر تجارت دریایی، تجارت از طریق مرزهای زمینی رو هم تحت تاثیر قرار داده. او اضافه کرده اگرچه نرخ ارز افزایش یافته، اما منابع ارزی دولت کمتر شده و همین موضوع تأمین اعتبار برای طرح‌های معیشتی مانند کالا برگ رو با محدودیت روبرو کرده. در همین حال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید دولت از بانک مرکزی 300 همت تنخواه گرفته و توان بازپرداخت آن را ندارد. مصطفی میرسلیم گفته تأمین مالی دولت از مسیر استقراض و چاپ اسکناس ارزش پول ملی را کاهش میدهد. او اضافه کرده نمیتوان با خلق پول بدون پشتوانه از سوی دولت و بانک مرکزی انتظار داشت ارزش پول کشور ثابت بماند. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد دوباره به محدوده 235 هزار تومان برگشت و نرخ دولتی حواله دلار رکورد جدیدی ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد که روز گذشته تا سطح 228 هزار تومان کاهش یافته بود، در معاملات امروز با افزایش مواجه شد و در محدوده 234 تا 235 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای نخستین بار از 164 هزار تومان فراتر رفت. احسان خاندوزی وزیر پیشین اقتصاد به عنوان جایگزین علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی شد. خاندوزی که اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است، فعالیتش را از مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز کرده. او در

0: این فشارها را مدیریت کند. رئیس کل بانک مرکزی گفته فشارهای خارجی، تحریم‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی از عوامل اصلی نوسانات اقتصاد ایران هستند. به گفته عبدالناصر همتی، بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر انتقال شوک‌های خارجی به اقتصاد داخلی منفعل باشد. او همچنین گفته تصمیمات مالی، سیاست‌های تجاری و قیمت‌گذاری دستوری مستقیماً بر تورم و نرخ ارز اثر می‌گذارد. همتی همچنین بر لزوم واکنش فعالانه در برابر این چالش‌های اقتصادی تأکید کرد. در همین حال معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در امور دیپلماسی اقتصادی هم گفته این وزارتخانه تدوین نقشه جامع تحریم‌ها را آغاز کرده. حمید قنبری گفته جمهوری اسلامی به نهادی تخصصی و دائمی برای رصد تحریم‌ها، کاهش آثار آنها و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف نیاز دارد. قنبری با اشاره به اینکه باید پذیرفت تحریم‌ها در بلند مدت ادامه دارند و دولت باید برای تداوم آنها آماده باشد، گفت می‌شود همزمان برای رفع تحریم‌ها مذاکره کرد. حسن منصور اقتصاددان از برموس انگلستان همراه ما هستند. آقای منصور، رئیس کل بانک مرکزی از ضرورت واکنش فعالانه به شوک‌های خارجی صحبت کرد، اما وقتی بخش مهمی از تصمیمات سیاسی اقتصادی که تاثیرگذار هستند بر قیمت ارز و وضعیت اقتصادی خارج از اختیار بانک مرکزی، اساسا این نهاد تا چه اندازه ابزار موثری برای مقابله با این شوک‌ها در اختیار داره؟
1: این در واقع نکته اساسی است در این پرسشی که مطرح فرمودید. ببینید، وقتی درآمد ارزی محدود و ارزهای موجود قابل تبدیل و قابل استفاده نیست، قابل دسترس جمهوری برابر واردات که باید انجام بگیره، کمبود ایجاد میشه. مسئول رسمی تعیین نرخ ارز بانک مرکزی است. نرخ ارز، نرخ گذاری در واقع وسیله‌ای برای جیره‌بندی ارز هم هست. در نتیجه بالا بردن قیمت ارز که عموماً صاحبش دولته، آثار متعدد داره. یکی این که درآمد دولت رو افزایش میده، ولی تورم سپرده‌های مردم رو آب میکنه و از بین میبره. یعنی با تورم موجود کنونی، حجم سپرده ها، قدرت خرید سپرده های مردم که رقم بزرگی هست، امروز در حدود 8-8.5 کاتریلیون تومان، میلیون میلیارد تومان، از این حدود 40% در یک سال از بین میره. ولی توان خرید دولت با این ارز موجود افزایش پیدا میکنه. ولی موجودی های ارزی دولت که در حدود 100-120 میلیارد دلار ارزیابی می شود در سطح بین المللی، هیچ کدوم قابل وصول نیستند. در نتیجه معنایی نداره وجود این درآمدها. مثلا در چین بین 20-50 میلیارد، در عراق حدود 15-20 میلیارد، در کره جنوبی 7 میلیارد، در هند 7 میلیارد موجودی ارزی وجود داره، ولی اینا فقط میتونن در برابر این ارزها یا مواد خوراکی یا مواد دارویی تحویل جمهوری اسلامی بدن. ترکیه هم که اعلام کرده نمیتونه، برای اینکه تحت نظر آمریکاست عملا، و نمیتواند این پولا رو برگردونه. در نتیجه حتی برای مدیریت ارزی که بانک مرکزی نیازمند این چیزهاست، نمیتونه بهش ارز برسونه. کوتاه کنم سخن رو. موجودی ارزی بانک مرکزی در حدود 25-30 میلیارد دلار ارزیابی میشه. برای خود مسئولان حدود 35-33-36 میلیارد دلار اعلام میکنن، به علاوه طلاهای ایران. به این ترتیب این رقم کفایت نخواهد کرد. تنها تکیه‌گاه جمهوری اسلامی امروز تکیه به ده‌ها صرافی ملی به بین‌المللی در پیرامون ایرانه، که به جای آنکه پول نفت، ارز کشور مستقیما به بانک مرکزی و به حساب شرکت ملی نفت در بانک مرکزی واریز بشود، باید از دست این ده‌ها صراف و شرکت غیرقانونی و مخفی بگذره. فهرستی از اینا وجود داره. ولی معمولا این فهرست وقتی معلوم میشه که اینا شناسایی میشن و تحت تحریم قرار میگیرن. در نتیجه اطلاع مشخصی در اینکه کدام شرکت ها فعال هستن وجود نداره، ولی اسامی شناخته شده نظیر شبکه بانک شبکه بابک زنجانی که حدود

0: یک میلیارد دلار تبدیل کرده به جمهوری اسلامی، رسونده شبکه آقای شمخانی، همینطوری چندین صراف دبی و هنگ کنگ اسامی اینا وجود داره. برخی ها تحریم شدن، بعضی هم نظیر بانک شهر تحریم شدن، برخی تحت نظر و مطالعه هستن. به این ترتیب این حلقه رفته رفته ناگزیر باید تنگ بشه.
1: جناب منصور، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه هم بر لزوم پذیرش ماندگاری تحریم ها در بلند مدت و ایجاد یه نهاد دائمی برای رصد اونها صحبت کرده. این مسئله، این صحبت چه سیگنالی، چه چشماندازی از وضعیت اقتصادی ایران به ما میده؟
0: ببینید، بستگی به سیاست گذاری جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی واقعا میخواهد در بحران زندگی کنه، یعنی به جای هر 10 دلار میخواهد فقط 3، 4، 5 دلار دستش بگیره، بقیه صرف صرافی ها بخور و بخور دیگران بشه. کاریست که جمهوری اسلامی تا کنون میکنه. در برابر این همه ریخت و پاش که انجام میگیره، برد کشور ایران به ملت ایران چیست؟ قطعا در این میان گروه های معینی سود میبرند، جیب های معینی پر میشود، میلیونر های از این رهگذر قاچاق پدید میاد، ولی برای ملت ایران چه حاصل میشود؟ آیا در ایران دولتی وجود دارد که به منافع ملت ایران بیاندیشه؟ مسئله دقیقا دایر میشود به این واقعا جای تعصب است که ببینیم که درآمد ارزی ایران که میتواند سالانه 150 میلیارد دلار باشه، بین صرف بکنه برای توسعه کشور، در دست ده ها شرکت ناشناخته قرار بگیره، هر کدوم از اینا دست به دست بدن و با هزار بازی برای پوشاندن آن سهام بزرگی از این پول رو بردارن، معلوم نیست چه مقدار از این دست دولت و خزانه داری برسه. در نتیجه این بیان مقام ایرانی هم که باید برای دراز مدت برنامه ریزی کرد برای دور زدن تحریم ها، جای تأسف و نگران از این نشان از این دارد که جمهوری اسلامی ظاهرا قصدی برای خروج از این وضعیت اسفناک ندارد.
1: بسیار سپاسگزارم حسن منصور، اقتصاددان که از برموس انگلستان همراه ما بودید. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد بانک وی تی بی روسیه رو در ارتباط با همکاری با جمهوری اسلامی و کمک به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی هدف تحریم‌های جدید خود قرار داده. به گفته مقامات آمریکایی، این بانک روسی که پیش از این در سال 1400 هم به دلیل بحران اوکراین تحریم شده بود، اکنون به دلیل مشارکت فعال در تسهیل تراکنش‌های مالی جمهوری اسلامی مجدداً تحریم می‌شود. در همین ارتباط همکارم سمیرا قرایی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. سمیرا، جزئیات بیشتر این تحریم رو از تو بشنویم.
2: رکسانا، ساعتی پیش این تحریم ها مشخصا علیه یک بانک روسی، بانک وتب، وضع شد. بانکی است که پیشتر در رابطه با اوکراین هم وزارت خزانه داری ایالات متحده سابقا زیر نظر دولت بایدن به سراغش رفته بود. بانک بسیار بزرگی هست، بانک دولتی است، بیش از 60% سهام این بانک متعلق به دولت روسیه است و در حوزه های مختلف فعالیت میکنه، سرمایه گذاری میکنه، کمک میکنه به نهادهای مختلف، چه در روسیه چه در خارج از خاک روسیه، در هندوستان، در چین، در ایران هم در 3 سال گذشته فعالیت‌های وسیعی وتبه داشته و خب تحریم شده بود پیشتر در رابطه با اوکراین. الان وزارت خزانه‌داری امروز آمد در ساعات پایانی روز کاری این بانک رو مورد تحریم‌های ثانویه قرار داد. آقای بسنت وزیر خزانه‌داری تصریح کرده امروز، روزهای قبل از روزی که عملیات طرد اقتصادی رو آغاز کردند، که هر نهادی که بخواد کمک بکنه به جمهوری اسلامی برای داشتن مجرای تنفسی مالی، آمریکا به سراغش خواهد رفت. این تهدید تحریم‌های ثانویه بسیار در عملیات طرد اقتصادی جدی است و آقای بسن میگه ما اخطار داده بودیم کمک نکنید به جمهوری اسلامی برای درآمد داشتن، حالا چه از طریق شرکت‌های سوری، شرکت‌های پوششی، دلالی، واسطه‌گری، پولشویی، یا اینکه ایجاد حساب‌های پایاپای، حساب‌های تسویه، این کلیرینگ اکاونت ها که الان همین بانک وتبه داره انجامش میده. میگه اونهایی که خب گوش دادند، هیچی، کاری باشون نداریم. ولی وتبه گوش نداده، آمدن سراغش و این بانک الان سنگین ترین تحریم هایی که علیه یک نهاد یا مؤسسه مالی میتونه وجود داشته باشه علیه وتبه وجود داره. یک نکته دیگر که باز وجود داره، خزانه داری اعلام کرد در همین متنی که مربوط میشد به این تحریم ها، بحث دیدارهایی است که این هفته وزارت خزانه داری، ایجنت ها و افراد مختلف، مامورانی که برای وزارت خزانه داری کار میکنند، دیدارهایی که خواهند داشت با انواع و اقسام نهادهای مالی و اداری اقتصادی از اقصا نقاط جهان. روشن نیست که این دیدارها کجا انجام خواهد شد، آیا اینها دارن سفر میکنند یا نه، ولی اعلام شده که این هفته وزارت خزانه داری یک انرژی بزرگی رو خواهد گذاشت پشت این که بره توضیح بده به نهادهای مالی اقتصادی که چطور با جمهوری اسلامی مراوده نکنند یا کجاها میتونن در دام شرکت‌های سوری پوششی جمهوری اسلامی بیفتند و چطور میتونن از خودشون محافظت بکنن جلوی تحریم‌هایی که ممکنه وضع بشه. و راه و چاه رو انگار که رکسانا بخواد وزارت خزانه داری نشون بده به شرکت‌های مختلف که اسیر تحریم‌های ثانویه نشن یا در دام شرکت‌های پوششی جمهوری اسلامی نیفتند. اینها متعلق به ساعت گذشته است. ما صبح امروز هم ساعت‌های اول اداری یک اتفاق دیگری رو رقم زد. وزارت خزانه داری خود آقای بسنت آمد اعلامش کرد. اون هم بحث یک راه اندازی یک صفحه است در وبسایت وزارت خزانه داری برای ویسل بلورها، برای اونهایی که سرنخ میدن میتونن بیان بگن که گرا بدن که کدوم فرد، کدوم نهاد داره کمک میکنه به جمهوری اسلامی، کدوم صرافی داره کمک میکنه، در کدوم کشور واقع است. و وزارت خزانه داری پذیرای این سرنخ هاست و بلافاصله هم میتونن وضع تحریم انجام بدن، همونطور که ما در هفته‌های گذشته دیدیم. مشخصا یک موردش بانک ملی جمهوری اسلامی شعبه دبی بود که صبحی بود که آمد والسه جورنال گزارش داد و گفت که اینها همچنان در دبی دارن فعالیت میکنند، اگرچه که این طرد اقتصادی آغاز شده، که چند ساعت بعدش آقای تاییدی مدیر عامل اون بانک ملی رو وزارت خزانه داری رکسانا آمد مورد تحریم قرار داد. الان هم خزانه داری همین رو میخواد، میگه اگر کسی سرنخی داره گرایی میتونه به ما بده که کی داره کمک میکنه به جمهوری اسلامی، به ما اطلاع بدن، برن در این صفحه وارد بکنن مشخصات رو و وزارت خزانه داری به دنبالشون خواهد رفت.
1: بله، ممنونم از همکارم سمیرا قرایی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. پرونده سلیم احمد سعید، تاجر عراقی بریتانیایی، بار دیگر موضوع شبکه‌های قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌های ایران از مسیر عراق رو به مرکز توجه بازگردونده. فردی که سال گذشته از سوی آمریکا به اتهام ایجاد شبکه‌ای برای فروش نفت ایران تحت پوشش نفت عراق تحریم شده بود، اکنون در داخل عراق هم تحت پیگرد قرار گرفته و دستگاه قضایی این کشور پس از توقیف اموالش حکم بازداشتش رو صادر کرده. درست که صادقی از پاریس گزارش می‌دهد.
3: سلیم احمد سعید که با نام امید حاجی احمد شناخته میشه، یک تاجر عراقی بریتانیایی که وزارت خزانه داری آمریکا از سال 2020 او و شبکه‌اش رو زیر ذره بین قرار داده و تحقیقات اون در و همکاری‌های اون با جمهوری اسلامی ایران رو مورد بررسی قرار داده. در نهایت سال گذشته وزارت خزانه داری آمریکا او و شرکت‌هاش رو متهم شناخت در رابطه با اینکه او نفت جمهوری اسلامی رو با نفت عراق مخلوط کرده و اون رو به بازارهای بین المللی ارسال کرده. در واقع اتهام اصلی این هستش که او با استفاده از شبکه‌ای که در عراق داشته و همینطور ارائه رشوه به برخی از مقامات در دولت عراق و همینطور نمایندگان در پارلمان عراق، تلاش کرده که اسناد عراقی رو جعل بکنه، منشأ نفت ایران رو در واقع پنهان بکنه، اون رو با نفت عراق از طریق انتقال کشتی به کشتی مخلوط بکنه و اون رو به بازارهای بین المللی برسونه و درآمد اون رو به طرف جمهوری اسلامی واگذار بکنه. حالا پرونده وارد یک مرحله جدید شده. دستگاه قضایی عراق در چند روز گذشته رسمی من این اتهامات رو تایید کرده و گفته که اون متواری است، باید دستگیر بشه، به دادگاه دوم کرخ در دادگاه تحقیقات تحویل داده بشه، به دلیل اینکه او منبع یا تأمین کننده منابع مالی برای تروریسم بوده، تحریم های آمریکا رو دور زده و همینطور نفت عراق رو در واقع به بازارهای بین المللی تحت نفت جمهوری اسلامی رو تحت عنوان نفت عراق به فروش رسانده. این پرونده اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده. از دید ناظران عراق در حال حاضر وارد همکاری با آمریکا شده برای تحقیق در مورد تمامی افرادی که به جمهوری اسلامی و شبکه نفوذ او در داخل عراق کمک می‌کنند.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به احتمال از سرگیری مذاکره با تهران. دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به هر قیمتی خواهان دستیابی به توافق است. ادعای محمد رضا عارف درباره دور زدن تحریم ها همزمان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی و لزوم ایجاد یک نهاد برای تدوین نقشه جامع تحریم ها تاکید کرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به نبود اطلاعات درباره ذخایر هسته‌ای ایران و محدود شدن دسترسی بازرسان به تأسیسات آسیب دیده ابراز نگرانی کرد. رافائل گروسی در 72 کنفرانس عمومی آژانس گفته بیش از یک سال است که نتوانستیم موجودی های اعلام شده اورانیوم ایران از جمله اورانیوم غنی شده تا سطح 60% رو به طور مستمر راستی آزمایی کنیم. گروسی نبود این اطلاعات رو مایه نگرانی جدی درباره اشاعه هسته‌ای دانست و خواهان رسیدگی فوری به آن شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه دوهای مطرح شده در رابطه با فعالیت هسته‌ای در کوه کلنگ اصفهان رو تکذیب کرد و اون رو هیاهوی رسانه‌ای خوند.
4: صحبت‌هایی که در رابطه با کوه کلنگزلا گفته میشه در راستای جنگ رسانه‌ای و روانی آمریکاست که هر از مدت یک بار وقتی انبانشون خالی میشه از دروغ‌های دیگه یک بحث جدید رو درست میکنن صرفاً برای فضاسازی.
1: رسانه‌های اتریش گزارش دادن که ویزای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت رئیس شورای امنیت سازمان ملل رد شده. نوشته روزنامه استاندارد اتریش درخواست این کشور برای معافیت اسلامی از ممنوعیت سفر به دلیل نبود اجماع در شورای امنیت رد شد. سفیر آمریکا هم گفته واشنگتن به دلیل همکاری نکردن جمهوری اسلامی با آژانس با این سفر مخالفت کرده. اسلامی قرار بود برای شرکت در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کند، اما اتریش برای او مجوز ورود صادر نکرد. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، مخالفت با ویزای اسلامی با واکنش‌های زیادی روبرو شده، از تو بیشتر بشنویم در این باره.
5: روشن تنش تازه است میان جمهوری اسلامی آمریکا و همینطور اتریش. قرار بود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی برای کنفرانس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین حاضر بشه. اسلامی از سال 2021 در این کنفرانس سالانه شرکت کرده بود، این بار هم قرار بود وارد وین بشه، اما به دلیل بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر علیه جمهوری اسلامی یا همون فعال شدن مکانیسم ماشه توسط فرانسه، آلمان و بریتانیا که باعث میشه علاوه بر مسدود شدن دارایی‌ها این مقامات مشمول ممنوعیت سفر هم بشن، نتونست که به وین سفر کنه. اما نکته مهم اینجاست که اتریش آمده بود و خواسته بود از شورای تحریم‌های سازمان ملل که یک معافیتی قائل بشن این بار که اسلامی بتونه در این کنفرانس شرکت بکنه، اما این درخواست رد شد. بعداً مشخص شد و آمریکا تایید کرد که واشنگتن با صدور این معافیت مخالفت کرده. نماینده سفیر آمریکا در واقع در وین آمده و گفته که از اونجایی که جمهوری اسلامی هیچ همکاری نکرده و آمریکا در حال یافتن یه راه حل دیپلماتیک برای رفع چالش‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایرانه و جمهوری اسلامی هم هیچ همکاری معناداری در راستای تعهدات پادمانی نداره، نمیشه که با این درخواست و با صدور این معافیت برای سفر این مقام تحت تحریم موافقت کردش. جمهوری اسلامی هم واکنش تندی نشون داده. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس آمده و در واقع گفته این نقض حقوق ایران به عنوان یکی از اعضای آژانس و بعد اتریش رو متهم کرده و گفته اتریش به عنوان میزبان آژانس نقض کرده تعهدات خودش رو. روسیه هم اومده از موضع تهران حمایت کرده و در وین نماینده روسیه اون هم در واقع متهم کرده اتریش رو به نقض تعهدات میزبانی خودش. و میشه گفت این یک تصویری است که یک رویارویی بزرگتر میان غرب، آمریکا و جمهوری اسلامی رو نشون میده در مورد پرونده هسته‌ای و در مورد موضوعاتی که الان ارجاع داده شده پرونده به سازمان ملل. و نمیشه گفت فقط یک مسئله صدور ویزا و مسئله دیپلماتیک بوده، بلکه یک بخش، یک پازل کوچکتری است از یک تصویر بزرگتری که کل پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت و در آژانس رو در بر داره. و تا زمانی که جمهوری اسلامی به بازرسان اجازه بازرسی تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی رو نده، این اختلافات روز به روز به نظر میرسه که عمیق‌تر بشه. رکسانا
1: ممنونم از تو. همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. دولت دونالد ترامپ در دو بحران همزمان در اروپا و خاورمیانه از نقش مستقیم واشنگتن در رایزنی‌ها و تلاش برای مدیریت تنش‌ها خبر می‌دهد. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا از تماس مستقیم واشنگتن با حوثی‌ها در جریان درگیری این گروه با عربستان سعودی خبر داد. ونس گفت آمریکا مستقیماً با حوثی‌ها گفتگو داشته و از نزدیک تحولات منطقه را دنبال می‌کند. او همچنین از تماس مستمر واشنگتن با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای تحت تأثیر این درگیری خبر داد. همزمان دونالد ترامپ در پستی در تروث سوشال نوشته روسیه و اوکراین توافق کردند به تأسیسات انرژی یکدیگر حمله نکنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته کیف متقاعد نشده که روسیه تمایلی به پایبندی به توافق‌های دو جانبه داشته باشد. به گفته زلنسکی کیف آماده است حملات خود را متوقف کند، مشروط بر اینکه شرکای بین‌المللی تضمین کنند مسکو از هدف قرار دادن تأسیسات انرژی خودداری می‌کند. و رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا همراه ما هستند. خوش آمدین آقای گوهرزاد. تلاش‌های واشنگتن برای رایزنی با حوثی‌ها و همینطور طرفین درگیر در جنگ اوکراین رو چقدر مؤثر می‌دونید و اینکه اصولاً اصلا با چه هدفی داره این تلاش‌ها صورت می‌گیره؟
6: درود من بر شما و تمامی بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، مسئله اوکراین و مسئله حوثی‌ها رو باید جدا از هم گذاشتون، هر کدوم یک نسخه و سناریوی دیگری رو میطلبه. در مورد اوکراین، آمریکا تأثیر بسیار زیادی بر روی آقای پوتین داره و این وقت خریدنهای پوتین رو میتونه جلوشو بگیره با تحریمایی که داره انجام میده و آقای زلنسکی رو هم به گونه‌ای با امتیاز دادنهایی که او مورد علاقش هست ساکت نگه دارن. اینجاست که مسئله اوکراین متفاوت میشه. ولی مسئله حوثی ها که همواره مورد نظر آمریکا بوده، الان هم در مرکز مشکلات هست، این هستش که وقتی تنگه هرمز بسته است و مسئله نفت، شریان نفت مورد مسئله است، باز کردن یه جبهه جنگ تازه در اون باب المندب میتونه خطرناک باشه. به سبب این مسئله است که میبینیم که عربستان سعودی در تماس‌های مکرری که با کاخ سفید داشته درخواست کرده که کاخ سفید در این زمینه دخالت بکنه و این دخالت رو باید ارزیابی کرد که چگونه خواهد بود. ولی همه اینها کمک خواهد کرد به مسئله پایین آوردن بهای نفت که مورد نظر آقای ترامپ است.
1: جناب گوهرزاد، همین تماس مستقیم واشنگتن با حوثی‌ها رو میشه در واقع نشونه ای از تغییر رویکرد آمریکا و کم رنگ شدن نقش تهران به عنوان حامی اصلی حوثی‌ها در معاملات منطقه تعبیرش کرد؟
6: هم میشود هم نمیشود. ببینید، آقای ترامپ میدانست که مشکل حوثی‌ها و ایران در چه اندازه است. الان ایران این نیروهای نیابتیشو از دست داده، ولی مسئله حوثی‌ها مسئله ای است که با یمن دارن. فقط مسئله شون پیروی از ایران و یا مخالفت با عربستانشون نیست. در درون یمن، در خاک یمن حوثی ها یک درخواستی دارن و اون است که قدرت بگیرن و هژمونی داشته باشن. اینو آمریکا تا مدت ها انکار کرده، ولی این گفتگوها میتواند باب گفتگویی رو باز بکنه که در اون مسیر حرکتشون به این شکل باشه که امتیازاتی به حوثی ها بدن و در برابر اون خواسته هایی داشته باشن. شما فراموش نکنید که ایران به حوثی ها فقط سلاح میداد و از اونها درخواست این رو داشت که در آشوب منطقه کمک بکنن و منطقه رو به آشوب بکشن. ولی همکنون ببینیم که اصلا حوثی ها با این که مدت ها بود خواست اصلی خودشون رو کنار زده بودن و اون قدرت گرفتن در شرایط زندگی مردم یمن و قدرت سیاسی یمن بوده، حالا میتواند به عنوان یک دستاورد بهشون هدیه داد و گفت که شما اگر این کار رو بکنیم ما میتونیم با شما این رابطه رو داشته باشیم و شما رو به گونه ای در این سهیم بکنیم. به یاد داشته باشیم مسئله یمن از سالهای سال مورد نظر بوده. ما تاریخ این درگیری ها در یمن در زمان حکومت محمد رضا پهلوی هم مطرح بود و در همون موقع هم بود که یمن شمالی و یمن جنوبی داشتیم و قدرت اتحاد شوروی کمک میکرد که یه بخشی از یمن در قدرت باشه. الان این مسائل، این معادله ها و معامله ها به هم خورده و آمریکا میتونه از اون فرصت بهره برداری کنه، بهره برداری که میتونه کمک کنه که تا جایی که میشود مشکل یمن و باب المندب و این درخواست عربستان رو به گوشه ای زد و نفت رو از راه تنگه هرمز فرستاد و مشکل این رو نداشتیم که لوله کشی ها چه خواهند شد و حوثی ها چه خواهند کرد.
1: بسیار سپاسگزارم رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کالیفرنیا همراه ما بودید.

0: مایستاتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با انتشار پستی در ایکس نوشت 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی می‌گذرد. او با اشاره به اینکه سرکوب‌های مرگبار و اعمال حجاب اجباری و پلمب به کسب و کارها کماکان ادامه دارد تاکید کرد مقاومت زنان و دختران در ایران برای حق انتخاب پوشش و سبک زندگی همچنان زنده است. امجد امینی پدر جاویدنام مهسا ژینا امینی در آستانه 4مین سالگرد قتل حکومتی دخترش نوشت با گذشت 4 سال این داغ آرام نگرفته و نام ژینا از خانه آنها فراتر رفته. او تاکید کرد اگرچه جمهوری اسلامی دخترشان را گرفت اما همدلی مردم هزاران فرزند دیگر را به خانواده آنها آورد. امجد امینی تاکید کرده راز عزیزان خفته در این خاک برای همیشه پنهان نخواهد. در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی شهروندی با حضور بر مزار او یادش را گرامی داشته و تاکید کرده راه او و دیگر جاویدنامان تا آزادی ایران همچنان ادامه دارد.
1: آن روز دیگه 25 شهریور ماه 1405 سال روز 4مین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزدوران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دیما 1404 راحتیم ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: همکارم شاهد علوی پیشتر درباره دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی توضیح داد.
2: از زاهدان تا ماکو، از خواف در خراسان تا خواف در خراسان تا خوزستان، در تهران، در شهرهای کوچک و بزرگ، اون میزان مقاومتی که زنان در برای ایستادگی بر حق در واقع پوشش اختیاری اعمال میکنن نشان مهمترین دستاورد به باور من ژنجیان آزادیه. اون شیوه برخوردی که زنان در مبارزه روزانه و مقاومت روزانهشون از خودشون نشون میدن. برای امثال ماها، من و تو رکسانا که خارج از ایران هستیم، تصور این که زنان علی‌رغم اون همه سرکوب و آزار و اذیت به شیوه‌های مختلف روزانه به این مقاومت در واقع ادامه میدن احتمالاً باور نکردنیه. تصاویر رو به دشواری باور میکنیم. این مهمترین دستاوردش هست. شکست دادن حکومت، عقب روندنش در مسئله حق زن بر بدنش، حق پوشش اختیاری. البته این باز تأکید میکنم ادامه مقاومت زنان باعث شده حکومت در این فقره در واقع عقب بشینه که این از دستاوردهای ژنجیان آزادی جنبش ژیناست. دستاورد دومش در واقع شکستن ترس مردم بود. به یک معنا این شروع شده بود از دی ماه 96، آبان 98، بهار 90، تابستون 97 شیراز، بعد 1401 و البته الان هم 1404 در خیزش دی ماه شاهدش بودیم. ترس مردم علارغم سرکوب‌های بسیار خونین که در دی ماه به اوج بی ثابت در واقع وحشتناکی رسید ادامه داره. به این ترتیب دستاوردش یکی حضور فعالتر زنان در خیزش‌های انقلابی بود، در واقع تغییر چهره شهر با آزادی بیشتر زنان در انتخاب سبک پوشششون بود، و سوم شکستن ترسی بود که در 1404 در دیما شاهدش بودیم.
0: کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات هوایی مرگبار آمریکا به جنوب ایران باید فوراً متوقف شود و همه طرف‌های درگیر باید به قوانین بین‌المللی پایبند باشند. در این بیانیه آمده با وجود تاکید آمریکا بر اینکه نیروهای نظامی این کشور غیر نظامیان رو هدف قرار ندادند، طبق گزارش‌های معتبر و اطلاعاتی که هیئت حقیقت‌یاب به دست آورده و با استناد به گزارش رسانه‌های داخل ایران در حمله هوایی آمریکا به خانه‌ای در شهر کوهستک در استان هرمزگان 5 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. همکارم امیر گیتی از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، از این بیانیه برای ما بیشتر بگو.
3: یک بیانیه بلا تکلیفی است مثل بقیه بیانیه‌هایی که سازمان ملل داده، برای اینکه مشخص نیستش که الان اصلا در این بیانیه چه دارن میگن. میگن که از یک طرفی مناطق غیر مسکونی در جنوب ایران مورد حمله قرار گرفتن و بعد از اون ور میان از جمهوری اسلامی درخواست میکنن که با بازگذاشتن اینترنت، رفع فیلتر اینترنت کمک بکنه که بازرسان سازمان ملل بتونن برن اونجا و حقیقت رو دریابند. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی به حال در موارد اینچنینی بسیار برای خودش میتونه داستانسازی بکنه و اعلام بکنه که به چه شکلی بوده، چه اتفاقاتی افتاده و اینا. بنابراین از داخل این بیانیه میشه فهمیدش که کلا سازمان ملل الان هنوز نفهمیده در جنوب ایران داره چه اتفاقاتی رخ میده.
0: امیر، متاسفانه فرصت برنامه تموم هست. من عذرخواهی میکنم، فرصت برنامه تموم هست. امیر گیتی همکارم و بسیار ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد. اختیارات رئیس جمهور را باز تعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.
10: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
11: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
12: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
10: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟

0: فشاری که به هر حال برخی از این کشورها آوردن. بحرینی اعلام کردند که اساسا شرکت نمی کنند، اماراتی ها در سطحی پایین تر می خواستن شرکت کنند، و عربستان سعودی که از اساس جلوگیری کرد از اینکه این متنی با این ماهیت بخواد پیش بره، یک وضعیتی در منطقه ایجاد کردند که عملا جمهوری اسلامی همه آن چیزی که رشته بود در واقع پنبه شد. فشار آمریکا هم بسیار مؤثر بود توی این وضعیت. آمریکایی ها صریحا اعلام کردند که به توافقی که منافع اونها را تامین بکنه تامین نکنه پایبند نخواهند بود، و عملا جمهوری اسلامی این طرحی که با این همه تلاش گسترده با مذاکرات طولانی با عمانی ها و تبلیغات وسیع میخواستن پیش ببرند در عمل عقیم مونده. انزوای اقتصادی که آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایجاد کردن الان داره با انزوای سیاسی که تو هم میشه یک اقدام دیگری که همین ممانعت از ورود آقای اسلامی به اتریش هم یک نوع دیگرش شاهد بودی. مجموعه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی عملا با وجود این که تنگی هرمز رو به گروگان گرفته و داره باجگیری میکنه سرش، اما اون اهرام لازم برای اینکه این وضعیت موقت رو به یک شرایط دائمی تبدیل بکنه نداره. و دقیقا پیام عربستان و سعودی هم همین بود که اگرچه در کوتاه مدت کاریش نمیشه کرد و باید به این وضعیت تن داد، اما مانع از این خواهند شد که این شرایط نابسامان کنونی به یک وضعیت دائمی تبدیل بشه. اون آمریکایی ها اساسا یکی از دلایل اصلی که مخالفت میکنن با هر گونه تغییر نظام آبراهای جهانی اینه که نیروی دریایی آمریکا در همه سالیان گذشته آزادانه باید بتونه همه جا رفت آمد بکنه، و این رفت آمد آزادانه ناوهای آمریکایی هست که بخش عظیمی از قدرت نظامی آمریکا رو میسازه. آمریکایی‌ها قطعاً با چنین سازوکاری موافقت نخواهند کرد، حتی اگر در کوتاه مدت برخی از این کشورهای منطقه به اون تن بدن و بخوان نفتکش‌های خودشون رو با یک ضابطه تحمیلی جابجا بکنن، اما آمریکایی‌ها در نهایت اون رو نخواهند پذیرفت و به اون پایبند نخواهند بود. یعنی آن چیزی که انتظار داره جمهوری اسلامی به عنوان تغییر نظام آبراهای جهان در تنگه هرمز رخ بده در عمل رخ نخواهد داد. کوتاه مدت میتونه باج بگیره، تازه میتونه حتی در شرایطی به ضررش هم بشه اگر آمریکایی ها نپذیرن و اون بخواد با همراهی چند کشور منطقه یک سازوکار موقتی هم اینجا ایجاد بکنه. نفتکش ها از اینجا رد میشن، ذخایر نفتی جهان پر میشن، ولی در عمل آمریکایی ها به اون پایبند نمیمونن و اون فشاری که میخوان رو برنامه هسته‌ای موشکی و سایر خواسته هاشون از جوزن بالکن بهتر وارد میکنن. یعنی بدون آنکه آمریکایی ها موافقت رسمی خودشون رو اعلام بکنند هیچ نفعی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت که بخواد حتی یک توافق منطقی انجام بده، و آمریکایی ها قطعا با این شرایط توافق نخواهند کرد و به احتمال بسیار زیاد فشارشون رو برای مجبور کردن جمهوری اسلامی توافق هسته ای ادامه خواهند.
1: تکذیب وزارت خارجه مسئولیت جمهوری اسلامی رو که به خودی خودش منتفی نمی کنه. مسئله اینه که آیا بین این گروه های مهاجم بین و شبکه نیابتی جمهوری اسلامی و از طرف دیگه ساختار فرماندهی در تهران ارتباط عملیاتی وجود نداره؟ موضوع اینه، شاید نشه به صورت مستقیم این عملیات های حوثی ها رو به جمهوری اسلامی نسبت داد، یعنی انتصاب مستقیم انجام نداد، به خاطر اینکه نشه ثابت کرد که نهادهایی در حکومت جمهوری اسلامی مثل سپاه مثلا دستور مستقیم دادن. اما علارغم این یه چیز واضحی وجود داره، اونم اینه که جمهوری اسلامی با این گروه ها، گروه نیابتی به ویژه حوثی ها، ارتباط داشته و سالیان سال ارتباط داشته. مناظر دیگری وجود داره، مثل تأمین سلاح، مثل آموزش، مثل کمک های اطلاعاتی، مثل پشتیبانی عملیاتی، تسهیلاتی که برای حمله برای حوثی ها ایجاد شده. در نتیجه این جمله که ایران دستور حمله رو نداده پس هیچ مسئولیتی هم نداره، از نظر حقوقی خیلی ساده انگارانه است. از طرف دیگه یه وضعیت راهبردی و سیاسی وجود داره، یعنی مسئولیت سیاسی و راهبردی وجود داره. از نظر من این از مسئولیت حقوقی هم مهمتر از جمهوری اسلامی. سالها شبکه‌ای از گروه‌های مسلح رو در منطقه در عراق، یمن، لبنان ایجاد کرده، جای دیگه ایجاد کرده، به عنوان ابزار فشار منطقه‌ای از اونها استفاده کرده. در نتیجه وقتی عملیاتی توسط یکی از این گروه‌ها انجام میشه، مسئله این نیست که آیا تهران مثلا دستور مستقیم صادر کرده یا نه، نکته اینه که تهران این ظرفیت‌ها رو ایجاد کرده، تجهیز کرده، هدایتشون کرده، در مراحل مختلفم در چهارچوب‌های راهبردی ازشون استفاده کرده و اونها رو به کار برده. به این ترتیب چنین مواضعی که توسط وزارت خارجه به عنوان موضع رسمی داره مطرح میشه، نافی مسئولیت‌های حقوقی، سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی نمیتونه باشه.
2: بر اساس این گزارش، مقامات اسرائیلی وقتی که با اتفاقات دیماه روبرو شدند به این نتیجه رسیدن که فرصتی پیش آمده برای اینکه سقوط جمهوری اسلامی رو تسریع کرد. اما این تصمیمی که بعداً حالا برای اقدام نظامی گرفته شد، بر اساس این گزارش فقط یک تصمیم استراتژیک نبود، بلکه یک تصمیم اخلاقی هم بود. نویسنده گزارش امیر بخبود که یک روزنامه نگار برجسته اسرائیلی هم هست، میگه که در اون روزها در دیما آنچه که مقامات اسرائیلی در پشت درهای بسته با هم دیگه وقتی که صحبت میکردن میگفتن فقط این نبود که یک اقدام نظامی از لحاظ استراتژیک به سود اسرائیل هست یا نه، بلکه به این هم اشاره میکردن که به لحاظ اخلاقی اسرائیل نمیتونه کنار بشینه در حالی که جمهوری اسلامی در حال کشتار گسترده مردم در ایران هست. در اونجا هست که بنیامین نتانیاهو به کاخ سفید میره، در پشت درهای بسته با ترامپ دیدار میکنه. در دیداری که با هم میکنن به صورت مشخص این گزارش میگه که نمیگن که ما میرویم و تعهد میدهیم که جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم، بلکه تصمیمی که میگیرن این هست که شرایط رو برای سقوط سریعتر جمهوری اسلامی فراهم بکنن و اسرائیل هم یک برنامه سه ماده ای رو روی میز میذاره که بهش اشاره کردی. یکیش رهبری جایگزین هست، دومیش اون کمپین تاثیرگذاری هدفمند هست، مشخصا منظور کمپین رسانه‌ای هست، و نهایتا عملیات میدانی که باید هر سه اینها انجام بشه. در نهایت گزارش میگه که الان هم در واقع شرایط همچنان برای سقوط جمهوری اسلامی فراهم هست. میگه که این موضوع میتونه چند ماه یا شاید حتی چند سال طول بکشه، اما این موضوع رو مقامات اسرائیلی قطعی میدونن. اما این هشدار رو هم میده که جمهوری اسلامی ممکن هست تحت این فشارها دست بخواد به یک عملیاتی بزنه علیه اسرائیل که میتونه شرایط رو بسیار پیچیده کنه.
3: شد 8 ماه از آخرین خدافظیمون که شد اون قاب عکس پشت سرم میگذره. صدا تو 8 ماه نشنیدم، چشمای قشنگ تو ندیدم، صدام نکردی خانمم. هر روز هم با دلتنگیت روزامو میگذرونم، شبامو میگذرونم. نبودت بر من خیلی سخته، نبودت بر من خیلی عذابه. تو اولین عشق زندگیم بودی، اولین آدم امن زندگیم بودی. من موندم اینجا تا اسمتو فریاد بزنم، نذارم فراموش بشی، راهت رو ادامه میدم عزیز قلبم.
4: اعتراضات به پایان رسید، اما پیامدهایی که بر روی زندگی این افراد گذاشت تمام نشد. وجه مشترکی که بین تمام این خانواده ها در حال حاضر میبینیم فشار روحی و روانیه که بر اونها وارد شده، و اتفاقی که افتاده این هستش که زندگی ها بدون هیچ پاسخی ناگهانی قطع شد. حتی زندگی هایی که تازه شکل گرفته بود، زندگی هایی که در دوران نامزدی بود و داشتن تلاش میکردن در این شرایط سخت تورم و مشکلات اقتصادی ایران زندگی رو تشکیل بدن، خیلی هاشون با موانع زیادی مواجه بودن، بعض از سالها تونسته بودن ازدواج کنن، حتی بعضی هاشون در نامزدی بودن که ما پیشتر هم در مورد آیدا حیدری صحبت کردیم که نتونست ادامه بده و فشار روحی انقدر بر اون زیاد بود که به زندگی خودش پایان داد. اما چیزی که ما داریم مشاهده می کنیم از کسانی که بازماندگان این کشته شدگان هستند، تنها یک باری از مسئولیت بر روی دوششون هستش. احساس میکنن که فقط تنها کاری که میتونن بکنن اینه که صدای اونها باشن، یادشون رو زنده نگه دارن و در تلاشن که بتونن ادامه بدن تا بتونن یاد اونها رو زنده نگه دارن. از میثم قادری گرفته که 7 روز پس از این که بعد از 11 سال تونسته بود مراسم عقد کنون برگزار کنه کشته شد، از شهروز مهرابی که همسرش پروانه بارها و بارها در اینستاگرام خودش نوشت ما عاشق هم دیگر بودیم، خیلی طول کشید تا به هم دیگه برسیم، اون عاشق زندگی بود و من ناگهانی اون رو از دست دادم. و دردناکترین بخش داستان و قسمت برجسته این بود که مهسا خانجانی همسر متین کسی بودش که اولین تصویری رو از صحنه در آغوش گرفتن پیکر بیجان همسرش منتشر کرد و همه رو واقعا یکی از دردناکترین تصاویر بود و نوشتش که چرا باید این آخرین آغوش باشه. بارها نوشته که ای کاش میدونستم که چه اتفاقی میافتادش، تو رو بیشتر در آغوش خودم نگه میداشتم. الهام صادقی نوشته که جاد خالی محسن 11 سالگرد ازدواجشون بوده روز 22 شهریور ماه و نوشته ما به سختی به هم دیگه رسیدیم اما الان امسال ندارمت اما یادت رو گرام دارم. همه اینها زندگی های معمولی داشتن که برای آیندهشون داشتن برنامه ریزی می کردن، به خیابان رفتن اعتراض کردن برای آیندهی بهتر برای خودشون، اما با گلوله جنگی جانشون رو از دست دادن و زندگی های خودشون رو گذاشتند رو و رفتن و بازماندگانشان همچنان در سوگ اونها هستند.

0: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
1: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
2: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
3: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
1: به جبهه دیگه‌ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
4: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
5: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای
6: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
7: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
1: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
6: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
0: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
7: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
8: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تماشایی می‌داره کوچه در
11: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
12: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: درود بر شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران با عجله خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است. دونالد ترامپ در شبکه تروت سوشال ایران را کشوری رو به افول توصیف کرد و گفت تهران میخواهد هرچه سریعتر به توافق برسد. ترامپ در پیام دیگری در تروت سوشال گفت به محض پایان یافتن درگیری نظامی با جمهوری اسلامی قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت سقوط خواهد کرد. برای بررسی بیشتر این خبر همکارم مرضیه حسینی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن همراه ما شده. مرضیه درود بر تو. آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی چی بوده؟
1: مشخصا واکنش های روز دوشنبه در که ضمن اظهاراتی که توسط ترامپ مطرح شد در کنار اون بحث تحریم هایی بود که توسط وزارت خزانه داری آمریکا یک بانک روسی رو هدف قرار داد. میدونیم پیش از این یک بانک متعلق به امارات متحده عربی، یعنی مستقر در امارات متحده عربی، تحریم شده بود. بعد از اون یک بانک در ترکیه و حالا این سومین بانکی هست که مشمول تحریم های ثانویه آمریکا میشن. خود این بانک به طور مشخص پیش از این هم در لیست تحریم های آمریکا بود جهت حمله آمریکا به اوکراین، اما این بار دومی که تحریم میشه مشخصا به دلیل ایران هست و صرفا به این معنی تحریم دوباره نیست، چون به این جهت که تحریم های مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم های ثانوی است، یعنی نه فقط خود این بانک، یعنی هر بانک و هر نهاد و فرد حقیقی و حقوقی که با این بانک در مراودات مالی و تجاری باشه اونها هم در لیست تحریم های آمریکا قرار داده میشن. این بخشی از خبر مرتبط با تحریم ها در کنار اون اظهارات ترامپ رو هم داشتیم، خودت مختصرا بهش اشاره کردی. ترامپ سه نکته مهم رو روز دوشنبه بهشون اشاره کرد. یک، کاهش احتمالی قیمت نفت اینجا در آمریکا بعد از انتخابات میان دوره‌ای، یعنی حدوداً 50 روز دیگه. دومین نکته در خصوص تمایل بسیار شدید جمهوری اسلامی برای مذاکره با دولت آمریکا، گفت اونها بسیار مایل هستن، بسیار هم عجله دارن، منتها تصمیم این که آیا مذاکره بکنیم یا نکنیم با شخص ترامپ هست، به گفته این فرد. و در پایان نکته دیگری که ترامپ بهش اشاره کرد در خصوص افزایش تولید سامانه های دفاعی آمریکا، سامانه های دفاعی تات، پاتریوت و تاماهاک، سامانه هایی که ما پیش از این در گزارش ها داشتیم که شنیده شده بود که اینها رو به اتمام هستن یا حداقل 50% استفاده شدن. ترامپ گفت اینها رو بیش از هر زمان دیگری در تاریخ آمریکا در حال ساخت هستیم و اینها رو همزمان داریم تحویل میدیم در خاورمیانه به سنتکام و به گروه هایی که دارن مقابله میکنن با جمهوری اسلامی. اما در خصوص مسئله کاهش قیمت بنزین، این رو آقای ترامپ چندین بار پیش از این بهش پرداخته بوده. میدونیم که الان در بازه زمانی فعلی قیمت جهانی نفت نزدیک به 110 دلار هم رسیده و اینجا در آمریکا هم بالغ بر 1.5 دلار نسبت به قبل از آغاز این جنگ افزایش داشته. مسئله که ترامپ ابراز خوشبینی میکنه به زودی پایان خواهد پذیرفت و کاهش قیمت نفت رو آمریکایی ها تجربه خواهند کرد.
0: سپاسگزارم مرضیه حسینی همکارم از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته جمهوری اسلامی پیش از آغاز جنگ به آمریکا پیشنهاد همکاری اقتصادی به ارزش 500 میلیارد دلار ارائه داده بود. به گفته قشقاوی ارزیابی‌ها در تهران بر اساس تاجر بودن ترامپ شکل گرفته بود، اما در نهایت این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و جنگ آغاز شد. به گزارش حالوش دست کم 17 مهاجر افغانستانی در پی تشنگی شدید در منطقه مرزی مکسوخته در شهرستان سراوان جان خود را از دست دادند. جان باختگان اعضای یک خانواده شامل یک مادر 45 ساله و 4 دخترش و همچنین دست کم 6 کودک زیر 14 سال بودند. سخنگوی صنعت آب اعلام کرد حدود 35 میلیون نفر از جمعیت ایران در حال حاضر با بحران و تنش شدید آب شرب مواجه هستند. به گفته عیسی بزرگزاده در مجموع 58 شهر در سراسر کشور درگیر این تنش هستند که تهران، البرز، مشهد، عراق و ساوه در صدر این مناطق بحرانی قرار دارند. وزارت خارجه اتریش جزئیات تازه‌ای درباره جلوگیری از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به وین اعلام کرد. بر اساس این جزئیات منتشر شده، اتریش برای او درخواست معافیت از ممنوعیت سفر سازمان ملل کرده بود، اما این درخواست به دلیل نبود اجماع رد شد. همکارم علی حسن پور گزارش میده.
2: ماجرای جلوگیری از ورود محمد اسلامی به اتریش حالا با توضیح رسمی وین روشن‌تر شد. وزارت خارجه اتریش در پاسخ به خبرگزاری این کشور میگه چون محمد اسلامی مشمول ممنوعیت سفر سازمان ملل بوده، وین برای حضور او در کنفرانس عمومی آژانس درخواست معافیت میکنه. اما خب رئیس شورای امنیت سازمان ملل بعداً به اتریش اطلاع میده که این درخواست به دلیل نبود اجماع پذیرفته نشده و اتریش هم خب متقابلاً به دلیل تعهدات بین المللی خودش نمیتونه اجازه ورود رو صادر بکنه. در همین حال خب نقش ایالات متحده هم میبینیم که علنی تر شده. پیش از این بلومبرگ از فشار دولت ترامپ برای جلوگیری از سفر محمد اسلامی خبر داده بود و حالا خب سفیر آمریکا هم گفته که واشنگتن پشت این مخالفت بوده. او دلیل این کار رو همکاری ناکافی جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس اعلام میکنه و میگه که حضور محمد اسلامی میتونست آژانس رو به یک تریبون تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی تبدیل بکنه. اما خب در مقابل جمهوری اسلامی اتریش رو مسئول این موضوع میدونه. اسماعیل بقایی اعلام میکنه که فشار ایالات متحده مسئولیت وین رو از بین نمیبره و در همین راستا هم میبینیم که جمهوری اسلامی نماینده دیپلماتیک اتریش رو در تهران احضار میکنه. اما رضا نجفی سفیر جمهوری اسلامی در وین هم یک روایت متفاوتی مطرح کرده. گفته ویزای محمد اسلامی حدود یک ماه قبل صادر شده بوده، اما بعدم به بهانه تحریم ها از ورودش جلوگیری میشه. بنابراین اگرچه دلیل رد معافیت حالا میبینیم که روشن‌تر شده، اما خب اختلاف بر سر وضعیت ویزا و همچنین نحوه جلوگیری از ورود محمد اسلامی به اتریش همچنان ادامه داره.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد به دنبال تشدید درگیری‌ها و جنگ در یمن، هزاران نفر از شهروندان این کشور با عبور از دریا به جیبوتی پناه بردند. به گزارش این سازمان، پناهندگان کمک‌های اولیه دریافت کردند، اما کمبود شدید غذا، آب آشامیدنی و سرپناه مناسب از چالش‌های اصلی این آوارگان است. سلین دیون، خواننده سرشناس و محبوب جهان، پس از 6 سال دوری از صحنه موسیقی به دلیل بیماری به فعالیت حرفه‌ای بازگشت. این خواننده 58 ساله در این کنسرت ویژه برخی از معروف‌ترین ترانه‌های خود از جمله آهنگ ماندگار فیلم تایتانیک را اجرا کرد. سلین دیون گفته حضور دوباره‌اش روی صحنه یک وعده بوده که اکنون محقق شده. معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا اعلام کرد سودان همچنان با بزرگترین بحران گرسنگی و آوارگی جهان روبروست و این نهاد به دلیل کمبود شدید بودجه ممکن است ظرف چند هفته آینده مجبور به کاهش بیشتر کمک‌های غذایی خود به این کشور شود. در حال حاضر حدود 20 میلیون نفر در سودان با گرسنگی شدید مواجهند و 14 میلیون نفر نیز آواره شدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند مولوی یوسف گرگیج از چهره‌های اهل سنت نزدیک به جمهوری اسلامی در زاهدان بر اثر تیراندازی افراد مسلح کشته شده. بر اساس این گزارش‌ها گرگیج مقابل منزل

0: مثل مثال مولوی عبدالحمید یا امثال هم بخواد در سیستان و بلوچستان ایشون رو بزرگ بکنه و در واقع در اذهان عمومی اون رو یک مقدار پررنگ بکنه. خب کارنامش نشان دهنده این هست که در خودش البته ادعا کرده چندین بار با رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای دیدار کرده، در نمازهای جمعه خودش برای رهبر دعا میکرد و در این حال صحبت از این میکرد که باید مردم بلوچ در حالا پروسه های امنیتی به حکومت در واقع کمک بکنن یا دفاع بکنن، همچنین در واقع رابطه بسیار نزدیکی با محامی نماینده ولی فقیه در سیستان بلوچستان داشته، تقریبا در تمام جلسات سپاه پاسداران و نهاد رهبری در استان شرکت میکرده، با جیش العد و گروه های مسلح به هر حال بسیار منتقد بوده. در سال 1402 که حمله سپاه پاسداران به پاکستان یا برخی از مقرهای جیش العد انجام داد، در واقع حمایت کرد و گفت این در واقع حمله باعث خوشنودی دل اهل سنت و اهل تشیع شده، و از کسانی هست که نامه در واقع حمایت از رهبری رو امضا کرده، در روحانیان اهل سنتی که حمایت از رهبری رو امضا کرده، و در این حال برخی از رسانه‌ها میگن از کسانی هست که کاروان‌های روحانیان اهل سنت برای اربعین رو راهپیمای اربعین رو معمولا ایشون سازماندهی میکرده.
1: ممنونم که با ایران اینترنشنال همراه هستید. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو و همه برنامه های مورد علاقه شما در این وبسایت در دسترس شما خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه بفرمایید. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال. کماکان همراه باشید. سپاسگزارم که ایران اینترنشنال رو انتخاب کردید.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این جنگ ابهت خوشحالی امریکا را نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10100
9: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
10: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
11: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
12: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
13: مقاومت مردم مبعوث شده
14: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
15: قواعد بازی عوض شده است.
16: حزب‌الله تمام شده، لبنان تمام شده.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستی، شما حتی جا...

دوشنبه 23 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم انداز. بعد از بحرین، امارات، عربستان و تا پاکستان و ترکیه، خنجر عراق هم بر قلب اقتصاد حکومت اسلامی ایران فرود آمد. چرا عراق مبادلات تجاری با ایران رو ولو موقتا تعطیل کرد و تصمیم گرفت شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی و شبکه فروش نفت ایران به جای نفت عراق را زیر ضربه ببرد؟ آیا بیمیلی ترامپ به مذاکره با حکومت ایران نشانه ای از موفقیت‌های پشت پرده و تشدید انفجاری فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی است؟ و آیا انزوای کمرشکن فعلی و محاصره دریایی باعث سقوط حکومت ایران خواهد شد؟ خانم و آقایان، خوش آمدید.

0: در ایران من شیران زنان مردان جوانان کودکان پیران خانم ها آقایان، بعد از حمله پهبادی به عربستان که از خاک عراق انجام شد، احتمالاً اخبارش رو پیگیری کردید، میدونید تحولات زیادی رخ داد، از جمله که عربستان سعودی در یه واکنش خیلی خیلی سختگیرانه و معنی‌دار خط لوله شرق به غربش رو موقتاً بست. این خط لوله یکی از مهمترین مسیرهای عربستان واسه صدور نفت بدون عبور از تنگه هرمز، واسه دور زدن تنگه هرمز و بستن اون در واقع به معنی بالا رفتن قیمت نفت در جهان و خیلی چیزهای دیگه است. شاید یه پیام منفی تو به دولت آمریکا که تو چرا مداخله نمی‌کنی و تو چرا این مثلا تروریست‌های حوثی یا جمهوری اسلامی رو جمع نمی‌کنی. بعد از اون یه سلسله اتفاقات افتاد، از جمله اینکه دولت عراق تو اقدام به نظر من بی‌سابقه دو گذرگاه مرزی با ایران یعنی شلمچه و چذابه رو بست. شلمچه و چذابه همون دو جایی است که من در خداحافظی هر روز اسمش رو میبرم بیش از دو ساله و همون جایی است که در جنگ ایران و عراق ایران و صدام حسین هم خیلی خیلی از جوانان ما رو روی خاکش انداخت. از جمله عرض کردم شلمچه و چذابه رو بست، پروازهای ایران به فرودگاه بصره رو هم ظاهرا متوقف کرد و یه سری اقدامات دیگه. البته بعد از اینکه ایران فشار آورد و پشت پرده خواهش کردن و تلاش کردن و غیره، تردد مسافر و همچنین تردد در واقع ماشین های باری ظاهرا در گذرگاه های مرزی هم چذابه هم شلمچه باز شده، اما دولت عراق گفته که فعالیت تجاری از این سه تا گذرگاه مرزی رو فعلا باز نمی کنن و گفته که از روز دوشنبه یعنی همین امروز از دوشنبه شروع میشه، 3-4 روز هم گفته طول میکشه، گفته مقطعی باز میکنن تا روز پنجشنبه گفته باز خواهد شد. امروز دوشنبه بود و ظاهرا خبری نشد. باز کردن این گذرگاه رو شما بخواید کار نیم ساعته، کار 10 دقیقه است، همچنان که بستنش کار 10 دقیقه بود، یعنی کاری نداره که یه تلفن میزنن یه نامه مینویسن ببندید درشو و همچنان که بستنش خیلی سریع، باز کردنش هم سریعه، منتها نفس این که گفتن مرحله مرحله و حالا الان باز نمیکنن خیلی معنی داره. همزمان یه خبر بزرگ امروز اتفاق افتاد و اونم که دولت عراق یک دادگاه در واقع جناییش به جنایی تشکیل داد، یک تاجر عراقی بریتانیایی رو محاکمه کرد و شبکه او رو به جرم دور زدن تحریم های ایران و به جرم اینکه نفت ایران رو به جای نفت عراق میفروختند. توی بررسی این پرونده یه دو جین سیاستمدار عراقی هم به سامانش رسیدگی شده بود که این آقا رفته بود رشوه های خیلی سنگین داده بود، کارشون این بود که سند صادر کنن، امضا کنن، سند جعلی درست کنن که آره نفت عراق که از هرمز هم میگذشت اون نفت در واقع نفت ایران رو به نام نفت عراق معرفی کنن و خیلی راحت بفروشن، بعدش هم پولشو بگیرن و تقدیم حکومت ایران کنن. و ایالات متحده آمریکا که این پرونده رو بررسی کرده توی در واقع گزارشش یه نکته خیلی کلیدی میگه این شبکه هدف اصلیش اقتصادی نبوده، برعکس اغلب شبکه‌ها که هدفشون اقتصادیه، این میگه این هدفش اقتصادی نبوده، می‌خواسته به سپاه و نیروی قدس کمک کنه و اغلب درآمدش که پول عظیمی هم بوده به سپاه قدس میرسه، به نیروی قدس. خیلی معنا داره خانم آقایان، عراق حیات خلوت جمهوری اسلامی بود. ببینید گفته میشه که ترکیه هم مرزهایش رو بسته، حالا باز میکنه. ترکیه فشار، ترکیه کشور مستقل، منافع خودش هم دنبال میکنه. در ماهای اخیر هم از قلدرتر شده مقابل جمهوری اسلامی. در طول تاریخ هم ما رقابت داشتیم، اصولا هم اون قوی تر بوده در تاریخ معاصر ایران چند صد سال اخیر و اون حالا بزنید بس رو کنار. عراق میگفتن حیات خلوت جمهوری اسلامی است، توش یه چیز ساخته بود به نام هشت شعبی این سپاه و بسیج، واسه خودش نخست وزیر عوض میکرد خامنه ای، اصلا نیمی از اون تبختر خامنه ای که خدا رو بنده نبود زدن تو سرش مرد، این نیمی از تبختش واسه این نفوذی بود که بر عراق پیدا کرده. قاسم سلیمانی اصلا اون روزی که کشتنش اصلا ویزا نمیگرفت میخواست بره عراق، با کسی هماهنگ نمیکرد، انگار که از چه میدونم تهران میخواد بره کرمان، میرفت میومد واسه خودش نیرو میورد، میورد واسه خودش هشت شعبی میورد ایران، نخست وزیر سوریه رو میورد، رئیس جمهور سوریه رو میورد، اینو میورد. این عراقی که حیات خلوت جمهوری اسلامی بوده تصمیم میگیره دو سه تا گذرنامه‌شو ببنده، گذرگاه مرزیشو ببنده، بعدش هم میگه فعالیت تجاری رو فعلا متوقف میکنم. فعالیت تجاری متوقف میکنم یعنی جمهوری اسلامی امکان نداره که با کامیون بمب برداره ببره. این نکته مهمی است، چون بمب و موشک رو که آقایون نمیدن به این کول برای مظلوم ما، این کول برای مظلوم فوقش قید خوشحال باشن بعد یخچال بیارن، بمب و موشک رو نمیدن به اونا، بمب و موشک رو میذارن توی کامیون خیلی خوشگل و میدارن میبرن صادرات واردات میکنن. موقعی که میگه فعالیت تجاری ممنوع یعنی کامیون نمیذارم رد بشه، یعنی بمب و موشک سپاه فعلا نمیذارم ببره اونجا، نمیذارم تجهیزات بفرسته، نمیذارم لوجستیک بکنه، معنیش اینه. بعد اگر بخواد بیشتر نظارت بکنه به تدریج باز کردن، یعنی که خیلی سختگیری بیشتر شده. این عیاق حیات خلوت چی شده میاد میبنده این داره و چی شده ناگهان میاد یکی از مهمترین شبکه‌های دور زدن تحریم جمهوری اسلامی رو پیگیری میکنه و در واقع خرد میکنه کمرش. همین کاریست که امارات متحده عربی هم کرد. میدونید اخیراً معلوم شد که بخش بزرگ، البته میدانستی ولی ثابت شده نبود، که بخش بزرگی از دور زدن تحریم ها، بخش بزرگی از گردش مالی در امارات متحده عربی انجام میشد و خب در واقع دولت امارات متحده عربی چراغ سبز داده بود، یا در جلوشون نمیگرفت یا خودشون میزد به اون را. اما بعد از حملات موشکی ایران شروع کرد باشون برخورد کردن، شروع کرد محاکمه کردن، شروع کرد اموالشون رو توقیف کردن. این بازرگان عراقی بریتانیا هم دولت عراق دستگاه قضاییش حکم توقیف اموال داده. تحول بزرگی است که در واقع بعد از مجموعه اتفاقاتی که در بحرین افتاد، در امارات متحده عربی افتاد، عربستان افتاد و حالا حیات خلوت جمهوری اسلامی در اتفاق میفته. یادتون باشه بزرگترین متحد جمهوری اسلامی یعنی حزب الله لبنان، الان ایران در اون وضعیتی است که در لبنان سفارتش اصلا انگار نه، انگار سفارت عملا نداره و بزرگترین دژ نظامیش هم باها صحبت کردیم اسرائیل چند روز پیش زد نابود کرد رفت. این در لبنان، که در لبنان الان بس برای این که دیگه پولم نمیتونه ببره، پولم که نداره هیچی، و اساسا حزب الله لبنان در حال خرد شدن هست بعد از کشته شدن رهبرانش. و حالا در عراق پایگاه دوم، شاید یه دیگه میگفتن حتی اول هشت و شبی، از قبل صحبت از این بود که بخش از هشت و شبی دارن میرن اون طرف، مسئله تحویل دادن سلاحاشون خیلی جدی شده و حالا دولت عراق داره تتمه شبکه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی که از اقتصاد فعالیت می‌کردن رو هم می‌زنه. این خنجر بزرگ عراق هست بر قلب اقتصاد رانتی، قلب اقتصاد فاسد جمهوری اسلامی ایران. اتفاق ساده‌ای نیست، خنجرشه بر قلب اقتصاد رانتی فاسد سپاه پاسداران که به اسم دور زدن تحریم‌ها میلیاردها دلار جابجا می‌کرد. از جنوب خلیج فارس شما شروع کنید، کشورهای جنوب خلیج فارس بیاد اینور تا عراق به لبنان، چه خبره؟ آیا این که این روزا میبینید دیگه اصلا دونالد ترامپ اصلا دیگه اهل مذاکره نیست، میگه من مذاکره نمیخوام، همین فشار. آیا این که ترامپ دیگه میگه من مذاکره نمیخوام و حتی پذیرفته نفت گران بشه و میگه تو هستیم تا انتخابات، نشانه از این است که او خبر داره که محاصره دریایی داره جواب میده؟ آخه دولت آمریکا میگه داره جواب میده، محاصره دریایی داره جواب میده و پیوستن این کشورها به این معنی است که تناب محاصره دریایی، تناب تحریم‌ها داره سفت‌تر میشه اول گردن جمهوری اسلامی. درآمد نفتی دیگه نداره جمهوری اسلامی ایران، یا ایران فرقی نداره، دولت هر جا، درآمد نفتی تقریبا شده صفر، پول تقریبا شده صفر و شبکه‌های دور زدن تحریم، اینا شبکه‌های دور زدنش که با ماهواره که نمیتونستن بفرستن، چه میدونم ابابیل یا پرنده‌های کبوتر نامه‌بر که واسه اینا دلار جابجا نمی‌کرد، که امارات متحده عربی بود که زدنش، پاکستان بود که میگفتن ضعیفش کرده، ترکیه بود که میگفتن داره یه سر برخورد میکنه، و مهمترینش در عراق بود بعد از امارات متحده که اونم داره میزنه و نابودش میکنه. نمیگم کامل از بین رفته هسته، این شبکه یک اختاپوسه، از کانادا توی قاچاق مواد مخدر و کازینوها بر اساس گزارش رسمی دولت کانادا نقش داره تا بیاد خاورمیانه، منتها این ضربات کاری و بسیار جدی است. و آیا ترامپ میدونه که داره ترامپ سخت‌تر میشه، سفت‌تر میشه؟ آیا اساسا این فشارها قراره اتفاق بزرگی رقم بزنه، از جمله سقوط در واقع ساختار اجرایی جمهوری اسلامی یا حتی جمهوری اسلامی؟ و قرار هست آیا در ادامه این دومینو چه اتفاقی بیفته؟ علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن با ماست، همچنین میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما حرف خواهد زد. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارتر بابت صبر و تحملتون، حرفای منو گوش کردید. بگذارید از جناب صدزاده شروع کنم. آقای صدزاده، شما چطور میبینید تحولات عراق رو؟ عراق حالا امروز، فردا، پس فردا، سه روز دیگه، دو روز کم و بیش، بالاخره این گذرگاه مرزی رو کامل باز میکنه احتمالاً و یه اتفاقاتی میفته. منتها تا همین جاش مجموعه تحولاتی که نگاه میکنید و کارت‌های دیگه که احتمالاً شما توضیح خواهید داد، شما چطور میبینید تحولات اخیر، مخصوصاً یک هفته اخیر رو، درباره فشار اقتصادی، تحریم‌ها، محاصره دریایی بر ایران؟
1: مسئله عراق از نظر اقتصادی شاید آقای ملکی بهتر از من بتونن توضیح بدن، از همه کشورهایی که جمهوری اسلامی باشون رابطه داره فرق میکنه، با امارات، با ترکیه، با چین، علت داره. همونی که شما گفتید یک مخلوطی از مبادلات مستقیم و قانونی و روشن و مقدار زیادی مبادلات غیر روشن. برای که من یه تصویری به شما بدم، حدود 10 میلیون ایرانی زندگیشون وابسته به مبادلات با عراق است. کالاهایی که ایران به عراق صادر میکنه اگر جلوش گرفته بشه، در زندگی 10 میلیون ایرانی نزدیک مرز و دورتر از مرز تاثیر بذاره. ایران سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار گاز صادر میکنه به اونجا. مجموعه حجم مبادلاتی میگن 10 تا 15 میلیارد دلار است. ولی مهمتر از همه، یک شبکه وسیع غیرقانونی وجود داره برای این مبادلات که از طریق هشت و شعبی مرزهای غیرقابل کنترل و غیره و بانک های عراقی، شما میدونید چندین بانک رو بستن. عراق کشوری است که از اونجا و شاید تنها کشور باشه که پول نقد دلاری وارد ایران میشه، نه از چین چنین چیزی انجام میگرفت یا میگیره، نه از ترکیه و نه از امارات، ولی از عراق پول به طرف از طریق بانک ها وارد میشد. به همین لحاظ آمریکا سعی کرده جلوی این داستان رو بگیره. اگه به خاطر داشته باشید، فکر میکنم تابستان گذشته بود، 500 میلیون دلار نقد و تو چمدونها بود که در حال انتقال به ایران بود که دست گرفتن. علاوه بر اینها، همونطور که شما توضیح دادید، مقدار زیادی از نفت ایران و عراق به نام خودش میفروشه و ضمناً ارتباطاتی که عراق با جامعه آمریکا داره از اون هم جمهوری اسلامی استفاده میکنه. بنابراین از نظر وابستگی اقتصادی، حالا به سیاسی شاید بخش دوم برسیم، شاید عراق مهمترین کشوری برای میدانی باشه برای آزمایش این که تحریم های آمریکا چقدر مؤثر خواهد بود. نه در ترکیه ما اینو خواهیم دید، نه در چین خواهیم دید. تا حدودی امارات از منافع خودش حرکت کرد و شرکت های وابسته به ایران و بانک های وابسته به ایران.
0: یه چیز آقای سرزاده، اصلاحی میکنم وسط حرفتون میام، حرفت فرمایشون منعقد شد. یه چیزی باید توضیح بدید برای ما اگه میشه کوتاه. ببینید، در لبنان، دولت لبنان و همچنین افتادن به جون حزب الله لبنان، ما میفهمیم چرا چون اسرائیل بلند شده زده زیر ساخته حزب الله لبنان و فشار نظامی اسرائیل هم پشته. در عراق چه اتفاقی افتاده که دولت عراق، درست انتخابات شده، همینه، درسته امروز اون آقای عراق رئیس عراق رفته فرانسه، ولی در چه اتفاقی افتاده که دولت عراق به این شجاعت و قدرت رسیده که هم مرز ببنده، هم با شبکه برخورد کنه، هم تهدید بکنه؟ توی پرانتز، همین چند روز، 3-4 روز پیش بود، یحیی آل اسحاق رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران عراق گفته بود که ما قراره برسیم به 20 میلیارد دلار تجارت. چی شد که عراق داره زمینش میزنه اینا رو؟
1: دو تا علت داره. یکی فشار آمریکاست. وزیر امور دارایی آمریکا مستقیما به عراق فشار میاره که این وضع نمیتونه ادامه پیدا بکنه و وابستگی عراق به آمریکا به اندازه ای است که مجبور حرف آمریکا رو بپذیره. ذخیره های ارزی عراق حدود 100 میلیارد دلار است و تمام این 100 میلیارد دلار برای فدرال رزرو آمریکا هست. میرسیم به وابستگی سیاسی و اقتصادی و سیاسی عراق به آمریکا به حدی است که نمیتونه حرف آمریکا رو نپذیره. دوم، از نظر داخلی موفق شده بخشی از هشت و شعبی رو در درون دولت ادغام بکنه، اونها رو موظف بکنه که از سیاست های دولت پیروی کنه. اگر همکاری بخشی از هشت و شعبی نبود، من فکر نمی کنم که میشد پایگاه‌هایی رو که از اونجا در همین مرز شلمچه شما گفتید که از اونجا موشک‌ها پرتاب شده بود به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، اینها رو پریروز کشف کردن بدون کمک بخش از هشت و شعبی، ممکن نیست. یعنی از نظر سیاست داخلی موفق شده که بخش از هشت و شعبی رو در درون، اونا هم به دلیل منافع خودشون رفتن در درون دولت و موظفن که سیاست های دولت رو بپذیرن.
0: متشکرم. حالا دور بعد آقای سرزاده با هم صحبت میکنم، من برم خدمت آقای ملکی، ولی دور بعد با هم صحبت میکنیم که هشت و شبی عملا چند ساله که دیگه کاری نیست. توی هشت و شبی چند تا گروه خاصن از جمله کتائب حزب الله عراق میدونی که اینان اصلا با جمهوری اسلامی کار میکنن و تازه جمهوری اسلامی سپاه اومده چیز جدیدم خودش درست کرده به نام مقاومت اسلامی عراق که اصلا مال خود سپاه اصلا همش خودشون هستن و اینا دارن لوجستیک میکنن. بیشتر راجع به صحبت کنیم که اینا چه بلای سرشون خواهد اومد. آقای ملکی به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم صبرتون. شما اینجا در واقع یه گنج اطلاعاتی هستید به قول معروف دیگه در خزانه داری آمریکا، شما رئیس سابق دفتری بودید که همین تحریم ها رو در ایران، روسیه و غیره هدف گذاری میکرد، انجام میداد، اجرا میکرد. میخوام همه اینا رو از شما بپرسم، میخوام تقریبا هر چیزی که میدونید به ما بگید. متا کلیتش اینطوری میپرسم که شما که الان میشناسید تحولات رو از دور که نگاه میکنید، میتونید بگید که چه اتفاقی افتاده و آیا مهمترین سوالم اینه که اینکه ترامپ میگه ما دیگه مذاکره نمی کنیم خبری هست اون پشت در حوزه فشارهای اقتصادی اتفاقی قراره بیفته؟
2: ممنونم از دعوتتون. خب آقای صد ساله درست میگن، نوع ارتباط اقتصادی ایران و عراق خیلی عجیبه. در واقع فقط ایران یه مشتریه، یعنی عراق به عنوان یه مشتری میبینه، رابطهشون یه مشتری هستن که شریک اقتصادی باشن. زمان دور اول آقای ترامپ چیزی که جالب بود، ما فشاری که روی در واقع دولت عراق میذاشتیم. شما صدا منو دارید؟
0: بفهمید آقای ملکی، خیلی خوب صداتون داریم، بفهمید.
2: بله ببین، دوره اول پرزیدنت ترامپ، دوره آقای ترامپ، چیزی که جالب بود روی فشار روی عراق ما میذاشیم اینه که وقتی با دولت آمریکا صحبت میکردن خیلی براشون واضح اقتصادشون خیلی مهم بود، خیلی دنبال این بودن که دستشون به در واقع به اون آکشن دلار، یعنی پول دلار آمریکا که در واقع آکشن میشد تو عراق، به اون متصل و ادامه پیدا بکنه. بیشتر این بودن که از آمریکا استفاده بکنن، روابط اقتصادیشون رو با کشورهای دیگه تو اروپا و اینا افزایش بدن. ولی تا ما میرفتن با سلیمانی اینا وای مثلا عکس میگرفتن. این از لحاظ در واقع عقیدتی خب یه مقدار ارتباط نزدیک با سپاه و بعضی از این جمهوری اسلامی داشتن، ولی از لحاظ اقتصادی ببینید 21% کل صادرات ایران میرفت عراق، حدود 11 میلیارد و 700-800 میلیارد، یعنی 11 میلیارد و 700 12 میلیارد دلار در واقع خرید عراق از ایران بود. صادرات عراق به ایران فقط 600 یا 700 میلیون دلار بود، یعنی 95% تجارت یه طرفه بود. این نور عراق هم هیچ وقت نه در واقع هیچ سرمایه گذاری تو ایران میکرد، نه هیچ وقت حاضر بودش که بانکاشو باز بکنه که با بانکای جمهوری اسلامی، بانکای ایران ارتباط داشته باشن. از یه طرفی هم خوشمان میبینید این بسته شدن تنگه هرمز 75% صادرات نفت عراق در واقع بسته جلو شد. یعنی من چیزی که الان میشنوم این که این گروه های سیاسی عراقی که به ایران نزدیک بودن الان بیشتر به رابطه با ایران به عنوان دردسر نگاه میکنن تا رابطه که براشون کمک بکنه تو انتخابات داخلی عراق. این بسته شدن تنگه هرمز و این فشارهایی که الان وزارت خزانه داری روی عراق گذاشته خب بیشترش پشت پرده دیپلماتیک و اونم فشاری که روی بانک ها میذارن. و اینم حساب کنید ایران نفت و ببخشید گاز و برق به عراق سالهاست داره صادرات میکنه، 10 میلیارد دلار اونجا حدوداً 10 تا 12 میلیارد دلار پول داره. حتی عراقی حاضر نیستن پولو برگردونن به ایران، بهشون میگن بیاین این پولو وردید برید مواد غذایی و وسایل کشاورزی بخرید، اونم تازه دست ایرانو باز نمیذارن. این رابطه ایران عراق بیشترش نمایشی بوده برای جمهوری اسلامی، از لحاظ اقتصادی هم خب عراق مشتری بوده. الان همون وارداتی که عراق از ایران میکرد داره از جاهای دیگه میکنه. روابطش هم برای روابط عراق با پاکستان و عربستان سعودی برای عراق خیلی مهمتره رابطش با ایران. در مورد سوال دوم در مورد پرزیدنت ترامپ، ببین من در واقع اینو میدونم، خیلی هم خوب میدونن، شما اگه سمت منفی پرزیدنت ترامپ بری سمت مثبت اومدنش خیلی سخته، شاید اصلا امکان نداشته باشه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی کاملا رفته سمت منفی پرزیدنت ترامپ، این هم یه تصمیم جدی گرفته که کوتاه نیاد فعلا. من اینو هم خودم شخصه تو اینتراکشن که با پرزیدنت ترامپ داشتم دیدم، همین که خب شما خودتون دیدید، من فکر میکنم جمهوری اسلامی راه برگشت خودش رو به سمت مثبت پرزیدنت ترامپ بسته فعلا. این منم هیچ احتمال نمیبینم که پرزیدنت ترامپ الان بخواد در مذاکرات با جمهوری اسلامی باز بکنه، چون همین فشار اقتصادی داره مذاکره رو انجام میده. هر روزی که میگذره دست جمهوری اسلامی بیشتر خالی میشه که برگرده به میز مذاکره.
0: خیلی نکته مهمی دارید میگید. اینجا سوال کوتاه پرسیدم، بعد سوال جدی طولانی‌تر. الان شما میگید فکر نمی‌کنید ترامپ برگرده، حتی با توجه به اقداماتی که حوثی‌ها کردن بر اون تنگه موفق شدن و ممکن نفت یا گرون بشه، با نفت 120 دلاری هم در اصل انتخاب به نظرتون ترامپ نرمش نشون نمیده مقابل جمهوری اسلامی؟
2: من فکر نمی‌کنم پرزیدنت ترامپ، اول اینکه اینجوری که واضحه اینه که فرمانده مرکزی یه راه خوبی واسه انتقال نفت داره باز میکنه از تنگه هرمز، از طرفی هم حمله های هوایی که به جمهوری اسلامی شده تو منطقه جنوبی ایران و اطراف تنگه هرمز یه مقدار دست سپاه کوتاه کرده که بتونه اونجوری تهدید بکنه در واقع حرکت نفت و از تنگه هرمز. این که حوثی ها کاری که تو تنگه باب و مندب دارن میکنن ممکنه اثر در واقع روانی روی قیمت نفت بذاره، ولی خب حوثی ها در لحاظ نظامی حتی از جمهوری اسلامی هم دستشون تنگتره و عربستان سعودی هم هر وقت جدی خواسته باشه مبارزه کنه تونسته کاملا دستشون رو کوتاه بکنه. من فکر میکنم اقدامات حوثی هم اقداماتیه که ممکنه به مذاکره برای اونا برسه، واسه اینکه حوثی ها فکر نمیکنن الان کاری داره انجام میدن که به نفع جمهوری اسلامی باشه، دارن از این شرایط استفاده میکنن که بتونن برای خودشون یه سری در واقع منافع خودشون رو تامین بکنن، چون از اقتصادی هم خیلی روی فشار هستن، میدونن که الان شرایط براشون خیلی مهیا شده که بتونن دوباره مذاکره بکنن با عربستان با آمریکا. من فکر میکنم دارن برای اون قضیه این در واقع اقدامات نظامی انجام میدن، نه واسه اینکه به جمهوری اسلامی کمک بکنن.
0: خب این نکته کلیدیه، راجعش صحبت میکنیم. اما این سوال آخرم تو این بخش، یعنی آقای سرزاده، شما به عنوان کسی آقای ملکی به عنوان کسی که مسئول تحریم های ایران بود به یه مدتی و میشناسید این مسیر رو، الان با اتفاقاتی که در امارات متحده عربی افتاده، در عراق داره میفته، از همه اینا مهمتر محاصره دریای ایران، ما میتونیم بگیم تحریم هایی که ترامپ میگفت کمر شکنه یا اعمال تحریم ها در جمهوری اسلامی وارد عصر تازه ای شده، فضای تازه ای شده؟ اگر اینطوره چه فرقی با تحریم های قبلی داره؟ چه این شکل اعمال تحریم چیکار خواهد کرد با اقتصاد ایران؟
2: خب خیلی فرق کرده، من به خاطر خود اقدامات جمهوری اسلامی. ببینید زمان دور اول آقای ترامپ 2 سال ما تو کشید که از برجام بیایم بیرون، 2 سال آخر دوره پرزیدنت ترامپ که یادتون باشه 1.5 سال هم موقع کووید بود، یعنی ما تو گورنمنت تو دی سی اینجا نمیتونستیم بریم دفترمون درست کار انجام بدیم، ولی با این حال این 2 سال آخر پرزیدنت ترامپ اون تحریما تونست واقعا اثرات جدی بذاره روی جمهوری اسلامی. آخر دوره اول آقای ترامپ یادتون باشه حزب الله حسن نصرالله گدایی میکرد واسه دونیشن و اینا، این گروه های عراقی شکایت میکردن که حقوقشون رو نصفه میگیرن، بعضی موقع از جمهوری اسلامی اصلا نمیگیرن، تحریما اثرش رو موقع گذاشت. الان فرقی کرده ببین، بعد ما 4 سال در واقع بعد از اون رفتیم تو پرزیدنت بایدن، زمانی که تحریما اجرا نمیشدن دست جمهوری اسلامی باز شده بود، کشورهای اطراف ایران احساس راحتی میکردن که با جمهوری اسلامی وارد مسائل اقتصادی بشن. الان پرزیدنت ترامپ فقط 2 سال تو آفیس بوده، ولی به خاطر این در واقع انحصار محاصره دریایی و مهمتر از اون اقدامات خود جمهوری اسلامی، همین که کشور منطقه رو اینجوری بهشون حمله کرد و همین که تنگه هرمز رو دوباره بست بعد از اینکه بهش یه در واقع موافقتنامه جلوش گذاشته شده بود، که من بهتون میگم از زمان انقلاب جمهوری اسلامی اولین بار بود که دولت آمریکا به ایران میگفت بیا برو نفت بفروش پولشو به دلار بگیر. یعنی این اصلا برای منی که کار تحریما رو 8 سال انجام دادم اصلا باورم نمیشد وقتی اینو دیدم. حتی واسه این چیزی بوده که خود آقای ملی و بایدن هم به ایران حتی قبول نکرد، برگشت دوباره تنگه هرمز رفتن. این واسه یه در واقع شرایطی تو مسائل بین‌المللی ایجاد کرده که شما الان تمام این کشورها دید خیلی منفی نسبت به جمهوری اسلامی پیدا کردن. هیچ کدومشون حاضر نیستن دست کمک به جمهوری اسلامی بدن. ممکنه به خاطر ترس منافع در واقع امنیتیشون، خب جمهوری اسلامی سالها تاریخ تروریسم و منفجر کردن ساختمان‌ها اینا داره، خب اینا نگرانی مسائل هم هستن، واسه همین سعی میکنن خیلی مستقیما و عمومی وارد فشار روی جمهوری اسلامی نشن، ولی پشت پرده خیلی واضحه کاری که امارات کرد، کاری که الان عراق کرده، احتمال زیاد من فکر میکنم ترکیه هم داره یه سری اقداماتی میکنه که یه مقدار از فشار روی جمهوری اسلامی بذاره.
0: متشکرم. آقای سرزاده، همین یکی نیم ساعت یه ساعت پیش شاید آقای پزشکیان رئیس جمهور میشه در واقع، ایشون اومده یه سخنرانی کرده گفته که آره توی کربلا امام حسین گفت دین نداری آزاده باشید، حالا منم با آمریکایی هم میگم، رئیس جمهور ایران جمهوری اسلامی به پزشکیان با آمریکا گفته که آره حداقل بیاد مردانه بجنگید، و بعد گفته که آقا چرا ما رو تحریم میکنید؟ خب میخواد بجنگید، آقا تحریم مردم رو بیچاره میکنه، تحریم خطرناکه، خب تحریم رو بذارید که بیاد بجنگیم. یعنی منظورم این هستش که دیگه به جایی رسیده که قسم آقای دارم میخواست تحریم ها داره اذیت میکنه و نمیدونم شما تحریم های شما تحلیل جان ساورز رو خوندید یا نه؟ دو سه روز به جان ساورز همون سر تیم مذاکره کننده بریتانیا که رئیس ام آی 6 شد یه تحلیل کرده دو سه روز پیش در مورد که چرا اسرائیل بلند شد لاریجانی رو زد ترور کرد، اونجا میگه که در مورد تحریم ها میگه جمهوری اسلامی در دو سه ماه آینده در ماه پیش رو عوارض تحریم رو تازه خواهد دید و چیزی نیست که بتونه تحمل کنه، و خیلی در واقع تحلیل ارائه میده زبان سادهش اینه که جمهوری اسلامی این دفعه بد جایی هست و گرفتار خواهد شد. شما چطور میبینید آیا این تحریم ها تحریم های دوره تازه در واقع چیکار میکنه با اقتصاد ایران که دوره های قبل نمیکرد، و اگه قرار باشه ادامه پیدا کنه دو سه ماه چهار ماه دیگه چی اون موقع چه اتفاقی میفته؟
1: برای تایید حرف شما و حرف آقای ملکی، اون چیزی که آقای ساورز گفته یه چیز جالبی گفته. گفته لاریجانی شخصیتی بود که میتوانست با مذاکره در میان تمام شخصیت‌های جمهوری اسلامی یک نوع راه حلی از طریق مذاکره پیدا کنه و احتمالاً راه حلی رو برای مشکلات تحریمی باز کنه. برای اینکه چنین اتفاقی نیفته اسرائیل لاریجانی رو زده. یعنی راه مذاکره، راه باز کردن تحریم از طریق مذاکره هم اگر از طریق شخص لاریجانی بود اونم بسته شده، حالا به اصطلاح با تشکر از کسانی که سر کار هستند دیگه اصلا نیازی ندارند که دنبال کسی برن، اینها خودشون با اعمالی که میکنن راه رو برای تحریم های بیشتر اضافه میکنن. این پاسخ شما. ولی اون چیزی که در مورد عراق فکر بکنم سوال کردید که چرا عراق دست به چنین کاری میزنه از نظر سیاسی، بقیده من عراق تشخیص داده که راهی نداره غیر از این، چون موفق شده بخشی از هشت و شهبی رو از اون راهی که میرفته، یعنی پیروی 100% از جمهوری اسلامی بیرون بکشه. گروه کوچکی کتاب حزب الله، حتی کتاب حزب الله هم 100% نیست، به همین علتی که جمهوری اسلامی همونطور که شما گفتید مجبور شده بره یک گروهی به نام خودش اونجا تأسیس بکنه. اینکه این گروه در اونجا چقدر آزادی عمل خواهد داشت بحث دیگری است، عراق لبنان نیست. همینجا اضافه بکنم حوثی ها هم حزب الله نیستن، یعنی فشار جمهوری اسلامی به حوثی ها که 100% از سیاست جمهوری اسلامی پشتیبانی بکنن چنین چیزی نیست. حوثی ها تاریخچه دراز مدتی دارن، خیلی تاریخچهشون دراز مدت از تاریخچه خود جمهوری اسلامی است و منافعی دارن در خود یمن و میرن دنبال منافع خودشون، مثل حزب الله نیست که جمهوری اسلامی هستن برای پیشبرد سیاستش تأسیس کرده این گروه رو. اینه که هم اون حرفی رو که ترامپ زده، حالا بعضیا خندیدن که حوثی ها گفتن ما حمله نمی کنیم، ما و دلیلی آوردن برای ترامپ که ترامپ بهشون حمله نکنه، واقعیت داره. اونا به منافع حوثی یمنی ملی خودشون بیشتر اهمیت میدن تا به پیروی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی. به مجرد این که راهی پیدا بشه برشون که بتونن در مبارزاتی که در درون یمن.
0: این حرف شما، این تحلیل شما یه مشکل ایجاد میکنه. ببخشید، این تحلیل هم شما کردید هم آقای ملکی، ولی یه مشکل ایجاد میکنه. الان همه رسانه‌های غربی، همه منابع غربی میگن جمهوری اسلامی بوده که سپاه بوده که به حوثی‌ها گفته این کار رو بکن. خب اگه اونها واسه خودشون میجنگن، پس این روایت بعد اشتباه باشه دیگه. یعنی جمهوری اسلامی نگفته، پس چرا ما میگیم که حوثی‌ها تحت فرمان حکومت ایران هستن اگر فقط به منافع خودشون فکر میکنن؟
1: اولا این یه مقدار ساده سازی داستان هست که حوثی‌ها رو فقط معذرت میخوام عمله جمهوری اسلامی بدونی. حوثی‌ها یه تاریخچه وسیع‌تری درازتری دارن، همونطوری گفتم منافع دیگری دارن و از نظر ایدئولوژی و مذهبی هم ربطی به جمهوری اسلامی ندارن. اگر شما با ایدئولوژی حوثی‌ها در ایران باشید میبرن زندان اعدامتون میکنن. جمهوری اسلامی که صوفی ها رو نمیتونه تحمل کنه، چطور شیعه شیش امامی رو تحمل میکنه؟ شیعه زیدی رو تحمل میکنه؟ نه، اینها تشخیص دارن به نام منافع خودشون. حالا که تنگه هرمز بسته شده، برای فشار به عربستان سعودی، که فشار به عربستان سعودی تاثیر بذاره روی روند درونی یمن، خوب هست برن جلو. یه چیز دیگه هم هست، اینکه حوثی‌ها رفتن جلو همش مال اسلحه‌های جمهوری اسلامی، کمک جمهوری اسلامی نبود. اون طرف جمهوری حوثی‌ها، یعنی گروه‌هایی که با حوثی‌ها می‌جنگن، متشتتن، متفرقن، سه دسته هستن. یه دستش جدایی طلبان جنوب هستن، یه دستش طرفدار امارات هستن که راه خودشون میرن، یه دسته هم طرفدار و عربستان، و در این میان هم عده القاعده این جولان دارن. تو این در حالی که حوثی ها یک ایدئولوژی دارن که هزار سال از زمان امام محمد باقر ادامه داره تا به امروز، فرق میکنه با حزب الله. اینه که حزب مطمئن باشید اولین چراغ سبزی که حوثی ها از عربستان سعودی بگیرن یا از آمریکا هم دنبال، به خاطر همین حمله نکرده برشون، اولین چراغ سبزی که از آمریکا برن، میرن پی ساختن با آمریکا. این داستان که گویا حوثی ها عمله ایران هستن، اصلا یه ساده انگاری بیهوده است.
0: خب بذار ببینیم دیگه حالا آینده چی میگه. این روایت رسانه‌های غربی است. آقای صدزاده، آقای ملکی، فکر کنم یکی دو ساعت پیش هست آقای بسنت، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، که در واقع فرمانده یه جوری اگه اشتباه نکنم فرمانده عملیات تحریم علیه جمهوری اسلامی هست، این یک فراخوان جهانی داده، گفته که ما یه عملیاتی رو داریم آغاز می‌کنیم با هدف قطع تمام خطوط حیاتی مالی ایران و حامیانش در جهان. گفته فراخوان جهانی است، عملیات جهانی داریم شروع می‌کنیم. بعدم گفته فراخوان جهانی من دارم میدم، هر کسی که اطلاعاتی در باره مسیرهای اقتصادی و مالی ایران داره در اختیار ما بذاره بهش پاداش مالی بزرگی و چنین و چنان خواهیم داد. سوال اولم که اینجور فراخوان ها اثر میگذاره؟ تجربه که شما دارید، یعنی اینجور فراخوان ها مشتری داره، کسانی که بیان اطلاعات بدن پول بگیرن، زیاد کمک میکنه؟ و اساسا آیا چنین طرحهایی الان میتونه واقعا تغییر بزرگی ایجاد کنه در مسیر فشار بر جمهوری اسلامی؟
2: 100%. خب ببینید، اقتصادی که یه اقتصاد فاسد و یه اقتصادیه که توی خود ایران و توی تهران و جزیره کیش و جزیره قشم نیستش که میچرخه، اقتصادیه که یه سری افراد کلاهبردار رو در واقع فاسد از توی دبی و از توی هنگ کنگ و اینا دارن میچرخونن، این اقتصادیه که خب خیلی راحت میشه شکوندش. شما حسابش اینجوری بکنید، اقتصادی که من گفتم توی 2 سال ما اومدیم صادرات نفتش رو از 2 میلیون بشکه تو روز رسونیم به 200,000 بشکه توی یه روز، بدون حتی محاصره نظامی، بدون جنگ، بدون هیچی، این اقتصادی خب به هر حال شکننده است و اقتصاد فاسده. توی اقتصاد فاسد هم شما وقتی جایزه میذارید واسه اطلاعات، خیلی جمع کردنش سخت نیست. شما همین در واقع اطلاعیه‌های دفتر سابق من و دفتر تو وزارت خزانه داری رو که ببینید چقدر جزئیات اون هست. خب این جزئیات فهم می‌کنید از کجا اومده؟ خب این یه در واقع بخشی از در واقع فشار، یعنی اون برنامه‌ای که الان وزارت خزانه داری داره اینه که این تو این شرایط، مخصوصا شرایط بسیار عالیه واسه اینکه بشه اینجور اطلاعاتو گرفت. واسه افرادی که توی هنگ کنگ و دبی و اینجا جا هستن دیگه اعتمادشون از جمهوری اسلامی از دست دادن، میخوان پولشون رو به جیب بزنن و در برن، های سری اطلاعات هم میخوان بدن، یا افرادی هستن که بیکار شدن تو این شبکه هستن و میخوان اطلاعات بدن. این همیشه بوده، ولی خب الان فهمی کنم وزارت خزانه داری تصمیم جدی گرفته که بیشتر اینو عمومی بکنه، بیشتر سعی کنه از اینجور اطلاعات بگیره که بتونه اون در واقع تنگنا اون دریچه هایی که خیلی تنگ شده واسه جمهوری اسلامی که بتونه هر روز و یه روز به روز سپر بکنه اونا هم بشه بست و اون دریچه ها رو شما با اطلاعات از طریق عموم گرفتن ببندید.
0: آقای ملک یه چیزی هم هست که چند روزه میخواستم اگه شما رو دیدم ازتون بپرسم. ببینید آقای بسنت اعلام کرد که، یا یکی از مقامات وزارت خزانه داری، من یادم نیست کی بود، که از این به بعد وزارت خزانه داری آمریکا درخواست مجوزهایی که میشه برای دور زدن تحریم‌ها، برای که تحریم‌ها دارید گرفته بشه رو دیگه اساسا با نظر اینکه در نظر جواب منفی خواهد داد بررسی میکنه. یعنی اصلا دیگه مجوز نمیده مگر در موارد خاص که نوشته که خطر مرگ باشه و غیره و غیره. آیا این سختگیری به این معنی هستش که واردات کالاهای اساسی در ایران، جمهوری اسلامی ایران دچار مشکل جدی‌تر خواهد شد؟ منظورم این هستش که آیا این شکل تحریم‌های آمریکا فشار خاصی چه تغییری میاره که آقای بسنت تحلیلش این هستش که به زودی مردم قیام خواهند کرد مثلا علیه دولت؟
2: ببینید خب 100% فشار روی واردات کالای اساسی 100% میذاره، ولی خب متاسفانه مقصر اصلی جمهوری اسلامیه. منم خب دوره اول پرزیدنت ترامپ ما همه به این فکر میکنیم که چجوری بتونیم دریچه باز بذاریم واسه جمهوری اسلامی واسه ایران که بتونن مواد دارویی و اینا بگیرن. وقتی اون دریچه باز شد با کل وقت و هزینه‌ای که دولت آمریکا گذاشت که بتونه بانک‌های سوئیسی و اینا رو پیدا بکنه و شرکت داروفروشی سوئیسی رو پیدا بکنه که این کار انجام بدن، جمهوری اسلامی گفت نه من پول کش میخوام، دارو نمیخوام. اینم الان شرایطی که این مجوزهایی که شما میبینید باطل شده، ببینید این تصمیمات بر اساس اطلاعاتی که جلوی وزارت خزانه داری گذاشته میشه گرفته میشه. من شکی ندارم که یه سری اطلاعاتی الان، خب من الان یک سال اونجا نیستم، ولی شک ندارم که یه سری اطلاعاتی هست که نشون میده که جمهوری اسلامی و سپاه در واقع داره سوء استفاده میکنه از این مجوزها. البته خب این سوء استفاده همیشه بود، ولی الان خب به هر حال آمریکا وزارت خزانه داری حتی اون سوء استفاده کوچک هم نمیخواد دیگه قبول بکنه. حالا چه مسئله غذا و داروات و اینجور چیز هستش که همیشه بازه، اون همیشه حتی این محاصره نظامی که گذاشته شده مواد غذایی دارویی بازش که بیاد، ولی مشکل اینه که جمهوری اسلامی دنبال خریدش نیست. جمهوری اسلامی فقط نقد پول نقد میخواد که کاری که میخواد بیرون انجام بده. ببین من یه چیز دیگه هم سریع بهتون بگم. درست زمانی که برجام بود جمهوری اسلامی دو تا کار خیلی سریع شروع کرد انجام دادن. یکی این که همین حوثی ها رو از یمن سوار هواپیمای پرواز ماهان میکرد، به شکل به اسم زیارتی، پرواز زیارتی میورد ایران که حالا بعدا من اون موقع نمیدونستم منتظر شکن اصلا این از چیزی از عقیدتی زیارت میان ایران چیکار، اینا میرفتن اونجا تمرین میکردن سلاح میگرفتن و اینا. یه راه دیگرش هم این بودش که اینا شرکت در واقع دارویی را انداخته بودن، یکی اسمش بود شرکت داروسازی تدبیر، بعد از این استفاده میکردن که پول ببرن لبنان برای حزب الله. زمانی که میتونستن این کار به صورت قانونی انجام بدن داشتن از این مسائل سوء استفاده میکردن. متاسفانه الان وزارت خزانه میخواد تمام این راههای سوء استفاده رو ببنده و میگم متاسفانه ضررش هم خب مردم عادی میبینن.
0: متوجه. و آقای صد شما چطور فکر میکنید؟ یعنی اگه قرار باشه سختگیری، چون که خزانه داری آمریکا اعلام میکنه در دادن مجوزها اینقدر سختگیری بشه، به بعد سابقه سوء استفاده جمهوری اسلامی هم هست دامنه، همین الان میده دارو در ایران مشکل بحرانه، همین الان میده دولت یه سری از بیمارها رو ول کرده، اصلا خدا از سرشون نگذره، خانواده‌ای که بیمار دارن سختی میکشن، درد میکشن، خیلی ساده ای نیست. اگه قرار باشه اینجوری ادامه پیدا کنه دو ماه دیگه شما چطور میبینید داستان رو؟
1: وضع بسیار بسیار بد میشه. صحبت از دلار 300 هزار تومان هست، صحبت از نبودن دارو در بازار هست، صورت من حتی امروز چیزی خوندم نون در ایران نسیه فروخته میشه، نون عادی خالی که میخوان بخرن بعضی از مردم وضعشون طوری است که نون هم نمیتونن بخرن. ما به یک وضع شبه قحطی میرسیم و این ادامه این کار هم توسط وزیر امور خارجه آمریکا و توسط ترامپ تنها رایی است که، یعنی ترامپ نمیخواد بجنگه، میخواد محاصره کنه و معتقده که از طریق محاصره میتونه به پیروزی برسه، میرسه به پیروزی، ولی روند این پیروزی واقعا اینه که سختی بر اقشار مردمه و متاسفانه اقشار پایین همیشه تحریم ها.
0: خب واکنش جمهوری اسلامی چی های صدزاده؟ اگه واکنش جمهوری اسلامی، آره وقت زیاد نه، تو یه دقیقه جمهوری اسلامی شروع کنه به این ورانوار حمله کردن، یه حمله زمینی کردن، چی اون واقع چی؟
1: اینا لاعلاجی هست، اینا کارا رو میکنن، جوابشون خواهند داد. ولی خیلی یه جمله میخواستم آخر سر بگم، تحریم ها همیشه اقشار بسیار بسیار متوسط و هرچی پایین تر باشه بیشتر از تحریم رنج میبره. بالایی ها امکان پول بنزه کافی دارن، امکان دور زدن تحریم. در زمان صدام هم همینطور، در همه جه جهان همینطور هست و این چو بسلا تیغ دولبه تحریم هست و تحریم و تنها وسیله هست، چون به هر حال آمریکا نمیخواد به جنگه، برای اینکه جنگش اصلا بیهوده است، ولی در این حال میخواد جمهوری اسلامی رو وادار کنه که به هر حال یک مسائلی رو بپذیره، مسائل سیاسی بپذیره، به جهان برگرده و تبدیل به دولتی بشه باش حرف زد. ولی مثل که این دولت اصولا حرف پذیر نیست، اصل مباحثه نیست و این تحریم ها متاسفانه ادامه پیدا میکنن، وضع آینده بسیار تاریک خواهد بود، به خصوص برای اقشار پایین جامعه.
0: دیگه فکر کنم کمتر از 30 ثانیه وقت داریم، ولی آقای ملکی توی کمتر واقعا 30 ثانیه تصور میکنید در واقع اگر جمهوری اسلامی حملاتش گسترش بده آمریکا باز هم همین روش سیاست ادامه میده؟
2: ببینید جمهوری اسلامی حملاتش میتونه گسترش بده، ولی مشکلی که الان داره اینه که اون حملاتش نمیاد مستقیم موشک بتونه بزنه مثلا تو آمریکا، این حملاتش باید از طریق کشورهای خلیج فارس انجام بده، از طریق کشورهای عربی انجام بده، همین کشورهایی که یک قرون دو قرون جمهوری اسلامی توشون هست. یعنی چقدر به
0: خط
2: فشار رو آمریکا
0: بذاره، فشار رو راه کار متأسفانه. بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت تمام شد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن و همچنین میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما حرف می‌زد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاو مرز تفتان، از این چه برون و باشگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و مظلوم کردستان، هر جا هستید بابا درد و براتون بخورد تو سر این بیشرافت ها و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: درود بر شما بیننده ای ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من آریان ریسباف. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران با عجله خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است. دونالد ترامپ در شبکه تروت سوشال ایران را کشوری رو به افول توصیف کرد و نوشت تهران میخواهد هرچه سریعتر به توافق برسد. ترامپ در پیام دیگری در تروت سوشال گفت به محض پایان یافتن درگیری نظامی با جمهوری اسلامی قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت صعود خواهد کرد.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که حکومت در حال سقوط ایران مایل هست که به سرعت و به هر طریقی که ممکنه یک توافق با ایالات متحده امضا بکنه. آقای ترامپ گفت که او تصمیم خواهد گرفت که آیا آمریکا به پای میز مذاکره برخواهد گشت یا نه و شروط انجام این مذاکرات رو یا شروط رسیدن به یک توافق رو هم ایالات متحده تعیین خواهد کرد. آقای ترامپ در نوشته دیگری به زرادخانه های موشکیشون اشاره کرد و گفت به سرعت در حال تولید انواع موشک هستند. موشک برای سامانه های پدافندی مثل پاتریوت و تاد و همین الان هم زرادخانه ایالات متحده رقم قابل توجه موشک دارن ولی همچنان داره تولید میشه و کارخانه های صنایع نظامی بیشتری هم داره در ایالات متحده ساخته میشه. در جای دیگری آقای ترامپ زمانی که میخواست به معاش مردم پیش از انتخابات میان دوره اشاره بکنه باز به جنگ با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت این جنگ به زودی تمام خواهد شد و زیاد طول نخواهد کشید. همزمان روز دوشنبه وزارت خزانه داری هم آمد در وبسایت خود صفحه رو گنجاند که میتونن افرادی که سرنخ‌هایی دارند از نهادها یا افرادی که به جمهوری اسلامی کمک میکنند برای دور زدن تحریم‌ها میتونن به این صفحات مراجعه بکنند و این سرنخ‌ها رو در اختیار وزارت خزانه داری قرار بدند. آقای بسنت گفت که من قول داده بودم که اجازه ندم که جمهوری اسلامی هیچ گونه مجرای تنفسی داشته باشه برای کسب ارز، برای دور زدن تحریم ها و سر این قول ایستادم و از همه کسانی که سرنخی دارن در رابطه با صرافی ها، شرکت های سوری، دلالان، واسطه ها و هر نهادی که اجازه میده جمهوری اسلامی به پول دست پیدا بکنه، هر کسی که هر سرنخی داره بیاد در اختیار وزارت خزانه داری قرار بده تا ما تحریم های لازمه رو وضع بکنیم. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از آغاز به کار سامانه اطلاعاتی علاج با هدف شناسایی و پیگیری افرادی که خارج از کشور علیه منافع و امنیت جمهوری اسلامی فعالیت می کنند خبر داد. در این گزارش آمده این سامانه فعالیت افرادی را که ضد ایرانی، تجزیه طلب یا مروج تحریم و حمله نظامی توصیف می کند رصد کرده و پیگیری حقوقی و محدود کردن دسترسی مالی و رسانه‌ای آنها را دنبال خواهد کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد حجم قاچاق کالا و ارز در ایران سالانه بین 30 تا 35 میلیارد دلار برآورد شده که بخش عمده ای از آن از مبادی رسمی و با دور زدن قوانین وارد کشور می شود. سوخت، دارو، رمز ارز و کالاهای احتکاری از مهمترین اقلام قاچاق کلان هستند. دبیر کل شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب گفت قریب به اتفاق زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند مشکلی با حاکمیت ندارند. خسرو پناه تاکید کرد که رعایت نکردن حجاب از سوی این زنان ناشی از تغییر در سبک زندگی فردی آنهاست و ارتباطی با مخالفت سیاسی با حکومت ندارد.

0: مایساتور گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با انتشار پستی در ایکس نوشت 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی می‌گذرد. او با اشاره به اینکه سرکوب‌های مرگبار و اعمال حجاب اجباری و پلمب کسب و کارها کماکان ادامه دارد، تأکید کرد مقاومت زنان و دختران در ایران برای حق انتخاب پوشش و سبک زندگی همچنان زنده است. امجد امینی، پدر جاویدنا مهسا، ژینا امینی در آستانه 4مین سالگرد قتل حکومتی دخترش نوشت: با گذشت 4 سال این داغ آرام نگرفته و نام ژینا از خانه آنها فراتر رفته است. او تاکید کرد اگرچه جمهوری اسلامی دخترشان را گرفت، اما همدلی مردم هزاران فرزند دیگر را به خانواده آنها آورد. امجد امینی تاکید کرد راز عزیزان خفته در این خاک برای همیشه پنهان نخواهد ماند. همکارم شاهد علوی پیشتر درباره دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی توضیح داد.
1: از زاهدان تا ماکو، از خواف در خراسان تا خوزستان، در تهران، در شهرهای کوچک و بزرگ، اون میزان مقاومتی که زنان در برای ایستادگی بر حق در واقع پوشش اختیاری اعمال میکنن، نشان مهمترین دستاورد به باور من جنجیان آزادیه. اون شیوه برخوردی که زنان در مبارزه روزانه و مقاومت روزانهشون از خودشون نشون میدن. برای امثال ماها، من و تو رکسانا که خارج از ایران هستیم، تصور این که زنان علارغم اون همه سرکوب و آزار و اذیت به شیوه های مختلف روزانه به این مقاومت در واقع ادامه میدن احتمالاً باور نکردنیه. تصاویر رو به دشواری باور میکنیم. این مهمترین دستاوردش هست. شکست دادن حکومت، عقب روندنش در مسئله حق زن بر بدنش، حق پوشش اختیاری. البته این باز تأکید میکنم ادامه مقاومت زنان با اجرای حکومت در این فقره در واقع عقب بشینه، که این از دستاوردهای جنجیان آزادی جنبش ژیناست. دستاورد دومش در واقع شکستن ترس مردم بود. به یک معنا این شروع شده بود از دیماه 96، آبان 98، بهار 90، تابستون 97 شیراز، بعد 1401 و البته الان هم 1404 در خیزش دیما شاهدش بودیم. ترس مردم علارغم سرکوب‌های بسیار خونین که در دیما به اوج بی‌ثابت در واقع وحشتناکی رسید ادامه داره. به این ترتیب دستاوردش یکی حضور فعالتر زنان در خیزش‌های انقلابی بود، در واقع تغییر چهره شهر با آزادی بیشتر زنان در انتخاب سبک پوششون بود، و سوم شکستن ترسی بود که در 1404 در دیما شاهدش بودیم.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مستند چشم ناظر ساخته عباس غزالی جایزه بخش مرزها و مهاجرت جشنواره بین المللی مکزیکی همه صداها در برابر سکوت را از آن خود کرد. این مستند داستان زندگی و تجربه های کوثر افتخاری از آسیب دیدگان چشمی حوادث ایران را روایت می کند. نشست وزرای انرژی کشورهای گروه 20 همزمان با افزایش چشمگیر تقاضای جهانی برای انرژی در شهر هیوستن تگزاس آغاز شد. شرکت کنندگان در این اجلاس درباره سیاست‌های تنظیم بازار، تأمین پایدار سوخت و مدیریت زیرساخت‌های حیاتی گفتگو می‌کنند. رئیس جمهوری برزیل در یک گردهمایی انتخاباتی اعلام کرد به دونالد ترامپ هشدار داده که در انتخابات برزیل دخالت نکند. او تاکید کرد هر گونه مداخله خارجی در فرایند دموکراتیک این کشور با شکست مواجه خواهد شد.

0: این حمله رو اقدامی عمدی از طرف ولادیمیر پوتین برای تشدید تنش و ایجاد ترس در اروپا توصیف کرده. همینطور گفته که اروپا نباید اجازه بده که با این اقدامات روسیه تحریک بشه، اما در این حال هم باید روشن بکنه که توان دفاع از خودش رو داره و در صورت تشدید اوضاع عقب نشینی نخواهد کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه هم گفته که هدف این حمله ترسوندن و ایجاد اختلاف بین کشورهای اروپایی بوده. یک پهپاد روسیه یک شنبه این قطار رو در فاصله حدود 2 کیلومتری مرز لهستان، یعنی یک کشور عضو ناتو، هدف قرار داده. تلفاتی گزارش نشده. اندکی قبل از حمله یک قطار حامل بوریس جانسون نخست وزیر پیشین بریتانیا و شماری از مقام‌ها و دیپلمات‌های اروپایی از همین مسیر عبور کرده بود. یک کامیون هم در فاصله کمتر از 1 کیلومتری مرز هدف قرار گرفت و فعالیت یک گذرگاه مرزی هم برای مدتی متوقف شد. لهستان این افزایش حملات در نزدیکی مرز ناتو رو تشدید تنش خونده. همزمان ارتش لهستان دوشنبه اعلام کرده که یک شیء رو که به نظر میرسه یک پهپاد نظامی روسیه باشه در نزدیکی ساحلی در شمال این کشور و در حاشیه دریای بالتیک پیدا کرده. مقام‌های لهستانی هنوز جزئیات بیشتری درباره منشأ و چگونگی این پهپاد منتشر نکردند. کلینیک فر بروکسل.
1: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با

0: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.
1: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
2: حملات پهبادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
3: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
4: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
5: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
3: به جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
6: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
7: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
8: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
9: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
3: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
10: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
11: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
12: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
13: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.

نارتیس را اول امشب با من نیوشه سر میگه. ترامپ میگه ایران با عجله و به هر قیمتی خواهان دست به توافق همزمان لغو نشست

ایران و کشورهای منطقه درباره هرمز به درخواست عربستان، افزایش تنش بین تهران و ریاض از تنگی هرمز تا حملات حوثی‌ها. حوثی‌های وابسته به تهران در حال گسترش کنترل بر باب المندب، نگرانی از اختلال در صادرات نفت عربستان، قیمت نفت از 108 دلار عبور کرد. جزئیات تازه از ساعت‌ها حضور نیروهای آمریکایی در خاک ایران، روایت افسر سرنشین F-15 از سقوط، تعقیب نیروهای جمهوری اسلامی و عملیات فوق محرمانه نجات. و مسدودسازی صفحه اینستاگرام رستوران دستپخت بی بی در تهران به دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اتهام انتشار پستی به عنوان هیچی کتلت بی بی نمیشه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایقی پیش دونالد ترامپ گفت ایران با عجله و به هر قیمتی خواهان دستیابی به توافق و اضافه کرد من تصمیم خواهم گرفت که آیا آمریکا وارد تعامل خواهد شد یا نه. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز تایید کرد نشست ایران و عمان با کشورهای منطقه درباره وضعیت تنگی هرمز با درخواست عربستان سعودی لغو شده. بقایی گفته دلیل درخواست ریاض درگیری بین حوثی‌ها و دولت یمن و عربستان نیست. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر حملاتشون به پایگاه‌های نظامی عربستان و همچنین خط لوله انتقال نفت شرق به غرب این کشور رو گسترش دادن. اکسیس به نقل از مقام یکی از کشورهای منطقه نوشته ریاض نگران تثبیت وضعیتی در تنگی هرمز که برای این کشور قابل قبول نباشه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز همراهمون با همکارم سمیرا قرایی در کاخ سفید و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه میشه. سمیرا، تنش‌های منطقه‌ای ادامه داره، مشخصا تنش ریاض و تهران هم وارد مراحل جدیدی شده. از اون سو دونالد ترامپ باز هم داره تاکید می‌کنه که تهران به شکلی سریع دنبال یک توافقه.
1: همچنین نوشته تازه است که آقای ترامپ در تروث سوشال منتشر کرده ساعتی پیش و میگه که جمهوری اسلامی یا حکومت در حال سقوط در ایران به دنبال یک توافق هستن، خیلی بد و خیلی سریع چنین توافقی رو میخوان و من تصمیم خواهم گرفت که ایالات متحده میاد وارد تعامل میشه با جمهوری اسلامی یا نه، اون هم تعاملی که بر اساس اون چیزی باشه که آمریکا میخواد، یعنی سر و شکل و سبک و سیاقش همون چیزی باشه که ایالات متحده مد نظرش هست. جزئیات ارائه نداده چه کسی خواستار مذاکره شده، آیا از سمت جمهوری اسلامی پیام مستقیم گرفتن، میانجی ها چیزی گفتن، خود آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که بخوان برن ادامه بدن مذاکرات رو. این در حالیه که بعدتر تقریبا چند دقیقه پیش آمد نکته دیگری رو راجع به زرادخانه های آمریکا نوشت و نوشت که گزارش محرمانه دریافت کردم که نشون میده که تولیدات ما در حوزه سامانه های پدافندی، در حوزه موشکی، تولید تاد پاتریوت بسیار بالاست، آنچه که داشتیم زیاد بود و داره افزوده هم میشه، کارخانه های تولید صنایع نظامی بیشتری در حال تأسیس هست. این هم چیزی که در همین دقایق پیش منتشر کرد. اما در منطقه نیوشا خودت هم اشاره کردی تنش‌ها بسیار بالاست، مشخصا بین ریاض و تهران. ریاض آسیب بسیار زیادی دیده در این روزهای گذشته، هم حملاتی که هفته گذشته به خطوط انتقال نفتش انجام شد، به پالایشگاه‌هاش انجام شد، جواب ردی که از آقای ترامپ شنید برای حمله. البته این چیزی که منابع آگاه گفتند، اکسیوس منتشر کرده، به شکل رسمی چیزی منتشر نکردند، اما میدونیم، امروز شنیدیم که اگر که این نشست مسقط لغو شد به خاطر خواسته عربستان سعودی بود، نگرانی هایی رو ابراز کردند که آنچه که داره بین ایران و عمان اتفاق میفته تأمین کننده منافع کشورهای عرب منطقه نخواهد بود در رابطه با تنگه هرمز، فعلا لغو بشه، ببینن تا دوباره کی میخوان چنین جلسه رو داشته باشن. از اون سمت هم حوثی‌ها مایل هستند که با مصری‌ها راجع به باب المندب بیان صحبتی رو آغاز بکنن، نظیر آنچه که جمهوری اسلامی با عمان انجام داد و از هر دو طرف این عربستان سعودی است که حمل و نقل نفتش دچار مشکل خواهد شد، هم تنگه هرمز هم باب المندب، و در نتیجه تنش‌ها بین ریاض و تهران الان بالاست و بالاتر هم خواهد رفت. نیوشا
0: آقای کاظمی، اما ما داریم از سوی تهران چه میشنویم؟ از اونجایی که برمیگرده به مسئولیت دولت و رئیس دولت که اونا دارن میگن ما خواستار توافق هستیم و راه حل هم همونه، چه صداهای دیگری داریم میشنویم راجع به تنشی که با ریاض دارند؟ چه دارن میگن؟
2: خب این نشستی که در عمان قرار بود برگزار بشه و لغو شد، نشستی بود که مشخصا دولت پزشکیان و شخص او بسیار بهش دل بسته بود. پزشکیان در 3-4 روز گذشته در سفری که به هند داشت برای اجلاس بریکس، دست کم در 3 گفتگو با افتخار اعلام کرد که دوشنبه توافق بین تهران و مسقط بر سر تنگه هرمز با حضور وزرای خارجه کشورهای عربی امضا خواهد شد. پزشکیان حتی یک جا گفت همان کشورهایی که میخواستن با ما بجنگن حالا قرار بیان با ما بشینن و در مراسم امضای توافق شرکت بکنن. اما این اتفاق نیفتاد و به نوعی بخش عمده از رشته های او و دولت او که خواستار یک توافق و پایان جنگ بود پنبه شد. اما این همه ماجرا نیست. میدونیم مثلا وقتی مسعود پزشکیان گفت در مورد امارات، در مورد کشورهای عربی باید گذشته رو فراموش کنیم. همین امروز روزنامه جوان وابسته به سپاه یادداشتی نوشت که نخیر، ما نباید گذشته رو فراموش کنیم. اشاره کرد که امارات شیطنت های زیاد کرده، از خاکش به ما موشک شلیک شده، حمله شده به سمت ما و ما اتفاقا نباید اینها رو فراموش بکنیم. و از توی در همین درگیری بین تهران و ریاض، درگیری در واقع غیر مستقیم و نیابتی، میبینیم که از سوی به سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به عنوان موضع رسمی میگه عملکرد حوثی‌ها و یمنی‌ها ارتباطی با ما نداره، اونها مستقلن. اما در کنارش روزنامه کیهان، بسیاری از نمایندگان مجلس به صورت غیر مستقیم اشاره میکنن که یمنی‌ها به خاطر ما وارد جنگ شدن، ما کمکشون کردیم و باید طرف اونها رو بگیریم. حتی یکی از نمایندگان مجلس به طعنه به قالیباف، مرتضی محمودی نماینده تهران، به طعنه به قالیباف گفت خدا را شکر که یمن رو در توافق نیاوردیم که مثل لبنان از دست بره. همون چیزی که دیروز عرض کردم، بخش عمده ای از حکومت خواستار تشدید تنش و ادامه جنگ، اما دولت پزشکیان تلاش میکنه که شرایط رو به گونه دیگر رقم بزنه که تا همین لحظه محقق نشده و پروژه عمان هم تا اینجا شکست خورده.
0: مسعود کاظمی، روزنامه نگار از مونیخ، و همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید، از هر دوی شما بسیار سپاسگزارم. اما در ادامه این موضوع رو بیشتر تحلیل و بررسی میکنیم با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، که از ریاض با ما همراه شدن. آقای الفک، اونجا در ریاض شما چه میشنوین؟ آیا این کارتی که عربستان بازی کرد، یعنی لغو نشستی که ایران و عمان با کشورهای منطقه داشتن در مقابل با حملاتی که حوثی ها دارن انجام میدن به خاک عربستان، به صنعت نفت این کشور؟
3: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. ببینید، در شرایط کنونی مطبوعات پادشاهی سعودی و حتی مقامات رسمی این کشور در این رابطه اظهار نظری نکردند. اما در این بازی شطرنج سیاسی بدون شک تمام کشورها مهره های خودشون رو به حرکت در میارن. این مهره ها باید به منافع اون کشورها خدمت بکنه. در نتیجه این توقع وجود داره، حداقل تحلیلگران عرب در منطقه بر این باور هستن که اگر وضعیت در تنگی هرمز عادی بشه، اما وضعیت در باب المندب بحرانی باشه، به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران و حوثی ها برنده خواهند بود. در نتیجه فکر میکنم که این پازل در حقیقت باید تکمیل دو بخش از اون باشه، یکی بخشی که در تنگه هرمز هست و بخش دیگری که در باب المندب هست. اکنون در یمن در حقیقت میشه گفت که حوثی ها یکی از نبردها رو بردن، اما این به معنی پایان جنگ نیست. این به معنی اون نیست که حوثی ها تونستن که بر همه یمن تسلط پیدا بکنن. برعکس، اونها عقب نشینی هایی در منطقه تعز داشتن. امروز نخست وزیر یمن آقای شیع زندانی در ملاقات با استاندار الحدیده اعلام کرد که دولت قانونی یمن علی‌رغم تغییر خطوط تماس درگیری همچنان بر اصل بازگرداندن حاکمیت به سرتاسر خاک یمن بر روی اون مسئله اصرار میکنه. ما در چنین شرایطی هستیم اکنون.
0: آقای الفک، اما نگرانی که کشورهای منطقه و مشخصا عربستان و سعودی داشتند از جنگی که در گرفته اینه که آمریکا از منطقه بره، اونها در همسایگی کشوری بمونن که تنش‌ها رو به این شکل افزایش میده. الان گزارش‌هایی هم داریم که ایالات متحده درخواست عربستان برای حمله به حوثی‌ها رو رد کرده. این بعد ماجرا رو چطور می‌بینین؟ رابطه ریاض و واشنگتن به چه شکله؟ از اینجا به بعد عربستان می‌خواد چطور تنش‌ها رو در منطقه مدیریت کنه؟
3: ببینید، مسئله باب المندب، در ما باید این رو در نظر داشته باشیم که هر خطری در باب المندب متوجه پادشاهی سعودی تنها و یا کشورهای عربی دیگر منطقه نخواهد بود. مسئله متوجه کشتیرانی بین المللی، منافع اروپا، منافع ایالات متحده آمریکا و حتی چین و هند خواهد بود. در نتیجه یک بعدی به مسئله نگاه کردن و اینکه فقط تسلط حوثی ها در صورت تسلط اونها بر باب المندب پادشاهی سعودی ضرر خواهد دید، نه، مسئله فقط اینچنین نخواهد بود. خود ایالات متحده و سرتاسر کشورهای اروپایی در این رابطه مسلما زیان خواهند دید.
0: مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض، سپاسگزارم از شما الفک. همونطور که گفتم درگیری ها در یمن در چند جبهه شدت پیدا کرده. از طرف حوثی ها مشغول حمله به مواضع نیروهای دولتی و پایگاه های عربستان سعودی هستند و از طرف دیگه نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان حمله های هوایی علیه مواضع حوثی ها در مخا انجام دادن تا این شهر رو پس بگیرند. مقام های دولتی اعلام کردند حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی جزایر استراتژیک بیشتری رو در جنوب دریای سرخ تصرف کردند. اقدامی در ادامه عملیات حوثی ها و تصرف جزیره پریم که از جمعه پیش تا الان منجر به فرار هزاران غیر نظامی از یمن به جیبوتی شده. امروز حوثی ها اعلام کردند جزایر هنیش بزرگ و هنیش کوچک رو در دریای سرخ تصرف کردند. با افزایش تعداد جزایر تحت تصرف حوثی ها، کنترل اونا بر مسیر کشتیرانی باب المندب بیش از پیش تقویت شده. سخنگوی حوثی ها اعلام کرده که این گروه با پهپاد و موشک های بالستیک به پایگاه هوایی ملک خالد در جنوب غربی عربستان حملاتی انجام داده و مدعی شده که اصابت های مستقیم به این پایگاه انجام شده. هنوز واکنشی از سوی ریاض در این زمینه منتشر نشده.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية.
0: این تشدید درگیری ها به ویژه حملات حوثی ها به زیرساخت های نفتی عربستان و کشتیرانی در دریای سرخ میتونه معادلات حاکم بر منطقه رو تغییر بده. بر اساس گزارش ها به نظر میاد که خسارت وارد شده به ایستگاه پمپاژ خط لوله شرق به غرب عربستان بیش از برآوردهای اولیه بوده و ممکنه راه اندازی مجددش هفته ها زمان ببره. تحولی ناخوشایند برای ریاض، چون طبق تازه ترین برآوردها میزان نفتی که الان در مخازن ینبوع پایانه نفتی عربستان در دریای سرخ ذخیره شده تنها میتونه صدور نفت خام رو از این کشور برای 5 تا 7 روز آینده امکان پذیر کنه. اگر این خط لوله دوباره فعال نشه 4% از تولید جهانی نفت کاسته میشه. همین نگرانی و عدم قطعیت اثر خودش رو پیشاپیش بر بازار نفت گذاشته، طوری که تنها طی 1 هفته که از تشدید درگیری‌ها در یمن و باب المندب می‌گذره قیمت نفت سیری افزایشی داشته و همین امروز به بشکه‌ای بیش از 108 دلار هم رسید. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم بازوبندی، بعد از ثباتی نسبی که برای هفته‌ها بازار نفت داشت بعد از جنگ ایران و آمریکا، حالا تنش‌ها در باب المندب و نگرانی از وضعیت عربستان اون رو رسونده به بالای 100 دلار و حالا شده 108 دلار. چطور میشه پیش بینی کرد وضعیت بازار رو؟ چه اثراتی داره میذاره تنش‌های باب المندب؟